0: kuwalazimisha ama kuwafanya Cabo Verde kurejea katika maumbo yao ya kuzuiaji na hivyo kuwanyima Argentina nafasi za kuwafungua. Sehemu pekee ambao wamekuwa wakipata joy ni kwenye mapana ya uwanja. Sasa huko wanahitaji kuboresha zaidi.
1: Na timu sivili mimi nikupe nafasi ya kutingisha kidogo hapo lipsi za mdomo kabla hatujarejea hapo kwa dakika 30. Wakati tunapata maji kidogo.

0: Asante sana Othman Kinyando. Kwa ufupi sana naona kama wanarejea kule uwanjani. Ehe, zimekuwa dakika 90 za maana. Sasa kwa ufupi sana, timu ya Cape Verde wameweza kumzuia Argentina dakika 90. Hakuna manyangunyangu.
1: Yes, wameweza, kwa sababu ukiangalia wamekuja kwenye approach tofauti kipindi cha pili, wanaonyesha wanaitaka mechi, wamemiliki zaidi mpira pengine kwenye hasa kwenye zile dakika 25 za mwanzo za kipindi cha pili. Wametengeneza nafasi na umeona wameitumia vizuri. Kwa hiyo kwa mimi naweza kusema walibadilisha mchezo vizuri.
0: Haya, sisi tupeleke moja kwa moja kule uwanjani. Tutarudi George Rochungura mara baada ya dakika hizi 30 za extra time. Nasema Kiswahili.
1: Dakika za nyongeza.
0: Mm. Kiswahili kinani. Nataka kunichenga yani. Haya, Athmani Kinyandu, kazi kwako. Hebu endelea kutumalizia hizi dakika 30, maana pale hata pale baada ya dakika 15 sisi hatuwezi kurudi kwa sababu watakuwa waki switch, huyu akienda huku na huyu akienda kule. Haya, kazi kwako.

0: Tunakwenda kwenye dakika 30 za kupata nani ni mwamba kwenye mchezo huu. Wanaume hawa wote wamekijua kilicho vizuri. Wanasubiri, inalazimika Nyikanga aongeze muda kwao ili kupanga nani ambaye anaweza kuvaa kijogo cha kifunda mali. Sasa dakika 15 kabla ya kumaliza na zile 15 jaribu kupambana Lopez huku akili na pokunywa mpira leta unaondosha huku. Wapo sasa hivi wanachangamka kwa sababu wanajua kule kwingine ukienda kichwa kule kukuta
1: kule ni bahati nasibu.
0: Roberto ana control mpira kule kwa uzuri kabisa. Ogula kale kule anapiga mpira mrefu kujuju, unatembea mpira kule mashariki wa uwanja, unatoka nje, unakuwa ni wa kurusha kuelekea kwa lango la timu ya Cabo Verde. Mianza huko nyuma sasa, yuko na mali Enzo ameshapeleza pasi moja kabisa huko, amekatwa ndefu, anajaribu kukimbia huko, anakwenda kule, anaingiza krosi ndani kule, hakuna mtu, anaumenya mpele pale le Roberto, inatoka nje, inakuwa ni kona ichongwa kuelekea kwa lango la timu ya Cabo Verde.
1: Krosi ambayo ilikuwa katika eneo ambalo linaitwa uncertainty, eneo ambalo golikipa pengine anahisi ni sehemu ambayo mabeki zake wanatakiwa kucheza, lakini mabeki wanao wanaamini pengine ni sehemu ambayo golikipa anakuwa na nafasi nzuri zaidi ya kucheza. Lopez anaukata mpira huu.
0: Lionel Messi ndiye ambaye anakwenda kupiga mpira huu.

0: wa kona, ngoma kona ndani, wao kichwa mpira bado hakuna mtu huko, bado nafasi tena hiyo, lego lego ndugu akisha gombana, shuka jembe ukalime, na akisha patana, chukua kapu lako kubwa uende ukavune. Washaanza kuvunana huko. Dakika ya 92 ya mchezo, ingizo lile jipya ambalo pengine lilikuwa liko nje kule likifanya kile ambacho pengine walikuwa wanakisubiri kwa muda mrefu. Roho iliyotulia anawafanya wabaki kuwa na angaiko la moyo. Ni Lisandro Martinez, mlinzi yule, ulimkuta mpira kwenye njia na kinachosubiriwa hapa kuona kama itakuwa halali.
1: Ni kona inayopigwa na Lionel Messi la Pulga, ikichezwa kwenye first ama near post, na Alex McAllister akiflip mpira ule kupeleka post ambako Lisandro Martinez yuko kwenye muda na nafasi ya kutosha kuchagua eneo la kuweka mpira ule, ambako anachagua eneo la juu na kumwacha Vozinha akitaamaki, akitaharuki kwa kile ambacho amekiona. Unajiuliza mabeki walikuwepo wapi kucheza ule mpira wa kwanza ambao unachezwa na Alex McAllister, lakini walikuwepo wapi tena kucheza ule mpira ambao unaanguka katika eneo ambao yuko Lisandro Martinez. Wamekosa nidhamu ya kiuzuiaji hasa kwenye mpira huu wa kutengwa. Kipindi hicho kulikuwa kuna golden goal, yani likiwekwa tu mechi imeisha papo hapo, lakini leo tutazishuhudia zote 30 kinyama
2: zote. Bwana vipya
1: mapema sana wamefungwa bado.
2: Kevin Pina Lopez jaribu kupambana kwa kasi huko. Dakika ya 94, wale ambao wanatupa nafasi ya kuwa na nguvu ya kukupa raha mpaka usiku ni PMBet, bila kusahau Rafale Langa ndiye ambao wanashiriki nasi kukupa raha kile ambacho kinaendelea katika michuano hii ya kombe la dunia. Ngoma kwa pembeni, hiyo inakwenda kule, inakwenda kule, anapoteza mpole pale, bado wako nao tena, merejeshiwa tena huku nyuma. Roberto mtoro kwa gola kia, ameshapiga pasi huko, Kevin badilisha upande huko, anakwenda hilo, anakwenda hilo, anakwenda kule, hilo anakwenda kule, hilo anakwenda kule, anapiga pasi moja nzuri kabisa kwa, anaingiza cross huko, na batiza mpira kutoka nje, inakuwa ni kona ichungu kuelekea kwa lango la timu ya Argentina. Makofi yanapigwa, ishara ya tabasamu na furaha kwenye hili, Argentina akiwa mbele kwa mabao mawili. Nakwenda kuchongwa mpira wa kona huo, niingiza kona ndani kwa, oh, kichwa pia toka nje, na kwani goal kick, kwani jaribio zuri kwa Cabo Verde, lakini mambo yamekwenda tofauti na kwa ni kona nyingine. Lopez Cabral ndiye ambaye anakwenda kupiga kona hiyo, nyimbo zikiimbwa, inawekwa kona ndani kule, unagongwa kule, ubatizo unatolewa mpira huku, inakuwa ni kona nyingine, na kuna kona doto, inakuwa kona nini sasa?
1: Ni pacha mwingine,
2: unaita kona pacha nyingine.
0: Inakwenda kuchongwa kona nyingine kuelekea kwenye lango la timu ya Argentina. Sikiliza hiyo, msikilizaji wa TBC Taifa, imewekwa kufupi kule chini chini. Haya, nafasi weka jishuti na ubatizo huko, na kwa mtu anafika kule sasa, Kevin alibu kupambana kumpea, unapotea. Nini kinakwenda kutokea sasa kwenye shambulizi hili? Nafasi ipo, lakini moja dhidi ya wawili.
2: ameamua kurudi nyuma. Lionel Messi eka mpira juu mwaku. Martinez. Romero. Martinez. Lisandro. Angalia kushoto na kulia. Mendelisha tena. Jana kwenda mpira kwa sasa. Bado. Wanacheza wao Argentina. Wakiwa nyuma, wakimbia wana wasiwasi. Bao mbili kwa moja. Ile nafasi moja nzuri kabisa, kuna picha ile sasa. Ndio anafanya na kwenye eneo zuri. Nafasi nyingine hiyo. Kwa ajili ya shuti kwenda kwa mpole pale. Bado. Natembea kutoka nje na kwenda kona. Wakati huo yuko chini. Julian Alvarez jaribio lake lile.
1: Gonga
2: Lopez, Cabral Lopez. Yuko chini akigumia maumivu.
1: Ni one touch passes Lionel Messi la puga na Julian Alvarez wakiwa anajaribu kuiadaa safu ya ulinzi ya timu ya taifa ya Cabo Verde, na wanapata nafasi hiyo, lakini Lopez Cabral anasema ni bora mimi niumie kuliko timu yangu ya taifa kuconcede ama kuruhusu bao tatu.
2: Inakuwa kuna ndani kule kwa kichwa mpira pale, hakuna mtu. Unaweka tena na ubatizo huko, unatembea tena mashariki mwa uwanja, unatoka nje, unakuwa ni wakurusha.
1: Cabo ni kama wajajifunza kudili na ile mipira ya pili. Mpira mkuka katika eneo ambalo Cristiano Romero yuko na muda na nafasi ya kuchagua ni wapi anaweka, ijapokuwa wamefanya block, lakini wanatakiwa kufanya bora zaidi kwenye kudili na second balls ama ile mipira ya pili.
2: Ungaji wa bao na Kevin Pina wote wanatoka. Kevin Pina na Leroy wanatoka. Bila shaka kuna nguvu inakwenda kuongezwa. Kevin Pina amekuwa muhimili mkubwa kwa kwenye eneo la kiungo, lakini kwa wakati huu mwalimu mradi bora ampumzishe. Napenda kwa kwa Julian Alvarez, lakini imekuwa ngumu. Unaondoshwa mpira huku, wako nayo, jaribu kwenda huku sasa kwa kasi. Yeye anakwenda kwa hiyo, anakwenda mpira ndio mpira nje, kuna kwani wa kurusha. Misharusha sasa Jamiro. Roberto ameshavuka msari wa katikati. Jamiro tena gonga pasi moja nzuri kabisa, akimtafuta hiyo, anakwenda kwa hiyo, anakwenda na mpira huko. Haya, Jamiro anaweka jishoti ndani kule, anafika kule mlinda mlango. Martinez anaweka mpira kama yake.
1: Ubista naye ameamua kuchanga karata zake, anamtoa Kevin Pina ambaye amekuwa ni muhimili zaidi kwenye eneo la kiungo, ambaye attributes zake ni kukaa chini zaidi ama kuilinda timu. Anamuingiza Yannick Semedo ambaye asili yake ni kuongeza idadi ya watu juu, lakini pia kuibeba timu kutoka kwenye eneo moja na kuipeleka katika eneo lingine. Lakini anamuingiza pia Benchmore, kijana ambaye asili yake ni nafasi ya shambuliaji, na anamtoa Duarte ambaye asili yake ni kiungo. Kwa hiyo unaweza kuona Budista ameamua kujilipua, haoni kama kuna faida ya kuendelea kukaa nyuma, na ndiyo maana amefanya subs ama mabadiliko ya watu ambao faida yao zaidi ni pale ambapo timu inakuwa ikienda kushambulia
2: kabisa. Akiingia Semedo Monteiro, katika eneo hilo la kiungo. Leo inakwenda kule, nawekwa chini kule, waamuzi anasema hakuna madhambi yoyote zaidi ya mpira wa kona. na wakapige mpira huo wa kona

moja kwa moja kwa mlinda mlango kwanza kule na ukiwa tena huko Janyiro alisha upande kwa magharibi mwa uwanja anajaribu kwenda kule kwa kasi huko Seven mesha pia wake Elio nakwenda kule Elio nakwenda mpira huko Elio Mbawa anatengeneza mipango inarejeshwa tena huko Elio nakwenda mpira kule anaingiza cross ndani kuweka kule.

0: Afrika, roho imesuzika na kwenda kule jukwani, anasema ndo mimi naamcha usiku, msilale amkeni, bado tuna jambo letu. Bakio Lopez Cabral anaukuta mpira ule ambao aliwekewa huku upande wa magharibi mwa uwanja, anamchungulia mlinda mlango kule Martinez, alikuwa anasinzia, usiku umezidi sana, anatumbukiza mpira kwenye namba. Dakika ya 103 ya mchezo, watu macho wamewatoka huku, roho inawaungua, kila mtu anapenda kinachotoka kwenye pua.
1: Ni goli ambalo linafungwa kutokana na ubora ama uwezo binafsi wa Lopez Cabral, ambaye kwenye mapana ya uwanja alipewa muda na nafasi na beki wa kulia wa timu ya taifa ya Argentina. Alidesh kama anapiga close, lakini akarejea kwenye mguu wa kulia ambao si mguu wake wenye nguvu zaidi, anachagua far post. Na hichi ni kwa nini anakifanya? Ni kwa sababu alipewa muda na nafasi wa kuwa na machaguo, aidha apige close ama aingie akatin kwa kupiga shuti na mguu wake wa kulia.
0: Kazi wanayo Argentina, kazi wanayo kuhakikisha mambo yanakuwa kama vile ambavyo pengine wao wamekusudia. Bao ni 2-2, shughuli bado inaendelea. Gongwa mpira mrefu kule juu juu, huku unaoa wa kichwa kule unaonyesha katika hatari, shughuli ipo kwao na kontrol mpira kwa uzuri kabisa, huku jamii wanakwenda kule ngali nafasi kundefu akitafutwa Lopez, lakini ndio anatembea natoka nje kule, inakuwa ni goal kick. Utengo kuelekea kwa lango la timu ya Cabo Verde. Dakika 3 zigazi zinaongezwa kabla ya kumaliza zile 15 za mwanzo, hizo ambazo zimeongezwa. Hii ngoma hapa imeenda kwenye penalty, ina kwenye penalty pa
1: mkubwa kashikwa, shaba
0: kashikwa, kavutwa bukta hapo. Sasa ndio utashangaa bingwa mtetezi kiondoshwa na timu inayoshiriki kwa mara ya kwanza kwenye michuano hii.
1: Lakini kumekuwa kuna utaratibu wa timu ama mabingwa watetezi kuto kufanya vizuri kwenye edition ambazo zinafuata. Argentina ameendelea
0: pengine nafasi hiyo, sasa nafasi hiyo anaubatiza huko, naondosha kama kawaida yake. Vozinha anafanya vitu, jaribu kwenda kule, sasa yeye anakwenda kule, imekatwa tena katikati ya uwanja, anachukua mpira kwa yule Semedo Montero, badilisha upande kwa naekewa tena, nini anafanya Montero anakwenda mpira kule, sasa badilisha upande kule, mashariki mwa uwanja Steve Moreno anakwenda kwa Moreno anakwenda kule, imewekwa ndefu kule juu juu huko, sasa narejeshwa tena Montero, Jamiro Lopez kwake Jamiro tena, Helio wako taratibu, wanajua anachokifanya, inakaa moja nzuri kabisa kule, wanatafutwa kule Gilson Tavares, mambo yamekuwa magumu, ifanya mabadiliko mengine.
1: Upande wa fullback ya kulia anatoka Molina na anaingia Montiel, kijana ambaye alipiga penalti ya mwisho na kwenye fainali za kombe la dunia mwaka 2022.
0: Iko mingine hayo kwa Argentina wakiyafanya wakiwa na lengo la kunufaika na jambo.

0: mabadiliko mengine ambayo kimsingi anakwenda kuongeza nguvu kwa dakika hizi.
1: Toka beki wa kulia anaingia beki wa kulia, benki mwandamizi kabisa wa timu ya taifa Argentina, Montiel, ambaye alikuwa ni moja kati ya vijana ambao walipiga penati kwenye finali za kombe la dunia mwaka 2022, penati ya msingi kabisa na penati ya maamuzi ambayo ilitengeneza njia kwa timu ya taifa Argentina kwenda kutoa kombe hilo.
0: Tumemaliza 15 za kwanza, tunasubiri zile ambazo zitakwenda kutoa maamuzi kama tunakwenda kwenye mikwaju ya penalty, au hizo 15 zitatosha kutoa nani ambaye anakwenda kwenye hatua ya 32 bora. Lakini mpaka hivi sasa ukiwatazama namna wanavyofanya Cabo Verde, unaona wana haja ya kupewa sifa.
1: Ni fundisho na ni darasa huru ambalo wanalitoa kwa timu za taifa za Afrika, kwa sababu ni timu ambazo kwenye tournament zimekuwa zikipoteza concentration kuanzia dakika ya 70 ya mchezo. Lakini kwa upande wa Cabo Verde, wao wanaonesha utofauti mkubwa sana, concentration yao ni ya juu mno, hata wakiruhusu bao hawatoki mchezoni. Ni timu ambayo inaonekana ipo tayari kuweka rekodi na ipo tayari kuvunja rekodi. Chini ya coach Bubista wanaendelea na safari yao, ni kama safari ya wana wa Israeli wakiendelea kuota kwamba pengine kuna kitu chema ambacho kipo mbele yao. Wanacheza kama timu kwa sababu wanajua kiuwezo wa mchezaji mmoja mmoja wamezidiwa pakubwa sana na timu ya taifa ya Argentina, hivyo mbinu sahihi ya wao kuwapiga Argentina ni kuhakikisha wanacheza kama timu. Na so far so good kwa Cabo Verde, so far so good kwa Afrika, so far so good kwa Bubista
0: kabisa. Dakika 15 ndizo ambazo zinasubiriwa ziende zikatoe maamuzi. Jirani ambaye anakwenda kwenye hatua ya 32 bora, Bubista naye anaingia kwenye rekodi ya kuwa ni walimu ambao wametengeneza timu vizuri na walijiandaa kweli kuja kwenye michuano hii. Tayari zile 15 imekuwa kwanza, niko ameanza huko nyuma, ana control mpira kwa uzuri kabisa Martinez, narejeshwa tena huko, gongo pasi moja nzuri Alexi, rudishwa nyuma huku Christian Romero, Alexi pasi imefika kwa kwake Gonzalo, wanajaribu kusuka mipango inasukika, niko ingeza kosi ndani kule, sasa anaajibiwa kwa kichwa, mpira anapoteza wenyewe huku, mpira anatoka nje. Akifanya hivyo Gonzalo, inakuwa ni goal kick. Wanakwenda kuanza mpira huo, Cabo Verde piga mpira mrefu kule juu juu ku mlinda mlango Vozinha, unajibiwa kwa kichwa, kwa kuna mtu wako nao tena, nakwenda kuzaisa kwenda mpira kule, sasa ameshaikata huku, jaribu kupambana huku niko, ilikuwa ni Leandro piga fasi moja njia na katoma kule, mwamuzi anasema ni madhambi, akifanyiwa kule Alexi Mac Alista, Lionel Messi yuko nyuma ya mpira ule,
1: anatakiwa kuwa makini sana na hizi dakika, haswa pale ambapo anatoa nafasi kwa Argentina kupiga mipira ya kutenga. Tunafahamu 30% ya mabao kwenye mpira wa miguu yanatengenezwa na mipira ya kutenga, na Lionel Messi La Puga ni injinia kwenye kutengeneza mabao haya.
0: mpira kuweka mpira ndani kwa unaoa wa kichwa huko unaondoshwa katika hatari. Nakwenda wao nakimbia kwa kasi Lopez na kwa Lopez na kwa Lopez na kwa Lopez na kwa Lopez. Lopez. Lopez yuko na bali. Imefika kule juu. Wilson Medo anajaribu kupambana kule wili. Ameikata tena nyoku. Ninaweka jishuti kutoka mpira nje na kwa ni. Goal kick. Wani Sebedo Montero. Nianza tena. Wana haraka, wataki haraka ya nini tena? Wakati walichokitaka wameshakipata.
1: Ukiangalia Argentina wanavyocheza unaweza hisi wanaongoza 4 bila. Hawana pressure, hawana haraka. Naamini katika uwezo ambao wako nao.
0: Nafasi nyingine sasa hivi kuzunguka na mpira huku. Leandro anaikuwa chini kwa muamuzi anasema hakuna madhambi. Inuka mwanaume tondoke. Umejigonga mwenyewe. Haya. Ile pasi huko anakwenda kule. Ingo anakwenda huku. Ngoma na pasi nzuri kabisa huku. Jaribu kuzunguka na mpira ule. Na mbona ulikuwa katika eneo la kupotea? Nico Nicholas Scaloni aelewi leo inajolea mbaki macho tu hivyo anatoa macho
1: anashangaa hawa ni Cabo Verde kweli na nyima yao ya kwanza kweli na kinyago wamekificha na wanakivaa. Ukiangalia asili ya timu ya taifa ya Cabo Verde wana Wareno wengi sana. Angalia hata majina yao wakina Semedo, wakina Da Costa, wakina Borges, wakina Lopez, wakina Duarte. Asili ya majina hayo ni Ureno.
0: Ndio hivyo tena Romero. Alexio le sasa na control mpira kwa uzuri kabisa katikati ya uwanja anakwenda kule Enzo na kwenda kule Enzo. Akitupa kwake Nicolas na control mpira kwa Nico anakwenda kule anakwenda kule. Anajaribu kuingia kwa tayari kwenda kule. Anafika kwa Gogo mpira pia anatoka nje huko. Anafanya kazi yake ya msingi kule Gogos. Anaondosha mpira pale ile. Ni kazi ngumu sana anaifanya. Lionel Messi anakwenda kuchonga kona. Kipiana tano na hongera kwa kazi kubwa aliyofanya Lionel Messi. Anakwenda kupiga mpira wa kona ule. Gonga mpira mrefu kwa watoto. Dakika ya 110 ya mchezo. Wilson Romero anasukumiza mpira kwenye kamba. Ukitaka kumjua mtu atakaye kufa siwenye kukuchekea au kutajana au kukutembelea akaja kwenu kukaa huko ni kujichongea wewe uko unajipalia mikaa ya moto. Anasema mchezo wangu wa 55 unaonesha ukubwa wangu, unaonesha ukongwe wangu kwa timu hii. Lazima niendelee kuifanya kuwa kileleni kwenye furaha. Unamkuta mpira ule ambao pengine ilikuwa ni papatu papatu ya kila mtu mlinda mlango anakwenda anapapasa tu hewa hivi ngome nazika kwenye kamba. Hivyo ndivyo ambavyo maji ya kisima yanavyochimbwa.
1: Ni mpira wa kutenga, jambo ambalo tumetoka kulizungumza hapo nyuma tu. 30% ya mabao katika mpira wa miguu yanatokana na mipira ya kutenga. Ni kosa ambalo wameshindwa kujifunza timu ya taifa ya Cabo Verde baada ya kuruhusu bao la pili kupitia mpira wa kutenga ambao ulichezwa na Alex McAllister ukatua kwenye miguu ya Lisandro Martinez ambaye ni beki wakati anaweka kimiani. Lakini wakati huu ni mpira ambao unatoka kwenye miguu ya Lionel Messi la Pulga anaweka kwenye eneo ambalo Cristiano Romero analuka zaidi kuliko wachezaji ya timu ya taifa Cabo Verde, anaonesha njaa zaidi, anaonesha ukubwa zaidi, na anaweka kimiani mpira huu.
0: Haya, bao 3-2 wana shughuli ya kurejesha bao hili. Gongo kuzena control mpira kwa juu kabisa, Gonzalo mwame kwa magumu kunaondosha mpira, kuna pigwa mpira kwa uzuri kabisa kule, anaondosha ku wanakwenda wao sana, jaribu kwenda kule kwa kasi, kuna kwenda Gonzalo kwenda mpira kule, ameikata kwa gara ufyegia wenyewe, kuna rudi huku kwa mlinda mlango Vuzinya, meshaanza kwa haraka haraka huku jaribu kuzunguka Borges kwa mlinda mlango Vuzinya, meshaanza huku pasi imefika, jaribu kwenda kule kwa kasi, afanya nini kwenye shambulio hili Elio. Haya, narudi tena huku Yamiro, piga pasi moja nzuri kabisa, jaribu kwenda huku, ni anataka kufanya kwenye hilo, amemwona tena kurudi nyuma Borges, mvezele na pasi moja nzuri kabisa, anajaribu kwenda kwa kubatiza mpira huku Lopez, unarudi tena. Haya, umeshakuja katikati ya uwanja, sio ndio, anakwenda kule, inafanyaza pasi moja nzuri kabisa kwa na ukosa mpira huku Bwana Steve Monteiro, unatoka nje na kwa ni goal kick.
1: Ni pasi ambayo inawekwa na Monteiro, akimfuta fullback wake ambaye alikuwa kwenye nafasi, na pasi hiyo inakuwa kubwa kidogo kwa Moreira ambaye anashindwa kuifikia, lakini vision nzuri kutoka kwa kiungo mshambuliaji wa timu ya taifa ya Cabo Verde. Monteiro wanaonesha bado wanajaa, wanaonesha bado wanauhitaji mchezo huu, wanaonesha bado hawajakata tamaa, na pengine bado wanahitaji kwenda katika hatua ya 16 bora.
0: Roberto ameshapiga pasi nzuri kabisa hapa, Jamiro anakwenda kwa Jamiro, anakwenda kwa Jamiro, anakwenda kwa Jamiro, anakwenda kule kule, amebadilisha upande, upande mrefu, kuna jaribu kwenda kule kwa kasi huko, Helio anakwenda kule, anawekwa chini kule, waamuzi anasema ni free kick, mpira upigwe kuelekea kwa lango la timu, Gonzalez Montel. Ni eneo zuri kwa Cabo Verde, ni eneo zuri kionyesha kaya njano, eneo zuri na linaweza likatengeneza kitu kizuri pia. Ngome garudi pale pale, piga ni kupiga,
1: vita inazidi kuwa kali, ni wakati wao kurejesha bao kupitia mpira wa kutenga, kwa sababu nao wamefungwa mabao mawili ya kupitia mipira ya kutenga.
0: Lopez ndiye ambaye anakwenda kupiga mpira huo. Cabral kuna kuweka ndani kule, kusa mpira mlinda mlango kutoka nje, anakuwa ni kona huyu Lopez huyu. Timu yangu pale Rufiji United angepatikana huyu, Rufiji United iko mitaa fulani ya Kariakoo,
1: anacheza ligi kuu ya Uturuki. Mguu wake mama ni mguu wa kushoto, lakini pale ambapo imekuja kwenye kuachia bunduki anatumia zaidi mguu wa kulia. Kumbuka bao ambalo amefunga la pili la kusawazisha ilikuwa ni mguu wake wa kulia, na hii faul ambayo anapiga ni kutumia mguu wake wa kulia, lakini Emiliano Martinez anaifuta
0: kwa anakwenda kuchongwa hiyo. Sikiliza msikilizaji wa TBC Taifa, shughuli imekuwa ngumu sana,
1: Mikoro
0: nasinzia tu, macho yanafumbwa
1: taratibu.
0: Mtu anagusa pua yake salama au gongo pahala. Dakika ya 116 ya mchezo, mabao ni matatu kwa Argentina, Cabo Verde wana bao mbili. Bado vita inaendelea kwa wanaume hawa ya kutafuta nani atakwenda hatua ya 16 bora. Bado ni Kani na Ngondo, Kani ikiendelea ya kutafuta uondo, Moria, bali mesimama

0: inakwenda kuchongwa kona hiyo na Semedo Monteiro. Monteiro nikwenda kuweka ndani kule, kwa kichwa kunatembea natoka nje kwa magharibi mwa uwanja, unakuwa ni wa kurusha. Leandro alifanya kazi yake dakika mbili zimesalia.
1: Ilikuwa ni nafasi nzuri kwa Cabo Verde kuweka mpira kwenye box la timu ya Argentina, lakini kona fiongo inapigwa na inaishia kwenye mtu wa kwanza timu ya taifa Argentina.
0: Sivyo, anakwenda anaweka cross ndani kule, kisha kwa fika kule mlinda mlango anagusa mpira pale nini, mwamuzi anasema ni mpira kona, yuko chini akiuguma na maumivu Gilson Tavares. Ndio tulieni kwa namna mna haraka. Haraka nini? Haraka nini wa? Haraka nini? Haraka nini? Huyo si wangu. Weka kwa ndani. Goa kisha naondosha huko. Nyimbo za kuondoa usingizi. Inabutuliwa tena kwa goa. Toka mbele nje na kwa. Ofsaidi tayari.
1: Livramento. Mpira ambao unarejeshwa kwenye box la timu ya taifa Argentina, ingalikuwa alikuwa kwenye eneo la kuotea, lakini Livramento kwa ambao alikuwa ulitegemea afanye bora zaidi
0: kabisa. Dakika za usiku, dakika za jioni, mdogo anajulikana, kubwa anakwenda chumbani. Haya, yakwenda kwa kiwango cha mpira, mtu anakuwa ni wakurusha, njia imekuwa ngumu, anakwenda kurusha mpira huo. Katikati ya uwanja anakwenda Semedo, anakwenda kule, ameshapiga pasi moja nzuri kabisa, yuko kumbia kwa pesa, anakwenda kule, amekata ndevu kule, yule Semedo anakwenda huko, yule anakwenda kule, yule anakwenda kule, amerejesha katikati ya uwanja huko. Monteiro anakwenda kule, piga pasi moja nzuri kabisa kwenye njia, kwa kajishuti wewe unabatiza mpira unatoka nje. Ah, mimi sio hivyo. Dakika tatu zikuwa zinaongezwa, tatu dakika zinaongezwa, jamaa wanapambana kweli, wanapambana kama vile ambavyo sisi tunapambana hapa tukishirikiana na PMBet pamoja na Safari Lagha na fundi mitambo Alphonse, bado yuko macho asinzi
1: anapambana kama Cabo Verde vile,
0: anahakikisha mambo anakwenda vizuri. Kwa ndani kule, imemkutaka kule, umatize pia naondosha mpira katali kule. Haya, haya, kibanda huko kinachomwa, kinachomwa kibanda, kiyo kibanda kinachomwa, kinachomwa hicho, hicho kinachomwa kule. Anafika kule mlinda mlango kwa uzuri kabisa huko, anazima moto ule. Haya, shughuli kwao, jaribu kwenda huko Semedo katikati ya uwanja na kontrol ya mlango. Wewe una Semedo anakwenda kule, Semedo anakwenda mpira kule, Semedo anakwenda kule, Semedo anakwenda kule. Imekaa sana kujua anakuwa na mpira huko, sio anakuwa na mpira huko, sio anakuwa na mpira huko, sio anakuwa na mpira huko, anakuwa na kule. Anaingiza jikosi kule. Unaona kichwa kwa kuna mtu anapata mpira wa pili haya. Ushapita. Weka jishuti ya tembea kutoka mpira nje na kwani. Goal kick.
1: Argentina hawaamini kile anachokiona kutoka kwa Cabo Verde. Ushindani mpaka dakika za mwisho kabisa, bado Cabo Verde wanaonekana kuwa na njaa zaidi, bado wanahitaji kuwepo katika michuano hii
0: kabisa. Hata Lionel Messi anashangaa, tunga mpira mrefu kule juu juu, najibia kwa kichwa kwa na control mpira kule wazi angle, piga pasi kuna tembea mpira huko umefika. Leandro penye zio pasi kwa jaribu kupambana huko, kupoteza mpira tu huko, amefanikiwa narudi tena huko, Nathan Romero piga pia brefu kule juu juu, Roberto anaona kwa kichwa moja kwa moja kwa mlinda mlango wake kule. Vozinha. Vozinha chaga kwa haraka haraka huko. Jamiro anakwenda kule, Jamiro anakwenda mpaka kule. Piga mpira mrefu kule juu juu. Na yeye anaupata huko. Unaondoka wa hatari. Anafika tena mpira wa pili huko. Na unakataliwa. Analala kule Manuel anatembea kule anatoka nje na kuona kurusha. Wanakwenda kurusha huko. Vieta duka kuongeza zimeshana tayari sasa. Piga tena pasi huko anajaribu kwenda huko. Jamii anakwenda, jamii anakwenda kule. Anaingiza kosi la ubatiza mpira anatoka nje na kuanza kurusha. Na dakika 20 za mchezo huu wa hatua 32 bora kati ya Argentina dhidi ya Cabo Verde zinakamilika. Lionel Messi aamini shughuli ambayo imekuwa ngumu licha ya kutinga hatua ya 16 bora kwa Argentina kwa ushindi wa goli 3-2. Mimi ni Athuman Gianni, mwenyekiti wa kamati ya saa 72. Nilikuwa na mwenzangu hapa Raymond Elias. Uwe na usiku mwema ukiendelea kufuatilia matangazo mengine kupitia TBC. Kwa kijiti kwako Steven Mumbi kwa ajili ya kuendelea na tathmini fupi.
2: La dunia, habari nzuri ni kuwa unaweza kushinda Toyota ISC PMBet, mdhamini wa matangazo bingwa ya dunia ya mpira wa miguu. Bashiri michezo na PMBet, kusanya point, nishindie zawadi za pesa taslimu kila wiki. Na sio hivyo tu, kila wiki wakati wa kombe la dunia tunatoa Toyota IST gari sita aina ya Toyota IST zinashindaniwa kwenye michuano hii. Wachezaji 100 bora wanaingia kwenye bahati nasibu ya draw ya gari kwa mfumo wa automatic. PMBet, zaidi ya miaka 12 ya kuaminiwa nchini Tanzania. PMBet.co.tz, mpira mkubwa.

0: Rasmi timu ya taifa ya Argentina inatinga katika hatua ya 16 bora michuano ya kombe la FIFA la dunia. Kwa mbilinge sana mara baada ya Cape Verde kuonyesha umwamba kwa kuonyesha upinzani wa kutosha. Imekuwa mechi ya maana sana kwa timu ya taifa ya Argentina. Bila shaka imepata upinzani sahihi katika 32 bora sisi.
1: Bila shaka burudani ambayo tulitegemea itakuwa upande mmoja, tumeiona imekuwa burudani ya pande mbili, na kila mtu nafikiria ameenjoy kwa kile ambacho kimewasilishwa na timu zote mbili, kwa maana ya upande wa Scaloni na Argentina, upande wa Bubista na Cape Verde. Kwa mimi kama mtu ambaye naangalia, nimeburudika sana kulingana na hivyo vitu vyote.
0: Timu ya Cape Verde, mbinu aliyoitumia ilikuwa ni mbinu sahihi,
2: kwa sababu kwa muda mrefu waliweza kuwabana Argentina wasiweze kuwa na ubao wao ule ambao tumezoea. Of course mimi binafsi nilikuwa siamini kwamba Cape Verde leo ingeweza kucheza mpira ambao wamecheza walionyesha, kwa sababu nikiangalia mchezo uliopita, of course unaweza kuasifu mechi dhidi ya Hispania ambao hawakuruhusu bao, lakini baada ya pale mechi zifuatia walikuwa wanaonekana sawa, hawajafungwa lakini walikuwa wanaruhusu mabao, wametoka sare mechi zote mitatu ya hatua makundi. Lakini kuna udhaifu ambao walikuwa wanauona, of course wana commitment, lakini kuna baadhi ya makosa ambayo walikuwa wanagharimu kwa kuruhusu na mabao. Mchezo uliopita walifanya hayo makosa, lakini kwa kadri muda ulivyokuwa unazidi kwenda, inaonekana walikuwa wameshajiandaa kisaikolojia, walikuwa wanapunguza makosa. Hata magoli yaliyofungwa ni magoli ya kulazimisha zaidi, ukiondoa bao la kwanza ambalo lilifungwa na Lionel Messi, lakini mabao mengine unaona kabisa ni mabao ambayo ni ya kulazimishwa ama ni ya uwezo wa naweza nikasema ile CV ya wachezaji wa Argentina. Lakini kufanya comeback usani kusawazisha kwa 2-2, ni momenti ambayo kiwaisia pasi na shaka hakuna Mwafrika yote ambayo ambehaja shangilia, labda kwa sababu za kibinafsi, lakini kiwaisia imeonyesha commitment, imeonyesha determination, imeonyesha kujituma, lakini pia imeonyesha kutochoka, fighting spirit mpaka dakika ya mwisho. Sivyo bahati kwamba wamepoteza mchezo na wapo nje mashindano, lakini kiuhalisia usiku huu pengine ilipaswa waende kuhukumiwa katika mikoja penalty. Ilipaswa waende kuhukumiwa katika mikoja penalty, lakini ndio soka jinsi lilivyo. Of course tunasalia kwamba timu zetu za Afrika zinabakia kuupigia mwingi, mwisho wa siku wanaenda kuangalia mpira kupitia TV kama jinsi tunavyotazama kupitia TV. Lakini of course kuna somo ambalo tumelipata hapa kwa Cape Verde na mwalimu Bubista. Unapoamua kucheza katika defensive way, jinsi ya kuzuia, unatakiwa kuhakikisha kwanza, kitu cha kwanza, endurance inakuwa iko juu, kwa maana ustamilivu wa mchezo, stamina inakuwa iko juu. Alikadhalika unapaswa kuwa na commitment, kwa maana hali ya kujituma mwanzo mpaka mwisho. Tazama aliyefunga goli la pili kabla ni mlinzi wa kushoto, lakini nafasi ambayo alienda kukeva ile mpira ni katika nafasi ambayo pengine inatakiwa kuwa mshambuliaji atokea pembeni ama pengine left wing, kwa maana winga kushoto, lakini alikuwa ameenda kushambulia akipiga katika edge ya box ya Argentina, na timu ilikuwa imesogea na akawa ameenda kusogeana. Hiyo sio mara moja, ni mara nyingi amekuwa akijaribu. Hata kuna shuti moja ambayo pia alijaribu ilikuwa reflected na kuwa kona, alimnusura pia andike bao lingine la tatu. Kwa hiyo kujituma ndio kitu ambacho kimefanya Cape Verde wafikia hapo walipo, lakini kwa mwalimu wa viungo amefanya kazi nzuri sana kabisa. Timu haijapoteza nishati mwanzo mpaka mwisho wa mchezo, dakika 120 bado iko na compete, na hata kuzingatia matukio ya mwisho ya mchezo huu ni Cape Verde ndio ambao walikuwa na force, matukio ya kona, matukio ya mpira kurushwa, kwa sababu tukio la mwisho litakiwa ni mpira kurushwa, Cape Verde arushe kuelekea katika lango la Argentina. Kwa hiyo wao ndio ambao walikuwa katika umiliki wa mchezo mpaka dakika mwisho ya mchezo, dakika 120.
0: Haya, timu moja Black Stars pekee wamesalia dhidi Colombia. Mchezo kati ya Argentina dhidi ya Cape Verde. Cape Verde inatoa funzo gani kwa timu za Afrika?
1: Nafikiri imetoa funzo la game management kwenye sehemu tatu tofauti. Namna gani unaweza kumanage game kwa mbinu, lakini namna gani unaweza kumanage game kwenye mentality, lakini hata kwenye issue ya physicality. Hapo nimezungumzia mbinu, ufundi, akili, lakini pia hata na utimamu unaweza kuwa wa kimwili lakini pia kiakili. Kwenye utimamu wa kimbinu tumesema ni namna ambavyo wamefundisha na waligawa mechi kwenye vipindi tofauti. Kwenye kipindi cha kwanza tuliona waligawa kwenye vile kipindi cha kwanza chenyewe walikigawa kwenye sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni kabla ile hydration break, kabla ile dakika 25 ambapo walionyesha uzuiaji mzuri kiasi cha kwamba iliwabidi Argentina watumie njia ya tatu ya kushambulia na kuweza kupata goli, kwa maana kwamba walizuia njia katikati kwenye ile miundo ambayo tumeiona 4-1-4-1 lakini 4-5-1, na kuna muda walikuwa na watu sita nyuma, wawili wawili mbele yao. Lengo ni kwamba wanazinyima zile njia za kwa maana njia katikati kupitia kwa Makalista na Enzo kuweza kuona kina Messi, Depoe, Almeida, lakini pia hata njia za pembeni pale ambapo kina Molina, kina Medina wanapopanda kwenye mapana uwanja, ulikuwa unaona Mendes pamoja na Cabral wanarudi kwenye mapana uwanja. Kwa hiyo walizizuia zile njia za katikati, zile central channel, lakini hata zile wide channels kwa ajili ya kutengeneza nafasi licha kuwa hawakuwa wanamiliki sana mpira. Tukasema njia ya tatu ndio imewaathiri, kwa maana licha kupiga ile pasi ndefu pale mapungufu yao yalikuwa kimbinu, hawakuweka pressure kwa Bulgaria wa Argentina ambaye alikuwa ni Lisandro Martinez. Lakini kwa huku nyuma pia ilikuwa ni situation ya Messi kupewa ule uhuru baada ya reaction kwenye ule mpira wa juu uliopigwa. Lakini tukasema kuna vitu wanapaswa kuviboresha. Kitu cha kwanza ambacho walikiboresha baada ya ile hydration break ya kwanza ya kuelekea break ni kwamba baada ya kuadhibiwa ile goli, kipindi cha pili kitu walichokiboresha kwamba ni ufanisi ambao walikuwa nao kipindi cha kwanza wakiwa na mpira, kwa maana kwamba wakiwa kwenye nusu ya wapinzani wao kipindi cha kwanza walikuwa na hatari. Kwanza zile final third entries zilikuwa chache sana, lakini wakaziboresha. Waliziboresha vipi? Kwenye magoli yao yote mawili utaona ni zile combinations za wachezaji wa pembeni. Goli la Duarte lilikuwa linamhusisha Reinas Mendes kufungua pembeni na kutengeneza nafasi kwenye half space kwa Duarte, na Duarte akapata hiyo nafasi baada ile Argentina safu ya ulinzi kutanuliwa, akapata chance akafunga. Lakini goli la pili unamwona Cabral beki Lopez Cabral yeye anamchukua Makalista, anakevu kutokea mbali anafunga. Kwa hiyo utaona ni walipita zile njia za pembeni vizuri, lakini wameadhibiwa kwenye sehemu kosa la tatu baada ya ile makosa ya mwanzo. Kwenye mpira kutenga, mipira kutenga inahitaji vitu vingi, hasa kutoka kwa mchezaji kuliko mbinu. Walimark vizuri eneo, walimark vizuri watu, lakini reaction kwenye hizo marking, kwa maana nani ashinde mpira wa kwanza, nani ashinde mpira wa pili, ndio goli la tatu na la nne la pili na la tatu la Argentina lilipotokea. Wachezaji wao wamekuwa sio wachezaji wa kwanza kushinda zile Euro Jules, sio wachezaji wa kwanza kushinda zile second balls. Kwa hiyo nafikiri wametoa funzo kwenye namna gani una manage na kutoa ushindani mkubwa dhidi ya timu namba moja duniani. Unajua leo zimekutana timu ya kwanza duniani kwenye ubora wa viwango vya FIFA, Argentina, dhidi ya timu ya 67 duniani. Hapo nazungumzia Cape Verde. Kwa hiyo tofauti lazima itokepo kwenye vitu kama hivyo. Vitu vidogo vidogo ndo vinaonesha utofauti. Kwa hiyo kwa mimi si mdai bubista. Ametengeneza mpango mzuri wa mechi, ameonesha kile kitu ambacho kilihitajika kuonyeshwa na Cape Verde. Mwisho wa siku unacheza dhidi ya Argentina. Ndani kuna Messi, ndani kuna wachezaji wengi ambao wanacheza First Divisions League. Dhidi ya wachezaji wako, 90% ya wachezaji wa Cape Verde wanacheza lower divisions league Ulaya. So zile ligi kuu. Wanacheza kwenye zile ligi za madaraja ya kati. Uwezi kuadai kwa sababu hapo kuna tofauti, lazima utajionyesha aidha wa kimbinu, aidha wa kiufundi kwa mchezaji moja moja, kiakili, lakini pia hata kwenye issue ya physicality, utimamu wa kimwili, appearance ya kimwili. Kwa hiyo kwa mimi nafikiri ule tofauti tuliona ambao ungehitajika kuonekana.
0: Haya, tunao PMBet ambao wanatupa nafasi ya kujimwaya mwaya. Msikilizaji wa TBC Taifa,
3: nani atashinda kombe la dunia? Habari nzuri ni kuwa unaweza kushinda Toyota ISK PMBet, mini wa matangazo bingwa ya dunia ya mpira wa miguu. Bashiri michezo na PMBet, kusanya point, jishindie zawadi za pesa taslim kila wiki. Na sio hivyo tu, kila wiki wakati wa kombe la dunia tunatoa Toyota IST, gari sita aina ya Toyota IST zinashindaniwa kwenye michuano hii. Wachezaji 100 bora wanaingia kwenye bahati nasibu ya draw ya gari kwa mfumo wa automatic. PMBet, zaidi ya miaka 12 ya kuaminiwa nchini Tanzania. PMBet.co.tz, mpira mkubwa, ushindi mkubwa.
0: Asante kwa PMBet. 54% kwa Argentina wakimiliki mpira dhidi ya 38%, huku nyingine zikiwa ni za kunyang'anyana pale katikati. Na hivi tunavyozungumza umesalia mchezo mmoja tu kati ya timu ya taifa ya Ghana dhidi ya Colombia, saa 10:30 muda mfupi ujao kuhitimisha hatua ya 32 bora. Na baada hapo sisi majira ya 2:00 usiku mchezo kati ya Canada dhidi ya Morocco, ndio mchezo wa siku ambao tutakuletea. Lakini hapo mshindi kati ya Paraguay dhidi ya Faransa moja kwa moja tinga katika hatua ya robo finali. Mchezo mwingine ambao timu tayari zimeshatinga hatua ya robo ya hatua ya 16 bora ni pamoja na Marekani dhidi ya Ubelgiji, Ureno na Hispania watakipiga hao tarehe 6, wakati Brazil, Norway, Mexico dhidi ya England, Switzerland ndio anasubiri mshindi kati ya mchezo wa Colombia dhidi ya Ghana, Misri tayari atamenyana na Argentina. Mshindi wa hapo atatinga katika hatua ya 16. Sisi tuitimishe, tunakuwa tuna la ziara. Tunasema asante msikilizaji kwa kutenga muda wako kusikiliza TBC Taifa. Wakati mwingine, mara nyingine, mimi ni Steven Mumbi, nimekuwa studioni na George Ruchungura pamoja na Sisti Martins maarufu Sistinyo, fundi mitambo Alphonse Mbambe ambaye amehakikisha unatutazama huko YouTube ni Raymond Patrick Raymond, msimamizi wa matangazo Mario Cheto. Tunasema asante na furahia muda wako. Tunarejesha matangazo haya studio zetu kuu barabara Nyerere pale Mbazigwa. Hassan Kamarada, kazi kwako.
4: Asante sana Steven Mumbi. Tinini Mumbi, tinini, umeona Cape Verde walivyo kuwa wanatetea bara la Afrika. Kwa hakika msikilizaji ulikuwa unasikiliza matangazo ya moja kwa moja ya mchuano wa kombe la dunia wakati Argentina alikuwa kichuana na Cape Verde. Matokeo ni kwamba Argentina amepata mabao matatu na Cape Verde amepata mabao mawili. Ilikuwa ni vuta ni kuvute. Mtangazaji wetu kwa alikuwa Athumani Kinyando, mwenyekiti wa 72. Tunawashukuru wale wote ambao mmetusikiliza na tunaomba radhi kwa matangazo yaliyoathirika, lakini ndio kazi yetu hiyo ya kombe la dunia. TBC Taifa ukweli hakika. Mitamboni ni Renatus Kamuntu na mimi ni Kamarada Mbazigu Hassan, mwenzangu ni Papa Chimanga Kala la Sosa Joakim, ambao wote tulikuwa tunatazama mambo yanavyokwenda huko uwanjani. Haya, labda fundi kuna kibwagizo tuende kwenye mambo yetu. Naam, fundi anaambia na sisi twende. Piga kwenye kona huku.

Pumzika kwa amani Mama Maria Nyerere, ni kisima tunachochota fikra, tupo tunakutegemea, Mungu akupe umri mrefu zaidi. Msikilizaji wa TBC Taifa, ni mkesha wa henga, tunakwenda kwenye hii saa moja, tunakwenda mwisho mwisho huko tukikuletea burudani hii bandika bandua. Hebu twende kule viwanja vya maonesho ya Mwalimu Nyerere, barabara ya Kilwa, kuna nini? Huseni wanasema hivi.

0: Maraba kabisa, saba saba, Western Jazz Band. Hiyo ni namna fulani ya pachanga hivi, kwenda taratibu taratibu. Lakini wakati wa ufunguzi wa mambo ya saba saba haya, alikuwepo rais wa Mozambiki, Daniel Chapo, amefungua maonyesho hayo. Na Tabora Jazz waliwahi kupiga kibao cha kupongeza uhuru wa Msumbiji, yani ni mwezi uliopita tu wa June, ile 25 Juni, 25 de June, wanasema makamarada walimpongeza. Hebu tumpe Chapo, bado yupo kwetu, hajaondoka.
1: Msumbiji hoye!
2: Hoye!
1: Tarehe ngapi?
2: 25.
1: Mwezi gani?
2: Wa sita.
1: Mwaka gani?
2: 25.
1: Safi.

25 Juni 1975 Msumbiji ilipata uhuru baada ya kuanzisha vita tarehe 25 mwezi wa 9 1964. Mambo yakaenda sawa sawa. Haya, twende huko nako alikokaa Papa Chimanga Kalala Sosa kwa miaka dahari dahari ambako kumemweka katika mazingira haya. Ni huko Negro 6A wanatuambia fani.

Hey, kibao cha Negro 6F ni hicho msikilizaji, ni mkesha wa henga. Tunakwenda mchaka mchaka, tunarudi kwa Western tena. Anatukumbusha kwamba kama umepanga kodi ya mwenye nyumba ni muhimu sana, peleka kodi haraka, mali ya mwenzio hiyo.

Barabara kabisa. Hey, sasa manake akafukuzwa au imekuwa kuaje jamani? Mambo gani haya? Haya, msikilizaji, tunakwenda mbio mbio. Huyu mwanadada alipokuwa akipita kwenda dukani na kurudi alimpa shida sana Mbaraka. Akasema

Oye Masika, oye Mbaraka Mwaruka Mwishehe anakuambia mambo yalikuwa mazito. Haya msikilizaji, tunaelekea ukingoni, lakini tunarudi kuangalia starehe za mjini. Miji mikubwa ina mchangamoto kubwa sana. Maana mama huyu kutoka kijijini alipokuja mjini pamoja na ndoa na nini, akaambia bwana mambo magumu, turudi kijijini. Ilikuwa shughuli pevu sana. Papa Chimanga Kalala Sosa alikutana na hayo akatunga kibao cha Masua. Sikiliza mwana mama alipobaki mjini hapa, asema mimi ni starehe za Kinshasa tu, Masua.

ya Papa Chimanga Kalala Sosa Joachim utunzi wake Masua. Ah, mama kasema mimi nabaki Kinshasa mjini bana, wewe rudi huko kishamba utawaambia wazazi mimi nimebaki. Msikilizaji, nikushukuru sana kwa kutegea sikio mitamboni Renatus Kamuntu. Mimi ni kamarada Mbazigu Hassan, mwenzangu Papa Chimanga Kalala Sosa Joachim. Nitakuanzia hivi wiki ijayo kunako majaliwa.

changamka msikilizaji wetu. Tanzania ni taifa la uzalishaji. Mchango wako unahitajika sana kwenye ujenzi wa taifa moja lenye amani, utulivu.

0: الضيف.
1: فليعبدوا رب هذا البيت.

وآمنهم من خوف.

0: من خوف. صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Hivi punde tumetoka kumsikiliza msomaji akisoma surati Quraysh. Akisoma surati Quraysh, sura hii imewataja Makuraishi. Na Makuraishi ni kabila miongoni mwa makabila ya Maka. Kabila hili ndio kabila la Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala kwenye sura hii kaelezea habari za hao Makuraishi, yale yalikuwa yakiendelea wakati huo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلا في قريش كواليف زويا ما قريش إيلا فيهم رحلة الشتاء والصيف كزويا كواو سفاري زا سيكو زا باريدي نسيكو زا جوتو فليعبدوا رب هذا البيت باسنا ومعبدوا مولا ملزي ونيمباهي الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Ambaye anawalisha wasipate njaa na anawalinda na hofu zote ambazo zinazojitokeza. Yani anayewalinda ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ukiangalia sura hii kuna baadhi ya faida ambazo zinaweza kukufaa sana sana sana kwa muda huu au kwenye maisha yako yote kwa ujumla. Aliposema Makuraishi na kuwaelezea safari yao walikuwa wakienda kufanya biashara Sham, sijui wapi huko, kutokea katika mji wa Maka, walikuwa wanakuja katika kipindi cha joto, kipindi kigumu sana, na kipindi cha baridi, kipindi ambacho walikuwa wanakwenda hawajui kwamba watarudi salama. Lakini Mola wao Allah subhanahu wa ta'ala, na ndio Mola wetu sisi, na muumba wa mbingu na ardhi, aliwapeleka salama na akawarudisha salama. Kupitia neema hiyo ya kuenda salama na kurudi salama, Mwenyezi Mungu anawaambia falyaabudu rabb hadha albayt, basi waamwabudu Mola mlezi wa nyumba hii, nyumba ya Kaaba, Makkatul Mukarrama. Wewe Muislamu unapoishi ukaona umefanyiwa jambo lolote na Mola wako kwa akili au kwa kuelezwa, basi jambo la kwanza rudisha shukurani zako kwa Mola wako. Na shukurani ni kusema alhamdulillah au kufanya ibada. Hivi vitu viwili lazima uviambatanishe. Unaweza ukawa unafanya ibada ile alhamdu yako ikawa imeingia au shukrani yako ikawa imeingia kwenye ibada ile. Lakini ukisema alhamdulillah ukamshukuru bila kufanya ibada, shukrani yako itapokelewa lakini itakuwa na mapungufu. Falyaabudu rabb hadha albayt, basi wamwabudu Mola mlezi wa nyumba hii. Alladhi at'amahum min ju'i, ambaye amewalisha wakati wakiwa wana njaa. Waamanahum min khawfi, na amewapa amani wakati wakiwa wana hofu. Amewapa amani wakati wa hofu. Ewe ndugu msikilizaji, hapo ulipo, hayo mambo mazuri ambayo unajua Mola wako aliumba mbingu na ardhi amekufanyia. Una siku ambazo wewe mambo yako yalikuwa ya taabu, lakini Mwenyezi Mungu akakufanyia wepesi, basi shukrani yako muabudu yule aliyekuumba na akakufanyia wepesi wa mambo yako. Ewe ndugu msikilizaji, hapo ulipo, upo kwenye shughuli zako, au muda huu wewe mwingine uko kitandani unaumwa, au mwingine anajiandaa kutoka kwenda kazini, au mwingine yupo ndani ya safari kwenye gari anaelekea kazini au kwenye mambo ambayo yanayomhusu, na kuombea hapo ulipo Mwenyezi Mungu akufanyie wepesi kupitia utukufu wa sura hii, akufungulie mambo yako na kufanyia wepesi hapa duniani na kesho akhera, uweze kuwa miongoni mwa waja wa Mwenyezi Mungu waliokuwa wema. Lakini pia nimalize na kusema, mimi na wewe sote tunataraji faraja kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu atufanyie wepesi kupitia sura hii tupate faraja hiyo. Wafakana Allahu lima uhibuhu wa utahu. Wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Ulikuwa ukisikiliza Mwenyezi Mungu atuambia nini ndani ya Qur'ani tukufu. Qur'ani tukufu kwa siku ya leo imesomwa na Ustadh Juma Kamana na kutafsiriwa na Imam Juma Farijala. Nami ni mtangazaji wako Saidi Mpeta, wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: TBC Taifa. ukweli na uhakika.
2: Inueni mioyo. Msikilizaji wa TBC Taifa, karibu katika wasaa wa kipindi hiki cha Inueni Mioyo, kipindi ambacho kinatupatia fursa ya kutafakari masomo ya siku husika ambayo inatuongoza katika kujikabidhi mikononi mwake Mwenyezi Mungu tunapoianza siku hii ya leo. Ninayekualika katika tafakari ya kipindi hiki cha Inueni Mioyo ni mtangazaji na mtayarishaji wako Pascal Mwanache. Karibu kwa niaba ya kurugenzi ya mawasiliano wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania.
4: Wapendwa taifa la Mungu, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu. Bado tuko ndani ya juma la 13 la mwaka A, mwaka wa kanisa, siku hii ya Jumamosi. Tutafakari injili kama ilivyoandikwa na Mathayo sura ya 9 aya ya 14 hadi ya 17. Wanafunzi wake Yohane walimwendea Yesu wakasema, "Kwa nini sisi na Mafarisayo twafunga bali wanafunzi wako hawafungi?" Yesu akawaambia, "Walioalikwa harusini wawezaje kuomboleza muda bwana harusi akiwapo pamoja nao? Lakini siku zitakuja watakapoondolewa bwana harusi, ndipo watakapofunga. Hakuna mtu atiaye kiraka cha nguo mpya katika vazi kuukuu, maana kile kilichotiwa huondoa kile kipande cha lile vazi, na pale palipotatuka huzidi. Wala watu hawatii divai mpya katika viriba vikuukuu, na kama wakiitia vile viriba hupasuka, divai ikamwagika na viriba vikaharibika, bali hutia divai mpya katika viriba vipya vikahifadhika vyote." Wapendwa taifa la Mungu, tumemsikia Kristo akiendelea kazi yake ya kujenga ufalme wa Mungu mioyoni mwa watu na kwa mataifa yote. Leo tunakutana na Kristo pamoja na wanafunzi wa mtangulizi wake Yohane Mbatizaji, taifa la Wayahudi. Walishika vema mapokeo ya wazee, mathalan kufunga, lakini pia kutawadha. Na wanawashangaa wanafunzi wa Yesu kwamba wao wanafunga, lakini kwa nini wanafunzi wa Yesu? Yesu anatumia lugha ya picha kutoa tafsiri ya kufunga. Anasema walioalikwa harusini wawezaje kufunga wakiwa na bwana harusi? Wale wanaopaswa kufunga ni wale ambao hawapo katika sura ya furaha, wana sura ya mahangaiko, wana sura ya matokeo mabaya. Labda sisi tujiulize, tumejitambua vipi katika mahangaiko yetu yasiyofaa tukaamua kuyafunga hayo? Tusikimbilie kufunga vyakula tu, tufunge pia maelekeo yasiyofaa ambayo kimsingi yanatukinza sisi kuweza kuzipokea neema za Mwenyezi Mungu. Ndipo Yesu anasema divai mpya lazima ibebe kwenye viriba vipya. Hatuwezi kuzipokea neema za Mwenyezi Mungu tukiwa na maelekeo ya zamani, tukiwa na maelekeo ya kutenda dhambi, tusipofunga maelekeo yasiyofaa. Tumuombe Mwenyezi Mungu atuimarishe kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, tujitambue katika mapungufu yetu, na katika haya ya kitabia ya kiimani tuweze kuyafunga kweli, ili tuweze kuzipokea neema za Mwenyezi Mungu za kuweza kutuokoa. Ndiye kuletea tafakari hii, naitwa Padre Pasco Jacob Kidando kutoka Jimbo Katoliki la Tabora, parokia Mtakatifu Antonio wa Padua, Itaga. Tumsifu Yesu Kristo.
2: Ni tamati ya tafakari ya kipindi cha Inueni Mioyo, kipindi ambacho kimetupatia fursa ya kutafakari masomo ya siku ya leo. Kwa kufanya hivyo, tumejikabidhi mikononi mwake Mwenyezi Mungu tukiomba ulinzi wake kwa siku nzima. Kukuaga kutoka katika kipindi hiki ulikuwa nami mtayarishaji na mtangazaji wako Pascal Mwanache, kwa niaba ya kurugenzi ya mawasiliano Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, na kutakieni nyote siku njema. Tumsifu Yesu Kristo.

Hivi sasa ni saa 11 kamili. Habari kwa ufupi. Watanzania wametakiwa kujivunia lugha ya Kiswahili ambayo inawatambulisha kimataifa pamoja na kuwa kiungo muhimu cha mawasiliano katika ukanda wa kusini, mashariki na Afrika ya kati. Hayo yamesemwa na waziri wa habari, maduni, sanaa na michezo Paul Makonda wakati akikagua eneo ambalo litatumika katika tamasha la Waswahili litakalofanyika Jumapili hii. Waziri wa fedha Balozi Hamisi Musa Omar amesema serikali inaendelea kuimarisha masoko ya mitaji ili yawe chanzo kikuu cha mitaji ya muda mrefu kwa ajili ya utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo 2050. Akizungumza jijini Dar es Salaam katika maadhimisho ya miaka 30 ya soko la hisa la Dar es Salaam DSE, Waziri Hamisi amesema utekelezaji wa dira hiyo unahitaji uwekezaji mkubwa katika sekta mbalimbali, hivyo masoko ya mitaji yana nafasi muhimu katika kukusanya fedha za muda mrefu. Maafisa wa usafirishaji kwa kutumia pikipiki na bajaji katika mji wa Tunduma, wilaya ya Momba, mkoani Songwe, wametakiwa kuacha kujihusisha na usafirishaji wa bidhaa za magendo na kuzingatia sheria za usalama barabarani ili kupunguza ajali. Wito huo umetolewa na kamanda wa polisi mkoa wa Songwe, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Augustino Senga, wakati wa ziara ya serikali nyumbani kwako kwa madereva wa pikipiki na bajaji iliyofanyika katika kata ya Uwanjani, mji wa Tunduma. Mwisho wa habari kwa ufupi.

0: Karibu msikilizaji katika kipindi hiki cha Uongea wa Baba leo, akizungumzia lugha ya Kiswahili.
1: Unaweza ukawa si fundi wa kupika wali, lakini ukipua ukaletwa mbele yako

lakini naweza kusema hili baya, hili zuri. Mimi nashukuru sana jamaa wa UKUTA kwa jitihada zenu za kuendeleza Kiswahili na ushairi. Ningependa pia kuwashukuru wakoloni kwa kutujengea msingi mzuri sana wa Kiswahili. Najua wakoloni hawatazamiwi kuwa wanajema walilofanya huku kwetu. Lakini nadhani ni dalili za kukomaa jema likubalike kuwa ni jema, hata kama limefanywa na mtu ambaye kusturi hupendi mambo yake. Wakoloni waliokuja katika sehemu zetu hizi, hawa wakoloni tunawaita wakoloni wa kweli wa Jerumani na Waingereza, wa pande zote wa serikali na waenezi wa dini wa missionary, walikipokea Kiswahili, wakakubali, wakaanza kukijengea misingi. Sasa baadhi ya misingi hiyo najua chairman, mingine unaikataa, lakini ni kazi yetu. Kama tunataka masahihisho au tunataka kuimarisha zaidi Kiswahili, ndio kazi yetu sasa. Lakini haifai kupuuza misingi waliotujengea wakoloni ya Kiswahili. Kwanza ni kuipa heshima lugha yenyewe. Mimi nakumbuka tulipokuwa wanafunzi shuleni, Waingereza wakati huo wanatutawala nchi zote nne za Afrika ya Mashariki: Kenya, Uganda, Zanzibar na Tanganyika. Waingereza walitaka Kiswahili kiwe ndicho lugha za shuleni kwa Waafrika. Kenya wakakataa. Wenzetu wanasiasa waliokuwa wajuzi juzi, na Kenya ilikuwa nao wajuzi wengi zaidi kuliko sisi, waelewaji wa mambo, wakakataa Waafrika wa Kenya. Pale palikuwa pana ubaguzi mkubwa sana. Wazungu walikuwa wazungu masetla, walikuwa wana uwezo mkubwa sana pale, na ubaguzi wa pale ulikuwa unaonekana sana. Wazungu wana shule zao, Wahindi wana shule zao, Waswahili wana shule zao. Lakini shule hizi ziko katika hadhi, na hadhi ya juu kabisa ni shule za wazungu, halafu ya katikati shule za Wahindi, halafu hadhi ya chini kabisa shule za Waswahili. Kwa hiyo kusema katika shule za Waswahili utumie Kiswahili ni kuinyima shule ile hadhi yake. Lazima shule ile wanaotoka mle wajifunze Kiingereza na waseme kwa Kiingereza pale walipo. La sivyo ni mbinu za wakoloni za kuwanyima elimu safi. Kwa hiyo Uganda wakapinga. Uganda waliopinga ni wakubwa wa pale. Buganda walikuwa siku hizo wana heshima kubwa sana, na mfalme wao anaitwa Kabaka, na lugha yao wanaheshimu sana Luganda. Wao ndio waliokuwa wana sauti kwa mkoloni pale. Kama kuna Mwafrika yote pale naye alikuwa na sauti, basi ilikuwa huyu Muganda na serikali yao. Na wao walitaka Luganda, Kiganda, Luganda ndio iwe lugha ya Uganda yote, sio Kiswahili. Kiswahili ni lugha nani ya Kiswahili iko? Sijui na wao wakituita Wanyamahanga, sijui. Ni lugha ya watu huko, haina maana sana. Na ni kweli Luganda ni lugha safi sana, nzuri sana, tamu sana wanaoijua. Na Waganda hawakuona kwa nini wafundishwe Kiswahili badala ya Luganda. Wakapinga. Na kwa upande moja, nchi hizo zote mbili zilikuwa zina maendeleo ya kisasa makubwa zaidi kuliko sisi. Pamoja na Zanzibar. Zanzibar ilikuwa na

0: Maduni wa siku nyingi tu, lakini si usomi. Ilikuwa una ustaarabu wa zamani tu wa kujua dunia ilivyokuwa zaidi kuliko wengi hawa wa bara pamoja na Tanzania bara. Kwa hiyo walikuwa ni watu wajuzi wa dunia, lakini kwa ustaarabu wa kisasa na Kiingereza ilikuwa po sehemu ya watawala wa pale walikuwa wanajua jua, lakini watawala wa pale walikuwa wanasema Kiswahili na walikuwa wameanza kukiona Kiswahili ni lugha yao, na walishiriki sana vile vile katika kukuza Kiswahili. Wao nasema sisi tulikuwa nyuma, Tanganyika na Zanzibar katika mambo haya ya kisasa tulikuwa nyuma. Sisi hatukupinga Kiswahili, tulikubali Kiswahili kitumike katika shule zetu zote, iwe ndio lugha ya kufundishia katika shule za msingi, na kiendelee kufundishwa kama walivyokuwa wamependekeza Waingereza katika shule za secondary. Tulikubali hivyo. Sasa nasema mimi na tulionekana wajinga kidogo sisi Waswahili wa Tanganyika na Zanzibar. Lakini mimi nawashukuru sana Waingereza kwamba walifanya hivyo, waliona umuhimu huo. Lakini sio hivyo tu, walikiheshimu Kiswahili kwa kuwafanya watu wao wenyewe Waingereza wanapofika hapa lazima wajifunze Kiswahili, na hawawezi kupandishwa vyeo mpaka wamefaulu daraja la Kiswahili. Kwa hiyo kiko Kiswahili cha daraja la kwanza, akikifaulu hicho vema anaanza kazi yake. Akitaka tena apandishwe cheo lazima tena ajifunze Kiswahili. Walikuwa wanapata Waswahili wenzangu hapa waliokuwa wanakijua Kiswahili, ndio ilikuwa nafasi yao kuwakomoa Waingereza. Wana walikuwa wachukua Mswahili kwenda kumpa mtihani mzungu, kolone mtihani wa Kiswahili, basi ndio ilikuwa nafasi yao kusema leo utanitambua. Nasema lakini walikiheshimu kiasi hicho. Labda niseme kwamba sisi na walikuwa wanafanya hivyo sio kwa Waingereza tu, hata kwa Waswahili sisi. Na wewe Mswahili vile vile huwezi kuwa DC. Hawakuwepo wengi, huwezi kuwa DO mpaka ufaulu Kiswahili cha kuandika, ambacho kila DO lazima akifanye au kila DC lazima akifanye. Sasa Waswahili wangu ufanya, lakini na wao vile vile walikuwa wakishindwa. Tulipojitawala Waswahili nadhani walifuta, walisema mwalimu haya yalikuwa ni mpango wa Waingereza kutu wa koloni kutunyima vyeo. Mimi nikashangaa sana kunyima vyeo Waswahili, jambo ambalo wao wenyewe wameona ni muhimu kwao. Nyinyi mlidhani hasa ni mbinu za kuwazuieni kupata vyeo. Ingekuwa wanawapa mtihani wa Kigiriki ndio, lakini Kiswahili ni jambo la ajabu sana. Hilo kwanza umuhimu. Pili, kuandika Kiswahili. Kiswahili tumeanza kukiandika kwa kutumia herufi za Kiarabu. Baadaye wakoloni hao walipokuja wameanza kukiandika kwa kutumia herufi za Kirumi. Na wameanza kutengenezea kamusi. Kusema kweli mpaka juzi mlipotoa ile kamusi yenu na maneno mengine haina hii kamusi yetu sasa hivi. Ni ajabu sana, kuna maneno mengine mle na hamna. Lakini tulikuwa tunatumia kamusi ambazo zimetungwa na Waingereza na Wajerumani, na nyingine hatunazo lakini ziko za zamani kidogo, na wa Faransa na wengine walikuwa wanazo kamusi hizo. Mimi nilipoanza kujifunza Kiswahili, na ni vizuri kuzidi kusisitiza, mimi niko katika kundi la nne na kundi la tatu ambao tumejifunza Kiswahili watu wazima. Mimi nimekwenda shuleni nimejifunza Kiswahili nikiwa mtu mzima, si lugha yangu, si lugha ya mama na baba. Lugha ya mama na baba Kizanaki, na wala sikuwa Mswahili wa mjini. Nilikuwa nachunga ng'ombe kule Uzanaki, na ni vigumu sana kuchunga ng'ombe kwa lugha ya Kiswahili. Lakini tulipoanza kujifunza Kiswahili tumetumia vitabu vilivyokuwa vimeandikwa, sarufi ilikuwa imeandikwa na wazungu. Hiyo kamusi nasema zilikuwa zimeandikwa na wazungu na sarufi ilikuwa imeandikwa na wazungu. Na mengi sana, maandiko mengi ya kwanza ya siku zile walishughulikia wazungu. Hata ya Waswahili yalikusha, hata maandishi ya zamani ya Waswahili yangekufa, yangepotea kama si juhudi za wazungu kuyatafuta tafuta kwa lugha ya Kiarabu. Hapo yalipo yamefichikana, wameyapata na hatima yake wametuwekea katika vitabu.
1: Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliyesema hayo wakati akifungua semina ya UKUTA, Chama cha Usanifu wa Kiswahili na Ushairi Tanzania, ilikuwa Oktoba 27 mwaka 1984.

0: Hivi karibuni, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo imezindua mkakati wa taifa wa kukabiliana na mmomonyoko wa maadili kwa mwaka 2026-2027. Waraka huo wenye kurasa 115 unaanza na ujumbe kutoka kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, akisema:
1: kuna mmomonyoko wa maadili ndani ya jamii yetu, na mimi nataka niseme tuna ulezi mkubwa ndani ya nchi yetu, hasa wa vijana wa kike na wa kiume. Na jinsi tunavyosifia maendeleo, jinsi tunavyofungua nchi, tamaduni za kigeni zinakuja. Nami niombe pamoja na ombi la kwamba somo la dini lifundishwe mashuleni, watu wa serikali tuko hapa tunalichukua, tutakwenda kuliangalia, lakini niombe pia kwamba kama wazazi, kama walezi, tukae kwenye misingi ya kidini, misingi ya kimila, misingi ya tamaduni zetu katika kulea watoto wetu. Tumejisahau kidogo, ukweli ni huo, kwamba tumejisahau kidogo. Dunia iko mbele, wazazi tuko nyuma. Kwa hiyo niombe sana, tunaowazungumza leo ni watoto wetu, tumewazaa majumbani kwetu, wana dini zao, lakini hawakukuzwa kwa misingi ya kidini. Lakini hilo ni kundi moja, kuna makundi mengine ambayo mengine ni fedheha kuyasema hapa. Kwa hiyo wazazi wote wa dini zote, wa Tanzania sote, turidini kwenye misingi ya kidini, mila na desturi zetu katika kukuza watoto wetu. Ni kweli kuna mmomonyoko mkubwa wa maadili kwa watoto wetu. Kwa hiyo hiyo ni kazi yetu sisi.
0: Anaendelea kusema:
2: tunapokaa tu kwenye majukwaa tukilalamika mmomonyoko wa maadili, mmomonyoko wa maadili, hakuna anayechukua hatua, hatutafika. Kinyume chake, tutafika kule kule kwenye taifa ambalo tunaliimba kwa kusema taifa litakuwaje. Naomba twendeni tukachukue hatua ili tuamue kujenga jamii ya watu mahiri, makini, waadilifu na wenye maadili. Tukilalamika mmomonyoko wa maadili, mmomonyoko wa maadili, hakuna anayechukua hatua, hatutafika.

Pengine najiuliza, kwa nini sasa? Mwaka 2026. Miaka yote serikali ilikuwa wapi? Swali zuri. Msingi mkuu wa kuwepo kwa mkakati wa kukabiliana na mmomonyoko wa maadili, miiko na misingi iliyoasisiwa na wazee wetu kuanzia baba wa taifa awamu ya kwanza

0: Wakati Mwalimu Nyerere anazindua wizara ya kwanza ya utamaduni Juni 27 mwaka 1992, alimteua waziri wa kwanza wa utamaduni nchini, Lawi na Ngwanda Sijaona. Hii ilikuwa mara baada ya Tanganyika kupata uhuru kutoka hali ya nchi lindwa, yani British Protectorate, na Tanganyika kuwa jamhuri kamili toka Waingereza. Mwalimu kwa nini alihitaji wizara hiyo ya utamaduni? Hili analijibu mwenyewe.
1: Nimeanzisha wizara hii ili itusaidie kufufua fahari yetu katika mambo yetu ya asili. Ningependa itafute mambo yetu yote yanayofaa kutoka katika kila kabila bila kuacha hata kabila moja au jambo moja, na yafanye mambo hayo kuwa ni mambo ya taifa zima la Tanganyika.
0: Msikilizaji, hii ni misingi mikuu ya kuwepo kwa mkakati wa kukabiliana na mmomonyoko wa maadili, miiko na misingi iliyoasisiwa na wazee wetu kuanzia baba wa taifa awamu ya kwanza.

Halikadhalika awamu ya pili, mzee Ruksa. Awamu ya tatu ya Big Ben. Awamu ya nne ya mzee wa Msoga. Awamu ya tano ya Jembe. Jitihada hizi zina mizizi ya kihistoria. Viongozi wote hawa waliamini kuwa bila mwongozo madhubuti wa tunu za Mtanzania ni vigumu kuongoza taifa lililotoka katika misukosuko ya kikoloni.

0: Pengine tofauti awamu hii ni kulivalia njuga kikamilifu kwa kuzindua wakati maalumu huu na wakuletea leo na dira ya kulisimamia hili. Msikilizaji, Tanzania ni nchi ama taifa lenye makabila yanayoaminika kuwepo zaidi ya 120. Kila moja na sanaa zake za lugha, chakula, mavazi, muziki, ngoma na dansi zilizobeba utambulisho wake ambao ndio utamaduni wenyewe wa kipekee unaozihusisha aina mbali mbali za ngoma, nyimbo za asili.
1: Naimba nyimbo,
2: naimba nyimbo, hawataki maana yake nini? Hapo ninacho sababu ni banda wazifuni. Mwalimu mababa nukise kakari.
1: Uchumi wanchi,
2: uchumi wanchi unatabu tunajua wazi. Lakini makusudi na mipango boleto na wakaula nyama. Chama kinawo uwezo kumupata maganga harabu kumusagana.
1: Chama kinawo
2: uwezo kumupata maganga harabu kumusagana.
1: Sabila kumutisa
2: wa kumunumuzi. Adresi za kare waheka babage ukofa. Uchungu wa mwana Nyerere wangi wa mzazi. Bila ya chama serikali tungelipata wapi?
1: Yubali ya wana mwana. Wa mwana Nyerere wangi wa mzazi. Bila ya chama serikali tungelipata wapi?

0: Kizalamu kama Kizalamu sio lugha nyepesi sana.
1: Sio nyepesi kabisa.
2: Kwa mfano mtu anakuambia umesikia? Kuru hafulaga.
0: Yaani mkubwa ajambi, ajambi au?
2: Muone.
0: Sasa ndio.
2: Yake mkubwa hakoseagi.
0: Hakoseagi. Irudie, irudie kwanza. Irudie.
2: Kuru hafulaga. Onga, mkuru hafulaga.
3: Mengi ya makabila haya yamemezwa na migration au kuhajiri kwenye makabila hayo kuja mijini.
4: Koko vitoma kanabe kwa chaba mbe ya chaba kwa anu onu oe katu anu usepa ae koko ono kanabe kwa bepe kena onu.
3: Hivyo kupoteza si tu lugha zao bali na ngoma zao na utamaduni wao na asili yao pia. Hata ukitafuta ngoma za baadhi ya makabila haya na hata waongeaji wa lugha zao za asili wamepungua kwa 88%.
5: Kangi daneko onoko bawa eta ngo ngo ta usepa bawa kwa gangida
6: agadari.

0: makabila yenyewe mengi yapo leo kupitia majina ya koo zao tu. Hivyo hata ngoma zao za asili au tamaduni zao za asili leo hautoweza kuzipata. Tamaduni za taifa lolote duniani sio mali ya serikali wala sio mali ya wananchi kwa ujumla.
1: Aradanji ladin tomonware amanya aramasa. Anyagmasa ya mu aramasa ne. Irito ke masinda era kai masin. Ninyor masae ninyor ankopnalin. Ninyor kulikoni ninyor kujeta. Ninyor tene hanga mara. Iyo tokul atohi bongo.
0: Ukweli ni kwamba tamaduni, urithi wa jamii ambao watu nao walizaliwa, waliukuta. Hakuna mwenye hakimiliki ya kudai kwamba mimi ndiyo chanzo cha utamaduni uliopo popote pale duniani.

Tamaduni kisayansi ni shared heritage, ni mirathi iliyoshirikisha jamii na kukua yenyewe kutoka kizazi hadi kizazi, ikiakisi matakwa, hitajio na maadili ya jamii ya watu wanaokubaliana kwenye mambo ya msingi kuhusu sherehe, huzuni, misiba, harusi, mazazi, maziko, jando, unyago na kadhalika.

Kwa mujibu wa kamusi kuu ya Kiswahili ya Bakita, toleo la tatu lililochapishwa na Longhorn, utamaduni umefafanuliwa kuwa ni maadili na mwenendo au utendaji unaokubalika na wengi.

sio kitu cha kulala na kuamka tu. Ni kitu kilichokuwa na kubadilika. Kamusi ya Oxford ya Kiingereza nayo inatafsiri utamaduni na nukuu. It's a dynamic entity that evolves over time through interactions, experiences, and cultural exchanges. Ni tabia iliyojikita zama na zama baada ya kupitia customs, practices, beliefs, values that a group of people share. Kamusi ya Kiingereza, Oxford. Na hatimaye sasa, huo tamaduni kutufikia sisi. Iwe dini, mapokeo, mila na jadi za asili toka kwa mababu au viongozi wa dini. Hatimaye serikali sasa, ikichukua nafasi yake, kazi yake ni kusimamia na kuhifadhi na kukuza na kuutukuza utamaduni wenyewe. Kagambira darugomwa mto eze kirema janura rutagambia rwanyakata jagambia mtunge kyakabiri ajagambia mungege ajugutire munyaje pango karoheru akanga etindi jugutira mukyaro we inde majambwe ngundu yabashaira moyo umukona yagambira nyambo byatimaye sindikiro nzale koratina dakubarukiro mwitundwe kirema janura nyambo byakasindikira byaburancha tero kuno kunyambo byaramaijwa ababa ere baliwo bati ondera bazaza bale tagalengaine mutana rusheko rwa mungundu mukaye kuro mwirebo. Kwa mfano, serikali haiwezi peke yake kuongoza maadili ya uyepi na iyasimamie. Inahitaji jamii nzima ishiriki toka ngazi ya familia, wazazi, walezi, madrasa, shule, nyumba ya ibada na viongozi wa dini. Ingireta mwana wange aiwe gumisize batansha mbazo na byaburancha byo kuramba no go kunukiriza go kuruturamba na go mukyota banya kalembe kirekyo bagira byaburancha omukaye kuri yashoberu atingireta mwana wange mbona kirekya ruga mwanya mkono kwa buli akaja. Jukumu la serikali sasa ni kuandalia umma mazingira ya utekelezaji. Kwa mfano, haya anayosema rais ndio jukumu la serikali, ni kuandalia umma.

0: ni kuandalia umma. Kuna mambo hatuwezi kufanya. Tumekubaliana. Ndoa ni kati ya mwanaume na mwanamke. Sio jinsia zinavyofanana. Huo sio utamaduni wetu. Mfano mmoja tu. Mnakubaliana kina mama wavae mavazi ya heshima kama munasi na kwenye nyumba za ibada. Kina mama wasitembee nusu utupu hadharani na kadhalika. Mbona hili rahisi tu kueleweka? Binadamu sio sawa na ng'ombe au mbuzi. Binadamu kapewa akili kuzidi viumbe vyote. Haiwezekani afanye ubaradhuli huu.
1: Wametuletea madawa ya kulevya. Watoto wetu nawakuta wanatoa makamasi tu. Hawawezi wakalima, hawawezi wakafanya nini, wao wanatangilia. Wametuletea watu kubakana. Wanaume kwa wanaume, wanawake kwa wanawake. Wakati hata ng'ombe, hata mbuzi hazijawahi kukosea huo mtindo. Uwezo ukamuona mbuzi, ninyi wachungaji mmeshawahi kuchunga? Umeshawahi kuona hata ng'ombe anakosea? Au mbuzi? Au kondoo, hata nguruwe, au mnyama yoyote? Lakini tunaambiwa sisi wa Tanzania tuwe tunakosea mahali penyewe. Ni ujinga, ni upumbavu. Sasa nyingine tunapata marana ya ajabu kwa kufanya mambo ambayo hayakuumbwa. Yaani unang'ang'ania tu mahali ambapo hata hapastahili.
0: Tukikubaliana hivi, ndivyo tunapotaka kuishi. Naam. Ultimately, the people of a nation are the primary owners of their culture, as it's their collective identity and a way of life. Hii ndiyo maana ya utamaduni. Ni kielelezo maalum cha utashi na uhai wa jamii katika maisha ya kila siku. Huu utashi utatokana na jumuiya ya watu waliomo na kudhihirisha wazi mienendo yao ya kila siku.

Ukiona watoto wa kike wanatembea nusu utupu, vijana wa kiume wanashuka nywele na kuvaa hereni za puani, wadogo hawawapishi viti wakubwa kwenye mwendo kasi, ujue kuna tatizo mahali.

0: Lugha, sanaa na michezo ndio ushahidi wa wazi wa kudhihirisha taifa lenye utamaduni wake. Huwezi kijana wa kiume kuvaa kidani shingoni au katoga pua au kavaa hereni kitovuni mwanaume. Huo muhali shehe. Sheikh Nuruddin Kishki, kwa maoni yake, wasanii wa kisasa wanaongoza kwa kuharibu maadili.
1: Miongoni mwa sababu zinazopelekea kuwapo kwa mmomonyoko mkubwa wa maadili katika nchi yetu ni wasanii. Ni tatizo kubwa sana linalopelekea mmomonyoko mkubwa wa maadili. Wawe waimbaji au wawe wale wanaoigiza. Tuangalie leo kupitia mitandao ya kijamii. Unaona star fulani kazaa na yule mwanamke. Jamii yetu inajifunza nini? Watoto wetu wanajifunza nini? Kuna ambao kazi yao wao ni kuzalisha kila mwanamke. Kuoa hawataki.
0: Kishki ni mwenyekiti wa Al-Hikma Islamic Foundation.
1: Haya, geuza shilingo upande wa pili kwa kina mama. Tushasikia mara kadhaa wasanii wakisema ya kuwa hajajaliwa kupata mtoto. Sasa unajiuliza una mume? Kumbe wao wanaona kwa namna yoyote tu, vyovyote iwavyo, anahitaji apate mtoto. Nataka niwaambie, mtu yoyote anayetafuta ili mradi mtoto hali ya kuwa hayumo ndani ya ndoa, huyo anajiwekea alama ya kudumu inayothibitisha kwamba yeye ni mzinzi.

Hapa Sikinde wanasema vielelezo vya utamaduni ni kama vile ngoma, insha, ngojea, mashairi na muziki wa dansi. Sidhani hawa Generation Alpha wa leo waliozaliwa kuanzia 2005 mpaka 2013 wanajua tofauti ya insha, ngonjera au mashairi.

0: juhudi zako tumeziona. Waliokatishwa masomo umewarejesha darasani, wenye wivu wajinyonge. Tunakupenda bibi yetu, rais wetu Mama Samia, kazi endelee.
1: Sidhani hawa Generation Alpha wa leo waliozaliwa kuanzia 2005 mpaka 2013 wanajua tofauti ya insha, njera, mashairi. Hawawezi kujua kwa sababu hakuna kwenye ChatGPT, Gemini wala Grok.
2: Nitakajibiwa, wamalenga nijibu nina mini pate tulia. Kijio au mahali ni kipi kinosumbua? Ipi ngumu kutafuta? Kijio au mahali?
1: Hapa kwenye muziki wa dansi ndiyo patamu. Je, kinachoimbwa katika muziki huo kinaathiri na kuakisi jamii yetu, au ndiyo yale aliyosema Rais Samia? Tumeletea watu mavitu ya ajabu, na sisi tunafyonza tu kama madodoki.
3: Naomba nitoe nasaha kidogo kwa wasanii wetu nchini. Kwanza tutambue kwamba taifa letu limejengwa kwa misingi ya maadili yanayozingatia utamaduni, mila na desturi zetu. Ipo mipaka ambayo hatuwezi kuivuka, na tukiyazingatia maadili hayo tutaifanya sanaa yetu iheshimike zaidi. Na ni matumaini yangu kwamba hip hop haina yale maneno ambayo unayasikia kwenye nyimbo nyingine. Huwezi kusikiliza kukiwa na watoto, na hata ukiwa peke yako unajiuliza, Mungu wangu, hichi nini tena? Kwa hiyo niombe sana BASATA, wizara BASATA na taasisi nyingine, msimamie maadili ya Kitanzania. Mengine yanavuka mipaka. Unasikiliza nyimbo kisha unajiuliza, what? Hivi kasema nini? Kwa hiyo naomba tusimamie ile, tusimamie maadili yetu. Lakini ni wasii ndugu zangu wasanii, muyaone haya nyinyi wenyewe kabla serikali haijaingia huko. Tunaweza tukawa na muziki mzuri sana bila kuwa na hayo mavazi. Kwa hiyo niombe sana msimamiane, tulinde mila, silka na tamaduni zetu.
1: Hebu tusikilize tungu mbili hizi zifuatazo. Wa kwanza ni wimbo Famii Kikuta wa Defao, na wa pili ni Kiu ya Jibu wa Max Bushoke. Kukupa mfano wa mashairi, mistari na lugha shirikishi zenye kuamsha hisia katika kuzilea jamii zetu.

0: ni big stars, nyota wakubwa walijiita hivyo. Kundi la mtindo wa Sebene, almaarufu Kibinda Nkoi. Kwa na François Lulendo Matumona, aka Generali Defao, Def Defao. Wimbo unaitwa Famii Kikuta.
1: Famii Kikuta.
0: Toka album lenye jina hilo hilo la mwaka 94, takriban 32 iliyopita, ila mzuka wake bado unatamba na kusuza nyoyo za wapenzi wa Bakulutu.

Hizi nyimbo mbili msikilizaji zote ni za mapenzi na zote zimelenga kurekebisha jamii na sio kuipotosha. Papa ye punyo kimina ni kambo venisete punyo ni mirivi ya kiba. Katika wimbo huu wa kwanza, Famii Kikuta Damia Kikuta wa Defao na Big Stars analalamikiwa mwanaume mwenye jina moja Didi kwamba kakimbia nyumbani, kamwacha mke na watoto na hajulikani alipo.

kuongeza chumvi kwenye kidonda, mama hana kazi na kaachiwa watoto wanaohitaji huduma muhimu ya chakula, shule, matibabu. Kilio hiki cha mke akimlilia mumewe, mfujaji akimsihi arudi nyumbani kabla mambo hayajaharibika zaidi.

Ziara ya Defao hapa nchini alifanya Agosti mwaka 2001 na kutoa burudani jijini kwa miezi kadhaa kabla masuala ya uhamiaji ilipomlazimu aondoke nchini.

jenerali huyu wa muziki alizaliwa Kinshasa DRC Desemba 31 siku ya mkesha wa mwaka mpya 1958 na kufariki Desemba hiyo hiyo tarehe 27 mwaka 2021 akiwa mjini Douala nchini Cameroon. Hakuwahi kuoa maishani mwake wala hakuacha hawara wala mtoto.

0: Nitamatishe kwa kusema, kwa kukumbusha, mwanafalsafa wa Kigiriki aliyeishi karne ya 537 BCE kabla ya Kristo aitwaye Heraclitus.
1: I alone cannot change the world.
0: Aliwahi kusema hakuna mtu mmoja anayeweza kuibadili dunia peke yake.
1: I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the waters to create many ripples.
0: Maneno ambayo hata Mother Teresa, mzawa wa Kikatoliki toka Calcutta, aliyarudia aliposema I cannot change the world. Maneno ambayo pia aliyarudia Rais Samia Suluhu Hassan akisisitiza hili ni jukumu la kila mtu na sio serikali pekee.
2: Kama ni Samia Suluhu, mimi peke yangu sitaweza kulea watoto wote wa Tanzania. Haiwezekani. Nimekuwa nikisikiliza sana kwenye vyombo vya habari, kwenye majukwaa mbalimbali, lawama zote ni kwa serikali. Serikali iangalie, watoto wanapotea. Serikali iangalie, watoto wanaharibika. Serikali iangalie. Hasa serikali sijui ni nani. Nataka nitoe wito kwa taasisi za kidini na wazazi wenzangu, kama nilivyosema, tujizatiti sana katika swala hili kwa kukemea na kuzidisha mafunzo. Tubuni mbinu kukabiliana na mmomonyoko wa maadili kwa usasa tulionao ili tuweze kutoa mafunzo kwa watoto. Tuna mila desturi zetu za Kitanzania. Ya nje yale tunayoletewa haya tupeleki vizuri. Kila pahali kuna mila na desturi zake. Tusilazimishwe mambo ambayo sio mila na desturi zetu tukataka kuletewa kama mila na desturi zetu. Na wazungumza leo ni watoto wetu, tumewazaa majumbani kwetu, wana dini zao, lakini hawakukuzwa kwa misingi ya kidini. Lakini hilo ni kundi moja, kuna makundi mengine ambayo mengine ni fedheha kuyasema hapa.
0: Kwa kweli yanatia fedheha. Viongozi wa dini nchini walikutana na kutoa tamko la pamoja. Sheikh mkuu wa Tanzania Mufti Abubakar Zuberi, wote waliungana na kauli ya rais kukemea na kulaani vitendo vya liwali vinavyoonekana kuzoeleka nchini.
3: Jambo la ushoga. Neno hili halifai. Na jambo hili halifai, jambo la ushoga. Haiwezekani sisi tukaruhusu na tukakubali ushoga katika nchi tukufu. Katika nchi ya watu wenye dini. Hii ni nchi ambayo watu wake wana dini. Alafu wale watu wenye dini wamekaa kimya wenyewe. Wala hawakereki, hawaoni taabu kwa kuzungumza maneno kama yale. Kimya. Unazungumza ushoga, unatangaza ushoga. Watu kimya tu. Lakini wanaswali, wanafanya hivi. Kazi yenu kusali tu bwana mkatazi. Uislamu maana yake nini? Uislamu mawili tu. Kuwa na kazi ya kuamrisha na kuwa na kazi ya ukataza. Ndio Uislamu.

0: Mashekhe, mimbari zenu zimekuwa na kiu. Semeeni juu ya masuala haya ya ushoga. Jambo la ushoga halikubaliki kabisa, hakuna katika Uislamu. Tuwanusuru na tuunusuru umma na tulinusuru taifa pia. Sidhani hata kama katika sheria ya nchi kuna sehemu inazungumzia juu ya kuruhusu ushoga katika sheria yetu ya Tanzania.
1: Темная ночь, только пули свистят по степи.
2: Mimi naamini kama kila mwananchi na vyombo vya habari vikitimiza wajibu wake kuelimisha jamii, angalau tutaanza kuona mabadiliko. TBC itakuletea mfululizo wa makala na mijadala hii ya nini serikali imekusudia kufanya kurekebisha hali hii inayozidi kuzorota, kwa kushirikisha asasi za dini, kiraia na viongozi na wataalamu kwenye fani hizi katika kulinda maadili ya jamii. Msikizaji, kila mmoja akisema hilo alinihusu, ni kazi ya serikali au viongozi pekee, atakuwa na mchelea mwana kulia. Na sote tunajua mchelea mwana kulia hulia yeye.

0: Hivi sasa ni saa 12 kamili. Habari kwa ufupi. Watanzania wametakiwa kujivunia lugha ya Kiswahili ambayo imewatambulisha kimataifa pamoja na kuwa kiungo muhimu cha mawasiliano katika ukanda wa kusini, mashariki na Afrika ya kati. Hayo amesemwa na waziri wa habari, utamaduni na michezo Paul Makonda wakati akikagua eneo ambalo litatumika katika tamasha la Waswahili litakalofanyika Jumapili hii. Waziri wa fedha Balozi Hamisi Mwamari sema serikali inaendelea kuimarisha masoko ya mitaji ili yawe chanzo kikuu cha mitaji ya muda mrefu kwa ajili ya utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo 2050. Akizungumza jijini Dar es Salaam katika maadhimisho ya miaka 30 ya soko la hisa la Dar es Salaam DSE, Waziri Hamisi amesema utekelezaji wa dira hiyo unahitaji uwekezaji mkubwa katika sekta mbalimbali, hivyo masoko ya mitaji yana nafasi muhimu katika kukusanya fedha za muda mrefu. Na maafisa wa safirishaji kwa kutumia pikipiki na bajaji katika mji wa Tunduma, wilaya ya Momba, mkoani Songwe, wametakiwa kuacha kujihusisha na usafirishaji wa bidhaa za magendo na kuzingatia sheria za usalama barabarani ili kupunguza ajali. Wito umetolewa na kamanda wa polisi mkoa wa Songwe, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Agostino Senga, wakati wa ziara ya serikali nyumbani kwako, wakati wa ziara ya serikali nyumbani kwako kwa madereva wa pikipiki na bajaji iliyofanyika katika kata ya Uwanjani, mji wa Tunduma. Mwisho wa habari kwa ufupi.
1: Sisi ni Tanzania.
2: Tanzania yetu ni nchi ya umoja, nchi ya mshikamano, amani na utulivu ndio ngao zetu. Tusivurugwe ndugu zangu kupitia milengo yetu ya dini, milengo yetu ya siasa, milengo yoyote ile. Hatupasi kuivuruga nchi hii. Hatupasi.
1: Sisi ni Tanzania.

Naam, asante sana msikilizaji wa TBC TV, ikiwa ni asubuhi nyingine tena tarehe 4 ya mwezi wa 7 2026. Karibu sana ndani ya asubuhi, pakiwa tayari kumekucha na makucha yake 12 dakika 6. Karibu katika wakati ambao sasa utakuwa ni wakati mzuri, ama itakuwa ni eneo zuri sasa la kwenda kutazama zile taarifa za kimichezo ambazo tumekuandalia asubuhi ya leo, na moja kwa moja pia tutaanza kuziangaza taarifa zetu bila kuacha ama kupoteza wakati. Tutaanza na pira mtelezo, ikiwa na maana ya kwamba michuano ya kombe la dunia, mechi ambazo zimepigwa mapema wakati huo ambapo muda sio mrefu sana, upo pia mchezo mwingine ambao unaendelea, upo ambao ule sasa ambao ulianza saa 7, ikiwa na maana ya kwamba Argentina dhidi ya Cape Verde, moja kati ya mchezo ambao umetupa burudani, umetufanya tukae macho, umetufanya tukodoe macho kutafuta gawa ziko wapi kwa ajili ya kutazama, lakini vile vile pia kwa ajili pia ya kutangazwa kwa wale ambao walikuwa katika majukumu ya kuhakikisha kwamba mambo yanakuwa mazuri kabisa mtanange kupitia TBC, lakini vile vile pia ukipata burudani kupitia TBC Taifa. Argentina walikutana na moja kati ya timu ambazo hazimbwi sana katika midomo ya watu, lakini ni miongoni mwa timu shindani. Unaweza kushangaa Argentina vipi je kuhusiana na Hispania, vipi na simulizi ya Vozinha pamoja na Lionel Messi katika mchezo wa jana, mchezo wa leo, mechi namna ambavyo pia ilikuwa ni moja kati ya mechi kali, funga ni kufunge, dakika 90 mchezo katamatika kwa sare ya moja moja, bara baada dakika zile sasa 30 za nyongeza mambo pia yakaendelea kuwa ni magumu magumu kwa Argentina. Lakini vile vile pia ipo shughuli ya Misri, wao ambapo wamefanikiwa kuwa taifa la pili kupenya katika michuano hii ya kombe la dunia, kusonga mbele katika hatua ya 16. Napo historia yao ama shughuli yao imekaje kaje? Colombia wakiwa wanaongoza dhidi ya Ghana, tutakuja kutazama pia Canada na Morocco, Paraguay pamoja na Ufaransa, huko ni hatua ya 16, shughuli ikianza hii leo. Bwana atakuja kuangaza pia, leo ni siku ya paredi kwa Young Africans, ili pia hatujalisahau ni vipi pia kuhusiana na hilo, tutakuja kuangaza adhabu ambayo imetolewa na bodi ya ligi mara baada ya Young Africans kutumia jumba la maajabu. Adhabu zimekaaje? Adhabu imetokaje tokaje? Je, fedha imekuwa ni sahihi ama haikutosha ile fedha, angeongezewa na adhabu nyingine kwa Young Africans mara baada ya kutumia jumba la maajabu? Lakini vipi kwa bodi yenyewe? Kwa nini hawakuita labda mara kwanza kujua kwa nini walitumia jumba la maajabu? Vipi kuhusiana na rais wa Young Africans kuitwa katika kamati ya maadili? Yote kwa yote yatakuwa ni kwa ukubwa wake hapa tumeandaa. Lakini pia mchezo wa finali leo ndio leo, ni mnyama Simba dhidi ya Azam FC, nani kuondoka na taji swala, tutasubiri hapa pia kuchambua kwa ufundi zaidi. Atakuwepo Palmanus, atakuwepo Eli Kapitano na Hodha Mwadilifu. Michuano ya CRDB finali ni leo, lakini playoff Seasons dhidi ya Mbeya pia jambo itakuwa ni leo. Tumeandaa mengi ya kimichezo, tupo na wewe mwana michezo, jukumu ni lako tu kuwa na sisi mpaka tamati, kuandika ujumbe wako, nambari ya simu ni 0738

3 6 9 5. Mbie, taji leo ni la mnyama, taji leo ni la Azam FC. Mimi ni Swaleh Mwikalo, burudani ya muziki ndio ambayo tunaanza nayo hapa. Karibu sana katika asubuhi nyingine tena kibabe zaidi. Yuko hapa mwamba kabisa, Nicholas Mwanyilo.

0: Mwamba.
1: E bwana ni Mbosman akiwa bado anaendelea kumtafuta yule darasa la saba. Ndivyo ambavyo anatukaribisha tena hapa, ndivyo ambavyo pia anatualika kwa mara nyingine tena hapa ndani ya asubuhi hii nzuri kabisa, na ndivyo ambavyo pia anaibariki kwa asubuhi hii nzuri na namna yake. Pasi na shaka burudani hiyo imekufikia pale ambapo ulipo kupitia masafa ya 87.7 kutoka pale Iringa, lakini vile vile Dodoma 87.7. asante pia ndugu zetu pale Kilimanjaro Same 87.7, Lindi pale pia tumewapata vizuri 87.7. Asanteni sana pia kutokea pale Manyara 87.9, Morogoro mkiwa hivyo hivyo 87.9. nyote kwa umoja wenu mnasema mmeamka na asubuhi ya TBC Taifa kwa ajili ya kupata mengi ya kimechezo. Almarus, mambo ni aje?
2: Safi kabisa, mambo ni murua kabisa, mambo ni mzuka kabisa, na mambo yanaenda vizuri kabisa na nimeamka vizuri.
1: Kumekucha.
2: Wanasema na makucha yake.
1: Bwana
2: kumekucha kutoana akili.
1: Bwana mambo yako vizuri na wana michezo bado inaendelea kuteleza, na michuano ya World Cup bado inaendelea kutupa taswira nzuri ya burudani ya kanana makala 23 Mexico pale Canada pamoja na Marekani. Bwana, mara baada ya jana sisi tulijadili hapa vipi kuhusiana na mataifa ya Afrika, mbona kama kuna changamoto mpaka jana ilikuwa amepenya mmoja tu. Tukimzungumzia mtu ambaye amepenya ilikuwa tutamzungumzia Morocco. Vipi hao wengine, timu zilikuwa kumi?
2: Zilikuwa kumi. Zilikuwa kumi jumla, ambapo Tunisia tu ndo alitoka kwenye hatua ya makundi.
1: Alitoka mapema, lakini tumaanisha
2: timu tisa ndizo zilizoenda zilipenya
1: hatua ya 32 bora.
2: Baada ya hapo mpaka hivi sasa tunavyozungumza, kuna hatihati ya kubaki timu mbili.
1: Sasa tutazame changamoto kwanza ni nini? Ugumu kwanza uko wapi? Ndio mataifa mengine yametuzidi mbali kwenye hili swala zima la kandana. Alafu tutakuja tuanze pia kutazama mchezo ambao moja kwa moja umempeleka mwamba mwingine kutokea Afrika, nikiwa namaanisha kwamba Misri kwa mikwaju penalti katika hatua ya 16 bora.
2: Changamoto kubwa imekuwa mataifa mengi ya Afrika kishapata matokeo, yani wanakuwa ni kama kulizika fulani, alafu wanashindwa kumaintain ile walichokipata. Baadaye dakika za mwisho, wakati wenzetu wanasema haijaisha mpaka iishe. Na moja ya kitu ambacho kilikuwa kinawafanya Afrika wanashindwa kushikilia bomba, ukitazama Afrika Kusini kapoteza dakika za mwisho, ukitazama hata tulikuwa tunazungumzia Cape Verde nao wamejifunga dakika za mwisho kipindi nani za 120 dakika za 120. Kwa ukiangalia Ivory Coast
1: hajajifunga,
2: wamefungwa yes, sawa. Lakini pia ukitazama hata nani Ivory Coast dakika za mwishoni kabisa. So kumekuwa na changamoto kubwa hasa kwenye kumaintain kile ambacho wanakuwa nakipata. Tazama Senegal ilikuwa naongoza goli mbili, lakini baadaye akaja akaruhusu zile goli zikarudi na akafungwa pia. Kwa hiyo inaonyesha tumekuwa na udhaifu mkubwa sana kwenye kumaintain, hasa zinapoelekea dakika za mwisho. Tukifanywa tu pressing, high pressing, tukifanywa tu pressure kwenye lango letu, inakuwa ni rahisi kuachia, kitu ambacho mataifa mengine hata wakisha kuongoza ni ngumu sana kurudisha. Kwa hiyo imekuwa ni changamoto kubwa sana. Kwa hiyo kitu ambacho pia wanatakiwa kujifunza hawa ambao wamebaki ni namna jinsi ambavyo wenzao wamecheza. Tazama hata mechi ya Misri ambayo tutakuja kuizungumzia, walijitahidi sana kumaintain kile ambacho walikuwa wamekipata, lakini hata ukiangalia kuna wakati walikuwa wanafanywa pressing, wanasema hapa Misri anaenda kuachia, lakini alijitahidi kumaintain ubora wa kina Rabi Rabia kwenye eneo la ulinzi, ulifanya kuwa na ufanisi mkubwa sana na kuto kufanya makosa ambayo angewagharimu. Tunazungumzia safu nyingi za ulinzi kwa upande wa timu za taifa, wanafanya makosa sana, hasa wakishafanywa pressing tu, wakiwa wanaanza build up, moja ya kitu ambacho kinawagharimu sana. Ndo maana unaona imekuwa ni ngumu sana kupenya. Wanakuwa wanacheza vizuri kipindi cha kwanza, wanapata matokeo, lakini kufikia dakika ya 75 kuja kuitafuta 90 inakuwa ni timu ambazo, hasa baada ya walimu kufanya mabadiliko.
1: Daudi, tumeshindwa kushikilia bomba kwa timu ya kutokea Afrika, ama ubora ndio ambao pia unaamua hizi mechi na mambo yanakuwa magumu? Timu zimekuwa 9 lakini wakati huu mpaka nazungumza ni 2 tu ambazo zimepenya.
0: Swala sio ubora, ni makosa tu madogo madogo na kushindwa kuwa na utawala mzuri wa mchezo, tunasema good management. Hiyo ndo inakuwa changamoto kubwa. Nimewazungumza hapa Senegal waliweza kutawala mchezo kwa kipindi kirefu tu, lakini kilichokuja kuumiza Senegal ni mabadiliko ambayo aliyafanya mwalimu. Alikuja kuingiza watu ambao kwa muda mrefu kwenye msimu hawakuwa na performance bora, lakini watu waliokuwepo tayari walikuwa wamekwisha shikilia mechi. Lakini anaruhusu mabao mawili, anaenda kwenye extra time. Timu inahitaji zaidi uzoefu kwenye mazingira kama yale ya pressure. Anaenda anamtoa Sadio Mane ambaye alikuwa na mechi bora, pengine ilikuwa ni mechi bora kombe la dunia mwaka huu kuliko mechi yote ambayo ameicheza kwenye mashindano haya. Alafu anakwenda tena kumtoa, huyo ni kiongozi kwenye eneo shambuliaji, unakwenda kumtoa, unaenda kumtoa Idris Ganagee, pengine nishati yake imeshuka. Ungeangalia namna ambavyo unaweza kumtengenezea mazingira ya kuendelea ku maintain akiwa anasaidiwa na vijana, anaenda kumtoa Idris Ganagee. Wote hao ni viongozi na wamecheza kwenye pressure na wanahimili, lakini hapo pengine ungetarajia mtu kama Koulibaly angeingia kuongeza kiongozi kwenye eneo la safi ya ulinzi, na kwenye milingoti mitatu ungetegemea basi Eduardo Mendy aingie kwenda kuongeza utulivu kwenye milingoti mitatu. Labda hizo ndo karata za turufu angezicheza mwalimu Pape Thiaw, lakini anakwenda kuingiza watu kama wakina Pape ambao walikuwa na changamoto kwenye msimu mzima. Sasa hilo ni eneo la kwanza. Kwa hiyo eneo la kwanza ni utawala wa mchezo, ambalo eneo unaliweka kwenye mabenchi ya ufundi. Nikisema utawala wa mchezo, manake uwe na benchi ambalo lina uwezo mzuri wa kutafsiri mwenendo wa mchezo na kuiamua mechi. Mara nyingi mipango ama plani zinazoamua mechi ama mipango kazi ya mechi ambayo inakwenda kuamua mechi, mara nyingi huwa ni mipango ya pili. Manake mara nyingi mpango A ni ule unaokuja nao kwenye makaratasi na mifumo na nini, lakini mara nyingi mechi inaweza ikakusurprise. Sasa namna ambavyo unatafsiri matukio na unaamua ndio unaweza ukaimaliza mechi ama mechi ikakuelemea. Hilo ni la kwanza. Lakini la pili ni matumizi ya nafasi. Matumizi ya nafasi kwa timu za Afrika imekuwa changamoto. Bora wangekuwa hawatengenezi hizo nafasi, tungesema kwa changamoto nyingine. Wanacheza, wanatawala baadhi ya vipindi kwenye mechi, wanatengeneza nafasi nyingi, wanashindwa kuzitumia. Hilo ni tatizo kubwa. Lakini tatizo jingine ambalo linaziumiza timu nyingi za Afrika ni saikolojia, ni eneo la mentality kwenye mchezo. Timu nyingi za Afrika zinakuwa zinamaliza mechi kabla ya kipenga cha mwisho kupulizwa, kwa sababu wanapofanikiwa kufanya jambo fulani kwenye mchezo ama kutawala kwa kiasi fulani mchezo, mara nyingi wanakuwa wanaona kama mechi wamekwishaiweza na wameitawala. Sasa inawapelekea kurelax. Kule kurelax kunawafanya wapoteze umakini. Ndio maana unaona sasa vitu hivi, makosa hayo madogo madogo ambayo yanatokea, sasa unakuta ni makosa ya mchezaji mmoja mmoja na kwenda na ikarim team. Kwa hiyo hayo ni maeneo ambayo yamezifelisha timu nyingi za Afrika. Kama kuna kitu cha kujifunza zaidi hususan kwa Misri ambao walikuwa watazamwi sana, ni nidhamu ndani ya mchezo, utawala mzuri wa mchezo, lakini namna ambavyo wanatumia nafasi na namna ambavyo wanakuwa na umakini mpaka dakika ya mwisho. Nafikiri hilo ndilo, hivyo ndivyo vitu ambavyo vimekwenda kuziumiza timu nyingi za Afrika. Pape Thiaw maamuzi yake, ukija kwa kocha wa Senegal pia maamuzi yake, anakwenda kuanza na kina Yanji Omande, sio wachezaji wabaya kina Nicolas Pepe, lakini unamwacha nje mtu kama Jalo ambaye amekuwa na performance bora sana kwenye kikosi chake cha Manchester United, na kila akiingia anakuwa anakupa matokeo, na amekuwa ni mtengenezaji mzuri na mfungaji mzuri, ana matumizi mazuri ya nafasi. Zilimtosha kama takriban kama dakika 15 tu alivyoingia kwenda kufunga bao, lakini na kutengene na kupiga shoot on target nyingine kupitia mpira uliokufa, na kama mlinda mlango asingekuwa makini pengine tungekuwa tunazungumza mengine
1: bana,
0: lakini unaweza kuona. Kwa hiyo kama hayo maeneo matatu yangekuwa ni imara, tungekuwa tunaona timu nyingi za Afrika zinasonga mbele, kwa sababu kwenye mtoano haihitaji wewe kumiliki sana mpira, kucheza mpira wa kuvutia sana, inahitaji kuja kucheza mpira wa kimkakati ambao unakupa matokeo ya kuiamua mechi.
1: Ubora na uzuri wa mchezo uliko wapi katika mchezo ambao wamefanikiwa kupenya dhidi ya Australia wakishinda kwa mikwaju ya penalty mara baada ya sare ya moja moja, wakifunga moja wakijifunga.
2: Ukitazama the way ambavyo walikuwa wanacheza, ni kwanza ni kwenye selection ya kikosi kwa upande wa Misri ndio kilichokuja kuongeza uhai mkubwa, hasa namna jinsi ambavyo tunaenda kucheza kwa namna ipi kutokana na aina ya mechi ambayo tunaenda kukutana nayo. Na ukitazama hata kila mchezaji alivuja jasho kuhakikisha kwamba anaipambania beji ya timu, hasa ukitazama namna jinsi ambavyo mwalimu alianza, kulikuwa na mechi bora sana hasa kwa Imamu Ashuri, lakini pia hata Mohamed Salah na jinsi ambavyo walikuwa wanacheza. Kuna wakati Mohamed Hani anaweza sikupe mechi bora, lakini atakuonesha kitu kwenye kwa ndani ya uwanja. Kwa hiyo unaona namna jinsi ambavyo walianza kuwa linked kutoka kwenye safu ya kiungo mpaka hadi kwenye safu ya ulinzi. Kulikuwa na uhai mkubwa na ufanisi mkubwa sana, licha ya kwamba walikuwa wanafanywa pressing. Rabia kwenye eneo la ulinzi walikuwa hawana pressure kubwa ya experience alionayo, lakini pia hata namna jinsi ambavyo amecheza mashindano makubwa, kwao haikuwa shida sana kuweza kuadhibu ya Australia. Kwao namna jinsi ambavyo mwalimu alianza kwa namna hiyo iliyofanya hata Misri kuweza kuwa na kwenda ule mpango kazi kwenda kutiki ndani ya uwanja. Kwa hiyo hata kuna wakati zile dakika 120, kuna wakati timu ilikuwa inaenda kushambulia, yani walikuwa hawamuogopi mtu. Unajua mataifa ya Afrika kuna wakati yalikuwa ni kama anataka kupaki basi kutokana na aina mpinzani ambayo wanakutana naye, lakini ukitazama Misri waliochoenda ukifanya ni kwenda kushambulia kutafuta matokeo. Lakini pia hata na jinsi ambavyo mwalimu aliamua kubadilika kutokana na mchezo, namna jinsi ambavyo unaenda. Moja ya kitu ambacho walimu wanatakiwa kujifunza ni kutokana na pressure mchezo unavyoenda, ndivyo wanatakiwa angalia kwamba okay, sawa, nikimuingiza nani anaweza kuniletea matokeo katika eneo hili. Tazama hata kina Trezeguet kwenye eneo la ushambuliaji, walikuwa hai sana, walikuwa wanatoa pressure kwa timu pinzani. Kwa hiyo mwisho wa siku unaona kabisa kwamba yes, Misri walistahili hata kwenda kwenye 120 kwa sababu kuna nafasi nyingi ambazo walikuwa wanazipata, lakini walishindwa kuziconvert na kuwa magoli.
1: Kuna kitu jana Rauli tulizungumza na ukazungumzia pia ubora wa Misri na ukasema ni miongoni mwa mataifa kutokea Afrika ambao wanajua kucheza sana hatua kama hizi za mtoano. Waimbwi sana, lakini umewatazama wakati huo wamekuja wakiwa bora sana katika michuano hii ya World Cup, na jana kila ambacho wamesema leo tunakithibitisha kwa sababu wamefanikiwa kusonga mbele katika hatua ambayo inafuata.
0: Fanikiwa wakati tunaendelea hapo bwana, zimeongezwa dakika 6 mechi ya Ghana na Colombia, na sasa hivi nikiangalia hapa zimekwisha ondoka dakika 2, maana dakika 90 zimekamilika. Colombia bado anaongoza bao 1-0. Kwa hiyo hapo maombi kwenye hizo dakika 4 kama inawezekana ama Ghana naye aje huko. Bwana tuendelee na Misri. Bwana Misri nilizungumza, wanajua sana kwa sababu wana nidhamu na wanacheza kimkakati sana mpira wao. Yaani wanaweza kafunga bao 1 na kutaabisha vile vile. Ukiwatazama Australia walianza vizuri michuano, lakini nilivyoona wanakuja kucheza na Misri niligundua kuwa wanakuja kukabiliana na mfupa mgumu sana. Chini ya Hosam Misri ni kama wamejipata. Ukiangalia kizazi kile cha kina Mustafa, unamtazama Imam Ashuru, unamtazama Mohamed Salah, kila mtu anapambana kwa hali na mali. Lakini pia aina ya timu ambazo amekutana nao kwenye hatua ya mtoano nilitarajia angemudu. kwa sababu Misri ana uwezo mzuri sana wa kucheza hizo knockout stage, na amekwisha fanya hivyo hata kwenye michuano ya AFCON. Alikuwa atazemwi sana, lakini alimuondoa bingwa mtetezi Ivory Coast, ingawa ni michuano tofauti, ina intensity tofauti, lakini bado kama mtu anajua kucheza hizo mechi anajua tu. Ndio maana tumeshuhudia kile ambacho kimeenda kutokea leo, wameenda paka kwenye mikwaju ya penalty. Kwenye mkwaju ya penalty wa Arabu ni wazuri, timu kutoka ukanda wa UNAF ni wazuri sana linapokuja swala la mikwaju ya penalty. Nilikuwa ni kama eneo tu la Misri, hatimaye wanasonga kwenye hatua inayofuata. Kibarua ni kwamba wanakuja kucheza na Argentina, na ndipo hapo swali linapokuja
1: sasa. Tugeukie na kutazama mchezo ambao pia ilikuwa unazungumzwa sana. Kuna wakati tabiri mbalimbali zikiipa pia nafasi Cabo Verde kuelekea katika hatua ambayo inafuata, lakini mbele ya mshipa mgumu ambao ni Argentina, mabingwa watetezi wa hili taji kwa mwaka 2022 wakilitoa pale Katari wakati wa leo, wakiwa na kibarua dhidi ya Cabo Verde. Mara baada ya dakika 90 ilikuwa ni sare ya moya moya. Lionel Messi mapema zaidi akiingia kambani bonge moja la bao, lakini anaweza kumsifu Ryan Mendes, pasi nzuri ambayo jana aliweka katika nafasi, aliweka naweza kusema katika njia kumwangalia yuko Abidate, na yeye bila ajizi dakika 59 akiweka kambani, ikawa ni sare ya moja moja katika dakika 90. Takuja tutazame huu mchezo, wakati kwanza ni wadhamini tarejea hapa.

0: Mwitikiri kuu ama Lionel Messi na Purga bado anaendelea kuziandika historia katika michuano ya kombe la dunia. Bado anaendelea kuiambia dunia anahitaji bado kuendelea kuweka historia. Bao moja, asisti moja katika mchezo wa jana. Daudi, kwa namna ambavyo umetazama kabuvede ya Vozinha katika zaidi ya dakika 90 za piga ni kupigie, ulikuwa ni mchezo kwanza wa namna gani?
1: Mimi wamenipa story na kwangu mimi kwenye ile mechi, story kwangu mimi sio Argentina kufuzu ama Messi kufunga. Mimi kwangu story ni performance ya Cape Verde. I say top performance. Yani unajua wakati hata akipenga tu wakati bwana gana na wao kimewalamba na gana na wao. Timu ni mbili tu za Afrika zilizopenya toka kwenye timu 9. Naona hapa ya azigi anaelewi. Nawapa tu taarifa, 1-0 wamekufa gana. Namuona hapa
2: kiume au
1: Jordan Ayew analia. Hata nashindwa kusema wamekufaje. Sawa. Zimekamilika hivyo dakika 90, Colombia anafuzu kwenda hatua inayofuata. Ghana anaondoshwa. Namuona Thomas Partey hapa na yeye shughuli yake ndivyo hivyo tena. Lakini ndivyo amna namna. Bwana, turudi sasa kwenye mchezo wa Argentina dhidi ya Cape Verde. Ilikuwa ni mechi bora ambayo performance ambayo umeenda kuitoa Cape Verde. Hakuna mtu ambaye alikuwa anaamini kwanza katika kile, na watu walikuwa wanaamini kwamba ile mechi itaisha mapema, na bao la mapema la Lionel Messi liliwafanya wengi waanze kuyaamini matarajio yao kwamba tayari anaanza kutokea, kwamba Cape Verde hana cha tofauti ambacho anakuja kukitoa. Lakini kama unatanguliwa na Argentina unarejesha bao, wanakuja kukutangulia kwenye dakika ambazo pengine ni ngumu kurejesha bao, unarejesha bao, unawapeleka kwenye extra time, tena sio bao tu ni bao fulani hivi yule jamaa alidhamiria kumteza kabisa Emi Martinez. Ni performance kwanza, walikuwa na utulivu, walikuwa wanatembea na mpango kazi wa mwalimu wao Bobista, walikuwa na nidhamu kubwa, walikuwa wanajituma wakati dunia nzima inaiogopa Argentina kwamba Cape Verde hawezi kufanya chochote. Wao ndani walikuwa wanaamini sisi tunaweza tukafanya chochote mbele ya Argentina. Wakati dunia inaamini kwamba mapema kabisa mechi itakwenda kumalizika, lakini wao Cape Verde walikuwa wanaonyesha kwamba sisi tunataka kuishinda hii mechi. Yani vilikuwa ni vitu tofauti. Sasa tazama namna ambavyo walikuwa hawatoki kwenye mchezo. Sababu ile bao la mapema pengine ungetarajia Cape Verde angetoka kwenye mchezo kwenye mpango kazi wao, lakini akabaki mule mule kwenye mpango kazi wao. Wanacheza kwa nidhamu, wakiwa na mpira wanajaribu kucheza compact, unaona na watu wanne, mtu mmoja, watu wanne, mtu mmoja juu, ama wakati mwingine kwa na watu wanne, watu watano katikati na mtu mmoja juu, na wanacheza kwenye eneo lao kuhakikisha kwamba hawatoi hizo nafasi. Kwa Argentina wakiwa wanacheza na Cape Verde, wanataka kutengeneza statement kwamba sisi ni Argentina, tunacheza na Cape Verde, tunataka tufunge mabao mengi. Kwa hiyo kwa namna yoyote watakuja tu juu kutaka kushambulia, na hapo ndipo mtihani utakapokuja. Kama kuna kitu nyingi inafeli wanapokubali kuwa timu ya pili ndani ya uwanja, ni pale ambapo wanafanikiwa kupora mipira wanapokuwa wanalinda na wanaitupa ile mipira. Inakuwa hakuna faida ya wewe kucheza kwenye mtindo huo wa kulinda na kukubali kuwa timu ya pili, kwa sababu unakuta muda ambao unapaswa kuirejesha nishati yako kwa umiliki wa mpira na kuliko kuhangaika ndani ya uwanja, wewe unaitupa tena mipira. Maana yake unampa nafasi ya yeye kurelax, kwa sababu kimiliki unatumia nishati ndogo kuliko kutafuta ndani ya uwanja. Cape Verde aliepuka hilo. Akipora mpira anaanza kucheza taratibu, anasogea kwa kujiamini, kwa usahihi mkubwa kwenye namna ya kupiga pasi, na timu inasogea. Kuna wakati walikuwa wanafika wanaweka kikao kabisa kwenye lango la Argentina. Unaona Argentina wanarudi kulinda. Yaani wanalinda dhidi ya nani? Ya Cape Verde. Yaani Cape Verde anawatafuta Argentina. Amechia leo burudani sana. Yaani
0: walikuwa na msako kabisa wanaona. Yaani ukiwa Argentina unashika mapigo ya moyo hivi kwamba vipi hawa?
1: Baada ya kupata bao la tatu Argentina ikawa mabao matatu kwa mawili. Sasa Cape Verde wakaamua watoke Praia, watoke Barrievento, waje kabisa moja kwa moja sasa waweke kikao pale Buenos Aires. Waanze kutafuta. Yaani yaani waweke kikao nyumba kwa nyumba msako kuanzia Buenos Aires mpaka paka sasa, paka Patagonia. Sasa
0: pia nikukumbushe ikuwa ni 2-3 muda unaelekea mwishoni hivi. Extra time kumalizika ilikwenda katika kama itakuwa ni sare 3-3 kwa nimekojwa penalty kapatikana foul nje ya 18. Ashukuriwa goalkeeper Argentina kwa kile ambacho alichokifanya.
1: Sababu ile foul wakati inaenda kupigwa na alikwenda kupiga ni mfungaji wa bao la pili, ni mzuri kwenye kukeva anaonekana na ana nguvu ya kupiga.
0: Sydney Lopez.
1: Lopez. Manake baada ya kufunga bana bao la pili, mimi nimependa sana baada
0: alipiga bonki ya boja la bao. Yaani
1: kuna namna bao kuna bao unalifunga.
0: Shida imekuja wapi? Ni moja moja dakika 90 zimekamilika. Wanaume wameenda extra time. Zimeanza tu. Argentina wameka chuma. Dunia ikaamini ya kwamba
1: ilikuwa nguvu za soka.
0: Goma imeisha baada ya Lisandro Martinez kuweka chuma cha pili katika extra time kwa taifa kama Cape Verde. Hawezi kufanya kitu. Lakini angalia cooling ambayo ilikuwa nayo
1: reaction yao.
0: Alafu wakaenda kuriaki ikawa wakadominate ile game as if ni Argentina, alafu Cape Verde ani Argentina ndio Cape Verde. Ani mambo yakabadilika. Alikuwa anajaribu kupita pita katika mitandao ya kijamii, kuna watu wasema vipi, mbona general cha kimwinyi sana.
1: Swala
0: anakimbia uwanjani.
1: Yani swala sio sio swala sio.
0: Ukutana watu wanakimbia muda wote.
2: Na yani mwikalo moja kitu ambacho ukiwatazama Cape Verde ni kwamba kwanza hawakumuogopa mpinzani. Ni wao walienda ni kukaa kwenye mfumo wao ambao plani yao ambao wamekuja nayo. Ndio maana unaona kuna wakati walikuwa wanaanza build up kutoka chini. Licha ya kwamba mwalimu kutokana na mfumo ambao walikuwa nao 4-1-4-1. Yaani alianza na kiungo mkabaji huyu mmoja asilia. Kwa hiyo hakuwaogopa Argentina. Alichoamini yeye ni kwenye kucheza kwenye mpango kazi wake. Ndio maana unaona asilimia kubwa hata huko katikati Kevin Pina ile dakika 100 kutokana na kadi aliyokuwa nayo. Alikuwa tayari imempunguza nguvu ya kuweza kupunguza mashambulizi kwa upande wa Argentina. Kumuingiza Gerson Tavares ilikuwa pia ni plani ya mwalimu kwenda kuongeza ili kuendelea kufanya nini timu kuwa imara zaidi. Kwa hiyo hata angalia namna jinsi ambavyo walikuwa wanacheza Cape Verde, walikuwa na nafasi kubwa sana hata pia ya kuweza kuwini
0: kwa sisi, mashabiki wa Argentina. Mashabiki wa Argentina wa Lionel Messi, usiku huu ulikuwa mbaya sana. Ulikuwa ni wa pressure. Daudi, mimi nikiri hilo kwa sababu uwezi kutegemea kile ambacho amekifanya. Ilipigwa ndizi moja ya majanga alafu ikakaa kampani. Unajua nilikuwa naye mimi kabaki ananisemesha, mimi nimeshika kichwa hivi naambia mbona kama bingwa mtetezi
1: kwa heri.
0: Ni kwa heri. Unajua kuna matukio tu akitokea unaona kila namna.
1: Yani wewe unakuwaje bingwa mtetezi afu usipimwe imani?
0: Sasa unajua shida ya kupimwa imani, pimwa na Ufaransa, pimwa na Spain. Unakutana na mtu ambaye hukutegemea. Cape Verde.
1: Kuna namna
0: kupima imani.
1: Kuna namna unatakiwa upime.
0: Hata dunia yenyewe inastaajabu Cape Verde na kupima imani. Alafu dakika za jioni tena mtu anakuja kupiga friki kimoja majanga, mtu anakwenda kuipanguza. Hey! Mpira uishe. Ni msako mpaka
1: kuna wakati alikuwa Argentina ile mpira uishe. Kwa nini refa anaongeza muda?
0: Uishe goti ya heri.
2: Kuna ile mtu mpaka ukimshika shati anakuambia wewe ni
1: acha. Wao wanaitwa Blue Sharks. Na nikwambie tu Cape Verde bwana ni taifa linaloundwa na visiwa 10 vidogo vidogo. Ndio vinaliunda na taifa la na wanazungumza Kihispania. Wanazungumza Kireno wao. Na ukitazama wamecheza mataifa yote ambayo wanazungumza lugha ya Kispanyoli wamepata tabu sana kwa Cape Verde. Sijajua kuna nini nyuma
0: yake. Mpaka alipofika Cape Verde kama ilikuwa mmesahau, kwanza hajashinda mchezo hata mmoja.
2: Yes. Na hajapoteza mchezo hata mmoja.
1: Anashindie kwenu.
2: Na hajapoteza.
0: Cape Verde. Yaani
1: mzee wa kwamba Vedi ni wa kawaida.
0: Alafu Vuzinje kama anasifa hivi.
1: Ebana, kwangu mimi, Cape Verde ndio timu bora ya Afrika kwenye michuano hii ya kombe la dunia. Kwangu mimi, niseme tu kweli.
0: Kwa sababu amekutana vipimo sahihi.
1: Vipimo sahihi na vyenye uzito. Kwa sababu kuna watu, kwa sababu umekutana na Uruguay. Yes. Umetoka kukutana na Uruguay. Kwanza umeanza na Hispania, ukaistaajabisha dunia. Sababu Hispania watu walikuwa wameshaweka kabisa. Kila kitu kwamba shughuli imekwisha. Wakastaajabisha kwanza dunia. Yaani kuambia tu kwamba Cape Verde tupo kombe la dunia. Wakati amjakaa sawa akaja Uruguay na yakastaajabishwa Uruguay. Wakati mnaendelea.
0: Wakapenya kimeza
1: kwa mwanadamu. Wakaja sasa kwa huyu mnemuita goat. Wakataka waondoke na roho ya goat. Cape Verde nyinyi. Bwana mimi kwa kweli nimefurahi.
0: Kwanza umetuchelewesha kulala afu kumbe ilikuwa ni wakutoka tu.
1: Unajua mimi kawaida yangu kama unavyojua kuna timu yangu nyingine inaitwa Japan ilitaka imstajabishe Brazil. Hawa nao ni vijana wangu. Mimi vijana wangu.
0: Ni wageni
1: wasumbufu tu. Sasa
0: haya mambo gani bwana?
1: Verde bwana.
0: Verde nyie vipi bwana?
1: Unajua kuna muda Scaloni alikuwa kama aamini kwenye mechi alikuwa kama kainama
0: hivi. World Cup without Messi. Vavinogi ya
3: mechi za kumda stabola bila Cristiano bila Messi na safari hii wajua utani kwamba
0: ndio
3: hawa mastaa karibia wote wamesogea juu huko kuna Mbappe huko kuna Haaland lakini pia unajua Cape Verde nilivyowatazama mimi unajua timu nyingi za Afrika ukiziangalia zina wachezaji wakubwa lakini kwenye daraja unasema nyinyi makocha mnasema kuna elite ile players si ndio ukiangalia Misri kitu ambacho pia kinawabeba ni kama nilikuwa nasema Australia ni kama walikuwa wanataka kutuchelewesha yani kutuchelewesha kwa sababu kwa daraja la timu ya Misri na Australia unaona kabisa Misri anastahili kwenda mbele sasa tunavyoenda utakuwa unaona tu mchujo kwa sababu hata timu zingine zilizoshtushwa kama Ujerumani ni kwamba walichukulia poa ndio maana timu ambazo zimekuja kutoka zilizotolewa za Afrika na hizi timu zingine ndio naelewa sasa makocha alishajua kwamba hizi ni mechi za timing. Unaweza kuwa na wachezaji bora wa daraja la juu lakini watu wanakupiga timing. Ndio maana unaona timu kama Senegal wanalalamikia benchi lao la ufundi limewachuuza lakini pia unaona timu zingine zimefanya vizuri kama Morocco. Morocco sasa ukiangalia wachezaji wake wengi ambao wana wachezaji unakuta timu na wachezaji kama watatu muhimu. Ni kama unavyoona Argentina, you know, yani ni timu yote unaona ni daraja la juu, yani sehemu kubwa unaona ni daraja la juu. Sasa Cape Verde inabidi atumie nguvu nyingi sana. Yani hadi chakula cha bibi kila ambacho cha ndani inabidi siku hiyo kiliwe. Hata kama ulikuwa ukitazama mechi ile compact ya Cape Verde, unaona yani watu wanne kwenye mstari wa nyuma, afu midfield na watu watano, yani wamekaa boxi hivi.
0: Yani Nelson Cape Verde jana angekutana na mpinzani chekea mwepesi.
3: Asingeweza.
0: Yani wewe mpinzani ambaye angekutana na Cape Verde asingefanikiwa kwa watu.
1: Wakati naendelea, kwanza napitia bwana, baada ya bao la kwanza la Lionel Messi kuna kijana wangu mmoja aliandika kabisa mbuzi. Shughuli ilipokuja kubadilika.
0: Nikaanza kuposti.
1: Akumbe ni wewe.
3: Ulikuwa unazungumzia ndizi iliyopigwa. Ni wachezaji ambao wanaibuka kwenye mashindano haya kama ambavyo imetokea kwa Saibari yule. Unaona na biashara inakuwa kubwa.
1: Wakati mnaendelea Fabrizio Romano amewaposti Cape Verde kwenye akaunti yake na ameandika build them statues. Alafu akaendelea akasema call them heroes. All football fans will never forget this World Cup by Cape Verde.
0: Hivyo ndivyo ilivyo.
1: Kama alama waite kama mashujaa mashabiki wote wa mpira hawatosahau kombe la dunia la mwaka huu kupitia Cape Verde. Fabrizio Romano anaandika na amesema there should be team of joy. You made history.
0: Bwana asante sana. Dhamiri kwanza tarejea hapa pia tuna mengi pia kuzungumza. Hususan ni mjadala hapa pia ni hizo adhabu ambazo pia zimetolewa kwa upande wa Young Africa.

0: Baby Medi leo imependekezwa na wataalamu wa ngozi ya mtoto. Inapatikana madukani kote nchini.
1: Mkuu wa shule ya sekondari Ruhuwiko inayomilikiwa na Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania anatangaza nafasi za masomo ya kidato cha tano kwa mwaka 2026-2027. Shule ipo Songea, barabara kuu inayoelekea Mbinga Peramio, na itafunguliwa tarehe 6/7 mwaka 2026. Shule inafundisha masomo ya sayansi, biashara na sanaa kwa michepuo ya PCB, CBG, PMC, PCM, PGM, EGM, EKA, HGE, ECM, EBWAC, HKL, HGL na HGA. Nafasi za uhamia zipo kwa darasa la kwanza, la pili, la tatu, la tano na la sita, na kidato cha kwanza na kidato cha tatu. Matokeo ya kidato cha sita mwaka 2025. Shule ilifaulisha kwa kutoa division 1 185, division 2 87 na division 3 2. Fomu za kujiunga zinapatikana kwenye website ya shule www.ruhuwikoschools.ac.tz au piga simu namba 0762818180. Ruhuwiko Sekondari, elimu bora, nidhamu na malezi thabiti.
2: Bwana, tuondoke katika dunia nyingine hiyo ya michuano ya kombe la dunia. Wakati huu sasa turejee hapa Tanzania. Yupo Nelson Shija, yupo El Capitano, yupo hapa Almanus. Yaani ni tumesheni hapa kwa ajili ya mengi kimeche. Sasa taarifa bwana ambayo jana ilitoka ni kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi ya bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB katika kikao chake cha Julai 2, 2026 ilipitia mwenendo na matukio mbalimbali ya ligi na kufanya maamuzi hususan pia katika mechi nambari 233 JKT Tanzania dhidi ya Young Africans, ambapo Young Africans walishinda ushindi wa goli 3-0, na ushindi huo moja kwa moja ukawapa nafasi ya kutoa ubingwa ligi kuu soka Tanzania bara. Klabu ya Young Africa imetozwa faini ya shilingi milioni 100 kwa kosa la wachezaji na maofisa wake ufundi kuto kutumia chumba rasmi cha kuvalia kwenye uwanja wa Meja Jenerali Samuyo Dar es Salaam. Badala yake walitumia nyumba iliyo nje uwanja upande wa pili wa barabara, kinyume na matakwa ya kanuni 17-20 ligi kuu kuhusu taratibu za mchezo. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni nambari 27.7 ligi kuhusu vyombo vya maamuzi. Bwana Almanus, milioni 100 kwa Young Africans, vipi? Adhabu hii ni kubwa, ni ndogo, imewastahili? Mara ya pili ilijirudia, jumba la maajabu. Lakini vile vile pia ikaendelea mbali zaidi katika hatua nyingine. Kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi imewapeleka kwenye kamati ya maadili ya TFF rais wa Young Africans Harry Saidi na afisa mtendaji mkuu wa klabu hiyo Andrew Mtine ili kutoa maelezo ya msingi kutokana na makosa ya kujirudia ya uvunjaji wa kanuni iliyoitaka timu hiyo kutumia vyumba rasmi vya kuvalia kwenye uwanja wa mchezo husika.
3: Kuna nadharia kadhaa ambazo kwa upande wangu naziokota ama naziona. Cha kwanza ni bodi ya ligi kutilia mkazo kwenye swala la msimamo, hasa kuhakikisha kwamba kanuni hazikiukwi. Kwa ndio kitu cha kwanza ambacho unakitazama kwenye hilo swala. Kwa lakini jambo la pili ni athari za kifedha. Milioni 100 kwa upande Yanga ni sawa, Yanga wapo vizuri kwenye swala la kifedha, lakini inaweza ikaathiri mambo mengine, hasa kwenye bajeti za usajili, lakini pia hasa kwenye bajeti za maandalizi kuelekea msimu ujao.
2: Tukizungumzia Young Africans wana fan base kubwa, waweza kutoa lipa namba tu.
3: Ni kweli.
2: Jambo likaisha, tulishuhudia milioni 30.
3: Ni kweli.
2: Kwa sababu ukisema hii moja kwa moja inakwenda kuathiri katika masuala mazima ya usajili, yes, na klabu aina ya Young Africans.
3: Yes,
2: nitakupa big no.
3: Yes, ni kweli, ni
4: jumba la maajabu. Wanaweza kaongeza na bonus ikawa milioni 200.
3: Unaona? Lakini mi hizo ni nadharia kwa maana ya za kiufundi. Na sio nje na kifundi. Pengine zile fedha ambazo wanachangisha mashabiki. Milioni 100 unaweza kuongeza. Yaani kuna wakati upo sahihi kusema kwa sababu ni maoni.
2: Tutazame Young Africans na makosa ya kujirudia na uzito wa hii adhabu.
3: Kikawaida kiuhalisia, Yanga ni timu kubwa. alafu pia vilabu vingi vina itazama kama kioo kwenye swala la maendeleo ya mpira. Mm. Inatakiwa iwe timu ya kwanza kufuata taratibu na kanuni za ligi. Lakini pia hata ukiangalia ligi imekuwa nani, bodi ya ligi imekuwa ikipiga kelele sana kuhusiana na masuala haya ya masuala ya imani za kishirikina. Moja ya kitu ambacho kilisababisha Yanga waende kwenye jumba la maajabu kwa mara nyingine tena.
2: Wewe ulisikia wapi kama imani za kishirikina alizungumza?
3: Hawezi kuzungumza, lakini moja kwa moja kwa tafsiri
2: tafsiri
3: yangu mimi sasa.
2: Maoni yako.
3: Maoni yangu mimi ni kwamba wao wanachokiona kwamba kwa nini hawakwenda kwenye vyumba rasmi vya kubadilishia nguo, wakihofia kwamba ama wakifikiria kwamba kwenye vyumba vya kubadilishia nguo aidha wamepulizia dawa ambazo zitawafanya wao wawe dhaifu mbele ya
2: haya yote. Ilikuwa mimi sitaki situajibu sisi kwamba labda pamepuliziwa nini.
3: Yes,
2: labda nikaje Daudi pia kulitazama hili, kwa nini pia bodi ya ligi, kwa sababu pia haya yanazungumza sana. Mara baada ya tukio la kwanza wasiwaite hawa kukaa nao kujua ya kwamba shida iko wapi, nini ambacho mmekiona, turekebishe, tufanye kitu gani ambacho kitakuwa kizuri. Lakini hata pia kwa Yanga Africa makosa yamekuwa ni ya kujirudia.
4: Yani linapokuja hili swala bwana, kwanza cha kwanza tuanzie kwenye yao.
5: Pumzi yako ni nzito.
4: Pumzi yangu ni nzito kwa hili swala.
5: Kwenye hili swala bwana, Daudi pia unajua hapa nadhani hata kanuni na nini hapa.
4: Tunakuja kwenye hilo swala kwa sababu lina mambo mengi. Yaani nimeona
5: kanuni zipo.
4: Wamechachafiana hapa Mwikalo na Almanus.
5: Kanuni
4: imekuwa nzito. Ndio maana nakuja sasa kwenye hilo swala bwana. Nakuja sasa kwenye hilo swala.
2: Nitakupeleka mwendo huo.
4: Bwana mimi nipo vizuri. Mimi ni kachero. Twende, mimi ni kachero, tutaelewana tu. Cha kwanza ni kwamba hakuna kanuni ambayo inatoa mwongozo wa moja kwa moja kwamba mtu anapofanya kosa la namna hiyo anapaswa kutozwa faini ya shilingi ngapi.
5: Kanuni ipo kaka. Kwa sababu kanuni ni hizi hizo. Yaani kanuni za kafu. Na hivi ndo zinazotumika. Kwa sababu kwa mfano kanuni ya kafu
4: ninachozungumza mimi
5: ni $5,000. $5,000 mpaka 10,000.
4: Sasa
5: na kocha au meneja akiviolate, kuna hatua zinatakiwa kuchukuliwa, kufungiwa ama kufanya kitu fulani. Labda sasa tuanzie hapo.
4: Swala ni kwamba sisi hapa kwa mfano hapo umezungumza hizo kanuni.
5: Yeah.
4: Ukiangalia kima ambacho alitozwa mwanzoni, unakumbuka kwenye dabi ya Kariakoo
2: milioni 30,
4: sasa hivi ni milioni
2: 100.
4: Yani kuna tofauti, kwa sababu ndo maana nasema hakuna yani kanuni ipo ambayo inakataza mtu asifanye hivyo, lakini kanuni inayotoa mwongozo moja kwa moja kwamba kosa hili litakugharimu
2: milioni 5 kama
4: shilingi
2: au ni kuchukuliwa alama 3.
4: Na hilo sio tatizo tu kwenye hili kosa, ni tatizo kwenye makosa mengi. Yani unakuta adhabu yani kiwango cha adhabu mtu ambacho anapaswa kupokea kulingana na kosa, unakuta kosa moja lina uzito wa adhabu tofauti. Yani wote, yani unaweza kukuta wewe ukuvalia kwenye chumba cha kubadilishia nguo na timu fulani haikuvalia kwenye chumba cha kubadilishia nguo. Timu fulani kipindi fulani, kwa mfano wao Yanga wamefanya kosa hilo mara mbili. Mara ya kwanza walitozwa shilingi milioni 30, mara ya pili wametozwa shilingi milioni 100. Mpaka hapo hapa tutachachashana, tutaenda mpaka kwenye $3,000 za CAF, alafu hatutachomoka kwa sababu hakuna huo mwongozo hapa kwenye hizi kanuni za uendeshaji wa ligi yetu ambazo zinatoa mwongozo wa moja kwa moja kwenye huo uzito wa adhabu. Hilo ni swala la kwanza.
2: Ukitazama kanuni ya 17-20 inasema baada ya kuwasili uwanjani katika muda rasmi na muda wote klabu ya kabla ya kuanza kwa mchezo na wakati wa mapumziko, zitalazimika kupumzika kwenye vyumba vyao vya kuvalia kwa kutumia milango rasmi pia kwa ajili hiyo na si vinginevyo.
4: Sasa hapo imeeleza nini kinatakiwa kufanyika, lakini haijaeleza iwapo hilo jambo linatakiwa kufanyika likikiukwa nini kitafanyika. Sasa unanielewa hapo? Ndo tunakuja hapo sasa kwamba tatizo linaanzia kwenye kanuni za uendeshaji na usimamizi, nyingi zinakuwa zinaacha hayo mashimo. Sasa hilo ni swala la kwanza.
5: Daudi, niweke sawa kidogo hapo ambacho nikizungumza huyu. Ni kwamba kanuni za CAF, kanuni za FIFA ndo hizi hizi ambazo nyinyi kama waendeshaji wa mpira mnaweza kuzitumia kuboresha kidogo. Ndio maana unaona imetoka milioni 30 imeenda 100. Kosa limejirudia. Kwa hiyo tuanzie hapa, tujadilie hapa kwamba kanuni zipo. Yaani sisi tuseme kanuni zipo, isipokuwa tujadili hapa kwenye
4: yani kanuni
5: na kama namuelewa Mwikalo, sio?
4: Kanuni ninachokizungumza mimi ni kwamba kwanza hizi kanuni kila hizi kanuni sio sheria. Kuna tofauti kwanza ya sheria na kanuni. Lazima tuelewane. Kinacho apply maeneo yote
2: ni sheria.
4: Ni sheria. Kanuni kila mtu anajitegemea kulingana na mashindano yake anataka yaendeshwe vipi.
2: Na kweli ndio maana kabla ya msimu vilabu vinakaa na vinazungumza
4: wadau wote wa ligi.
2: Tufanye tuboreshe wapi?
4: Ikiwemo vilabu, bodi ya ligi wanakaa.
2: Na kuelekea msimu ujao tayari washaanza. Shapita picha na tumezungumza nao.
4: Hilo sio swala tena la kwamba wanatoa vitu CAF ama FIFA wanavileta.
2: Kwa hiyo mimi najaribu kuelewa kwamba kwa mujibu wa hii kanuni ilipaswa pia kuboreshwa na kuongezewa wigo vizuri.
4: Iwapo utakiuka kanuni hii
2: utapigwa milioni 100 na kama ukirudia mara ya pili kosa la kujirudia bwana utachukuliwa alama 3 na milioni 200.
4: Na tatizo sio kwenye kanuni hiyo tu, kanuni nyingi zina tatizo hili.
5: Sheria kuchukua alama 3 unayoisema ya forfeit ni kuchelewesha mechi. Yaani kwamba unaweza kavalia nje ambayo ndio hiyo inatumika dunia
2: nzima.
5: CAF kienda kasi, kienda wapi atarudia hapo. Ukienda nje ukachelewa kuingia uwanjani ndio unachukuliwa point. Lakini je, kuvalia nje ya jumba lile pale kunasababisha mechi ichelewe kuanza?

0: Hivi sasa ni saa moja kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji ni Khalid Gangana. Kwanza ni muktasari wake. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amesema maonesho ya kimataifa ya biashara Sabasaba yameunganisha Tanzania na mataifa mengine duniani kibiashara na uwekezaji. Rais wa Msumbiji Daniel Chapo ametoa wito kwa bara la Afrika kutumia biashara, viwanda na miundombinu yake kujenga uhuru wa kiuchumi na kuongeza thamani ya rasilimali zake. Serikali imeahidi kupeleka huduma ya umeme katika vijiji vyote vyopo wilayani Butiama mkoani Mara. Na Iran imeanza awamu ya kwanza mazishi ya kiongozi wa mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Al-Khamenei. Habari kamili. Dar es Salaam. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amesema katika kipindi cha miaka 50 maonesho ya kimataifa biashara ya Dar es Salaam maarufu Sabasaba yameendelea kuwa jukwaa la kuunganisha Tanzania na mataifa mengine duniani katika biashara na uwekezaji. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa ufunguzi wa maonesho ya 50 ya biashara ya kimataifa Dar es Salaam yaliyofunguliwa na Rais wa Msumbiji Daniel Chapo na Rais Dr. Samia, amesema maonyesho ya Sabasaba ni jukwaa la kuunganisha wanunuzi na wafanyabiashara na masoko na wawekezaji. Rais Samia amesema maonyesho hayo yamechangia kukuza ubunifu wa bidhaa za ndani, kuongeza ushindani wa biashara na kuimarisha nafasi ya Tanzania katika biashara za kikanda na kimataifa. Naye Rais Chapo amesema maonesho hayo yamekuwa jukwaa la kuimarisha ushirikiano na Msumbiji. Awali waziri wa viwanda na biashara Judith Pinga amesema serikali itaendelea kuboresha mazingira ya biashara ili maonesho hayo yazidi kuwa chachu ya ukuaji wa uchumi na uwekezaji nchini. Kwa mujibu wa TanTrade, katika kipindi cha miaka 50 maonesho Sabasaba yamezalisha fursa za biashara ya thamani zaidi ya shilingi trilioni 129, ikivutia zaidi ya wageni milioni 10, ushiriki wa nchi zaidi ya 54 na kuchangia kuzalishwa kwa ajira zaidi ya 600. Dar es Salaam. Rais wa Jamhuri ya Msumbiji Daniel Chapo ametoa wito kwa bara la Afrika kutumia biashara, viwanda na miundombinu yake kujenga uhuru wa kiuchumi na kuongeza thamani ya rasilimali zake. Rais Chapo amesema hayo jijini Dar es Salaam wakati wa ufunguzi rasmi wa maonesho ya 50 ya biashara ya kimataifa Dar es Salaam iliyofanyika katika viwanja vya maonesho vya Julius Nyerere. Rais Chapo, ambaye yupo nchini kwa ziara ya kikazi kwa mwaliko wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, amesema Tanzania na Msumbiji zina nafasi ya kuwa daraja muhimu la biashara kati ya nchi za Afrika Mashariki na Kusini mwa Afrika. Mara. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali itaendelea kulinda na kuendeleza urithi wa hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Nyerere kwa kuimarisha miundombinu na huduma za kijamii ikiwemo nishati ya umeme katika wilaya ya Butiama mkoani Mara. Akizungumza wilayani Butiama katika mkutano wa hadhara ikiwa ni sehemu ya ziara yake ya kikazi mkoani Mara, Waziri Mkuu Dr. Nchemba amesema serikali itaendelea kuipa kipaumbele Butiama na kuboresha miundombinu yake ili kulinda na kuendeleza urithi wa baba wa taifa. Pia Waziri Mkuu Dr. Nchemba amewaagiza wakala wa barabara za vijijini na mijini TARURA kufanya tathmini ya barabara za ndani ya Butiama na kuwasilisha makadirio ya fedha ndani ya mwezi mmoja ili utekelezaji uanze kwa mwaka huu wa fedha. Amesema barabara hizo ni pamoja na zinazoelekea maeneo ya kihistoria ikiwemo barabara inayokwenda shambani kwa baba wa taifa. Kadhalika, waziri mkuu ameagiza wizara ya maji

sanaa na michezo Paul Makonda wakati akikagua eneo ambalo litatumika katika tamasha la Waswahili litakalofanyika hii. Pia waziri Makonda ametoa wito kwa diaspora kutoka mataifa Ulaya kushiriki matukio utamaduni wa Mswahili. Wakati huo huo, Benki ya Biashara Tanzania TCB imeingia makubaliano ya kimkakati na Visa ambao unaelezwa kuwa utakuwa chachu ya kuwashirikisha diaspora pamoja na wajasiriamali wadogo katika kukuza uchumi na kufikia malengo ya dira ya 2050. Utajisaini wa makubaliano hayo umefikiwa katika balozi wa Tanzania na Ufaransa. Dar es Salaam. Waziri wa Fedha Balozi Khamis Musa Omar amesema serikali inaendelea kuimarisha masoko ya mitaji ili yawe chanzo kikuu cha mitaji ya muda mrefu kwa ajili ya utekelezaji wa dira taifa maendeleo 2050. Akizungumza jijini Dar es Salaam katika maadhimisho ya miaka 30 ya soko la hisa la Dar es Salaam DSE, Waziri Khamis amesema utekelezaji wa dira hiyo unahitaji uwekezaji mkubwa katika sekta mbalimbali, hivyo masoko ya mitaji yana nafasi muhimu katika kukusanya fedha za muda mrefu. Naye afisa mtendaji mkuu wa mamlaka ya masoko ya mitaji na dhamana CMSA CPA Nicodemus Mkama amewahimiza wananchi na wawekezaji kutumia fursa zilizopo katika masoko ya mitaji kwa kuwekeza kwenye hisa na hati fungani. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Mwanza. Moto ambao chanzo chake bado hakijajulikana umeteketeza baadhi ya maduka yaliyopo mtaa wa Lumumba jijini Mwanza, huku jeshi la zima moto na wakoaji kwa kushirikiana na mamlaka nyingine likiendelea na juhudi za kudhibiti baada ya kuanza jana jioni. Akizungumza katika eneo la tukio, mkuu wa mkoa wa Mwanza Saidi Mtanda amesema juhudi za kuzima moto zinaendelea ili kuhakikisha hausambai na kuathiri maeneo mengine yaliyo jirani. Amesema jeshi la polisi linaendelea kuimarisha ulinzi katika eneo hilo ili kuhakikisha mali za wananchi zinalindwa dhidi ya wizi, wakati juhudi za kuzima moto zikiendelea. Songwe. Jeshi la polisi mkoa wa Songwe linafanya uchunguzi wa kifo cha Rebecca Mwakasegeli mwenye umri wa miaka 21, mhudumu wa baa aliyekutwa kufariki ndani ya chumba cha nyumba kulala wageni kilichopo katika baa ya Luamanga, wilaya ya Mbozi. Taarifa iliyotolewa na kamanda wa polisi mkoa wa Songwe, tukio hilo limetokea Julai 2 mwaka huu katika mtaa wa Mabatini kata ya Mlowo, ambapo marehemu alionekana akiingia chumbani akiwa na mwanaume mmoja ambaye baada ya tukio hakukutwa eneo hilo. Jeshi la polisi limesema uchunguzi wa awali umebaini mwili wa marehemu ulikuwa na michubuko katika maeneo ya shingoni na mdomoni, huku chanzo halisi cha kifo kikiendelea kuchunguzwa. Aidha, jeshi hilo linaendelea na msako wa kumtafuta mtuhumiwa huyo na limewaomba wananchi kutoa taarifa zitakazosaidia kukamatwa kwake ili hatua za kisheria ziweze kuchukuliwa. Mtwara. Mamlaka ya mapato Tanzania TRA mkoa wa Mtwara imesema imefanikiwa kuvuka malengo ya ukusanyaji wa mapato katika miaka miwili ya fedha mfululizo, hatua inaonyesha uchumi wa mkoa huo kuendelea kuimarika. Kaimu meneja wa TRA mkoa wa Mtwara Daniel Katamboi amesema katika mwaka wa fedha 2024-2025 mamlaka hiyo ilipangiwa kukusanya shilingi bilioni 152 na kukusanya shilingi bilioni 237, huku mwaka wa fedha 2025-2026 ikipangiwa kukusanya shilingi bilioni 258 na kufanikiwa kukusanya shilingi bilioni 272. Upande wake, mkuu wa mkoa wa Mtwara Kanali Donald Msengi amesema serikali itaendelea kuimarisha mazingira bora ya biashara na uwekezaji ili kuongeza kasi ya ukuaji wa uchumi wa mkoa huo.

0: Mbeya. Mkurugenzi mtendaji wa kituo cha ubia kati ya sekta ya umma na sekta binafsi PPPC, David Kafulila, amesema Tanzania inalenga kufikia uchumi wa dola trilioni moja ifikapo mwaka 2050 kupitia ongezeko la uzalishaji wa bidhaa na huduma. Akizungumza mkoani Mbeya katika mhadhara wanazuoni na wadau waliojadili dira ya taifa ya maendeleo 2050 pamoja na mpango wa nne wa taifa wa maendeleo wa miaka mitano, Kafulila amesema kwa sasa uchumi wa Tanzania unazalisha takribani dola bilioni 94, hivyo kuna umuhimu wa kuongeza uzalishaji na uwekezaji ili kufikia lengo hilo. Amesema utekelezaji wa dira ya 2050 utategemea uwekezaji katika sekta muhimu ikiwemo kilimo, afya, elimu, maji, sambamba na kuimarisha ushirikiano kati ya sekta ya umma na sekta binafsi. Kwa upande wake, makamu mkuu wa chuo kikuu cha Mzumbe ndaki ya Mbeya, Profesa Henry Molel, pamoja na mshiriki kutoka benki ya NMB Enoch Nyangi, wamesisitiza umuhimu wa kuandaa rasilimali watu kuendana na maendeleo ya teknolojia na kuimarisha miundombinu ili kufanikisha utekelezaji wa dira ya taifa maendeleo 2050. Tehran. Iran imeanza awamu ya kwanza mazishi ya kiongozi wa mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Al Khamenei, huku viongozi wa kimataifa na wanazuoni wa kidini wa Kiiran kutoa heshima zao za mwisho. Mwili wa kiongozi huo ulipelekwa katika ukumbi wa sala wa Imam Khomeini kwa ajili ya maombolezo ya hadhara ya siku mbili. Wanazuoni wa kidini na watu mashuhuri tamaduni kutoka katika mataifa ya Indonesia, Iraq, Lebanon, Yemen, Pakistan na Afghanistan wamefika kutoa heshima zao za mwisho kwa kiongozi huo. Maafisa wa ngazi za juu na wawakilishi kutoka nchi zaidi ya 30 zikiwemo Russia, China, Pakistan, Armenia, Uturuki, India, Georgia na Cuba wamewasili Iran kuhudhuria mazishi hayo kufuatia mauaji ya Ayatollah Khamenei yaliyotekelezwa na Marekani na Israel. Maombolezo ya hadhara yameanza jana Ijumaa, ambapo familia na jamaa na wafanyakazi wa ofisi ya kiongozi huyo nao wametoa heshima zao za mwisho. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiza tena muktasari wake. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amesema maonesho ya kimataifa biashara Sabasaba yameunganisha Tanzania na mataifa mengine duniani kibiashara na uwekezaji. Rais wa Jamhuri ya Msumbiji Daniel Francisco Chapo ametoa wito kwa bara la Afrika kutumia biashara, viwanda na miundombinu yake kujenga uhuru wa kiuchumi na kuongeza thamani ya rasilimali zake. Serikali imeahidi kupeleka huduma ya umeme katika vijiji vyote vilivyopo wilayani Butiama mkoani Mara. Na Iran imeanza awamu ya kwanza mazishi ya kiongozi wa mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Al Khamenei. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
1: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

0: Ikuri baada ya habari.
1: Ujumla, taasisi na mashirika ya umma yana mchango mkubwa katika kufanikisha safari ya maendeleo ya kijamii na kiuchumi ya Watanzania. Na ndiyo maana serikali imekuwa na inaendelea kuwa na hisa katika taasisi na mashirika hayo ili kuongeza ufanisi na kuwaletea manufaa wananchi. Na matunda ya uwajibikaji wa kweli wa taasisi na mashirika haya ya umma hapa nchini hujidhihirisha katika siku ya gawio, ambapo taasisi na mashirika hurejesha serikalini mapato yake sio kuwa ya kodi, ili yatumike kutunufaisha Watanzania. Ndiyo maana tunasema siku ya gawio ni siku ya wananchi, kwani ni siku ambayo mashirika na taasisi za umma huonyesha wananchi kile walichokivuna ama kukizalisha, ambacho hatimaye wananchi hukitumia katika kuifanikisha safari yao ya maendeleo. Katika mwaka huu wa 2026, hafla hiyo ya siku ya gawio imefanyika Ikulu jijini Dar es Salaam chini ya kauli uwekezaji wa umma wenye matokeo, njia ya uchumi shindani na maendeleo endelevu kuelekea dira ya 2050, ambapo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amepokea gawio na michango yenye thamani ya shilingi trilioni 1.327. Hii ni ongezeko la 30% ikilinganishwa na gawio la mwaka jana 2025, ambapo serikali ilipata shilingi trilioni 1.28. Sasa akizungumza katika hafla hiyo, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amezitaka taasisi za umma kuthaminiwa kwa kuzingatia tija ya uwekezaji, ubora wa huduma, uwezo wa kujitegemea na mchango wake katika uchumi wa taifa. Kwani ongezeko la gawio la mwaka huu limetokana na kuimarika kwa tija, uzalishaji na ufanisi wa taasisi za umma, huku akisisitiza kuwa mafanikio ya taasisi hayapimwi kwa gawio pekee, bali pia kwa ubora wa huduma, uwezo wa kujitegemea na mchango wake katika ukuaji wa uchumi. Ndiyo, mara zote mafanikio hayadhihirishwi kwa makaratasi ama maandishi, bali kwa matunda chanya ya kazi inayoonekana. Hafla ya siku ya gawio lengo lake sio tu kuzipongeza taasisi na mashirika yaliyofanya vizuri katika gawio, bali pia kufanya tathmini kwa yale ambayo hayakufikia malengo yake, ambapo Mheshimiwa Rais Dr. Samia amezitaka taasisi zilizoshindwa kutoa gawio ama zilizopunguza kiwango cha gawio kulingana na mwaka uliopita kufanyiwa tathmini ili kubaini sababu za mwenendo huo na kuchukua hatua stahiki. Na huu ni ukweli, ndugu zangu wa Tanzania. Mara zote hekima na busara humtaka aliyejikwaa kukaa chini na kujiuliza kwa nini amekumbwa na kadhia hiyo, ili baadaye aendelee na safari yake bila ya kujikwaa na kuanguka tena, na hatimaye afike salama. Na ni ukweli uliobayana kwamba ili kuyafikia mafanikio ya kweli, viongozi wa taasisi na mashirika ya umma hawana budi kutimiza wajibu wao kikamilifu katika kazi zao. Na ndiyo maana Mheshimiwa Rais Dr. Samia kwa mara nyingine amewahimiza watendaji wakuu wa taasisi za umma kusimamia kwa karibu utendaji wa taasisi zilizo chini yao, na kusema kuwa wajibikaji na tija si jukumu la ofisi ya msajili wa hazina pekee. Na pia ameelekeza ofisi hiyo kuendelea kusimamia uwekezaji wa serikali ili ulete manufaa yanayolingana na thamani ya umiliki wa serikali. Ndugu zangu wa Tanzania, sasa ni bayana kwamba utekelezaji kamili wa dira yetu ya taifa ya maendeleo mwaka 2050 tumeanza rasmi Julai mosi mwaka huu 2026. Dira ambayo lengo lake ni pamoja na kuifikisha Tanzania katika uchumi wa kati wa juu, huku pato la taifa likiwa ni dola za Kimarekani trilioni 1 kwa mwaka na pato la mwananchi likiwa ni dola 7,000 kwa mwaka. Hivyo basi, kama alivyobainisha Mheshimiwa Rais Dr. Samia katika hafla hiyo, ni kwamba utekelezaji wa dira hiyo pia unahitaji taasisi zenye nidhamu, uadilifu, ubunifu na utendaji unaopimwa kwa matokeo badala ya mazoea. Kwani hatutaweza kujenga uchumi shindani kwa taasisi zinazofanya kazi kwa mazoea, ndugu zangu. Tunahitaji taasisi zinazopimwa kwa matokeo badala ya takwimu pekee. Mungu ibariki Tanzania.
0: Na hiyo ndiyo tafakuri yetu ya leo.

0: Ni kweli NMB mkononi ni patamu. Vuta mshiko fasta, lipa bili, nunua bando, weke tuma pesa ndani na nje ya nchi. Hata taarifa za miamala yako, kata bima kwa ajili ya vyombo vyako, na changia vikundi. Yote haya ukiwa popote. Pakua NMB mkononi kutoka Play Store au App Store, au piga nyota 150 nyota 66 alama ya reli. Uonje utamu.
1: NMB Bank, karibu yako.
2: Tanzania ni nchi yangu, ni ardhi ya mababu zangu.
3: Upendo, umoja na mshikamano ni tunu ya taifa langu.
2: Rasilimali zilizopo ni baraka kwa nchi yangu.
4: Bahari, maziwa, mito, mbuga na misitu ni mali ya taifa langu.
2: Kiswahili ni lugha yangu.
5: Najivunia kuwa Mtanzania. Mimi ni Mtanzania.
2: Mimi ni Mtanzania.

0: Na msulete kabisa bwana, tumerejea tena wana michezo. Tumerejea tena katika ngwe nyingine ya pili sasa, ili kuzungumza mengi ambayo bado tuko nayo hapa, yale ya kimichezo na zaidi na zaidi. Asante sana kwa ambayo bado unaendelea kwa na sisi hapa ndani ya asubuhi hii, tukiwa tumekamilika El Capitano Albanusi, lakini vile vile pia yupo Nelson Shiyama, mzee wa mikikito, mambo pia yakiwa ni mazuri zaidi. Lakini Niko Mwanyilu pia yuko hapa, Nicholas Mwanyilu pacha wake, na mama ambaye alikuwa yupo hapa, si mwingine Makalanga ama Makawise Makalanga Makoe, lakini bado pia wanaendelea kushirikiana kwa ukubwa katika majukumu yao. Wanafanana sana, alikuwa ninakana muangalie kama anakuja kwa Elisha hivi, shida ya Elisha ile kitambi kidogo utofauti hapo na kwa, lakini Elisha kumweka na Masanja lutupisa wao, kuna kamfanano ambacho pia kanakuja fulani hivi bwana. Nelson, ilikuwa tumezungumza kuhusiana na adhabu na kile ambacho pia kimetokea kwa Young Africans katika mchezo wake dhidi ya JKT. Tukajaribu pia ilikuwa kuigusia na kanuni ambayo moja kwa moja ilikuwa imekwenda kutazamwa, lakini moja kwa moja pia
1: kanuni kwa
0: najaribu pia kuitazama pia kanuni nambari 27
1: kuna 27 sio
0: 27
1: kuna 47 pia sababu kanuni 27 ambayo unahitaji wewe inasema TFF
0: na 27 TFF na bodi ya ligi inaweza kutoa adhabu zaidi kwa kutoa fedha zaidi au adhabu kwa kutoza fedha zaidi au adhabu nyingine yoyote zaidi au kuongeza adhabu yoyote iliyotolewa kwa mchezaji, kiongozi, mwamuzi au timu kutokana na kuthibitika ukiukwaji zaidi wa taratibu au makosa yanayojirudia katika msimu mmoja au kutegemea uzito wa mazingira na ufanyaji kosa au mwendelezo wa kutenda kosa. Kwa hiyo hapo ile kapitani kwa tumueleweshe sasa. Kwamba pia kanuni pia kumbe imeweka bayana kwamba mwisho siku wao anaweza kujadili sasa kuongeze zaidi. Bwana hii umeendeleza sasa, ngoja sisi kwenye fedha hapa 30 wewe zimeonekanika ndogo. Utatoa milioni 500. Si umerudia?
2: Kujirudia. Lakini mfano hata mfano kama Simba walikuwa na yale makosa ya mashabiki kujirudia rudia kama unakumbuka. Wakaja waka adhabu ikaongezeka kwa kutoa adhabu waliokuwa wanapigwa kwa sababu jambo limekuwa la kujirudia rudia. Adhabu ikaongezeka. Lakini Mikalo, najua bwana haya masuala ya Simba na Yanga bwana yana wenyewe. Yaani haya mambo haya bwana.
0: Nao Simba na Yanga kuna vitu vyake.
2: Vitu vyake au utani na masuala ya Simba na Yanga na sometime. Kuna wakati tunaweza tukazungumza tukakesha. Lakini kumbe kuna mengine na mengineyo.
1: Unamaanisha nini? Ni vitu vya kimila. Vitu vya urithi.
0: Vitu vya kiutamaduni.
1: Ujue kanuni zinatungwa kwa sababu ya mabadiliko ya kiteknolojia, mabadiliko ya kitabia kwenye maeneo mengine, kwa sababu matukio yanajirudia. Kwa hiyo unaona
2: wafuate miongozo
0: bwana. Daudi anaelekea hapa, tumegusia kanuni na pasi na shaka pia.
1: Kanuni zipo, mwambie kwanza kanuni zipo.
0: Kanuni 27 kipengele nambari 7 kimeeleza kwamba bodi ya ligi pamoja na TFF inaweza kutoa adhabu zaidi.
1: Hebu mtazame kwanza kabla kumwambia.
0: TFF na bodi ya ligi inaweza kutoa adhabu zaidi kwa kutoza faini zaidi au adhabu nyingine yoyote zaidi. Hebu mwelewa zaidi au adhabu nyingine yoyote.
2: TFF na bodi ya ligi
0: inaweza kutoa adhabu zaidi wamewekwa TFF slash mkwaju
2: au bodi ya ligi.
1: Na tafsiri yake ni kwamba TFF ni msimamizi wa mpira, lakini bodi ya ligi ni mwendeshaji wa ligi, kwa sababu vilabu vyenyewe ndio vinacheza ligi, vinaunda bodi ya ligi ili kujisimamia mambo yao. Unaona? Kwa mmoja wetu anapokiuka haya mambo, tuna kamati yetu ambayo kamati ndio inashughulika.
3: Hapo mnatengeneza swali jingine hapo.
1: Hapana, kwa sababu gani? Kanuni zilizopo pamoja ya 17, 27, 47 zote kanuni hizo zinazungumza. Na sasa hivi sasa kwa wastani mimi naweza kusema hivi, kanuni zimeseti standardi ya kosa la
0: kimwili. Yaani kiufupi ni bodi ya ligi tu kwamba imesema kwamba adhabu zaidi ya kutoza faini zaidi au adhabu nyingine yoyote zaidi au kuongeza adhabu yoyote iliyotolewa kwa mchezaji, kiongozi, mwamuzi au timu kutokana na kuthibitika ukiukwaji zaidi wa taratibu makosa ya kujirudia katika msimu mmoja.
3: Ndio hapo sasa ambapo mnarudi tena pale pale kwa mstari wangu kwamba inatakiwa ielekeze moja kwa moja. Kwa sababu hapo tutakuja kutengeneza mijadala ambayo mwingine atakuwa anaona anaonewa, kuna mwingine atakuwa anaona
0: sasa haonewi. Mimi nimekielewa hichi
2: kipengele. Yes, mimi nimeelewa kipengele.
0: Kuna muda wa kanuni ukienda pia moja kwa moja pia zinakuwa hazijakaa. Kwa hiyo hii inampa uwanda bodi ya ligi kuadhibu kutokana na ukubwa wa kosa. Lakini ikiwekwa limitation kwamba ama ukiwekwa bwana ukifanya moja mbili tatu kwamba adhabu yako itakuwa ni
2: $500,000.
0: Alafu kumbe kosa lenyewe pia mwisho wa siku kile tukilipima ni kubwa zaidi ya hiyo $500,000. Maana ikasema ya kwamba ikiwa ni zaidi na zaidi, basi adhabu itaongezwa. Kwa hiyo ni bei gani wao ndio watapima?
2: Daudi anachokipigania
0: itakaa itatazama.
2: Daudi anachokipigania
3: ni kuwe na limit. Kanuni ni
0: ndio maana hii kanuni.
3: Yaani mpaka hapo bado, yaani kama
0: hii kanuni ni mwongozo moja kwa moja ambaye inamuongoza bodi ya ligi kufanya
3: kanuni.
1: Najaribu nizungumza na Daudi kwamba hivi aelewe, na watu wengine ambao pia wanajaribu kuona kama hii kanuni haijakaa sawa, ni kwamba fahamu kwa nini sheria zipo. Sheria ni hizi za FIFA na CAF. Lakini sasa sisi tunapata nafasi labda sisi kwa sababu labda nchi yetu mnatengeneza kulingana na mazingira yenu na mnayoendesha ligi yenu. Na ndio maana mnatengeneza kanuni. Lakini sheria mama ukirejea, unarejea sheria ya CAF. Na sheria inaelekeza, si ndio? Sasa hapa kanuni yetu imeacha wazi nafasi ya faini kwa sababu unaweza ukaweka faini ukatengeneza kanuni leo. Ndio maana kanuni zinaboreshwa kila wakati, na ndio maana bodi ya ligi wamepita kuchukua mapendekezo kwa wadau. Kwa sababu fikiria kama ungeweka kanuni ya kutoza shilingi 50,000 kwa kosa, alafu inakuja kutokea kwamba wakati huo hiyo 50,000 sio kitu kwa ile timu. Unafahamu eh? Ama umeweka kanuni ya kuendesha mpira unatoza milioni 10,000, alafu wewe unasimamia vingi na vya madaraja ya chini, navyo ukija ukiweka pale unaona haifanani mzani ya uliani, yani milioni 10 haifikii hata thamani ya ile timu.
3: Yani hapo
1: sasa hapo nataka niseme kitu kimoja, mabadiliko ya teknolojia yameifanya kanuni iwe wazi kwamba wale sasa watatumia busara. Unaona? Sasa ili kosa la timu kutokuingia kwenye vyumba kwa maelezo kwamba sijui vyumba vimefanywa nini, hili ni kosa la kujirudia, kwa sababu kama unafikiria kulifanyika mabadiliko kwenye kupeana vyumba, yani timu mwenyeji anampa chumba, yani kwamba unakuja kukabidhiwa timu yako itakaa hapa masaa, na ikapendekezwa masaa yaongezeke kutoka masaa yalikuwa 4 yakaenda zaidi mpaka 8, maana timu inaweza kana na ufunguo wa ile sehemu.
0: Asante sana Nelson Kamati hapo. Asante sana Daudi pamoja na Mwamba hapa. Almanusi wadhamini kwanza tarejea hapa.
4: Ndio wewe hapo. Unajua kuna mambo mengi mazuri unaweza kuyafanya mkononi. Patamu hapo. Kama kuna chai. Patamu hapo. Kula kitumbua. Patamu hapo kumshika mkono mpendae. Patamu tena kuendesha gari, kupasi nguo, yote ni mkononi. Lakini kubwa la makubwa na noma kuliko unayoweza kufanya mkononi ni kubenki na NMB mkononi app. Patamu hapo.
5: Ni kweli, NMB mkononi ni patamu. Vuta mshiko faster, lipa bili, nunua bando, wekeza, tuma pesa ndani na nje ya nchi, pata taarifa za miamala yako, kata bima kwa ajili ya vyombo vyako na changia vikundi. Yote haya ukiwa popote, pakua NMB mkononi kutoka Play Store au App Store au piga nyota 150 nyota 66 alama ya reli, uonje utamu. NMB Bank, karibu yako.
0: Bwana, tutoke hapo kwa sababu tutakaa sana na tuamie katika mchezo wa leo wa finali kombe la CRDB, ambapo Simba ile watakuwa na kibarua dhidi ya Azam FC, ngoma ambayo inapigwa pale Pemba saa 11, lakini vile vile pia saa 4 asubuhi leo ni paredi la mabingwa wa ligi kuu soka Tanzania bara, Young Africans. Litaanzia Karume hapo, litapita maeneo ya Msimbazi, alafu wakishapenya pale Msimbazi watakaa kwa muda kidogo, alafu ngoma itaji pale Jangwani kwa ajili ya kutimisha sherehe zao za ubingwa wa ligi kuu soka Tanzania bara. Tuanze kutazama mchezo wa Simba dhidi ya Azam FC. Kwako unautazama huu utakuwa ni mchezo namna gani, ili kapitano ambao jioni ya leo Mwari akiwa sebuleni ama Bwale akiwa uwanjani?
3: Mechi ngumu sana, mechi ngumu sana kwa sababu ndio taji pekee ambalo limesalia na ndio taji kubwa ambalo pekee limesalia. Kwa hiyo Azam anataka kuondoka msimu huu akiwa na taji, hana taji lolote mpaka hivi sasa. Simba ana taji tayari moja la Muungano, lakini atakuwa anataka kuweka vizuri kabati yake iwe imejajaa kwenye msimu huu kwa namna ambavyo amewekea msimu huu, sajili ambao ameufanya. Lakini hata Azam FC pia haisaundi vizuri kama unamaliza msimu pasipo taji lolote, na taji lipo finali, unahitaji kushinda mechi moja tu dhidi ya mpinzani wako uchukue ndoo uende nayo huko kaipambe kwenye kabati. Kwa hiyo mechi ngumu sana, na ni mechi ngumu sana kwa sababu hata mechi ambazo wamecheza kwenye ligi zimeonyesha hiyo dhahiri shahiri. Haijawa mechi rahisi msimu huu Simba na kukutana na Azam. Na unakumbuka mechi ya kwanza
0: msimu moja kukuta alama tatu.
3: Paka sasa hivi Simba hajakuta alama tatu kwa Azam. Azam wameokuta alama tatu msimu huu tunavyozungumza. Maana yake kwenye ligi Azam wameondoka na alama 4. Simba kaondoka na alama moja peke yake. Ni takwimu mbaya kwa Simba anapokutana na Azam FC. Hiyo inaleta tu namba, lakini kwenye mechi ya leo ni mechi ngumu sana kwa sababu Azam ni bora unapokuwa wana mpira, lakini ni bora pia unapokuwa na mpira, wanaweza wakamuuliza maswali magumu Simba kwenye maeneo yote mawili, lakini Simba pia anaweza kumuuliza Azam FC maswali kwenye maeneo yote hayo mawili wanakuja kucheza. Kitu ambacho kitakuja kutazamwa sana leo ni eneo la katikati ya uwanja, ushindani utakaokuwa hapo. Wana safu bora sana kiungo Azam FC, lakini hata Simba Sports Club, lakini maeneo ya pembeni, mtu kama Libase Geye amekuwa na mchango mkubwa sana, atakuja kuathiri vipi mchezo, lakini Anseura ataweza vipi kuzuiwa akiwa na mpira akiwa hana mpira, pia namna ambavyo anatengeneza mikimbio, kuna changamoto pia kumzuia mtu kama Faisal Salim Abdallah, amekuwa akiamua mechi kubwa kama hizo mara kwa mara, sio jambo geni kwa upande wake. Lakini vipi kuhusiana na Idi Seleman Nadu? Sasa kama kuna kitu ambacho Baka anapaswa kuja kukitazama zaidi ni ubora wa Ibenge kwenye swala la mbinu, hasa kwenye mechi hizi za mtoano na za kutafuta mataji. Amekuwa ni mtu bora sana, kuna wakati anaweza kukupa mpira akabaki nyuma, lakini akiwa na kuingiza kwenye mtego, kuna wakati anakamtegemevu akaja akacheza. Timu yake imekuwa ni timu ngumu sana kuruhusu mabao, hasa kwenye michuano hii ya CRDB. Kwa hiyo ni mechi ngumu sana
0: na bora kukala. Simba leo pia kucheza, lakini itakuwa namna gani bora kumtazama pia Faisal Salum ambaye pia ni hapa upande wa Azam FC?
3: Umeuliza swali zuri. Kwa Faisal Salum Abdallah ni kuhakikisha tu kwamba mipango yake na kwa haifanikiwi, kwamba kunakuwa hakuna muunganiko mzuri kati ya yeye na watu wanaomzunguka, yani kuzungumzia mshambuliaji wa mwisho bora, lakini mtu ambaye amekuwa akitengeneza naye zaidi partnership eneo la mbele, Idi Selman Nado, kwamba kunakuwa hakuna hayo mazingira ya yeye kuwa comfortable kucheza kwa bora huo na kulinki na hao wenzake. Kazi yake inakamilika, usimpe pia nafasi ya kutembea sana na mpira, yani hakikisha kuwa mipira haimfiki sana mguuni kwake ili aweze kutembea. Lakini jambo jingine ambalo unaweza ukalifanya ni kuhakikisha unaanza kuivuruga Azam FC kuanzia kwa Himid Mao, asiwe na mechi nzuri, kwa sababu amekuwa ni mtu mzuri kwenye kuilinda back four, asiwe na mechi nzuri ili uweze kuwaona vizuri wakina Twalib Nuru wafikie na utengeneze nafasi na kuzitumia. Asiwe na mechi bora James Akminko, kwa sababu yeye ni box to box midfielder, anacheza kwenye maboksi yote na anaipa balance nzuri team. Kama unamruhusu huyu mtu na yeye na mechi bora, tafsiri yake atakupa maswali magumu kwenye eneo la katikati ya uwanja. Lakini kwa upande wa Azam FC, nini akifanya sasa kwenye mechi ya leo, nafikiri ni kuendelea kuwaheshimu Simba hata kama wamevuna alama 4 msimu huu. Wasisahau hii ni Simba. Ni Simba ambayo imeimarika mpaka mwishoni hapa tunavyozungumza. Unapaswa kumzuia Chama, unapaswa kumzuia Uhuru, unapaswa kumzuia Libasege, lakini kuna kingine akizungumzwa kimekuwa kina mechi nzuri sana hicho kitu, na kitu hicho ni kuhusu Selemani Mwalimu. Amekuwa ni mzuri sana anapotokea kwenye benchi. Mara nyingi amekuja kubadilisha matokeo ingawa hatazamwi sana. Kwa hiyo nafikiri ndivyo hivyo kwa upande wa
0: Simba. Tuitazame Simba namna ambavyo inacheza wakati huu ikiwa chini ya Steve Barker, kwa namna ambavyo umeistadi kwa kiasi kikubwa, alafu mwisho wa siku twende tukaikumpe na huu mchezo ambao wanakwenda kukutana na Azam FC.
2: Simba ni kwanza ni wazuri kwenye kutengeneza build up kutoka kuanzia chini, kwa maana namna jinsi ambavyo wanacheza, wanaanza kuprocess mpira kutoka chini kwa sababu ya aina ya wachezaji walionao. Ndio maana kuna wakati namna jinsi ambavyo kwenye selection ya kikosi bado naona Simba wakienda kuanza na bila mshambuliaji asilia, kwa maana wakianza na viungo washambuliaji kwenye eneo la mbele. Kwa bado naona Simba wakianza na mfumo wa 4-3-3, kwa maana ya kwamba lazima utaona naanza na viungo watatu, lakini pia viungo washambuliaji watatu, kwa maana ya kwamba Yusuf Kagoma labda pengine na Neo Maema au Alassane Kante, kwa sababu kumekuwa na rotation tofauti. Pia Clatous Chota Chama ambaye anacheza nyuma ya Elim Panzu, Anset Yaura, lakini pia Libasege. Najaribu kuitazama Simba namna jinsi ambavyo wanakuwa na uhatari zaidi kwenye maeneo ya pembeni, kwa maana upande wa Libasege, lakini pia upande wa Anset Yaura. Unahitaji kuona Azam FC hao fullback wao wafanye overlapping nyingi kwa sababu ya aina ya wachezaji ambao walionao Simba. Tunamzungumzia kwa maana ya Pasco Msindo kwa upande wa fullback wa kushoto ambako anacheza Libasege. Sitarajii kuona Pasco Msindo akifanya overlapping mara kwa mara akienda kusogeza timu kwenye kushambulia kutokana na mchezaji ambaye anacheza kwenye eneo lake, kwa sababu ukishamwachia gap tu kidogo ama distance tu kidogo ni rahisi kwenda kukuangaza. Lakini pia kitu kingine, viungo wa Simba hawataki kufanya makosa, hasa kumpa Feitoto free space, hasa kupokea mipira nyuma yao, kwa sababu Feitoto ni muda wote anafanya akina timu imelemewa haiwezi kwenda kufungua ukuta wa Simba. Ni mzuri kwenye kupiga mashuti ya mbali na mashuti ambayo yamekuwa ikiwaangamiza sana Simba. Kwa hiyo moja ya kitu ambacho viungo wa Simba hawataki kufanya makosa, kumruhusu Feitoto kupokea mipira nyuma yao kupitia lance ambazo anakuwa anazifanya Edi Nado kutokea upande wa kulia mwa Simba. Kwa hiyo kuna kitu ambacho nahitaji kwamba licha ya yote hayo bado wanahitaji kuwa na mechi bora kwenye eneo la katikati, kwa sababu ndipo watakapokuwa na watu kubwa. Kuwepo kwa Himidi Mao kwa upande wa Azam FC, lakini pia unaweza kashangaa,
0: imekuwa ni regular starter sana. Yes. kwa Ibenge.
2: Ehe,
0: anaweza kutazama licha ya umri umeenda, lakini amekuja kikosini na amekuwa muhimili wa timu
2: na kumekuwa na liko tu kwenye eneo la kiungo namba 8 kwa maana ya Sadio Kanute au labda James Akamiko ya zaidi. Kwa kuna wakati kumekuwa na rotation ya namna hiyo, lakini bado anabaki kustiki kwenye nafasi yake Himidi Mao kwa sababu ni mzuri kwenye kutengeneza kuwa linked na safu ya safu ya
0: ulinzi. Pia ni mechi ya namna gani hii leo?
2: Kwanza kwa upande wa Azam na watakuwa na mechi wataipa Simba mechi bora, na kitu kingine ambacho Simba anatakiwa kufanya kuelekea msimu ujao kwa sababu ya aina wachezaji walionao. Moja ya sehemu ambayo itakuwa ni ngumu sana ni kwenye eneo la ulinzi. Azam wasiruhusu makosa ya mara kwa mara ambayo anaweza kuwagharimu Twalibu Nuno, lakini pia Lameck Kilawe na Taraji Ibenge akianza na hivyo na sio Fontes Mendoza kwa sababu Yoro alipata kadi nyekundu mechi iliyopita. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba kuna namna Ibenge anahitaji kuwa na wachezaji wa namna hiyo. Pascal Msindo, lakini pia Mwaikenda upande wa kulia, kutakuwa na impact kubwa, kutakuwa na uhai mkubwa sana kwa upande wa Azam FC. Lakini ishu kubwa ni kwamba kama alivyosema Daudi, unahitaji Himidi Mao au kwenye mechi bora sana ili aweze kukupa game nzuri na kuweza kustiki kwenye plani yako. Kwa hiyo kama nilivyozungumza kwamba unajua Ibenge ni mtu ambaye anaandaa timu kutokana na aina ya mechi ambayo
0: anaenda. Wanda leo mwalimu Steve Barker kaanza na Selemani mwalimu.
6: Nikiangalia kwa takwimu na Selemani mwalimu sio regular starter mara nyingi kikawaida. Na sio kawaida Selemani mwalimu aanze.
0: Unaweza ukashangaa timu ina striker lakini striker aanze.
6: Lakini ukiangalia kwa takwimu inaonekana hii ni mechi ambayo kwanza ni ya kihistoria. Kuna mchezaji atarudi tena kwenye finali sababu amewahi kucheza tena finali kama hii akiwa Simba, anamzungumzia Chama. Lakini pia Kanuti akiwa alicheza finali ya 2022 akiwa na Simba, na leo anacheza akiwa upande wa Azam ambayo mechi iliisha kwa Simba kushinda 2-1 bao la Kanuti na Sako, unaona. Kwa hiyo leo
0: dhidi ya Azam
6: dhidi ya Azam.
0: Kwa hiyo leo walicheza kuna muda walicheza wakiwa
6: kuna muda alicheza akiwa Simba na leo Kanute anacheza akiwa Azam. Kwa hiyo leo ni mechi fulani ya kihistoria. Lakini pia kwenye takwimu hizi hii ni mechi ya finali ambayo inaonekana Simba na Azam wanakutana sana finali. Lakini pia Azam ameshinda finali moja katika hizi finali ambazo wamekutana. Lakini finali ambazo wamekutana Simba amempiga Azam finali ambazo
0: finali ngapi kama ngapi hapo?
6: Kama tatu kampiga.
0: Katika finali tatu.
6: Katika finali tatu.
0: Azam ameondoka moja. Kwa hiyo katika nne takwimu wa Western finali nne Azam ameondoka moja, mnyama ameshinda. Finali tatu hapo.
6: Kwa hiyo finali
0: ile ambayo ameazungumza leo kwamba waangalie sana Azam.
6: Lakini pia kwa mujibu wa Ibenge kuna siku tulikuwa wewe nilishuka chini tulikuwa naongea naye akasema kwa nini anatumia vijana? Anakuambia mimi nimewakuta kwenye academy kina Twalibu Nuno. Anasema hao nimewakuta kwenye academy
0: kina
6: Bogasti. Kwambia hao ni wachezaji wazuri, nikamwambia cheza kama ambavyo unacheza huko. Sababu akimtazama anaona anaweza kufit. Kwa hiyo Ibenge ni mtu wa mbinu. Kwa hiyo mechi moja kwake. Kwa mechi moja utashangazwa leo namna ambavyo ana approach mchezo. Utaona mechi itakavyokuwa ngumu kwa sababu Beka ni mtu wa kucheza na mtu wa kushambulia kwa kasi na matokeo mapema. Lakini Ibenge ni mtu wa kudelay, anakuambia tunaweza tukacheza mpaka utakapochoka wewe. Ndio mtindo wake. Kwa hiyo ni mechi fulani ambayo itakuwa mechi nzuri kwa sababu kuna watu walimu wa mbinu mbili tofauti. Mmoja anapenda mpira wa kucheza sana, lakini Ibenge ni mtu ambaye anataka aende na matukio. Hii ni mechi ya maamuzi, kwa hiyo utaona atakapo.
0: Yaani kuna muda nafikiria namna gani ambavyo Azam wanaanza kwenda sasa kuipokea ile nishati ya Libasse Gueye, nishati ya Anse Oura, wakati huo akionekanika na nishati yao kama dakika za mwisho ndio inazidi kuongezeka sasa nishati ya Elie Mpanzu.
3: Ni uwezo wa kuabsorb pressure. Ni uwezo wa kuabsorb pressure.
0: Maana Simba sasa hivi ukitazama kama inapeleka moto.
3: Lazima utarajie tu ukiwa unacheza na Simba na hakuna namna, lazima uwe tu na uwezo mzuri wa kuabsorb pressure. Ndio kwa sababu kama timu ina ni mtu pekee ambaye sio runner tu ambaye anacheza kwenye ile eneo ni Clatous Chota Chama, ni mtu ambaye wote ni runners. Anse Oura na wana nguvu, yani mili bado inataka. Libasse, Anse Oura, Inolo Emba, Mpanzu. Sasa hebu angalia unawekewa Ino Loemba, unawekewa Mpanzu, unawekewa Libase Geye, unawekewa Anse Uhura kwa pamoja. Wewe unafikiri hautopelekewa moto? Shughuli itakuwa hiyo hiyo. Lazima uwe na watu ambao wanaweza kuabsorb pressure. Lazima uwe na kiungo ambaye haondoki, kiungo wa ulinzi ambaye atakuwa anabaki kwenye base akiwa anacheza kwenye mstari mmoja na walinzi wa wakati wawili. Manake timu itakuwa ina watu watatu wakati ikiwa inaondoka kwenda kushambulia. Uwe na kiungo mmoja ambaye atabaki na jukumu la kuiunganisha timu
0: kama
3: box to box midfielder ambaye ni James
0: Akminko. Tutakupa kahawa, naona World Cup inaendelea
3: kufanya
0: unatapenda
3: kinyama. Kuna kitu nitaka niongee.

0: Ni kweli NMB mkononi ni patamu, vuta mshiko faster, lipa bili, nunua bando, wekeza pesa ndani na nje ya nchi. Hata taarifa za miamala yako, kata bima kwa ajili ya vyombo vyako na changia vikundi. Yote haya ukiwa popote, pakua NMB mkononi kutoka Play Store au App Store au piga nyota 150 nyota 66 alama ya reli uonje utamu.
1: NMB Bank, karibu yako.
2: Bwana Almanus, tumalizie hapo alafu tuondoke, tuamie kwingine.
3: Kuna kitu ambacho watu wengi wanaweza wanajiuliza kati ya Ngita na Kitambala.
2: Kitambala.
3: Kwa nini Benge anamwamini sana Ngita na Hanzi Kitambala? Unajua, moja ya kwa upande wangu binafsi, ukiniambia kwenye secession changu tanza na Kitambala kwa sababu ya ni fighter. Unajua wale washambuliaji fighter ambao wanasumbua sana safu ya ulinzi. Yaani mara anakimbia nyuma ya mabeki, mara kaenda huku, mara kaenda huku. Ndio bora wa Kitambala. Lakini pia kwa nini Ngita ni kwa nini Ngita? Ngita ni kwa sababu asilimia kubwa ya Benge ni mtu ambaye anaamini, mtu ambaye ame click kwenye approach ya game anayoenda kucheza. Kwa hiyo ndio maana unaona asilimia kubwa amekuwa akianza na Ngita katika michezo hivi karibuni. Kwa sababu anachokifanya yeye mfumo wa namna jinsi tunavyoenda kucheza na anaufanya kwenye mazoezi. Kwa hiyo yule ambaye amekaa kwenye mfumo ndiye asilimia kubwa anakuwa akimpa nafasi.
2: Inaenda kwa lambalamba au la kuja chamazi, la kuja hapo
3: matokeo atakuwa 2-1, atakayeanza kufunga ndio atakayefungwa.
4: Azam watafute washambuliaji Azam bana. Mimi wasipendi kuwafariji watu. Mimi naua nawaambia tu na nyooka. Azam watafute washambuliaji.
5: Mechi kama itaanza na viungo huku Yado huku Limasa, itakuwa nzuri. Itakuwa ni mechi ya kushambuliana vipindi.
2: Hitaji linaenda wapi? Naona mnakimbia kimbia.
5: Ni ngumu kusema nani anachukua kwa sababu timu zote ukiangalia ulinzi, viungo, kwa sababu hamjamtaja Imedimao hapa. Anafanya kazi chafu pale, viungo wote unaweza usiwaone tena kwa sababu akikaa pale chini mechi itakuwa ngumu. Na unafahamu huku atakuwa anakimbia, huku anakimbia, lakini kuna watu wanaabsorb. Umewekewa Imedimao, umewekewa Kaminko. Kule kuna umewekewa Kagoma, umewekewa Alassane Kante. Kwa hiyo viungo wanatembea tu. Wanatembea wanavyojisikia. Ni mechi fulani itakuwa nzuri kama timu zote zitakuwa zimeweka, na timu zote hizi zinapenda kucheza, unafahamu eh? Lakini uzuri ni kwamba Beka ndo anapenda kucheza sana kuliko Ibenge.
2: Bwana, tusubirie kwa sababu muda unakuwa uongopi, lakini yote kwa yote pia kesho patakuwa pia na playoff, ikiwa ni mguu wa kwanza, ikiwa na maana ya kwamba Mbeya City yeye kijifaki atakuwa mwenyeji dhidi ya Tanzania Prisons wa jela. Bwana wenyewe kwa wenyewe hawa wanaumana.
4: Wachague abaki ni jela
3: walikuwa wapi? Namtazama zaidi Tanzania Prisons namna jinsi ambavyo anaenda kucheza hii mechi kutokana na aina matokeo ambayo amekuwa akiyapata. Ameanza kupata matokeo dakika za mwisho kabisa. Sajigwa, kuna vitu ambavyo ameimprove mwishoni kwenye kikosi chake. Lakini pia unahitaji kwenye mechi ya kesho akina Wema Sadoki wawe kwenye mechi bora sana, akina Chanongo wawe kwenye mechi bora sana, kwa sababu ya aina ya timu ambao wanaenda kukutana nayo.
2: Mguu wa Chanongo alikuwa anafikiria mchezo wao wa mwisho ambao ulicheza ligi kuu dhidi ya Mtibwa. Unajua Chanongo ni mtu ambaye ana skills nyingi sana mguuni.
3: Yes.
2: Lakini naona bado kuna vitu kama sijui, yani sasa
4: umri
2: umeenda, lakini kuna vitu.
4: Sasa wewe unamzungumza mtu ambaye amecheza na watu ambao sasa hivi ni makocha.
5: Nishati
4: haipo tena.
5: Nishati haiko.
4: Kwa sababu katika daraja la ubora kabisa, Haruna Nyonzi akiwa Young Africans, mara ya kwanza kabisa mtu ambaye alikuwa anashindanisha naye kwenye safu ya kiungo upande wa pili Haruna Chanongo akiwa Simba Sports Club. Huyo ndo alikuwa Haruna Chanongo kwenye peak. Sasa hivi amesha kusanya kila kitu, sasa pumzike.
5: Unajua kuna muda magoti wanabaki kuwa na brandi tu. Lakini
3: kwenye kikosi cha Azam, Daudi, kikosi cha Azam cha Tanzania Prisons, hauna Chanonga anaingia kwenye kikosi cha kwanza.
4: Yaani
5: unafahamu kwamba ni kweli unachokizungumza, lakini timu nyingi wachezaji zinaosajili ni kwamba kuna kwa kumekosekana mbadala. ya kupata wachezaji ambao wanaweza kuingia moja kwa moja kwenye kikosi cha kwanza.
4: Mimi naweza
5: na vilabu vingine kwa sababu pia kuna kitu ambacho mara nyingi nimekuwa nikikisema, mfumo wetu sisi hauzalishi wachezaji ambao wanaweza kuwa washindani vijana, kwa sababu vijana wengi wanachelewa sana kuingia kwenye uwezo wa ushindani. Yaani wanaweza kucheza mpira lakini uwezo wa kushindana. Na mara nyingi mmekuwa mkilalamika timu kubwa zikisajili vijana hawapati nafasi. Watu wanataka matokeo, kijana ukiwekwa pale unaonyesha. Na wachambuzi wengi wasema kijana anazingua. Kwa mfano kuna mshambuliaji mmoja tusimtaje jina kwa sababu pia ya kumlinda kumlinda maslahi yake ya kimchezo, ni kwamba alikuwa akiingizwa, watu wanasema amekosa. Timu zina pressure. Kwa hiyo vijana wanakosa nafasi ya kuanza. Pia nafikiri hili ni swala ambalo kama taifa inatakiwa kufanyiwa tu kazi, kwamba vijana kutoka huko sekondari, labda ligi za sekondari, same na same, sio mashindano ya msimu. Kwa vijana wanachelewa kuingia, ndio maana unaona Haruna Chanongo lazima anapata nafasi.
4: Yani lazima tuseme ukweli. Yani kwanza unajua watu nikiwaambia Haruna Chanongo anacheza Simba, nafikiri sijui wanafikiri Simba ipi? Simba mshambuliaji Elias Maguli.
5: Unazungumza John Bombo anaanzia benchi.
4: Simba yani Simba anaizungumzia hapa kwamba Lauditi juzi hapa nazungumzia Simba kina Elias Maguri. Yaani Elias Maguri ndio mshambuliaji. Unajua watu ninavyokuwa namzungumza Haruna Chanongo sio watu wanielewi. Yaani ninavyomzungumza hapa Haruna Chanongo, Simba ambayo naizungumza hapa ya kina Elias Maguri.
6: Hata kina Juma Luizio kama nakumbuka.
4: Juma Luizio hapa juzi Juma Luizio mtoto mdogo.
5: Haruna Chanongo alicheza mpira kulipwa nje ya Tanzania.
4: Hebu waambie bwana. Yaani generation
5: baba wanafaa.
4: Hivi unajua kwamba unajua yaani Haruna Chanongo hata kama kachelewa sana.
6: Singano Messi.
4: Singano Messi amemkuta Chanongo bwana.
5: Lakini mimi naamini kwamba kama mchezaji anaweza kucheza mpaka sasa hivi ni uwezo wake wa kujitunza, kwa sababu ukitazama hata kuna mchezaji huko KMC alikuwa Kagera timu ya Kagera huyu. Anaingia sana nafasi ya kiungo mara nyingi.
4: Unajua Chanongo amecheza hapo kacheza Mtibwa pia.
5: Jinsi anavyoingia kucheza unaweza kuona ndio hiki kinachokizungumza. Ukilinganisha unasema unahitaji watu wachukue nafasi, lakini Chanongo huyu ambaye unamuona kama muda wake umeisha lakini bado anakupa matokeo kuliko kijana ambaye unamuingiza. Hapana, kwa sababu pia hata ukileta vijana tena ndo kuna timu hapa ilikuwa ina vijana wengi wanacheza, haijawahi kushinda hata mechi moja, dirisha dogo ikabidi iingize wakongwe na ikawa inahangaika hapa. KMC umeiona? Ilikuwa na vijana wengi. Lakini
6: ni mentality tu. Kuwatengenezea mentality nzuri ya wachezaji.
5: Mazingira pia maandalizi na ushindani. Unafahamu hata sasa hivi umetoka kuongea timu za Afrika, wewe umesema kitu kimoja, unamalizaje? Sio kumaliza, lakini ni ile tangu unakuwa kwenye mpira na unapata nafasi ya kucheza, unawezaje kuendelea kulinda kiwango chako na kuongeza ushindani? Kwa kiwango cha uwezo wa kuongeza ushindani na ubunifu na uzoefu, mchezaji anasaidiwa pia na uzoefu. Unaangalia mchezaji kama Chama, unaweza kusema umezungumza hana mwendo, lakini akipewa mpira unatamani anafanya nini sasa, anaweza kufanya nini kinachofuata. Wachezaji wapo wana maamuzi ambayo yana msaada kwa timu. Ndio maana Haruna Chanongo anabaki kuwa mchezaji bora tu ambaye anaweza kuisaidia Mbeya City.
6: Tanzania Prisons.
5: Lakini
4: ilikuwa wapi? Mlikuwa wapi ndaote?
2: Bwana asante sana.
4: Eh bwana, kabla hujaondoka hapa, maana kio mjadala wa Chanongo na wenyewe ni mjadala mkubwa. Bwana, leo mpira hii kombe la dunia mwaka huu hamna kupumzika. Leo shughuli inaanza. Kuna sita bora Canada na Morocco. Yaani mwenzako yupo airport, wewe unaenda airport na wewe na mmetoka kwenye hatua mbili tofauti. Na hii bwana inarushwa kupitia TBC 1 na TBC Taifa pale saa 2 kamili usiku.
5: Kwa maneno mafupi, binafsi mimi sio mpenzi wa Morocco, ila kama naiona safari ya mwenyeji inaishia hapa.
2: Asante sana. Asante Daudi Wana.
4: Tutajua tu.
2: Asante. Bingwa.
4: Almanus
2: Mwasenga.
4: Nilikuwa wapi?
2: Asante.
4: Ni wakati toka.
2: Makaranga Makoi. Makaranga. Nicholas Mwanyilo anafanana kidogo na Makaranga. Kwa wana nitatiza.
5: Ugomvi unaoutaka wewe unaotaka
2: wala wakati mwingine bwana pamoja na Mwenyezi Mungu mimi ni swala mwalimu.

0: wewe hapo, unajua kuna mambo mengi mazuri unaweza kuyafanya mkononi. Patamu hapo. Eh, kama kuna chai. Patamu hapo. Kula kitumbua. Patamu hapo. Kumshika mkono mpendaye. Eh, patamu tena. Kuendesha gari, kupasi nguo, yote ni mkononi. Lakini kubwa la makubwa na noma kuliko unayoweza kufanya mkononi ni kubenki na NMB mkononi app. Patamu hapo.
1: Ni kweli, NMB mkononi ni patamu. Vuta mshiko faster, lipa bili, nunua bando, wekeza, tuma pesa ndani na nje ya nchi, hata taarifa za miamala yako, hata bima kwa ajili ya vyombo vyako, na changia vikundi. Yote haya ukiwa popote. Kuwa NMB mkononi kutoka Play Store au App Store, au piga nyota 150 nyota 66 alama ya reli. Uonje utamu.
2: NMB Bank, karibu yako.
3: Hivi sasa ni saa 2 kamili.
4: Habari kwa ufupi. Jeshi la polisi mkoa wa Songwe linafanya uchunguzi wa kifo cha Rebecca Mwakasegeli, umri wake 21, mhudumu wa baa aliyekutwa amefariki ndani ya chumba cha nyumba kulala wageni kilichopo katika baa ya Luamanga, wilaya ya Mbozi. Taarifa iliyotolewa na kamanda polisi mkoa wa Songwe, tukio hilo limetokea Julai 2 mwaka huu katika mtaa wa Mbatini, kata ya Mlowo, ambapo marehemu alionekana akiingia chumbani akiwa na mwanaume mmoja ambaye baada ya tukio hakukutwa katika eneo hilo. Mamlaka mapato TRA mkoa wa Mtwara imesema imefanikiwa kuvuka malengo kusanyaji mapato katika miaka miwili ya fedha mfululizo, hatua inaonyesha uchumi wa mkoa huo kuendelea kuimarika. Kaimu meneja wa TRA mkoa wa Mtwara Daniel Katamboi amesema katika mwaka wa fedha 2024-2025 mamlaka hiyo ilipangiwa kufanya kukusanya shilingi bilioni 152 na kukusanya shilingi bilioni 237, huku mwaka fedha 2025-2026 ikipangiwa kukusanya shilingi bilioni 258 na kufanikiwa kukusanya shilingi bilioni 272. Na mkurugenzi mtendaji wa kituo cha ubia kati ya sekta ya umma na sekta binafsi PPPC David Kafulila wazo Tanzania inalenga kufikia uchumi wa dola trilioni 1 ifikapo mwaka 2050 kupitia ongezeko la uzalishaji wa bidhaa na huduma. Akizungumza mkoani Mbeya katika mhadhara wa wanazuoni na wadau uliojadili dira taifa maendeleo 2050 pamoja na mpango wa 4 wa taifa maendeleo wa miaka 5, Kafulila amesema kwa sasa uchumi wa Tanzania unazalisha takribani dola bilioni 94, hivyo kuna umuhimu wa kuongeza uzalishaji na uwekezaji ili kufikia lengo hilo. Mwisho wa habari kwa ufupi.
5: TBC Taifa, ukweli uhakika.
6: Tanzania ni nchi yangu, ni ardhi ya mababu zangu.
7: Upendo, umoja na mshikamano ni tunu ya taifa langu.
6: Rasilimali zilizopo ni baraka kwa nchi yangu.
8: Bahari, maziwa, mito, mbuga na misitu ni mali ya taifa langu.
6: Kiswahili ni lugha yangu.
9: Najivunia kuwa Mtanzania. Mimi ni Mtanzania.
6: Mimi ni Mtanzania.

0: asante sana msikizaji wa TBC Zaifa, popote pale unapoendelea kutegea sikio, ni siku nyingine tena, siku ya Jumamosi tunapokutana katika sanzima ya kipindi hiki cha Safiri Salama, tukizungumza mambo mbalimbali ya usuyo usalama katika vyombo vya usafiri, viwe vya ardhini, majini na pia angani. Hapa ndipo ambapo huwa tunajuzana mambo kemkem. Na hii leo msikizaji, tumekuandalia mambo mahususi kabisa, hasa wakati huu mvua zikiwa zinanyesha, mambo mengi yanatokea katika vyombo vya usafiri. Na hii leo tutakuwa tukizungumza kuhusu usalama katika vyombo vya usafiri wa majini, na huko ndiko tutakako jikita kuangalia hilo. Na hapa studio nimemwalika mhandisi Saidi Kaheneko, meneja usajili na ukaguzi wa meli kutoka shirika la wakala wa meli Tanzania TASAC. Mhandisi Saidi Kaheneko, karibu sana. Saidi Kaheneko, karibu sana katika Safiri Salama Jumamosi ya leo.
1: Asante sana.
0: Leo tunazungumza

0: kulinda watu, mali, mazingira pamoja na shughuli dhidi ya matukio yasiyotakiwa. Hiyo ndo maana usalama.
1: Naam.
0: Yes.
1: Na sasa hii leo tunazungumzia usalama katika vyombo vya usafiri wa majini. Wewe ni meneja usajili na ukaguzi wa meli. Tuanze kwanza kuzungumzia hivi vyombo. Tunavyozungumzia meli ni kitu cha namna gani?
0: Meli actually ni chombo ambacho kinatumika ndani ya maji kwanza. Lakini kina uwezo wa kuchukua mizigo watu kutoka sehemu moja hadi nyingine. Yes, sasa hivi vyombo viko vya aina nyingi na vina matumizi tofauti. Lakini kwetu sisi vyote tunavitriti kama ni vyombo vya majini ambapo lazima kuweze kuwa na hatua, taratibu, miongozo ya kuweza kuvisimamia ili kuhakikisha kwamba hakuna madhara kwa watu, mali au mazingira. Hilo ndio jambo letu kubwa sana sisi TASAC.
1: Asante sana. Sasa tuelekee kwenye mada ambayo ndio imetuweka hii leo hapa.
0: Ndio.
1: Tunazungumzia kuhusu usalama.
0: Naam.
1: Usalama ni nini?
0: Yes, kama nilivyotoka kusema kwamba usalama ni uhuru dhidi ya hatari. Sasa tuangalie labda kuna aina gani za usalama.
1: Naam.
0: Kuna usalama tuseme katika mafungu kama manne hivi. Ambapo kuna usalama wa binadamu, kuna usalama wa mali, usalama lakini kuna usalama wa kiutendaji au tunaita operational safety. Sasa katika haya makundi manne sisi hivi vitu vyote kwetu ni vitu vya muhimu sana. Sasa ukija kwenye usalama wa binadamu, hii tunataka sisi kuhakikisha kwamba miongozo, taratibu, kwa sheria na kanuni zinatuongoza kuhakikisha kwamba tunalinda maisha na watu. Lakini vile vile pia ukija katika usalama wa mali ni kwamba hivi vyombo vinakuwa vinabeba mali, hata chenyewe chombo pia ni sehemu ya mali. Kwa hiyo lazima tuweze kuweka mifumo ya kuweza kulinda hivyo vifaa na miundombinu pamoja na hizo rasilimali kwa maana ya mali za watu. Lakini vile vile pia kuna sisi tunasimamia masuala ya mazingira ndani ya maji. Yes, sasa ukiangalia mazingira kuna taka zinazozalishwa kutokana na hivi vyombo vya majini. Kwa sababu ukiangalia chombo chenyewe kilivyo ni kama nyumba. Kwa hiyo kuna takataka za magrupu tofauti tofauti. Yes, kwa hiyo usipokuwa makini, usipokuwa umeweka miongozo au taratibu mahususi, unaweza kujikuta bahari yako inachafuliwa. Kwa hiyo maana tuna kanuni mahususi, hata upande katika miongozo ya kimataifa kuna mkataba mahususi kabisa wa kimataifa unaosimamia masuala ya mazingira. Kwa hiyo sisi TASAC kama wadhibiti tunasimamia pia masuala ya mazingira, lakini vile vile upande wa nne ni ule usalama wa kiutendaji. Kwa sababu tunafahamu ndani ya chombo kuna kuwa na wafanyakazi. Wale wafanyakazi sisi tunahakikisha kwamba elimu wanayoipata kwanza ni elimu ambayo inaendana na miongozo ya kimataifa, lakini ni elimu ambayo inaweza kawasaidia hata ile katika hali ya kiusalama wao wenyewe. Kwa hiyo ndio maana tunasema kwamba mtu yeyote ambaye ataingia ndani ya chombo cha majini, kwanza kama mfanyakazi lazima aweze kuwa na elimu za awali, kwa maana kuweza kujitambua yeye mwenyewe, kujiokoa kipindi cha ajali. Yes, kwa hiyo katika masuala hayo yote ukija usalama wa kiutendaji, maana yake tunahakikisha kwamba shughuli zinafanyika bila kuwa na hatari au itilafu sana sana kwa watendaji kazi ndani ya chombo chenyewe. Kwa hiyo ukiangalia mazingira hayo, hizo ndio sehemu nne ambazo sisi tunazisimamia kikamilifu katika swala la usalama ndani ya maji, na tuna miongozo, sheria na kanuni. Naam.
1: Tuanze moja na hawa ambao ndio ambao wanaweza kusababisha hayo yote yawe salama. Binadamu.
0: Ndio.
1: Nini ambacho kinatakiwa kuzingatiwa kwanza kwa hawa ambao ndio wanao kisimamia hicho chombo kabla ya wale ambao wanaenda kwenye hicho chombo?
0: Asante. Kwa nini tumeweka nguvu kubwa sana kwanza kwa watendaji? Kwa sababu usalama wa chombo unaanzia kwa watendaji wenyewe. Na ndio maana tunajua kwamba kuna tafiti nyingi zimefanyika kwenye ajali za majini, kuangalia 70% mpaka 90% au wastani wa 80%, ajali nyingi za majini zinasababishwa na sababu za kibinadamu, kwa maana ya human factors. Yes, kwa hiyo unakuta kwamba watu wanafanya uendeshaji wa chombo usiozingatia taratibu zilizowekwa pamoja na miongozo, lakini unakuta vile vile watu hawana mafunzo katika uendeshaji wa hivyo vyombo au kusimamia mitambo, lakini vile vile pia katika upakiaji wa abiria au mizigo. Kama mtu hana elimu, chombo kile kipo ndani ya maji. Kwa hiyo kama utapakia ukazidisha mizigo, maana yake tayari umesha expose chombo kuweza kuwa katika hatari zaidi. Na ndio maana tunasema ajali nyingi zinasababishwa kwa sababu za kibinadamu, kwa maana human factor. Na ndio maana tuna chuo cha Dar es Salaam Maritime Institute, kazi yake ni kufundisha wataalamu hawa, na iko chuo sisi ndio tunao ki regulate, kwa maana tunakidhibiti.

0: tunaangalia kwamba mitaala yao na wanachokifundisha, lakini vile vile pia practicals wanazifanya kulingana na miongozo iliyowekwa, ili kuhakikisha kwamba hawa watu wanaoandaliwa katika hiki chuo wanakuwa ni watu wanakuwa watu competent enough kwa ajili ya kuweza kutekeleza majukumu yao ndani ya chombo. Yes. Na ndio maana wakishamaliza kutoka chuoni hapo wanakuja TASAC, tunawafanyia mitihani, lakini sisi TASAC ndio tunaotoa hivyo vyeti vya mabaharia. Kwa hiyo baharia hawezi kuwa kuanza kufanya shughuli zake au kupata kazi ndani ya chombo bila sisi kuweza kumpatia vile vyeti. Kwa hiyo kitendo cha sisi kumpatia vyeti baharia, maana yake sisi tunamdhibiti yule baharia. Kwa hiyo lazima tujithibitishie kwamba huyu baharia ana uwezo, na ndio maana huwa tunafanyaga mitihani pia. Oral examinations, kwa maana tunafanya mitihani ya kumuuliza, lakini vile vile pia kwa vitendo. Kwa hiyo tunampa mock ups pale, anakuwa anafanya kama ni mtu wa ninaoza, kwa maana yeye ndo anaongoza meli, tunamwekea pale taswira kwamba kama vile kuna vyombo na tuweze kutonyesha maneuverability, taratibu, namna tunavyoweza kutekeleza majukumu yetu kama naoza. Kwa hiyo akifanikiwa pale, akifaulu, ndo baadaye sisi tunampa cheti cha kumtambua kwamba huyu ni mtu ambaye ana uwezo na ana uwezo wa kutekeleza majukumu yake ndani ya chombo. Kwa hiyo ukiangalia hii cycle nzima ni sisi tunafanya. Kwa hiyo mtu anayekuja kufanya kazi ndani ya chombo, tunaanza kumsimamia tangu anasoma, na akitoka sisi tunampa vyeti, na bado akiingia kwenye chombo sisi tunasimamia chombo pamoja na yeye. Na ndio maana pia katika udhibiti chombo kama chombo tunakipa usajili. Nadhani unafahamu kwamba vyombo vingi vya moto hivi lazima viweze kupata usajili. Kwa hiyo sisi ndio wenye mamlaka ya kuweza kutoa usajili kwa vyombo vya majini vyote ndani ya Tanzania bara. Lakini vile vile pia sisi ndio tunaofanya udhibiti. Kwa maana tukifanya udhibiti sio kumpa tu usajili, lakini usajili unaweza kupatiwa lakini hauna sifa kwanza kufanya kazi. Kwa hiyo ili uweze kufanya uwe na sifa kufanya kazi, maana lazima tuweze kukukagua mifumo, mitambo, lakini na chombo chenyewe pamoja na sifa za mabaharia. Kwa hiyo tukishajithibitisha kwamba tukajiridhisha kwamba umeweza kucomply na miongozo yote, kwa maana ya kanuni na sheria zake, sheria na kanuni zake, maana tutakupatia vyeti vitakavyokuruhusu wewe uweze kuanza kufanya kazi, kwa maana ya cheti cha ubora, vyeti vya usalama, lakini vivyo pia cheti kinachoonyesha wafanyakazi wote wa ndani ya hicho chombo wana sifa, kwa maana tunavikagua vyeti vyao vyote viko ndani ya muda unaotakiwa. Maana hivi vyeti tunawapa, lakini vina muda wake, kuna muda vina expire. Kwa hiyo vikisha expire, tayari huyo mtu anakuwa hana sifa ndani kukaa ndani ya chombo. Umeona? Kwa hiyo hivyo ndio vitu vya msingi ambavyo tunavifanya. Kwa hiyo tunatoa cheti mahususi kwa maana ya manning level, kwa maana ya wafanyakazi wote ndani ya meli kama wana sifa na vyeti vyao pia viko valid, kwa maana viko halali mpaka kipindi ambacho wanaomba kupatiwa vyeti ili waweze kufanya operations. Naam.
1: Tumeliangalia hilo upande wa akiwa kwenye mafunzo na kutahiniwa ili kuhakikisha kwamba yuko ana sifa sahihi za kuendesha chombo. Ameingia kwenye chombo sasa. Ni vitu gani ambavyo anapaswa kuzingatia kwamba chombo kiko salama na abiria wako salama?
0: Asante. Kama mnavyofahamu kwamba kuna miongozo inayotuongoza sisi kusimamia usalama. Usalama ni mfumo. Lazima uweze kuwa na mfumo. Ukisipokuwa na mfumo wa kiusalama, hauwezi kuhakikisha usalama wa chombo. Kwa hiyo hata sisi kama tunavyo ni nchi chama wa Umoja wa Mataifa katika masuala ya ili shirika la bahari duniani linaitwa International Maritime Organization. Kwa maana shirika la bahari duniani, kuna miongozo wameitoa ambapo sisi kama nchi wanachama tunatakiwa tuweze kuiridhia ile miongozo, lakini ile miongozo tutakuwa tuingize katika kanuni zetu za ndani ili tuweze kuitekeleza au kuisimamia. Hivyo basi, ukija katika hii miongozo, kitu ambacho sisi TASAC tunakifanya ni kuhakikisha kwamba kanuni, kwa mfano hii upande wa usalama, mfumo wake, kuna mwongozo unaitwa International Safety Management Code. Kwa maana ni mwongozo unaosimamia utaratibu wa usalama, maana management ya usalama ndani ya chombo, na huo mfumo ndio unaotusaidia sisi kuhakikisha kwamba kila mtu anahakikisha kwamba usalama unazingatiwa na unakuwa ni first priority. Kwa hiyo ukija katika masuala ya mfumo sasa wa kiusalama, ni kwamba mtu anazingatiaje usalama ndani ya chombo. Huu mfumo wa kiusalama unakuongoza wewe uweze kuandaa taratibu, kwa maana ya procedures za kufanya kila jambo ndani ya chombo. Kwa maana, kwa mfano, ukitaka kuwasha chombo, taratibu gani utakazofuata? Kwa mfano, mtu amezama au ameruka ndani ya maji. Nasikia, nadhani unafahamu kesi nyingi sana. Boti za Zanzibar, watu wanajirusha saa ingine kwa sababu ya misongo ya mawazo. Kwa hiyo ikitokea kesi kama hiyo, nyinyi mmejiandaa vipi? sio swala la kupanic, ni mambo ambayo yanatakiwa yawe tayari yameshawekwa, yana utaratibu wake, kwamba mtu akijirusha ndani ya maji taratibu tunazifuata ni hizi. Kapteni au nahodha anatakiwa aweze kutoa instruction hizi, kwa maana ya maelekezo, ufanye hivi tunafanya hivi, yes. Kwa hiyo hizo taratibu ndo za msingi, na ndio maana hata Umoja wa Mataifa katika ili shirika la bahari duniani wameweza kuweka mkataba mahususi kwa sababu ya mfumo wa usimamizi au management ya usalama ndani ya chombo. Naam.
1: Na kwa upande wa vifaa ambavyo vina kuwepo ndani ya chombo, kwenye magari tunasema mtu afunge mkanda, amfunga mlango vizuri, amfunga mkanda, kwenye maji huku tunasemaje?
0: Asante sana. Kwenye maji, kama nilivyosema, usalama wa chombo umegawanyika sehemu nyingi, lakini ukija sasa katika maji, kwamba tuna maji zilizobebwa, lakini tuna wale watu, lakini vivyo tuna chombo chenyewe. Sasa usalama tunachokizingatia pale ni kwamba chombo chenyewe lazima kiweze kuwa na vyeti, umeona? Kwa maana chombo chenyewe kipo seaworthy, kimepewa vyeti. Usipokuwa na cheti, tayari wewe unaonekana chombo chako hakipo salama. Maana yake lazima uweze kuzingatia taratibu zilizowekwa. Maana yake kama chombo chako unataka kukiingiza uanze kufanya kazi, lazima uweze kutoa taarifa TASAC, sisi tuje

0: tunajiridhisha sisi kama wadhibiti kwamba huyu mtu ana sifa na ana uwezo kuanza kufanya kazi. Lakini unakuta matatizo mengi au accident au ajali nyingi zinazojitokeza, ukija kufuatilia pia utakuta huyo mtu hana vieti au unakuta huyo mtu alikuwa anafanya kazi hana vieti mwenyewe kama mtaalamu. Lakini vile vile pia unakuta sengine watu wanazidisha watu kutokana kuwa na elimu, na ndio maana sisi kama serikali tumeweka budget mahususi kuhakikisha kwamba tunatoa elimu za kutosha ili watu waweze kufahamu na kuelewa madhumuni pamoja na namna ya kutekeleza na kusimamia usalama wa vyombo vya majini. Lakini vile vile katika mikoa yote ambayo ina vyanzo vya maji, na hayo maji yanatumika katika usafirishaji wa bidhaa au abiria, basi maeneo hayo yote huwa tunafanya, tumejiwekea lazima tuweze kutoa elimu at least mara 20 katika kila eneo ambalo mazoezi au masuala ya usafirishaji kwa njia ya maji yanafanyika. Kwa hiyo tumejiwekea hiyo kama target sisi serikali, na kuna pesa mahususi kwa ajili ya kuhakikisha hilo jambo linafanyika. Kwa hiyo usaingine unakuta ni watu wanauelewa, lakini ni ile hali ya kupuuzia, sio kwamba serikali haijajipanga au haisaidii katika kutoa elimu. Ndio kama hivyo, unaona nipo hapa TBC tunatoa elimu kwa jamii ili waweze kufahamu taratibu zote za kuhakikisha kwamba kama wanafanya shughuli ya maji, maana yake lazima waweze kuhakikisha pia usalama kwamba ni jambo la kwanza kabisa kabla ya kitu chochote. Na
1: namna hiyo, msikilizaji, ndivyo tunavyosonga mbele na kipindi hiki cha Safiri Salama, na hii leo tukizungumzia usalama katika vyombo vya usafiri wa majini. Na hapa studio tumemwalika mhandisi Saidi Kaineko, meneja wa usajili na ukaguzi wa meli kutoka shirika la Wakala wa Meli Tanzania, TASAC. Na msikilizaji, una nafasi ya kushirikiana nasi kupitia namba yetu ya hapa studio. Unatuma ujumbe kupitia namba 0742034268, 0742034268. Tuma ujumbe wako hapo nasi tutapita nao, lakini pia una nafasi ya kupiga simu kupitia namba zetu za hapa studio 0733805392 au 0733805393. Tunaendelea kusonga mbele kipindi hiki cha Safiri Salama. Saidi Kaineko, mhandisi kutoka TASAC. Kitu kingine kinachozingatiwa na hawa ambao ndio wanaendesha vyombo, kwa sababu umezungumzia elimu, ambayo elimu hiyo mkikagua na kuhakikisha kwamba yuko vizuri, maana yake yeye amekamilika, na chombo mmekikagua, na ni hatua gani ambazo huwa mnazichukua wakati wa kukagua chombo? Mnaanzia wapi mpaka mnafika wapi?
0: Asante. Kwanza tuanzie katika utaratibu wa usajili. Chombo chochote lazima kiweze kusajiliwa. Kwa hiyo hatua ya kwanza kabisa ni kwamba mwenye chombo, kama umenunua leo au umetoka kukijenga kipya, ni lazima uweze kuja TASAC kwanza uweze kupata usajili. Hiyo ndo hatua ya kwanza kabla vitu vingine vyote. Kwa ukishapata usajili, ule usajili unaweza kukusaidia wewe kwanza kukatia bima iko chombo kabla hujaanza kufanya kazi yoyote. Kwa hiyo cheti cha usajili kinakusaidia wewe kupata bima, ambayo hiyo bima sisi baadaye, ili wewe uweze kufanya kazi lazima utuonyeshe kwamba chombo kina bima, ili sisi tuweze kukupatia vyeti vingine baada ya kujiridhisha maeneo mengine ya kiusalama kwamba umeweza kukidhi. Hivyo basi usalama ni jambo la kwanza. Baada ya hapo, tunakuachia wewe uende kufanya process zako za kuweza kukata bima ya chombo. Baadaye utatuita tena kwamba naomba uje kutufanyia tathmini ili tuweze kukupa vyeti. Sasa tathmini tunaangalia katika maeneo makuu matatu manne. Eneo la kwanza ni mifumo ya meli, kwa maana mitambo, vifaa. Yes. Kwa hiyo tunataka kuhakikisha kwamba mifumo, kwa mfano chombo cha abiria hakiwezi kubeba abiria kama hakina injini mbili, kwa maana mashine mbili. Na kwa nini sisi tunalazimisha chombo kinachobeba abiria lazima kiwe na mashine mbili? Ni kwa sababu wale ni abiria, na kila mtu ana hali yake ya kupokea matokeo. Sasa ikitokea injini moja imefeli ndani ya maji, kuna watu ambao watapanic, wengine ni waoga, kuna watu watajirusha. Na ndio maana tunashauri, na sio tunashauri tu, kwamba tunalazimisha yoyote atakayetaka kubeba abiria basi aweze kuwa na injini mbili. Yes. Na hiyo yote ni katika kuhakikisha kwamba chombo kiweze kubaki kwenye maji, watu wafikishwe nchi kavu. Lakini vile vile katika ukaguzi mwingine tunaangalia mwili wa meli wenyewe au mwili wa chombo chenyewe. Sasa unakuta kama ni chombo cha bati na kimefanya kazi kwa muda mrefu, unakuta kinaanza kupata kutu, kinaanza kuwa na matobo. Sasa sisi tunakikagua kuangalia mwili wenyewe wa meli ukoje katika hali ya kuendo maji ndani ya stresses ndani ya maji. Kwa hiyo tukijiridhisha kwamba mwili uko salama, tunakuja katika vifaa vya uongozi vya kuongozea meli, kwa maana navigation na equipment. Kwa sababu hivyo ndio vifaa maalum katika kuhakikisha usalama namba moja. Kwa maana gani? Chombo kinaweza kutembea hata usiku wa manane baharini, na hakuna taa useme kwamba utamulika mbele utaona. Kwa hiyo mifumo hii ya uongozi wa meli, navigation equipment, inakusaidia wewe kukugaidi na kukuonyesha njia sehemu gani sahihi ya kupita.

0: Kwa tuna hatutompa mtu cheti kama kuna makosa ambayo yanapelekea moja kwa moja kuharibu usalama au kucheza na usalama wa mali lakini watu pamoja na mazingira. Kwa masuala hayo tukigundua kwamba mtu ana changamoto ya kwenye upande wa mashine au ana changamoto kwenye mitambo ya kuendeshea meli au ana changamoto pia kwa watu wake wenyewe kwa maana ya crew wafanya kazi kwamba vyeti vime expire, mtu kama huyo hatuwezi au chombo kama hicho hatuwezi kukipa vyeti mpaka mtu aende karekebishe, baadaye tunakuja kumpa vyeti, na huo ndio udhibiti tunaofanya.
1: Asante sana msikilizaji, kama nilivyokuambia, nawe una nafasi ya kushirikiana nasi kupitia namba 0733805392 au 0733805393. Twende kwenye simu msikilizaji, habari za asubuhi. Naona haijakaa vizuri hiyo. Tuendelee, tumezungumza kwenye ukaguzi kwenye kwanza kwenye mifumo na vifaa. Kuna vifaa ambavyo abiria anavitumia ikiwemo maboya ya yale ya kuokoa maisha,
0: majaketi okozi.
1: Majaketi okozi
0: ndio.
1: Nako huku ukaguzi mkiufanya, huwa mnazingatia mambo gani?
0: Asante. Kwa hiyo kama nilivyosema, ukaguzi unafanyika katika maeneo mengi. Labda nilikuwa nimesahau kuelezea hili jambo upande wa vifaa vya kiusalama ndani ya chombo. Sasa vifaa vya kiusalama ndani ya chombo vipo katika mazingira au makundi tofauti tofauti. Ukija kwa binadamu mwenyewe, anatakiwa aweze kupewa jaketi okozi. Au sio kwamba atalivaa muda wote, hapana. Vyombo hivi ni salama na ndio maana tunavipa vyeti. Kwa hiyo mtu akikaa kwenye chombo anaweza kukaa bila kuvaa life jacket. Lakini kama chombo tumekithibitisha kwamba kipo salama, tunavaa life jacket katika hali ya kuona kwamba kuna hatari, mawimbi makali sana, kwa tunaanza kuwaambia watu waanze kuvaa majaketi okozi. Lakini ukija katika mifumo sasa ya kiusalama ya hivi vifaa, tuna hivyo vifaa kwa maana ya majaketi okozi, lakini vile vile pia tuna vitu tunaita life raft. Maana yake haya ni kama maboya ambayo yanajia upepo, yanaweza kuchukua watu wengi, ambapo hii life raft yanatakiwa katika vyombo ambavyo vinabeba abiria wengi yaweze kuwepo mengi kiasi kwamba kuweza kutosha kubeba abiria wote ndani ya chombo. Kwa mfano yapo life ambayo yanachukua watu 30. Kwa kama chombo chako kinachukua watu 100, maana yake lazima uweze kuwa na hizi life raft zilizopungua 4. Au uchukue life raft ambazo zinaweza kuchukua watu wengi zaidi. Nimetolea tu kwa mfano. Kwa hiyo kuna hiyo mifumo mingine, kwa mfano hata chombo kizama watu wanaweza kuhamishwa wakaingia kwenye hizo life raft, kwa maana ni maboya ambayo yanajaa upepo, yanakuwa kama boti fulani hivi, muundo wa boti, lakini sio boti exactly, inakupo ni kwa sababu linakuwa kama ikitambaa ndani ina space, unakijaza upepo linakuwa kama boti vina lenyewe. Kwa hilo boti natakiwa liweze kuwa na uwezo kubeba watu wote ambao umewapakia. Kwa mifumo kama hiyo yote tunahakikisha kwamba ni sehemu ya vifaa vinavyotakiwa vihakikishe usalama wa binadamu wenyewe. Ni vivyo katika meli hizi kubwa, unakuta meli nyingine sio za abiria, ni meli tu za kubeba mizigo. Kwa hiyo hata wale crew wenyewe lazima kuweze kuwa na boti ya kuweza kuwasaidia kukimbia endapo hiyo meli imepata changamoto na inaelekea kupata ajali. Kwa hiyo maana lazima kuweze kuwa na boti, tunaziita life boat, kwa maana boti za kuokolea maisha. Maana hizo ni boti, meli imefeli, hakuna namna nyingine tena kujiokoa, kwa mwisho wa siku mnaamua kukimbia meli, mnaiacha, mnaingia kwenye hizo boti za kuokolea maisha, life boat. Kwa hiyo wafanyakazi wote wanatakiwa waweze kutosha kwenye hizo boti. Yes, kwa kama unaona boti na wafanyakazi wengi na idadi ya boti kuingia wale unakuta ni watu 12, maana yake naona watu 16, maana yake lazima uweze kuwa na hizo boti mbili. Yote ni kuhakikisha kwamba hakuna maisha yatakayopotezwa ndani ya chombo cha majini. Kwa hiyo ukija katika upande wa serikali, tumejipanga vizuri katika kuhakikisha kwamba tunadhibiti eneo hili, na ndio maana tuna mifumo, kwa maana tuna kanuni, tuna sheria na kanuni zake, lakini vivipi tunatoa awareness, kwa maana ya mafunzo mbalimbali, kama nilivyotoa kusema hapo awali kwamba mikoa yote ambayo kuna shughuli zinaendelea, basi tunahakikisha kwa mwaka tunafanya mafundisho au kwa maana training awareness zisizopungua 20. Kwa hiyo unaona namna gani tumejipanga kuendelea kuwaelimisha watu juu ya usalama.
1: Na upande wa utoaji na upokeaji wa taarifa, napo hapa pamekaeje? Kwa sababu kitu cha kwanza ambacho mtu anaweza kufanya ni kutoa taarifa pale inapotokea dharura, au nyie kupeleka taarifa kwenye chombo pale inapokuwa kuna kitu kimetokea. Napo hapa napo mnapangalia yenye.
0: Asante. Kwa Tanzania miongoni mwa nchi ambazo kwanza kituo cha kuratibu utafutaji na uokoaji wanaita Maritime Rescue Coordination Center. Sasa kituo hichi ni mahususi kabisa kwanza kwa ajili ya kupokea taarifa za ajali au taarifa za distress, kwa maana mtu yupo kwa hali ya hatari na anahitaji msaada wa haraka. Kwa hiyo tunaicho kituo Dar es Salaam, lakini vile vile tunamshukuru Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu ameweza kutufanikishia, tumeweza kupata kituo kikubwa zaidi kwa eneo la Ziwa Victoria ambacho kipo Mwanza, na kile ni kwa sababu ya kusave Ziwa Victoria, na ndio maana ni kituo cha kikanda. Lakini Tanzania kwa namna gani tumejitoa, tumeweza kuweka pesa zetu pia, lakini kuna pesa nyingine kutoka maeneo mengine, lakini kile kimeweza kujengwa kwetu sisi. Kwa hiyo tunamshukuru kwanza Mheshimiwa Rais kwa kuweza kuangalia usalama wa wavuvi, lakini vile vile waendeshaji wa vyombo hivi ndani ya Ziwa Victoria. Tulikuwa hatuna kituo kama hichi. Kwa hiyo kwanza hicho ni kitu kikubwa, nadhani pia mlishuhudia Mheshimiwa Waziri Mkuu alipofika pale kuzindua. Yes. Kwa hiyo hivi ndio vituo ambavyo vinapokea taarifa hizo, kama mtu yupo kwenye hali ya hatari, anahitaji uokozi, anapiga simu pale, namba zipo, nadhani tutashare, namba zipo, unapiga simu na ni bure, na utahudumiwa. Na sasa hivi kama unavyofahamu TASAC tumeweza kupata boti za utafutaji na uokoaji, nadhani mliziona, na hata ambulance ile ambayo ilipata umaarufu mkubwa ilivyokuwa inatokea Mtwara mpaka inafika Mwanza. Kwa hiyo ukiangalia hizo zote ni hii serikali ya awamu ya sita endelea kuhakikisha kwamba usafiri wa majini unaendelea kuwa salama, na serikali inaweka mazingira sahihi kwa wananchi wake kuhakikisha kwamba biashara zinaendelea bila kupata itilafu au kupoteza maisha ya watu.
1: Asante sana msikilizaji, nawe una nafasi sasa ya kushikia nasi katika kipindi hiki cha safari salama. Twende kwenye simu yetu ya kwanza. Msikilizaji, hello.
2: Habari studio.
1: Salama kabisa, unaitwa nani na unapatikana wapi?
2: Unaongea naye muuza nyanya mkuu Constantino Mkenja kutoka pande za Mbira, mkoa wa Mbarali.
1: Haya, kutoka Mbarali Constantine, mchango wako asubuhi hii juu ya usalama katika vyombo vya usafiri wa majini.
2: Ni kweli, yani hapo kweli serikali tungependa kwamba kwa mfano kama kuna nyakati wa mnachangia kwamba angalau kwamba tunapoingia kwenye vyombo vya aina hiyo tuvae majacket, unaona. Lakini watu mara nyingi tunapuuzia sana kufata utaratibu wa aina hiyo, wakati ikisha tokea la kutokea pale, sababu ukiangalia hata tu wenyewe hapa imetokea ndugu yetu kabisa, ile vifo vya katikati hapa kwenye maji, wapi kule ilikotokea kule, vya juzi kati hapa, mmoja wapo alikuwepo na yazuu wa Madibila, tunamjua, tunamfahamu vizuri kabisa, unaona. Lakini kama endapo ungekuwa kuna majaki na nini, uokozi huyo unaweza kawa ni bora zaidi, mtu likakusaidia hiyo jaki tukawa unaelea na nini, watu wengine wakaja wakusaidia hata wavuvi na nini, lakini sasa shida hatuzingatia nini kitokea, serikali inakuja mfanye hivi mfanye hivi, niwe mnafanya, lakini baadaye sasa unakuta ile issue inapotea, unaona. Na kuna mchango mwingine ambao nataka nichangie kidogo nje ya mada kidogo, utanisamehe kwa hapo. Mimi kwa napenda hivi mwandishi wa habari au mtangazaji. Naam. Kwa napenda jambo moja, najua siku zote ajali zipo nyingi nyingi nyingi, kila siku ajali. Mimi kwa napendekeza, niliwahi zungumza hata moja kwenye vyombo vya habari kwenye TBC taifa hii, niliwahi zungumzia kwamba hivi, kwa nini isionekane hata yani imefika mahali mtu akatenda kosa amemgonga mtu akapoteza maisha, unaona, au akapoteza maisha ya watu 5, 6, 7 kama ajali ambazo zinatokea, yeye dereva akakimbia akaja akakamatwa, tunasema inamlinda leseni. Hata kama inamlinda leseni, kwa kila mtu atakuwa anafanya kwamba bwana, mimi leseni ninayo, hata nigonge mtu niue na nini, leseni mbona ninayo. Lakini kukomesha, mimi nafikiri tungekuwa tunahukumiwa kama watuhumiwa wengine kidogo, ndio kwamba mtu ameua na nini akahukumiwa miaka 6 ngapi, kadi ya vile ya kadi ya kama mauaji mengine. Lakini hii, mtangazaji, mimi nasema hili hatutaliokoa milele na milele. Unaona, kigonga bana na leseni. Sasa tungekuwa tunafungwa kwamba yeye amepoteza watu na wamepoteza maisha, kuna watu nyuma huko wanampata, na yeye basi apotee akatumikia, itakuwa mafunzo zaidi.
1: Tutalizungumza hilo, kwa sababu sheria zipo, sheria ya usalama barabarani ipo na sheria nyingine zipo. Kwa hiyo tutalizungumza hilo ili kufahamu ni namna gani inapotokea tukio la namna hilo linaweza kushughulikiwa.
2: ili ingeenda mpaka bungeni, lizungumziwe bungeni, sheria itungwe kabisa kama zilizotungwa zingine. Hawa naye muuaji kama wauaji, kwa sababu anaenda anatumikia kidogo tu anarudi kwa sababu ana leseni. Hata mbona kila siku tutakuwa tunafanya kwa sababu ana leseni? Ajali hazitaenda mgadaji.
0: Asante sana.
2: Nyanya mkuu kosta ndilo mkenja ni kuachia line.
0: Umetisha sana. Asante sana kutoka Mbarali. Msikilizaji twende kwenye simu.
2: Madibila, karibu sana huko kaka.
0: Asante sana. Msikilizaji twende kwenye simu nyingine. Hello. Hello. Msikilizaji hello. Aya, naona hii haijakaa vizuri. Ni 0733805392 na 0733805393. Msikilizaji hello.
3: Hello.
0: Habari za asubuhi.
3: Habari za studio.
0: Salama kabisa. Unaitwa nani na uko wapi?
3: Mimi naitwa Kihugo Ibla Kihugo, ambao original nikitokea Bumbuli Tanga.
0: Aya, kutoka Bumbuli Tanga. Leo tunazungumzia usalama katika vyombo vya majini. Nini mchango wako?
3: Mimi mchango wangu ni upande wa mazingira.
0: Ndio.
3: Wanasema tunatunza mazingira ndani ya bahari, lakini unakuta katika fukwe nyingi baharini kumejaa sana uchafu. Hivi huo upande wa mazingira nalo wanaliangaliaje?
0: Aya, tutaliangalia hili uchafuzi wa mazingira. Je, umetokea kwenye maji au umetoka nchi kavu kwenda kwenye maji? Tutaliangalia hilo.
3: Kwa maana hiyo huu unaotokana na uchafu unaotoka mwingine hao nao.
0: Tutalizungumza hilo. Tuko na shirika la wakala wa meli Tanzania TASAC.
3: Asante mtangazaji, na achia laini Kirugo Ibla Kirugo nikitokea Bumbuli Tanga.
0: Asante sana Ibla kutoka Bumbuli. Twende kwenye simu nyingine. Msikilizaji hello.
4: Habari ya asubuhi.
0: Salama kabisa. Unaitwa nani na uko wapi?
4: Mimi naitwa Abubakari Paulo Msingwa, nipo kijiji cha Ibigwa wilaya ya Bahi Dodoma.
0: Aya, kutoka Bahi Dodoma, mchango wako asubuhi hii katika
4: tatizo moja kubwa la serikali yetu au taasisi zinazosimamia usalama. Kama mdau mmoja aliyetangulia, wanakuja kuhamasisha elimu baada ya tukio, kwa sababu kuna matukio ya majini unasikia chombo kimezama, halafu wakija kuanza kukielezea kilikuwa na hitilafu, halafu wasafiri wanaosafiri mule hawana hata elimu ya kuvaa jaketi za maboya zile za kuelea. Hili tatizo cha kwanza, inatakiwa elimu kama hivi vipindi vyenu mnavyorusha redioni, lakini kuwe na majukwaa ya kupita sehemu na sehemu, kama hivi pale Kivukoni pale wanapovusha hawa nani kampuni ya Azam, kuwe kuna majukwaa yanatoa elimu ya kuwa ndani ya chombo cha usafiri wa majini. Ukija kuangalia tu usalama barabarani, kama yule bwana aliyeondoka mpaka anasema kwamba madereva leseni wa nani, yeye naye amepata mwemko kwa sababu elimu anapewa mwendesha chombo. Watanzania wote wanaotumia barabara hawajui, zaidi ya watu milioni 50 Tanzania hawajui kutumia barabara. Madereva ambao ni kama milioni 10 ndio wanaokwenda VETA, watu leseni zinafungiwa. Kama saa hizi madereva wengi wameshindwa kurinyu leseni kwa sababu wanaambiwa wakasome. Tatizo ni kwamba inatakiwa elimu mapema kwa wote wanaotumia, ndio tutaondokana na mambo ya ajali.
0: Asante sana. Na nyinyi panapotokea wametangaza kwamba jamani, tuko sehemu fulani tunatoa elimu, jitokezeni ili kuipata hiyo elimu. Nasi tunajitahidi katika Safiri Salama kutoa elimu kupitia kipindi hiki cha Safiri Salama kuhusu usafiri wa majini, usafiri wa ardhini na usafiri wa angani pia tunatoa elimu. Kwa hiyo sikiliza kila Jumamosi saa 2 mpaka saa 3 utapata elimu hapa.
4: Mimi ni mdau mkubwa, na ndio maana leo nimetafuta fursa hii na naomba yaani mimi niwahamasishe wale wenye taasisi. Mfano mmoja, angalia Wizara ya Afya, ukimwi wanahamasisha kondomu mpaka vijijini. Wewe mtoto mdogo wa miaka 5-10 ukimwonyesha kile kifaa, ukimwambia bwana hii jojo, anacheka sio jojo, lakini muda wa kutumia bado. Samahani, natumia lugha hii kutoa mfano hai. Kwa nini yule mtoto mdogo miaka 5 anajua kile kitu ambacho atakuja akifanya akiwa na umri wa miaka 20? Kwa sababu wahamasishaji wamekihamasisha kinaeleweka.
0: Sasa
4: leo barabara tunazo tumezikuta, lakini mpaka leo mtu hajui kuvuka barabarani. Mimi nipo kijijini, barabara kuu inayotoka Dodoma kwenda Manyoni na Singida. Kila siku ajali hapa zinatokea, unaona ni uzembe wa mvukaji wa mwenda kwa miguu, hajui kuvuka ile. Sasa hili jambo tutawalaumu madereva wanyongwe, watanyongwa mpaka na sisi tutakuja kunyongwa.
1: Aya, asante sana ndugu yangu kwa mchango wako asubuhi ya leo.
4: Bwana, kila la kheri. Naomba Mungu ajalie TBC idumu na izidi kutoa elimu kama hivi tunavyosikiliza.
1: Asante sana, nashukuru sana.
4: Haya,
1: msikilizaji, tutapokea simu moja halafu yajibiwe haya katika line. Hello msikilizaji. Hello. Haya, hello.
5: Bari hapo TBC.
1: Salama kabisa, unaitwa nani na uko wapi?
5: Mchungaji Steven James, natoka Ilai ya Kierwa, kijiji ya Rutsumsi, kitongoji Kabanga A, pakana Uganda huko na Rwanda. Tuko pamoja hapo studio.
1: Haya, mchungaji James, tunazungumzia usalama katika vyombo vya majini. Mchango wako asubuhi ya leo.
5: Hususan mimi niko mkoa wa Kagera. Unaposema usalama wa vyombo vya majini, naelewa sana kidogo, nishawahi kusafiri kwenye meli humo. Swali langu kwa huyo ni moja.
1: Ndiyo.
5: Wanatusaidiaje sisi tunaosafiri, kwa sababu tukiingia hatuwezi kuoji, kwa sababu tunapoingia mle hatupati elimu kwa jinsi ambavyo tutaweza kuvaa hayo maboya. Mimi nishawahi kusafiri meli hiyo hiyo na sikuwahi kupata hiyo elimu, kwamba niingia sawa kwenye meli. Kwa mfano, tunapoona mtu anaposafiri kwenye chombo cha pikipiki anapewa helmet, hatumaanishi kwamba anaandaa ajali, isipokuwa ni kwa ajili ya tahadhari. Kwa hiyo hao wanao sisi tunaosafiri huu tunasafiri, lakini mimi nipo safiri, haikupatikana elimu wala hawakutufundisha namna gani ajali ikitokea tutafanyaje. Wanatusaidiaje hao? Kwa sababu ndo tuseme ndo niseme vitu vya kuambia wale wapi tuweze kupata msaada zaidi. Mchungaji,
1: asante sana. Mchungaji Steven James kutoka Kierwa. Mhandisi, umeasikia haya ya hawa wasikizaji. Tukianza na Constantine kutoka Madibira, yeye anasema kupuuzia namna ya kuchukua tahadhari. Tuanzie na hilo kwanza.
0: Asante. Nadhani ndugu Constantine kutoka Mbarali ambaye anajiita muuza nyanya, yeye alionyesha concern yake kubwa katika masuala ya uvaaji wa majaketi uokozi. Lakini vile vile aliongelea masuala ya watu wanapuuzia kuvaa majaketi. Yes, sasa ambao mwisho wa siku hata ikitokea ajali vifo vinakuwa idadi inakuwa iko juu. Sasa alichokisema bwana Constantine ni kweli kipo, na kama nilivyosema, serikali tunajaribu na tunajitahidi, sio tunajaribu, tunafanya utoaji wa elimu ya usalama majini. Lakini unakuta usalama hauishii kwa serikali peke yake. Serikali anakuwekea wewe mazingira yaweze kujilinda. Na ndio maana tunaweka mazingira yote haya kwamba chombo hakiwezi kuingia kwenye maji bila kukaguliwa na kupewa vyeti. Lakini mabaharia wenyewe hawezi kupewa kukabidhiwa chombo kwanza kuendesha kama hawajapewa vyeti na wana elimu ya kutosha. Sasa na ukija kuangalia uzembe ambao unasababishwa na abiria wenyewe. Saa nyingine watu wanapewa majaketi wanakataa. Mtu mwingine anaenda kwenye visiwa hivi, kwa mfano hapa kuna visiwa vya Mbuja kwenda kwenye starehe. Boti unakuta boti urefuaki nupi maji, sasa ingine anaweza kuwa anaingia kwenye boti. Sasa unakuta mtu anaambiwa vaa jaketi anakataa. Ukimuuliza kwa nini unakataa, unajua madhara yake. Hii boti ikizama ikiingia maji hapa, muda wa kwanza kufikiria wewe utafute jaketi uvae na kwa ni nguo muda hakuna. Kwa hiyo unajikuta tayari madhara yametokea na watu wanafariki. Kwa hiyo usalama hautakiwi kuishia kwa upande wa serikali peke yake kusimamia. Hapana. Sisi wenyewe pia abiria tutakuwa tuwe watu wa kwanza katika kusimamia usalama. Kwa sababu siku maisha yale sio ya serikali, ni maisha ya mtu binafsi. Kwa hiyo mtu binafsi anatakiwa afahamu kwamba nikiingia kwenye boti kama ni abiria, ana haki ya kumuuliza mfanyakazi wa ndani ya chombo yoyote kwamba bwana, hebu nionyeshe jaketi uko wapi. Bwana, mimi na wasiwasi, hebu nipe jaketi uko nikae nayo kabisa nikumbatie. Abiria ana haki ya kupewa jaketi uko, hata kama hakuna madhara wala hakuna dalili ya kutokea madhara yoyote, ana haki yeye kupewa jaketi uko, lakini akishuka aweze kuliacha. Sasa na sisi hatuwezi kuipa chombo vyeti kama hatujajiridhisha kwamba idadi tuliyotoa ya kubebwa kama abiria kwenye iko chombo haiendani na majati okozi ya iko chombo. Kwa hiyo kama chombo kinabeba watu 1000, basi sisi tunataka tukute kwanza kuna majaketi 1000, lakini vivyo kuwe na 10% ya majaketi yao 1000 kwa ajili ya watoto. Umeona? Kwa hiyo maana yake ni jambo ambalo lipo kwa mujibu wa sheria, na ukiona kwamba mtu amebeba abiria ana vyeti, maana yake sisi tumejiridhisha kwamba huyo mtu ana majaketi okozi, na watu wanatakiwa waombe au waulize wapi naweza kupata. Na mara nyingi katika hivi vyombo vinavyoenda safari ndefu, kwa mfano ukienda Mwanza kule, wenzetu watashika na umeona serikali imefanya uwekezaji mkubwa kwenye MV Mwanza, meli mpya ile kubwa kabisa kwa Afrika Mashariki na Kati. Sasa meli kama ile ukiingia, ni meli ya kisasa sana. Ukiingia kila kiti ambacho umekaa chini kuna jacket okozi. Umeona? Kama kuna watu labda wafahamu, mara zote ukiingia kwenye chombo cha abiria ambayo inaenda safari ndefu, lazima uweze kukuta jacket okozi chini ya kiti. Kwa hiyo hivyo ni vitu ambavyo sisi tunavihakikisha muda wote, na hayo majacket lazima yaweze kuwa na ubora, lakini vivyo yawe na idadi sawa pamoja na abiria, lakini vivyo bila kusahau watoto. Nilisema 10% kwa ajili ya watoto. Kwa hiyo kama abiria ni 1000, basi tunaweka 10% zaidi kwa ajili ya majaketi ya watoto. Yes. Kwa hiyo ni elimu hii tunaitoa kwamba mwananchi ambaye anatumia hivi vyombo kama abiria ana haki ya kuuliza, ana haki ya kupewa jaketi okozi. Na sisi tasa kituko wazi, kama mtu ameona kuna viashiria vya hatari au chombo hakina majaketi okozi, na vile vile labda wakuta ameingia kwenye chombo mpaka safari inaanza, wamefika sehemu hawajapewa elimu ya namna ya kuvaa, hilo ni kosa. Kwa sababu yoyote ambaye anabeba abiria ana jukumu la kisheria kuhakikisha kwamba anatoa elimu ya usalama ndani ya chombo kabla safari ianze, lakini vile pia aweze kuwataarifu watu na kuwajulisha kwamba majaketi okozi yanapatikana eneo gani na kuonyesha namna kulivaa hilo jaketi okozi. Kwa hiyo ukija katika upande wa kutovaa majaketi, hii ni hali ya binadamu mwenyewe. Sasa kuna watu wengine wanavaa, labda kuna kesi ambayo ishakutokea Kagera, kuna ndugu yetu mchungaji James ametokea Kagera, nadhani atakuwa nakumbuka hiyo ajali. Boti ilikuwa na watu 28, watu 27 wote walivaa jaketi, mtu mmoja hakuvaa. Pigwa na mawimbi ikaingia ikapinduka, aliofariki ni yule ambaye hakuvaa rafi jaketi. Si umeona mazingira? Kwa hiyo hapo niambie, sisi serikali tulitoa elimu, kwa sababu nakuta hiyo ni boti hiyo ambayo tayari watu wana elimu, na unakuta naodha wa hiyo boti ametoa elimu, kuna mmoja ameamua tu kutokuvaa kwa maamuzi yake ambayo yeye anafahamu. Kwa hiyo unakuta serikali hapo inaingia vipi katika kuhakikisha kwamba huyo mtu usalama wake? Na ndio maana nikasema watu wako 28 27 wote wamekuwa hai kwa sababu alivaa majaketi. Mmoja alifariki kwa sababu gani? Kwa hiyo ukija katika swala la usalama ndani ya maji, abiria mwenyewe pia ana jukumu la kuhakikisha kwamba mimi navaa jaketi na vivyo nafuata miongozo ya kiusalama iliyotolewa na wafanyakazi wa ndani ya meli. Asante.
1: Umepiga ndege watatu kwa jiwe moja. Tuende kwa hili la Kivugo Ibrahim. Yeye akizungumzia uchafuzi wa mazingira.
0: Asante. Nakumbuka bwana Kivugo Ibra Kivugo kutoka Bumbuli.
1: Naam.
0: Yes, aliongelea masuala ya uchafuzi wa mazingira maeneo ya bichi. Ni kweli tunaona kuna uchafu, saa nyingine nakuta ni majani. Kwanza tutakao tuelewa yale majani ni sehemu ya bahari. Yes. Kwa hiyo tusi tukaongelea uchafu wa majani kwa sababu ni sehemu ya bahari. Lakini unaweza kukuta saa nyingine kuna chupa za maji, chupa. Sasa sisi tasa kitunasimamia mazingira katika mazingira gani? Kwa sababu tuna taasisi ya kiserikali inaitwa NEMC inasimamia mazingira. Lakini sisi pia tunasimamia mazingira. Sisi mazingira ambayo tunasimamia ndani ya maji ni yale mazingira kuhakikisha kwamba vyombo hivi vya usafiri majini haviwezi kuzalisha taka yoyote na ikatupwa ndani ya maji. Kwa hiyo taka zote au uchafu wote ambao utaonekana katika bahari au fukwe ambao umezalishwa na meli, kwa maana labda unakuta maji taka meli, unajua watu hapo kuna maji taka. Unakuta kuna mifuko, unakuta kuna garbage, unakuta uchafu tofauti tofauti kama wa nyumbani, vyakula watu wanapika mule, watu wanakunywa soda, kunywa juisi. Kwa hiyo uchafu wote huu ukiukuta unaelea baharini, maana yake unajua moja kwa moja huu uchafu umetoka kwenye chombo. Sasa hivi tunaendelea katika hali ya kuhakikisha kwamba tunaweka mitambo ya kuweza kugundua chombo ambacho kinafanya umwagaji wa mafuta au uchafuzi wa mazingira. Yes, serikali ipo katika mbio ya kuhakikisha kwamba tunafanya, kuna mitambo tayari imeshafika kwa kwa hiyo maana hata mtu akimwaga mafuta sehemu tunaweza kubaini. Kwa hiyo TASAKI tunasimamia mazingira ya uchafu unaozalishwa na meli peke yake. Yes. Lakini huu uchafuzi wa mazingira mwingine ni watu wa NEMC ndio wanasimamia.
1: Wanasema bahari haikai na uchafu. Kwa hiyo kama umemwaga baharini tutakukuta ufukweni na hapo NEMC ndio wanapoingia. Tuna hili la huyu msikilizaji ambaye yeye alikuwa anazungumza kutoka Bahi, yeye akizungumzia kuwa na majukwaa ya kutoa elimu. Na anasema wengi wanaopata ajali ni kwa sababu hawana elimu. Hili nalo ninyi kama TASAKI mnaweza mkalisemaje?
0: Asante. Kama nilivyotoa kusema awali, swala la elimu si kwetu ni kipaumbele. Na ndio maana nakwambia katika kila maeneo ambapo kuna maji tunajaribu na tunafanya haya majukwaa ambayo ameongelea, huwa tunaitisha kwamba na vikao vya mkoa, vikao vya mkoa wilaya, tunaita viongozi wa vijiji, tunatoa taarifa na tunapitisha magari yanatangaza kwa wananchi wote kwamba kesho eneo fulani kutakuwa na kikao cha utoaji elimu. Na kuna muda hapa tunapiga hata vifundisho ili kuwavutia watu waweze kufika eneo hilo. Kwa hiyo ukija katika upande wa elimu, serikali imejipanga vizuri sana katika kuhakikisha kwamba watu wanapatiwa elimu. Lakini ndio kama hivyo alichokisema bwana Abubakari kutoka Bahi, anasema tunatoa elimu baada ya matukio. Sio kwamba kabla ya matukio hatutoi, na ndio maana kwambia tuna hiyo idadi ya elimu 20-20 katika kila maeneo ya maji. Au kwenye shughuli, kwenye sehemu maeneo ambayo yana shughuli za majini, lazima tutoe mara 20 mwaka. Kwa hiyo elimu sio kama itolewi, lakini kwa nini huwa tunarudi tena baada ya ajali? Kwa sababu pale ndo kipindi ambacho ni tunasema binadamu wameona madhara ya kutokuzingatia usalama. Kwa hiyo bado ana kumbukumbu ya madhara yaliyotokea. Kwa hiyo ukienda ule baada ya ajali, maana yake ni watu wengi kwanza watakusanyika kutaka kusikia, kwa sababu wao pia wanaogopa. Kwa hiyo wanataka kupata hiyo elimu. Kwa hiyo unakuta baada ya ajali ni rahisi kupata watu wengi na kuwaelimisha kirahisi. Lakini vile vile sio kama eti hatufanyi utoaji wa elimu kabla ya matukio, hapana. Ila kwenye matukio tunatumia kama advantage, kwa sababu watu wengi watakuwa na shauku ya kutaka kusikia usalama majini unakuwaje. Naam.
1: Asante sana msikilizaji, tutapokea simu tatu ili tukamilishe kipindi hiki cha Safari Salama, hasa tukizungumzia usalama katika vyombo vya usafiri wa majini. 0733 80 5392 na 0733 80 5393. Msikilizaji katika line ya kwanza, hello. Msikilizaji,
6: habari hapo studio?
1: Salama kabisa. Unaitwa nani na uko wapi?
6: Naitwa Alikwete Ponye wa Kidunga.
1: Kutoka Chunya huko mnaziwa Rukwa.
6: Nataka niulize swala moja tu.
1: Naam.
6: Kisiko cha nini? Je, Tanzania tunacho ili wanafunzi watoto wanaomaliza tuwakuje kusomea?
1: Okay, chuo cha kinachotoa elimu za kwenye za majini. Haya, utajibiwa hilo. Haya, asante sana. Huyu msikilizaji anasema anataka kuuliza kwamba endapo injini mbili zimefeli, ni hatua gani zifuate ili kuokoa maisha ya watu? Jina yake anaitwa Lavi, anajatuambia yuko wapi. Twende kwenye simu nyingine. Msikilizaji, hello. Naam, habari ya kwako? Unaitwa nani na uko wapi?
7: Naongea na mchungaji Bosco Yohana nikiwa Karagwe, Kagera.
1: Haya, mchungaji Bosco, mchango wako juu ya usalama wa katika vyombo vya majini.
7: Nilikuwa napenda kushukuru kwa kipindi hiki ambacho mnakiendesha, lakini pia katika usafiri wa majini yapo mambo ambayo huwa yanajitokeza, lakini pengine ni sisi maabiria tu ndo tunasababisha kama mlivyoweza kuzungumza. Labda mimi mchango wangu ni kwamba mnapoendesha semina kama hizi, mnatupa na sisi kufahamu na kujua kwamba pengine tukiwa na sisi tunapewa taarifa za tunapoingia katika vyombo vya maji tuweze kuvaa vitu vinavyozuia ajali. Lakini pia kwa upande wangu, naomba muendelee kutupa simu na ili ajali za majini ziweze kupungua.
1: Haya, asante sana. Haya. Haya, msikizaji, simu moja ya mwisho tukamilishe, dakika zenyewe zimekwisha. Msikizaji.
8: Hey, kaka Emmanuel, habari zako
1: ndugu yangu? Salama kabisa, unaitwa nani na uko wapi?
8: Asante sana, ni Kevin Kudoma hapa. Kevin Kudoma, anapatikana Songea hapa halmashauri ya Madaba hapa.
1: Haya Kevin, wako kutoka Madaba.
8: Asante kwa kweli, mimi nitakuwa sina mchango wa kweli. Waga nasikiza sana kipindi cha Friend kwa usalama barabarani hapo TBC. Kwa kweli hata hapo elimu iliyotolewa imetolewa elimu nzuri sana kwa hiyo mtaalamu wetu, kwa sababu nasema hivi kwa sababu sisi watu wa vijijini huenda baadhi yetu hatujai safiri kwenye maji, unaona. Lakini kupitia TBC inapotolewa elimu huwa tunajifunza, na baadhi hata watu wengine wanaisikiza TBC au hawajaisikiza kikipindi kwa mara ya kwanza, na napo utajifunza kuhusu usafiri wa kwenye maji, kwa sababu watu wengi wanasikia tu meli, mara kuna maboya, mara sio kuna nini. Kuna elimu inatolewa mle mwenye meli baada ya kuingia na kuvaa hayo maboya, unaona. Lakini sasa kwa elimu inayotolewa hapa TBC, naona ni darasa moja tosha sana. Nasi tutaye safiri ama tunahitajia kusafiri kwenye usafiri wa maji, tutajifunza kupitia hii TBC kwa utaalamu wao wanatoa. Asante sana kakangu.
1: Asante sana Kevin. Mhandisi Kaineko, tunakamilisha kipindi hiki. Kuna maswali ya hawa wasikilizaji kwa kifupi kabisa, huyu wa Kierwa kuhusu kwa Kierwa tusha anazungumzia kuhusu kutoa elimu kiujumla, unaweza kuyazungumziaje haya tukiwa tunakamilisha kipindi hiki cha Safari Salama?
0: Asante kwanza. Nashukuru. Nimjibu kwanza ndugu Mtwete Mwakiginga kutoka Mbeya, aliuliza kwamba
1: kuhusu elimu.
0: Yes. Kwa hiyo serikali ina vyuo vyake vinavyotoa elimu za bahari, lakini kwa maana ya ubaharia pamoja na elimu nyingine za baharini. Tuna chuo cha kwanza ni Dar es Salaam Maritime Institute DMI, kinapatikana Dar es Salaam Posta. Na kile chuo kinaandaa wataalamu wa uendeshaji wa meli, maana ya manahodha, lakini vivyo hivyo inaandaa wahandisi wa mitambo ya meli. Lakini vivyo inaandaa pia wataalamu wanaokaa bandarini na wanaosimamia shehena za mizigo. Kwa hiyo iko ni chuo cha kwanza, lakini kuna chuo cha NIT, National Institute of Transport, chuo cha usafirishaji cha serikali, kipo Mabibo Dar es Salaam, pia kinatoa elimu ya masuala ya majini. Wao wanafundisha wasanifu wa meli na wajenzi wa meli.
1: Haya, tukiwa tunakamilisha sasa, una ujumbe gani kwa watumiaji wa kabisa, watumiaji wa vyombo vya usafiri wa majini?
0: Asante. Mimi niendelee kutoa rai kama siku zote tunavyosema, watu wazingatie usalama, wazingatie miongozo na taratibu zilizowekwa, watu wawe na haki ya kuuliza maji yake tokozi yako wapi muda wote anapoingia, na aweze kutoa taarifa tasaki.
1: Msikilizaji, na tukiwa tunaelekea ukingoni na kipindi hiki cha Safari Salama, na hii leo msikilizaji tulikuwa tunazungumzia kuhusu usalama katika vyombo vya majini. Na hapa studio msikilizaji tulikuwa na Saidi Kaineko ambaye ni mhandisi, ni meneja wa usajili na ukaguzi kutoka shirika la wakala wa meli Tanzania TASAC. Kipande mitambo nilikuwa na Alphonse Mambe na mimi ni Emmanuel Kajela. Ni kutakie asubuhi njema. Wakati mwingine namba utaipata katika kurasa zetu za Facebook za TBC Taifa pamoja na zile za TASAC, namba pale ipo. Endelea kusikiliza TBC Taifa kwa elimu ambayo inaendelea kutoa.

0: Sisi ni Tanzania.
1: Sisi ni Tanzania. Tanzania ni taifa. Taifa linalojitambua. Ni taifa ambalo sio linajitambua tu, limetoa mchango mkubwa katika kujenga utu wa Mwafrika, katika kuleta uhuru wa Mwafrika, lakini katika kuleta heshima ya Afrika, lakini kuifanya dunia iwe na amani na upendo zaidi. Tukuze fikra chanya za kulipenda, kulienzi na kulitukuza taifa letu, hasa pale tunapopita katika mitihani na changamoto. Kujenga mshikamano wa kitaifa na kuzingatia maadili ya Kitanzania ili kurejesha na kuimarisha fahari ya kuwa Mtanzania. Hakuna mbadala wa Tanzania kwa Mtanzania.
0: Sisi ni Tanzania.
2: Walifanya mengi hakika, na mengi katika hayo yanastahili kila aina ya pongezi. Ni wazi waliweka msingi thabiti uliozaa matunda hadi hivi leo. Kupitia juhudi hizo, mengi yamejitokeza. Lakini je, unajua ni nini? Ni hivi karibuni, kupitia TBC, taifa,

0: imetimia saa 3 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Rais wa Jamhuri ya Msumbiji Daniel Chapo ametoa wito kwa Baraza la Afrika kutumia biashara, viwanda na miundombinu yake kujenga uhuru wa kiuchumi na kuongeza thamani ya rasilimali zake. Rais Chapo amesema hayo jijini Dar es Salaam wakati wa ufunguzi rasmi wa onesho ya 50 ya biashara kwa taifa Dar es Salaam yanayofanyika katika viwanja vya Julius Nyerere. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali itaendelea kulinda na kuendeleza urithi wa hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Nyerere kwa kuimarisha miundombinu na huduma za kijamii ikiwemo nishati ya umeme katika wilaya Butiama mkoani Mara. Akizungumza wilayani Butiama katika mkutano wa hadhara ikiwa ni sehemu ya ziara yake kikazi mkoani Mara, Waziri Mkuu Dr. Nchemba amesema serikali itaendelea kuipa kipaumbele Butiama na kuboresha miundombinu yake ili kulinda na kuendeleza urithi wa baba wa taifa. Na Tanzania wametakiwa kujivunia lugha ya Kiswahili ambayo inatambulishwa kimataifa pamoja na kuwa kiungo muhimu cha mawasiliano katika ukanda wa kusini mashariki na Afrika kati. Hayo amesemwa na Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Paul Makonda wakati akikagua eneo ambalo litatumika katika tamasha la Waswahili litakalofanyika Jumapili hii. Mwisho wa habari kwa ufupi.

0: Na msikilizaji wa TBC Taifa, karibu katika kipindi cha Masahul Khair, kipindi ambacho huangazia kwa kina kabisa muziki wa taarabu asilia. Na hii leo katika kipindi hiki, msikilizaji, nimekuja tofauti kidogo, na kubwa hasa ni kuangalia muziki huu katika uwanja wawili unaopendana.
1: Mazoea na mapenzi yanaingia ndani ya moyo wangu, na hivi ambavyo kwamba ndio nilipata kukupenda.
2: Sasa nitakuridhi nafsi yako, nikufuate
1: vipi? Ni sasa
2: unapotaka
1: uniridhishe, nifurahishe,
2: nitakuridhi.

Sijui ni kwa kiwango gani mtu anaweza kuyachezea mapenzi, lakini nijuavyo ni kwamba wanaothubutu kuyachezea mapenzi hujikuta pabaya. Maana uswahili usema, kama kibe ni raha, shubiri ni karaha zaidi. Hiyo sionyo kamwe, bali ni ukweli wa mambo, hususan kwa aliyedaiwa pendo.

Siku moja katika rejea ya vitabu vyangu nilivyokuwa navyo, nilipata kusoma maandiko kadhaa yaliyoandikwa na ndugu yangu Dr. Charles Obedi. Ilimuonesha vema mwanaume mmoja alibahatika nafasi ya kipekee kabisa, akakutana na mke mwema kweli kweli. Maana hata mtu huenda waliiga bidii ya mwanamke yule. Mwanamke ambaye hakujua kubedua midomo, sisemi kuiga lungwi na kubadili rangi ya macho yake. Aachiwe asiachiwe kitu, mwanaume atarejea nyumbani na akute mezani kumepambwa na vyakula vya hadhi, mfano biriani. Mwanamke nadhifu nyoyoni na mwilini, cha uhai hakifi nyoyoni mwake. Cha mtu hachukui na hapokei. Kwa mtu ningo akatafute nini kwa watu, ili hali kwake ndio kuna raha? Na mumewe tayari amekwisha zawadia nguvu mpya, watoto watatu ambao wamekwisha anza kwenda shule. Bibie hakusikia la mnadi sala wala mwadhini, ndio kwanza kuokoleza wino na kumpenda maridhia wake, mithili ya sadfa iliyofanywa na mwandishi wimbo huu uitwao Nakupenda Kweli, kutoka kundi la Lucky Star.

wake yule wenye kupenda ugomvi ukakosa maana. Hata mumewe anavyopenda kunywa na kalala vilabuni, anatamani mtu wa kumgombeza, lakini wapi. Mna watu wanajua nafasi ya mke mwema haina kivuli. Huja mwenyewe kugusa, ulevi umemjaa, akaingia chumbani mwingi wa shombo na kutuzi. Mna mtu hasemi, keshoye ajizatiti kufua vya kufulika, kushona vilivyo raruka, maana raha yake anaipata kumtuza mumewe. Lakini tulivu wajinga sisi wanaume tunaotunzwa vema, hatuna shukrani hata kidogo. Pamoja na kwamba upo wakati tulikuwa walevyo kupundukia, lakini kina mama hawa waliendelea kutuliwaza na maneno mabaya kutoka kwa fitini.

Mwanaume mwenye ke mwema huyu anatafuta nini akilewa na kulala vilabuni? Ni swali tu, wala sitaki jibu. Isitoshe hata yule mke mwema hajibizani na mlevi mumewe. Nataka tuvumiliane kidogo, maana amekwisha kutuonesha kwamba mwanamke mwema haishi stamala. Sijui mpaka hapa kama tunaelewana, na kama hatuelewani niwe radhi, maana siwezi kuwa livyo. Sisi na uso uliojaa poda ni wamoja, tunapenda leta fedheha pasipo stahili, na ndio maana kutwa kucha huililia mapenzi, kama anavyotueleza mzee wetu marhum Juma Balo.

Kama ilivyo desturi ya watu wema, ni nadra kutifua kivumbi ama kutibua hali. Hivi ninavyozungumza nawe, huyu mke mwema hayuko tena kwake. Amekwenda tafuta popote kichwa kukituliza. Mlevi amempa idhini ya kunywa shibe yake, lakini ulevi umemtoka mume. Kijasho kimemjaa kipajini. Machozi hayaishi kumlenga machoni. Hajui anzi wapi ama anzi wapi. Sitaki kucheka mie, maana mwanaume huyo yuko taabani. Na siku zote sisi waungwana huwa hatuna mazoea ya kuwacheka wafu. Lakini nimejawa na maswali lukuki akilini. Anaye nini? Machozi anamlenga kwa ajili gani? Anamtafutia nini mtu ambaye hakumjali wala kumheshimu? Mke kakufanya kuwa mtu kwako, lakini nayo huondoke vilabuni. Ameondoka ndio sasa unamuona mwema. Hawa ndio wanaume wa leo. Ndio wanaume tunaofukuzana nao kila siku na kila uchao.

hebu niwaelezeni nyinyi wenye hizi tabia za kuudhi. Dunia iko mbioni kusawazisha hali, huku gumegume wakizidi kuzaliwa. Bila akili, wanawake wema ndio kwanza wanazidi kuondoka ulimwenguni, nafasi zao kuchukuliwa na sampuli nyingine. Hali hii itaendelea pale ambapo walevi wanapatana na walevi wenzao, na hapo ndipo mwanaume kamili atakuja kujuta kuchezea ndizi kwa maembe. Waungwana, hasa wanaume, tujifunze kuridhika.

Kufikia hapa, mpenzi msikilizaji wa kipindi hiki cha Masahu Khair, mimi sina la zaidi. Na leo nilikuletea kisa masimulizi ya mwanaume mlevi aliyeachwa na mkewe mlima. Kushiriki katika kipindi hiki, niandikie rafa yako kupitia 0736 878 878, 0736 878 878. Na kama simulizi hii imekugusa kwa namna moja ama nyingine, basi msikilizaji, huna budi kubadilisha dhima yako na kumtunza mkeo. Jina langu naitwa Baule bin Nyunge. Nikusihi uendelee kusikiliza idhaa yako ya taifa TBC Taifa. Hadi wakati mwingine, shukran jamil.

0: amefanya mengi hakika, na mengi katika hayo yanastahili kila aina ya pongezi. Ni wazi waliweka msingi thabiti uliozaa matunda hadi hivi leo. Kupitia juhudi hizo mengi yamejitokeza. Je, unajua ni nini? Ni hivi karibuni kupitia TBC Taifa,
1: sisi ni Tanzania.
2: Sisi ni Tanzania. Tanzania ni taifa. Tena ni taifa linalojitambua. Ni taifa ambalo sio linajitambua tu, limetoa mchango mkubwa katika kujenga utu wa Mwafrika, katika kuleta uhuru wa Mwafrika, lakini katika kuleta heshima ya Afrika, lakini kuifanya dunia iwe na amani na upendo zaidi. Tukuze fikra chanya za kulipenda, kulienzi na kulitukuza taifa letu, hasa pale tunapopita katika mitihani na changamoto. Kujenga mshikamano wa kitaifa na kuzingatia maadili ya Kitanzania ili kurejesha na kuimarisha fahari ya kuwa Mtanzania. Hakuna mbadala wa Tanzania kwa Mtanzania.
1: Sisi ni Tanzania.

0: imetimia saa 4 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Moto ambao chanzo chake bado hakijajulikana umeteketeza baadhi ya maduka yaliyopo mtaa wa Lumumba jijini Mwanza na kusababisha hasara, ambapo jeshi la zimamoto na uokoaji kwa kushirikiana na mamlaka nyingine wamefanikiwa kudhibiti baada ya kuanza jana jioni. Kamanda jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Mwanza, Elisa Mugisha, amesema moto huo ulianza katika jengo la Salvatore Plaza na kusambaa katika maduka yapatayo 30 umedhibitiwa, huku uchunguzi kuhusu chanzo chake ukiendelea pamoja na kubaini hasara iliyopatikana. Kiongozi wa mbio za mwenge uhuru Wazo Mwang'onda amemwagiza mganga mkuu wa wilaya Hai mkoani Kilimanjaro kuhakikisha zahanati kijiji cha Tindigani iliyokuwa ikichumea taka pamoja na watumishi ili wananchi waanze kupata huduma kwa wakati na karibu. Mwang'onda ametoa wazo hilo wakati wa mbio za mwenge uhuru ikiwa wilayani Hai mkoani Kilimanjaro, ambapo amekagua zahanati hiyo ya kijiji na kubaini kutokuwa na miundombinu ya kuchomea taka. Na madiwani watendaji wenye viti wa serikali za mitaa na balozi wa wilaya Momba mkoa wa Songwe wametakiwa kuendelea kushirikiana kwa karibu na jeshi la polisi katika kuimarisha ulinzi na usalama wa raia na mali zao ili kudumisha amani iliyopo. Kamanda wa polisi mkoa wa Songwe, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Agostino Senga, ametoa wito huo wakati akizungumza na viongozi hao na kusema kuwa viongozi wa ngazi zote ni nguzo muhimu katika kuhakikisha usalama wa wananchi, hivyo kila mmoja anapaswa kutekeleza wajibu wake kwa uadilifu na kushirikiana na jeshi la polisi katika kuzuia na kutatua changamoto za kiusalama. Mwisho wa habari kwa ufupi.

0: Hujambo mtoto mzuri, naamini upo salama kabisa hapo nyumbani na unaendelea vizuri kujifunza mambo mbalimbali ukiwa katika usimamizi wa wazazi, walezi pamoja na jamii ambayo inakuzunguka, Karibu sana katika kipindi chenu kizuri, kipindi ambacho mnakipenda cha watoto TBC. Mimi ni yule yule mama yenu mpendwa Johari Mayoka. Karibu sana. Na leo, unajua tupo wapi leo? Leo tupo kwenye kijiji cha Kokotoa. Kijiji cha Kokotoa. Kule tunaenda kuwakuta kina Koba, kina Kiduchu, kina Mama Ndege, wengine kibao. Yaani leo, Sasa, sitaki kusema maneno mengi siku ya leo. Nataka niwaache kidogo mkajifunze na watoto wa Ubongo. Yaani Ubongo Kids. Unajua leo nifunza nini? Tega sikio.
1: Habarini tena. Karibuni tena katika kijiji cha Kokotoa. Inaonekana kuna kitu kimewavutia watoto. Maana wote wamekusanyika mbele ya bango. Koba anatabasamu kwa matamanio. Ni kitu gani kinamfanya au hivyo? Hebu tusome. Shinda kamera, andika mswada wa filamu, tutumie na mshindi ataondoka na kamera. Hii inavutia sana. Eti Koba anajifanya kama anachukua video kwa kutumia mikono yake. Koba bwana,
2: tunaona msitu kwa mbali, tunaona uyoga kwa karibu. Mwongozaji Koba akichukua video za muonekano zinazogusa akili na moyo kwa kamera yake.
1: I see. Mwongozaji Koba amezama kazini. Yaani hata hamuoni Mama Ndege.
2: Mama Ndege, wewe ndiye niliyokuwa nakuhitaji.
3: Jamani, unataka nikusaidie nini?
2: Mama Ndege, unajua wewe una akili nyingi sana kuliko mtu au ndege yoyote hapa Kokotoa. Sasa, ilikuwa natumaini kuwa unaweza kunisaidia kuandika mswada kwa filamu nzuri. Na mimi nitaiongoza.
3: Baba! Najua unachotaka kufanya. Unataka kushinda hiyo kamera. Unajua, nikifanya bidii, naweza kuandika mswada mzuri sana. Lakini nitashinda kamera.
2: Lakini Mama Ndege, ndoto yangu ni kuwa mtengenezaji wa filamu. Kwa hiyo nahitaji sana kamera. Lakini siwezi kuandika mswada na kushinda. Siwezi kuandika.
3: Labda huwezi kuandika kwa sasa. Unajua kwa nini? Kwa sababu hujajaribu. Nenda kachukue peni na karatasi uanze kuandika, Endelea kujaribu mpaka uweze.
2: Haya. Lakini ingekuwa rahisi, mtu angenisaidia kuandika tu.
1: Koba yupo chumbani kwake anajaribu kuandika mswada. Anaonekana akachanganyikiwa. Hawezi kuandika chochote jamani.
4: Koba, vipi?
1: Ewa, Kibena amefika. Labda ataweza kumsaidia Koba lengo lake.
2: Najaribu kuandika mswada wa shindano la kamera. Lakini nashinda kabisa.

0: hatari? Tuwafate kina Kibena na Koba wakati wanapozidi kuwaza jinsi ya kutatua tatizo la Koba.
1: Kibena, nahitaji kweli hiyo kamera, lakini nahitaji muujiza. Kama nitaandika msaada utakaonipa ushindi. Kitakachonipa ushindi ni muujiza.
0: Lakini tutafanya kupata muujiza huo Koba? Sio kama vile jibu lipo mbele yao. Nini hiko kwenye mbuyu?
2: Dokta Nondo, mtenda miujiza, anatoa matatizo kwa haraka na kwa urahisi. Muone Dokta Nondo, utimize ndoto zako.
0: Vijana wetu wa Kokotoa hawaamini wanachokisoma. Wanaonekana kuwa na furaha sana.
2: Muone Dokta Nondo, mambo ya mto kwenye boma zilizoko kwenye duara. Kwa kuruka ngazi, utanipata kama unataka.
1: Uhuu, twende!
3: Tuwaite wengine wasaidie. Inaonekana kama ni changamoto kwetu sote.
0: Hao wanaenda zao, huku matumaini yao yakipanda juu zaidi ya shingo ya Uncle T. Oh, kumbe Baraka, Amani na Kiduchu wapo hapa pia. Sasa marafiki zetu kutoka Kokotoa wamekutana na changamoto katika muundo wa bwawa. Wataweza kweli kuvuka?
3: Hatuwezi kuvuka.
1: Amani, hatutoweza kama hatutojaribu.
0: Koba anafanya nini sasa? Aha, kumbe kuna mawe yamejipanga. Watatumia mawe hayo kuvuka. Koba amesharuka, ila jiwe linatembea. Jamani Koba, kuwa makini kabla huja
3: off.
0: Ah, afadhali, ametushtua kidogo. Koba anarukia jiwe la tatu sasa. Tena inatingishika. Koba anashindwa kujibalance. Jamani. Oh la la. Koba ameloa. Iu, inatia kina. Mirenda inatiririka kwenye sura yake. Marafiki zake pia wanaona kinya.
4: Koba, hukuruka vizuri. Ngoja nikuonyeshe jinsi ya kuruka.
0: Na wewe Kiduchu mwenye kujua vyote, tukuone utaweza. Kiduchu anaruka jiwe la kwanza. Huyo anaangukia bwawani. Kiduchu amekasirika huyo.
4: Mawe sijui yakoje, yanakuangusha makusudi. Hatutaweza kuvuka.
1: Usiseme hivyo Kiduchu. Mwenzio na uhitaji huu muujiza. Tujaribu tu. Tutaweza.
3: Fikiri kabla wote hatujatumbukia na kubeba huo mlenda. Ukikanyaga jiwe la kwanza, lazima utatumbukia kwenye bwawa.
5: Na jiwe la tatu pia. Hilo ndilo lililomwangusha Koba. Tuliruke tukanyaga jiwe la nne.
0: Una uhakika baba? Taratibu utaanguka pia ukiruka.
3: Safi.
1: Endelea mdogo wangu.
0: We, Baraka na moto. Kama mwanariadha olimpiki vile, anaruka jiwe moja baada nyingine. 5, 6, 7, anaweza kufika. La nane hilo anakosa balance. Kadungukia.
3: Una tatizo gani jamani? Itakuwa sikuruka kwa nguvu.
0: Hii inavunja moyo. Sasa Koba atashindaje ile kamera? Nini hicho nakisikia?
6: Kufanya vitu kwa moja moja, kufanya vitu kwa mbili mbili. Saa nyingine mafanikio yanatokana na uchaguzi. Lakini unajuaje uchague nini? Inabidi uendelee kujaribu hata ukishindwa mwanzoni.
0: Washawasha anayeelea juu ya maji akiwa kwenye jani. Maajabu. Nani angeweza kufikiria? Marafiki zetu kutoka Kokotoa wanaonekana kuchanganyikiwa.
3: Anamaanisha nini? Unaweza kufanya vitu kwa moja moja. Unaweza kufanya vitu kwa mbili mbili.
5: Moja moja na mbili mbili.
1: Moja moja na mbili mbili. Inabidi turuke mawe mawili mawili.
5: Unamaanisha nini Koba?
1: Jiwe la kwanza linatingishika, lakini la pili linatulia.
4: Kweli. Na jiwe la tatu pia linatingishika. Na la nne halitingishiki.

0: linatingishika, na la sita limetulia, na la saba linatingishika. Nimejifunza kwa shida kweli.
1: Safi sana Koa, umetatua fumbo hili. Sasa tunaweza kuvuka bwawa hili chafu.
2: Kwa hiyo inabidi turuke mara mengine. Inabidi turukie jiwe la pili, kisha liruke ilo jiwe linalofuata. Nenda kwenye jiwe la nne. Tunaruka mawili mawili.
1: Haya sasa, watoto wanaruka kwenye mawe wakiruka kila jiwe la pili. Kuna kawimbo na kasikia kanakuja. Wewe je?

0: Morena.
1: Umesikia hawa watoto wa Ubongo Kids jamani, hawa watoto wa Ubongo. Leo wamejifunza nawe namna ya kuandika muswada wa filamu wakiwa na Mama Ndege. Na Mama Ndege amewaelekeza, lakini kwanza wamepata tabu. Mmewasikia jinsi ambavyo walikuwa wamepata tabu wanajaribu kuruka. Hatari. Lakini tujamaliza nao. Hivyo watafanikiwa kweli kujifunza kuandika muswada chini ya Mama Ndege? Basi usikose wiki ijayo kujua endapo watoto hawa wamejifunza na wamejifunza nini, wamepitia nini, wamefanikishaje swala hilo. Basi kuwa nasi tena wiki ijayo hapa hapa TBC Taifa, katika watoto TBC asubuhi, kuanzia muda, saa na wakati kama wa leo. Sasa usifikiri tumemaliza, hatujamaliza. Kumbuka kuna mtoto na mazingira. Mtoto na nini? Na mazingira. Na leo unaendelea kupata elimu, mzazi, mlezi na mtoto mwenyewe, wewe hapo, namna sahihi ya matumizi ya teknolojia. Si mnajua tuna teknolojia nyingi, hasa hizi za simu, watoto tunazipenda tukiwa nyumbani. Tunazipenda sana. Wazazi tunaona ndio njia sahihi ya kuwapa watoto hizi simu. Unajua mtoto mwingine anaweza akawa analia, anaona akiwe katuni kwenye simu, acheze nazo zile katuni, aangalie, amalize, aendelee na mambo mengine kwenye simu. Mzazi anapata naye fursa ya kufanya mambo yake mengine. Lakini hizi simu janja, ama haya matumizi ya teknolojia ya simu janja ama runinga, yana athari chanya na athari hasi.

0: Wiki iliyopita tulizitazama athari zile mbaya za matumizi ya teknolojia ya simu janja, yani hizi smartphone pamoja na runinga ama television. Sasa tunaendelea naye Sabrina Majikata. Yeye ni meneja kutoka taasisi inayoshughulika na afua za ukatili kwa watoto ACS.
1: Tunazungumzia, tunaangalia swala zima la maudhui yasiyofaa ambayo watoto wanayaona katika hizo simu janja ama kwenye TV. Kuna picha na lugha ambazo hazifai kwa watoto kulingana na umri wao. Lakini wanapotumia hizi simu na kuangalia TV, wakati mwingine unakuta wanaangalia tamthilia ambazo maudhui yake yanatakiwa yaangaliwe na mtu mzima, ambao tunasema miaka 18 na kuendelea, lakini unakuta watoto wadogo wanakaa na kuangalia hayo maudhui, na mwisho wa siku kupelekea mmomonyoko wa maadili kwa watoto wetu, na hivyo kuwakuza watoto ambao wanakuwa hawana maadili yale ambayo yanahitajika katika jamii yetu. Na vile vile tunasema mitandao inafanya watoto kujilinganisha na wengine, hususan hao ambao wameshafikia umri wa ujana. Mara zote unapoangalia kwenye hii mitandao ya kijamii na kuona labda mtu fulani anaishi maisha haya mazuri, anaonyesha shughuli vitu anavyofanya pengine ni kinyume na maadili, lakini vimempatia yale maisha, watoto wote wanaanza kujilinganisha nao na kuanza kusema, kumbe nikifanya kama vile na mimi naweza nikawa kama yeye. Kwa nini nishindwe kufanya vile? Unakuta mtoto anaenda kufanya vitendo ambavyo ni vya hatari sana ili aweze kupata maisha kama ya yule ambaye anamuona katika mitandao ya kijamii. Kwa hiyo inakuwa inamfanya mtoto aanze kujilinganisha na kuona kwamba mbona yule anaishi hivi, mimi nashindwaje kuishi? Mbona yule anavaa hichi na mimi kumbe na uwezo wa kuvaa hichi endapo nitafanya kama yule ambaye anamuona kwenye mtandao anafanya? Jambo ambalo linaweza kusababisha pressure na hali ya chini ya kujitambua kwa mtoto, kwa sababu vitendo vingi wanavyovifanya vinapelekea mtu mwingine kumuona mtoto kama hali yake kujitambua iko chini. Kwa hiyo ile pressure anayoipata yule mtoto na kufanya vile vitendo, ataonekana na jamii inayomzunguka kama ni mtoto ambaye pengine hasiyejitambua. Lakini vile vile inapelekea watoto kutokujistahi. Unakuta wanaiga mavazi ambayo wanaona kwa wale wanaoigiza kwenye TV, wanaiga mavazi kuona wasanii wanayoyavaa katika mitandao ya kijamii, na mwisho wa siku wao kuona kwamba ni kitu cha kawaida kuvaa mavazi ambayo hayana heshima ama yasiyokuwa na msingi, ambayo yapo kinyume na maadili ya Kitanzania. Lakini vile vile wanapata ule uraibu wa matumizi ya simu ama mitandao ya kijamii ambayo ina athari kubwa sana katika muda wa kupumzika. Wanakosa usingizi kwa sababu muda wote wanashinda kwenye matumizi ya hizi simu janja. Na wakati mwingine unakuta wengine wanakosa umakini darasani. Mtoto anakwenda darasani lakini unaona kabisa mwalimu anafundisha mtoto haelewi, na unakuja kugundua mwisho wa siku anaanza kushuka taratibu taratibu kielimu. Yaani ule uwezo wake ambao pengine alikuwa nao kwenye ufaulu, basi ufaulu wake unaanza kushuka kwa sababu tu muda mwingi amekuwa akitumia simu janja, ama muda mwingi amekuwa akiangalia TV. Kwa hata muda wa kujisomea anakosa, muda wa kulala mchana kupumzika anakosa, na mwisho wa siku kupata usingizi, kutokupata usingizi na kuleta athari katika ukuaji wa ubongo wake. Lakini vile vile kujifunza tabia zilizo kinyume na maadili ya Kitanzania. Hili ndio jambo kubwa sana ambalo linatokea katika maisha ya hawa watoto wa sasa hivi. Wengi wamekuwa kujifunza hizi tabia bila kujua kama zitaleta madhara gani katika maisha yao ya baadaye. Na mwisho wa siku tunasema kwa kuangalia athari hizi chanya na hasi, wazazi tuna jukumu kubwa sana la kuhakikisha kwamba tunasimamia matumizi sahihi ya simu janja ama teknolojia kwa hawa watoto wetu, ili tuweze kuwaongoza kwenye matumizi sahihi na kuliko kuwaacha watumie wenyewe wanavyoweza, kwa sababu wanavyotumia wenyewe wanavyoweza ndipo wanapoingia kwenye maudhui ambayo hayatowafaa, ndipo watakapoanza kuiga vitu ambavyo havitofaa na mwisho sikuleta athari hasi katika ukuaji wao wa ubongo, lakini katika maisha yao ya baadaye.
0: Mmeona namna gani ambavyo watoto wanatakiwa kutumia hizi simu na mmeona wazazi athari za matumizi ya hizi simu janja, yani smartphone pamoja na runinga ama television. Zikitumika vizuri zinakuwa na elimu nzuri. Wiki iliyopita tumejifunza mtoto anaweza kazitumia vizuri kwa kujifunza, akaangalia mambo ya masomo, na wale ambao kidogo umri umeendaenda vizuri umekuwa kuwa mkubwa, basi hao pia wanaweza kujifunza mambo mbalimbali ya ubunifu. Sawa eh? Kwa hayo ni matumizi sahihi, na kuna yale matumizi ambayo si sahihi umetoka kumsikiliza hapo meneja Sabrina Majikata. Ni elimu nzuri sana ambayo mtoto, mzazi na mlezi mmeelimika na kujifunza leo. Sasa huu ni wakati wa ufahamu wa mtoto.

0: Tunamsikiliza mtoto Abdul Satal Muhammad, yeye aelezea vile anavyorudi kutoka shule, anajishughulisha na nini na anafanya vitu gani mpaka usiku ule unapokuwa umeingia.
1: Kwa jina naitwa Abdul Satal Muhammad, nasoma darasa 6A katika shule ya msingi Kizinga jijini Dar es Salaam. Ningependa kuelezea ninavyojisomea nikiwa nyumbani. Nikirudi shule huoga, nafanya usafi na kufua nguo zangu za shule. Pia hujisomea kuanzia saa 10 hadi saa 11. Nikimaliza kusoma, kupumzika na kujitacheza kidogo, lakini narudi naenda nyumbani, napata chakula changu cha jioni. Nikishakula naendelea kujisomea kabla ya kulala. Nikimaliza naoga naenda kulala. Na ningependa kuelezea masomo ninayopenda: Kiswahili, English na science. Ningependa kuelezea mada ya science. Mada ni nini? Mada ni kitu chochote chenye uzito na kinachochukua nafasi. Mfano wa mada ni gari, nyumba na pikipiki. Kuna aina tatu za mada. Mfano wa aina tatu hizo za mada ni yabisi, kimiminika na gesi. Mfano wa mada hizo ni jiwe, maji, nyumba pamoja na gari.
0: Aha. Mmesikiliza vizuri kabisa watoto wa Ubongo. Leo hii tulikuwa na watoto wa Ubongo ama Ubongo Kids kijiji cha Kokotoa. Wamejifunza mengi ambayo tutaendelea nayo wiki ijayo kwa ajili ya kufahamu namna ya kujifunza kuandika muswada wa filamu. Sawa? Na vile vile tumeangalia mtoto na mazingira, tumezitazama athari zisizofaa, yani zile athari hasi za matumizi ya teknolojia ya simu janja na runinga ama television. Aliyekupa elimu hiyo ni Sabrina Majikata, meneja kutoka taasisi inayoshughulika na afua za ukatili kwa watoto ICS hapa jijini Dar es Salaam. Na pia umemsikiliza mtoto hapo katika ufahamu wa mtoto. Sina la ziada kwa leo. Ni mimi Johari Mayoka, kutakie usikilizaji mzuri wa vipindi vinavyoendelea kutoka hapa TBC Taifa.

vitamini. Korosho, karote na mchicha. Machungwa, machenza, vyote ni uhakika. Wewe si unataka kukua? Asa ya kupasa kutambua inabidi uzingatie. Na huo ndo ukuaji. Tumeelewana eh?

0: Sisi ni Tanzania.
1: Hakuna eneo baya la kumpata mtu kama dini. Unapomkamata mtu kwenye dini na ukamlisha ubaya wa mtu kwenye dini, unajenga chuki ya ndani ya moyo. Niwaombe sana viongozi wa dini, tusivuruge nchi yetu. Tusivuruge nchi yetu.
0: Sisi ni Tanzania.
2: Fanya mengi hakika, na mengi katika hayo yanastahili kila aina ya pongezi.
3: Makofi na vigelegele.
2: Ni wazi waliweka msingi thabiti uliozaa matunda hadi hivi leo. Kupitia juhudi hizo mengi yamejitokeza. Lakini je, unajua ni nini? Karibuni kupitia TBC Taifa.
0: Chochote nifanyacho upo

0: kwanza katika dira ya mwaka 2050. Hujambo mtoto mzuri na karibu sana katika kipindi kinachokujenga kuwa kijana bora miaka 25 ijayo, dira ya mwaka 2050 inapofika tamati. Katika hali ya mwana hii msikilizaji, nitazungumza na Mwalimu Simon Lukogo, afisa elimu kata ya Kiwalani jijini Dar es Salaam. Yeye atatueleza kinaga ubaga, nini kinapaswa kuwekezwa kwa watoto wa leo ili wafikapo mwaka 2050 basi wawe vijana wanaotegemewa na taifa. Katika uhai wa mtoto tutaendelea na safari ya kumsikiliza daktari bingwa wa magonjwa ya figo kutoka hospitali ya mkoa wa Arusha, Mount Meru. Anachozungumzia ni magonjwa ya mfumo wa mkojo. Katika ulinzi wa mtoto, SACP Richard Abwao ameshapumzika katika nyumba yake ya milele, lakini alichokiacha bado kinaendelea kuishi. Leo nitakupa fursa ya kumsikia tena mtoto Happiness Isaac anayesoma darasa 7 shule ya msingi Igunga wilayani Igunga mkoani Tabora. Huyu ni mmoja wa watoto ambao wamelelewa na klabu za usalama wetu kwanza. Katika tunza mazingira, usikia sauti ambazo zinaendelea kupazwa na watoto kuhusu utunzaji wa mazingira, wakiamini kuwa mazingira ndio hatima yao ya kesho. Mimi ni Sabina Mpelo, karibu tuianze dira ya mwaka 2050 pamoja katika lea mwana ya leo. Kipengele cha uhai wa mtoto ili kujadili kesho njema ya watoto wa Kitanzania ndio hiki. Karibu tuendelee kuungana na daktari bingwa wa magonjwa ya figo kutoka hospitali ya mkoa wa Arusha, Mount Meru, Dr. Rose Mende, ambaye anafundisha kuhusu magonjwa ya mfumo wa mkojo. Leo anaendelea kama ifuatavyo.
1: Changamoto ya posterior urethral valve, ambayo mara nyingi wanaopata changamoto hii ni watoto wa kiume. Hili tatizo sana sana linawapata watoto wa kiume. Madhara yake ni kwamba mtoto anaweza akabaki na tatizo sugu la figo, yani chronic kidney disease, na hata atakapokuwa mkubwa ili tatizo linaweza likaendelea na baadaye figo kushindwa kufanya kazi na kusababisha kuhitaji kusafisha damu, yani dialysis au upandikizaji wa figo. Sasa nitazungumzia tatizo la figo kupoteza protini nyingi kwenye mkojo, au kwa lugha ya kitaalamu nephrotic syndrome. Sababu pia hazifahamiki, lakini inawezekana pia sababu za vinasaba au kuwa na historia ya magonjwa ya figo kwenye familia. Kwa kawaida dalili huambatana na kuvimba mwili, na wakati wa mwanzoni mtoto anaweza kuwa anavimba uso hasa wakati wa asubuhi, na baadaye mchana uvimbe huu upotea. Lakini kadri tatizo linavyoendelea, baadaye anaweza akavimba tumbo na mwili mzima. Na matibabu hutegemea na aina ya ugonjwa, na uchunguzi hufanyika kwa kuangalia mkojo, kuangalia kiwango cha protini kinachopotea kwenye mkojo, lakini pia vipimo vya damu ambavyo vitapima kipimo cha kolesterol, kuangalia kiwango cha kolesterol mwilini, lakini pia kudhibitisha ni aina gani ya ugonjwa. Kinyama au biopsy kwenye figo itachukuliwa na kuangalia ni aina gani ya ugonjwa. Matibabu itategemea aina ya ugonjwa. Lakini mara nyingine kwa watoto hasa chini ya miaka 12, dawa huweza kuanzishwa kabla ya kufanya kipimo cha biopsy au kuchukua kinyama kwenye figo. Na dawa hizi mara nyingi hutumika kwa muda mrefu, si chini ya wiki 6, hadi miezi mitatu, lakini wakati mwingine hadi miezi sita, mwaka mmoja, miaka miwili, na wakati mwingine matibabu yanaweza yakawa ya muda mrefu sana. Namna ya kuzuia ni kuzuia vile vihatarishi, kama nilivyosema, mtindo bora wa maisha, kuhakikisha kwamba lishe bora, na hasa kwa mama mjamzito, kwa sababu wakati mwingine tatizo hili la nephrotic syndrome linaweza likahusisha na hali ya afya ya mama au mtindo wa maisha wa mama. Tatizo lingine nimesema maambukizi katika mfumo wa mkojo. Maambukizi katika mfumo wa mkojo au urinary tract infection au UTI husababishwa hasa na vimelea vya magonjwa aina ya bakteria. Wako bakteria mbalimbali wanaoweza kusababisha, lakini sana sana kuna bakteria ambao wanapatikana njia ya haja kubwa, au bakteria aina ya E. coli ndio wanaosababisha sana.
0: Msikilizaji wa Lia Mwana ya TBC Taifa, mtoto mzuri unayetega sikio hivi sasa, lakini pia mzazi pamoja na mlezi, somo hili nimekuletea kwa muda mrefu ili tu kukabiliana na changamoto ya magonjwa ya mfumo wa mkojo kwa watoto ambayo hatukuwahi kuyazungumzia kwa muda mrefu. Na kushukuru sana Dr. Rose Mende kutoka hospitali ya mkoa wa Arusha Mount Meru, ambaye ameendelea kutupa elimu na kukusaidia mzazi kuyabaini mapema magonjwa kwa mwanao ili asilete madhara yoyote. Baada tu ya vidokezo vifuatavyo, basi tutaingia katika kipengele cha pili cha Lea Mwana, cho ni tunza mazingira.
2: Tunza matoto laki zetu, matoto laki ya kuishi.
3: Sisi watoto watoto
0: na vidokezo hivyo vinatufikisha kipengele cha pili cha Lea Mwana ambacho ni tunza mazingira. Watoto wao wanaendelea kukukumbusha mzazi, wanakukumbusha mlezi kuwa kukata miti hovyo ni ubinafsi, kuchoma misitu ni ubinafsi, kulima kwenye vyanzo vya maji ni ubinafsi pia, lakini kumwaga maji machafu barabarani, ubinafsi huo. Kutupa taka hovyo, ubinafsi. Matendo haya yanatishia kesho yao nje. Kwa sababu tumeshuhudia watoto kama Jacqueline Eliabi kutoka shule ya msingi Manyinga Mvomero mkoani Morogoro aliwasilisha ujumbe huu katika siku ya mazingira mbele ya makamu wa rais Balozi Dr. Emmanuel John Nchimbi.
4: Nipo hapa kwa ajili ya kuelezea namna ya kutunza mazingira. Kwenye kutunza mazingira kuna njia za uchumi kama mnavyoona kwenye hili bango. Kuna uchumi moja kwa moja, uchumi wa kuchakata na uchumi mzunguko. Uchumi moja kwa moja na uchumi wa kuchakata si rafiki wa mazingira, kwa sababu hata ukiangalia huku kuna taka, lakini uchumi mzunguko nitaka kuwa sifuri. Ninaposema nitaka kuwa sifuri, ninamaanisha uchumi hauzalishi taka kama mnavyoona. Uchumi moja kwa moja baadhi ya wafanyabiashara wanapenda kuutumia, kwa sababu wao wanaona kwamba wakitunza mazingira kwanza inawapotezea muda, na pia wakitunza mazingira kwao wanaona hawana faida. Lakini sisi tuliopata elimu ya utunzaji wa mazingira au elimu ya uchumi mzunguko tunatunza mazingira. Huu uchumi moja kwa moja, mtu anaenda msituni anachukua malighafi. Akishachukua malighafi anatengeneza bidhaa. Akishatengeneza bidhaa anapeleka kwa mtumiaji. Mtumiaji akishatumia baadaye inakuwa taka. Huu uchumi si rafiki wa mazingira, kama mnavyoona hata dustbin huko imejaa uchafu hadi inamwagika. Lakini kuna huu uchumi wa kuchakata. Huu uchumi wa kuchakata kidogo ni rafiki wa mazingira, kwa sababu hata ukiangalia huku dustbin haijajaa mpaka imemwagika kama uchumi moja kwa moja. Huu uchumi wa kuchakata, mtu anaenda mtuni anachukua malighafi. Akishaenda kuchukua malighafi anatengeneza bidhaa. Akishatengeneza bidhaa anapeleka kwa mtumiaji. mtumiaji akishatumia anaweza hiyo bidhaa akaichakata, akishachakata hiyo bidhaa anaweza tena akatumia, baada ya kuitumia inakuwa taka. Kwa hiyo uchumi si rafiki wa mazingira, lakini kidogo ni rafiki wa mazingira, sio kama na uchumi huo moja kwa moja. Tunakwenda kwenye uchumi mzunguko. Uchumi mzunguko ni rafiki wa mazingira, ukabadilisha taka kuwa fursa au taka kuwa sifuri. Kama nilivyosema hapo awali, taka kuwa fursa au taka kuwa sifuri, huu uchumi hauzalishi taka. Kwa hiyo nawashauri baadhi ya wafanyabiashara ambao hawapendi kutunza mazingira watumie huu uchumi mzunguko. Mfano, mtu anaenda mtuni anachukua malighafi, akishachukua malighafi anatengeneza bidhaa. Baada ya kutengeneza bidhaa anapeleka kwa mtumiaji. Mtumiaji akishatumia ana uwezo kuichakata hiyo bidhaa. Akishaichakata hiyo bidhaa ana uwezo tena wa kuitumia. Baada ya kutumia hiyo bidhaa, mfano kama ikaharibika, ana uwezo wa kuikarabati. Akishaikarabati ana uwezo wa kuitumia tena. Ikaharibika pia tena ana uwezo wa kuikarabati. Akishakarabati anatumia. Kwa hiyo huu ni uchumi ambao uzalishi taka. Yaani ni uchumi mzunguko. Kwa hiyo ninashauri jamii na hata serikali kwa ujumla watumie uchumi mzunguko na achane na kutumia uchumi wa kuchakata na uchumi wa moja kwa moja. Pia mimi nikiwa kama mwanafunzi wa Eco Schools kupitia shirika la TFCG ambayo ni Tanzania Forest Conservation Group. Eco Schools ni shule inayo

0: taasisi ya elimu mazingira duniani, ikiwa na lengo la kuimarisha uraia na kuboresha maisha na kuongeza elimu kwa maendeleo endelevu. Nakubaliana na kauli mbiu inayosema dira 2050 tuwajibike kukijanisha Tanzania. Programu ya Eco Schools hapa Tanzania ina shule zaidi ya 247 katika mikoa tofauti tofauti mitano, lakini pia ina vyuo vya walimu 12. Asante kwa kusikiliza.
1: Wow, asante sana mtoto mzuri Jacqueline Eliabi. Hakika inatia moyo kuona kizazi kijacho kinajua maana ya kutumia bidhaa ambazo haziharibu mazingira. Mzazi, mlezi, kuna sababu ya kusubiri, yaishi maisha haya kuiokoa dunia dhidi ya taka zinazoongezeka, hivyo kutishia viumbe vya nchi kavu lakini hata vile vya baharini. Baada tu ya wimbo ufuatao kuhusu mazingira, basi tutaingia katika kipengele cha tatu cha Lea Mwana ambacho ni

0: mzuri, mzazi pamoja na mlezi wakati ukitafakari wimbo huo. Karibu tuzungumzie ulinzi na salama wa mtoto wa Kitanzania katika kipengele cha tatu cha Lea Mwana. Ujumbe wangu kwako leo, watoto ni malaika. Kamwe hawasahau pale ambapo unawatendea mema, na ndio kusema kamwe hatakusahau ukiwatendea mabaya. Wataishi na maumivu hayo, na kama hawataponywa basi watawatendea wengine ukubwani. Mmoja wa Watanzania ambao leo wamelala lakini wamecha alama kwa watoto ni aliyekuwa kamanda wa polisi mkoa wa Tabora, marehemu SACP Richard Abwao. Mmoja wa watoto aliyekuwa katika klabu za usalama wetu kwanza, huyu si mwingine ni Happiness Isaac kutoka shule ya msingi Igunga mkoani Tabora, amesema haya kuhusu marehemu Abwao.
1: Mimi mwakilisho wa wanafunzi wa klabu za usalama wetu kwanza zinazosimamiwa na polisi Igunga. Ilikuwa Jumatano jioni ambapo niliona taarifa ya habari kwamba afande Abwao amefariki

0: ambalo lilimfunza mtoto juu ya kujikinga na ukatili na mazingira hatarishi ambapo anaweza akafanyiwa ukatili. Afande Abwao alinipatia zawadi na kunialika katika sherehe ya Police Day Tabora. Nilienda nikapewa nafasi ya kuongea na wazazi na kuwaasa wazazi kupinga ukatili na kuwalinda watoto wao. Afande Abwao akanipatia zawadi ya cheti niaba ya mkuu wa polisi Tanzania Afande Wambula, na alinialika ofisini kwake. Hakuishia hapo, alinitia moyo na kunisii niendelee ninachokifanya, maana ni kizuri kuwafundisha wenzangu juu ya kujikinga na ukatili ili waweze kufikia malengo yao na ndoto zao katika maisha. Afande Abwao nilijuana naye katika muda mfupi, lakini nilijua tabia zake zilikuwa njema, mtu mwema, muungwana. Hakukivaa cheo chake, alikuwa mwema, aliongea na kila tabaka, aliyajua makundi yote, aliwajua watoto, wazee. Alikuwa mwema, nilimfahamu kwa mazuri yake na nilijisikia vibaya sana. Mpaka sasa naumia, moyo wangu umeponeka kumpoteza zawadi ya mkoa wetu wa Tabora. Alikuwa ni mwema, alipenda sana watoto, ndio maana nipo hapa kwa sababu yake. Aliniinua Afande Abwao, sauti yangu ilisikika, niliwafunza watoto wenzangu kupitia msaada wa Afande Hida na Afande Sumuni na yeye Afande Abwao. Mpaka sasa nafundisha wenzangu maadili mema. Namshukuru sana Afande Abwao kwa wema wake. Ndugu na jamaa wote tulimpenda sana kwa sababu ya tabia yake njema. Wito wangu kwenu, tuendeleze alichokuwa anakifanya. Alipenda watoto na kuhakikisha usalama wetu. Tufanye kama yeye ili kupata taifa bora hapo baadaye. Tuwalinde watoto na mazingira hatarishi ili iwe mbinu ya kumwenzi Afande Abwao. Hata huko alipo anatuombea kwa Mungu. Asanteni.
1: Endelea kupumzika kwa amani, Kamanda Abwao. Na kila laheri kwa majukumu mapya, Kamanda wa polisi wa sasa mkoani Tabora, ACP Twaha Lulengelule, katika kuendeleza ndoto hizi za watoto. Baada tu ya shairi linalokukumbusha umuhimu wa malezi bora kwa watoto na sio ya kikatili, basi nitazungumza na Mwalimu Robert Mwakasoke. Huyu ni mtaalamu wa saikolojia na mdau wa elimu. Nini kianze kufanyika sasa ili kizazi cha watoto kiwe cha vijana bora kwa taifa ifikapo mwaka wa 2050? Na msikilizaji wa Lea Mwana Mtoto Mzuri ambaye unanigia sikio, tupo katika kipengele cha nne na cha mwisho, kipengele cha mada ya siku. Na kama ambavyo awali nilikuambia, dira ya mwaka 2050 ndiyo imeanza kutekelezwa. Dira ambayo imelenga kupeleka Tanzania katika pato la dola trilioni moja kwa mwaka. Kipato ambacho hakuna nchi yoyote ya Afrika ambayo ina pato hilo kwa sasa. Bila shaka jitihada, maarifa na kizazi imara kwenye uwajibikaji kinahitajika. Nami nikwambie tu wewe mtoto mzuri ni sehemu ya safari hii ya Tanzania. Sasa kwa njia ya simu nazungumza na Mwalimu Simon Lupogo, afisa elimu kata ya Kiwalani jijini Dar es Salaam. Yeye atatueleza jinsi ambavyo unaweza kujengwa vizuri ukawa kijana mchapakazi kwa nchi hii, ili miaka 25 ijayo basi uitumikie Tanzania katika uchumi huo. Mwalimu, habari za wakati huu, habari za majukumu, karibu sana katika Lea Mwana.
2: Asante sana TVC.
1: Na nchi yoyote bila msingi madhubuti wa watoto tunafahamu haiwezi kuwa na vijana imara. Pengine msingi gani unapaswa kuanza kuwekwa kwa watoto wa leo hii ambao tunao, ili ule mwaka 2050 ndio wawe vijana wa kutegemewa? Tuanzie hapo mwalimu.
2: Asante. Bila shaka tunatambua watoto ni zao la familia. Kwa hiyo msingi wa kwanza tunaotegemea ili uweze kuzaa watoto walio bora ni familia. Lakini familia peke yake haiwezi, inapaswa kushirikiana na mamlaka ambazo zinapatikana katika nchi husika. Na kwa upande wa sisi Tanzania tunazo mamlaka ambazo zinashughulika na masuala ya watoto, lakini pia zipo mamlaka zinazoshughulika na masuala ya elimu, ambako watoto hao wakishafikisha umri wa kwenda shule wanakwenda kwenye hizo shule kwa ajili ya kupata uwezo, kwa ajili ya kujengewa uwezo wa kupambana na mazingira ambayo wataishi watakapokuwa watu wazima, lakini pia wanapokuwa vijana.
1: Pengine sasa umezungumzia swala la elimu, kabla jarudi kwa wazazi ambao nao wanapaswa kushiriki kikamilifu. Unadhani kwenye mfumo wa elimu kuna chochote cha kurekebishwa ili tuende sawa kufikia hiyo mwaka 2050 mambo yawe mazuri?
2: Bila shaka kwa hivi sasa naweza nikasema kwamba sisi kwenye elimu tulishajipanga kabla ya hiyo dira haijaandaliwa. Kwa maana kwamba kile ambacho dira inakwenda kukifanya tayari kwenye sera ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014 toleo la 2023 limeshaweka mikakati na miongozo mbalimbali inayotakiwa kufuatwa ili hao watoto watakapofikisha miaka 25 ijayo watakapokuwa watu wazima waweze kukuta mazingira ya kufanya kazi ya kujishughulisha hapo vizuri, pamoja na kwamba wakati huo watakuwa na watu wazima, lakini wakati huu wakiwa vijana, wakiwa watoto, wanawezeshwa na sera hiyo ya elimu na mafunzo mwaka 2014 toleo la mwaka 2023 ambao inaandaa mtaala ulioboreshwa ambapo tunaona kuna mkondo wa amali na mkondo wa kawaida. Hiyo yote ni kuhakikisha kwamba tuondokane na elimu ya kukaririshana na tupate elimu ambayo inamfanya binadamu awe na fikra tunduizi, inamfanya mtu aweze kujitambua yeye ni nani na anapaswa kufanya nini wakati gani na kwa nini. Hii ndio elimu ambayo sasa inakwenda sambamba na dira ya maendeleo ya 2050, na ushahidi uliopo kwenye utekelezwaji wake ni uwepo wa mabadiliko ya mitaala, mabadiliko ya mifumo katika elimu, na tunaona hivi sasa shule zote Tanzania zimepewa maelekezo ya kuanza kuitekeleza mifumo hiyo mipya ya elimu inayokwenda sawia au sambamba au sako kwa bako na hii dira ya maendeleo ya taifa ya 2050. Na bila shaka wale wazazi ambao wananisikiliza wanaweza kuwa ni mashahidi pale ambapo wanashuhudia baadhi ya vitu kwa wanafunzi ambao ni watoto wao wanaona vinabadilika. Kwa mfano watoto ambao wako shule ya msingi sasa hivi wanategemea kuishia darasa la sita, wale ambao wako darasa la tano mwaka huu mwanacho mwakani wanamaliza miaka sita ya elimu msingi kwenye awamu ya kwanza, na sasa hivi elimu ya msingi miaka 10 na sio miaka 7 tena. Kwa hiyo elimu ya kuanzia kindagata, yani awali, ilikwenda mpaka kidato cha nne, yote tunaita elimu msingi ambapo miaka yote hiyo kumi mwanafunzi anafundishwa kuweza kujitegemea, kuweza kujitambua, na anapewa mbinu mbalimbali zitakazomkwamua yeye kuweza kusimama peke yake bila kutegemea kuajiriwa, bila kutegemea kuzunguka mtaani na bahasha za kutaka kuajiriwa. Kwa tunategemea mtoto atakapohitimu kidato cha nne ambayo ndio elimu ya msingi kwa hivi sasa, kwa kadiri ya mtaala mpya, kwa kadiri ya sera ya elimu na mafunzo 2014 toleo la 2023, huyu mtoto sio mwanafunzi ambaye tena atakuwa mhitimu wa kwanza kuhangaika mtaani, bali ni mwanafunzi ambaye atakuwa ana uwezo wa kusimama mwenyewe na uwezo wa kujitegemea kutokana na kuwa na uwezo ambao atakuwa amepewa ulioainishwa na vigezo vilivyoainishwa kwenye huo mtaala, kwenye hiyo sera ya elimu na mafunzo 2014 toleo la 2023, na utekelezaji wake umekwisha anza rasmi. Na ninaona kabisa kwamba mapokezi au mapokeo ya wazazi ni makubwa, kwa sababu ushirikishwaji pia umewekwa kama sehemu ya kigezo hicho cha utekelezaji wa dira ya maendeleo ya mwaka 2050, kwa sababu kinachozingatiwa sasa hivi kwenye hiyo dira ni matokeo ya hicho ambacho kinatakiwa kitekelezwe. Na ndio maana kuna vigezo vingi sana ambavyo vimeainishwa mle ambavyo vinaitwa KPI. Na kwenye utekelezaji ule, katika vipengele 206, elimu imepewa vipengele 56 kwenye sekta zote zinazopatikana katika nchi yetu Tanzania. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba serikali imewekeza sana na imetilia mkazo sana vigezo hivyo kwenye elimu, kwa sababu kati ya 206, kama 56 ni elimu, maanake zaidi ya asilimia kubwa sana ya vigezo hivyo vinalenga zaidi elimu. Na kiukweli ni kwamba ukishindwa kutoa elimu bora kwa watoto katika taifa, maanake hiyo dira haitatekeleza, kwa sababu utekelezaji wa jambo lolote zuri linalopangwa katika taifa linajengwa kwenye msingi wa elimu bora, ambayo ndiyo itakuwa ni kama ngao na mbinu ya kuwezesha kufikia malengo ambayo tumeyapanga.
1: Na kushukuru sana mwalimu kuzungumza na Lea Mwana ya TBC Taifa. Msikilizaji wa Lea Mwana ya TBC Taifa, mpaka hapo ndio tamati ya kipindi cha Lea Mwana kwa siku ya leo, lakini ndio maandalizi ya Lea Mwana ijayo. Jina langu ni Sabina Mpelo, na kutakia usikilizaji mzuri wa vipindi vinavyoendelea hapa TBC Taifa.

0: Imetimia saa 5 kamili.
1: Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amezindua shule ya msingi Kasoma iliyopo halmashauri ya wilaya Musoma mkoani Mara, na kuipongeza halmashauri hiyo kwa kusimamia miradi ya maendeleo kwa kuzingatia thamani ya fedha pamoja na kuendelea kuboresha huduma za elimu kwa wananchi. Akizungumza baada ya kuzindua shule hiyo leo Jumamosi Julai 4, Dr. Mwigulu amesema serikali itaendelea kuwekeza katika sekta ya elimu ili kuhakikisha watoto wengi zaidi wanapata fursa ya kusoma katika mazingira bora na karibu na makazi yao. Kiongozi wa mbio za mwenge uhuru Wazo Mwang'onda amemwagiza mganga mkuu wa wilaya Hai mkoani Kilimanjaro kuhakikisha zahanati ya kijiji cha Tindigani inakuwa na kichomea taka pamoja na watumishi ili wananchi waanze kupata huduma kwa wakati na karibu. Mwang'onda ametoa agizo hilo wakati wa mbio za mwenge uhuru kiwa wilayani Hai mkoani Kilimanjaro, ambapo umekagua zahanati hiyo ya kijiji na kubaini kutokuwa na miundombinu ya kuchomea taka. Na jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Mwanza linafanya uchunguzi kubaini chanzo cha moto ambao ulianza jana jioni na kuteketeza baadhi ya maduka yaliyopo mtaa wa Lumumba jijini Mwanza na kusababisha hasara. Kamanda wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Mwanza Elisa Mugashi amesema moto huo ulianza katika jengo la Salvatore Plaza na kusambaa katika maduka patao 30 umedhibitiwa, huku uchunguzi kuhusu chanzo chake ukiendelea pamoja na kubaini hasara iliyopatikana. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: Sisi ni Tanzania.
3: Tanzania yetu nchi ya umoja, nchi ya shikamano, amani na utulivu ndiyo ngao zetu. Tusivurugwe ndugu zangu kupitia milengo yetu ya dini, milengo yetu ya siasa, milengo yoyote ile. Hatupasi kuivuruga nchi hii, hatupasi.
2: Sisi ni Tanzania. Tanzania.
4: Tena hasara juu ya hasara.
5: Usikubali loli lako likuaibishe njiani. Kama wewe ni msafirishaji wa mizigo ndani na nje ya Tanzania kwa kutumia lori aina ya Scania, Mercedes Benz, Volvo, Leyland na mengineyo, usalama wa safari yako unaanza na spare unayofunga Cruise Auto Spares Trucks. Sisi ni mawakala waliosajiliwa na wenye vyeti vya kusambaza spare original moja kwa moja kutoka kwa makampuni mbalimbali Ulaya kuja Tanzania, na bei uza kwa jumla na rejareja uweze kupata kwingine. Vifaa vyetu ni original na kila spare ina warranty ya muda mrefu. Toa oda yako sasa, utatumiwa spare popote ulipo Tanzania. Tawi letu jipya la mkoani Mbeya sasa lipo wazi mtaa wa Soweto. Kwa wale wauzaji wa rejareja, tutakuuzia kwa bei ya jumla ambayo itakuwezesha wewe kuuza kwa rejareja na kupata faida kubwa. Tupigie kwa simu namba 0766 805466. Cruise Auto Spares Trucks, spare bora kwa safari ya uhakika.

Ni wakati mwingine tena tunapokutana katika kipindi chetu hiki Jumbe katika muziki. Kipindi kinachokujia kila juma siku kama ya leo. Tafadhali sogea karibu kabisa ya redio yako ili upate burudani, lakini pia kujifunza kupitia ujumbe utakaokujia kutokana na tungo mbalimbali za wasanii wetu. Mimi ni Ashio Richlewa.

0: Msikilizaji wa TBC Taifa, imetimia saa 5 na dakika 5 hivi sasa. Na sasa hivi Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba yupo kwenye ziara yake kwa Mara, na moja kwa moja tunakuunganisha na matangazo hayo.
1: Okay. Sasa nadhani kwa ajili ya muda yataongea kule Bunda. Lakini waheshimiwa naibu mawaziri wengine nadhani mmeshawatambua kwa sababu wameenda
2: kufafanua hoja alizozitoa mheshimiwa mbunge. Na mimi kama alivyosema mkuu wa mkoa, sitatumia muda mrefu ili tupate muda wa kuzisemea na zile hoja ambazo zimeletwa kwa maandishi. Lakini nifanye mambo matatu. La kwanza, niombe kuwaletea salamu za Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye nilimwaga kwamba nitakuwa mkoa wa Mara na nitakuja Majita huko Suguti. Akanituma niwasalimie sana, lakini pia akanituma niwahakikishie kwamba yale mambo yaliyoahidiwa kwenye ilani ya uchaguzi na yale ambayo aliahidi yeye mwenyewe wakati wa kampeni yote yatakwenda kutekelezwa. Na ndugu zangu wana Msoma vijijini, kazi ambazo zimekwisha kufanyika na mheshimiwa

kwa kuhakikishia kwamba serikali chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan itaweka mkazo kuweza kuhakikisha kwamba haya masuala ambayo mheshimiwa mwakilishi wenu mbunge ameyasema yaende kutekelezwa. Tukianza na hilo la barabara, kilomita takriban 90, na katika mpango wa kwanza zimetangazwa kilomita 40, ambazo hizo mheshimiwa naibu waziri amesema kwa hatua nzuri, na mimi niwahimize waharakishe kukamilisha hayo makubaliano ili ujenzi uweze kuanza. Kwa hiyo hatua ya kwanza hiyo itaanza mapema, na Mungu akijalia, basi ni kama ambavyo tumeambiwa, mwezi ujao mambo hayo ya kiutawala ya mazungumzo yanaweza yakaa yameisha, ili mkataba uweze kusainiwa na kazi iweze kuanza. Lakini hivyo hivyo tumeelezewa upande wa maji. Kwa upande wa maji, mheshimiwa naibu waziri amesema vizuri, lakini kama sifa alizozitoa Profesa Mongo kwamba jimbo hili kati ya kata 21, 18 ziko pembezoni mwa ziwa Victoria, kwa kweli hatuna sababu ya wanamsoma vijijini kukosa maji. Kwa hiyo hili nalisisitiza na lenyewe mheshimiwa naibu waziri lisimamie, kimbizeni utaratibu haraka haraka ili wananchi wetu wa Musoma vijijini waweze kupata maji. Lakini lingine ni lile alilolisemea naibu waziri wa nishati. Profesa amesema tayari kwenye mpango kuna vijiji 50 kwa mwaka huu wa fedha, na baada ya hapo vitabaki vingine 50. Kwa ufuatiliaji wa mbunge wetu na kama alivyosema naibu waziri wa nishati, ni dhahiri kwamba pamoja na kwamba ilani inataka by 2030, pamoja na kwamba ilani inasema ifikapo 2030, naona uwezekano mkubwa kama alivyosema naibu waziri kwamba kwa Musoma vijijini, basi kazi hiyo ikakamilika mapema kabla ya muda huo. Lakini nilisemwa pia lile la wilaya inayojitegemea kutoka halmashauri kwenda wilaya inayojitegemea. Bahati nzuri sana michakato ilishaanza. Huwa kuna utaratibu wa kuweza kupata mji mdogo, kuna utaratibu wa kupata halmashauri, na kuna utaratibu wa kugawa maeneo kabla hayajafika kwa mamlaka ya ugawaji. Kuna taratibu ambazo huwa zinafanyika, na kwa mazingira haya ambayo yanaweka msisitizo wa uhitaji wa jambo ambalo mheshimiwa mbunge alisema, basi ni visisitize vikao vikamilishe taratibu zinazotakiwa ili tuweze kushauri kwa mamlaka inayohusika. Wakati nakuja nilikuwa naambiwa ni hapo tu, karibu tu. Wakati nakuja jirani, nikaanza kujionea hiyo karibu tu niliyoambiwa. Nikaja kugundua kwamba kumbe Wajita na Wakuria na wao ni kama sisi tu huko Usukumani. Ukiambiwa ni pale tu, wewe jiandae vizuri, ikiwezekana kula na chakula. Sasa tumekuja kujua ni zaidi ya kilomita 90. Kwa hiyo kwa kweli, kwa sifa na kwa idadi ya kata na kwa aina ya uchumi mlionao, mnastahili, ukizingatia hata utekelezaji wa miradi kama tulivyoambiwa, mnasimamia, mnajisimamia vizuri, na kwa kweli mnahitaji kuwa na huduma hiyo iliyo karibu kwa wananchi ili iweze kuwa zaidi. Yapo na mengine kama ambavyo waheshimiwa naibu waziri wameshasema, serikali tutaenda tuyafanyie kazi. Basi kwa hatua hii nimpongeze sana mbunge wenu, na kama walivyosema waheshimiwa naibu mawaziri, hili ni darasa linalotembea. Wewe ukitaka shule unaipata popote. Huyo ndo Profesa Mongo akitajwa bungeni kwamba anafuatia kuchangia, hata waliokuwa wanakunywa chai kantini kule wanaacha, nakimbilia bungeni ili wamsikilize. Kwa hiyo mna mbunge makini kweli kweli.

0: kumuunga mkono na kazi kubwa sana anaifanya.
1: Na hata majimbo mengine wanarejeaga kusema kwa nini msifanye kazi kama anavyofanya Profesa Muhongo. Na sisi tunaendelea kutumia ushauri wake katika maeneo mbalimbali. Haya yalikuwa yale ya utangulizi. Serikali tutaendelea kusisitiza uwajibikaji, na nimefurahishwa sana na taarifa ya jimbo lenu kwamba thamani ya fedha kwenye kila mradi inaonekana, na kwa kweli nimejionea kule kwenye mradi wa shule. Haya ndio mambo ambayo Mheshimiwa Rais anataka kuyaona. Mheshimiwa Rais anajitahidi sana kuhakikisha fedha za miradi zinakwenda katika maeneo mbalimbali ya majimbo yetu, maeneo mbalimbali ya wilaya zetu. Mimi kama kiongozi wa shughuli za serikali nitahakikisha thamani ya fedha katika maeneo yote na yale malengo ambayo Mheshimiwa Rais alikusudia yanafikiwa.
2: Tumeona mfano huu hapa kwenu, sitayasema sana kwa sababu tayari mmeonesha mfano mwema, lakini bado yapo baadhi ya maeneo ndani ya mikoa yetu wanakokosea. Mheshimiwa Rais ananunua ambulance ili ziwaishe wagonjwa pale ambapo anahitaji kwenda kwenye hospitali za rufaa. Mimi nimeshuhudia amenunua magari mengi sana, kila mkoa una ambulance ya kisasa, yani ni kama ICU inayotembea, akiwa amekusudia kwa ajili ya kuokoa maisha ya Watanzania. Lakini kila wilaya, kila halmashauri, maeneo mengi tumepata ambulance, lakini bado wapo watumishi katika hizi halmashauri zetu ambazo mgonjwa amezidiwa, ambulance ipo, wanaanza kumuomba mgonjwa mafuta, lete hela hii, lete hela hii, lete hela hii. Haya ni mambo yanayokiuka sheria, mambo yanayokiuka sera, na mambo yanayokiuka maelekezo. Watendaji wetu wakitaka kusafiri kwenda mahali hawakosi mafuta. Magari ya serikali hayakosi mafuta hata iweje. Lakini mgonjwa mnamwambia achangie mafuta kwenye ambulance ambayo ipo imenunuliwa na sera inasema waishi matibabu. Haya ni mambo yasiyokubalika. Araimo, waambie wasaidizi wako wote wape mwongozo huu. Unamuombaje mafuta mgonjwa mahututi? Unamcheleweshaje mgonjwa kwa sababu ya mafuta? Hili halikubaliki. Sasa ndugu zangu wawakilishi wa wananchi, ikitokea mgonjwa amezidiwa, ambulance ipo, eti akacheleweshwa matibabu kwa sababu ya mafuta, hebu tupate huyo aliyechelewesha mgonjwa kwa sababu ya kuomba mgonjwa mahututi mafuta, ili tujue huyo ameshindwa kazi. Maeneo mengine Mheshimiwa Rais ananunua dawa. Kwanza amejenga hospitali nyingi sana Mheshimiwa Rais, na heko zimuendee kwake. Tangu uhuru tulikuwa na hospitali katika halmashauri takriban 50 ama 55 hivi. Ndani ya miaka mitano Mheshimiwa Rais amejenga hospitali zaidi ya 100 kwenye halmashauri zetu. Hii ni hatua kubwa sana kufanyika ndani ya miaka mitano. Tulikuwa na CT scan sijui 13, 12. Ndani ya miaka mitano amenunua CT scan zaidi ya 45. Kila mkoa una mitambo hiyo ya kiuchunguzi wa kibingwa. Lakini hakuishia kujenga majengo. Hakuishia tu kujenga majengo, akasema lazima wataalamu waajiriwe. Hizi ndani ya siku 100 wameajiriwa wataalamu afya 5,000. Lakini pia bajeti zinakwenda kwa ajili ya kununua dawa.
1: na kwenye taarifa unaambiwa utoshelevu wa dawa 94%, 96%. Lakini kila mgonjwa akiugua anaambiwa akanunue dawa tani. Sasa unatoa wapi dawa? Hivi kioski kinatoa wapi dawa ambayo serikali haiwezi kununua? Kama sio hizo kutanguliza hizo zikakutana nazo mtaani huko. Haya na yenyewe hayakubaliki.
2: Nikuachie namba za simu, sawa, nitakupatia.
1: Mwenyekiti wa halmashauri, kabla sijatoka uchukue namba ya simu, na ikitokea jambo lolote kule kwenye kata mpigie profesa ama unipigie mimi. Tunataka yale makusudi ambayo Mheshimiwa Rais amekusudia usiku na mchana akipambana, yawanufaishe wananchi wetu. Lakini tutaendelea pia kusimamia mambo ya uwajibikaji kama ambavyo ninyi mmefanya vyema. Fedha, rasilimali za walipa kodi wa Tanzania zifikie lengo ambayo yamekusudiwa. Mimi nimekuwa pale hazina miaka mingi, najua Watanzania hawalipi kodi kwa sababu wana fedha nyingi za ziada hata wakataka wapeleke na serikalini. Hapana, wanajibana kwa sababu wanataka barabara ya lami, wanajibana kwa sababu wanataka hospitali, wanajibana kwa sababu wanataka watoto wasome shule. Leo hii tukija tukajenga daraja, mvua moja limesombwa lote kwa sababu ya baadhi ya watu kutokuwajibika. Haya hayakubaliki. Na mimi nimesema wezi, wazembe, wavivu, wadokoaji akigundulika mahali fulani, wala msimuhamishe au ni wakufukuza. Tufukuze, tuajiri wengine. Nilipita katika baadhi ya wilaya kule, nilipita mkoa moja nikakuta wamegawana fedha, wamegawana zaidi ya milioni 400, wamegawana posho fedha ya mradi wa maendeleo. Nilimwambia waziri, hawa kwanza kamata, weka ndani mpaka hiyo fedha irudi, na baada ya hapo fyeka, safisha wilaya ianze upya. Tunataka fedha ya miradi ya maendeleo, fedha ya walipa kodi wa Tanzania. Wanaojibana wamekataa aina ya maisha, wanakataa aina fulani ya maisha ili tujenge barabara. Wanabana fedha yao ili tujenge barabara, ili tujenge hospitali, ili tujenge shule. Wilaya nyingine waliposikia zao wakarudisha fedha walioiba, nikawaambia hata warudishe, fyeka. Hatuwezi tukaenda pia kwa kuviziana hivyo kwamba wakiniona narudisha, wasiponiona sirudishi. Hatuwezi pia tukaenda hivyo. Na wale wanaodhani tunatania, na wajaribishe tu. Mimi nawaambia sio kila kiberiti ni chanjiti, vingine ni vya gesi. Nilipita eneo lingine nikakuta wamegawana fedha, nikasema wakamateni, wekeni ndani, msiwatoe mpaka warudishe fedha, ndio hatua za kinidhamu zifuatie. Akatokea moja anaandika kwenye grupu la WhatsApp, sasa waziri mkuu kwa nini anawataja hawa kwa majina, si anawaaibisha? Nikasema na yeye mkamateni, wekeni ndani, ndio mtandao wa majambazi hao. Kwa hiyo haya mambo ya uwajibikaji ni mambo ambayo lazima tuyawekee mkazo. Hata sasa hatujafikia hatua za juu sana bado. Mkimuuliza Profesa Mwongo ambaye anauelewa mpana, ameshazunguka dunia hii, kuna mambo bado tunakosea na tunaogopa kuambizana ukweli kwamba hili haliko sawa. Muulizeni profesa, amekaa mataifa mengi, muone kama haya ninayosema hakuyaona. Kwenye baadhi ya nchi muda wa kazi ni wa muda wa kazi,
0: sisi hapa bado tunazo wizara, tunazo taasisi ambazo asilimia 20 ya watumishi wanafanya kazi, asilimia 80 wanaenda kazini. Wanaenda kazini, wanapiga story, wanarudi, mshahara wako pale pale. Leo hii ba, maeneo mengi tunakutana na kero nyingi kwenye ziara, kwa sababu utaratibu wetu wa kushughulikia kero umekuwa hafifu. Mtu anafikisha jambo lake anaambiwa aje kesho, anafikisha kesho anaambiwa uje wiki ijayo, akija wiki ijayo anaulizwa hivi ulisemaje. Nimeelekeza siku nilipokuwa nahitimisha budget kwamba ziara si mbadala wa kazi ya serikali. Lazima kazi hizi ziendelee, lazima mambo haya ya kutatua kero yaendelee. Hatuwezi tukawa tunatatua kero kwa ziara. Tuna ofisi mpaka kijiji, mpaka tuna uwakilishi wa Mheshimiwa Rais mpaka kwenye kijiji. Tunashindwa kutatua mgogoro wa ardhi hata wa kimila, ambao ni wa kuwaita tu wazee walioko hapa watuambie mmiliki ni nani na tuchukue uamuzi. Tunashindwa kusimamia hata ambao uamuzi umeshafanywa na mahakama. Mahakama imeshasema mmiliki halali ni huyu, mwingine anakataa kwa ubabe tu. Haiwezekani, hatuwezi tukaendesha nchi kwa namna hiyo. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo tutaendelea kuyasimamia. Tutasimamia mambo ya uwajibikaji. Amesema vizuri Mheshimiwa Naibu Waziri wa Maji. Ninyi mkifika ofisi ya umma, ukiona hujasikilizwa vizuri, jitahidi kumjua huyo ambaye hajatimiza huo wajibu, ili tushikishane adabu. Mtu anafika ana mgonjwa, anakuta mtumishi wa umma ambaye amesomeshwa kwa kodi za Watanzania, amepata nafasi adhimu ya kuajiriwa, ambayo nafasi wanatamani wengi. Watu wamefika na mgonjwa wamezidiwa, yeye anaendelea kuchati tu mpaka wamguse bega, unajua tumekuja na mgonjwa hapa. Hatuwezi tukaenda hivyo. Na mimi haya wala hatumumunyi maneno. Mimi si watu wa kutafuta kupendwa na kila mtu, kila mtu akuone wewe ni Mr. Nice. Lazima misingi ya uwajibikaji tuisimamie, na nawaelekeza na wengine wote, umepewa kipande cha kusimamia. Simamia kazi ifanyike, watu wakupende kwa kazi, sio wakupende kwa kuwa wewe ni mtu poa. Hata mababa askofu wana safari ya kwenda mbinguni, lakini hawajai kumkemea shetani kwa upole, basi ili waonekane wana safari ya shetani. Toka basi wewe, unajua mimi naenda mbinguni. Hatuwezi kulinda uovu kwa sababu tunataka kulinda urafiki. Kwa hiyo ukifika ofisi ya umma, ukiona huduma inayotolewa inawalakini, tujue aina ya mtu huyo anayetoa huduma. Hivi ndivyo wenzetu tunaopenda kuwatolea mifano wanavyofanya. Watu wana commitment. Kujitoa kwao kuwezesha huduma ama yale ambayo mwananchi anahitaji uwezesho toka serikalini yaweze kufanyika kwa uharaka na kwa ufanisi mkubwa, na kwa kuzingatia hivyo viwango. Kwa hiyo haya nimesema tu kwa ufupi, yako mengi, lakini tunaendelea kuyasimamia ndani ya serikali, na huo ndio mwongozo ambao Mheshimiwa Rais ametoa. Na bahati nzuri sana Mheshimiwa Rais
2: ameendelea kuyasema haya hadharani yanayohusu matumizi bora ya rasilimali, lakini pia na kuziboresha huduma wananchi wanazotakiwa kuzipata.
1: Kwenye dira yetu tumeweka 70% ya utekelezaji wa dira. Mtekelezaji ama mwezeshaji ni sekta binafsi. Watu wakisikia sekta binafsi wanadhani ni wakurugenzi fulani hivi wa mashirika. Hapana, sekta binafsi ni pamoja na wewe unayelima, ni pamoja na wewe unayechukua yale mazao unaenda unayabadilishia, unayaongezea thamani, ni pamoja na wewe unayeenda kuuza, nyororo wote ule ni sekta binafsi. Sasa ni lazima tuheshimu hiyo sekta binafsi, ni lazima tuheshimu hiyo sekta binafsi. Kwa hiyo kuna mengine tunayafanya kwa kubadilisha sheria, kuna mengine lazima tubadilishe tabia na namna tunavyotekeleza majukumu hayo. Yale ya sheria tumeyabadilisha mengi, tutaendelea kuyasema. Tumeongeza 5% kwa ajili ya kujenga miundombinu ya maeneo ya kufanyia biashara. Lakini tumesema tutalea biashara kwa takriban mwaka mzima kwa biashara zinazoanza kabla hawajaanza kulipa kodi. Lakini pia tutaendelea kuzibadilisha sheria zile ambazo zinasababisha umaskini kwa watu wetu. Kwa mfano nilipopita kule Serengeti nimewaambia wako wafugaji wengi. Tunaenda kuifuta sheria inayotaifisha mifugo ya Watanzania. Kwa sababu tumeona katika baadhi ya maeneo haijafanyika vizuri. Bunge lijalo tunaenda kufuta sheria ya kutaifisha mifugo ya Watanzania. Lakini maeneo mengine nimeelekeza vyombo vya udhibiti. Tusiwanyang'anye Watanzania vitendea kazi. Iwe bajaji, iwe bodaboda, iwe gari, eti amefanya kosa anahitaji faini, msimnyang'anye bajaji yake au bodaboda yake. Ninyi mnamjua ana kitambulisho cha uraia, kituo chake cha bodaboda mnakijua. Sasa amefanya kosa linahitaji faini, mnachukua pikipiki, atalipaje hiyo faini? Hicho ndo kitendea kazi chake. Lazima tulinde mitaji ya watu wetu. Wewe ukiona ni sahani ya maharage ya mamalishe, kwake yeye ni ofisi, ni mtaji. Lazima tulinde mitaji ya watu wetu. Tumekubaliana aina ya makosa ambayo pikipiki ya magari ikikosea, ni kweli hiyo hatukurudishi. Tunakubaliana kama nchi, pikipiki ikishiriki kwenye wizi wa kutumia silaha, kosa hilo halina dhamana, ni kweli hatuwezi kuirudisha. Gari imebeba pembe za ndovu, tunajua hilo kweli ni kosa halina dhamana. Ama pikipiki imeshiriki kwenye mauaji, hatuwezi tukaruhusu. Imeshiriki kwenye ubakaji, hatuwezi tukaruhusu. Lakini kweli haya ya kwamba hujachana nywele, si umepita hapa ukusimama, hayo mambo ya wewe. Lazima tuheshimu sekta binafsi. Lazima tuheshimu shughuli za uzalishaji. Mheshimiwa Rais ameonyesha mfano huo, na tumeona ni hatua zinalipa. Mheshimiwa Rais alisema msichukue fedha za wafanyabiashara kwenye akaunti zao. Msifunge akaunti. Msiwakadirie, msiwabambike watu kodi zaidi ya inayotakiwa kutozwa. Tumeona, na mimi nimekuwa shahidi kwa sababu nilikuwa pale hazina, mapato yameongezeka kutoka trilioni 1.2 2021 mpaka hivi majuzi, rekodi kubwa zaidi ilifikiwa trilioni 3.5. Mimi niende tu kuheshimu shughuli za uzalishaji.
2: Wazee wetu wafugaji walikuwa wanatufundisha hivyo. Kabla hujataka sana kukamua maziwa mengi, hakikisha ng'ombe unayetaka kumkamua ameshiba. Sio hivyo eh? Kwa hiyo haya tutaendelea kuyasisitiza. Sasa kwa maslahi ya muda, niseme tu jambo moja la mwisho.
1: Haya yote ambayo tumeyasema, mipango ya serikali, dira, ya taifa, ilani ya uchaguzi, na hata mipango binafsi ya mtu moja moja, na hata mipango yenu ya Msoma vijijini. Yote haya hatuwezi kufanikisha kama nchi yetu haitakuwa salama, kama nchi yetu haitakuwa na amani na utulivu. Hatuwezi tukafanikiwa kama nchi yetu haitakuwa salama, kama nchi yetu haitakuwa na amani na utulivu, hatutaweza kufanikisha mpango wote ule. Kwa hiyo ni waombe wana Msoma vijijini, wana Mara, wana Majita, kila Mtanzania, kila mwana Msoma vijijini atambue kuwa jukumu la ulinzi na usalama wa nchi yetu ni la kila Mtanzania, na amani na usalama wa Msoma vijijini, mnufaika wa kwanza ni wewe mwenyewe mwana Majita, ni wewe mwenyewe mwana Msoma vijijini. Na kinyume chake ni hivyo hivyo, amani ya Msoma vijijini kivunjika, mwathirika wa kwanza ni wewe mwenyewe mwana Msoma vijijini. Kwa kila mmoja aone ana wajibu huo. Tumeona katika baadhi ya maeneo watu wakiwa wameambiwa na watu, tena watu wenyewe hao hawako hata hapa Tanzania, wanawaambia siku fulani nendeni mkachome na hospitali, mkachome na shule, mchome na barabara. Mimi niwaambie, ni barabara, shule, hospitali, mahakama si mali ya serikali, hiyo inaitwa mali ya umma. Umma wenyewe ni wewe mwenyewe. Leo hii ukiharibu barabara hapa Majita, mwathirika wa kwanza wa kukosa barabara ni wewe mwenyewe. Ukiharibu hospitali hapa Msoma vijijini, mwathirika wa kwanza ni wewe mwenyewe mwana Msoma vijijini. Labda niongee kwa mfano kabisa, hivi ninyi hapa mkachoma hospitali, watu wa Nkasi watakosa hospitali? Watu wa Ruko watakosa hospitali? Nani atakayekosa? Asante sana Wajita, mna akili sana, ndio maana na mbunge wenu ni profesa. Nasema sisi Wajita hatuchomi, na profesa yuko salama. Tuendelee kuambia na maeneo yote mkoa wa Mara, mnufaika wa kwanza wa amani ya mkoa wa Mara ni mwana Mara mwenyewe. Mimi nimekuja kuambia, mimi ni ndugu yenu. Katika utafutaji tulihamia kule Singida, tuko Iramba ya Singida, lakini siku mkirudisha urithi wa kurithi kwa babu na bibi, tutarudi Iramba ya Mara, tule na Juli, tutarudi mwenda kwao, sisio mtoro tutarudi. Si hata profesa alienda kufanya kazi mpaka Afrika Kusini, baadaye akarudi na sisi tutarudi. Kuna mama na ujumbe wangu? Haya, aanze kusogea kabisa kwenye maiki huku. Majita oye! Majita oye! Huyu anataka kutisha watu huyu. Haya, sasa tuende kwenye kusikiliza hoja.

0: Asante sana babu, asante sana.
1: Karibu tena Msoma.
0: Nini watu wa Majita bwana? Nini bwana watu wa menyoka bwana, nyeupe nyeupe nyeusi nyeusi. Aya, asante sana. Mheshimiwa mwenyekiti, usisahau namba ya simu, umesikia hiyo msisitizo. Aya, mpeni mama.
2: Mimi naitwa Mwadaa wa Igoro. Shida yangu nataka mama unipisie akasayani, sina mlevaji, ninataka huduma kwako. Sasa sina mtu wa kunilea, babangu ameshakuwa mzee, mamangu ameshakuwa mzee, tulizaliwa watu wawili tu, alafu kaka amekuwa Kizingani. Sasa hivi sina huduma, ninawaomba baba unisaidie katika maisha yangu.
0: Aya, asante. Sasa wewe pamoja na Boniface Malima ambaye anaomba msaada, amefanyiwa upasuaji, hali yake ya maisha sio nzuri, wewe pamoja na Boniface, lakini kuna Gati Kishere Serera, ni mlemavu, anaomba msaada wa kutunziwa mtoto aliyekuwa anamtunza alishafariki. Huyu Boniface na yeye asoge. Boniface, Gati Kiserera, sogeni pale kwa katibu wa waziri mkuu. Haya, tutashughulikia moja baada ya lingine. Kuna Eliakimu Mwaliango, yunaye ni jambo la msaada. Kuna Elipendo Masatu, jambo la msaada. Kwa Swamila Mayamba, jambo la msaada. Haya, hawa ambao wameandika haya mambo yanayohusu masuala ya msaada wasogee pale kwa katibu wa waziri mkuu. Haya, kuna Steven Manyama, huyu ana jambo la kero ya wachimbaji wadogo. Hebu asogee Steven, tumsikie kero ya wachimbaji wadogo. Nimesema ya wachimbaji wadogo, yule ambaye ndo anasema kwa niaba asogee kwenye maiki hapa. Yule ana jambo la wachimbaji wadogo asogee aongee kwa niaba ya. Mwingine ni Doto Malima Mwangwa, na yeye ni la jambo la wachimbaji wadogo, na yeye asogee kwenye mic. Sasa niombe pia, hawa nimewaita ni swala la wachimbaji wadogo, hebu asogee kwenye mic. Lakini kuna orodha ya wale ambao jambo lao linahusu ardhi, labda hawa tuwasogeze huku kushoto mwa ili jukwaa dogo pale pembeni katikati pale. Wale wote ambao na jambo la ardhi wasogee upande ule pale, ili naibu waziri pamoja na timu yote ya watu wa ardhi waende pale, waende kushoto pale mwa kushoto pembeni karibu na ambulance pale. Na naibu waziri yuko kamili kamili, hoja zisipoisha atabaki huku mpaka ziishe. Huyo ni kamanda wa majira yote. Wale wa ardhi waende kule karibu na ambulance kushoto mwa jukwaa dogo, wale wa mahitaji yale ya msaada waende huku kwa katibu ofisi binafsi ya waziri mkuu, huku watawasikiliza. Hawa wa madini, kuna huyo wa madini, kuna huyo wa kilimo, anasema Steven Manyama. Wananchi wamepasua bomba la kilimo Chororwe. Huyo mbunge naye asogee, tutamsikiliza hapo jambo la kilimo. Haya, kuna Laurencia Vitus Makani anadai pesa, anadai pesa za Joel Nyabukika milioni 10 tangu mwaka 2019. Huyu naye asogee kwenye mic, kwenye kisemeo pale, asogee kwenye microphone pale. Haya, watu waanze na moja moja.
3: Mimi ni ex-chairman wa Musoma vijijini kwa kipindi kilichopita. Jina ni Steven Manyama Kunaga, kazi wa kijiji cha Chirorwe ndani ya kata ya Suguti. Mimi nileta kero yangu hapa kwamba Tanzania, kama Tanzania tumewapokea ndugu zetu wawekezaji. Sasa ndani ya kijiji cha Chirorwe kuna wawekezaji ambao ni wachimbaji waliokuja kuchimba, walichimba dhahabu, lakini walikuwa wanaenda kuchakata kijiji kingine cha Seka. Sisi pale Chirorwe hatukupata chochote mpaka wakahama wakaenda sehemu nyingine ndani ya Musoma vijijini. Ilifika mahali tukadai kwamba angalau tupate taarifa ya mapato na matumizi ya hawa wawekezaji, kulikoni kuondoka wakatuachia shimo na korongo bila faida yoyote. Tumelalamika mpaka kwa mheshimiwa DC ana taarifa hiyo. Baadaye ukaguzi ukafanyika, mheshimiwa DC akaja akasema kwamba hii taarifa ya ndani imenizidi uwezo na ipeleka TAKUKURU. Ikapelekwa TAKUKURU Musoma, lakini toka ipelekwe TAKUKURU Musoma mpaka leo hii hatujapata mrejesho, na hatujui kwamba ni kiasi gani ambacho hawa wawekezaji watatulipa. Sasa wakati huo huo wachimbaji wadogo wadogo waliokuwa wanajisaidia pale nao wakafukuzwa eneo hilo. Mpaka sasa hilo eneo linalindwa maaskari wa pale. Mtu akienda kutafuta kuni, wakina mama bado wanatumia kuni, au wakina mama wanafukuzwa na hao walinzi wanaolinda kwamba kuna mwekezaji mwingine atakayekuja. Kwani tunasikia tu taarifa kwamba sijana kuja mchina si nani. Lakini nchi hii ni nchi ya Watanzania, sio ya wageni kuja wanatufukuzia vijana wetu ambao wanajisaidia kwa hali na mali. Sasa mheshimiwa waziri mkuu, naomba hili liko chini hapo, kwa sababu DC analifahamu fika. Hatujapata mrejesho wa chochote ambacho tutarejeshewa kwamba ni kiasi gani tutaleta taarifa kutoka tu nani TAKUKURU Musoma. Sasa mimi ningeomba la msingi kabisa kwamba pale vijana wetu wanajitahidi kupata angalau pesa ya kujikimu. Alafu na miradi mwingine wa kilimo pale, shamba lifika mahali likapotea kwa sababu ya maji yalipo nani mtaro uliokuwa umejengwa ulipopasuka, basi wakatusahau kabisa sisi. Sasa hivi kilimo cha mpunga Chirorwe tulikuwa tunauivisha kwa mwaka mara mbili, sasa hivi tunategemea mvua ya kutoka juu ndipo tunapata mpunga kakubabisha. Alafu pale Bulimani pale kuna mtandao wa simu, hatujui kwamba kunaingiza kiasi gani pale Chirorwe. Pale kuna mtandao wa simu sijui ni hasi na Vodas, hatujui. Lakini sasa
0: haya,
3: kingi naona
0: haya. Asante, umeeleweka vizuri sana, umeeleweka vizuri sana. Ya taarifa nilizopewa zamani, hapakuwepo na ufuatiliaji wa hawa wawekezaji na hizi shughuli za uchimbaji mdogo ili kuweza kutoa mapato kwa halmashauri ya wilaya, ngazi za vijiji. Sasa nimeambiwa siku za hivi majuzi mmeshaanza kuzifuatilia sana. Sasa hoja zote hizi ambazo umezisema Mheshimiwa mwenyekiti na baraza lako, hebu fuatilieni mradi mmoja baada ya mwingine, na kama mmeshawafuatilia hizo hoja alizozisema, kama una jambo la kusema karibu, unaweza ukasema karibu. Kama mmeshachukua hatua, karibu kwenye mike utuambie. Kama bado, basi zichukue hizo hoja zote alizozisema mzee wetu, mkazifanyie kazi. Karibu kwenye mike hapo.

0: Mheshimiwa Waziri Mkuu, niseme tu kwamba kwa kifupi kero zote tumezipokea na tunazifanyia kazi. Lakini Chirorwe, nafikiri la mapato ya madini lilifanywa uchunguzi wa awali na likaenda kwa Mheshimiwa DC. Nafikiri ofisi yetu ya TAKUKURU inaweza ikatusaidia majibu mheshimiwa.
1: Aya, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, utaitisha hiyo taarifa, nipate hiyo taarifa ya TAKUKURU ili tuweze kuelekezea hatua stahiki zinazotakiwa. Kwa hiyo kama ataleta kwa mkuu wa mkoa, nani nitapewa hiyo taarifa. Nashukuru sana, asante sana. Majita mnatisha. Anayefuata ikiwezekana, sawa, twende alafu mtampa yule mama.
2: Mimi kwanza naanza kujitambulisha majina yangu. Ninaitwa Kaswamira Mayamba Kaswamira, mkazi wa eneo la Suguti Nyambui. Mheshimiwa Waziri, kwanza nianze pia kukupa pongezi zako na shukrani kwa sababu mikoa uliyopitia uliyoanza tunayasikia na tunayaona. Ninaamini pia haya tutakapotoka hapa pia tutakayozungumza hapa na tutakayokuwa tumeyaomba na tutatekeleza. Sasa mimi na kero mbili. Kero ya kwanza ni sekta binafsi. Mimi ni mchinjaji wa nyama za ng'ombe na mbuzi. 2024 mwenyekiti wa kijiji kwa nguvu zake na ubabe wake alizuia ng'ombe wangu wale waliokuwa wamechinjwa, nyama zikaoza kilo 100. Ng'ombe mmoja alikuwa amenunua kwa Majura Majesa, mwingine kwa Maemukwa Hussein, kwamba heti yeye ajaniidhinishia. Na wakati wa sekta hiyo ina maafisa mifugo wa wilaya, kijiji mpaka kata. Sasa nikapeleka hilo ombi na malalamiko yangu mpaka kwa DC, nikawa na kielelezo cha nyama. Nilikwenda pale na nyama kama kilo 2. DC akaagiza ngazi za chini zifanyie utekelezaji hilo zoezi langu. Mkurugenzi akaagizwa, afisa mifugo wilaya akaagizwa. Zoezi likafanyika, lakini mpaka sasa tangia 2024 tarehe 25 Krismasi sijalipa hiyo thamani ya shilingi milioni 1 za maana kama ya ng'ombe wangu walioharibika, nyama zilizooza. Hilo moja. La pili,
1: ni nani aliyechelewesha mpaka ikaoza?
2: Mwenyekiti wa kijiji Sadiki Mohamed Chiguma. Mwenyekiti wa kijiji alitumia ubabe wake.
1: Yuko wapi mwenyekiti huyo? Hebu mwenyekiti sogea tuambie. Mmechelewesha ng'ombe mpaka nyama zikaoza, hili lilikuwaje?
2: Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa majina naitwa Sadiki Msego Chiguma, mwenyekiti wa serikali ya kijiji Suguti. Mimi nakumbuka siku hiyo nilikuwa nimepokea barua kutoka kwa afisa mifugo wa kata, ndugu Shahidi, kwamba mtu yeyote anayetaka kwenda kumhalalisha mfugo yake kwa kwenda kuuza buchani aonyeshe kibali cha aina ya ng'ombe mwenyewe. Ng'ombe mwenyewe ana afya gani? Kwa hiyo nilienda kumuuliza kibali amepeleka ofisi gani. Alikuwa hajapeleka ofisi yoyote kwa sababu ya ubabe aliyotumia. Lakini sikuzuia ng'ombe kwa sababu mashahidi hata wana kijiji wapo. Haya ni masuala ya kisiasa kwa sababu alikuwa pinzani kipindi cha uchaguzi. Naomba kuwasilisha ndugu mheshimiwa.
1: Kwani kulikuwa na tishio la afya ya mifugo?
2: Tishio ni kwa sababu ya wizi unaofanyika wa ng'ombe mmoja mmoja. Kwa hiyo afisa mifugo alisema kwamba tuhakikishe kwamba ng'ombe anayekuja kichwa tuone kibali amenunuliwa kutoka wapi na ana rangi gani.
1: Sasa kwa mfano kama hakuibiwa na nyama imeoza, mnamfanyaje aliyekuwa nayo mifugo?
2: Nyama haikuoza mheshimiwa.
1: Ilienda wapi?
2: Yeye anajua anachokizungumza hapa. Wananchi ni mwahidi.
1: Hebu mpe tena.
2: Mheshimiwa Waziri, naomba nilizungumze ili kwenye haraka hii. Mimi ninasali umri wangu miaka 65. Nimestahili mwaka 61. Mwenyekiti anapenda kutumia mamlaka aliyonayo kunyanyasa. Ndugu Majura Magesha aliniuzia ng'ombe, ndugu Memko aliniuzia ng'ombe. Afisa mifugo sha aliidhinisha ukaguzi wa kwanza na wa pili, atapata na plus motam. Lakini yeye ghafla akajikita kwenye kitendo ambacho sio cha kwake. Akakwenda kuweka pale ubavu wake na kuzuia nyama zilizo zaidi huko. Miradi ilikuwa na nyama, mkurugenzi aliziona nyama, afisa mifugo aliziona nyama. Sasa anapokwepa sijui ana maana gani. Hiyo moja. La pili, yeye analeta marumoro ya siasa. Alitamka kwamba ambaye ameninyima kura ataniona. Na kweli aliingia madarakani kwa chenga chenga tu, hakuingia kwa kupigiwa kura. Hatukumpigia kura, aliingia kwa chenga chenga, na aliyemweka madarakani ameshafukuzwa kazi. Katibu alifukuzwa kazi kwa sababu yake huyu ndugu. Kwa hiyo ninamuomba kwamba Waziri Mkuu, nalo liomba ombi la kwanza kwa niaba ya wananchi. Kwanza uongozi wake na baraza lake livunjwe, limwagwe chini, tuchague mpya. Sio kiongozi wetu halali huyu. Hilo la pili, huyu anatumia ardhi yetu kuuza na kugawia watu bila kutushirikisha. Ofisi ya kijiji pale amepangisha, wameweka mradi wa dhahabu, wameweka ufungaji wa video. Hatujui sisi tunalipa nini wana kijiji, na ni jengo letu sisi. Bado anajikita kwenye ubaya tu na serikali yake ya kijiji. Kwa kweli tuna kero nyingi sana mheshimiwa waziri mkuu. Labda nikakishia hapo, niingie kero ya pili.
1: Aya, nilitaka niwaombe, naomba tusikilize, kwa sababu maamuzi ya kijiji yanatakiwa yafanywe na mkutano mkuu wa kijiji, na leo kwa sababu tuna washiriki hata wanaotoka vijiji vingine, tukichukua uamuzi akitupeleka kwenye sheria na tushinda kwamba mkutano uliomtoa sio mkutano halali, kwa sababu leo hii tuna washiriki na kutoka vijiji vingine. Sasa namwelekeza mkuu wa mkoa pamoja na mkuu wa wilaya, watapanga siku waje waitishwe mkutano mkuu wa kijiji proper, uwe mkutano mkuu wa kijiji peke yake cha kwenu, ili muweze kujadili hizi kero zote za kuhusu uendeshaji wa shughuli za serikali ya kijiji ya hapa. Lakini ili la ng'ombe aliyeoza na hivi na si limeendaje hilo, na wenyewe hilo nitatuma watu wangu DSO, nitafutie ukweli kuhusu jambo hili ili niweze kuhukumu kwa haki. Kwa hiyo DSO mtafuatilia mpate ukweli wa jambo hili, kipi kilikuwa kipi, ili tuweze kuamua kwa haki. Kwa hiyo nimeipokea hoja yako, ila ile kubwa ile ya shughuli ya kijiji yenyewe ile tukabidhi mkuu wa mkoa, atapanga siku. Amesema mkuu wa mkoa atakuja Jumatano saa 4 asubuhi. Kwa hiyo hilo litaishia huko. Haya, tuende kwa mwingine.
3: Mheshimiwa Waziri Mkuu, ninaitwa Mashauri Rumbika Machumu, mkazi wa kijiji cha Chirorwe, kata ya Suguti, kutoka katika kitongoji cha Rwamakoro. Katika kitongoji cha Rwamakoro, bahati nzuri Mwenyezi Mungu ametujalia, kuna watu wanachimba pale madini ya dhahabu, na hawa asilimia kubwa wanaochimba pale walikuwa wanachimba upande huu ambako baadaye mwekezaji alikuja akachukua lile eneo, na asilimia kubwa ya wale wachimbaji walihamishwa wakapelekwa karibu na eneo la huyu mama yetu ambaye mimi ni mama yangu mzazi, ameishi pale kwa tokea mwaka 1979 mpaka sasa hivi. Lakini sasa hawa wachimbaji wadogo hawa ambao wako huku upande wa mashariki huku, na wengine wako hapa upande wa kusini mashariki hapa, sasa ndipo kila siku wanalipolipua. Wakitaka kulipua huyu mama yetu ambaye ni kipofu, uono wake ni hafifu kabisa, anaambiwa atoke katika hayo mazingira, sio mazingira salama. Hivyo analazimishwa kila siku au anatoka eneo husika kwenda sehemu nyingine ili walipue, na baadaye ndo anaambiwa warudi. Lakini zaidi ya hayo, pale nyumbani kwetu kuna nyumba mbili ambazo wakati mwingine zimekuwa wanapolipua zinatobolewa kutokana na mawe ambayo yanaruka kwenda juu. Kwa hiyo yanaporuka kwenda juu, hizo nyumba zinapotobolewa, msaada ambao tunaupata kutoka katika serikali ya mwenyekiti wa kijiji, anawaambia wale watu angalau tuwaje wafanye ukarabati wa kuweka mabati mapya, halafu maisha mengine yaendelee. Zaidi ya yote, Mheshimiwa Waziri Mkuu, eneo la huyu mama, sehemu kidogo tu ambayo haifiki hata nusu ekari, mwenyekiti wa serikali ya kijiji amechukua hilo eneo na kuweka watu, yeye anaweka kwamba ni wawekezaji, na hivyo huyu mama eneo lake linatumika na wachimbaji wadogo, wakati yeye hanufaiki kwa chochote kile. Upande wa magharibi huku sasa hivi zimewekwa mashine za kuchenjua mawe. Kwa hiyo huku asubuhi, tokea asubuhi saa 12 kerere, upande wa huku kusini mashine za kuchenjua mawe zimewekwa, huku upande wa mashariki huku nako kuna baadhi ya mashine za kuchenjua mawe zilizoko huku magharibi, kusini huku, pamoja na sehemu nyingine. Upande wa huku magharibi sio eneo la huyu mama. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumefuatilia sana, na kuna baadhi ambazo ya document tumepata tumefika pale kwenye ofisi ya mkurugenzi, akatupa akaomba wale wanaochimba lile eneo pale waambishwe pale. Lakini mheshimiwa waziri mkuu, tokea 2020 mpaka leo hii, hiyo ndo tabu ya huyu mama ambaye anaendelea kuipoteza na familia kwa ujumla. Tunaomba msaada wako waziri mkuu, ili swala la huyu mama lishughulikiwe na yeye aweze kuishi kama wazee wengine katika nchi yetu. Naomba kuwasilisha mheshimiwa waziri mkuu.
1: Kamishna wa madini, hebu panga muda mheshimiwa mwenyekiti wa halmashauri. Ngoja kwanza tunataka tukabidhi tu, kwa sababu hoja za aina ina ziko nyingi. Hebu panga muda mwenyekiti wa halmashauri akuitie hawa wote ambao kuna mizozo ya aina hii, ili uje ulitatue. Au hili hapa ulishalifanyia kazi? Bado hujalifanyia kazi? Enjoy, onana na kamishna na mwenyekiti wa halmashauri, atawaitisheni wote ili muweze ku ili liweze kueleweka. Sogea huku kwa mwenyekiti wa halmashauri, na atawatafuta mwenyekiti wa halmashauri, watafute wote wenye kero za aina hii, ili mwenyekiti na kamishna wa madini mlitatue hilo, na taarifa ije kwa mkuu wa mkoa ili niweze kuipata kwamba jambo hili limeshughulikiwa. Sheria inasema hivi, kama eneo, na bahati nzuri profesa anayejua sana ndio mwanzilishi, kama shamba limegundulika kuwa na madini na ikapatikana leseni, mwenye leseni mwekezaji atapata 70%, mwenye shamba atapata 100%, nadhani mpaka wawasiliane na wale pale, kwa kuna 20 aendeni, kuna 10 ya yule aliyekuwa mmiliki wa shamba. Kuna mwekezaji, kuna mwenye leseni, na kuna yule aliyekuwa mmiliki wa asili wa shamba. Haya, tumsikilize mama hapo.
4: Asante mheshimiwa waziri mkuu. Mimi ninaitwa Laurencia Vitus Makanza, ni mkazi wa Geita mjini, kijiji cha Tambukareni, wilaya ya Geita, mkoa wa Geita. Ni mke wa marehemu Joel Nyabukika ambaye pia ni mkazi wa Geita, ingawa amepumzika, lakini kijiji cha kwao alikozaliwa ni Bulamba, wilaya ya Bunda. Pia nimekuja na vijana wangu wawili. Mzee wangu huyu Joel Nyabukika alikuwa ni mgonjwa, na ndio maana ikapelekea mpaka akafariki. Alikuwa anasumbuliwa na ugonjwa wa kisukari na moyo. Vijana wangu ambao tulikuwa tukisaidiana nao, ni nao baadhi ya watoto wangu wawili tu ambao nimekuja nao, anaitwa Ismail Joel Nyabukika pamoja na Frank Joel Nyabukika, wamekaa hapa. Sasa mimi kero yangu ni moja tu mheshimiwa. Ndugu Joel Nyabukika ambaye ni marehemu kwa sasa, alimkopesha ndugu Emmanuel Kitole pesa shilingi milioni 10 kwa ajili ya mradi wake wa uchenjuaji wa dhahabu tangu mwaka 2019. Ilikuwa hapo hapo katika wilaya na mkoa wa Geita. Makubaliano katika mkataba wao waliofunga mbele ya wakili Neema Josephat, mkazi wa Geita pia, ilikuwa kwamba baada ya mwezi mmoja na nusu hizo pesa zirudishe. Lakini baada ya mwezi mmoja na nusu pesa haikurudi.
1: Shilingi ngapi?
4: Milioni 10.
1: Mheshimiwa, nimeambiwa huyo aliyekopeshwa ni diwani, yuko wapi? Au alikuwa diwani wa zamani?
4: Geita alikuwa ni mkazi wa kawaida, hakuwa diwani.
1: Mheshimiwa, umepiga na suti kabisa, tuambie ni kweli ulikopeshwa?
5: Mheshimiwa mkuu wa waziri mkuu, bila kupoteza muda, ni kweli tulifanya biashara na mzee
1: na ni kweli ulikopeshwa milioni 10,
5: na ni kweli alinunua hizo dawa za kuchenjulia hiyo dhahabu kwenye planti yangu. Kilichotokea, tuliibiwa carbon, na mimi nimepata taarifa za msiba wake ni wiki iliyopita. Wakanipigia simu kupitia mzee Nyabukika, mwenyekiti wa CCM wa zamani, sasa akanieleza kila kitu. Lakini hapo awali mzee huyu alinilea mimi kama kijana wake, na niliishi naye vizuri. Shida iliyojitokeza pale ni kwamba mimi nilimlipa fedha ambayo ni kiasi akizidi hiyo milioni 10. Kuna mengine hatuwezi kuyatamka hapa. Lakini kwa bahati mbaya huwezi kuongea na mtu ambaye tayari alishatangulia. Mimi niweze kukiri tu kwamba ili tusikusumbulie muda, ni swala la ndani ya mwezi huu mimi niwakabidhi hicho kiasi cha shilingi milioni 10 kuhakikisha kwamba tuendelee na maisha mengine.
1: Mheshimiwa Diwani, kwanza nikupongeze sana kwa kuwa muungwana.
5: Asante.
1: Kwamba mzee alikulea, na kwa sababu alikulea bila kuanza kupitia nukta moja moja umesema tu utawakabidhi. Hiyo ni uungwana.
5: Asante.
1: Kwamba huenda hesabu ni hiyo hiyo, huenda sio hiyo hiyo, lakini kwa kuwa alikulea na mmefanya shughuli kwamba wewe utawakabidhi tu, basi mama onana na mheshimiwa diwani atakukabidhi. Na kwa kweli wananchi wa kata anakotokea diwani huyu, endeleeni kumchagua, tunataka viongozi wa uungwana hivi. Nakubaliana na mimi. Aya, asante sana. Anayefuatia.
6: Asante mheshimiwa waziri mkuu. Kwa jina naitwa Emmanuel Omoso, mkazi wa kijiji cha Bugwema, kata ya Bugwema. Ninayo malalamiko kama matatu, na kwa haraka haraka nitayawasilisha. Jambo la kwanza ni la kihistoria kuhusu shamba la bonde la Bugwema kuanzia mwaka 70 kwa maana ya Mwalimu Nyerere kuona bonde lile na hatimaye kuwa na mpango wa mradi wa umwagiliaji kwenye bonde lile, likiwa na wakazi wa kawaida na jamii inayoishi kwenye bonde lile kwa kipindi chote. Lakini baada ya mpango huo Mwalimu Nyerere kushindwa kukamilika kwa miaka 40, juzi tarehe 21 mwezi wa 11 2025 tulipata ugeni wa mkuu wa wilaya akipiga marufuku ya mwanakijiji yeyote kutolima eneo lile la shamba ambalo halijawa na mradi, japo lilikuwa chini ya mpango wa mradi kama alivyokusudia mwalimu na taifa. Na badala yake wananchi wamepata shida. Kwa mwaka huu hatukupata chakula kwa sababu hatukuwa na mahali pa kulima. Mazao yetu yamevurugwa na hatukulipwa wala kufanyiwa tathmini. Lakini la pili ni kwamba kutoka wakazi 150 waliopo wakati ule na sasa ni kaya 940. Hiki kizazi kinaenda wapi kikiwa kinategemea kilimo na ufugaji? Lakini alikuja naibu waziri wa kilimo tarehe 9 mwezi wa Januari akakiri mbele yetu kwamba kuna makosa yamefanyika, na akasema mwezi Februari umepatikana wawekezaji wanaitwa China 15 Group ambao serikali wamewapa bilioni 48.9 kuanzisha mradi. Tunakubaliana na mradi, lakini je, sisi wakazi wa asili tunaenda wapi na tutaishije? Na kama sasa hivi hatuna chakula, je, serikali iko tayari kutulisha kwa kipindi tunachofanya tunaposubiri utaratibu? Jambo la pili, kuna wananchi wetu ambao tapeli ng'ombe 364 na tapeli moja anaitwa Robi, na hawa wakazi walitapeliwa watu watano, kaya tano, na wameshaenda mahakamani. Mahakama imetoa uamuzi, lakini kama ulivyodokeza kwamba utekelezaji hamna mpaka sasa, wazee hao na vizazi hivyo wanapata shida. Naomba msaada wako. Jambo la tatu ni kuhusu vitambulisho.
1: Kwa sababu unaongea mambo makubwa makubwa, unaonaje tutishe hoja moja moja? Hii jambo la ambalo hukumu imeshatoka, ili jambo ambalo hukumu imeshatoka, mmechukua tu waga, mmelifikisha wapi?
6: Ni kwamba
1: na kwa nini halijatekelezwa?

0: hukumu imeshatoka, nilitaka kujua ile hukumu ya mwisho imehukumu inasemaje na kwa nini haijatekelezwa.
1: Hukumu ya mwisho ilizungumza kwamba ndugu Robi halipe
0: shilingi ngapi,
1: ilikuwa ni kurudisha thamani ya wale ng'ombe.
0: Huyo Robi yuko wapi?
1: Robi anapatikana, wakati mwingine anatoroka, anajificha, akikamatwa anaachiwa. Ndivyo ilivyo.
0: Anakaa wapi?
1: Makao yake yako Mwanza.
0: Yako Mwanza. Haya, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, mwelekeze mwelekeze RPC aongee na RPC wa Mwanza, wamtafute huyo Robi, atafute popote pale alipo, akamatwe, asiachiwe, alipe hilo deni ambalo mahakama ilishaamua, ama asaidi utaratibu analifanya. Sasa mambo haya bana, haya tukishakubaliana kuendesha nchi kwa utaratibu wa sheria, hamna ubabe, hamna ambaye yuko juu ya sheria. Mahakama imesha hukumu, anatakiwa alipe. Kama hajaridhika, inaruhusiwa kutokuridhika, na taratibu za kutokuridhika kuhusu uamuzi wa mahakama, utaratibu umewekwa, unatakiwa uende mahakama nyingine ya juu zaidi ya iliyoamua. Haya, hilo tumemaliza. La kwanza lile ni kuombe wewe pamoja na uwakilishi wako, kwa sababu linahitaji ulinganisho wa nyaraka hali na taratibu nyingi nyingi. Siku mkuu wa mkoa atakapokuja hapa kushughulikia lile jambo lingine, atakapokuja kushughulikia lile jambo lingine tuliloongea, basi atakuja kulitatua na hilo pia. Haya, lingine NIDA.
1: Tatu ni kuhusu vitambulisho vya NIDA. Sisi tunatokea kijiji cha Bugwema, lakini NIDA zetu zilikuja kama zilivyopitishwa na utoaji wa vitambulisho kwa Watanzania, ambavyo ndivyo vinavyoainisha uhalali wa Mtanzania. Lakini vitambulisho vyetu baadhi vilirudi mkoani, mpaka leo havijatolewa. Walisema kuna baadhi wanahisi kwamba sio raia wa nchi hii. Sasa kama kweli sio raia, mbona uchunguzi haufanyike na jambo hili likaisha, na vitambulisho tayari navyo ofisi ya uhamiaji mkoa? Na ili uweze kufanya mambo, lazima uwe na kitambulisho cha NIDA ili kuweza kufanya utekelezaji wa mambo fulani fulani, kuthibitisha kwamba wewe ni raia wa nchi hii.
0: Haya, na kushukuru, na nadhani ili wenzetu wa kuchunguza watanipatia uhalisia ili kile kinachostahili kiweze kufanyika. Ama mlishajua wenzetu uhamiaji, mnazo update hizi? Kwa hiyo litafanywa kazi, alafu tuweze kuendelea na utekelezaji wake. Ni mambo haya ya vitambulisho kama nchi tunayachukua kwa tahadhari, kwa sababu ya masuala ya kiusalama, lakini pia tunayafanyia kwa tahadhari kwa sababu ya uwepo wa wale wasio na nia njema pia. Pande zote mbili tunazingatia fakti zote mbili hizo. Haya, anayefuatia, twendeni haraka haraka kwa sababu ya ratiba. Mpeni mama.
2: Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi naitwa Zubeda Kasoga, natokea Arusha. Nimekuja, nimezunguka sana na kukufuatilia sana katika mikutano yako. Bahati nzuri nikajikuta niko hapa Msoma, baada ya kujua kwamba huko hapa Nyambui imebidi nisafiri kiinimacho mpaka nimefika, na mshukuru Mwenyezi Mungu. Mimi ni mmoja wapo wa wafanyakazi 354 kutoka katika kiwanda cha Fiberboard African Limited kilichoko Arusha. Wakati zoezi lilivyofanyika la ubinafsishaji mwaka 98, kiwanda chetu kilikuwa kimojawapo cha kubinafsishwa. Ubinafsishaji ulifanyika na zoezi likafanyika, mnunuzi akapatikana. Baada ya kupatikana mnunuzi, tukaona kwamba tutadhulumiwa. Akiwepo pale mkuu wa wilaya Agrey Mwanjili alikuja kusimamia nini kinachoendelea. Ikaonekana kwamba Agrey Mwanjili amebaini kwamba tutakuja kudhulumiwa, kwa hiyo tukaunda kamati ya wafanyakazi kusudi kusimamia malipo yetu. Tumeunda kamati, baadaye tukaenda mahakamani. Tumeenda mahakamani, zoezi limefanyika na mahakama, baadaye tukapewa hukumu. Hukumu yenyewe ilikuwa ni kwamba tulipwe 2000 na tumepewa hukumu ya kulipa

0: kilichoendea ikawa ni kiini macho. Maana mpaka sasa hivi mnapoongea hatuna chochote, hatujalipa toka 98 mpaka sasa hivi. Tunakuwa tumelia machozi yetu ndani ya ziwa kama vile samaki.
1: Hukumu iko wapi?
0: Kama nilivyokueleza mheshimiwa waziri mkuu, nimekuja hapa nikakubahatisha, nikabidi nijitokeze. Hukumu ziko kule kama ziko Arusha kwa katibu wangu.
1: Na tunawezaje kumpata katibu wako, ama namna ya kuzipata hizo hukumu ili tuzipitie vizuri tuweze kuelekeza?
0: Namna ya kuzipata, namba ya simu ninayo hapa, hata hivyo kwenye kichwa.
1: Aya, unatisha sana. Hebu muone msaidizi wa waziri mkuu anayesimamia mambo ya sheria yuko wapi? Wakili msomi yuko wapi? Aya, wakili msomi, hebu muone mama hapo anakumbuka mpaka kwenye kichwa. Hebu pata mawasiliano ya namba, wasiliana na huyo katibu wake, pata hizo hukumu ili tuweze kutoa maelekezo kwa ile anayetakiwa kutekeleza. Aya, anayefuatia.
2: Asante mheshimiwa kuu. Kwa jina naitwa Eric Matthew, ni mkazi wa Kilimanjaro, lakini nipo Mwanza na nyumba yangu Mwanza ambayo toka mwaka 2017 ilikuwa na tatizo, ambapo kuna mtu mmoja anaitwa Willibard Kalinjuma alifoji mkataba, ambapo nilimweka kwenye nyumba yangu kama mpangaji, lakini alikuja kufoji mkataba kwa kusema kwamba anadai hela milioni 48 na laki moja. Kwa hiyo nilifungua baraza wazi kesi baraza la ardhi, ikaenda miaka mingi mpaka mwaka 2023 ilikuja kutoka hukumu ya baraza la ardhi, na baraza la ardhi likaamua kwamba mimi nimlipe Willibard Kalinjuma kiasi cha shilingi milioni 48 na laki moja pamoja na libaki asilimia 30. Nikakaa na ndugu, kabidi tukati tu pili kwenda mahakama kuu. Tulienda mahakama kuu kwa jaji akasema, alimuita kesi ilipoendelea pale, akamuuliza uko tayari kuendelea na kesi? Akasema hapana, sipo tayari kuendelea na kesi. Kwa nini? Dokumenti nimesahau nyumbani. Jaji akamwambia hapa dokumenti zipo, naweza tukaendelea na hii kesi. Nikauliza mnipo tayari kuendelea na kesi? Mimi nikasema nipo tayari, lakini jaji akasemaje? Kwa kuwa amesema dokumenti amesahau nyumbani, wacha tumwache. Akatupa siku tatu tuweze kuja tena mahakama kuu. Mahakama kuu tulipoenda baada ya siku tatu, tukauliza tena tuko tayari kuendelea na kesi? Jaji akaniambia, aliniuliza mimi nikasema niko tayari. Jaji akauliza upande wa pili, akasema hayupo tayari. Kwa sababu gani? Akasema ana njaa, sababu tumeitwa mule kwa jaji muda wa saa tano hivi. Kwa hiyo jaji alikasirika sana, akashangaa sana kumtu kumwambia vile.
1: Nini ukawa uamuzi wa mwisho?
2: Uamuzi wa kajaji, jaji alifuta ile hukumu ya baraza la ardhi kwa kusema mahakama haina mamlaka ya kuhukumu kesi ya fedha kiasi hicho. Kwa hiyo jaji akasema nyumba yangu, mali yangu haina kesi yoyote ya kuendesha kwake. Kwa hiyo akaamuru yeye kama anasema anadai alishtaki mahakama ya fedha. Kwa hiyo sikamwambia jaji mtu yupo ndani ya nyumba yangu na kibali aweze kutoka ndani ya nyumba. Jaji akasema mimi siwezi kutoa kibali sababu nyumba yako haina kesi kwangu. Hamna kesi ya kuendesha juu kwenye meza yangu, kwenye hukumu yangu, kwenye mahakama yangu. Kwa hiyo siwezi kutoa kibali. Basi tukatoka pale kwa jaji, tukaenda tukakaa huku tukajiuliza tufanye nini, kitu gani. Tukakaa na wakili wetu, wakili akasema basi kwa kuwa jaji amesema kitu cha namna hiyo, basi tuombe mahakama ya tukaenda kwa mkuu wa mkoa akawasiliana na hakimu wa baraza la ardhi anaitwa Mayeye akasema waje ofisini kwangu tutawasikiliza. Nilipoenda kwa Mayeye pale, Mayeye akasema basi kazieni hukumu ya hiyo hukumu ya jaji alivyosema nyumba yako haina kesi. Lakini wakili akapinga kitu cha namna hiyo, akasema huwezi kazia hukumu sababu jaji ametengua hukumu ya baraza la ardhi na nyumba yako amesema ina kesi, tutakazia kitu gani hapa? Kwa hiyo tukashindwa kukazia hukumu.
1: Sasa hivi uamuzi ukoje? Mmefikia hatua gani?
2: Sasa hivi hatua, tulipofungua hukumu ya baraza kuomba kibali ilishindikana, maombi yetu yakatupiliwa mbali kwamba mahakama ya juu imechatua hukumu. Kwa hiyo tukatulia, tukashindwa kufanya tufanye kitu gani, tukaenda kwa mkuu wa wilaya.
1: Sasa kama mahakama ya juu imeshasema nyumba yako haina kesi, wewe unatakiwa uchukue nyumba yako na yeye aendelee kudai fedha yake, si ndio? Hivyo tu. Hebu liko wapi? Liko Mwanza.
2: Liko Mwanza, mtaa wa Lumala.
1: Basi ukirudi nenda ofisi ya mkuu wa mkoa, atamuita na yule ndugu mwingine. Wewe upewe nyumba yako
2: Ndiyo mheshimiwa.
1: Yeye apewe fedha yake anayodai.
2: Ali mkataba ambao alifoji, amegushi, nilifungua
1: kesi. Kama aligushi.
2: Sababu nilifungua kesi.
1: Kama aligushi hiyo tuta mkuu wa mkoa atatumia vyombo vyake, anavyo vyombo vya kuchunguza kitu kilichogushiwa. Wewe nenda ofisi ya mkuu wa mkoa na nitamuelekeza kulisikiliza ili atumie na wanasheria wake waitie hukumu iliyotolewa ili hiyo hukumu itekelezwe, alafu deni kazi ya kuchunguza kile kingine mnachogombania, uchunguzi utafanyika ili haki iweze kutendeka. Andikisha hapo kwa msaidizi ili watakapomtuma andikisha, tutamuelekeza. Haya ni maelekezo. Andikisha, tutamuelekeza mambo mawili: moja, ukabidhiwe nyumba; mbili, wachunguze hilo linalohusu hilo la kugushi. Haya, anayefuatia.
3: Asante mheshimiwa waziri mkuu. Kwa jina anaitwa Nyangige Mataro na nimetokea Serengeti. Ninayo kero wananchi wa kitongoji cha CCM Center ya Muma. Kero yenye waathirika kaya ni 134. Mheshimiwa waziri mkuu, mnamo tarehe 12 mwezi wa 10 mwaka 2001 tulihamishwa kutoka kwenye makazi yetu ya asili na serikali ya halmashauri ya wilaya ya Serengeti. Baada ya kuwa tumehamishwa, mheshimiwa waziri mkuu, tulilalamika kwenye tume ya haki za binadamu na utawala bora. Tume ikapokea lalamiko letu, mheshimiwa waziri mkuu, na ikalichunguza kwa kina hapa mjini Musoma, na ilipofika tarehe 13 mwezi wa 12 mwaka 2004, mheshimiwa waziri mkuu, tume ilitoa mapendekezo yake, na mapendekezo yalikuwa kama ifuatavyo. Mapendekezo yaliamua kwamba serikali ya halmashauri ya wilaya ya Serengeti na serikali ya kijiji cha Bonchugu waturudishe kwenye makazi yetu haraka iwezekanavyo ndani ya miezi mitatu. Mheshimiwa waziri mkuu, miezi mitatu ikabalizika, lakini utekelezaji kuweza kufanyika, ikabidi tuende mahakama kuu kuiomba mahakama yapatie mapendekezo ya tume nguvu za kisheria. Mheshimiwa waziri mkuu, maombi yetu kapekelewa mahakama kuu, lakini mahakama kuu hatuweza kuyasikiliza, ikatupilia mbali.
1: Nini uamuzi wa mwisho?
3: Uamuzi wa mwisho, mheshimiwa waziri mkuu, mahakama kuu, baada kwa mahakama kuu imekataa kwamba ilitupilia mbali maombi yetu, tukaenda mahakama ya rufaa. Mahakama ya rufaa ikaturudisha tena mahakama kuu. Sasa mahakama kuu ikaamua kwamba turudishe kwenye makazi yetu tulipo na fidia pamoja na nafuu nyingine ambazo mahakama itaona ni vyema na stahili tupewe. Tangu mwaka 2011, mheshimiwa waziri mkuu, utekelezaji haujafanyika. Kwa hiyo tumekuja kwako kukuomba ili uweze kutusaidia utekelezaji uweze kufanyika.
1: Hebu naziomba hizo hukumu. Mwanasheria wetu wa mkoa yuko wapi? Hebu njoo upande huko wa mwanasheria wetu wa mkoa. Mwanasheria wetu wa mkoa yuko wapi? Wameenda kule kwenye ardhi. Aya, hebu nenda kwa ile kwa msaidizi wa waziri mkuu wa mambo ya sheria hapo. Hebu isogeze kwa msaidizi pale. Haraka tuzipitie tuone hukumu ilivyo. Aya, anayefuatia.
4: Aya, asante sana mheshimiwa waziri mkuu. Nashukuru kupata nafasi hii kwa sababu nimeshakufuatilia Itigi nikakosa nafasi, Likai ya Mafinga nikakosa nafasi. Nilipoona juzi nikabidi nifuatilie. Mimi naishi Dar es Salaam Ubungo Kimara Bonyokwa. Mimi nimedhulumiwa nyumba tatu na mfanya biashara mmoja wa Kariakoo anaitwa Mateso Joseph Yochi. Huyo alikuja kupitia kwa rafiki yangu akanishawishi na mtaati yangu achukue mkopo ni BC, lakini bahati mbaya hakufanya hivyo. Badala yake alikwenda CBA akachukua hela. Nilipomfuatilia akawa anipiga chenga, nikaenda NBC wakaniambia hakuna mkopo kama tumetoa. Nikaenda CBA wakaniambia ni kweli kachukua, lakini sehemu ambazo alistahili kusaidi amesaidi yeye, aidaiwe mkurugenzi wa kampuni yake. Nikamwambia hapana, hiyo hati imeandikwa jina langu, sio ya kampuni. Basi kilichofuatia kwenda polisi akakamatwa, tukaenda CBA akatoa ahadi atapeleka kadi za gari zake tatu baada ya wiki mbili. Baada ya kuachana nilipata tatizo la msiba, nikasafiri mimi na mke wangu. Nilipoondoka ndani ya wiki tatu, tarehe 11 mwezi wa 10 2012, wakaja madalali wakatangaza mnada, sikupewa notice, sikupewa taarifa. Tarehe 14 wakauza nyumba. Ukweli nilipoteza ufahamu, nikaugua sana, nilishindwa kurudi. Mke wangu alirudi akachukua kila kitu akaondoka. Kilichofuatia mimi niliporudi, nikafikia serikali za mitaa. Serikali za mitaa waliposhirikiana wakaniambia nyumba haijauzwa kihalali, ushahidi nao. Sasa cha msingi nikufungua kesi, ilibidi nifungue kesi mahakama ya wilaya ya Kinondoni, kesi namba 40, ilikuwa kwa mheshimiwa Mushi. Nilienda na kesi ya 2015 nikashinda, ikaamuriwa nilipwe milioni 70, japo ilikuwa chini ya kiwango, nilikubali. Imekwenda akakata rufaa, ikaenda mahakama kuu, miaka mitatu kasori kwa kwa jaji Mtungi, ikarudi kwa utekelezaji. Hapo ndio kulikuwa na shida.
1: Uamuzi wa mwisho ukoje?
4: Naam,
1: uamuzi wa mahakama wa mwisho
4: ilikuwa natakiwa ni anilipe milioni 70, lakini alinipa milioni 5 tu, hii nyingine akawa ananisumbua. Sasa kitu ambacho kimeniumiza zaidi, niliugua 2024.
1: Yuko wapi huyo mtu?
4: Yuko Kariakoo.
1: Haya basi, sawa. Wewe hiyo imenyoka, anatakiwa tu alipe. Kwa hiyo kamanda wa polisi, mpigie kamanda mwenzako wa Dar es Salaam. Njoo kwa kamanda wa polisi hapa. Njoo kwa kamanda wa polisi hapa. Mpe taarifa hizo na nakala za hukumu, mpe na namba ya unayedai akukabidhi. Lakini ukimaliza kwa kamanda, uandikishe pia mawasiliano yako kwa wasaidizi wangu hapa. Watu wanapenda kuonea wenzao. Katibu, chukueni katibu mmoja achukue namba yake huyu, achukue namba ya mzee wetu huyu, ili akishakabidhiwa kwa kamanda pale, nataka kuongea naye. Very bad.
5: Asante waziri mkuu kwa kunipatia nafasi. Naitwa Edina Daudi, nimetokea Arusha. Mimi nilikuwa na mgogoro na jirani yangu wa mrefu. Mimi nilinunua 2014, yeye akaja akanunua kiwanja akanikuta nimeshanunua. Baadaye akang'oa bikoni zote za juu. Nikamwomba mwenyekiti, alikuja kuuza kiwanja cha jirani, nikamwomba atunyoshe kile kiwanja mara bikoni sioni. Mwenyekiti akatwambia tutoe mkataba. Nikatoa mkataba ambao ndio nautumia pale, kwa sababu huyu alioniuzia aliniuzia kiwanja cha kwanza. Baadaye akanitoa kule, wakati nakuja kujenga akakuta kule ameshauza, akanileta kwenye kiwanja kingine japo ni mali yake. Nikaridhika nacho, nikawa nimekaa. Wakanipeleka nani, baraza la ardhi. Baraza la ardhi tukaendesha kesi, nakala ya hukumu iko hapa. Wakaja wakapima, wakasema sijaingia kwa mtu kama ilivyokuwa inadaiwa. Wakakata rufaa, wakaenda baraza la ardhi la wilaya. Kule nako tukaendesha kesi, mashauri yakatupiliwa mbali, ikaonekana kesi haina mashiko. Baada ya kumaliza ile fence ambayo nilikuwa nimejenga mbele ya mwenyekiti, mme wa jirani yangu akaja akaivunja. Wakati huo mwanzo nilikuwa naendesha kesi na Yahaya na mke wa Yahaya Muhammad ambaye ni Hadija Shabani. Kwa hiyo baadaye alipoona mke wake ameshindwa, Yahaya Muhammad akaja akavunja ile fence. Baada ya kuvunja ile fence, nikamfungulia tena kesi ya mashtaka. Tukaendesha kesi, akashindwa tena kesi, tena akahukumiwa kwenda jela miezi minne. Baada ya kumaliza ile adhabu kila kitu, mtendaji wa kata akaja akakata eneo langu akampa Yahaya Muhammad.
1: Ni kata gani hiyo?
5: Kata ya Sinoni, mtaa wa Mlimani, Arusha.
1: Arusha mjini?
5: Ndiyo, Arusha DC.
1: Haya, uamuzi wa mwisho wa huko mlikokuwa kwenye vyombo vya sheria unasemaje?
5: Kote alikuwa anashindwa kesi.
1: Baadaye kama kote wameshindwa, tatizo liko wapi? Si eneo ni la kwako?
5: Amejenga mpaka sasa hivi tunapoongea, baada ya mtendaji sasa kuja kumkatia na kumpa eneo langu, amejenga.
1: Wewe mtendaji anampaje eneo lisilo lake?
5: Amempa. Na baada ya kumpa sasa, nikaja nikasema sasa nikaenda nikafungua kesi. Kwanza nikaongea na yule alioniuliza kwamba anipe sasa mkataba wa pale, maana mkataba ndio uko nao, mipaka inasoma sehemu nyingine. Nikamwomba ili anipe mkataba wa pale, akaniambia hamna shida. Nikamwambia mimi nataka nikafungue kesi ile eneo langu. Akaniambia hamna shida, maana mimi eneo lako nilikukabidhi. Basi nikaenda nikafungua kesi kwenye msaada wa kisheria.
1: Haya, nimekuelewa vizuri. Watakurudishia eneo au watakupa fidia? Jiandikishe hapo, nitampa maelekezo mahususi mkuu wa mkoa. Atawaita wote, ama urudishiwe eneo lako kama mahakama ilivyoelekeza, ama wakufidie. Weka hizo namba za yule mtu ambaye namuelekeza kwa mkuu wa mkoa wa Mwanza, kwa kamanda wa polisi wa Dar es Salaam, na huyo hapo niwekee kwa ukaribu mawasiliano yao. Aya, tumalizie.
6: Mheshimiwa Waziri Mkuu, nashukuru kufika mahali hapa. Nimetokea Msoma mjini, nimekuja kwa kusuasua walao nifikishe lalamiko langu kwako. Mimi ni mjasiriamali, natoka mkoa wa Mara, lakini naishi kule Msoma mjini hapo Bweli Center. Mheshimiwa, mjasiriamali mimi ni mdogo sana. Nimekuwa nikihudumia taasisi za elimu, shule Mgango Sekondari, Mtiro Sekondari na Mrangi Sekondari. Mheshimiwa, nimeanza shughuli hizi mapema hata kabla ofisi hii ya wilaya Msoma vijijini haijahamia mahali hapa. Bado iko kule mjini. Baba, nimefanya hivyo kwa uaminifu sana. Lakini malipo yamekuwa haba. Hapa wilaya hii ya Msoma vijijini nadai zaidi ya milioni 4,680. Lakini Serengeti Mama Maria Nyerere Sekondari nadai zaidi ya milioni 1,300,000. Butiama nadai zaidi ya shilingi 200,000. Msoma mjini pale.
1: Aya. Rasi uko wapi? Rasi ametangulia. Ah, katibu wetu tawala wa mkoa, ndugu yetu huyu ametoa huduma wilaya zetu zote hizi na anadai. Sasa ukaa na wakurugenzi ndani ya mwaka wa fedha huu wawe wamemlipa hizo fedha zake zote. Njoo kwa katibu tawala hapa. Utapitia hayo malipo, watakupitia hayo malipo wakulipe. Maeneo mengine nimekuwa nikiwaambia walipe muda ule ule. Sasa kwa kuwa bajeti hii ni mpya, ina siku tatu, niwaelekeze watumie makatibu, waandikeni namba yake kupata. Hebu afisa elimu, nenda ukae naye, sifuatilia yoyote alipo mwaka huu.
7: Mimi kwa majina naitwa Sebastian Sirme. Mimi ni mkulima na mfugaji vile vile na mjasiriamali. Kile kitu kilichoko barabarani au kwenye main road ni za kwangu, Mheshimiwa Waziri Mkuu. Waziri Mkuu, nimekuja hapa nina malalamiko yangu. Malalamiko yangu yanahusiana na askari ambaye anaitwa Ramadhani Chigange Muyenjwa, ni askari kwa Gongo la Mboto Dar es Salaam. Alikuja kwenye kitukwao ni hapa Nyambui. Alikuja hapa akaniomba pikipiki yangu. Baada kumpa pikipiki yangu akapata ajali, pikipiki yangu ikaharibika. Baya zaidi, mheshimiwa, baada ya kulipa akasema ataninunulia mpya. Akamwambia babake kwamba baba Sabato asichukue chombo chochote hata mnyororo. Nikaacha hiyo pikipiki. Mbaya zaidi, babake ile pikipiki yangu mabaki yote akabaki hapa akafunga kwenye pikipiki yake. Nikaamua kufungua kesi yeye Dar es Salaam. Nimefungua kesi, nimeenda kikosi namba 27 na nimo Makoko, wakamtumia samasi.
1: Haya, uamuzi ulishafanyika.
7: Ili hapa hukumu ya mahakama ya mwanzo kwamba nifidie milioni 3, na mimi nisomee hukumu, mheshimiwa wake.
1: Wala usiwe na shaka. Wewe onana tu na kijana wetu hapo, tutaongea na wakubwa zake wakulipe. Watamuelekeza akulipe. Onana tu, onana na makatibu hapo. Njoo hapa nikusikilize huko nikiwa naondoka. Sasa ndugu zangu, tunawashukuru sana. na kwa kama kuna jambo ambalo halijaisha, kama tulivyosema Jumatano mkuu wa mkoa atakuepo huku kama mwakilishi wake, kwa hiyo mengine yaliyosalia yatamalizwa kwa njia hiyo. Asanteni sana, Mungu awabariki.
8: Msikilizaji wa TBC Taifa, ulikuwa unafuatilia hotuba na maswali na majibu ya wananchi kutoka mkoa wa Mara, Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba wakati anazungumza na wananchi kwenye moja ya ziara zake ambazo amekuwa akizifanya hivi karibuni. Imetimia saa 6:34. Niko na fundi mitambo wangu Nicholas Mwanyiru. Mambo ni mazuri sana. Usiendelee kusikiliza TBC Taifa. Mimi ni David Nelson Shija.

0: Msikilizaji wa TBC Taifa, hiki ni kipindi cha unadhifu kinachokupa elimu ya usafi wa mazingira, mavazi na urembo wa aina mbalimbali. Mimi ni Doris Kaunda, ninakukaribisha tuwe sote mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki. Katika mada ya siku leo, tunaangazia umuhimu wa kuondoa ama kupunguza majani ya miti, maua au nyasi. Kwa lugha ya kigeni tunaita kupruni. Mdau, ninahitaji uniambie, je, katika bustani yako, iwe ya maua, matunda, miti ya kivuli au nyasi, huwa unatoa huduma hii ya kuondoa majani yaliyozidi au yaliyonyauka, maarufu kwa jina la kupruni? Na kama unatoa, niambie pia unafahamu faida zake. Nitumie ujumbe mfupi kupitia simu nambari 0694008258. Kupruni ni kitendo cha kukata matawi, majani au maua yaliyokauka, yaliyoharibika au yaliyokuwa kupita kiasi, ili kuifanya mimea iendelee kuwa na afya na yenye kupendeza. Nimekitembelea kikundi cha Chapakazi Garden kilichopo Iringa Road hapa jijini Dodoma. Kikundi kimekuwa mstari wa mbele katika kuhamasisha upandaji miti ili kulikijanisha jiji la Dodoma, na ninao wataalamu hapa wanatupa elimu mbalimbali kuhusiana na umuhimu wa kupruni maua.
1: Kurugenzi wa kikundi cha kutunza na kuhifadhi mazingira. Umuhimu wa kupruni au wa kupunguza miti au maua inategemea sasa unataka kukushepu kwa aina gani, kwa sababu miti iko aina nyingi, iko tofauti tofauti, na maua vile vile yako aina nyingi tofauti tofauti. Kwa hiyo umuhimu wa kupunguza ni kutengeneza shepu ambayo wewe mwenyewe unaitaka, kwa sababu maua unaweza kununua bado madogo au miti bado midogo. Sasa ni wewe mwenyewe unaamua kutengeneza unavyotaka. Na kipindi kizuri cha kufanya hivyo, kufanya pruning, kipindi kizuri cha kiangazi, ambapo tunafanyaje pruning kipindi cha kiangazi, kwa sababu masika inakuwa sasa mvua inanyesha, kwa hiyo ile miti ambayo umefanya pruning itaanza kuchanua vizuri na kuonekana kwamba muonekano unakuwa ni mzuri. Vile vile umuhimu wa kupunguza miti, sababu unaweza kukana mti mdogo baadaye ukawa mti mkubwa. Sasa ule mti mkubwa ukawa umeenda labda kwenye waya za umeme au unakuta inatambaa inaenda di mlangoni au unaenda paka sehemu ambayo unaanikia nguo, unatakiwa ile matawi sasa umtafute mtaalamu wa kuelekeza jinsi za kuyatoa, kwa sababu na yeye ana utaalamu wake. Ukiyakata vibaya, baadaye unaweza kushangaa ule mti wako au ile maua yako ulikuwa umepanda, unaweza kushangaa imekauka kutokana na jinsi ya kukata. Kwa hiyo nawashauri watu kwamba kwa hii masuala ya mazingira ni masuala mtambuka, kwa hiyo kuna hatua nyingi tofauti tofauti. Kwa hiyo nawashauri kwamba watu waweze kuja Chapakazi wakapata utaalamu wa kuweza kutunza mazingira kwa ujumla, pamoja na uchimbaji wa mashimo, upandaji wa miti, pamoja na kufanya pruning. Vile vile pruning, labda kwa wasikilizaji ambao wanasikiliza, kitu kingine ambacho naongezea, kwa mfano mzabibu. Mzabibu bila kufanyia pruning hauwezi tena kuzaa. Kwa sababu kile kitendo cha kufanyia pruning ndio unauandaa sasa uweze kuzalia. Kwa hiyo ni kitu kizuri kwamba watu waweze kujua kwamba miti unaitengeneza unapotaka wewe, au maua unayatengeneza unapotaka wewe. Kwa sababu maua utanunua litakuwa ni dogo, au miti baadaye miti itakuwa mikubwa, kwa hiyo lazima uchonge unapotaka wewe kutokana na mazingira ya pale nyumbani kwako jinsi yalivyo.
2: Naitwa Michael Harui Aramloko, ni katibu wa kikundi hiki cha mazingira cha Chapakazi. Dhana nzima ya kuwa na miti mjini, nyumbani ama kwenye taasisi, miti yoyote ile ama ya maua, ya matunda ama ya kivuli, na hata nyasi zenyewe ni mapambo. Vitu hivi vinapokuwa vimepandwa na vimekubali, vimeshika, vinaanza kukua kutegemeana tu na mwelekeo ambao yenyewe miti itaelekea. Sasa inapokuwa inachukua hatua za kukua na kuelekea ambako yenyewe miti imechagua, na wewe mwenye mpango wa kupamba mahala pale upo, huwa ni jambo la busara sana kuamua kwamba hebu acha ni ukatie huu mti uweze kuonekana kwa muonekano huu. Ni uchaguzi wa mwenye ule mti, mmiliki wa ule mti kupanda, au maua, au hata nyasi, ama aina zozote za majani ambayo tunaita kitaalamu ground cover, ambazo nazo huzitumia kupanda ardhini kama zinavyokuwa nyasi. Majani ya kawaida tunaita ground cover, lakini ukoka pia nao na namna yake. Hivi vyote hutegemeana na imepandwa mahala gani. Na sasa katika kukua kwake, nyasi inakuwa inajiongea, hata kama ulikuwa umejengelezea kitu naita capstone. Zile capstone zinatakiwa uwe ni mwisho wa zile nyasi, zisije tena zikavuka zaidi ya pale, maana ile dhana ya upambaji inakuwa inapungua. Kwa hiyo unakuja kistaarabu na kiuzoefu mzuri, unakatia, unanyooshea. Na sasa unapokatia, zile nyasi zinapoanza kuchipua upya, ndiyo muonekano mzuri unavozidi kujibainisha. Swala kukatia tena, unaweza ukawa labda mti fulani umeuona, huu mti mbona kama unanyongea. Unakuta huu mti labda kwa ajili ya mazingira, hali ya hewa na lishe duni ya ule mti, ukiukatia unakuwa umeupa sehemu ndogo ya kujilisha, kwa hiyo chakula kinakuwa kinautoshelea sana. Ukiona hapo kuna matatizo ya chakula cha ule mmea, ukiukatia, matatizo ya chakula cha mmea yatakuonyesha tu mmea huku juu unakuwa haustawi vizuri. Basi utakatia yale majani ambayo unaona tayari yamesha poteza mwelekeo, yana hali ya kukauka fulani, na vile vitawi vyake unavikatia katia, ule mmea unaanza kutoa majani mapya kwa upambaji mzuri. Kwa hiyo swala la kukatia kwa kweli linakuja kubainisha ile dhana nzima ya ornamental trees, kama miti hiyo ya mapambo ama hata hii ya matunda. Unakuta kuna baadhi ya matunda ambayo yayo hayo pasi na kukatiwa hayo utoi maua. Kwa hiyo kwa kweli zoezi la kukatia ni zuri kwa kuongeza nguvu ya ulishaji wa ule mmea, kuupa shepu mmea wenyewe husika. Mahitaji ya kukatia miti ama nyasi ni muhimu kwa ajili ya kuonyesha ule muonekano. Na hata wakati mwingine kuna maua kama palms, unakuta yale matawi yamesha wedha, yamekijika ukia fulani hivi, ni vizuri kuyatolea. Kuchayatolea sasa, unaacha yale matawi ambayo hasa yanadhihirisha ule upambaji.
0: Na ni vifaa gani ambavyo vinatumika wakati wa kupruni hayo maua?
2: Vifaa vipo vingi. Unajua kwa kweli mara nyingi sisi wataalamu wa garden tumekuwa tukihuzunika sana na kusononeka. Unakuta mtu ana nia njema ya kukatia mti, lakini anauvamia na panga, anaanza kusukumia panga na bonga mti mpaka unachubuka yale magome yake kutoka juu mpaka chini. Mti unakosa raha, unaumwa kweli ule mti.
0: Mti unaumwa,
2: unafikia kuwa na majeraha, unaumwa, unazidiwa, hata unaweza ukakauka. Mti kama ulivyosema, zana gani paswa kutumika? Kistaarabu kabisa, unaweza kutumia msumeno, japo kuna msumeno maalum kwa ajili ya garden. Lakini kama hakuna huo maalum, hata ule tu msumeno wa kawaida wa mfundi seremala unaweza kutumia kwa ajili ya kukatia baadhi ya matawi makubwa. Kukatia kuna kukata tawi kubwa kubwa tu, pia kuna kukatia vijitawi vidogo vidogo. Hapo sasa uwe na mkasi. Kuna mkasi mdogo wa mkono mmoja, lakini pia kuna mkasi wa mikono miwili ambao huo pia unatumika sana kwenye mkasi mkubwa kadhalika na msumeno.
0: Miwani je?
2: Miwani kama unakwenda kukabili mti wenye utomvu, jitahidi mama uwe na miwani kwa sababu kuna miti ina utomvu ni mkali.
0: Sasa baada ya kupruni hiyo mimea, nini kinachotakiwa kufanya?
2: Pruning ni kisababishi cha jeraha. Mimea ni viumbe hai ambavyo vingekuwa na sauti, unapokikata pengine kingetoa sauti kabisa kikilalama. Hivyo basi ukisha ukata vile umeusababishia jeraha. Matibabu ya mmea ni virutubishi na maji. Ukishamaliza kukatia, utaweka mbolea, utamwagia maji ya kutosha na kuyafululiza kulingana na mahitaji na aina ya mti. Kwa hiyo ukikatia, jambo la kwanza litakalofuatia ni kuanza kuulisha ule mmea. Kama katika kukatia umebaini aina ya ugonjwa, vyote hivyo vitaambatana, kwamba kutibia na kulisha.
1: Kitu kikubwa wana Dodoma na Watanzania kwa ujumla, vitu vya kitaalamu mara nyingi msiweze kuvifanya kiolela sana. Ni kuona wataalamu waweze wakapa ushauri ili muweze mkafanya. Kwa sababu hii miti kupruni sio kama utapruni bila kuwa na utaalamu. Inaweza kushangaa ukasababisha madhara makubwa pale nyumbani. Kwa sababu hii miti sengine unaweza kuwa mti ni mkubwa, ukaona tu ni rahisi kwamba kukata, baadaye unaweza kuja kupata athari kubwa sana. Unaweza kaangukia nyumba. Ikaangukia watoto. Kwa unapokuwa unakata miti ni vizuri kwamba ukahakisha kutafuta wataalamu wa kukupa maelekezo kwamba ni jinsi gani ya kuweza kufanya. Wasiweze kuichukulia kwaona kama mti tu labda ni rahisi. Mti si unakatwa tu. Hapana, wasifanye hivyo. Waonane na wataalamu, wawashauri kwamba ni jinsi gani ya kuweza kukata miti ili sasa isilete athari kwenye familia ambazo zinakuwa na mahitaji ya hivyo. Hiyo iko ndo kitu kikubwa. tahadhari, na maana inatakiwa itolewe mapema kabla tukio lolote ambalo halijatokea. Kama hii miti labda watu wengi wanakuwa waelewi, kwa hiyo tunapopata nafasi kama hii tunaelimisha jamii kwa ujumla kwamba miti au maua na aina zingine za palms pamoja hata na ukoka, ukoka wenyewe huko tofauti, kuja kuna hili kundi la miti na maua, ukoka wenyewe huko tofauti kwa sababu ukoka wenyewe unaegemea kwenye ground cover. Kwa hiyo hii ukoka, kwanza nikianza kwa miti na maua, sio lazima siku tu unamwagia. Kwa hiyo unaweza kuweka ratiba ya kumwagia kwa wiki mara tatu tu, mwenyewe utachagua kama itakuwa ni jioni, ina maana saa 11 hadi 12 au itakuwa asubuhi labda kuanzia saa 12 hadi saa 1, saa 2. Kwa hiyo mwenyewe ratiba yako ipi ambayo itakuwa imekufaa. Lakini kama sisi wataalamu nakushauri kwamba upendelee kumwagia jioni kuendelea labda saa 11, saa 12, saa 1, hata saa 2, ili yale maji uliomwaga yadumu, yani ule unyevu ukae mrefu kwa usiku. Kwa hiyo nataka tuwashauri kwamba kwa tisi kwa wiki wakimwagia mara tatu, wastani wa lita 10 10, ukimwagia lita 10 za maji kwa wiki mara tatu, mmea unaenda vizuri. Lakini kwa ukoka sasa inategemea na ekolojia ya lile eneo.
0: Unapenda kumalizia juu ya elimu hii ya kupruni mimea?
2: Hapo kwenye pruning tu ni pakupazingatia sana, kwa sababu sio kila sehemu ni ya kukata. Zipo sehemu maalumu za kukata, wakati wa kukatia. Pia ni washauri ndugu wasikilizaji kwa ujumla kwamba ni vizuri basi wakajihudhurisha katika mazingira kama haya, watakuwa na mwamko zaidi. Tunapenda sana sisi kutoa elimu kila mara, watapo watu wa kutembelea bustanini, watembelee na waje watuulize maswali. Jamaa, sisi tulisikia redioni kwamba kuna sehemu maalum za kukatia, napokatia mti ua ama majani na yanakatwaje, tutatoa elimu zaidi, kwa sababu hapa nitaongea, lakini akitembelea garden atajua kumbe kutaka kulitoa ile tawi litakuwa likatiwe hapa na wala sio na upanga wala shoka wakati wa kupanga kupluni mti.
1: Wana Dodoma na Watanzania kwa ujumla wahakikishe kwamba kwenye masuala ya mazingira wanakuwa kipaumbele sana, kwa sababu kama hili swala la mazingira ni swala mtambuko, hatuwezi kuwaachia serikali peke yao. Kwa hiyo mtu mmoja mmoja hawezi kuchukua hatua kuhakikisha kwamba tunafanya usafi wa mazingira kwa ujumla, vile vile na yale maeneo yetu ambayo tunakuwa tunaishi, tupande miti kwa sababu miti ni mizuri. Hata wale watu ambao wanafanya birthday, basi ni vizuri kwamba mtu akisherehekea kufanya birthday awalau atapanda hata miti miwili mitatu, itakuwa ni nzuri, itakuwa ni mwendelezo zaidi ukilinganisha kwamba labda kama keki kakata tu kala keki bila kufanya labda usafi, bila kufanya shughuli yote ya kimazingira, inakuwa sio. Lakini wakate keki yao, lakini wafanye na shughuli zingine za kijamii za mazingira kwa ujumla.
0: Naam, msikilizaji, mara baada ya mazungumzo hayo, sasa nimepata nafasi ya kutazama mti ambao tayari umeshapruniwa. Kwa hiyo mti huu unapendeza kwa kweli, umekuwa na shepu nzuri ambayo ukitazama yani unaona kabisa kwamba sasa kweli umekaa katika umbile linalovutia. Hata mtu akija anautazama vizuri mti huu kwamba unaonekana uko vizuri na hauna madhara yoyote, kwa sababu tayari wameshaupruni, kwa hiyo haufiki hata katika mapaa au nyaya za umeme zinazopita. Yaani huu mti hauwezi kuleta madhara yoyote kwa sababu tayari umekwisha upruni.
1: Kwa hiyo kwamba huu mti unaitwa Tichiria amatica, ni mti mkubwa ambao una kimvuli kikubwa. Kwa sasa kutokana na mazingira ya hapa, sisi hatutaki miti mikubwa sana, tunataka kwamba kwa ajili ya show. Kwa hiyo ndio maana tumefanya pruning hapa. Hii pruning hapa itaonekana kama huu mti tu ufanye pruning au tutote na machipukizi mengine, ile show ya juu itaendelea kuimarika vizuri kama jinsi tunavyokuwa tunataka. Kwa hiyo naona tumetumia vifaa vile ambavyo ni rafiki kutokana na mti wenyewe, kwa sababu mti wenyewe na wenyewe kumbe kuja kustua unaweza kuhatarisha kwamba mtu kafa kutokana kwamba na wanyoni kiumbe hai. Kwa hiyo kuna utaratibu wake na vifaa vyake special pa kuweza kutengeneza. Kwa hiyo sisi tumeshatengeneza hapa, kwa sababu tungeuacha lengo kubwa huu mtu ubakie, lakini vile vile na huko ukoka wetu uweze kukua. Kwa sababu mtu tukiuacha ungekuwa mkubwa zaidi, ina maana ukileta kimvuli afu ukoka wetu ungefanyaje, ungekauka. Kwa maana tukawa tumetengenezea hivi ili na kuwaonyesha Watanzania na wana Dodoma kwamba miti inaweza kukatiwa jinsi ambavyo unavyokuwa unataka.
0: Naam, msikilizaji, kupruni mimea na majani ni sehemu muhimu ya utunzaji wa mazingira. Kwa kufanya hivyo mara kwa mara, tunapata bustani nzuri, mimea yenye afya na mazingira safi yanayovutia. Tuwe na utamaduni wa kutunza mimea yetu ili kuboresha afya, uzuri na mazingira yetu kwa ujumla. Naamini kwa kufanya hivi basi bustani yako itapendeza na itavutia kama ambavyo umewasikia wataalamu hawa kutoka Chapakazi Garden hapa jijini Dodoma, kikundi kinachojihusisha na masuala ya utunzaji mazingira katika jiji hili la Dodoma. Na ndivyo ninavyokamilisha kipengele hiki cha mada ya siku.

0: Kabla sijasonga mbele zaidi, ni kusomea ujumbe mfupi ulionitumia. Habari za hapo studio, ni msome kama Uhai Moshi Kiloloma kutoka Muhunga. Asanteni kwa ushauri bora. Anaitwa kwa Luji Tobias kutoka Shembekeza Muheza. Anasema kwa kweli namfurahia sana nikimwona binti au mwanamama akiwa amevaa vazi la hijabu. Kwa kweli elimu izidi kutolewa kuhusu vazi hilo. Kiukweli dada, wanawake wengi siku hizi huvaa hijabu sio kwa ajili ya kuisitiri miili yao, bali kuficha aibu walionayo, kwani wanakuwa hawajatulia. Hekima wa Tunduma. Haya, asante sana Hekima. Mwazani kutoka Sagale anasema akivaa hijabu anapendeza sana, anavaa na gauni ya kumwaga na raba na mkoba wake, anapendeza sana. Hongera sana kwa kujua hilo kwamba unapendeza, maana unaambiwa sifa siku hizi, jisifie mwenyewe na usisubiri kusifiwa. Diamond Kisweka kutoka Muheza Tanga anatupata vizuri hapo mjengoni. Mama Godwin kutoka Dodoma anasema jamani, tujisitiri wanawake wa Kiislamu na wa Kikristo, tuiheshimu miili yetu. Musa anasema hijabu ni vazi zuri, ingawa hajatuambia Musa yeye anatoka wapi. Anaitwa Tigele, yeye anaona kuwa wanawake wengine wanavaa hijabu kama vile wanalazimishwa, angeomba wapewe elimu zaidi. Hypest kutoka Geita anashukuru sana. Aha, mashine hizo zinazokausha kucha kwa haraka. Misi mkazi wa Kalwela mkoani Kigoma, asante kwa kipindi hiki. Martha anasema akiwa Iringa kucha zake yeye anasafisha kwa brush tu. Haya, na msikilizaji, sasa ni wakati wa dondoo za unadhifu. Leo tutaangazia vitu vitano vya kuviepuka sebuleni kwako ili kuifanya iwe nadhifu. Na utaniambia ni kitu gani kipo ndani mwako na unatamani ukitoe. Yawezekana ulikuwa hufahamu kwamba hiki kitu kikikaa kinakuwa hakipendezeshi nyumba. Kwa hiyo mdau utaniambia juu ya hilo ambalo nililokuambia hapo. Kupitia simu nambari 0694008258. Mtaalamu aliyebobea katika masuala ya upambaji nyumba, ofisi na kutoa ushauri wa namna kuipamba nyumba yako, Bi Innocencia Kulwa anatupa elimu juu ya vile vitu vitano muhimu vya kuviepuka sebuleni kwako ili kuifanya iwe nadhifu.
1: Yako ina vitu hivi vitano, basi jua kabisa hiyo sio sebule tena, bali ni store. Kitu cha kwanza ni saa ya ukutani iliyosimama. Psychologically saa iliyosimama inakurudisha nyuma kimaisha. Na
2: tabasamu, hii ni TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: Imetimia saa 7 kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Latifa Ngubaro. Kwanza muktasari wake. Jeshi la wananchi wa Tanzania JWTZ limetoa wito kwa Watanzania kupuuzia taarifa za mitandao ya kijamii kuhusu uwepo wa maandamano. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ameipongeza halmashauri ya wilaya ya Musoma mkoani Mara kwa kusimamia miradi ya maendeleo kwa kuzingatia thamani ya fedha. Kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru Wazo Mwangonda amemwagiza mganga mkuu wa wilaya ya Hai kusimamia zahanati za Ormelili na Tindigani ili zikamilike kwa wakati. Wananchi waishio katika mpaka wa Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC wameelezea furaha yao baada ya kufunguliwa kwa mpaka huo. Habari kamili. Dodoma. Jeshi la wananchi wa Tanzania JWTZ limetoa wito kwa Watanzania kupuuzia taarifa za mitandao ya kijamii kuhusu uwepo wa maandamano Julai 7 na kwamba hali ya mipaka ya nchi na usalama ni shwari. Taarifa ya jeshi la wananchi imesema utulivu na amani iliyopo inawezesha wananchi kufanya shughuli za ujenzi wa taifa. Aidha, jeshi limeonya wananchi kutoshiriki kwenye vitendo vya vurugu na uvunjifu wa amani, kwani vitendo hivyo vinaweza kusababisha madhara kwa washiriki na wananchi wengine, uharibifu wa mali, kuvuruga shughuli za wananchi na hatimaye kuharibu uchumi wa nchi. Jeshi limewataka wananchi kutoa taarifa kwa viongozi wa vijiji, mitaa na vyombo vya ulinzi na usalama kuhusu uchochezi au viashiria vya uvunjifu wa amani. Mara. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amezindua shule ya msingi Kasoma iliyopo halmashauri ya wilaya ya Musoma mkoani Mara na kuipongeza halmashauri hiyo kwa kusimamia miradi ya maendeleo kwa kuzingatia thamani ya fedha. Akizungumza baada ya kuzindua shule hiyo mapema leo Jumamosi, Dr. Mwigulu amesema serikali itaendelea kuwekeza katika sekta ya elimu ili kuhakikisha watoto wengi zaidi wanapata fursa ya kusoma katika mazingira bora na karibu na makazi yao. Waziri Mkuu amesema halmashauri ya wilaya ya Musoma imeanza mapema kutekeleza mwelekeo wa serikali wa kila kijiji kuwa na shule ya sekondari, hatua ambayo itawezesha utekelezaji wa sera ya elimu ya lazima kwa miaka 10 kuanzia shule ya msingi hadi kidato cha 4. Awali, mbunge wa jimbo la Musoma vijijini, Profesa Sospita Muhongo, amesema uwekezaji unaofanywa na serikali katika sekta ya elimu umeiwezesha wilaya hiyo kuendelea kupanua miundombinu ya shule ili kuendana na sera ya elimu ya lazima kwa miaka 10. Mwanza. Jeshi la zimamoto na uokoaji mkoani Mwanza linafanya uchunguzi kubaini chanzo cha moto ulioteketeza baadhi ya maduka yaliyopo mtaa wa Lumumba jijini Mwanza na kusababisha hasara. Kamanda wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoani Mwanza, Elisa Mugisha, amesema moto huo ulioanza katika jengo la Salvatory Plaza na kusambaa katika maduka yapatayo 30 kabla ya kudhibitiwa na kikosi hicho. Kamanda Mugisha amesema msongamano wa majengo kufikia eneo hilo kulisababisha zoezi hilo kuchelewa kufanikisha uzimaji wa moto, huku baadhi ya wafanyabiashara wakisema moto huo umesababishia hasara kubwa. Awali, akizungumza na vyombo vya habari, mkuu wa mkoa wa Mwanza Saidi Mtanda amesema jeshi la polisi linaendelea kuimarisha ulinzi katika eneo hilo ili kuhakikisha mali za wananchi zinalindwa dhidi ya wizi. Kilimanjaro. Kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru Wazo Mwangonda amemwagiza mganga mkuu wa wilaya ya Hai kusimamia zahanati za Ormelili na Tindigani kukamilika kwa wakati na kutoa huduma kwa wananchi. Mwang'onda ametoa agizo hilo wakati wa mbio za mwenge wa uhuru wilayani Hai mkoani Kilimanjaro, wakati wa kukagua na kuweka jiwe la msingi katika zahanati hizo na kubaini baadhi ya mapungufu. Aidha, kiongozi huyu wa mbio za mwenge ameitaka zahanati ya kijiji cha Tindigani kuandaa kichomea taka pamoja na kuwa na watumishi ili wananchi waanze kupata huduma. Kiongozi huyo pia ametoa siku 60 kwa uongozi wa wilaya ya Siha kukamilisha ujenzi wa kituo cha afya Ormelili kilichopo kata ya Ormelili wilayani humo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Tanga. Wazazi na walezi mkoani Tanga wameshauriwa kutenga muda wa kufuatilia malezi na makuzi ya watoto wao ili kujenga taifa imara na lenye kutunza maadili na utamaduni wa Kitanzania. Mkuu wa Tanga, Balozi Dr. Batilda Buriani, ametoa wito huo katika kilele cha kampeni ya kitaifa ya maadili na malezi chanya kwa watoto katika kuhitimisha siku ya mtoto wa Afrika mkoani humo. Kwa upande wao, baadhi ya wananchi wamesema ushirikiano unahitajika katika malezi na makuzi bora ili kuwa na taifa imara na lenye maadili mema. Kauli mbiu ya kampeni hiyo ya mwaka huu ni mtoto ni malezi msingi wa familia bora wa taifa imara. Kigoma. Wakazi wa kata ya Kagunga katika halmashauri ya wilaya ya Kigoma wanatarajia kunufaika na ujenzi wa soko la kimataifa la ujirani mwema ambalo ujenzi wake umekwama kwa zaidi ya miaka 16 sasa. Hatua hiyo imekuja baada ya shirika la kimataifa la uhamiaji IOM kuweka mkakati wa kuanza mradi wa ujenzi wa jengo moja la soko ili wananchi walitumie kwa kukuza biashara ya mpakani na kuinua uchumi wa eneo hilo. Afisa miradi msaidizi kutoka shirika la kimataifa la uhamiaji Ruben Jeremia amesema kwa miaka mingi wafanyabiashara wa Kagunga wamekuwa wakifanya biashara katika mazingira yasiyo rasmi kutokana na kukosekana kwa soko la kisasa. Kigali. Wananchi waishio katika mpaka wa Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC wameonyesha furaha yao baada ya kufunguliwa kwa mpaka huo. Mpaka huo ulikuwa umefungwa kwa zaidi ya mwezi mmoja kutokana na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola. Uamuzi wa kufunguliwa tena kwa mpaka huo umefanywa na viongozi katika eneo la Gisenyi ambao wamepunguza vikwazo kwa wananchi wa pande zote mbili za mpaka na kuleta unafuu wa kibiashara kwa wakazi wa eneo hilo. Meya wa Goma, Desire Ngabo, aliyewekwa na muungano wa AFC na M23, amesema hatua hiyo inaleta unafuu wa maisha kwa wakazi wa Goma ambao wanahitaji kusafiri kwenda mji jirani wa Gisenyi kwa shughuli zao za kibiashara. Kwa kumaliza

wa Uhuru Wazo Mwangonda amemwagiza mganga mkuu wa wilaya ya Hai kusimamia zahanati za Ormelili na Tindigani ili zikamilike kwa wakati. Wananchi waishio katika mpaka wa Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC wameeleza furaha yao baada ya kufunguliwa kwa mpaka huo. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.

0: maendeleo ya nchi kiuchumi yanapaswa kuendana na kuimarika kwa sekta ya ulinzi. Uchumi unapokuwa, mapato ya serikali huongezeka. Hivyo huwezesha uwekezaji zaidi katika mafunzo, vifaa, teknolojia na ustawi wa jeshi. Huu ni ujumbe wa leo.
1: Kama mnavyofahamu, ni juzi tu shirika bobezi linalofanya tathmini ya ukuaji wa hali ya uchumi duniani, The Moody's, limeipa nchi yetu daraja la B1, daraja ambalo ni kiwango kizuri sana kwa mustakabali wa ukuaji wa uchumi wetu. Na kila tunapokuwa kiuchumi, uwekezaji katika sekta ya ulinzi ni suala lisiloepukika kutokana na umuhimu wake kwa mustakabali wa taifa, kimaendeleo na ustawi wa wananchi kwa ujumla. Hivyo serikali yetu itaendelea kuliwezesha jeshi letu kuwa na mazingira bora ya kazi ili liwe tayari wakati wote kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi. Taifa lolote duniani linalotaka kuheshimiwa halina budi kuwekeza na kujenga taasisi imara za kulinda uhuru, mipaka, rasilimali na watu wake. Nipende kusisitiza tena kuwa majengo haya mapya ni nyenzo tu ya kutekeleza majukumu yetu, lakini nguvu ya jeshi haitokani na majengo wala vifaa peke yao. Na hapa naomba ninukuu maneno ya baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ambaye aliwahi kusema, na ninanukuu, moyo kabla ya silaha, mwisho wa kunukuu. Kauli hiyo ya moyo kabla ya silaha inatukumbusha kwamba msingi wa jeshi imara ni moyo wa kizalendo, nidhamu, weledi, utii na dhamira safi, uadilifu na uaminifu wa askari wake kwa taifa na watu wake. Utii kwa mamlaka ya kikatiba na uaminifu kwa taifa ndiyo silaha ya kwanza ya jeshi linaloheshimika. Hivyo ni wasihi muendelee kuishi kwa misingi ya kiapo chenu na kuepuka mienendo inayoweza kuharibu heshima ya jeshi letu.
0: Ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alipozindua makao makuu ya ulinzi wa taifa Kikombo mkoani Dodoma. Ilikuwa Februari 24 mwaka 2026.

0: tena hasara juu ya hasara.
1: Usikubali loli lako liwe njiani. Kama wewe ni msafirishaji wa mizigo ndani na nje ya Tanzania kwa kutumia lori aina ya Scania, Mercedes Benz, Volvo, Leyland na mengineyo, usalama wa safari yako unaanza na spare unayofunga Cruise Auto Spares Trucks. Sisi ni mawakala waliosajili na wenye vyeti ya kusambaza spare original moja kwa moja kutoka kwa makampuni mbali mbali Ulaya kuja Tanzania, na bei tunayouza kwa jumla na rejareja uweze kupata kwingine. Vifaa vyetu ni original na kila spare ina warranty ya muda mrefu. Toa oda yako sasa, utatuma spare popote ulipo Tanzania. Tawi letu jipya la mkoa ni Mbeya, sasa lipo wazi mtaa wa Soweto. Kwa wale wauzaji wa rejareja, tutakuuzia kwa bei ya jumla ambayo itakuwezesha wewe kuuza kwa rejareja na kupata faida kubwa. Tupigie kwa simu namba 0766 05466. Cruise Auto Spares Trucks, spare bora kwa safari ya uhakika.
2: Fikiria kabla ya kutenda ama kuwa

0: kuamua, maana majuto ni mjukuu. Karibu tuyajenge pamoja. Sisi ni Tanzania.
1: Ukitoa maamuzi bila kufikiria madhara yake baadaye, utakuja kuyaona.
2: Unaweza ukafanya jambo ambalo ni gumu, yani hata ukiona lijeje kwa kusema lijeje mbili mbili, unaona hapa mimi nimekosea.
3: Tusipende kufanya mambo ambayo hatutakaa tuje kuyasahau. Yale mambo ambayo yanatuachia taathira hasi kwenye maisha yetu.
4: Tunapotaka tufanye jambo sahihi, tufikiri, tuangalie faida zake na hasara zake.
0: Nguvu yako, tunu yako, maarifa yako, mafanikio yako, ujana maji ya moto, lakini uzee wako unajengwa na ujana wako.
5: Jitahidi sana katika ulimwengu wetu kurejea tunapoyaona majambo yametokea katika jamii, ima ya kisiasa, ima mambo ya kijamii, ima kwenye makazi yetu ambayo tunafanya kazi. Turudi haraka iwezekanavyo kwa wazee wetu kuwauliza, mambo haya yaliwapata nyinyi wazee, mlipita vipi kwenye mambo haya?
0: Dr. Nkwabi Sabasaba ni mtaalamu wa saikolojia na hapa anatueleza kwa kina.
6: Madhara ni kwamba unapofanya maamuzi ya kukurupuka ni kwamba unaishia kujuta, na wataalamu wanakadiria kwamba kati ya umri wa miaka kuanzia mwaka moja mpaka miaka 30, ubongo

0: upanga ni pango ni ubongo wa kuchambua lipi baya au lipi zuri. Kwa hiyo eneo hili la ubongo kwa mtu ambaye ana umri chini ya miaka 30 inakuwa halijakoma. Ndio maana sasa unaweza kukuta vijana wengi ujikuta wanaingia kwenye mazingira hatarishi au kwenye hali hatarishi, na wanahitaji ukaribu ili waweze kujinusuru na kufanya maamuzi yasiyo sahihi. Kwa hali hii, nini kijana afanye sasa anapokuwa katika hali hii? Kimsingi, kijana anatakiwa kuhakikisha kwamba anakuwa na ushirikiano wa karibu na watu ambao wanamzidi umri kupata mawazo. Lakini pia jambo la pili, anatakiwa kutokukimbilia kufanya maamuzi. Jambo limetokea mbele yako, unatakiwa utulie, usifanye maamuzi wakati huo huo, labda kama likiwa jepesi ambalo lina majibu ambayo ni ya waziwazi. Lakini pingine unatakiwa kuwa na utulivu, kuhakikisha kwamba pamoja na kwamba unalifahamu, tulia, fanya uchunguzi taratibu, fanya maamuzi ya taratibu taratibu. Lakini lingine ni kwamba tunatakiwa kutawala, kijana anatakiwa kutawala mlemko, kwa sababu inayosababisha mwisho wa siku kwamba aweze kufanya maamuzi ya ghafla, maamuzi ambayo hayajachunguzwa mwisho wa siku ni kwamba huwa kinachochangia huwa ni mihemko, watu watamcheka, aweze kufanya maamuzi ni kijana wa nguvu kwa nini, au watu wengi wananiangalia. Kipindi hiki kijana mara nyingi huwa mara nyingi macho yake ya ndani na ya nje yanakuwa yanaangalia jamii inamsema nini. Kwa hiyo kijana mara nyingi kipindi hiki anakumbwa na changamoto ya mihemko ya aibu, kudhaniwa na watu wengine.
1: Tumia wakati vema kwa maamuzi sahihi, tusije tukasema majuto ni mjukuu. Fikiria kabla ya kuamua.
2: Ukitoa maamuzi bila kufikiria madhara yake baadaye, utakuja kuyaona.
3: Unaweza ukafanya jambo ambalo ni gumu, yani hata ukiwa unalirejea ni kwa kusema urejee mara mbili mbili, unaona hapa mimi nimekosea.
1: Sisi ni Tanzania.

kinoma. Tazama kwenye TV, TBC One na isikilize kwenye radio TBC Taifa. Usisahau pia kuifuatilia kupitia tovuti yetu ya www.tbc.co.tz. Ni live Kombe la Dunia 2026 TBC. Mpira mtelezo.

Unayehukumu ni wewe Mwenyezi Mungu, naomba unilinde. Ndivyo ambavyo tunaingia hapa, mimi Khalid Hood pamoja na mtangazaji mwenzangu wa zamu Sabina Pelo. Burudani ni kutoka kwake Professor Jay akiwa amemshirikisha Diamond Platinum, wimbo ukiwa umerekodiwa pale Bongo Record mwaka 2014 uliowakutanisha hawa Diamond pamoja na Professor Jay katika burudani hii. Msikilizaji, tunashukuru unaendelea kuungana nasi hapa kila kona ya Tanzania, kutoka pale Songoro, Matogoro, Ruvuma huko kwa 87.7, lakini pale Ngorongoro, Arusha kwa 87.7, pia Loliondo, Arusha huko kwa 87.7 pia, lakini pale Pemba 87.7, lakini Kisarawe, Pwani huko kwa 87.8, pale Babati, Komoto, Manyara kwa 87.9, lakini pale Moshi, Mabungo, Kilimanjaro huko kwa 87.9. Ikiwa hivi sasa ni saa 7:20, nikwambie tu msikilizaji, itakapotimu pale saa 7:30 utapata wasaa kusikiliza kipindi cha Sanaa Yetu, lakini saa 8 tutakusomea hapa habari kwa ufupi, kisha kipindi cha Nataka Kutoka kitafuata hapa. Saa 9 Manjo Muziki, Masud taketi naye hapa ndani ya kipindi cha mwanamuziki wetu. Tufuatilie msikilizaji kwa njia mbalimbali, ikiwemo katika tovuti yetu kwa kuandika www.tbc.go.tz, kisha ukifika huko chagua TBC Taifa.

Namna hiyo ni Chidi Benz kutoka Ilala akiwa amemshirikisha hapa mzee Yusuf, na wimbo huo moja kwa moja unatufikisha dakika ya 30 toka pale ilipotimu sasa kamili. Hivi sasa msikilizaji, tupate wasaa basi wa kusikiliza kipindi cha sanaa yetu na James Mapepele.

0: Na ni wasaa wa sanaa yetu, msikilizaji wa TBC Taifa, ungana nasi sisi wa TBC Taifa popote ulipo, usikie mengi na namna ambavyo sanaa yetu inawezesha mambo mbalimbali ikiwemo maendeleo ya jamii na taifa kwa ujumla. Mimi ni Ana Malimbo, karibu ungane nasi hii leo tukiwa tumepata wasaa mzuri wa kuwasikia wasanii kina dada wawili. Huyu ni Halima Ramadhani na Nasiata Maximilian. Wana nini? Wanaitazamaje sanaa katika maisha yao? Basi karibu sikie mengi kutoka kwao.
1: Ushoga kusengenyana staki, kugombania mabwana staki, mikujifanya unanyoa sana staki, vitu vidogo kuroga na staki.
0: Sikilizaji, umeipata hiyo sauti?
2: Nyimbo yangu hiyo inaitwa Unitue, inafahamika sana.
0: Aha.

0: tupate utambulisho wenu kwa uzuri.
1: Kwa majina naitwa Halima Ramadhani, mimi ni msanii wa singeli almaarufu Mima, malkia wa singeli. Hata kwenye masuala mengine tofauti na sanaa, mtu anakupo na malengo kwamba mimi nafanya kitu fulani ili nije kwa mtu fulani au kwa maana fulani. Kwa upande wangu mimi, muziki ni kitu ambacho nakipenda. Na sanaa sasa ni ajira. Kuna sana tofauti tofauti za uimbaji, uchezaji, kuchora. Mimi kwangu kwanza niichukulia sanaa kama ni ajira. Kwa maana malengo yangu hasa yalikuwa ni kujipatia riziki kwa maana kipato na pia kujifurahisha mimi mwenyewe kwa sababu ni kitu ambacho nakipenda. Kwa hiyo mimi niliweka nia kwamba nataka nije kuwa mtu fulani na kwa maslahi fulani. Kubwa zaidi nijulikane Afrika nzima na pia nijipatie kipato kupitia sanaa.
0: Mm-hmm. Safari yako ilikuwaje?
1: Safari yangu mimi ya muziki, kwanza mwanzo kabisa nilikuwa tu nyumbani naimba na jirekodi kwenye kisimu changu, lakini baadaye nikapata marafiki wakaniunganisha studio wakanielekeza. Bahati nzuri mwenye hiyo studio alikuwa ni mtu ambaye tunafahamiana, tulikuwa yani tunaishi mtaa mmoja hapo mwanzo pindi tupo watoto.
0: Natamani kujua miaka gani hiyo mpaka
1: ilikuwa ni 2015-16 hivi kama sikosi, 2015 maki nilimaliza form 4. Ehe, ndo nikaanza sasa kujishughulisha na masuala ya kuimba. Kwa nikawa naenda pale na rekodi. Japo kwa ugumu maana mwanzo kupo na zile local studio nyo anaita. Baada hata kipindi mnarekodi mtu akipiga makelele inabidi mwanze tena upya, mrekodi upya. Kwenye studio ni mfulana. Kwa hiyo yani sehemu ambayo unakaa kurekodi kuna watu wamejazana kibao. Shindo sasa kuwafix hivi. Kwa hiyo kuna mbe unaambia mimi jamani naimba lakini naombe dada muangalie huko au niwageuzie hata mgongo nisiwaone. Yani upate tu ile confidence. Kwa nikaanza kuimba hivyo, lakini kwa mwanzo sikuwa najua kwamba baada ya kuimba nyimbo natakiwa niipeleke labda kuna redio, nyimbo ni shoot, ni hoba sijui. Yani mimi nilikuwa tu nafanya kwa mwanzo nilikuwa nikupo ni mgeni na kitu ambacho nilikuwa nakifanya. Lakini baadaye watu wakaanza kuniambia yeye usahibu ukirekodi inabidi nyimbo upeleke kwenye maredio. Nikaanza napeleka redioni. Nyimbo inapigwa japo si sana. Lakini nilikuwa nashukuru wengine walikuwa wanapiga, wengine hawapigi. Baadaye kuna redio fulani ikawa imeandaa mashindano, nikaa nimeenda. Ni mashindano ya muziki wa singeli. Wanaita singeli michano iliandaliwa na EFM. Kwa pale nikaa nimeenda kafanya ile mashindano. Kulikuwa na watoto wa kike tukopo kama wanne kama sikosei, na kipindi kile kiacha tu masuala ya studio, mimi makuzi yangu nikopo sana napenda kucheza na watoto wa kiume. Kwa hiyo nikajikuta hivi kwenye mashindano nikawa pili. Baada hapo kuna nikakutana na jamaa anaitwa Masharubu. Ndo akanichukua sasa akanipeleka kwenye bendi ya Segeri.
0: Masharubu yeye ni nani?
1: Masharubu kwa kipindi kile kupo ni tuseme alikuwa ni kiongozi kwenye ile bendi ya Segeri original pale Kariakoo. Kwa hiyo akanichukua akanipeleka kule. Nilipofika kule nikakuta wanaimba, lakini hawakuwa na basingera, wanaimba nyimbo zao za Segeri zile za kizalamu. Kwa hiyo nikawa nafanya mazoezi. Kwa hiyo kupitia ile bendi ya Segeri ikawa imenifundisha muziki kwa sababu wao ni watu wa live band. Yaani unaimba hapo unasikia drum inavolia, ngoma, yani unasikia vitu vyote yani hapo unaona kabisa muziki unatokea. Hii ni gitaa, hii ni bass hivyo. Kwa hiyo nikawa najifunza kuhusu muziki. Kwa hiyo hata nilipotoka pale baadaye nikawa hata nikikutana mtu akiniambia unaweza kufanya show ya live band, lakini kwa kwenye singeli nikawa nafanya kwa sababu vitu tayari nimeshavipitia. Kwa hiyo nilikaa kama miaka miwili kama sikosei, baadaye nikaja nikaacha kutokana na mazingira sababu nilikuwa nakaa mbali, nilikuwa natokea Kongowe. Mnakuta unapewa kipindi kile nauli,
0: unatoka Kongowe unaelekea wapi?
1: Naenda Kariakoo mazoezini.
0: Mm-hmm.
1: Unapewa nauli 1000. Kumbuka hapo nyumbani wazazi hawasupporti. Yaani wewe unaenda
0: tutakuja kwenye hayo ya kwamba wazazi hawasupporti. Kwa sababu umetaja pia kidato cha 4 ndo kaanza kuingia. Kwa sababu tunategemea mtu anayetoka kidato cha 4 asonge mbele na madarasa mengine ya juu ya shule.
1: Ndio.
0: Ehe. Maila, kwa upande wako, vipi umeingia wewe kwenye sanaa hii ya singeli? Lakini tupate kwanza historia yako, tukufahamu vizuri wewe ni nani na namna ambavyo unafanya kazi yako ya sanaa.
2: Kwa jina naitwa Seata Maximilian. Hilo ni jina langu ambalo nimepewa na wazazi wangu. Jina la sanaa naitwa Maira. Mimi nilikuwa napenda sana muziki tokea nipo shule. Kwa napenda sana kwa sababu kuna watu walikuwa wanakuja shule kwa ajili ya kucheza, kuna matamasha yanafanyikaga shuleni. Kwa hiyo nilikuwa na wakiwa vile napenda vile wanavyocheza. Nilikuwa napenda vile nikiona vile wanavyocheza, so nikanavutiwa nao. Lakini kutokana na nyumbani walikuwa mzazi wangu alikuwa hataki kabisa niingie kwenye swala ya kunini na swala masuala muziki, licha kwa wazazi wangu walikuwa na wao wanapenda muziki, lakini habari za mimi kuingia nianze kucheza walikuwa naichukulia tofauti sana. Unajua kila mzazi anapenda mwanawe mtu fulani hapo baadaye. kwa hiyo mzazi wangu yani alikuwa hasupport, licha kwa alikuwa anapenda sana muziki, kwa alikuwa hasupport.
0: Ah, kwa sababu unajua atakwambia mwanangu mimi nataka labda uendelee kusoma. Hebu achana kwanza na muziki huo, baadaye unaweza kufanya.
2: Walikuwa hawakuniruhusu kabisa kuhusu swala la mimi kucheza. Mm. Tena kuna wakati mwingine, kwa kuna wakati mwingine ambaye akinikuta labda ninaimba huko ninacheza, ananiambia ni wewe hata tebo ya tano ijui, uko bize unaimba na kucheza. Hivi kweli una akili? Wewe ni mtoto wangu kweli? Naambia, sasa unajua sisi watu wa mikoa ya bara wazazi wetu the way walivyo wanavyotulea. Najua. Nika nashindwa hata kumjibu, nabaki nakimbia tu sangina nakimbilia shambani huko, maana baba akianza kuongea hapa kishika fimbo ni naanza kutandikwa. Kwao nakimbilia shambani unakaa ndani jioni narudi. Baada hapo sikukaa sana nyumbani. Nilimaliza darasa la 7 nikakaa nyumbani kidogo, mambo shambani nini hapa na pale. Then baadaye nikaja kupata kazi. Nikaja da. Nimepata kazi
0: da ukitokea bara wapi?
2: Kagera.
0: Aha.
2: Nikaja da, nikaanza kufanya kazi za hapa na pale. Nianza kazi za ndani, nikafanya kazi za ndani hapa na pale. Then na dadangu mimi alikuwa alisha kuja da, alikuwa anakaa da. Nimefanya kazi za ndani, sasa unajua baadhi ya kazi za ndani kuna unyanyasaji, kupigwa, sengine umesingiziwa kosa ambalo si lako. Ya, kwa dadangu nikampigia simu, akaamekuja kunichukua baada ya kupitia unyanyasaji mwingi sana. Kwa akaja kunichukua nikaenda kukaa naye Kigamboni. Nakaa kule Kigamboni. Siku moja rafiki yangu akaniambia twende Makumbusho. Kwa sasa hivi sijui kwa kweli uko wapi. Anaitwa Martha, sijui uko wapi kwa kweli.
0: Mhm.
2: Akaniambia twende Makumbusho, tukatumeenda. Kipindi kile ilikuwa ndo imekuja ile nani asajili line kwa alama ya kidole. Ndio ilikuwa imeingia tumefika pale tukakutana na kundi moja alikuwa lina dance pale. Tua The Respect. Kuna kaka mmoja anaitwa Hasane alikuwa anaongoza kwenye lile kundi. Kwa hiyo nilipoona pale wanacheza nikasema mimi natamani. Si niende, rafiki yangu akaniambia kama unapenda nenda kaongee nao, wenda watakubali. Kweli nikapata pale nikaogopa then nikapata ujasiri kwenda kufanya. Kwa nao kaambia mimi napenda kucheza, natamani kujifunza. Lakini vingine mimi najua nikiangalia kwenye TV vile wanavyocheza na mimi nafanyaje? Najua. Basi akasema sasa mimi dada hapa siwezi kupokea mpaka nimwambie kiongozi wangu ndio huyo anenea. Akatoa pale nivongea naye sasa kwenye nilipata bahati nzuri kwa sababu kwenye lile kundi walikuwa na uhaba na wanawake, walikuwa wanahitaji watoto wa kike wa kucheza. Kwa kama baada ya siku kama 3 akanipigia akaniambia njoo mazoezini. Mazoezi wapi? Tandale. Nikaenda mpaka pale Tandale kufanya mazoezi. Kwanza siku ya pili nakumbuka mazoezi yangu ya kwanza ilikuwa ni kujifunza kutembea kama mtoto wa kike. Kwanza hata mimi nilikuwa kama mtoto wa kiume. Kwa najiweka kama mtoto wa kiume.
0: Kwa nini unajiweka hivyo?
2: Ah, sijui tu hata ilitokea vile. Kwa hiyo nimeenda pale mazoezi yangu ya kwanza ilikuwa ni kufundishwa kutembea kama mtoto wa kike. Nikaanatembea kwamba mtoto wa kike lazima utembee kimisi, wewe umekaaje kama mwanaume? Basi nikafanya mazoezi pale siku 2-3 ndeni baada hapo tukatumepata kazi nakumbuka. Nilipopata kazi akaniambia wewe shajua hizi staili nyingine kuziangalia ukizisoma unazijua kwenye TV, sasa inabidi twende kazini. Basi tukapata kazi tumeenda kufanya kazi. Hiyo kazi siku ya kwanza kwa kweli mabosi ilikuwa ni ngumu sana siku ya kwanza kunikubali. Kwa kweli siku ya kwanza walinikataa. Na Mungu saidia bwana, ile kazi ile siku ikaijaza. Wakasema kwamba kuna baadhi ya vitu hatujaviweka sawa, inabidi tufanyeje? Tutafanya kesho hii kazi, itabidi ianze kesho. Nakumbuka kazi yangu ya kwanza kufanya ilikuwa ni kazi ya promotion. Promo hivi road show hizi kufanya. Basi ile kazi ikaijaanza siku ile. Sasa hivyo tu vurudi yule kiongozi akananiambia wewe ukifika pale kuwa kama mtoto wa kike. Kesho njoo vaa vizuri, pendeza binti. Unakaaje? Maana piga basi hata lipstick. Nikasoma so mtu hivyo. Unafika pale kiongozi yani maana walivoniona waliona kama muuni, yani mtoto wa kike muuni. Kwanza nilivoka nimefanyaje? Nimevaa. Basi
0: naam, msikilizaji wa TVC Taifa, ni akina dada wawili hawa ambao niko nao studio tukizungumza haya na yale kuhusiana na sanaa. Na hapo ilikuwa ni mwanzo tu wa historia niseme. Mimi tuliishia kwamba wazazi hawataki
1: wazazi hawasapoti.
0: Ehe. Ukatokaje hapo?
1: Mimi nilikuwa na kiubishi tu nafanya wazazi wakupa wapende. Kwao nakuta ile buku, kwa hiyo sometimes nyumbani hauagi unaenda wapi. Hata ukiaga ndoda anaweza akajibu haya lakini nauli
2: hamna.
1: Kwa hiyo nilichokuwa nakifanya nikienda kule sinapewa buku labda hivi. Jioni muda tumatu kwa tuswa saa 1. Kwa hiyo saa 1 500 nakula. Alafu natembea kwa mguu. Ile 500 moja
0: kutoka Kariakoo mpaka Kongowe.
1: Ehe. Natembea mpaka Mbagala.
0: Kongowe hii tunazungumza.
1: Kongowe huko huko Mbagala. Shafika pale Mbagala rangi tatu pale kulipo na msanii fulani anaitwa Dogo Elisha kama unamsikiaga kwenye singeli sasa hivi. Tukifika pale Mbagala tunaachana. Yeye anaenda kwao Chamazi kwa miguu kama atapata lift au nini na mimi naenda kwetu Mzinga kwa miguu kama nitapata lift au nini hivyo. Kwa ile 500 iliyobakia ambayo hatujala ndio kesho tunapata nauli ya kwenda. Kwa hiyo tunaenda na gari, kuli na miguu. Kila siku hizo za mazoezi. Wazazi hata kwa sababu alikuwa anachukua muziki ni uhuni yani. Kwa hiyo unakuta ile usiku au unanifuata. Sasa ukaa sio ni mzazi yake. Kwa unatoka ukirudi mlango umefungwa bidu la lenje hapo.
0: Lakini wewe kuna itazamaji ili kwamba unaenda kuimba kwenye kigodoro.
1: Mimi kwa mwanzo nilikuwa naimba kwa mapenzi. Nilikuwa nafanya kwa sababu ni kitu ambacho nakipenda. Mm-hmm. Nilikuwa sijajua kama baadaye naweza nikaja kuwa msanii mkubwa, nikaja nikapata riziki, maisha mengine yakaendelea. Kwa mwanzo sikuwa hivyo. Lakini baada ya kuwa nafanya nikienda napewa 200-300. Baadaye watu wakaanza kupewa zile, watu wanachukua tupeleka kwenye semina, tunaelimishwa sasa kuhusu muziki, muziki ni hivi, muziki ya mtu ajikuta kumbe inawezekana hata muziki wa singeli ukawa kama muziki mengine. Kwa ndo hapo sasa nikaa nafanya ile serious, wazazi wanaona umeenda umerudi umepata hela. Kipindiko sasa kipindi kile japo nilikuwa nishameza fufu lakini nikopo sijui matumizi ya pesa. Kwa sababu mimi nikopo tofauti na wasichana wengine. Kuna msichana mwingine ishafika ile form 2 anaanza kujinjia, kujanjauka baada ile bare. Lakini mimi nikopo sina ujanja huo. Kwa hiyo nikopo hata nikipata hela inarudi kwanza nyumbani. Kwa hiyo ile mzazi anaweza akaamua achukue shilingi ngapi aniachie shilingi ngapi.
0: Hiyo ambayo umeipata kwenye haya mahangaiko yako ya muziki.
1: Ehe. Baada ya kuona nyumbani vile naudi na pesa kweli na wao inawasaidia, basi wakaanza kunibless
0: wakakubariki
1: wakaniambia wewe nenda tu mama ila tu kuwa makini basi, jua wewe ni msichana, jua ni kitu gani unafanya kwenye muziki, unahitaji nini hivyo.
0: Haya, tumeshajua hayo ya namna ambavyo mmeanza. Vipi mnaweza kuizungumza sanaa sasa katika kipindi hiki ambacho wasanii ni wengi na watoto wa kike kwa mtazamo wa kijamii ngumu sana kuingia kama ambavyo mmekuwa mkielezea hapa katika maelezo yenu. Aila,
2: kwa watu wa kike sana kwenye sanaa, yani kwanza tunaonekana tunafanya uhuni sana kusema kweli, na vile na mavazi tunayovaa. Sasa nyingine unakuta unapata labda show, unaenda kufanya show, kuna baadhi ya mavazi unatakiwa ufanyeje, kuna mavazi unatakiwa uvae, labda umepangiwa mavazi fulani, kumbe nyinyi mtabidi mvae pensi. Sasa nyingine ile pensi imevuka, oh yani mtu akiona anaona ah, kwa hata mtu hivi akikuona mtaani, oh una dance, wewe ndo yule dada ambaye yoni umekaa uchi. Ah hapana, kwa kweli mimi mtoto wangu siwezi kufanyaje? Siwezi kumrusha. Yaani hicho ndo kwanza.
0: Mm-hmm. Lakini naitazama pia wewe unajisikiaje?
2: Najisikia vibaya kweli vile wanavyoni. Samuna ananisema saa nyingine anasema ah, au ngoja niache. Kweli kuna kipindi mpaka nikaacha ndani ya miezi 6 nikaacha.
0: Mm, maana yake uone kama inawezekana ikasemekana uhuni unaanza hapo.
2: Mm-hmm. Wanasema kweli, kweli ukiingia kwenye dance wanasema uhuni unaanzia hapo kwa sababu ya mavazi. Au ukiachana na kudance na swala tu pia la kwenye msanii wa kuimba.
0: Mm.
2: Ukipanda sisi watoto wa kike mavazi. Kwanza utakuta mtu anakuambia, "Bora mtoto wa kiume, kwa sababu mtoto wa kiume anavaa nguo yoyote, hata akiacha kifua wazi, huyo ni mwanaume." Lakini mtoto wa kike unavaaje, unakaje hivyo? Hamna. Mm. Kwa nini Kiafrika hamna maadili ya namna hiyo?
0: Mm-hmm. Pengine sasa nyinyi kama wasanii mmelisemeaje? Watu wanawatazama vibaya ndio. Lakini huko kazini ndiko mnaambiwa mvae hivyo. Maana kile bila shaka hapo ndipo ambapo hata hao wazazi wanaendelea kusisitizia tu hapo, ami mwanangu hawezi kuwa. Hayo ni kati ya mambo ambayo yanachangia.
2: Bibi yangu alikuwa na msemo mmoja, alikuwa anapenda kusema koja unyiro nyira. Yaani unaenda sehemu ukakuta kwamba kuna sheria wameziweka. Kwa lazima na uzifanyeje? Uzifate.
0: Hata kama zinavunja utu wako
2: au unaangalia. Ili neno la ni la kiruga, siwezi kuelezea sana kwa Kiswahili kozi. Kuna maneno mengi tutashindwa kuelezea kwa Kiswahili.
0: Na kuelewa?
2: Yeah.
0: Pointi hiyo uliotugawia. Sheria ulizozikuta uende nazo. Umekuta sheria mvae nguo ambazo zinakuonyesha nyonyo nje.
2: Sasa hapo ndo napoamua kwamba mimi nguo mimi sitovaa, hii kazi imefanyaje?
0: Imenishinda.
2: Imenishinda.
0: Mm.
2: Bwana yani hiyo kazi na hata kama inalipa vizuri na kwa imenishinda.
0: Hamfikirii namna nzuri ya kumweka huyu mtoto wa kike, kwa sababu pamoja na kuwa kwake mtoto wa kike ni mtu fulani muhimu katika jamii, hususan ninyi mmeingia katika muziki ambao umewapa ajira kwenye swala la mavazi kama hili.
1: Kwanza sanaa imegawanyika, kumbuka watu ambao sanaa ni inaburudisha, inaelimisha. Ndiyo. Na sometimes unapata show za bar.
0: Mm-hmm.
1: Unaenda kudili na walevi, sometimes unapata show za nje. Kwa hiyo mimi mara nyingi huwa naangalia naenda kufanya show wapi. na mazingira gani. Labda nimepata kazi naenda kufanya ni kazi labda kutakupa heshima. Kwa hiyo kuna baadhi ya nyimbo zangu siwezi kufanyeje kuziimba. Na kuna baadhi ya mavazi siwezi kuvaa kutokana na maeneo nilokuwepo. Kwa hiyo inabidi ujue namna gani nzuri ya kudili na ule mtu bado usimkwaze, kwanza ni shabiki yako. Na pia usiharibu show. Sasa unakuta labda msanii ndo mchanga, hauna pesa ya kulipa mabouncer. Kwa unakuta ndo mgeni changamoto hizo zinatokea, lakini kuna namna nguo unaweza ukavaa lakini sikuweke maumbile yako wazi. Watu wanasikiliza sana ujumbe. Kama kuchata kuangalia jinsi gani unavyocheza. Watu sasa hivi muziki umebadilika. Ndio unaona watu wengine ni watu wazima wanafanya muziki akina Dija Kopa. Na wanafanya show zao wamevaa tu nguo zao za stara na maisha mengine yanaenda. Kwa hiyo sometimes tunaangalia na mazingira.
0: Sanaa hii imewapa mafanikio gani?
1: Kwa tangu nilipoanza sanaa, kwa upande wangu, kwanza sanaa imenifanya nijulikane, lakini pia sanaa imenipa utajiri wa watu, kwamba watu wengi wamenifahamu kutokana na sanaa. Pia sanaa imenipa tuzo, lakini pia sanaa kupitia wale watu ambao nipo nao karibu wamekuwa sasa wananipa kazi kupitia sanaa. Bwana huku kuna show, kama vile mlivyonipa kazi bwana huku kuna watoto, tunatembelea kituo cha watoto yatima, twende ukawafurahishe kwa burudishi. Kwa hao ni mafanikio. Anako napata riziki kupitia sanaa. Kiukweli pesa hakula 200-300 kuendesha maisha, chakula, maradhi, makazi ni kwa sababu ya sanaa. Ndio. Mimi kwa upande wangu ni ukiacha sanaa sina kitu kingine ambacho naweza nikafanya. Hivyo vitu vingine vyote kwenye maisha yangu, mafanikio mengine yote yamekuja kutokana na sanaa. Kwa hiyo mimi uwezo kaniachisha sanaa. Kupitia sanaa ukiacha tuzo, nimesema sanaa inanipatia riziki, kwa maana na biashara nyingine tofauti na muziki, ambayo hiyo biashara mtaji wake ulitokana na hela ya muziki. Sasa hivi hapo kiniambia acha sanaa, hao imetokea mimi nikaa tena nimepoteza labda sauti, maana yake nimeshapoteza tena ile ufunguo wa maisha yangu. Yaani mimi hapa sasa hivi sanaa ndio ufunguo wa maisha yangu mimi.
0: Maira, wewe unatafsiri vipi sanaa kama ajira?
2: Kiupande wangu mimi kwa kweli sanaa ni ajira sana kwangu, kwa sababu hata mimi mwenyewe ninategemea sana hiyo sanaa, nategemea ku dance ili nijipatie kipato cha kuendesha familia yangu, kujiendesha mimi mwenyewe na maisha yangu. Yeah.
0: Tangu ulipoanza mpaka sasa, kipi unaweza kujivuna nacho kwa sanaa yako?
2: Ni vingi naweza kujivuna navyo, kwani nimepata vitu vingi sana kupitia hii sanaa. Mimi sanaa kwanza imenifanya niwe na biashara. Nilipata biashara, lakini unajua changamoto za biashara hapa na pale.
0: Changamoto ni sehemu ya maisha.
2: Tokea nimeanza sanaa, nilifanya sanaa vizuri sana, ni sanaa ambayo ilinipatia pesa, inanipa pesa kwa kweli. Inanipatia riziki ambayo ninaweza kujiongoza mimi mwenyewe. Kwani sitegemei, najitegemea. Naona ninaweza kulipa ada mtoto wangu, ninaweza kumvesha mtoto wangu, ninaweza kuvaa mwenyewe, naweza kulipa kodi ya nyumbani, kulipa kodi ya kwenye frame labda ambayo nimekea biashara. Umeona? Okay, ufupi kwa kweli sanaa naipenda, nitaendelea kuipenda kwa kweli. Naweza kusema hivyo.
0: Kwenye maelezo yako katika historia yako pale uligusia hatua mbalimbali ambazo umepita, ikiwemo kufanya kazi za ndani na kukutana na manyanyaso. Wapo wengi ambao wamepitia safari kama yako, lakini hawajui namna watokeje. Kipi ungependa kuwashauri?
2: Okay, mtu anafanya kazi yoyote anapitia labda changamoto nyingi za manyanyaso hapa na pale. Unajua siku zote wanasema kwamba za kuambiwa changanya na za kwako. Wewe ndo naye mtu unaweza kumwambia, aidha wewe unaweza ngakwambia labda jambo, mimi napitia jambo fulani. Wewe kweli ukanisikiliza, lakini wewe usielewe nini napitia zaidi. Mimi ndo naye jua kwamba
0: uhalisia unao wewe.
2: Uhalisia ninao mimi. Kwa hiyo ndo inabidi ufanye maamuzi. Kwanza ujifunze kitu cha kujiwekea akiba. Inabidi ajiwekee mwenyewe akiba, kwa sababu kuna kesho na kesho kutwa inaweza ikatokea. Chochote kinaweza kikafanyaje? Ikatokea. Kiba asiyeke kwenye kununua nguo, sio kufanya nini. Na sana sio, unajua mabinja kisha kwa mkubwa vile amepata kijana chake cha mshahara, unakuta mara ametoka, saa nyingine amepata kamchumba huko anakaonga yeye. Wasifanye hivyo vitu, kwa kweli sishauri.
0: Mimi na wewe kwa unazungumziaje haya mambo? Umeeleza changamoto na Maila hapa naye kaongezea zake. Wewe unaweza kumwambia nini huyu kijana ambaye ni mtoto wa kike mmoja, lakini ni kijana ambaye anatafakari, akifikiria changamoto ulizozizungumza hapo anaona haingii, akiangalia upande wa maeneo mengine ambako kazi zinawezekana kufanyika haoni, kipi unaweza kumshauri?
1: Mimi cha kumshauri, cha kwanza usichague kazi, alafu cha pili, kazi au biashara yoyote ina changamoto zake. dereva na changamoto zake, konda na changamoto zake, mimi msanii na changamoto zangu, mwalimu na changamoto zake. Kwa kila kazi au biashara wote wanaiona, ina mazuri na mabaya yake. Hilo la kwanza alijue, lakini pia wao kwamba mimi nafanya hii kazi na target gani, nalenga nini, au hii kazi na ina maslahi gani. Kwa hiyo wasichague kazi, wafanye kazi kwa bidii, pia wamtangulize sana Mungu, lakini changamoto aziepukike. Yani kitu chochote kina upande wa uzuri na upande wa ubaya, ndio Mungu jinsi alivyoumba. Mtangulize Mwenyezi Mungu, mambo mengine yote inshallah takaa vyema.
0: Yanakaa vyema. Pengine unatumiaje sanaa hii katika kuwafanya wanajamii kuishi katika namna ambayo itatufanya tusonge mbele, ule uchanya?
1: Kwa upande wetu sisi wasanii, kwa upande wa sanaa, sanaa kuna kuburudisha na kuelimisha pia. Kwa upande wangu mimi msanii, mtaji wa kwanza ni sauti yangu. Kwa kupitia sauti yangu naweza nikaimba wimbo ambao una ujumbe fulani, labda wa kuacha wizi, watoto wa kike kuacha ukahaba.
0: Unajafikiria kutunga?
1: Zipo nyingine baadhi nimewahi kufanya.
0: Hebu tupe mmoja wapo ambao
1: kwa mfano mimi niliwahi kuimba wimbo wa chanjo, kipindi kile watu wanahamasishwa chanjo za corona.

0: Haya, kipindi hapa katikati nikaja nikaimba nyimbo ya mwanamke kuhusiana na masuala ya kufanya kazi. Acha nipambane mwanamke kuhangaika. Acha nitafute mane mwanamke kushughulika. Mwanamke shughuli yoo. Yaani kwamba namhamasisha mwanamke ni kupambana kwa sababu ni mama wa familia. Sio ndo ukae tu golikipa baba arudi, kuna leo na kesho baba anaweza akaumwa, tayari una watoto labda wengine wapo shule. Kwa kuna mahitaji mengine pale yanahitajika. Kwa hiyo mama ukiwa unapambana, baba anapambana, baadaye mnakutana kwenye meza. Kwa hiyo sisi wasanii mtaji wetu wa kwanza ni sauti. Kupitia sauti zetu tunaweza tukaimba nyimbo zenye jumbe maalum. Nyimbo hii inatuambia kwamba tusituache ubaguzi, ili tusifanye fujo, ili tusiwe wezi, tusiwe makaba. Hivyo
1: hilo la umalkia
0: ndio
1: nini unafanya ili kuiweka hiyo hadhi ya umalkia, kutokana na kwamba sasa hivi wanamuziki ni wengi na kadiri siku zinavyozidi kwenda ubunifu na teknolojia na kila kitu vinaongezeka.
0: Kwanza mimi jina la malkia nilipewa kwa ule uthubutu, kwa sababu wasichana wengi walikuwa wanaogopa kufanya muziki wa singeli kutokana na zile changamoto, unaambiwa ni muuni, unaonekana msichana ambaye haujielewi, umekata kama. Kwa hiyo ile confidence, kule kujiamini kwangu kwamba bwana mimi semeni yote nitakayofanya mimi nitaufanya huu muziki. Ile ndo sababu ya kwanza watu wakanipa jina Malkia. Na mapi watu ambao nilikuwa nashindana nao katika game. Tunafahamu muziki wetu sisi watu wengi ni wanaume. Na watu ambao tulikuwa tunadeal nao kipindi kile show kienda, walojazana wengi ni wanaume kuliko watoto wa kike. Kwa hiyo namna kujiamini mbele ya wanaume wengi, umesimama pale mtoto wa kike unaimba, unacheza, tayari ni Malkia. Namna naimba nyimbo zangu, naimba kuhusu nini? Nikiwa kwenye jukwaa na vibe kiasi gani? Nacheza vipi na jukwaa, nacheza vipi na ile hadhira ambayo pale inanitazama na waburudisha vipi, wakiondoka pale nawaacha na nini? Ile ndio kitu cha kwanza ambacho kilifanya watu waniite mimi Malkia. Lakini pia bado napambana mpaka leo. Changamoto zetu sio tuwakee kwenye singeli, waga tunakuja, watu wanakuja wanaimba, wanapotea. Wanaimba wanapotea. Lakini mimi tangu nimeanza kufanya muziki wa singeli mpaka leo bado nipo. Ndio wanaona mpaka leo bado wataimba, lakini kuna Malkia wa singeli. Kuna Malkia hivyo.
1: Mara ungependa kusema nini?
2: Mimi ningependa tu kuwashauri wazazi kwamba waamini kile ambacho mtoto wake anapenda. Kama mtoto wake anamwona ana kipaji fulani, basi asimzuie kile kipaji, amwache aende nacho hivyo hivyo. Sasa nyingine amsupport, yani kitu cha kwanza kwenye haya maisha ya wazazi, yani kwenye hivi vipaji vyetu bwana, au chochote kwenye haya maisha ni support. Una support gani? Anakuwa nyuma yake au nyuma yako, au mzazi alikuwa nyuma yako, anakusupport kwa kiasi gani?
1: Asante sana msikilizaji, nihitimishe hivyo kipindi cha sanaa yetu hii leo tukiwa na wanadada wa nguvu kabisa wanaohusika na masuala mazima ya singeli. Mima Halima Ramadhani huyu ambaye yeye ni msanii wa singeli, na Nasiata Maximilian au Maila, yeye dansa. Huyu ni dansa wako?
0: Ni dansa.
1: Na mlikutana vipi pengine?
0: Mimi mwanzo nikupo na dance.
1: Msikilizaji, niishie hapo kwa leo. Basi bila shaka mwasikia uzuri kabisa Halima Ramadhani, Mima na Nasiata Maximilian wakitushirikisha hayo ambayo wanayo kazi yao ya sanaa ya singeli, mmoja akiwa dancer kama hivyo na mwingine mwimbaji. Bila shaka umechukua mengi ambayo wameyazungumza, hasa hilo la kazi ambayo wanafanya, sanaa kama ajira, sanaa kama jambo ambalo lina wakae mjini. Mimi ni Ana Malimbo, endelea kufuatilia vipindi mbalimbali kutoka TBC Taifa.

0: sisi ni Tanzania.
1: Ilikuwa ukitaja msamiati wa kisiwa cha amani kwa nchi nyingi au maeneo mengi ya ulimwengu, moja kwa moja mtu anapiga Tanzania ni moja katika nchi ambazo ni visiwa vya amani. Sifa hii ndio utambulisho wa nchi yetu hii ya kwanza duniani, pamoja na huruka yetu ya upole na ukarimu. Hiyo ndio inafanya Tanzania. Amani na umoja na utu wetu ndio vilitutambulisha siku zote, hata tukiwa nje, bila kujali umetoka wapi, dini yako nini, kabila lako gani. Hiyo ndio sifa yetu.
0: Sisi ni Tanzania.
2: Imetimia saa 8 kamili.
3: Habari kwa ufupi. Jeshi la wananchi wa Tanzania JWTZ limetoa wito kwa Watanzania kupuuzia taarifa za mitandao ya kijamii kuhusu maandamano Julai 7 na kwamba hali ya mipaka ya nchi na usalama ni shwari. Taarifa ya jeshi la wananchi imesema utulivu na amani iliyopo inawezesha wananchi kufanya shughuli za ujenzi wa taifa, huku likiwaonya wananchi kutoshiriki kwenye vitendo vya vurugu na uvunjifu wa amani, kwani vitendo hivyo vinaweza kusababisha madhara kwa washiriki na wananchi wengine, uharibifu wa mali, kuvuruga shughuli za wananchi na hatimaye kuharibu uchumi wa nchi. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amepiga marufuku tabia ya kuwatoza wagonjwa fedha za mafuta wanapohitaji kusafirishwa kwa magari ya wagonjwa ambulance, akisema kitendo hicho kinakiuka sheria, sera na maelekezo ya serikali. Akihutubia mkutano wa hadhara uliofanyika katika halmashauri ya wilaya Musoma, jimbo la Musoma vijijini mkoani Mara, waziri mkuu amewaelekeza waganga wakuu wa mikoa na halmashauri kuhakikisha hakuna mgonjwa anayekwamisha kupata huduma za rufaa kwa kuombwa fedha za mafuta. Na waziri wa nchi ofisi ya rais management ya utumishi wa umma na utawala bora Ridhiwani Kikwete amekitaka chuo cha utumishi wa umma Tanzania TPSC kuendelea kuimarisha ubora wa mafunzo, ubunifu na tafiti ili kiendelee kuzalisha watumishi wa umma wenye weledi, maadili na uwezo wa kukidhi mahitaji ya serikali katika utoaji wa huduma bora kwa wananchi. Akizungumza jijini Dar es Salaam katika hafla ya kilele cha maadhimisho ya miaka 25 ya chuo cha utumishi wa umma Tanzania, Kikwete amesema TPSC kina nafasi muhimu katika kuandaa rasilimali watu yenye ujuzi, weledi na maadili ya hali ya juu, hatua itakayochangia kuongeza ufanisi katika taasisi za umma. Mwisho wa habari kwa ufupi.
0: Tanzania ni nchi yangu, ni ardhi ya mababu zangu.
4: Upendo, umoja na mshikamano ni tunu ya taifa langu.
0: Rasilimali zilizopo ni baraka kwa nchi yangu.
5: Bahari, maziwa, mito, mbuga na misitu ni mali ya taifa langu.
0: Kiswahili ni lugha yangu.
6: Najivunia kuwa Mtanzania. Mimi ni Mtanzania.
0: Mimi ni Mtanzania.

0: Bwana, mambo vipi msikilizaji wangu? Nataka kutoa karibu sana. Siku nyingine tunakutana hapa kuzungumza na wanetu ambao wamefika hapa kuongea masuala mbalimbali ya muziki. Na leo humu ndani nina mwanetu mmoja ambaye amefika hapa kuja kutambulisha magoma yake. Huu si mwingine, anaitwa Rizzy Boy, na tayari amefika humu ndani. Na nitazungumza naye mambo mengi sana kuhusiana na safari yake ya muziki, lakini dhumuni kuu la kufika hapa katika nataka kutoka. Bwana, mimi naitwa Kulwa Mkuji Babu Kijana, unaweza kunifuata katika mitandao ya kijamii Babu Kijana kule Facebook, Instagram andika Babu Kijana 12, pia kwa WhatsApp napatikana kwa namba 0786587223. Basi ukinifuata humo unaweza kuniandikia ujumbe wowote kuhusiana na hichi ambacho kinaendelea ndani. Kwanza tukaanze na wale wanetu ambao wamebahatika kututumia nyimbo zao hapa kwa ajili ya kutambulisha kwa siku ya leo.
1: Naitwa Man Tornado, ngome inaitwa Rogetainer, ipo kwenye digital platform zote. Ukienda Audio Mark, Boom Play, YouTube, kote ngome unaipata. Kwenye mitandao ya kijamii napatikana Instagram natumia Man Tornado TZ, Facebook Man Tornado, YouTube Man Tornado, TikTok pia Man Tornado. Kwa namba za simu napatikana 0676634844. Mashabiki, naomba support yenu, ngome ipo kila sehemu. Ukiandika Man Tornado Rogetainer, ngome unaipata.
2: Tornado Choda.

kwa majina anaitwa Koya TZ, mwanamuziki toka Lan Tunduru mkoa wa Ruvuma. Leo niko natambulisha TBC ngoma yangu mpya ambayo inaitwa Nalia. Nalia nimemshirikishia msanii toka Mbeya anaitwa Papkila. So nikaona sio mbaya nikiingia studio nikafanya ngoma ambayo imezungumzia Nalia, imezungumzia mapenzi yale jinsi yalivyo, ni jinsi yanavyoumiza endapo mtu ambaye unampenda akikuacha. Nalia inapatikana mtandao wote wa kijamii, YouTube Koya TZ, Shazam, Deezer, Boomplay, kote inapatikana kwa majina ya Koya TZ. Ila kwa nambari ya simu ambayo nataka tubadilishane mawazo, labda tupige story, ige story ni 0710 34 42 15.

0: Bwana, tayari tumemaliza na wanetu ambao wamebahatika kututumia nyimbo hapa na tayari tumezitambulisha kwa siku ya leo. Na humo ndani leo ninaye mwanangu mmoja anaitwa Rizzy Boy. Karibu sana kaka.
1: Asante sana.
0: Kimesha zinasemaje?
1: Ah bwana, Mungu mwema na mama nazo hivyo.
0: Harakati za muziki?
1: Harakati za muziki zinaendelea.
0: Zinaendelea.
1: Kama kawaida.
0: Hakuna ugumu wowote, maana watu nao wanalalamika bwana muziki ni mgumu, muziki ni mgumu sana.
1: Mziki ni mgumu, ila sema kwa sisi wengine bwana tushajitoa kwamba tunaona ugumu ni kawaida.
0: Kwa ushazoea ugumu ni kawaida.
1: Yaani ushazoea sana mpaka hapa.
0: Mpaka sasa hivi ukija kukilitazama soko la mziki unalizungumziaje?
1: Soko la mziki

0: Bwana, kwa mimi naweza nikazungumza kidogo tu soko la muziki, yani tuseme ni Mungu mwenyewe, Mungu akisema utaenda. Mungu ataamua.
1: Na huyo ni Rizzy Boy, tayari amefika humo ndani na tayari kuna nyimbo ambazo amekuja nazo hapa. Kuna kwanza inaitwa Follow You, nyingine inaitwa Yanaumiza, na ipi ambayo imeanza kutangulia hapa?
0: Hapa Yanaumiza.
1: Yanaumiza
0: eh? Yanaumiza. Ndio imeanza.
1: Basi sawa, hamna noma. Sisi tunaanzisha kama ilivyo ili msikilizaji aweze kupata burudani kutoka kwako. Kwa vipi?
0: Sawa sawa. Yeah.

0: Bwana, huyo ni Rizzy Boy, ngoma inaitwa Yanaumiza. Kwa nini yanaumiza?
1: Bwana, mapenzi. Atalia sana. Yaani hapo kwanza nilikuwa nakumbuka kisa kifurani hivi. Basi nikaa kiwaza nikasema, kwa nini nisifanye kitu, kwa sababu ni kweli chikisa kinaniuma hichi.
0: Kwa nini ni miongoni mwa watu ambao walikuwa wanateseka na mapenzi?
1: Acha baba. Yaani hiyo ni true story.
0: Ilikuwaje?
1: Unakuta ndo hivyo, mtu anakuongopea, bwana mimi nipo na wewe. Mwingine hakuna, unaweka bajeti zako, unajitoa huko na kule, mishe zenyewe mwenyewe unajua sasa hivi hazieleweki. Unapambana mzee, usionyeshe udhaifu. Si unajua si wanaume tunajifanya matembo. Basi mwisho wa siku nakuja kugundua da. Bwana hamna mtu.
0: Hamna mtu.
1: Na ushapigika.
0: Alikuwa kuna alikuwa anakuletea kuna kona nyingi sana.
1: Basi na anakuambia serious, yani unamwamini kabisa. Sasa mbona imekuwa hivi? Unaniaminisha kila siku. Ndio hivyo. Kasa kwanza nilete hii story kwanza. Pengine na mtu mwingine anaweza kumgusa vile vile.
0: E bwana, yanaumiza. Tayari mwanetu hapa Rizzy Boy alishamuumiza, akasema wacha tuletee hii ngoma. Home ni wapi?
1: Home bwana ni
0: mkoa.
1: Okay.
0: Mkoa.
1: Iringa.
0: Iringa.
1: Iringa.
0: Kwa safari za muziki zilianzia Iringa.
1: Zilianzia Iringa.
0: Ilikuwaje?
1: Basi nikutana na mwana mmoja anaitwa hadi sasa ni msanii mkubwa tu. Mwamba alikuwa ni producer pia, nikawa nimefahamiana naye, akaambia brother, natamani sana kufanya kazi ya muziki. Niambia basi utakuja nije nikuangalie, nikikuta unalizisha naweza nikakutreni na wewe ukapata vitu pale, sina home studio. Nasema okay sawa. Nilipoenda pale, yani ndo mara ya kwanza najaribu, ananiambia dogo, naona kitu. Yani naona kitu, yani umekosa vitu ambavyo kwangu umekosa, kuna vitu fulani ambavyo hivyo vinanipa moyo kuendelea na wewe.
0: Kwa mpaka leo bado anahusika katika hizi ngoma?
1: Hapana, nilikuja nikapotezana naye 2019. Ndio huyo mwamba nikapotezana naye, baada ya kuona maisha yamebadilika sasa ile ngamjini pale. Sipo tena. Nipo huku na si unajua ukija Dar es Salaam upigwe kwanza. Nikakosa mawasiliano.
0: Oh, umekaribishwa na kipigo kabisa da jiji la da ile.
1: Acha.
0: Kwa huku da unafanya kabisa muziki?
1: Hapana, nina shughuli zangu ambazo najiajiri jana kwamba kufanya hapa na pale. Napatikana muda mwingi sana kali yako pale. Kuna mishe tunaelewa kali yako mishe.
0: Kwa wana wa kali yako wanajua kabisa kwamba kuna mwanetu mwanamuziki anaitwa Rizzy Boy.
1: Yaani sasa hivi hapa wanasikiliza.
0: Kwa wanaelewa kabisa kuna mwanetu Rizzy Boy ipo TBC Taifa.
1: Yaani wanaelewa kabisa. Ndio.
0: Rizzy Boy ni nani?
1: Rizzy Boy ni Riziki.
0: Riziki.
1: Riziki. Ndio hapo tumekaa na producer wangu. Sasa ngoja, tunatakiwa tutafute jina la usanii hapa. Sasa jina la msanii tuiteje? Nikamwambia sasa okay, jina la msanii lakini sitaki kutoka sana kwenye jina langu. Yani hivyo. Ndio basi sawa, ngoja tuumize akili hapa tuone tunatafuta jina gani hapa. Ndio hivyo, tukalipata Rizzy, tukasema hapana, itwe Rizzy Boy.
0: Na mpaka sasa hivi umebahatika kukutana na wasanii wangapi?
1: Wasanii wengi sana nakutana nao, wengi sana. Kwa sababu pia hapa pia kuna kazi sijaileta, nimeifanya Prize Music pale, kwa pale tunayo uhakika tena. Kwa hiyo nakutana na watu wengi sana.
0: Katika kuandaa muziki kuna watu wanakuwa wanasema bwana, muziki ni gharama. Kwako wewe unaionaje?
1: Bila shaka ni kweli kabisa, kuandaa muziki inahitaji kwanza uwe na balance. Uwezi kusema unaandaa tu.
0: Una furusi.
1: Kwa sababu hicho ni kitu ambacho umalizi wewe peke yako. Unatakiwa kuna mtu umwite aje akusikilize, bwana hebu usikilize hii idea hii imekaaje. Sasa uwezi kumtoa tu mtu from nowhere aje akusikilize, wewe acha mambo yake. Basi ndio hivyo, afu studio pia hivyo.
0: Kwa mpaka sasa hivi umekutana na magumu mangapi katika muziki?
1: Mengi sana, kwa sababu unakuta hasa tunatamani kufanya kazi na watu wengi. Unakutana na msanii mkubwa anaanza kukuzungusha, dogo tafanya hivi, dogo tafanya hivi, dogo tafanya hivi. Unakutana nao na wanakuahidi tu. mtu kwa kawaida kikuahidi ndo umekutana naye ukamwomba kitu akakwambia dogo basi bila shaka nimeelewa pia nimependa kazi zako hivi na hivi. Mm. Kwa hiyo unakuwa unategemea ila sasa kutegemea pia kuna muda.
0: Kuna wale wanakuambia wewe kucheki mwanangu. Tutaongea nitakucheki. Ishe kutokea hii.
1: Yaani wengi sana.
0: Afu jamaa haja kucheki sasa.
1: Wengi sana. Mm. Na kwenye safari zetu hizi za muziki yani hivyo vitu. Mm. Vinatokea yani time. Yeah.
0: Na msikizaji wa Nanda Kutoka nataka kufahamu kwa nini leo Lizzy Boy amefika hapa.
1: Nimefika hapa kwanza unajua hapa ni radio kubwa pia. Mm. Zina tu interest mtaani huko mkiwa mnafanya hivi kwa hapana. Mbona watu wanaenda TBC na tunaona kabisa mambo yanabadilika. Mm. Hey, wakati wa Mungu ni wakati sahihi. Let's go. Mm. Hey, niende afu majibu ya kweli nitayapata hapo hapo.
0: Mm. Mpaka sasa hivi vipi kusimamizi? Hakuna mtu ambaye anakusimamia?
1: Hapana. Mm. Hey, hapana japo kuna wengi nilikuwa kwenye mazungumzo nao lakini hapana ambaye kawa serious.
0: Mm. Hey. Kwa kuna ambaye ipo serious kabisa.
1: Lakini japo wengi naongea nao naambia dogo sawa. Naelewa unachokifanya na nakubali basi tutafanya hivi tutafanya vile unakuta mwisho siku. Tena msanii unaingia studio mwenyewe tena. Mm.
0: Kwani kwenye mazungumzo na mtu kuweza kusimamia huwa mnazingatia nini?
1: Vitendo kaka. Mm. Unajua hata mimi mwenyewe ninge yani vile tulivyoongea nikakwambia blaza nitakuja nisingekuepo hapa sasa hivi. Oh, mtu it means mkiongea basi fine ije kwamba mtu aje sasa. Mm. No, kama hivyo mimi nimekuja hapa. Mm.
0: Kwa mtu ambaye anatamani kumtafuta Lizzy Boy anampataje katika mitandao ya kijamii?
1: Mitandao ya kijamii yote nipo Facebook, sio TikTok, Instagram, YouTube. Mm. Yeah.
0: Mm. Namba ya simu
1: 0692138385. Mm. Namba nirudie
0: tena
1: 0692138385.
0: Naam, tangu umeanza kutunga hizi nyimbo mbili kuna hii Anaumiza na Follow You, ulipitia magumu gani au changamoto zipi ambazo nakumbuka?
1: Changamoto kwanza kwenye kuandaa nyimbo, mimi yani napenda nikiandaa nyimbo sawa mimi nimeikubali lakini pia naandaa kwa ajili ya watu sio kwa ajili yangu. Mm. Kukusanya mawazo sasa hiyo ndio changamoto kwa sababu yeye mimi mwenyewe kuna watu na wakubali ambao wao akiniambia mwanangu uhakika. Mm. Ni uhakika. Mm. Basi sasa watu kama hao ndio unakuta afiki kwa wakati yani on time hamna ndio hivyo inabidi usikilizie unatamani uende studio hata sasa hivi lakini enda huko nikatoa boko bora nimsikilizie kabisa mwanangu narudi lini mwanangu hivi. Mm. Basi ndio hivyo upambane mradi afike ili kusudi. Mm. Mara una trust kwamba huyu mwana ana sikio la kusikia muziki. Mm. Wakiniambia uhakika. Mm. Ni uhakika basi hivyo changamoto ndio hizo.
0: Mm. Sawa msikilizaji wa TBC Tef una nafasi kubwa sana ya kuniandikia ujumbe mfupi kupitia namba ya simu 0786587223 lakini pia namba hiyo inapatikana kwa njia ya WhatsApp. Ukinicheki WhatsApp pia kwa mazuri sana. Vipi familia wamekuonesha njia gani katika muziki?
1: Haujue sisi wengine tumezaliwa katika familia ambazo haziamini muziki wa kawaida. Mimi familia yangu wanataka niimbe nyimbo za dini. Mm. Lakini
0: wewe ni miongoni mwa wasanii ambao umetokea katika familia za dini ambazo hawapendi uende nje na maadili ya dini.
1: Bila shaka, yani wazazi wangu mimi ni watu wa dini sana na bahati nzuri kipindi hicho naanza muziki walikuwa hai wote. Mm. Yani ni kitendo ambacho hawakuelewa kabisa sana maana sikiliza kama utaimba. Mm. Basi tunataka umuimbie Mungu. Mm. Lakini sasa na mimi huko sina interest nako yani sielewi. Mm. Sasa naazaje? Akasema hapana. Mbona nataka nifanye kitu ambacho roho yangu pia inapenda. Ujue mimi yani huu muziki nao uleta hapa. Hata ukija nyumbani kwangu ndio muziki ambao unausikiliza. Yani nafanya kitu roho inapenda. Ndio. Mm. Hivyo. Sasa nitakuwa nafanya kitu ambacho mimi mwenyewe baada ya kukifanya siangalii maendeleo wala sisikilizi siangalii makosa nilizingua wapi. Amna. Mm. kaona sio kweli.
0: Ukikutana na wasanii wenzako ambao mnachipukia, huwa mnazungumza nini?
1: Tunazungumza jinsi ya kupata kazi nzuri ili kusudi na sisi tuwe wakubwa kama ambavyo wengine wamekuwa wakubwa. Kwa hicho ni kitu ambacho tunakiongea sana, kwamba kushirikiana, kuona namna gani tunafanya nani na sisi tujaribu kuleta kitu tofauti.
0: La mwisho kwa kumalizia, unalipi sasa la kuambia mashabiki wako ambao wanakusikiliza, lakini pia kwa msikilizaji wa TBC Taifa ambaye anasikiliza sasa hivi na nataka kutoka?
1: Mimi bwana, ambacho cha kuwaomba wasikilizaji wangu, naomba kitu kimoja, support jamani, mtu support, sisi wote ni wasanii wenu, mtu support. Hata mnaoona wakubwa walianza kama sisi hivi, kwa naomba sana support yenu, bila nyinyi sisi hatuwezi kukua.
0: Bado tuna safari ndefu sana kwa siku ya leo, na kuacha na wimbo mwingine tukiwa tunamkaribisha msanii mwingine ambaye amefika hivi sasa.

0: bwana, acha ni mazuri sana humu ndani leo katika nataka kutoka. Na hiyo ngoma inaitwa Jiandae ya mwanetu Chimunga Boy. Karibu sana.
1: Bwana asante sana.
0: Mambo yanasemaje?
1: I see fresh brother.
0: Hapa nimeona kuna kirugha fulani umechana humo. Hapo ulikuwa unamaanisha nini?
1: Hiyo ni lugha asili ya kwetu Dodoma, hicho ni Kigogo.
0: Kigogo.
1: Yeah.
0: Kwa hapo ulikuwa unamaanisha nini hapo?
1: Yaani kwamba mtoto nimpeleke Dodoma, sinajua kwenda kumtambulisha kwa wazazi pale. Yaani mtoto mbona nimemuelewa mimi nini niende nikamtambulishe kwetu, yani akawaone wazazi wangu, baba na mama, pamoja na ndugu wote kwa jumla.
0: Sawa sawa, mambo ni aje lakini?
1: I see fresh brother.
0: Karibu sana ndugu yangu, imekuwa siku nzuri sana kukutana na wewe. Kwa sababu tumekuwa tukiwasiliana sana na hatimaye umefika katika nataka kutoka.
1: Da, ese, nashukuru sana. Yaani nafasi da nimetafuta kwa muda mrefu sana. Yaani nashukuru sana ese. Yaani siku ya leo ni siku kubwa sana kwangu ese. Yaani ni historia kwenye maisha yangu.
0: Ni nani ambaye kwanza ulimwambia kwamba unakuja hapa leo?
1: Kikweli nilimwambia sister nyumbani. Sister anajua bwana, mimi nitaenda leo TBC Taifa pale. Kidogo utasikia, kama utasikiliza uhakika utasikia.
0: Sawa. Chimunga Boy ni nani huyo?
1: Chimunga Boy ni jina ambalo nimetumia kwa sababu katika familia yetu sisi tumezaliwa watoto watano, sawa? Mimi ni wa mwisho na mimi ndo mwanaume wote ni wasichana dada zangu. Kwa hiyo ile Chimunga sisi kwetu ni mmoja, yani mwanaume mmoja, ndio maana nimejiita Chimunga Boy.
0: Chimunga Boy.
1: Yes.
0: Kwa ni mmoja.
1: Ni mmoja katika familia ya watoto watano, ila mimi ndo mwanaume pekee. Kwa ndo maana nikajiita Chimunga Boy, yani ni mmoja, mwanaume mmoja.
0: Sawa, so, ilikuwaje ukaamua kufanya muziki?
1: Muziki ni kipaji ambacho yani kwamba nilikuwa yani kimekuja tu from nowhere, unajua? Kimekuja tu, nikajihisi kwamba mimi najua kuimba, nitaimba uhakika. Yani
0: ni tukio gani unalikumbuka ukasema mimi najua kuimba?
1: Unajua ni hisia, muziki ni hisia. Sawa. Kwa nilikuwa nasikiliza sana nyimbo za wasanii nini, redio nasikiliza, nikakutana na mimi ni kwamba nikahisi kwamba na mimi naweza. Ikabidi na mimi nifanye. Ndo kama hivyo unavyosikia.
0: Bwana huyu anaitwa Chimunga Boy, ni mwanetu kutoka kule Dodoma. Kwa uzuri kwamba nishaanza naye kufanya naye mazungumzo hapa, nitakuwa na sana kuzungumza kuhusiana na muziki. Ilikuwaje ukaandika huu wimbo wa Jiandae?
1: Ilitokea tu, yani unajua sisi tunafanya muziki lakini inakuwepo katika jamii, ni maisha ambayo yapo katika jamii. Kwa hiyo haya mashairi na si kwangu, ila kuna mshikaji mwingine anaweza akaa na yaishi haya anayoandika mimi. Kwa hiyo ndo hicho kitu kama hicho yani.
0: Watu wanaweza kumtafsiri vipi huyu Chimunga Boy?
1: Chimunga Boy ni kijana ambaye yani ana hisia ya muziki na anafanya kwa idea, yani kama anahisi kitu kitakuwa hivi na kitakuwa hivyo kweli uhakika yani.
0: Kwa hiyo Chimunga hanaga kona nyingi.
1: Hana kona nyingi brother. Yaani kanyooka.
0: Mashabiki wanasemaje?
1: Mashabiki ndo kama hivyo. Mtaani kule ninapoishi wana support bwana, wewe pambana, skate tamaa, unajua.
0: Show vipi, hazijai kutokea hata mara moja?
1: Da brother, kweli sije kupata show.
0: Hata mtaani pale kukupenyezea mwanangu Chimunga, kuna show bwana ya 5,000 tunzetu ukapige.
1: Yaani mimi hapa sio kiukweli, sijawahi kupata hizo show samsani. Ila kwa sasa nimekuja hapa kwa ajili ya kuzitambulisha. Nadhani nitapata show, yani na uhakika kwamba nitaweza nikapata show kwa sababu ya kuzitambulisha hizi nyimbo watu wakazielewa. Unajua kuna wengi wazifahamu. Yaani ndo kwanza wengine ndo wanazisikiliza.
0: Ndo kwanza ukurasa mpya.
1: Ndo ukurasa ndo unaanza.
0: Ni yupi ambaye amekushawishi kufanya muziki?
1: Wasanii ni wengi brother. Yaani wasanii ni wengi.
0: Hawahesabiki?
1: Aisee, wapo wengi sana. Yaani mimi nikianza kukutajia hapa list hapa, aisee. Tunaweza tukakesha kwa sababu ni wengi sana.
0: Unajua wapo wengi, wachache ambao unaona hawa ni watu ambao unatembea nao kila siku.
1: Yaani wa kwanza labda tuseme kwenye kuimba labda Alikiba.
0: King Kiba.
1: Yes. Bwana kuna brother pale anaitwa Chidi Benz. Hapo kama hao wa kutosha sana.
0: Hao wawili labda Alikiba, Chidi Benz, kuna mambo gani ambayo unajifunza kutoka kwao?
1: Anajifunza kutokana na jinsi maisha yao wanavyoishi na jinsi wanavyotengeneza muziki yao. Ya, kwao nikikaa nikasikiliza na mimi najua hapa nitakota hapa. Brother kapitaje pale na mimi nasikiliza kwamba kumbe hapa nitakiwa na mimi nishuke hivi. Yeah, yani kama hivyo yani.
0: Sasa kuna ugumu gani wa kuandika nyimbo?
1: Brother, kiufupi mimi kwanza siandika hagi.
0: Uandiki?
1: Yeah.
0: Kwa unafanyaje kama uandiki?
1: Yani mimi nakuja from tu kichwani moja kwa moja yani imenyoka. Yani hapa mimi niweza nikaenda studio sasa hivi.
0: Yeah.
1: Siwezi kwenda na daftari wala chochote kile wala peni.
0: Dada anasemaje sasa katika sauti za muziki?
1: Sister bwana ananiombea tu kwa Mwenyezi Mungu kwa sababu nini? Si unajua haya maisha. Labda bwana mdogo wangu pambana, sawa. Mungu yupo, amini Mungu anaweza kila kitu. Itawezekana ukimuomba Mungu kila kitu inawezekana. Kwa ni hivyo yani.
0: Hapa da unakaa mitaa gani?
1: Hapa da mimi nakaa Kigamboni.
0: Kigamboni.
1: Yeah.
0: Kwa shua kule. Maana Kigamboni kwa shua kule.
1: Hivyo wao hakika vina bwana nakaa Kigamboni.
0: Sehemu gani Kigamboni?
1: Sehemu panaitwa Mtengu, Mwembe Mtengu.
0: Mwembe Mtengu.
1: Yes.
0: Eh bwana, watu Kigamboni Mwembe Mtengu, maneno Chimonga Boy yupo mondani na amekuja kutambulisha nyimbo zake. Sasa naenda kutambulisha nyingine inaitwa Topic Yako.
1: Yeah.
0: Ni miongoni mwa nyimbo ambazo amekuja nazo humu ndani leo. Wacha tukaicheze. Tukirejea nitakuja kuendelea na mazungumzo naye. Nina mengi sana hapa ya kuongea na Chimonga Boy, mwanetu kutokea kule Dodoma.

0: Na msikilizaji, katika dunia hii wewe ndio uko peke yako, una nafasi kubwa sana ya kushiriki nami kwa kuniandikia ujumbe mfupi kupitia nambari ya simu 0786587222 kunijulisha kwa hiki ambacho kinachoendelea hapa studio. Sasa Chimonga, mpaka sasa hivi kuna matukio gani ambayo unayakumbuka ukiyafikiria yanakufikirisha mbali sana maisha katika muziki?
1: Ah, matukio yako mengi brother. Yaani matukio mengi. Tukio la kwanza bwana, unajua bwana mtaani hapa, mimi nilikuwa naishi maisha fani hivi uswahilini huko, unajua.
0: Tumeishi sana kwa mwanangu uswahilini.
1: Ya kupanga. Unajua. Sasa nilikuwa nimepanga ghetto, alafu job langu mimi sina job la uhakika, unajua. Kwao nikisikiliza simu kwa washua labda njoo kuna kazi yangu nifanyie. Unaona? Naenda. Sasa nikapataga kazi moja, mshua moja alinipigia simu bwana, alikuwa yule ni manejeshi fulani. Bwana, na eneo langu ni njoo nifanyie usafi hapa, nataka nijenge, unajua. Sasa kumbe bwana, lile eneo bwana lina migogoro. Unaona? Mimi nikaenda nikapiga kazi siku ya kwanza, nikarudi. Siku ya pili nikarudi. Sasa siku ya tatu nimeenda kumalizia kazi bwana. Saa tano tano fulani hivi naona kuna askari wanakuja. Kanikamata pale bwana. Wewe bwana, tumekukamata mpaka aje bosi wako. Ndo tutakuachia. Mpigie simu. Kumpigia simu brother, ambia nitakuja bwana, hamna shida dogo. Nikachukuliwa pale. Pale paka kwenye gari pale, chukulieni tukapelekwa paka nani?
0: Kituo cha polisi.
1: Kituo cha polisi pale. Kaenda pale, nikakaa mle, nikalala asubuhi tena nikalala. Yaani ile tukio wangu.
0: Ulisahau mpaka leo?
1: Silisahau, na nilitengeneza nyimbo kupitia lile tukio. Kwa hiyo mle mimi nilikuwa naishi lakini naimba, unajua washikaji mle wanapokea ni wanaitikia. Basi nikajulikana sana kwenye kile kituo. Yaani hata kama sasa hivi naenda kuulizia pale.
0: Unajulikana.
1: Hakika sana. Yaani polisi hamna ambao hanijui pale yani.
0: Sawa, so, kwa hiyo pia kule mkoani Dodoma ulianza mziki huko pia?
1: Kule Dodoma nilianza, nilikuwa naimba lakini sikufanikiwa kurekodi, si unajua? Mambo yalikuwa magumu, sikufanikiwa kurekodi. Imekuja da huko ndo.
0: Mambo kama mazuri
1: kidogo pia. Kama afadhali nikabidi niende studio.
0: Dodoma ugumu ulikuwa wapi?
1: Dodoma issue ni hela bro.
0: Issue ni maokoto.
1: Maokoto mpaka tu sasa hivi ndio yanaita changamoto. Si unaona yani mpaka sasa hivi yani ni haso nyingi sana mwangu nimezipitia.
0: Kwa hapa unaona kuna mpaka ili ni muda gani unatumia kutoa nyimbo moja?
1: Aisee bwana, naweza nikakaa hata miezi minne mitano au sita.
0: Kutoa nyimbo moja tu.
1: Yani kutokana na kipato chenye kipengele. Unajua ukiwa umepanga. Halafu pia wewe unajitegemea kwa kila kitu wewe. Kuangalia labda atakusaidia hauna. Unaona? Yaani kwamba ufanye wewe kazi labda ufanye mazingira yako mwenyewe binafsi. Yaende sawa, alafu ndo uende tena studios, unajua? Kipengele kipo hapo bro.
0: Sawa, kwa mbea na kusikiza hivi sasa, nataka kufahamu kwa nini Chimonga Boy leo amekuja ametia nanga hapa katika Anataka Kutoka.
1: Msikilizaji ambao anataka kujua bana, mimi nimekuja hapa kwa sababu unajua mimi mpambanaji. Sawa. Nimekuja hapa kwa Watanzania wote wanaonisikiliza, na nahitaji support zao bana, si unajua? Yaani bila wao mimi hamna lolote bwana. Yaani kama kuna Watanzania wote wanaonisikiliza katika TBC Taifa hapa, yaani uhakika nahitaji sana support zao.
0: Wataka support katika upande gani?
1: Yaani katika upande wote, ana kuna mashabiki au kuna atakayejitokeza mtu yote labda akanipa company, si unajua? Nikaenda zangu mimi studio nikafanya kazi. Masuala ya video pia kazingatia. Hivyo yani brother.
0: Kwa hakuna masharti yote ambayo unayo labda kwa mtu ambaye atakaye kuja?
1: Bwana, mimi sina masharti brother.
0: Hauna masharti eh?
1: Sina hata masharti yoyote ya, yani yetu. Uhakika.
0: Kwa mtu ambaye anataka anatamani kumtafuta Chimonga Boy katika mitandao ya kijamii anampataje?
1: Bwana, YouTube pale unaandika Chimonga Jackson. Katika TikTok Chimonga Jackson pia. Kiingia Facebook kuna Chimonga Buo na Instagram Chimonga Boy.
0: Namba ya simu,
1: namba ya simu 0774 05 300 mwisho 2.
0: Irudia tena hiyo.
1: 0774 05 300 mwisho 2.
0: Sawa, unalipi la kuambia mashabiki ambao wanakusikiza hivi sasa?
1: Mashabiki zangu bwana na wadau wote wa muziki kwa ujumla. Bwana, mimi nahitaji tu support zao yani. Yaani support zao ndio kitu muhimu sana kwangu. Yeah.
0: Bwana Chimonga Bob, mimi sana nikukaribisha sana katika na kutoka.
1: Bwana nashukuru sana brother.
0: Karibu sana ndugu yangu, hapa ni nyumbani.
1: Yeah.
0: Na najua safari ndo kwanza inaanza. Safari ikianza basi tunaambatana pamoja kabisa. Au vipi?
1: Nashukrani sana brother. Nashukuru sana.
0: Karibu sana ndugu yangu.
1: Yeah.
0: Bwana mimi namaliza hivyo na Chimonga Boy, nilikuwa naye hapa katika nataka kutoka, nimezungumza naye kwa undani sana. Basi muhimu ni kwamba una nafasi kubwa sana ya kuendelea kuniandikia ujumbe wako kupitia namba ya simu 0786587223. Langu jina Babu Kijana, kule Instagram andika Babu Kijana 12, kule Facebook andika Babu Kijana. Ukinitafuta basi utakuwa umenipata kabisa. Unaweza kunipata kwa WhatsApp 0786587223. Namaliza ngoma yake tena hapa Chimonga Boy, jiandae kabisa, jiandae. Na tumai umejiandaa vizuri sana kwa ajili ya kuendelea kusikiliza vipindi vinavyofuata kutoka hapa TBC Taifa.
1: Yeah. On the beach.

0: Imetimia saa 9 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amepiga marufuku tabia kuwatoza wagonjwa za mafuta wanapohitaji kusafirishwa kwa magari ya wagonjwa, akisema kitendo hicho kinakiuka sheria, sera na maelekezo ya serikali. Akihutubia mkutano wa hadhara uliofanyika katika halmashauri ya wilaya Musoma, jimbo la Musoma vijijini mkoani Mara, waziri mkuu amewaelekeza waganga wakuu wa mikoa na halmashauri kuhakikisha hakuna mgonjwa anayekwamisha kupata huduma za rufaa kwa kuombwa fedha za mafuta. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora, Ridhiwani Kikwete, amekitaka Chuo cha Utumishi wa Umma Tanzania TPSC kuendelea kuimarisha ubora wa mafunzo, ubunifu na tafiti ili kiendelee kuzalisha watumishi wa umma wenye weledi, maadili na uwezo wa kukidhi mahitaji ya serikali katika utoaji wa huduma bora kwa wananchi. Akizungumza jijini Dar es Salaam katika hafla ya kilele cha maadhimisho ya miaka 25 ya Chuo cha Utumishi wa Umma Tanzania, Kikwete amesema TPSC kina nafasi muhimu katika kuandaa rasilimali watu yenye ujuzi, weledi na maadili ya hali ya juu, hatua itakayochangia kuongeza ufanisi katika taasisi za umma. Na naibu waziri wa afya Dr. Florence Samizi amesema serikali itaendelea kuimarisha vyuo vya afya nchini kwa kuboresha miundombinu na kushughulikia changamoto zinazojitokeza ili kuongeza ubora wa mafunzo na huduma za afya kwa wananchi. Dr. Samizi ameyasema hayo jijini Dar es Salaam wakati wa ziara ya kukagua miundombinu katika Chuo cha Afya na Sayansi Shirikishi Muhimbili MUCOHAS, ambapo amewataka watumishi wa afya kuendelea kuwa waadilifu, kushirikiana katika utendaji wa kazi na kutumia mitandao ya kijamii kutoa elimu kuhusu kinga na mapambano dhidi ya magonjwa yasiyoambukiza. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
3: Sifting it through here for Saibari. What a finish!
4: Jamani, wale wote ambao tayari

0: Rais Donald Trump amesaini waraka wenye amri ya rais, executive order, ili kuifanya lugha ya Kiingereza kuwa lugha rasmi, official language of the USA. Amri hiyo ni miongoni mwa msururu wa amri zake alizosaini mfululizo na mambo mengi ambayo Rais Donald Trump wa Marekani ameyafanya mara tu baada ya kuingia madarakani kwa mara ya pili kuwa rais wa 45 na 47 wa Marekani, nchi hiyo yenye nguvu kubwa za kiuchumi duniani. Kwa mujibu wa ripoti ya jarida la The Wall Street Journal lililotoka mwezi huu, nchi ya Marekani haijawahi kuwa na lugha rasmi, official language on a federal level, yani katika ngazi ya serikali ya shirikisho, kwa takriban miaka 250 toka nchi hiyo upate uhuru wake toka kwa Waingereza mwaka 1776. Hatua hii ni ukamilifu wa ndoto za rais huyo ya kuipigania lugha ya Kiingereza ambayo anaamini inadunishwa na kuchakachuliwa na wageni wahamiaji wanaokuja nchini humo wakiongea lugha zao binafsi na sio Kiingereza. Donald Trump:
1: it's the craziest thing, they have languages that nobody in this country has ever heard of.
2: Ni uwenda wazimu mtupu. Kuna lugha nchi hii wa Marekani wala hawajawahi kuzisikia toka wazaliwa.
1: Nobody in this country has ever heard of.
0: Mataifa 32 yaliyomo kwenye muungano huo wa USA yameshawahi kutia wino huko siku za nyuma na kutangaza rasmi kuitambua lugha ya Kiingereza. Ila ni mara ya kwanza serikali ya shirikisho, yani federal government, kuchukua hatua rasmi. Amri hiyo imeanza kufanya kazi kisheria kuanzia mwezi Januari mwaka 2026. White House imesema kuifanya lugha ya Kiingereza kuwa lugha rasmi ya nchi hiyo kunajenga umoja na kurahisisha utendaji kazi wa haraka katika mawasiliano serikalini na kuunda ukaribu, mwingiliano na kiano miongoni mwa wananchi wake. Hata hivyo, sio wote wanakubaliana na jambo hilo. Eric Ham ni mchambuzi wa siasa mwenye mrengo wa kushoto.
3: This is a play to the white nationalist crowd, and I think we see that, and of course Donald Trump believes that.
4: Anachokifanya Trump ni kucheza na akili za wahafidhina wa kizungu baada ya kuona wamemuunga mkono na kumpigia kura mwaka 2024.
3: Donald Trump believes that that paid dividends is one of the reasons why he won in 2024, and so I think we're going to continue to see him double down.
4: Sasa anaendeleza mkakati wa kuwaunga mkono hao hao waliomchagua kwa kutaka Kiingereza kuwa lugha ya taifa.
3: These very racist tropes that he continues to play.
0: Kwa mujibu wa USCB, United States Census Bureau, taasisi ya sensa nchini humo, mtu mmoja kati ya kila watu watano anaongea lugha yake binafsi anapokuwa nyumbani na sio Kiingereza. Sasa basi, kwa mujibu wa amri hiyo ya Trump, hata huduma za kutafsiri Kiingereza kwenda lugha nyingine, swala hilo sasa halitogharamiwa na serikali ya shirikisho. Mkazi wa New York, Faisal Ahmadi, raia kutoka Algeria:
5: it's going to be difficult for most people because most people don't know.
6: Hili litakuwa jambo gumu sana kwa wengi miongoni mwetu, kwa sababu sio wote tuna uwezo wa kuzungumza Kiingereza fasaha.
5: Don't know much English, how to speak English.
0: Trump alitumia dola milioni 42 wakati wa kampeni yake kwenye matangazo katika lugha ya Kihispania ili kuwafikia wapiga kura wake wanaongea lugha ya Kispanish.

0: I'm Donald Trump, and I approve this message.
1: Hata hivyo, mara baada ya kushinda na kuapishwa kwa rais wa 47, website hiyo iliyokuwa katika lugha ya Spanish ilipotea ghafla. Na hata ukiingia leo, inakujibu page not found. Na hata handle yake kwenye mitandao ya X nayo haionekani tena. Kuna baadhi ya Walatino ambao wanaamini hatua hii ya kuifuta website hiyo katika lugha ya Spanish

0: kuwahi kutenga au kuchagua lugha moja kwamba hii sasa kwa mujibu wa sheria ndio lugha yetu rasmi ya taifa letu. Kwa mfano, lugha za Mandarin, Spanish au Latino zimeleta kizaazaa na sintofahamu kadhaa nchini humo. Mwaka 2011, Chris Harris, senata wa Texas, alimshutumu na kumzuia mwanaharakati mpigania haki za wa Spanish Aitwaye Antonio Aguirre kuongea lugha ya Spanish akiwa bungeni Marekani.
1: Hi, I have a translator. Mi nombre es Antonio Aguirre y represento a la coalición por los derechos de los inmigrantes en Austin. Y estamos totalmente en desacuerdo con la propuesta SB 9 que afecta a todas nuestras familias y a todas nuestras comunidades.
2: Look at this. It's America. Speak English. Speak English.
0: Na kumtaka aongee Kiingereza na sio lugha ya kwao, na kama hataki atolewe bungeni kwa nguvu, na kwamba hawatoweza kumsikiliza. Ilikuwa kioja.
1: Sigo diciendo que la familia es el núcleo de este de esta sociedad.
2: What's your problem? Are they in America?
3: Yes.
2: Okay, they should be speaking English.
3: Why?
2: They should be speaking English.
4: Namna hiyo, msikilizaji, tunaomba radhi kukatisha kipindi cha mwana muziki wetu pamoja na imanjo wa muziki Masud Masud. Na hivi sasa tunaelekea kule Bunda mkoani Mara, ambapo Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba ana ziara hapo, na moja kwa moja tujiunge naye tuyasikilize yale ambayo atayazungumza huko.
5: Daktari Mahera, mbunge wa jimbo la Tarime mjini, Esta wa Tarime, mbunge wa jimbo la Msoma mjini, Ngore, na mbunge asiye na jimbo, mkurugenzi wa hapa. Nitambue kipekee pia uwepo wa viongozi wa dini. Tunawashukuruni sana sana kwa dua na sala, lakini nitambue uwepo wenu ninyi wote kwa ajili ya kulinda muda. Nimekuja kwenye ziara ya kawaida ya kazi, ambapo hivi majuzi nilianzia Serengeti, nimepita Tarime, nimepita Rolia, na jana nilikuwa Butiama na Msoma. Leo nimeanzia Msoma vijijini, sasa tuko hapa. Katika ziara hii ya kazi ninafanya shughuli za kufuatilia utekelezaji wa miradi ya maendeleo, lakini pia nitapata fursa ya kuwasikiliza. Nimeona na mabango, nitawasikiliza wala msiwe na shaka. Nimekuja kwa ajili hiyo. Kwa hiyo nitawasikiliza. Kwa niwaombe tusikilizane ili nitumie muda mfupi wa kuleta salamu, na baada ya hapo niende kwenye kupokea hizo hoja ambazo mmezionesha. Salamu za kwanza niwaletee salamu za jemedari wetu Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye nilimwaga kwamba nitakuwa mkoa wa Mara na leo nitakuwa Bunda, akanituma niwasalimie sana. Mheshimiwa Rais anawasalimia sana, na amenituma niwahakikishie kwamba yale yote yaliyoahidiwa kwenye ilani ya uchaguzi na yale ambayo aliahidi wakati wa kampeni yote yatakwenda kutekelezwa. Na kama ambavyo waheshimiwa naibu mawaziri wamewahakikishia hapa, haya yote ambayo waheshimiwa wabunge waliyasema na ambayo waheshimiwa naibu mawaziri wameyasema, huo ndio msimamo wa serikali. Labda niseme mawili tu ambayo hayakufafanuliwa kati ya hoja zilizotolewa na waheshimiwa wabunge. Moja linalohusu halmashauri ya Bunda. nimeipokea hiyo hoja. Na kwa kweli, na kwa kweli kama halmashauri ilianzia Bunda na ukitoka kona ile inayopakana na Serengeti kwenda kuitafuta Mwibara ni mbali kweli kweli. Kwa hiyo tumeipokea. Huwa tuna utaratibu ndani ya serikali ambao unatakiwa kufuatwa kwa ajili ya kugawa maeneo. Kwa hiyo nielekeze Mheshimiwa mkuu wa mkoa pamoja na secretariat ya mkoa, basi muendelee na huo mchakato ambao huwa unatumika ili sisi tupe nguvu kama wizara ya kupeleka mapendekezo hayo kwenye mamlaka za mgawaza kugawa maeneo. Nimeona maeneo kadhaa ambayo yana tatizo la aina hii, na mara zote kiu ya serikali imekuwa kusogezea Watanzania huduma. Kwa hiyo hili ni jambo, ni hoja ambayo inajitosheleza, tutaipeleka kwenye hatua zinazostahili. Lakini lingine, Mheshimiwa mbunge wa Bunda umeongelea kuziana, nilitamani sana nije mpaka huko Bunda bila kusimama na niende mpaka Mwibara, lakini kwa kuwa nimetumwa jukumu maalum na kwenda mara moja, Mungu akitupa utekeleza tuli jukumu, nitarudi kuja kumalizia ziara Bunda pamoja na Mwibara. Waambie wana Bunda pamoja na wana Mwibara wala wasiingie ubaridi, Mungu akipenda tutakuja kumalizia hiyo ziara na tutaweza kuwa na muda wa kutosha wa kuyaongelea masuala yenu. Lakini lingine ni yale ambayo Mheshimiwa mbunge wenu hapa mjini ameyasemea, tumeyapokea, na yale ambayo umeyaongelea, bahati nzuri sana nakumbuka miradi hiyo, tutaenda kuisukuma. Nadhani tutakapokuwa tunafanya majumuisho, baadhi ya hoja zingine tutakuwa tumeshapata hali halisi ikoje, lakini hoja zote ambazo Mheshimiwa mbunge umezitoa tumezipokea. Mimi katika salamu zangu niseme mambo machache tu. La kwanza, kama ambavyo naibu waziri amesema hapa, serikali tumejidhatiti, haya ninayosema ndio msimamo wa serikali na tunaenda kutekeleza, na Mheshimiwa Rais amenituma niwahakikishie hayo. Tayari serikali tumeshachukua hatua za kimkakati za kuweza kuhakikisha haya tunayoyasema tunaenda kuyatekeleza kwa ufanisi. Moja ya mabadiliko tuliyoyafanya katika bunge lililopita, tumepitisha sheria ambayo inakwenda kurekebisha utaratibu wa mtiririko wa fedha, ambapo fedha zinazokwenda kwenye miradi hii ya maendeleo ambayo waheshimiwa wabunge wenu wamesema hapa, fedha hizo hazitapita mfuko mkuu wa serikali, zitakwenda moja kwa moja kwenye mifuko inayotekeleza miradi hiyo ya maendeleo. Kwa hiyo fedha za mfuko wa maji, fedha za mfuko wa barabara TARURA na TANROADS, fedha za mfuko wa umeme vijijini REA, pamoja na mifuko mingine, hazitapita kwenye mfuko mkuu wa serikali, na kusudi lake ikiwa ni kuhakikisha zinapokusanywa kutoka mamlaka ya mapato Tanzania kwenda moja kwa moja kwenye mifuko inayotekeleza miradi ya maendeleo hiyo, ili mtiririko wa fedha hizo usiathiriwe na hali ya fedha serikalini. Hili linatupa uhakika, linatupa uhakika kwamba kutakuwa na mtiririko wa fedha zinazokwenda kwenye miradi ya maji ili tutekeleze na haya ambayo waheshimiwa wabunge wenu wamesema kuhusu maji, hivyo hivyo kwenye barabara, hivyo hivyo kwenye umeme, pamoja na mifuko mingine ambayo ni mahususi kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Lakini pia tumepitisha uamuzi wa kuongeza 5% kwenye fedha za kutoka kwenye mapato ya ndani. Tulikuwa na 10%, sasa tumeongeza 5%. Zile 4-4-2 zitaendelea kutimiza yale majukumu yaliyokuwa yamepangwa hapo mwanzo, lakini 5% itakwenda kwenye ujenzi wa miundombinu tunataka tupate maeneo ya kufanyia biashara yaliyo nadhifu kwa vijana wetu, yaliyo nadhifu kwa kina mama wanaofanya shughuli mbalimbali za kuliletea taifa letu maendeleo. Asilimia tano hii tunaitarajia pia, kama kuna machinga wamekosa eneo la kufanyia biashara, basi tutumia asilimia tano hii tununue eneo linalofaa kwa biashara, ili kuepukana na utaratibu uliokuwa ukitumika wa kuwapeleka maeneo ambayo si rafiki kwa biashara wanazozifanya. Kwa hiyo tumetengeneza kwenye sheria, tutakuwa na asilimia tano inayofanya majukumu ya aina hiyo, ujenzi wa miundombinu, lakini pia na upatikanaji wa maeneo ambayo yatafaa kwa ajili ya kufanyia biashara hizo. Kando na hilo tumeendelea kutekeleza mapendekezo ya Tume ya Rais ambayo aliunda ya kurejea mifumo ya kodi pamoja na masuala ya kikodi. Tunapanga sasa kuwapa unafuu wale wanaoanzisha biashara mpya, vijana wenye biashara ndogo ndogo, wakina mama wenye biashara ndogo ndogo, badala ya kuanza kutozwa kodi mara tu wanapoanzisha biashara, sasa watatakiwa kusubiri angalau mwaka mmoja ili biashara zao ziweze kuimarika. Lakini kwa kuzingatia masuala ya haki, kwa kuzingatia falsafa ya kazi na utu, Mheshimiwa Rais alielekeza na sisi ndani ya serikali tumeanza kufanyia kazi maelekezo yake. Bunge lijalo linaloanza mwezi ujao, tunakwenda kufuta sheria ya kutaifisha mifugo. Tumeona katika maeneo mengi sheria hii ikileta madhara makubwa kwa wafugaji wetu, lakini tumeona katika baadhi ya maeneo ikiwa imetumika vibaya. Na sisi tunaotokana na jamii ya kifugaji tunajua mifugo inakuwa sehemu ya familia. Tena mifugo mingine, ng'ombe mwingine unampa jina la shangazi, ingine jina la bibi, ni urithi wa familia. Sasa inapotokea kwa bahati mbaya, na sehemu zingine kwa makusudi, sehemu zingine ni kwa makusudi ya kukomoana, kwamba hata mifugo haikuingia kwenye maeneo yaliyokatazwa, mifugo hiyo kundi zima inataifishwa siku hiyo hiyo na kuuzwa siku hiyo hiyo. Katika baadhi ya maeneo sheria hii haijatumika vyema. Tumekubaliana ndani ya serikali tutaifuta sheria hii, lakini pia nimeelekeza Wizara ya Fedha pamoja na Wizara ya Maliasili na Utalii wawalipe wafugaji wote walitaifishiwa mifugo yao lakini wakashinda kesi mahakamani. Sababu yeyote ile inayotolewa, ama mifugo imekufa ama imepotea ama imegawanwa, wale wote ambao mifugo yao mahakama imeamuru walipwe, basi walipwe mifugo, warejeshewe mifugo yao, na kama imekufa wapewe fidia ya fedha. Haya ni baadhi ya mambo ambayo tutayarekebisha kwa sheria, lakini yapo mengine ambayo tumekusudia kuyarekebisha kupitia hatua za kiutawala. Baadhi ya vitu ni ufuatiliaji. Mheshimiwa Rais akipita wakati wa kampeni alielekeza, inapotokea bahati mbaya Watanzania wameondokewa na mpendwa wao hospitalini, Mheshimiwa Rais na serikali yake anayoiongoza tumefuta utaratibu wa kuzuiliwa mwili wa marehemu kwa ajili ya kusubirisha malipo ambayo alikuwa hajalipa. Kwa hiyo nitumie jukwaa hili kuwaelekeza kote nchini, pasiwepo na mtu kuzuiliwa kuchukua mwili wa mpendwa wao anapotokea ametangulia mbele za haki kwa sababu yeyote ile. Tumeweka utaratibu wa namna ya kushughulikia masuala yanayohusu malipo. Lakini sambamba na hili, Mheshimiwa Rais amejitahidi sana kila mkoa kila mkoa ameupatia ambulance, na kila halmashauri maeneo mengi kwenye hospitali zetu kumepelekwa ambulance. Lakini yape maeneo matumizi ya ambulance hizi yanakosewa, kwamba mgonjwa yuko mahututi anatakiwa apelekwe kwenye hospitali ya rufaa, lakini ndugu hao wanasubirishwa kwamba leteni fedha ya mafuta ndio mgonjwa aweze kupelekwa hospitalini. Hili halikubaliki. Ni kinyume cha sheria yetu, ni kinyume cha sera na ni kinyume cha maelekezo. Ambulance zimeletwa, mgonjwa anapozidiwa anatakiwa akimbizwe hospitalini haraka iwezekanavyo. Sasa popote nchini anapotokea, popote nchini anapotokea akaelekeza kwamba mgonjwa amezidiwa, lakini leteni fedha kwanza ya mafuta, hebu naombeni tumtambue huyo, atakuwa ameshindwa kazi, atakuwa amejifukuza kazi yeye mwenyewe. Lazima tusisitize masuala haya ya uwajibikaji. Nilisema hata katika baadhi ya maeneo mama ameshikwa na uchungu, uchungu umeshamfika, yuko hospitalini, na pengine kuna complication katika kujifungua kwake. Tuachane na utaratibu wa kudai sijui beseni sijui ndoo kwa yeyote yule ambaye hana uwezo wa kukwenda na hivyo vifaa na yuko tayari kwenye uchungu. Bunda oye! Bunda oye! Lakini nimeendelea pia kusisitiza, na hili nimeendelea kulifuatilia na kulisisitiza kote, Mheshimiwa Rais amejitahidi sana kwa kila sekta. Kwenye afya kama tulivyoambiwa hapo, na hili jambo linatakiwa lieleweke kwa kila Mtanzania, tangu uhuru kulikuwa na halmashauri takriban 55 ndizo ambazo zilikuwa na hospitali. Katika miaka mitano hivi Mheshimiwa Rais amejenga hospitali zaidi ya 100 katika halmashauri mbalimbali, takriban 120 na kuendelea, 100, 129, zahanati zaidi ya 2,700, vituo vya afya zaidi ya 600. Naombeni tusikilizane ili tuokoe muda. Vituo vya afya zaidi ya 640. Lakini Mheshimiwa Rais hakuishia hapo, pia anapeleka dawa, fedha kwa ajili ya dawa kwa kila halmashauri, sehemu zingine bilioni 1, sehemu zingine bilioni 2. Lakini umeanza kumekuwepo na utaratibu wa matumizi mabaya katika baadhi ya maeneo, kwamba kwenye taarifa tuna utoshelevu wa dawa zaidi ya 90%, lakini kila mgonjwa akienda hospitalini anaambiwa akanunue dawa mtaani. Hili halikubaliki. Nimemwelekeza mganga mkuu wa mkoa pamoja na timu yake ya wataalamu afuatilie kila hospitali mkoa, wilaya, vituo vya afya na zahanati, na nimeelekeza pia vyombo vyetu kufuatilia kila fedha inayokuja kwenye afya imenunua dawa gani na zimekwenda wapi, kwa sababu maeneo mengine ni michezo. Anatokea mtu anataka dawa zake zilizoko kule mtaani ziishe, kwa hiyo anazibana hizi ambazo zimeletwa kwa ajili ya wananchi. Kwa hiyo hospitali yetu ya umma inaanza kufanya kazi ya kumuona daktari na kwenda maabara, dawa naenda mtaani. Hilo duka la mtaani ni duka gani linaloweza kupata dawa ambazo serikali haiwezi kupata, kama sio michezo hiyo? Haya niliyoyasema, nimesema katika baadhi tu ya maeneo, lakini nimesema tutaendelea naombeni tusikilizane ili tuokoe muda. Naombeni tusikilizane ili tuokoe muda. Biblia yenu ni la kutisha sana, lakini naombeni tusikilizane ili tuokoe muda. Tuna mashauri ambayo yameshahukumiwa. Kumeanza kutokea na kukua kwa utaratibu wa kupuuza utawala wa sheria, kwamba jambo limehukumiwa mahakamani, mahakama imesema mwenye haki ni huyu hapa, na mahakama ni chombo chetu. Lakini wamekwepo wanaotumia ubabe tu. Ameambiwa mwenye eneo ni huyu hapa, mahakama imesema hivyo, hajakata rufaa, lakini na eneo hataki kurudisha. Kwenye taratibu zetu za utawala wa sheria tunaruhusiwa kutokuridhika kama uamuzi ufanywa na mahakama, tunaruhusiwa. Lakini utaratibu uliowekwa, usiporidhika, nenda hatua ya juu. Sasa tuache utaratibu wa kupuza mambo ambayo yameshahukumiwa na mahakama. Lakini mengine ni ya uwajibikaji. Tumesema tutabadilisha sheria na tutasimamia masuala ya kiutawala yakiwemo ya uwajibikaji. Tumeweka malengo kwenye dira yetu, na malengo hayo ni makubwa, na malengo hayo yana faida kwa kila Mtanzania. Sasa jambo tunaloelekeza, tuna 70% ya sekta binafsi, 30% sekta umma. Nini tunachokielekeza? Ni lazima tuheshimu mitaji ya watu, lazima tuheshimu ofisi za watu, lazima tuheshimu kazi za watu. Nini tumekuwa tukielekeza hapa? Nimeelekeza hata nilipopita Msoma, na hapa naelekeza. Taratibu zetu tunazofanya, tunazotumia kwenye masuala ya udhibiti, lazima tubadilike. Nimeelekeza kuanzia sasa, achaneni na utaratibu kushikilia kitendea kazi, chombo cha moto ambacho ni kitendea kazi kwa vijana wetu, pikipiki, bajaji, baiskeli, gari. Kama inatakiwa tu kulipa faini, ninyi shughulikieni na jambo la faini. Ukipita maeneo mapikipiki yamerundikana, nini eti hawajalipa faini? Watalipaje faini kama pikipiki mmeshikilia? Tumekubaliana ndani ya serikali, iwe pikipiki, iwe gari, iwe kirikuu, iwe baiskeli na vingine vyote vile, ile tu ambayo imetenda kosa lisilo na dhamana hatutairudisha. Kama pikipiki imeshiriki kwenye mauaji, hatutairudisha. Kama pikipiki imeshiriki kwenye kupora meno ya tembo, hatutarudisha. Kama pikipiki imeshiriki kwenye wizi wa kutumia silaha, hatutairudisha. Imetumika kwenye ubakaji, gari, bajaji, hatutarudisha. Lakini haya ya faini, achaneni na utaratibu wa kizamani. Waacheni Watanzania wapeni vyombo vyao vya kufanyia kazi, wafanye kazi. Nimetolea mfano wa magari, lakini hivyo hivyo, mkurugenzi, waambieni migambo wenu, sitaki hata sahani yenye wali ishikiliwe, acheni watu wafanye kazi. Lakini tumepanga pia kuendelea kusimamia masuala ya uwajibikaji. Tunataka fedha za umma zilizokusudiwa kutekeleza miradi ya maendeleo zifanye kazi iliyokusudiwa. Hili na lenyewe tunalifuatilia kwa ukaribu. Lakini pia tunafuatilia masuala ya uwajibikaji, utoaji wa huduma ndani ya ofisi za umma. Nilisema nikiwa Msoma vijijini kule kwamba bado tunakosea namna ambavyo tunashughulikia masuala ya utoaji wa huduma. Tumesema Watanzania, ukienda kwenye ofisi yoyote ya umma, na nikushukuru sana Mheshimiwa Naibu Waziri wa Maji, umesema tena, ukienda kwenye ofisi ya umma kama hujaridhika na huduma, tusaidie kumjua huyo ambaye alikuhudumia, kwa sababu kuna baadhi ya tabia lazima tulazimishane kuziacha, na kama mtu atashindwa kubadilika tutambadilisha. Wewe umesoma kwa kodi za Watanzania, umepata nafasi adhimu ya kuwahudumia Watanzania. Wenzako wanakuja wako na mgonjwa uko mahututi, wewe uko busy unachati mpaka wakuguse bega kwamba unajua tuko na mgonjwa hapa. Haya hayatakiwi na hayakubaliki. Tutaendelea kuchukua hatua kwa yeyote anayebainika. Hivyo hivyo na matumizi ya fedha za umma. Ukipita katika majengo mbalimbali yaliyojengwa siku nyingi, tena maengineer wakiwa wachache sana, mengine tunaambiwa yalijengwa enzi ya mkoloni, unalikuta liko imara tu. Leo hii tunakuja kujenga daraja, inanyesha mvua moja linaondoka. Usimamizi wa fedha za umma. Na nimeshukuru, nimekuona mwenyekiti wa halmashauri na nimepewa sifa zako. Ninyi ndio mko kila siku kwenye miradi inapofanyikia, wewe pamoja na baraza lako la madiwani. Simamieni miradi ya maendeleo. Simamieni miradi ya maendeleo. Nimesema na maeneo mengine. Baadhi ya maeneo yanajitokeza matatizo haya ya miradi iliyo chini ya ubora, usimamizi duni, pamoja na kero zingine hizi mipaka tu ya asili ambayo tunaweza tukaita wazee tu wakatuambia, kwa sababu watu tunahama kwenye ajenda ya msingi na kwenda kwenye ajenda ambazo si maslahi mapana ya wananchi. Hili jambo lazima tubadilike. Wananchi hawa kiu yao ni maji, kiu yao ni barabara, kiu yao ni umeme, kiu yao ni afya. Hayo ndo mambo ya msingi. Niliwaambia juzi nikiwa Tarime kule, nikawaambia kwanza tuko siku ya pili ya kutekeleza ilani ya uchaguzi. Leo ni ya nne ya kutekeleza ilani mpya ya uchaguzi. Ndio kwanza tuko siku ya nne ya kutekeleza bajeti mpya. Tuna wananchi wana kiu ya kuona maji, tuna wananchi wana kiu ya kuona umeme, tuna wananchi wana kiu ya kuona barabara. Sisi viongozi tunapata wapi muda kila wakati makundi ya kujadili uchaguzi unaokuja 2030? Kama sio ubinafsi ni nini? Tuachane na mambo ya ubinafsi, tuelekeze nguvu kwenye mambo ya maendeleo. Sasa mkuu wa mkoa, mimi vyanzo vyangu nimesikia haya, yako Tarime, yako Msoma mjini, na hapa pana vifununu hivyo. Wananchi wametuamini, wanatarajia matokeo wayaone kwenye maji, waone kwenye umeme, waone kwenye barabara, waone kwenye afya, waone watoto wao madarasa na madawati na shule. Kwanza wengine, Esther ameteuliwaje? Kwani Esther alijiteua? Hii ni mara ya kwanza uteuzi wa aina hii kufanyika. Mwaka 2020 Rais Magufuli akiwa mwenyekiti wa CCM, waliokuwa wabunge na wameshinda kura za maoni 70 hawakuteuliwa. Hiki ni chama dola. kinafanya upembuzi. Ndio. Sasa ninyi mtakaa hapo mnajadili uteuzi mpaka lini? Mkuu wa mkoa, fuatilia wote kwenye mkoa wako ambao bado wanaendelea kufuatilia mambo ya uchaguzi ambao ulishapita tu, wajue. Na kwa sababu hawa viongozi, hizi serikali za mitaa ziko chini ya ofisi ya waziri mkuu. Wewe endekeza kila siku kujadiliana teuzi na uachane na habari ya maendeleo. Alafu tuje tuone utagombea, tukuone utapitia chama gani. Ndio maana mwezi ujao tunaenda kufuta sheria inayosema kila mwaka tutachagua makamu mwenyekiti na makamu meya. Watu wanakuwa bize na uchaguzi tu, ubinafsi. Tunakwenda kuifuta, tunataka watu wajikite kwenye mambo ya maendeleo. Watu waelekeze nguvu kwenye mambo ya maendeleo. Tupimane kwa kazi, sio majungu majungu haya. Watu tuhukumiane kwa kazi. Kama mtu hawezi kazi, tuseme huyu hawezi kazi hii na hii na hii na hii. Sio mitandao mitandao, urafiki, ubinafsi. Watu wanataka waone miradi ya maendeleo. Na mimi sikuumbwa, kuficha mambo ya ukweli. Na hivi ni mjukuu wa Mara, wala msipime DNA. Watu wa Mara huwa wamenyoka hivi hivi, na mimi nanyoka hivyo hivyo kama watu wa Mara. Mara oye! Iramba ya Mara oye! Na Iramba ya Singida oye! Na mjukuu oye! Omchokoro oye! Nibaanchire bonswe. Twendeni tuelekeze nguvu. Twendeni tuelekeze nguvu kwenye shughuli za maendeleo. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, wewe fuatilia mpaka magrupu ya WhatsApp, alafu uone wasio na adabu. Unajua nikiongea Msoma wanadhani labda mbunge kanaambia. Nikiongea hapo wanadhani labda mbunge kanaambia. Na kwa sababu ninyi mnajadili ya hapa hapa tu, nadhani mimi hapa hapa tu. Ninayowaambia hapa na Moshi mjini niliwaambia. Ninayowaambia hapa nimewaambia na Rukwa. Ninayowaambia hapa nimewaambia na Iringa. Nataka watu tujikite kwenye kazi. Dira hii na malengo haya hatuwezi tukayafikia kama tutaendeleza mambo ya majungu majungu, umbea umbea, fitina. Kama tutaendelea kutokuambizana ukweli, kila mtu anataka aonekane ni mzuri kwa kila mtu. Mtu pea umepewa wasimamie wenzako, hauwasimamii kwa sababu unataka wakuone mzuri. Haya ndio yanayotokea. Ndio maana tunakuja kukuta hata vitu vidogo vidogo watu wanalia navyo. Ndio tunaona huu ujasiri. Mtu ana eneo na lina hati, afisa ardhi anamuuzia mtu mwingine. Na hilo tunaendelea kulifanyia kazi. Siku si nyingi tutawaletea utaratibu. Tunakwenda kubadilisha, tunaangalia upya namna tunavyoshughulikia migogoro yetu ya ardhi. Watu wanafanya utapeli wa ardhi mpaka Butiama kwa baba wa taifa. Haya Bunda oye! Na mimi niwaambieni, mna wabunge wazuri sana, wanafanya kazi nzuri. wabunge wenu ni wabunge wafuatiliaji kweli kweli, wote hawa wafuatiliaji kweli kweli. Tukianza na ndugu yangu wa Butiama, kwanza amna ofisi asiyojua hivi tu ameshafuatilia. Mimi nimeshakaa naye vikao vingi kweli kweli, anafuatilia mambo ya jimbo lake. Ukija mbunge wa Bunda vijijini, ninyi mnasema ni Bunda, mbunge wa Bunda ameshakuja mpaka na wazee ofisini, na nimeambiwa na leo wako hapa, mfuatiliaji kweli kweli. Amna waziri ajaenda kumwona, na jinsi ambaye na yeye ni mwanamara kweli kweli, wala msitafute DNA, akiongea hata taratibu tu nadhani anakufokea. Anafuatilia kweli kweli masuala yanayohusu jimbo lake. Ukija Tarime vijiji, Tarime mjini kwa Esther Matiko, si leo tu, tangu awe bungeni ni mbunge mfuatiliaji kweli kweli. Na sio hilo tu, mimi si nimekuwa naibu mkuu wa chama, si leo, ni siku nyingi kweli kweli tumetamani awe mwana CCM kwa sababu ya hoja anavyoweza kujenga, anavyoweza kufuatilia. Na ule mwaka 2020 ile alikuwa amegombea kupitia ule upande mwingine, alitupelekesha tukapata ushindi mgumu kama ubingwa wa Yanga wa mwaka huu. Alitupeleka kweli kweli kwa sababu Yanga sini ushabiki tu, ila timu yangu ya kazini sini Simba, tumewapeleka Yanga kweli kweli, wamepata ubingwa, ila cha moto wamekiona. Simba si timu yangu ya kazini tumewafukuzia Yanga mwaka huu. Ingekuwa digidigi akisikia hata jani limedondoka anajua wawindaji wamefika. Mimi ukija Msoma mjini ni hivyo hivyo, mwanamama shupavu, katika muda mfupi kashasimamia mambo mengi na ameonekana, kashaenda kwa waziri wa uchukuzi, kashaenda kwa waziri wa biashara, kashaenda kwa waziri wa nishati. Mimi mwenyewe nimeshakaa naye vikao karibu viwili vitatu. Ukija kwa Esther Blaya wa hapa, katibu wa hamasa wa umoja wa vijana taifa wa zamani, Youth League wetu wa zamani, ambaye pia kwa kweli ameshiriki sana chaguzi ndogo, ilikuwa moja wa vijana wetu kule kwenye chaguzi ndogo jembe letu. Sasa alitoka kidogo, amerudi, mwenzetu, lakini pia ni kiongozi mzuri, ni kiongozi ambaye hata bungeni tunamjua. Sasa tusimkwamishe kwa sababu za makundi yetu ya kichaguzi. Sasa hivi ndugu zangu, sasa hivi ni kazi, sio uchaguzi. Na bahati nzuri yeye hajajiteua. Nilitaka niliongee kilugha lakini nimeacha. Hilo nitalisema siku nyingine. Si tunakubaliana? Twendeni tuelekeze nguvu kwenye shughuli za maendeleo kabisa. Nawaambia Bunda, nawaambia na maeneo mengine, twendeni tujikite kwenye shughuli za maendeleo. Sasa nimalizie hoja moja kwa sababu muda unaenda. Haya yote tunayoyapanga ili yaweze kufanikiwa, ni lazima kila Mtanzania atambue wajibu wake wa ulinzi na usalama wa nchi yetu. jukumu la ulinzi na usalama wa nchi yetu ni la kila Mtanzania. Bila amani hatuwezi tukatekeleza mipango hii, na hata mipango ya mtu mmoja mmoja, mipango binafsi ya mtu mmoja mmoja haiwezi kutekelezeka. Lazima nchi yetu iwe na amani, ndipo tutaweza kutekeleza haya tuliyoyasema hapa. Na mimi niombe jambo moja, babu zangu na bibi zangu wa Bunda, amani ya Bunda, usalama wa Bunda, mnufaika wa kwanza ni mwanabunda mwenyewe. Amani ikiwepo hapa Bunda, mnufaika wa kwanza ni mwanabunda mwenyewe. Hivyo hivyo, amani ikivunjika Bunda, mwathirika wa kwanza ni mwanabunda mwenyewe. Na kuna mambo mmekuwa mkiachanganya. Unasikia mtu yuko, hayuko hata Tanzania, anakuambia ni kachome pale barabara, kachome na hospitali, kachome na shule, kachome. Sikilizeni, hakuna kitu kinachoitwa mali ya serikali. Hiyo ni mali ya umma, mmiliki wake ni nyie wenyewe. Mmiliki wa hospitali zilizoko Bunda ni nyie wenyewe. Mmiliki wa shule zilizoko Bunda ni nyie wenyewe. Nitawauliza kwa lugha rahisi tu, leo hii nyinyi hapa Bunda mkachoma hospitali, watu wa Kyela hawatatibiwa? Watu wa Kyela hawatatibiwa? Ninyi hapa mkichoma shule zenu zote, watoto wa Morogoro hawatasoma? Ni wa wapi ambao watakosa shule? Mkichoma hospitali, ni akina mama wa pwani hawatajifungua? Wa wapi watakosa hospitali? Amani ya Bunda, mnufaika wa kwanza ni mwanabunda mwenyewe. Usalama wa Bunda, mnufaika wa kwanza ni mwanabunda mwenyewe. Na mimi nawaambieni haya kwa sababu imezuka kasumba ya watu ambao hawapo hata Tanzania, wengine hata si wa Tanzania tena, walishabakiza Kiswahili tu. Kule waliko wanafugwa, wanalipwa, wanalishwa, wamepewa magari ya kifahari, majumba ya kifahari, kwa gharama ya kukuhamasisha wewe uharibu iliyo nyumba yako. Wanakuambia uchome barabara, upeleke matairi uchome barabara, wao kwao hawaruhusiwi hata kurusha njiti ya kiberiti barabarani. Haya mambo lazima tuamke. Asiongee Kiswahili mtu ukadhani ni mtu anaipenda nchi yako. Wengine washabakiza Kiswahili tu, wana uraia huko walipo, na wanalipwa kwa kukuelekeza wewe ufanye fujo. Kuna kisa kimoja, ngojeni niwaambie. Kuna kisa kimoja cha ajabu sana tumekikamata wakati ule na sasa. Kuna kijana mmoja tumemkamata ameshirikishwa kwenye mchoro wale vibaraka ambao wanatumika kuvunja amani ya nchi yetu. Anaambiwa eti wewe orodhesha vijana waingie barabarani, ukiwapeleka wengi uhakikishe wanaenda eneo lenye mkusanyiko mkubwa, huku wakiwa wameandaa kurusha bomu ama kufyatua risasi, na wanamwambia wakifa wengi tutakulipa milioni 500, na kwamba anavyosajili hivi yeye analipwa milioni 5 kila mwezi. Wewe unaambiwa twende, mwenzako analipwa milioni 5 kila mwezi, na kwamba mkienda huko mkafa kwa kushambuliwa na wauaji waliowaandaa, kama yule tuliyemkamata akiingia na mabomu, kwamba mkifa wengi yeye analipwa milioni 500. Lazima tuambizane ukweli na muamke wa Tanzania. Na sisi serikali tuna vyanzo vingi vya taarifa. Haya ni mambo ambayo kila wakati na kila ninapokwenda nawaambia, amkeni. Hizi jitihada zinazofanywa na wale wanaohamasisha wamelipwa. Sasa kama yeye anaishi huko ugaibuni, amepewa jumba na gari, hilo jambo linashughulikiaje? Linahusikaje? Linatoaje ufumbuzi wa mambo ya barabara kwenye halmashauri zetu? Mambo ya utamaa, ubinafsi, twendeni Watanzania wote tuyakatae. Na ninyi hawa watu wala msiwasahau, wamebadilika lini hata wakaenda Tanzania hawa? Wengine mkiona wanatukana serikali ya awamu ya sita, mnaweza mkadhani wameanza na Samia. Wameanza tangu serikali ya awamu ya nne. Walimtukana sana rais wa awamu ya nne. Alipokuja Rais Magufuli, amna tusi baya hawakumtukana. Tukana, wamemtukana na kejeli zote. Mungu alipomuita wakafanya sherehe. Kejeli mbaya kabisa kabisa kwenye mila zetu. Unasherehekea nchi nzima inahuzunika. Wao wakafanya sherehe. Sasa wameingia na kwenye awamu ya sita. Wamebadilika, hawa ni hawa, hawana heshima wala mapenzi mema na nchi yetu. Nakushukuru sana, umesema wanalaana. Wamelaaniwa kweli. Kwa hiyo nawaomba Watanzania, vijana wa Kitanzania, sasa hivi kabla hujafanya hatua yoyote, tafakari sana. Utauzwa. Tafakari sana, utauzwa. Mwenzako atatajirika kwa damu yako kumwagika. Bwana, hata katika matukio yaliyopita wako busy. Tutajieni idadi. Kumbe eti wameelekeza vijana, kumbe wana madai yao kule. Wana madai yao kwamba kumbe eti wakipeleka vijana wengi wakafa, wanapewa milioni 500 mtu mmoja. Bilioni moja mtu mmoja. Na mimi niwaambieni kati ya jambo ambalo, wala usidanganywe, wala tusidanganyane, kati ya jambo ambalo hatutakuwa na mzaha nalo ni jambo la ulinzi na usalama wa nchi yetu. Jambo la ulinzi na usalama wa raia wa Tanzania. Na hawa ambao wako busy wanaandika kwenye WhatsApp, wala wasitumie WhatsApp. Waje wakae mbele. Hatuwezi kwa tunaendesha nchi kwa utaratibu wa kuambizana tu kwamba siku fulani tunafanya fujo. Fujo haikubaliki, na niwaambieni hatutatoa nafasi ya aina hiyo. Haya lazima tuongee ngazi ya familia, tuongee ngazi ya rika, tuongee ngazi ya jamii. Hatuwezi tukaipeleka nchi kwenye utaratibu huo. Waliocheza na amani, walioendekeza michezo ya aina hiyo, leo hii tunajua mataifa hayo hayapo tena. Kwa hiyo hilo si jambo la mzaha. Na hata sasa wasituletee ajenda ndogo ndogo hivi vya ajenda vidogo vidogo. Vyama vya siasa, demokrasia, tunajua vyama vya siasa vipo kikatiba. Wala hatuna mzozo na vyama vya siasa. Tuna ajenda kubwa ya usalama wa nchi yetu na raia wake. Na hilo linamhusu kila Mtanzania. Kila mwenye chama na asiye na chama. Na haya tutayasimamia kwa nguvu zote. Kwa niona nilisisitize hili kwa maslahi ya muda, niwashukuru kwa mara nyingine. Sasa niwaombe mridhie kitu. Wacha niongelee hapa.

0: Na ni Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba akihitimisha hotuba yake Bunda mkoani Mara. Msikilizaji, utafahamu leo ni mzizi maadabi, mchezo unaokutanisha Simba dhidi ya Azam katika kombe la shirikisho la CRDB. Maswali ni mengi, huenda ukajiuliza msikilizaji, kombe hili litatua wapi, Msimbazi ama Chamanzi? Basi ni hapo baadaye tutajiunga naye Jesse John, lakini kwa sasa msikilizaji, tusikilize taarifa ya habari.
1: Tabasamu. Hii

Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Latifa Ngubaro. Kwanza muktasari wake. Jeshi la wananchi wa Tanzania JWTZ limetoa wito kwa Watanzania kupuuzia taarifa za mitandao ya kijamii kuhusu uwepo wa maandamano. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ameipongeza halmashauri ya wilaya ya Musoma mkoani Mara kwa kusimamia miradi ya maendeleo kwa kuzingatia thamani ya fedha. Kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru Wazo Mwangonda amemwagiza mganga mkuu wa wilaya ya Hai kusimamia zahanati za Omerili na Tindigani ili zikamilike kwa wakati. Wananchi waishio katika mpaka wa Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC wameelezea furaha yao baada ya kufunguliwa kwa mpaka huo. Habari kamili. Dodoma. Jeshi la wananchi wa Tanzania JWTZ limetoa wito kwa Watanzania kupuuzia taarifa za mitandao ya kijamii kuhusu uwepo wa maandamano Julai 7 na kwamba hali ya mipaka ya nchi na usalama ni shwari. Taarifa ya jeshi la wananchi imesema utulivu na amani iliyopo inawezesha wananchi kufanya shughuli za ujenzi wa taifa. Aidha, jeshi limewaonya wananchi kutoshiriki kwenye vitendo vya vurugu na uvunjifu wa amani, kwani vitendo hivyo vinaweza kusababisha madhara kwa washiriki na wananchi wengine, uharibifu wa mali, kuvuruga shughuli za wananchi na hatimaye kuharibu uchumi wa nchi. Mara. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amezindua shule ya msingi Kasoma iliyopo halmashauri ya wilaya Musoma mkoani Mara na kuipongeza halmashauri hiyo kwa kusimamia miradi ya maendeleo kwa kuzingatia thamani ya fedha. Akizungumza baada ya kuzindua shule hiyo mapema leo Jumamosi, Dr. Mwigulu amesema serikali itaendelea kuwekeza katika sekta ya elimu ili kuhakikisha watoto wengi zaidi wanapata fursa ya kusoma katika mazingira bora na karibu na makazi yao. Waziri Mkuu amesema halmashauri ya wilaya Musoma imeanza mapema kutekeleza mwelekeo wa serikali wa kila kijiji kuwa na shule ya sekondari, hatua ambayo itawezesha utekelezaji wa sera ya elimu ya lazima kwa miaka 10 kuanzia shule ya msingi hadi kidato cha 4. Awali, mbunge wa jimbo la Musoma vijijini, Profesa Sopita Muhongo, amesema uwekezaji unaofanywa na serikali katika sekta ya elimu umeiwezesha wilaya hiyo kuendelea kupanua miundombinu ya shule ili kuendana na sera ya elimu ya lazima kwa miaka 10. Mwanza. Jeshi la zimamoto na uokoaji mkoani Mwanza linafanya uchunguzi kubaini chanzo cha moto ulioteketeza baadhi ya maduka yaliyopo mtaa wa Lumumba jijini Mwanza na kusababisha hasara. Kamanda wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoani Mwanza, Elisa Mugisha, amesema moto huo ulioanza katika jengo la Salvatore Plaza na kusambaa katika maduka yapatayo 30 kabla ya kudhibitiwa na kikosi hicho. Kamanda Mugisha amesema msongamano wa majengo kulifikia eneo hilo ulisababisha zoezi hilo kuchelewa kufanikisha uzimaji wa moto kwa haraka, huku baadhi ya wafanyabiashara wakisema moto huo umesababishia hasara kubwa. Awali, akizungumza na vyombo vya habari, mkuu wa mkoa wa Mwanza Saidi Mtanda amesema jeshi la polisi linaendelea kuimarisha ulinzi katika eneo hilo ili kuhakikisha mali za wananchi zinalindwa dhidi ya wizi. Kilimanjaro. Kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru Wazo Mwangonda amemwagiza mganga mkuu wa wilaya ya Hai kusimamia zahanati za Omerili na Tindigani kukamilika kwa wakati na kutoa huduma kwa wananchi. Mwangonda ametoa agizo hilo wakati wa mbio za mwenge wa uhuru wilayani Hai mkoani Kilimanjaro, wakati wa kukagua na kuweka jiwe la msingi katika zahanati hizo na kubaini baadhi ya mapungufu. Aidha, kiongozi huyo wa mbio za mwenge
ameitaka zahanati ya kijiji cha Tindigani kuandaa kichomea taka pamoja na kuwa na watumishi ili wananchi waweze kupata huduma. Songwe. Madiwani watendaji wenye viti wa serikali za mitaa na mabalozi wa wilaya Momba mkoa wa Songwe wameshauriwa kushirikiana na jeshi la polisi

0: Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Mwanza. Mradi wa kutumia vikundi vya jamii kwa ajili ya matengenezo ya kawaida ya barabara CBRM umedhamiria kukarabati barabara zenye urefu wa kilomita 1000 nchini kwa kipindi cha miaka miwili. Mratibu wa mradi huo Richard Misa ameyasema hayo wakati wa mafunzo ya kuwajengea uelewa mameneja wa wakala wa barabara za vijijini na mijini TARURA kuhusu namna ya utekelezaji wa mradi jijini Mwanza. Naye mkuu wa kitengo cha mazingira na usimamizi wa jamii TARURA, mhandisi Dr. Madoshi Makene, amesema mradi huo utawawezesha wananchi sehemu ya umiliki wa barabara kwa sababu watakuwa wanazifanyia matengenezo na kuwa waangalizi wa karibu. Kigoma. Wakazi wa kata ya Kagunga katika halmashauri ya wilaya ya Kigoma wanatarajia kunufaika na ujenzi wa soko la kimataifa la ujirani mwema ambalo ujenzi wake umekwama kwa zaidi ya miaka 16 sasa. Hatua hiyo imekuja baada ya shirika la kimataifa la uhamiaji IOM kuweka mkakati wa kuanza mradi wa ujenzi wa jengo moja la soko ili wananchi walitumie kwa kukuza biashara ya mpakani na kuinua uchumi wa eneo hilo. Afisa miradi msaidizi kutoka shirika la kimataifa la uhamiaji Ruben Jeremia amesema kwa miaka mingi wafanyabiashara wa Kagunga wamekuwa wakifanya biashara katika mazingira yasiyo rasmi kutokana na kukosekana kwa soko la kisasa. Kigali. Wananchi waishio katika mpaka wa Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC wameonyesha furaha yao baada ya kufunguliwa kwa mpaka huo. Mpaka huo ulikuwa umefungwa kwa zaidi ya mwezi mmoja kutokana na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola. Uamuzi wa kufunguliwa tena kwa mpaka huo umefanywa na viongozi katika eneo la Gisenyi ambao wamepunguza vikwazo kwa wananchi wa pande zote mbili za mpaka na kuleta unafuu wa kibiashara kwa wakazi wa eneo hilo. Meya wa Goma Desire Ngabo aliyewekwa na muungano wa AFC na M23 amesema hatua hiyo inaleta unafuu wa maisha kwa wakazi wa Goma ambao wanahitaji kusafiri kwenda mji jirani wa Gisenyi kwa shughuli zao za kibiashara. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muktasari wake. Jeshi la wananchi wa Tanzania JWTZ limetoa wito kwa Watanzania kupuuzia taarifa za mitandao ya kijamii kuhusu uwepo wa maandamano. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ameipongeza halmashauri ya wilaya Musoma mkoani Mara kwa kusimamia miradi ya maendeleo kwa kuzingatia thamani ya fedha. Kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru Wazo Mwangonda amemwagiza mganga mkuu wa wilaya ya Hai kusimamia zahanati za Omilili na Tindigani ili zikamilike kwa wakati. Wananchi waishio katika mpaka wa Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameelezea furaha yao baada ya kufunguliwa kwa mpaka huo. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
1: TBC Taifa.
2: Fikiria kabla ya kutenda ama kuamua, maana majuto ni mjukuu. Karibu tuyajenge pamoja. Sisi ni Tanzania.
3: Ukitoa maamuzi bila kufikiria madhara yake baadaye, utakuja kuyaona.
4: Unaweza ukafanya jambo ambalo ni gumu, yani hata ukiona lirejea ni kwa kusema lirejea mara mbili. Unaona hapa mimi nimekosea.
5: Tusipende kufanya mambo ambayo hatutakaa tuje kuyasahau. Yaani mambo ambayo yanatuachia taathira hasi kwenye maisha yetu.

0: tunu yako, maarifa yako, mafanikio yako, ujana maji ya moto, lakini uzee wako unajengwa na ujana wako.
1: Tujitahidi sana katika ulimwengu wetu kurejea tunapoyaona majambo yametokea katika jamii, ima ya kisiasa, ima mambo ya kijamii, ima kwenye makazi yetu ambayo tunafanya kazi. Turudi haraka iwezekanavyo kwa wazee wetu kuwauliza, mambo haya yaliwapata nyinyi wazee, mlipita vipi kwenye mambo haya?
0: Dr. Nkwabi Sabasaba ni mtaalamu wa saikolojia na hapa anatueleza kwa kina.
2: Madhara ni kwamba unapofanya maamuzi ya kukurupuka ni kwamba unaishia kujuta, na wataalamu wanakadiria kwamba kati ya umri wa miaka kuanzia mwaka moja mpaka miaka 30, ubongo wa mbele wa kijana, mtu ambaye ana umri huo, mara nyingi unakuwa haujakomaa. Ubongo wa kufanya maamuzi ni ubongo wa kupanga mipango, ni ubongo wa kuchambua lipi baya au lipi zuri. Kwa hiyo eneo hili la ubongo kwa mtu ambaye ana umri chini ya miaka 30 inakuwa halijakomaa, na ndio maana sasa unaweza kukuta vijana wengi hujikuta wanaingia kwenye mazingira hatarishi au kwenye hali hatarishi, na wanahitaji ukaribu ili waweze kujinusuru na kufanya maamuzi yasiyo sahihi. Kwa hali hii, nini kijana afanye sasa anapokuwa katika hali hii? Kimsingi, kijana anatakiwa kuhakikisha kwamba anakuwa na ushirikiano wa karibu na watu ambao wanamzidi umri kukata mawazo. Lakini pia jambo la pili, anatakiwa kutokukimbilia kufanya maamuzi. Jambo limetokea mbele yako, unatakiwa utulie, usifanye maamuzi wakati huo huo, labda kama likiwa jepesi ambalo lina majibu ambayo ni ya waziwazi. Lakini vingine unatakiwa kuwa na utulivu, kuhakikisha kwamba pamoja na kwamba unalifahamu, tulia, fanya uchunguzi taratibu, fanya maamuzi ya taratibu taratibu. Lakini lingine ni kwamba tunatakiwa kutawala, kijana anatakiwa kutawala milemko, kwa sababu inayosababisha mwisho wa siku kwamba aweze kufanya maamuzi ya ghafla, maamuzi ambayo hayajachunguzwa, mwisho wa siku ni kwamba huwa kinachochangia huwa ni milemko. Watu watamcheka, aweze kufanya maamuzi ni kijana wa nguvu, kwa nini? Au watu wengi wananiangalia. Kipindi hiki kijana mara nyingi huwa mara nyingi macho yake ya ndani na ya nje yanakuwa yameangalia jamii inamsema nini. Kwa hiyo kijana mara nyingi kipindi hiki anakumbwa na changamoto ya mihemko ya aibu, kudhaniwa na watu wengine.
0: Tumia wakati vema kwa maamuzi sahihi, tusije tukasema majuto ni mjukuu. Fikiria kabla ya kuamua.
3: Ukitoa maamuzi bila kufikiria madhara yake baadaye, utakuja kuyaona.
4: Unaweza ukafanya jambo ambalo ni gumu, yani hata ukiwa unalirejea ni kwa kusema urejee mara mbili mbili, unaona hapa mimi nimekosea.
0: Sisi ni Tanzania.

0: Tanzania ni nchi yangu, ni ardhi ya mababu zangu.
1: Upendo, umoja na mshikamano ni tunu ya taifa langu.
0: Rasilimali zilizopo ni baraka kwa nchi yangu.
2: Bahari, maziwa, mito, mbuga na misitu ni mali ya taifa langu.
0: Kiswahili ni lugha yangu.
3: Najivunia kuwa Mtanzania. Mimi ni Mtanzania.
0: Mimi ni Mtanzania.
4: Tena hasara juu ya hasara.
5: Usikubali loli lako likuaibishe njiani. Kama wewe ni msafirishaji wa mizigo ndani na nje ya Tanzania, kwa kutumia loli aina ya Mercedes Benz, Volvo, Leyland na mengineyo, usalama wa safari yako unaanza na spare unayofunga. Cruise Auto Spares Trucks. Sisi ni mawakala waliosajiliwa na wenye vyeti vya kusambaza spare original moja kwa moja kutoka kwa makampuni mbalimbali Ulaya kuja Tanzania, na bei tunayouza kwa jumla na rejareja uweze kupata kwingine. Vifaa vyetu ni original na kila spare ina warranty ya muda mrefu. Toa oda yako sasa, utatumiwa spare popote ulipo Tanzania. Tawi letu jipya la mkoani Mbeya sasa lipo wazi mtaa Toto. Kwa wale wauzaji wa rejareja, tutakuuzia kwa bei ya jumla ambayo itakuwezesha wewe kuuza kwa rejareja na kupata faida kubwa. Tupigie kwa simu namba 0766805466. Cruise Auto Spares Trucks, spare bora kwa safari ya uhakika.
6: Sifting it through here for Saibari. What a finish!
7: Jamani, wale wote

0: 16. Ifikapo saa 2 kamili usiku ni Canada dhidi ya Morocco.
1: Alphonso Davies, who scores their first ever goal.
0: Tazama kwenye TV, TBC One, na isikilize kwenye radio TBC Taifa. Usisahau pia kuifuatilia kupitia tovuti yetu ya www.tbc.go.tz. Ni live Kombe la Dunia 2026 TBC.
2: Kama miti ni dawa, natajua la asubuhi lina vitamini, basi na muziki pia.

Namna hiyo ni Music Belly 9 pamoja na Joey Mack. Ni wimbo wa Vitamin Music ambao unabeba ile albamu ya Belly 9 ya Vitamin Music, albamu ikiwa na nyimbo takriban 19, lakini wimbo wa kwanza kabisa unaofungua katika albamu ile ni Sababu ni Moja ambayo amemshirikisha Baby Mada. Ikiwa hivi sasa msikilizaji ni saa 10:26 tunapata wasaa ndani ya TBC Taifa kusikiliza kipindi cha Kona ya Vijana.

0: ni kutoka 255 Dar es Salaam, Tanzania. Popote pale ulipo msikilizaji wa TBC Taifa, karibu sana kwenye kona ya vijana, kipindi ambacho kinakutanisha vijana kutoka katika maeneo mbalimbali kuja kupiga story kwa pamoja, kujadili maendeleo, lakini hapa tulipo, tunapoelekea na tulipotoka vipi. Yote kwa yote msikilizaji utakwenda kuyasikia hapa katika kona ya vijana. Mimi naitwa Anwar Jamal, karibu sana kupitia TBC Taifa. Msikilizaji, una fursa pia ya kufuatilia matangazo haya kupitia tovuti yetu ya www.tbc.go.tz, na ukifika pale utachagua TBC Taifa ili tuende vizuri kabisa. Kupitia mitandao yetu ya kijamii pia, pale Instagram, nazungumzia Facebook, nazungumzia TikTok pia, sisi tunapatikana kama TBC Taifa. Lakini kupitia kurasa wangu wa Instagram pale unaweza kunipata kwa jina la Anwar Jamal, alafu mambo mengine yakaenda vizuri kabisa kabisa. Karibu sana katika kona vijana, tuende wote mpaka pale tamati kupitia TBC Taifa. Na hii leo na tumepata ugeni kutoka katika shule ya sekondari ya Kibasila. Huu ni kijana anaifahamika kwa jina la Junior Abel, wenyewe pale Kibasila wanamuita kwa jina la Diamond wa Kibasila. Kwa nini tumemleta hapa? Kwa sababu atuelezee pia maisha aliyotoka, changamoto alizopitia yeye kama kijana mpaka pale shuleni kutambulika kama Diamond wa Kibasila kwa kupitia kipaji chake cha kuimba. Hata mimi pia alipotembelea katika studio zetu za Mshikamano, nilipoenda kumtazama nikasema miongoni mwa watu ambao wana uwezo mkubwa sana katika kufanya muziki pia waendelee kupiga hatua ni Junior. Kwa hiyo nikamleta hapa katika kona ya vijana tuweze kutambua alipotoka, alipo na wapi anapoelekea, lakini anajiona wapi baada ya miaka kadhaa huko mbele. Kwa yote Junior, karibu sana katika studio za TBC Taifa.
1: Asante sana.
0: Kile kitu ambacho kimenivutia kwako, pamoja na wewe kuwa mwanafunzi lakini bado kipaji chako cha kuimba kiko pale pale, na leo umenionyeshia hilo uwezo wako mkubwa sana wa kuimba. Hilo tutakuja baadaye, lakini kwanza tuanzie ambako safari ya kutoka ulipotoka mpaka hapa ulipofika ilikuwaje?
1: Safari ilikuwa ngumu sana sana sana. Yaani nimepitia vitu vingi sana mpaka nimefika hapa leo. Vingi sana. Mimi hapa nilisoma shule ya msingi Vingunguti, nikafaulia shule ya sekondari Vingunguti sekondari. Nikasoma pale kwanza form 1 mpaka form 4. Mungu akanibless nikapata 220. Nikafaulu form 5 Lindi. Nikaenda kusoma kule Lindi miezi mitatu. Kuna saa katokea nikashindwa kuendelea na shule. Kwao nikasoma mwezi wa 7, 8, 9, kuna mambo 7 katikati yakatokea. Kwa nikashindwa kuendelea na shule kuanzia mwezi wa 10, 11, 12 wenzangu wapo shule, mimi lakini sijaendelea. 11, 12 wa kwanza, wa pili, wa 2025 tena hiyo. Mwaka mwingine ukapinduka. Basi nikasoma mwezi ule wa 4, wa 5 nikasomea ni shule. Kakaa nyumbani nikawa sana sina kazi ya kufanya. Kifanya kazi nikipata hela kidogo naenda labda nanunua labda redio, na kwa nafanya mazoezi na download beat mtandaoni, nafanya mazoezi. Ingawa nyumbani kwetu bibi yangu mimi naikaa naye ni mlokole, kwa hiyo ukiimba nyimbo za kidunia hivi anakuwa kondoo, kuna tia ya hapendi. Kila siku unaimba nyimbo za nyimbo fulani tu za mapenzi, mwambie Mungu sasa sana. Kuna mambo fulani yanakuwa hivyo.
0: Changamoto ile kufanya usiendelee na masomo ili kugharimu kiasi gani pale ambako unaona wenzako wanaenda shule wanasoma wewe uko nyumbani, kuna hali gani utakuwa na yaani ulipitia hali ya aina gani
1: hapo? Nilipo kwa sababu nilivyomaliza shule 2023, nikaenda nikafaulu Lindi, nilivyomaliza kufaulu Lindi pale hawamchopa kuna shule moja. Nikasoma 2024 sana tumemwona kumpinduka. Nikasoma mwezi wa 7, wa 8, wa 9 baba yangu akavunjika uti wa mgongo kwa sababu alikuwa boda boda. Alivunjika uti wa mgongo hasa akiwa kama mtoto wa kiume, afa alikuwa Mwanza, kwa hiyo mwalimu mkuu alipata taarifa. Akaambia wanafunzi wenzangu pale, jamani mchangieni mwanzenu kapata shida fulani. Basi shuleni pale wakachanga, sababu kwa Sima Boys wenzangu wakachanga pale, afu kizingateni kwa shida kupata jina alikuwa analeta kipindi hicho, alikuwa analeta vibe, sababu nilikuwa na vibe shule. Akanichangia pale, nikapata kama laki na hivi. Nikafika nikaenda paka Mwanza kule nikakaa na faza. Sasa unajua mtu hawezi kufanya chochote mtu akishavunjika uti wa mgongo. Kwa vitu vya pale hapa na pale ni kumogesha nini, yani vitu vya kiumeni, ushaelewa? Alikuwa anakaa peke yake. Basi nikafanya vile kuanzia mwezi wa 9 ambao tarehe 16 ndio nirudi shule. Sasa mimi hapa sikurudi shule sababu nipo na faza huko. Nikana
0: siwezi kumwacha
1: peke yake kwa sababu kweli maana ndo damu yangu. Basi nikakaa mwezi wa 9 mwezi wa 10, 11, 12. Waweza kuwa hapo shule au 12 ndio likizo wa kwanza, wa pili, wa tatu. Tarehe 26 mzee akafariki.
0: Nasee
1: ya pole zali vofariki sapa. Ah, sasa nifanye nini? Sina chochote unaambiwa. Ile hapo ikawa ni changamoto kubwa sana. Nipo kwenye feeling ambazo nzito, kasema sina hata comfort yoyote, ni faraja yoyote nitakayoipata. Basi
0: wakati unapitia changamoto ya aina hiyo, unajua vijana kuna masuala mazima ya vishawishi, kuna makundi. Unajua ukiwa nyumbani unakuwa huna kazi ya kufanya, mara nyingi unakuwa uko nyumbani, lakini kuna marafiki wa hapa na pale ambao wao nao wako nyumbani, lakini wamekuwa na tabia ambazo sio nzuri katika makundi ya wizi, marafiki ambao wanaenda kushawishi katika starehe ambazo sio nzuri kwako. Hali kama uliipitia wakati uko nyumbani na, na vipi uliweza kuikwepa?
1: Ali nilipitia na nikaingia kidogo. Nisiwe muongo.
0: Ilikuwaje?
1: Ah, nilikutana, nilikuwa na marafiki fulani hivi. Sasa unajua kukaa ile watu wenzako wanavuta, afu nawe ah, umekaa vipi, wanakutembezea ni wanavuta, unakaa kama unakausha siku ya kwanza, siku ya pili, dakika mwisho kwa dunia ni yetu. Mimi nikasema sawa, nikavuta wiki nzima nikawa navuta, napenda sana navuta. Sasa dakika mwisho, sasa mimi sinapenda kuimba, nikawa kama nakaa ko hivi
0: kosa,
1: nika kama nikiimba hivi nashindwa, kila nikiimba nashindwa. Ah, nikaamua kumbe kitu kama nimeshindwa nimeweza kuwa
0: kita kutoka kwenye mfumo.
1: Ya, nikaachana nacho kabisa. Yaani Mungu kabisa alinisaidia nikaachana nacho. Nasemaga kwamba ukiingia katika vile vitu kutoka ngumu. Mimi nikaachana nacho kabisa. Na nikasema sitofanya hivyo vitu. Nikaa tukaenda hapa tunakaa pale, wenzangu wanaagiza pale, wanaagiza vitu, nilikuwa na blaza mmoja unajua kampani. Wanaagiza sio labda kanaagiza vilevi, basi mimi sishughuliki nao mpaka leo.
0: Sasa mchakato wa kurejea shuleni ulikuwaje?
1: Mchakato wa kurejea shuleni, sasa ndio mwezi wa 3, mwezi wa 4 bado nipo Mwanza kule, nikawa napiga vibarua kule Mwanza. Mwezi wa 4, mwezi wa 3 nikapata rafiki anaitwa Martin, kanapiga saidia fulani, tukipata chance labda kuna mama mmoja hivi tuko tunalima kwake, tunamsaidia kulima nyasi, atupatia chakula nini. Ela sometimes ya buku yorobu 2000 unaeka. Yani inafika time unanua miogo ya buku unakula asabani. Mitano afu ya mitano mingine unakuja kuimalizia usiku iishe tu. Kwa mwezi wa 4 ule, mwezi wa 5 nika napambana naeka ela, bibi naye kaja nikamwelekeza bibi yangu anakaa huko Dar es Salaam, mimi nipo Mwanza, bibi nataka nirudi. Akaniambia nataka kurudi, basi ngoja nipambane, maana bibi yangu anauza vitumbua. Kapambana huko na kule, alipopata hela basi akanitumia, alivyonitumia ile pale hela kidogo, na mimi niko na hela kidogo nimelimbikiza, basi nikaida. Sasa
0: sawa, hapo hapo Junior, kabla ya kurejea Dar es Salaam, nimkumbushe tu msikilizaji kwamba unasikiliza kipindi cha Kona ya Vijana kutoka TBC Taifa. Mimi naitwa Anwar Jamal, niko na Junior Abel ambaye ni kijana pamoja na ambao wamepitia changamoto hapa na pale, lakini bado anaendelea kupigania katika shule. Naamini kwamba katika elimu kuna nafasi kubwa sana, lakini kipaji ambacho anacho katika kusoma pia, akiendelea kufanya vizuri, basi kitaendelea kumtoa kipaji cha muziki ambao amekuwa akifanya muziki vizuri sana mpaka pale shuleni kwao, katika shule ya sekondari Kibasila, wakaamua kumtungia jina la Diamond wa Kibasila. Tunaye hapa, tunapiga story 2-3, lakini kwa sasa tupate burudani kidogo, tusizungumze sana, tukamaliza burudani kidogo na tutarudi kuendelea na ulivorejea sasa Dar es Salaam ilikuwaje.

0: Aha, ulivorejea sasa Dar es Salaam ilikuwaje?
1: Target yangu ya kwanza nikawa kwanza nikasema ah, sasa nifanye nini? Sina chochote, na cheti cha form 4. Kuhangaika, sawa nikaenda pale kuna hapo wanataka NIDA, wanataka na TIN number. Nikasa na force.
0: Sema ambao wataka kufanya kazi kwa chochote kitu.
1: Ah, ikanikawa ni ngumu sana kwangu kutokana na mwili wangu. Nikiulizwa na miaka mingapi? Nadanganya. Na miaka 20. Na miaka kipindi cha nilikuwa miaka ngapi 18 nadanganya ni mambo yani
0: uonekane mkubwa
1: yani nikae mkubwa ni kwa sababu hata mwili wangu ukiona ni da kweli ulikuwa unaona yani hata ulizishi kwa sababu tunabeba viroba nini kilo 25 zile ya
0: kazi ni ngumu.
1: Ikafika sasa mwezi wa 6 hapo tunafanya na kazi kidogo hivyo nikipata kidogo hela nampa namzingatia bibi yangu pale bibi ana mazingira anasaidia hivyo nyumbani kwa sababu na mdogo wangu sisi tumezaliwa kama macho wawili tu mdogo wangu ya
0: sawa.
1: Basi kafika mwezi wa 6 ule tarehe 25 bibi akapata akaumwa nikalala kaamka mapafu yake yamebana. Kuna sana timu moja ipo mtaani kule inaitwa Mla kwa Mla. Tukamchukua bibi tukampeleka kwa Mla akasema wakasema amshindwa. Kwa hiyo inahitajika hela ambulance. Sasa ambulance mpaka wapi? Mpaka Amana 2020. Kwa hiyo ingia kwenye accounting katoa. Katoa pale, kafika Amana kule, nikapigia baba mdogo ambao ndo ndugu zake na baba wasaidie chochote kitu saa. Wengine walikuja hivyo sana maana ndugu wengine akawa amekuja mama mkubwa naye akaja mama mkubwa. Sema mkubwa alivyokuja pale nyumbani, hapo ndo nakuelezea safari yangu jinsi gani mpaka nasoma sasa hivi. Walivyokuja pale wakamkuta bibi pale, bibi upo alitete. Basi basi akawa anapikiwa di chakula, sikuwa kama siku tatu hivi. Dakika mwisho bibi akawa kapata afueni. Sema mkubwa wakati upo nyumbani akaambia vipi junior unasoma kweli? Nikamwambia sana napenda sana nikuulize nika namzugisha story hizo sitaki azingizie. Nikamwambia somi. Nikamshu nikamwambia mami somi. Kwa nini? Mbona ulifollow vizuri form 4? Kwa nini sasa usomi? Nikamwambia mimi somi kutokana na vipi? Ile issue ya faza. Kwa vipi ukipata nafasi sana ya kusoma utasoma? Nikamwambia nikipata nafasi nitasoma. Basi tukaingia mtandaoni, tukaingia katika joint instruction ya kule nilipofaulia wa Mchopa, wakaangalia pale boarding school, wakachukua namba ya mkuu wa shule kule anaitwa Mbaruku tukachukua. Basi akampigia, alipompigia akamwelekea, akamwambia mwalimu, vipi namba ya junior prime number ile ya mwanafunzi ipo huko bado shule? Maana nasemaga miezi mitatu tu inafutwa. Mwalimu akasema yeye namba yake ipo na namba yake huko inasoma form ngapi? Form 6. Shere. Akasema sasa tunafanyaje? Mwalimu mkuu sasa anajua scenario yangu nzima. Akasema sasa kwa hiyo cha kumsaidia wewe kuja huko 40 kutoka da paka kule Lindi 40. Cha kumsaidia sasa huyu ni kwamba aende pale Ilala mkoani akaongee pale na msailimu amuelekeze scenario yake nzima. Kama ana cheti cha kifo ampe. Nikafika nikakule nikachukua maelekezo tarehe 28 nikaenda kule. Kamkuta msailimu mwenyewe yani asubuhi nimewahi sana. Kafika pale nikakaa pale foreign kidogo nikaingia afisa elimu. Nikamuelezea scenario nzima. Kweli aliguswa. Aliguswa akaniambia sasa kijana njoo tarehe 1 mwezi wa 7 ambapo ndo form 5 walomaliza 2024 ndo anaingia 2025 mwezi wa 7. Ndio mimi niandike yale maneno yote niliyoongea kama haya. Niabadilishe niweke katika mfumo wa nini? Wa barua. Alafu niambatanishe nipeleke pale. Fresh nikarudi nyumbani nikamwambia bibi bana kitu fulani hivi na hivi. Bibi akasema basi sawa. Kaandika pale barua nikaandika vizuri nikatia kwenye bahasha. Ilifika tarehe 1 nikaenda kule. Kufika sasa pale kwa afisa elimu nikampa nini vile vitu vya hivyo sema. Akasoma pale hasa akanikia shule tatu. Akanikia Kibasila, akanikia Benjamini, akanikia na Juhudi. Akaambia chagua. Sasa imadi nisionekane mwanafunzi yani kwamba nina yani kwamba nataka mambo fulani ya mashauzi. Nikamwambia nichagulie tu nyinyi. Wakanichagulia Kibasi kwa kuwa nitakuwa napanda gari moja na rudi gari moja. Bibi sataweza, nikamwambia bibi ataweza tu 400 kweli nashindwe. Sawa. Basi ikafika time pale wakanichagulia Kibasi ila nikapewa 5000. Nenda basi kakutana kwa shule kashapewa taarifa kabisa. Nikifika nani huyo? Afika pale kakutana mkuu wa shule wa Kibasila. Basi akaniambia yeye niambie kijana. Sasa nilifika kule akaniambia ah, changamoto yako nimeisikia. Nikamuelezea tena, akataka tena kuijua zaidi. Nikamuelezea tena, nilipomuelezea pale akasema sasa kijana, unaonaje nikupeleke boarding, uachane na mambo ya nyumbani, makandokando ya nyumbani nini? Sasa mimi kutoka na vipi nyumbani, tuna bibi mimi ndo kwangu ndo foundation za imani msingi anategemea. Nikamwambia papa mimi naweza nini? Nikaswago nikasoma. Sawa sawa. Kwa shule pale akanisaidia, pale akanisaidia vitu kibao, uniform nini, kila kitu yani. Kwa sababu pale tuna mtindo wa kulipa deni la chakula, akalipa ni la chakula ni la chakula sijaiwaga. Hivyo. Basi akaniambia shida yote ukiwa nayo njoo, nikaenda hivyo. Basi ndo mimi chanzo cha mimi kuingia tena form 5 kuanza kusoma na ni tena nikanasoma kombi ya HGL. Lakini sasa kutokana na vipi mimi HGL yani language sawa. Basi nikapambana tena mwezi wa 7 ule, nikapambana mwezi wa 7 na 9 nikarudi kwa afisa elimu, jina langu lilikuwa linasoma form 6, kumbe alivohamisha walikosea. Kwa nikapambana tena nikaenda kwa afisa elimu, nikaenda paka baraza kule Mwenge kule.
0: Sawa sawa. Natamani kufahamu, unajua mtu anapokaa nyumbani kwa muda mrefu anaporejea tena shuleni ule uzito wa akili kuna akili masomo kama mara ya kwanza, kuna wakati inakuwa ni ngumu. Wewe ilikuwa vigumu kiasi gani?
1: Kwa sema kweli yani nikawa ni unajua ubongo unazoea. Yani nishazoea ikifika muda fulani yani mpaka analala ni sasa nikawa inafika time nikitaka kusoma, kila ninapotaka kusoma vitu havingii, havikai. Kwa sababu sina kuja ile akili ya utu uzima ni bwana sitaki tena kusoma hivi kwa sababu sitaki tena. Kwa sasa ikawa nasoma na najitahidi, sasa ikifika time nao nasema nikisema nisome hapa sana namsomea. Sometimes fulani nakuja changamoto fulani sana namsomea nani? Unajua? Yaani nasoma ili nifanye nini? Lakini dakika mwisho nikajitune nikasema bwana naamua. Nikawa nasoma, nikipata muda wa kurelax nafanya mazoezi. Hivyo. Jumapili wakina bibi wakina kanisani, mimi naingia ndo zebreni bae naasha redio.
0: Sawa.
1: Imba sana, imba sana. Yeah.
0: Sasa natamani kufahamu baada ya kufika sasa shuleni ulijipataje ukiwa na kipaji hicho cha kuimba kibasila? Sasa ulipofika ilikuwaje mpaka ukajikuta katika upande wa kuimba pia niko vizuri?
1: Mimi hapa bwana, kwa sema kweli, ni kwenye kusoma na kwa mimi kwanza niko najua kudansi, ni kudansi tu. Sawa. Niko najua kudansi tu. Yeah. Sasa katika kudansi dansi ikafika time sasa nikaa nimekaa hivi kile nikamwambia kipindi cha huzuni kile. Nikaanza najiimbisha nyimbo za huzuni zile. Sasa kani nikiimba hivi watu wakaambia nyumbani watu unajua unajitahidi ongeza juhudi. Sasa kutokana na maana watu mimi naweza kitu fulani, basi nikaa najaribu. Sasa lakini pale shule nilipofika first day nikaa nimetulia, tunasoma tu mchezo wiki ya kwanza, wiki ya pili kuna yeye wiki ya form 5 nini. Kuna zile clubs zile za talent sijui watu waki wanaojua masses nini hivyo. Sasa mimi nikaingia siku ya kwanza ya club talent nikasoma mchezo wiki ya kwanza, watu wakawa naimba pale nini, mimi nikaanza nikausha, nataka niangalie watu wana gani ni ambao mimi naweza nikawa mara, kwa sababu napenda watu wanaoimba. Kwa nataka nishikamane nao kwa kitu kimoja. Wiki ya kwanza, wiki ya pili, wiki ya tatu, sasa mimi hapa ndio nikatoka pale mbele. Watu walikuwa wamenizoea kwamba mtu fulani muda wote kidogo mikada sana soma, sasa najua nasoma kwa uchungu hyper hivyo. Sasa nilipoenda pale mbele nani tena? Nani wewe? Nikafika pale mbele, kambia nyamaza. Ndio kwanza watu wako hawaja nyamaza. Basi ndo kipindi hicho ndo katoka pateni ndo anaimba sana. Mimi nikasema ngoja mimi niimbe nyimbo ya pateni. Sema ndio nilikuwa nimeibadilisha kishule shule yani. Nilibadilisha kishule shule. Sasa kutokana na mauzo ya kishule shule. Basi wakapenda sana kaza sana. Wewe unajua kuimba? Mwalimu sasa, mwalimu wangu aitwa Samuidini. Akaniambia kijana unajua kuimba, nipe namba ya wazazi. Kambe story ndefu hapo, tuandika namba ya bibi. Ndo akaandika namba ya bibi pale fresh. Utisha ni sawa social hata siku zimefokuja pale
0: mwana
1: haya. Haya, mwalimu pale akaniandika. Basi ikatokea zikitokea nini cha ni vitu vyote vya kuimba uoga itwa nini naimba. Sababu la kisipo peke yangu kupo na wenzangu kule wananya naimba, ila ndo hivyo nikaimba kwa nikajulikana hivyo kidarasa, ikaenda nikaanza kujulikana madarasa mengine hivyo hivyo mpaka shule ikanijua Diamond wa Kibasi. Diamond sila kutokana vipi, nikianza kabla sijaimba naongea maneno kama Diamond hivyo.
0: Sawa sawa. Kipaji ulichokuwa nacho cha kuimba na elimu havikuchanganyi?
1: Kwa sema ukweli kunichanganya mimi kwangu mimi hapa so sana, kwa sababu shuleni nafaulu vizuri na maintain vyote. Na maintain vyote.
0: Sawa sawa. safari yako, dira yako ni ipi? Unataka kufika wapi? Lakini pia unajiona wapi wewe kama kijana?
1: Ah, kwa sema ukweli mimi hapa ninavyojiona, ninajiona kabisa Mwenyezi Mungu ani kwa kipaji alichonipa naweza nikafika sana mbali. Kama nikipata support kabisa ni kweli, yani watu wapo serious, nafanya nao content nzuri, nyimbo nzuri, wimbo ya kwanza uzuri najua yani kuimba na kutunga na kuchora na chora fi.
0: Sawa sawa, unawaambiaje wa Tanzania lakini pia watu ambao wanakusikiliza sasa hivi kupitia TBC Taifa kuna vijana?
1: Wa Tanzania wote mimi naambia kwamba wanipokee pia uje wangu mimi sio bahati mbaya pia yaani watajie vitu vizuri kutoka kwangu, nyimbo nzuri, mauzui mazuri, pia wanipokee na mashabiki zangu. Safi sana.
0: Sawa, msikilizaji wa TBC Taifa, ulikuwa ukisikiliza kipindi cha kona ya vijana na nilikuwa hapa na ndugu yangu Junior. Ni kijana huyu, kusema kweli kipaji anacho na hata mimi nimekishuhudia pia, lakini kabla ya kumaliza nataka tupigie kapela hapa wimbo wako mzuri, ama msikilizaji anasema kwamba aha, huu kweli bwana Junior yuko vizuri. Tupa kidogo alafu tumalize kabisa katika kipindi cha kona ya vijana.
1: Penzi lako tamu linanitosha tabasamu, yes uwasishiwa napigwa
2: na mtalanta hizo ndani ya kona ya vijana pamoja naye Anwar Jamal. Msikilizaji, ikiwa hivi sasa ni saa 10:51, tunaomba radhi kukatisha kipindi cha kona ya vijana, na hivi sasa tunaelekea kule katika uwanja wa Gombani Pemba huko ambapo tunakuletea matangazo ya mchezo. Utafahamu leo ni Mzizima Dabi, mchezo unaokutanisha Simba dhidi ya Azam. Ni nani ambaye ataibuka na kombe hilo? Basi tumfuatilie hapa Jesse John kwenye simulizi ya dakika hizi.
3: Asante sana kutoka studio zetu barabara ya Jerere jijini Dar es Salaam. Halidi Udi, nimekupata vyema kabisa pamoja na fundi wa mitambo hapo Nasib Musa na mtangazaji mwenzako wa Azam Sabina na Bigambo. Asalamu alaikum wapenzi wasikilizaji wa TBC Taifa popote pale mnapotusikiliza katika jamhuri ya tukufu ya muungano wa Tanzania, uwanja mkubwa sana huu hapa Pemba. Mashabiki ni wengi kwelikweli ambao wamefika hapa kushiria pambano hili, katika pambano lake la historia sana kati ya wekundu wa Msimbazi Simba dhidi ya timu hii ya vijana wa Azam. Mashabiki wamefika ni wengi, lakini si sana ukiangalia upande ule wa mashariki mwa uwanja, halikadhalika na upande wa kusini mwa uwanja na magharibi mwa uwanja. Mashabiki wapo wengi, lakini upande wa kaskazini mwa uwanja mashabiki si wengi sana. Tupo hapa Gombani, jina langu ni Jesse John nikiwa na fundi wangu ametambwa pale Tupisa Joseph Masanja. Hivi ninavyozungumza ni kwamba pale katika dimba kuna halaiki ambayo inatumbuiza hivi sasa vijana wadogo wadogo takriban kama 30 hivi wakiwa wanafanya manjonjo ya hapa na pale ya kusherehesha shughuli ya leo katika fainali hii ya michuano ya kombe la CRDB Bank Federation Cup katika uwanja huu wa Gombani, moja kati ya uwanja mkubwa na mzuri sana ambao uko hapa kisiwani Pemba, Zanzibar, katika jamhuri ya muungano wa Tanzania. Mashabiki kutoka Dar es Salaam pia wapo wengi sana, kina pasi milioni nimeona, kina Mzarao hapa kina Kisugu pia wako hapa kushuhudia pambano hili la leo, pambano la kukata na shoka, pambano ambalo litakuwa ni tamu sana. Pitch ya uwanja inaonekana kuwa ni safi kabisa, inapendeza. Kwa hakika tungekuwa na viwanja takriban kama 5-6 vya namna hii katika jamhuri ya tukufu ya muungano wa Tanzania, hapana shaka tutakwenda kuwa navyo punde si punde tu chini ya uongozi wa Mama Samia Suluhu Hassan, rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania. Tukiwa na viwanja kama hivi 6 tu ama 7 ama vikiboreshwa vile. vile viwanja vya mfano Kirumba kwa kama huu wa Gombani pale Shinyanga alikadhalika Dodoma Mbeya pia uwanja wa Uhuru Shaka Mbeya Bede ani mafika tutakuwa tumepiga hatua kubwa sana katika medani ya soka katika Jamhuri Tukufu ya Muungano wa Tanzania. Timu ziko ndani changing room kwa ajili ya mawaidha ya mwisho kutoka kwa walimu wao kabla ya kuanza ngwe ya kwanza kabisa ya dakika 45 za kwanza katika mchezo huu. Unaonekana kuwa utakuwa mkali na wa kusisimua kwa timu zote mbili. Naona kikosi cha Azam kimesheheni, alikadhalika kikosi cha Kundo wa Simba nacho pia kimesheheni wachezaji nyota ambao wamekuja kuwakilisha timu yao katika mchezo wa finali. Si mara ya kwanza ama Simba kukutana hapa, leo kukutana hapa katika moja wapo ya michuano ya kombe la Nasikosiri kwa Mapinduzi. Nilikuwa hapa na Kundo wa Simba, Simba walikota mbele Azam. Azam si leo itakuwa namna gani basi, lakini awali ya yote kwanza turejee studio kupata maneno ya wadhamini wetu ambao wametuwezesha kwenda hewani katika michuano hii ya CRD Bank Federation Cup ambayo inafikia tamati leo katika uwanja huu wa Gombani hapa mjini Pemba. Studio wadhamini wetu.
4: Haya jamani, kama tulivyokubaliana Iwembe ni
5: Hitmax.
4: Wote sema
5: Hitmax.
4: Ukuacha bila mwasho wala vikele baada ya kunyolea
5: Hitmax.
6: Ni Hitmax, kiwembe namba moja kwa ubora wa ngozi yako.
5: Hitmax.
7: Kata kote kote.
8: Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa 3 au 4. Maumivu ya kizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu. Dawa tatu upatikana Tanzania nzima.
4: Haya jamani, kama tulivyokubaliana Iwembe ni
5: Hitmax.
4: Wote sema
5: Hitmax.
4: Ukuacha bila mwasho wala vipele baada ya kunyolea
5: Hitmax.
6: Ni Hitmax, Iwembe namba moja kwa ubora wa ngozi yako. Hitmax.
7: Kata kote kote.
6: I say, habari njema ni kwamba Hitmax inakufanya ujiamini baada ya kunyoa. Hiyo ni pindi utumiapo kiwembe cha Hitmax. Hakuna tena kutokwa vipele wala miwasho ya ajabu. Halafu Hitmax ni yenye maradufu unaodumu zaidi kuliko viwembe vingine. Hitmax, kata kote kote.
9: Sisi wote tuko wahenga,
10: wahenga.
9: Habari ya mjini, yani wahenga.
11: Ndiyo, Wahenga Aluminium, watengenezaji bora sana wa madirisha na milango ya aluminium na PVC. Ndugu wateja wetu, tunawakaribisha katika ofisi zetu za makao makuu zilizopo Kinyerezi Mwisho Kabara na kanisa Katoliki, na kwenye tawi letu lililopo Kifuru Kabara na shule Kifuru, pamoja na branch yetu iliyopo Segerea Stand. Tuna tawi letu jipya lililoko Banana Kabara na stendi ya daladala. Vile vile tutakuuzia aluminium na vioo kwa bei nzuri sana. Mfumo wa malipo ni kidogo kidogo mpaka umalize bila bugu za yoyote. Unaweza kutupigia namba 0746888833 na 0768878833. Fuatilie Instagram Wahenga _ aluminium au Facebook Wahenga Aluminium kwa muonekano mzuri wa nyumba na ofisi yako.
12: Eni nazo bisana alono fila gari kumu afundi eseko ebeleda tu gari linaribika.
13: Tatizo lako mjomba, unalalamika sana na hatukuelewi shidako nini mjomba, sema uelekezwe.
12: No fila gari kumu afundi gari eshiko ewan ewele edatu gari linaribika.
13: Tulie mjomba, tukuelekeze. Wapo Nduvini Auto Works, unawajua Nduvini Auto Works wewe?
12: Si wajui.
13: Ebana, hawa ndio mabingwa na wataalamu wa utengenezaji wa magari. Ni watengenezaji wa magari tumia mitambo maalumu hapa mjini Tabora.
12: Wanapatikana wapi? Niende hata sasa wewe.
13: Yomba, mpaka wewe mjini ujue wanapatikana wapi Nduvini Auto Works.
12: Sijui, nielekeze Manoni.
13: Mjomba, Nduvini Auto Works napatikana kipleft cha Usule ya barabara ya Kigoma mjini Tabora. Mjomba
12: we nani, we Masanja, Masanja, ebu acha acha we washa nani, ebu ebu washa gari twende bwana. Nazo biene, nazo bisane yabage boboli akaya.
13: Na kwa mawasiliano zaidi wapigie simu namba 0754275223. Baada ya matengenezo wanakupa ofa ya kukuoshia gari lako kwenye car wash ya kisasa bure kabisa. Mjomba, ushindo wewe tu.
4: Haya jamani, kama tulivyokubaliana Iwembe ni
5: Hitmax.
4: Wote sema
5: Hitmax.
4: Ukuacha bila mwasho wala vipele baada ya kunyolea
5: Hitmax.
6: Ni Hitmax, kiwembe namba moja kwa ubora wa ngozi yako.
5: Hitmax.
7: Kata kote kote.
8: Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja moja au viwili kila baada ya saa 3 au 4. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa 3. Dawa 3 upatikana Tanzania nzima.
4: Ah jamani, kama tulivyokubaliana, iwembe ni
5: Hitmax.
4: Wote sema
5: Hitmax.
4: Bila muasho wala vipele, baada ya kunyolea
5: Hitmax.
6: Ni Hitmax, kiwembe namba moja kwa ubora wa ngozi yako. Hitmax,
7: kata kote kote.
6: I say, habari njema ni kwamba Hitmax inakufanya ujiamini baada ya kunyoa. Hiyo ni pindi utumiapo kiwembe cha Hitmax. Hakuna tena kutokwa vipele wala miwasho ya ajabu. Halafu Hitmax ni yenye ukali maradufu unaodumu zaidi kuliko viwembe vingine. Hitmax, kata kote kote.
10: TBC Taifa, ukweli hakika.
14: Asante sana kutoka studio zetu barabara ya Nyerere jijini Dar es Salaam. Asante sana wadhamini wetu. Asante sana wadhamini wetu. Tumewapa barabara kabisa. Bila kusahau chuo cha afya Kange kikiwa pale mjini Tanga ambapo wao pia wanatangaza nafasi za masomo, kozi ya diploma nursing midwife, clinical officer, medical laboratory, clinical dentist, radiology, computer information technology, social work, pharmacy, electrical engineering. Ada zao ni nafuu milioni moja na laki nne kwa mwaka, lakini unalipa ndani ya awamu nne na utapewa bure godoro, kitanda, field, internet, hostel na msaada pia wa kupata mkopo serikalini. Namba zao za simu ni 0767 366 661 ama 0672 18 79 36 na 0783 15 28 18. Hao ni chuo cha afya Kange Tanga kwa kozi ya diploma ama nafasi za masomo hizo. Pale studio zetu barabara ya Nyerere jijini Dar es Salaam, kama nilivyokuambia, tunaye Nasibu Musa kama fundi mitambo, Halid Huri mtangazaji wa zamu, na Sabina Mpelo. Jina langu ni Jesse John, kuletea maelezo ya moja kwa moja ya pambano hili. Ni watajie waamuzi wa pambano la leo. Ni Sif Amon kutoka Mbeya. Line 1 ni Hamdan Saidi kutoka Mtwara. Line 2 ni Zawadi Yusuf kutoka Dar es Salaam. Ahmed Arajiga yuko mezani pale kutoka Manyara, na mechi kamishna ni Sudi Abdi, yeye anatoka pale mkoani Arusha. Simba goalkeeper ni Mamadu Tanja Kasali, akisaidiwa na fullback wa kulia anacheza David Kameta, kushoto anacheza Nixon Kibabage, nambari 4 anacheza Ismail Chore, center ni Rushine Durok, nambari 6 anacheza Yusuf Ali Kagoma, winga kulia Libase Gaye, nambari 8 anacheza Neo Maema, nambari 9 anacheza Elim Panzu, 10 anacheza Clatous Chota Chama, 11 ni Aniset Ahura. Kwa upande wa timu hii ya Azam, goalkeeper ni Aishi Manula, saidiwa na fullback wa kulia. Na mpira umekwisha anza na Simba ndio wameanza pambano hili. Kulia ni Pascal Msindo, kushoto ni Lusajo Mwaikenda, halfback 4 anacheza Elias Lame Kilawi, center back anacheza Yelton Mendoza Amandoza, nambari 6 ni Himidi Mao, winga kulia Abdul Hamisi Sopu, nambari 8 Yaya Zaidi, nambari 9 Jeff Tekitambara, 10 anacheza Faisal Salum, nambari 11 anacheza Idi Selemani Nando. Hicho ndicho kikosi cha timu ya Azam wakiwa wameanzia pambano hili upande wa kusini mwa uwanja, wakipeleka mashambulizi yao upande wa kaskazini ulipo lango la timu ya Simba. Kibabaga anakwenda kule, mpira pale na Lame Kilawi. Umeanza kwa kasi kwelikweli, mpira umeanza kwa kasi kwelikweli. Nach anachukua pale sasa mpira ule pale goalkeeper Aisha Manula. Gonga moja ndefu juu juu lakini na wae pale goalkeeper Mamadu Tanja Kasane anaweka katika eneo lake la kujidai. Asante sana dawa tatu kidogo maumivu na Room Max goodi goodi bila kusahau Room Spray na hiyo wadudu wanaruka na wanaotamba. Timu wembe wa Heat Max makali kote kote. Kuna kule Lama Kilawi sasa nyuma huko ana macheko kipaki pale Aisha Manula. Pande wa kusini mwa uwanja anapiga moja ndefu juu huko spinning ball. Anaruka juu na uchana mpira pale ule nani ule Ismail Ture. Nagonga tena kichwa kwa kitambara anafika pale Jeff Kitambara. Jeff anaocheza moja ndefu lakini nakatapa Rushine Deruk lakini madhambi yameshafanyika. Dhidi ya Yusuf Kagoma na mpira utapigwa kuelekea katika lango la vijana wa timu ya Chapuja na kwa Simba na kwenda kwa na mshiko Jeff pale Elim Panzu. Refari anasema twende twende twende. Haya. Wanatoka kwa upande wa mashariki na kuona kurusha. Kwenda kurusha mpira pale sasa. Sarusha anachukua Rushine Deroka na machia mpira kule sasa ni Ismail Olivia Ture. Kwa goalkeeper Mamadu Tanja Kasali. Tanja Kasali na mpira pale sasa anaangalia acheze wapi? Pande wa kaskazini mwa uwanja kwa gola la kushoto. Anacheza pale kwake Yusuf Kagoma. Kagoma upande huo magharibi mwa uwanja kwake David Kameta Duchu. Kwake Libase Gayana wako chini refari anasema ni madhambi. Sema ni madhambi. Asante sana Nduvini Autoworks wataalamu wa magari wanaweza kuhudumia. Gereji kubwa kabisa Mandela Road eneo la Sokota karibu na Total Filling Station. Kaziani kunyosha mambo ya gearbox, suspension, upakaji rangi, service, umeme wa magari na kadhalika. Nambari yao simu ni 0744 27 52 23. Wako pia pale Dodoma Kiplefi ya Usule Malolo area. Nambari yao ya simu Tabora 0754 27 52 23. Gonga mpira kule upande wa mashariki mwa uwanja sasa. Anaucheza pale Yaya Zaid. Yaya Zaid na mpira sasa uko na Machit na Ulaya Kila. Lazima kwa Pascal Msindo upande wa magharibi mwa uwanja. Pascal Msindo. Kija kati moja Manolo kule kwake nani anaucheza pale Mendoza. Mendoza anacheza kule kwake huku Lusajo Mwaikenda. Fullback wa kulia anapanda nao kule Lusajo. Upande wa mashariki mwa uwanja kuna mpira bado anacheza bado. Anamwachia kule Himidi Mao. Upande wa mashariki mwanya niingiza moja ndefu kutoka kwa timu ya Simba kule sasa huko lakini Jeff Kitambala kwa mtoko pale ndio katika tano kama tayari chipa nyama dhambi. Jeff Kitambala chukua chama mpira pale chama na mpira. Kwa kwa kibabaga na kwenda kibabaga na kibabaga na panda kule kibabaga na kwenda kibabaga na kwenda kule mbaga na weko chini. Refari anasema ni nini? Pana. Yuko chini na angaaga pale. Kati ya Dimba hapa na kwenda Faisal sana upande wa magharibi mwa uwanja huko kwanza sasa kwa kina ni Idinado. Idinado bado yuko chini kibabaga. Idinado na mpira refari anasema mambo hii. Aenda kumchiki kule namna gani mchezaji huyo. Yuko chini kibabage. Mtengenezaji bora na wataalam wa madirisha na milango ya aluminium na PVC ni Wahenga Aluminium. Watakupa pia ushauri kinachofaa kuwekwa katika mjengo wako na kukuuzia vioo kwa bei nafuu kabisa. Mfumo wa malipo ni kidogo kidogo. Wapo Kinyerezi mwisho mkabala na kanisa Katoliki Kifuru. Wapo Kifuru mkabala na shule ya msingi Kifuru. Wapo pia Nana na pia wako Segerea Saint. Nambari yao simu ni 0746888833 na pia 0733145858 na 0768878883. Na kwenye drop ball dakika ambazo zimekwisha ondoka ni dakika tano. Faisal Salum kwake Mendoza. Jason Mendoza usaja na igonga moja refu Rushine Deroka na kataa mpira pale Deroka machogo kipaka kwa litanja Mamadu Kasali. Pande wa kaskazini mwa uwanja cheza tena pale kwake nani Neo Maema. Neo Maema na mpira. Neo Maema anapiga kati moja huko kwake huko Kameta Ducho na control Kameta. Kameta upande wa magharibi mwa uwanja sasa angalia cheza wapi. Kameta anamwachia Ture. Ture na mpira anaucheza kule kwake huko Yusuf Kagoma. Kagoma anaipiga moja katikati ile mkoko ya Aura. Aura anatembea na mpira kwa bado Aura angalia chizo wapi kusana mwachia kwa Kagoma na cheza na nyuma kule upande wa mashariki wa uwanja. Kwake yule ni Rushine Deroka. Rushine na mpira pale sasa. na machia kule sa Yusuf Kagoma. Dakika sita zimekwisha ondoka. Inagonga tena kule upande wa mashariki mwanja kule na kontroku Kibabage. Sharudi wanjani. Ana mwachitu kwa neti Aura. Aura na mpira. Aura na cheza kule katika dadime kwa kineo Maema. Tena kwa kisigine kule kwa keo Livature. Chelsea na vizuri kabisa Simba na kwenda kusana kwa nani yule Chama pana Aldasi Geye. Geye anapiga kwa mbali mpira pale unatoka nje kwenda kwa ni goal kick. Inakuwa ni goal kick. Pambano limeanza kwa kasi kule kweli. Naweka pale Aishi Manura. Cheza mpira kule kwenda kupiga moja ndefu juu mpira kule kilango la timu ya Simba. Cheza kwa kichwa kwa anaonyesha kule anachukua mpira kule nani bado. Anafika kule Lusaji Maikenda sasa. Anaocheza kule kwake huku. Haya. Yaya zaidi anamwachia kwa sasa huko Pascal Msindo. Msindo magharibi uwanja Msindo anazunguka Msindo na mpira bado Msindo. Msindo na mpira kwa sababu Msindo ananyang'anywa kwa Ribasi Gea anafanya madhambi na kwenye foul. Inakuwa ni foul na pigo kuelekea katika lango la timu hii ya Azam. Yuko chini pale mchezaji timu ya Simba ni Basi Geye. Asante sana chuo cha afya Kanga kutangazia nafasi za masomo kozi ya diploma. Nenda kasome radiology, computer information technology, information technology, social work, pharmacy na electrical engineering. Ada zao ni nafuu.

kwenye kurusha kule kila kona timu ya Azam na kurusha mpira pale ni David Kameta Ducho. Upande wa magharibi mwa uwanja na gari arusha wapi Kameta? Arusha moja kule kwake kwa Aura, nyang'anya mpira kule bado tena. Cheza pale kwa uzuri msoko ya zaidi kule kwake nani Msimu. Anafika pale anaucheza mpira pale ule na rushane Dero kwa machia goli kipa wake pale Simba. Nyuma huko anacheza kule Tanja Mamduka Sadi anapiga moja ndefu kwa gola kila kulia mpira pale ule. Tazi imekwisha washwa. Gunga kichwa nyuma kula makilao anafika anamwachia goli kipa kule Aishi Manula. Kula anacheza kule kwake huko Mendoza. Fuentes kwa kila makilao upande wa mashariki mwa uwanja. Hapana ule ni Lusajo Ekenda. Simba imechukua mpira kule sasa katika miliki yako. Miliki wao anaweka mtu chini. Inakuwa ni madhambi. Simba shanza haraka kule anakwenda chama na kwenda chama na kwenda chama na kwenda chama na kwenda kule. Ah anakwenda Aura. Aura mpira baada Aura anakwenda ule kuna nyang'anywa mpira pa unalishwa katika tari Midimao. Midimao Mkami. Anamwacha kule sasa Faisal Salum anasema sogeni mbele. Anaipiga kati moja kule kwa kitambala anakwenda kitambala kwa kitambala bado na mpira kitambala. Kitambala Ture. Mpira umetoka nje kule umekula chaki ule na mpira ule utakuwa ni wa kurushwa kuelekea katika lango la timu ya Azam kutoka upande huo wa magharibi mwa uwanja. Dakika zimekwisha ondoka ni 9. Hakuna timu ambayo imetoa na mlango mwenzake ni michuano ya CRDB Bank Federation Cup. Asante sana ndao tatu kidogo maumivu na Rung Max Goodie Goodie. Bila kusahau Rung Max Wembe. Rung Max Goodie Goodie Wembe pamoja na Iti Max Wembe ambao una kali kote kote. Chama Clotus kwake Kibabage mashariki mwa uwanja na kontrol kwa gula kala kushoto kule Kibabage sasa. Kibabage anaocheza kule kwa Aura, jezi yake nambari 20 Aura anakwenda Aura anakwenda Aura anakwenda kule mashariki mwa uwanja kule Aura anampia kwa Kibabage. Kibabage anapiga ribiti moja mpira pale ule. Vumbi linachimka hapa. Uwanja huu wa tata ni vumbi lile la vidududu vinatimka mpira ukidunda tu vinaruka juu. Katikati ya dimba hapa sasa Faisal Salum ana control mpira pale sasa. Anaucheza tena kule kwa Jeff Kitambala. Upande wa mashariki mwanja Kitambala na mpira Kitambala na mpira bado. Kitambala anainua maji ndefu katika lango la timu ya Simba kuna ruka juu anapiga kichwa kutoka nje kwenda kwa ni goal kick. Pascal Msindo alikwenda hewani kule mpira lakini umekuwa mwingi mtoka nje na ni goal kick. Anaweka pale mlinda mlango Mamadu Kasali Jibril Atanja. Anaanzia kule Ismail Toure sasa. Toure na mpira anamwacha kwa Rushine De Reuck upande ule. Ndani ya box ndani ya 18 wanacheza pale lango lao Simba ndani ya lango lao. Anacheza tena hapa mpira pale sasa ni Mamadu Tanja Kasali. Anamwachia pale Neo Maema nje semi seko Neo Maema. Anacheza kwa Chama kwa Katoure sasa. Simba wanapanda taratibu Toure na mpira huko sasa. Anaocheza kwa Chama huko sasa kwa Kalibase Geye. Ananyang'anya mpira kwa Ronaldo sasa. Ronaldo na mpira. Ronaldo tena kule kwa Kenani kwa anakwenda Msindo anakwenda Msindo anakwenda Msindo anakwenda Msindo anakwenda Msindo anakwenda kule lakini anakataa pale. Toure anamwachia goalkeeper wake kule Mamadu Tanja Kasali. Anacheza kule kwake kwa Toure upande wa magharibi uwanja Toure. Anacheza kule kwake kwa Neo Maema tena kule kwake kwa Ducho. Kwake tena kuchama. Pia unapendazwa kule kweli hapa. Aura anakwenda Aura anakwenda Aura anakwenda Aura anakwenda Aura anakwenda Aura. Kwake Kibabage mashariki moja Kibabage anapiga majalo moja anakwenda kule tena anaruka kichwa kule. Anaruka juu kule la mekilao ndio shika tani mpira pale ule. Simba na control tena Neo Maema. Maema na Maema anakwenda kule sana machembe anakwenda na Ligesi Baye. Baya anakwenda Ligesi Geye. Geye anakwenda Geye anakwenda Geye anaingiza majalo moja anakwenda kule anaruka kichwa kule. Kwenye goal kick katika lango la timu hii ya vijana hawa wa Azam. Pambano ni kali kwa timu zote mbili. Nakwenda kuanza pale sasa. Cheza mpira mpira kwa Satanja. Nao pale sasa Neo Maema. Nao tena kwa Ducho. Ducho nakwenda Ducho nakwenda Ducho anachukua mpira kwa Ducho. Ducho anacheza mpira kwa Maema. Neo Maema anacheza kule kwake huko Libase Geye. Maema tena Libase Simba anacheza sambusa hatari. Anakwenda Libase Geye. Libase Geye anazunguka bado Libase Geye. Anamwachia kule nani ule. Haya Simba anakwenda bado huku. Haya, anao tena mpanzo kule. Anaingiza kwa Kibabage anapanda na kule. Anakupiga majaribu, pia majaribu chini chini. Kuna kuna shirika tatu mpira ule pale ule. Usaje Mwaikenda. Control kule Chama mashariki mwa uwanja sasa. Chama na mpira.

0: kucheza hapa sasa kwa Oliva Ture. Smile. Limasi Gea anakwenda, Gea anaingia sasa pasi moja lakini akataliwa kwa uzuri kabisa kwa Naidi Nado. Wameanza kule Azam sasa huko Edi Nado upande wa magari mashariki mwanja huko. Nafanya madhambi refa anasema nini hapana. Kutoka nje utahushi kuelekea katika lango la timu ya Simba. Kutoka upande wa magari mwanja Edi Nado anamwachia kule sasa kule. Anaucheza pale Msindo kwa Kilame Kilawi. Anamwachia goalkeeper wake pale, anaucheza pale Aishi Manula. Manula na mpira huko sasa. Anaucheza tena kule kwake tena nani huyu? Manula anamwachia nani huyu? Yaya Zaid na kule kwake Mendoza. Mendoza anaucheza kule kwake nani? Anacheza kule Mwaikenda Lusajo. Lusajo Mwaikenda. Anakwenda kwa Faisal Soma, anakwenda mashariki mwanja kule Faisal. Ana mpira pale hapa na yule ni bado anakwenda kule ni Sop yule. Sop na mpira kule Sop anakwenda anapiga jicross mpira unatoka nje kwenda kwenye goal kick. Chuo cha afya Kange Tanga inakutangazia kozi za nafasi za diploma nursing and midwife, clinical officer, medical laboratory na clinical dentist. Zao ni nafuu milioni moja na laki nne kwa mwaka, unalipa ndani ya awamu tano, unapewa internet, hostel, kitanda, field hostel bure, na pia watakusaidia kutafuta mkopo serikalini. Nambari yao ya simu 0767 366 661 0783152818. Kwa kozi bora ambapo unapata na ajira, basi nenda chuo cha afya Kange Tanga. Cheza mpira kwa sasa Chama Clatous Mwamba wa Lusaka. Angalia cheza wapi tena kule kwake huko Yusuf Kagoma. Kagoma anapiga maana za moja nzuri kule kwake huko Kibabaga, anapanda kule cheza kukuja kwa kumrusha kule Aura pande mashariki mwa Mwanja Zimba, unakwenda Aura ameingia katika edge box, anapiga chuma yuko kama pale goalkeeper Aish Salum Manula. Aish Salum Manula anaanza kule na Lame Kilawi tena kwake Pascal Msindo. Kwake tena huku Lame Kilawi Elias. Kwake tena Aish Manula. Manula anaipiga moja ndefu juu huko katikati ya dimba kwa na control hapa kwa mguu wake hapa nani yule Tore. Kwake Neo Maema. Neo Maema. Haya Simba anakwenda huko sampando ule. Ni manefu anakwenda kuna osha katika tani pale pale ule nani. Chini pale anagagaa Lame Kilawi yule. Refari anasimamisha pambano, yuko chini mchezaji mmoja wa timu ya Azam akiwa na gaga. Duvini Autoworks wataalamu wa magari wanaweza kukuhudumia, wako Mandela Road eneo la Sokoto karibu na Total Filling Station. Kazi yao kubwa ni kunyoosha magari, mambo ya gearbox, suspension, upakaji rangi, mambo ya service, umeme wa magari na kadhalika. Email yao ni duvini@hotmail.com. Pia Tabora wapo Kiplift ya Usule Maloto area Tabora. Nambari yao simu 0754275223. Dodoma ni 0783 0738 31 01 48. Neo Maema. Neo Maema. Kagoma. Kagoma katikati ya dimba. Dakika zimekwisha ndoka ni 7. Bonga mpira tena huko sasa, ucheza kwa nani Elim Pando Kibisa wala. Pando mashariki mwa uwanja. Ingiza moja ndefu kuna kona kibaba kuna kona kibaba kuna kona kibaba kuna kona kibaba kuna kona kibaba kuna kona kibaba kuna kona kibaba kuna kona kibaba kuna kona kibaba. Inatoka upande ule wa mashariki mwa uwanja, ni kusini mashariki mwa uwanja, na inakuwa ni kona inapiga kuelekea katika lango la timu ya vijana hawa wa Azam. Anakwenda kupiga ni Clatous Chota Chama Mamba wa Lusaka. Kuna kona fulani zilikuwa zinapigwa jana na mtu mzima mwenye balon ndo zake saba dhidi ya Kaabu Vede Vozinya akawa anazicheza. Clatous Chota Chama anakwenda kupiga sasa, sijui Messi akawa anapiga kona fulani jana, watu wakuwa wanaziweka kambani wazi wazima jana, kamasi lilitoka tena lile la mafua rangi ya njano dhidi ya Cabo Verde. Ilikuwa Almanusra mende angusha kabati jana, lakini utu uzima ni utu uzima tu, na hakuna kijiji kisichokuwa na wazee. Kongo akasema leo kumbuka, haitawezekana. Lionel Messi akasaidia miaka yapata ushindi mabao matatu kwa mawili kwa mbinde sana, inakuwa ni kona, anapigwa ya Clatous Chota Chama Mamba Lusaka kutoka upande ule wa kusini mashariki mwa uwanja. Sikiliza kona hiyo, na huwa anazipiga na watu wanakwendaga kwa mbali, sijui itakuwa namna gani. Vipi, mshike mshike ndege tununi pale katika lango la timu hii ya Azam. Anapiga kona moja ndefu juu, anakwenda Rua, anaruka juu pale. Aishi Manura anacheza mpira pale ule na Ulibasi Geye. Haya, Kibabage yule Simba anacheza bado, anapiga moja ndefu sasa, anakwenda offside. Dakika 14 zimekwisha, ondoka bado, bao ni bila kwa bila. Tende sana dawa tatu kiboko maumivu na room max good kwa block sa wrong spray na hiyo rudoko na ruka na wanao tengenezaji bora na wataalamu wa madirisha na milango ya aluminium na PVC ni wahenga aluminium, watakupa pia ushauri kinachofaa katika mjengo wako na kukuuzia hiyo kwa bei nafuu na mfumo wa malipo kidogo kidogo. Wapo Kinyerezi mwisho mkabala na kanisa Katoliki, na pia hapo Kifuru mkabala na shule msingi Kifuru, wapo Banana na pia wapo pale Segerea stendi. Namba yao simu ni 0733145858. Lamikila Elias Lawi, Aishi Manula, Lamikila Lawi Elias, Faisal Salum, Faisal Salum na mpira kata dimbo kwa sasa, stop yule kwa Faisal tena nyuma kinapika huku Mendoza, imidi mawa yule kwa Mendoza Fuente sana control bado. Mendoza na mpira kwa sana machoko, imidi mawa na machoko kipawa kule, na anapiga moja ndefu kule. Aishi Manula kata dimba sopu huku sasa, dimba hiyo na control na watina kule midi mao mwacheza mpiko ya Lamekili ya Silawi na wei upande uwa magari mwanja kule kwa kikuli Nado. Nado na kuenda noa, Nado na kuenda Nado na Libasi Geye, Nado lakini na chukua pale Libasi Geye. Libasi Geye na mpila huku sasa, ana wei kwa chibi ufali na sima nini mwadi midi mao amevunja kuni dhidi ya Libasi Geye, anaitwa midi mao na mwamuzi. Benchi la Simba linakuja juu, benchi la Azam linakuja juu. Mtengenezaji bora na wataalamu wa madirisha na milango ya aluminium na PVC ni wahenga aluminium, kwa ushauri kinachofaa kuweka katika mjengo wako na kukuuzia vioo kwa bei nafuu kabisa, na vioo vyao ni maridadi OG, vioo ni kidogo kidogo. Wapo Kinyerezi mwisho mkabala na kanisa Katoliki, na pia wapo Kifuru mkabala na shule msingi Kifuru, wapo pia Banana, wapo pia Segerea Stand. Nambari yao ya simu ni 0768 88 88 33, 0746 88 88 33 na 0733 14 58 58. Bado mpira hujachezwa, Simba fupi pana kuna kupigwa ule mpira sasa, dakika zimekwisha, ondoka ni 21 ya sekundi 45. Neo Maema anaanza pale nyuma kwake Ismail Olivia Toure. Haya, kamecha duchu kule kwake Libasi Geye, anakwenda Libasi Geye anakwenda kule, anakataa pale Pascal Msindo, ule mpira unatoka nje kwa kwani goal kick, inakuwa ni goal kick. Natumishiana msuri pale Lusajo Mike, napana huyu ni Pascal Msindo na Libasi Geye. Ipo shughuli leo, watu wawili hawa, anakwenda kucheza Aishi Manula mpira ule pale ule, naangalia acheze wapi. Kila kule ni tupa moja ndefu juu kule kwa chila kwa kifuwa kitambala kule, nakwenda kule sasa Faisal Idi Nado, Idi magari mwanja anachekecha Idi Nado, Idi anakwenda, Idi Nado anakwenda kule, Pascal amepanda Idi Nado, Idi Nado anakwenda anaruka na fukuko na kwa kitambala na kitambala kwa kule afanya mali pale. Referee anasema nini pale, obstruction ile pale, referee anasema hapana, inakuwa ni offside tayari, napewa kadi ya njano Usajo Mwepienda na yuko pole wakimalamikia maamuzi namna gani, mbona tuelewa elewa hii, lakini nasema mimi ndio mwenye maamuzi ya mwisho. Alikuwa tayari offside, kama alikuwa amefanya obstruction na referee na ametafsiri kwamba pingine alijiangusha. Maamuzi ya mwisho ni ya referee Kanja Kasani. Mamadou anaipiga moja ndefu mpira pale sasa huko kwa Kaura. Aura na mpira anatupa moja ndefu kwa Simba, anakwenda huko anakwenda kwa nafika la Mike Lawi kule, anakataa la Mike Lawi, anafika kule la Mike Lawi, anakwenda kule bado anatoa mpira nje kwa kurusha ule moja kati ya beki imara kabisa yule Mike Lawi. Ducho karusha kule kwa Kaura. Aura na mpira tena huko, anaikuta kule kwa Kenani. Neo Maema, Maema tena anaikuta kwa Kenani. Libasege, Libasa anakwenda, Libasa anakwenda, Libasa anakwenda, Libasa Libasege bwana mpira, Libasege anashikwa na wekwa chini, refari anasema ni nini? Ametoa mpira kwa na kurusha kwa lege katika lango la timu ya Simba. Mpira una upinzani mkubwa sana kwa timu zote mbili. Hamna kupishana. Wasipo mpango kitembala na wekwa chini, refari anasema twende. Chama na mkanyaga kule Aura. Aura anazunguka kusana nyang'anya mpira kwa sasa huko. Anafika pale sopo anacheza mpira kule kwa yule Yaya Zaid. Zaid anacheza tena nyuma kule kwa Pascal Msindo. Anacheza nyuma na goalkeeper kule Aish Manula. Manula katika eneo lake la kujidai kule kwa Fantas Mandeza David. Mandeza, Mandoza, mcheza kule kwa Kuyaya Zaidi, Zaidi anakwenda Zaidi, anakwenda Zaidi, anafinya moja nzuri sana hapo. Anapigia makofi kule na machampio kule. Mao Himidi Mao Mkami anacheza full pass moja kule kwa Kenani. Supa anakwenda, supa anakwenda, supa anakwenda, supa na machampio kule Nado. Nado magari mwanja, Nado anakwenda, Nado anamchekecha kameza Nado. Nazi bado na mpira huko sasa na machampio kule. Supa anakwenda, supa anakwenda, supa anakwenda, supa. Jana pale kuna mtu mmoja alipiga bao maeneo yale pale, ule wa nani yule? Wa timu ile ya Cabo Verde. Katika ile edge ya box pale upande huu wa Karima uwanja hapo akaipeleka ile kome kanja ndani ya kamba. Wanakwenda kwanza, anakwenda Pascal Msindo na kitu moja ndefu na tura mpira nje kule na kwa kona ile kule katika lango la timu ya Simba huko ndo Msimbazi. Bila bila. Uwanja wa Gombani. CRDB Bank Federation Cup. Dakika inakwenda na 25. Inakuwa ni kona, anakwenda kupiga nani? Faisal Salum. Yuko pale na Idi Nado. Anapiga Idi Nado. Sikiliza kona hiyo, naye atakuwa mtaalam kama Messi ama vipi? Idi Nado, yuta moja mbili tatu. Refa anakwenda kuongea na Idi Nado ambaye sogeza mpira katika mstari hapo kwenye eneo la kupigia, sogeza bado na utoa mpira nje. Idi Nado anabishabisha katika mstari sasa. Inapigwa kona kutoka upande wa kusini na pana ni kaskazini magharibi wa uwanja kuelekea lango la timu ya Simba liko kaskazini, na upande wa kaskazini watu ndio wanaingia ingia sasa kwa wingi kidogo. Haya, sikiza, Idi Nado anakwenda kule kucheza kona, anapiga kona moja matatu madizana kwenda kule kule juu kwenda kule kule, kipa Juju anakamata mpira pale. Mamadou Tanja Kasali shanga rakana kule kwa Babage pana kontoka kule, nani yule? Ni Eli Panzi Kibisawala. Wanaanza Simba Msopi yule kwa Faisal Salu mashariki maja. Faisal Salu anaitupa moja defu na kwenda katika kwa timu Simba kule. Tanja Mamadou Kasali Jibrilo anakamata mpira pale kwa kona lake la kushoto yule pale kwa Kagoma. Neo Maema shift. Neo Maema shift Maema. Neo shift Maema anachukua mpira pale sokogo la kushoto lile. Anaigo kwa Kaura, Aura anakwenda, Aura anakwenda. Aura anaingiza kule pembeni kwa Kenani Kibabaga anapanda mashariki mmoja Kibabaga anakwenda Kibabaga anaingiza kwa Chama. Chama anakwenda kwa Chama lakini anapigwa ndonda moja ile pale ule na Fontes Mandoza yuko chini pale. Aliingia ndivyo sivyo, Simba ameshusha haraka taka mpira pale ule. Haya. Anao tena kuna ni Aura. Aura na mpira Chama sikizi hatari sio kumuingia ovyo ovyo anakuumiza. Anachukua tena mpira kule sasa huko ni Yusuf Kagoma mashariki mawanja huko kwa Karushine Dero kwa Karushine anamwacha Ismail Tore. Tore na mpira huko sasa anamwacha tena mpira kwa Libasi Geye. Libasi Geye huko sasa anamwacha kwa David Kameta upande huo wa makari mawanja tena anarudisha kwa Ismail Tore. Tore na mpira Tore. Tore. Tore anaingiza moja through pass moja na kwenda kwenda kwenda kwenda kamata na kwenda kamata na kwenda kamata na kwenda kamata na kwenda kamata na kwenda kamata na kwenda mpira nje kuna kwani nini goal kick. Aliingia kwa uzuri kabisa pale mchezaji yule pale anaitwa ni Pascal Msido jezi ya nambari 12. Akamblock na kumscreen David Kameta Duchu na mpira umetoka nje. Kika zimekwisha ondoka ni 27. Bado milango ni migumu kwa timu zote mbili. Shabiki wapo kimya wakishuhudia fainali ya NAC katika uwanja wa Gombani. Uwanja mzuri kabisa na unakupendeza katika visiwa vya karafuu. Supu ya kweza kwingi sana. Toka nje upande wa magharibi uwanja na kuona kurusha Asante sana, dawa tatu kidogo maumivu na rungu Maxi Gudi Gudi bila kusarungu spray na wadudu tunaruka na wanaotamba. Champions anafanyia madhambi hapa Pascal Msina na Libasi Gaye. Govini Autoworks Otalam magereji kubwa kabisa wako pia pale Dodoma. Kiplef cha Usule Malolo area, nambari yao simu ni 0754275223. Na Dodoma wako kwa nambari 0738310148 gene Tabora. Nambari yao simu pia Dar es Salaam ni 0753915234. Au ndo vini Autoworks utaalamu wao katika masuala ya kunyosha gearbox suspension, upakaji rangi, service nyuma magari na kadhalika. Waone ndo vini Autoworks wataalamu wa magari wanaweza kukuhudumia. Wako Mandela Road eneo la Sokota karibu na Filling Station jijini Dar es Salaam. Cheza mpira kule sasa nyuma kwa Lameki Lawi. Lawi na mpira kwa Kajidi Nado sasa. Nado nyang'anya mpira kwa eneo Maema, bado tanao Nado. Nado upande wa magari mwanya Nado. Nado tena kuna mpira bado Nado. Nado tena kuna mpira kwa Lameki Lawi. Haya anakwenda kule Aisha Manula, anafika kwa sasa Aisha Manula. Kwa nje mpira hapo aanze. Unakuwa ni kurusha. Simba anakwenda kurusha. Mpira unafanya kutoka upande wa magari mwanja. Rusha mpira kule kwa sasa kwa Kenan Ture Oliver. Oliver Ture na mpira. Oliver Ture machete na mpira kwa cheza kwa Rushine Derok. Na na bitu. Atana kwa Kenan Yoko. Cheza tena katika dimba kuzana kwa Yusuf Kagoma. Kagoma anacheza kwa kwake Aura. Aura anakwenda nakata mbuga Aura anakwenda Aura anakwenda kwa kule mpanzo anakwenda kule. Pija kule Libasi Gaye anaingiza moja ndefu kutoka nje kwenda kwa goal kick. Inakuwa ni goal kick. Goal kick. Shaanza kule mpira kule anachukua mpira kwa uzuri kule nani? Kati ya dimba hapo naruka juu kule nani yule? Usaje Maikenda. Fika kule Mao. Media na yuko chini kule. Dakika zimekwisha ondoka ni 30. Bado tasa tasa hapa. Chini pale apata kucheza pale Pascal Msindo. Mshanga pembeni kule kwake nani anakimbilia na mpira kwenda kwenda Fei anakwenda Fei anakwenda Fei anakwenda Fei lakini akatapa lake. David Kameta Ducho anambia amefanya madhambi na Faisal Salo. Anakwenda kucheza Ismail Oliver Toure. Anakwenda kucheza mpira ule pale ule. Hii ni TBC Taifa ukweli na uhakika kutoka Gombani Pemba. Ni CRDB Bank Federation Cup. Mchezo wa mwisho finali. Gonga mwenye ndefu kujuju mpira pale sasa huko kina kio kina nje na kuona kurusha. Azam walitoa Yanga pale Mwanza na Simba walitoa Coast na Tanga pale Arusha. Anakonta pale Limpanzo Kibisawala na mpira pale anakwenda katikati ya mbuga kwa kina. Anafanya madhambi na ni foul. Utapigwa mpira kuelekea lango la timu ya Azam pande ule. Lango lao liko upande wa kusini mwa uwanja. Anakwenda kucheza mpira pale sasa tayari. Ishaanza pale Rushine Deroko anachukua mpira kwake Neo Maema. Neo Maema anacheza kwa nani usimali Ture Oliver. Ture anacheza mpira kwake nani huko. Haya. Anakwenda kule sasa kwa Duchu Kameta Kameta. Kameta Duchu na mpira kwa bado. Haya ana machete na na Libase hapana ni Kagoma kwa kitu Neo Maema. Neo Maema anaingiza moja ndefu kule kwa Kibabaga na kontra. Kibabaga anakwenda Kibabaga anakwenda kule. Haya amepotea kule mtu kule nani. Maga na Kibabaga bado anaingiza moja ndefu lakini anapoteza mpira pale ule Simba anatoka nje na kwa ni goal kick. Inakuwa ni goal kick kitapigwa kule kilango la timu ya Simba. Amekusha weka pale Aishi Manula. Aishi Salum Manula na mlango wa zamani wa ukundu wa Msimbazi Simba. Anautoa mpira nje huko upande wa Nahri Mwanya na kwenda kurusha Neo Maema haraka haraka kwa Libasi Gaye. Libasi Gaye anakontrol mpira Libasi Gaye huko sasa. Anamchukua David Kameta Duchu. Duchu na mpira huko sasa angalia chezo wapi Duchu. Duchu na mpira huko sasa bado na tena huko bado Duchu. Duchu anapiga tena kule katika demo kwa Rushine Derok. Rushine anachukua mpira kwa Rushine na kwenda nao kule na macheza mpira kwenda kwenda nani Chama. Haya. Kuna pasi moja nzuri kwa anapoteza mpira pale na Unasa hapa. Alikuwa ni Yusuf Chama yule. Faisal Salum sasa anakwenda. Faisal Salum. Kwa kwa Pascal Msindo. kwake Yahya Zaid, achukua mpira kwa Yahya Zaid. Sasa na mpira ule Yahya Zaid na mpira bado anacheza na mpira kule, nani huyo anaocheza kule? Idi Midi Mao. Mao ameitupa kule kwake Lusajo upande wa mashariki, mwanya anakwenda kwa Lusajo, anakwenda Lusajo, anakwenda Lusajo, anakwenda Lusajo, anakwenda anapiga kwa sababu kule kana kata pale Kibabage, na mpira umebatiza kule Maikendo mtoka nje na kuna kurusha kule katika lango la timu ya Azam. Wana lamba lamba. Dakika 33 zimekwisha ondoka. Dakika 33 zimekwisha ondoka. Naye mmoja kati ya wanahabari nguli wa ZBC yuko hapa. Mo 6, dakika 33 zimekwisha ondoka. Pengine finali hii ya kukata na mundu kama si shoko, unaizungumziaje?
1: Yes, hakika ni moja kati ya finali nzuri ambazo unaona kila timu ikiwa imejiandaa vizuri na kila timu inahitaji kupata matokeo, lakini mchezo ambao ukijaribu kuangalia kwa haraka haraka utaona timu hizi zikiwa zinacheza kwa kusomana, kila moja anamsoma mwenzake. Hata ukiangalia safu za ushambuliaji zimekuwa na utaratibu mzuri wa kutumia nafasi chache ambazo zinapatikana, na ndio maana ukaona mpaka sasa kidogo hii game imekuwa tight sana kwa sababu ya uimara wa walinzi katika kila eneo, lakini pia tukiangalia kwenye safu ya viungo, mfano ukimwona kama Kante, ukimwona kama Emidi Mao, ni miongoni mwa viungo ambao wanaonekana wanacheza kwa utulivu kwa sababu ya pressure mchezo ilivyo, na inawezekana pengine kama watakuwa wanacheza kwa kutofuata maelekezo ya mwalimu, huenda pengine ikawa ndio chanzo cha kupata pengine makosa mengi na hatimaye kufanya mchezo huu pengine upata mabao ya haraka haraka.
0: Ilikuwa ni hatari katika lango la timu ya Azam, yuko chini pale mchezaji mmoja wa timu hii ya Azam. Mo 6 anamzungumzia Kante Lasane, yupo leo anamjua ni yule Neo Maema yule. Unaona kuna mtu mmoja fundi sana pale katikati wa Neo Maema yule, sio Kante.
1: Hakika ni kweli, ni moja kati ya tukio ambalo unaweza kusema limefanyika kwa kushtukiza. Lakini
0: mzungumzie kwanza Neo Maema, umesema Kante, Kante yupo Lasane.
1: Yes, ni Neo Maema na nikiwa nikizungumzia pia Himidi Mao, ni viungo ambao wanaonekana katikati ya dimba wanacheza vizuri, na ndio falsafa ya mpira unavyotaka ucheze kwa kufuata utaratibu wa mwalimu, maelekezo yake, lakini pia kupunguza makosa mengi ambayo yanaweza pengine kaharimu timu hasa kwenye safu ya ulinzi katika timu zote mbili.
0: Asante sana Mo 6, bado mpira umesimama kwa muda. Asante sana wadau wetu chuo cha afya Kange Tanga, kinakutangazia nafasi za masomo ya diploma nursing and midwife, clinical officer, medical laboratory, clinical dentist, radiology, computer information technology, social work, pharmacy na electrical engineering. Ada zao ni milioni moja na laki nne kwa mwaka, lakini unalipa ndani ya awamu tano. Utapewa bure godoro, kitanda, field internet, hostel na msaada kupata mkopo serikalini. Namba yao simu ni 0767 366 661 na nyingine ni 0783 15 28 18. Bado mpira umesimama. Pia tunao watengenezaji bora na wataalamu wa madirisha na milango ya aluminium na PVC, ni wahenga aluminium, watakupa pia ushauri kinachofaa katika mjengo wako na kupatia vioo kwa bei nafuu. Mfumo wa malipo ni mdogo mdogo, wapo kwenye rezi mwisho mkabala na kanisa Katoliki, wapo Kifuru mkabala na shule msingi Kifuru, na wapo pia Banana na Segeria stendi. Namba leo simu 0746 88 88 83, na kwenye drop ball na watatu kiboko maumivu na rungu max gudi gudi bila kusahau rungu spray na wadudu wote wanaruka na wanaotambaa. Pia tumia rungu medicated soap ebuna kufanya kuondoa ngozi yako mwasho wa rara. Namba Rushendero, Rushendero kanachukua mpira kwenye tupa moja ndefu kule upande wa mashariki, moja kwa Kibabage na kontrol kwenye mguu wake kushoto pale. Kibabage anapiga moja ndefu, kinafika pa beki leo nishika kataa kule Lesajo Mwaikenda, kifuta kitambala kwenye kifua chake, anapiga kama jenzi sana kwa kifua yeye, anakwenda Jeff kwa kitambala, kitambala mpiga kule, anatembea kama na malingo kama twiga fulani hivi, anakwenda kitambala, kwenda kitambala, kitambara upande mashariki, maji kitambara, ndio kitambara kwenda pija mwenye mabatizo kwa Simba, anafika pale, anachukua mpira pale, bado anaocheza kitambara, anaocheza kule kwa kinani huku, anao Himidi Mao, Himidi Mao mkami na mpira kule, sasa kuna mchezaji kuna kona, Faisal Salum anazunguka, Faisal Salum kuna sana mchezaji na mpira kule, anacheza kwa Pascal Msindo, jina kina bali 12 kwa Gedi Nado Suleiman, Idi Suleiman Nado tena kwa Pascal Msindo, anazunguka Msindo na wekwa chini, ifanye sema pana twende Nado tena mpira, Nado na mpira, Nado bado na mpira tena, mwachia kule Faisal Salum, hapana Imidi Mao Mkame anachukua mpira katikati dimba, Imidi Mao anaigonga kule kwake kule Maikenda. Mkame Mendoza tena upande mashariki mawanja. Katikati dimba huko sasa na kontro kule sasa huko ni Elias Lame Kilawi. Lawi tena kwa Kafisa anakwenda fair, anakwenda fair wako chini inakuwa ni Magambi. Na mpira utapiga kule chini katika lango la timu ya Simba Wekundu Msimbazi. Kali kwa timu zote mbili. Dakika zimekwisha ondoka na 39. Bado bao ni bila kwa bila. Hakuna timu ambayo imekwisha na mlango wa mwenzake sasa. Inakuwa ni foul napigwa na Faisal Salam kuelekea lango la timu ya Simba. Inapigwa kutoka upande wa magharibi. Kutoka katika mstari ule unaomaliza uwanja unaingia ndani kama hatua tano hivi. Faisal Salam. Anajivuta kwenda kucheza mpira pale sasa safari hii. Ingiza moja ndefu inakuwa ni hatari na gogo. Ni hatari kweli kweli ile. Golikipa Duka Sali Jibril anaanza pale kwa Kenan Ture. Kula mpiga chenga Faisal Salam mkubali. Kwa pasi moja kwa Chama. Ananya mpira kwa ndani Nado kwa Faisal Salam, naona hatari katika jabu sana kwenda Faisal. Poteza mpira pale ule. Haya. Cheza kusana yuko mtu chini kwa ni Magambi. Sukuma hapa ili mpanzo kibisa wawa yuko chini. Chanza Simba na kuwa nachukua Chama. Chama na uchezi zina kule kwake kwa ni City Ura. Bado hakuna timu ambayo ishana mlango mwenzake dakika 40. Rushen Ndiroko nachukua mpira kule, angalia chezo wapi yuko sasa. Kwake Ismail Ture Olivia. Ana mwache kule Neo Maema upande wa magharibi mwanje Neo Maema. Kugula kila kushoto wanaingiza katikati ya dimba huko sasa na kwenda Libasi again, anakwenda Libasi, anakwenda Libasi, anapigwa mtama. Defoli anasema twende bana na Uchama. Chama yuko chini bana Libasi geyo. Haya anachukua mpira kwa Aura. Aura na mpira huko sasa. Anachukua Chama anaingiza moja ndefu kuna kwenda kule na kwenda mpanzo na ruka kichwa kule kwa kuna mtu ndio katika tale kule. Anaondosha katika tale Azam. Haya anatenda kurusha Ndirok. Anachukua Ismail Oliver Tore. Tore anakwenda kwa Tore, anakwenda Oliver Tore, lakini mpira umesimamishwa yuko chini kule Libasi geye. Na mauzi anasema hebu ngoja nimwangalie huyu. Sande sana Nduvini Autoex wataalam. Gereji kubwa kabisa pale maeneo ya Mandela Road, eneo la Sokoto, karibu na Total Filling Station. Kazi yao kubwa ni kunyoosha magari, gearbox suspension, pakaji rangi, service, umeme wa magari na kadhalika. Simu ni 0744275223 ya 0755915234. Na pale Dodoma wanayo gereji yao kubwa barabara ile ya Singida 0738310148. Na keep left ya Usule Malolo area pale Tabora, nambari yao simu ni 0738310148. Kio mkushaanza fiano kwa Libasi Gaye. Kwa Simba yuko chini, David Kameta Duchu anagulia gulia lakini amekusha inuka. Anao pale Libasi Gaye. Nyang'anya mpira kwa anachukua pale na Kameta. Hapana, Fei anagua, Fei anakwenda, Fei anakwenda, Fei anakwenda, Fei anakwenda, Fei anakwenda kule anafika na anafika kitambala anatoa mpira nje kwenda kwa goal. Inakuwa ni goal kick. Weka chini pale goalkeeper Mamadu Tanja Kasari. Kata kucheza kwa maana kuwa na line yake amekwisha anza pana na mwachia pale aanze nani. Ismail Oliver Tore amekushana na goalkeeper wake kule naye Tanja Mamadu Kasali Jibrila. Anaangalia cheze wapi? Mamadu Tanja Kasali. Anapiga moja ndefu huko sasa anakwenda kule kwa Kaducho, anapiga kichwa mpira pale anakwenda nao nani huko sasa nao. Kutoka nje anakwenda kurusha kuelekea katika lango la timu Simba. Charusha na karaka kwa sasa. Haya, anao kuna nani anapiga moja kwa Kafeita lakini akatao kuna nani mbele Faria anasema hapana. Tarusha kuelekea katika lango la timu. Maamuzi pamoja na line 1 walikuwa wenyewe waelewe mpira urushwe wapi wakati umetoka. Walikuwa urushwe kuelekea lango la timu ya Azam, wao wakasema urushwe kuelekea lango la timu ya Simba. Benji la Simba likakasirika wakajiu. Maamuzi akasimisha mpira akabadilisha ukarusha kuelekea lango la Azam. Uhakika wa matendo unakuwa ni shida kidogo. Lakini mpaka hivi sasa pamano liko vizuri wakiwa Medimodu. Hussein kupanda mashariki mwa uwanja. Hussein Leroko lazima afungwe mtu leo. Gongo kwa sasa na nani ule anachukua kule, Olivia Toure Ismail. Ismail Olivia Toure anachukua mpira kuangalia chizo hapa, anipiga moja ndefu kumtafuta kwa David Kameta Duchi, lakini afika Kilawi. Anacheza kwenye kifua chake, anaangalia chizo hapa kwa Machego kipa kule Aisha Manula. Piga moja ndefu kwa Faisal na kwenye kifua chake Faisal na kwenda kwa kina nani mpira pale ule. Leo Faisal yuko kwenye kiwango. Kule kule kule anachukua mpira kwa Ismail Toure kule kwa kanani kule Yusuf Kagoma. Kagoma ulinzi kusimama nyuma, Kagoma amesimama kwa kule FBX6 achukua kipa kwa kona basi gayo huko, lakini anafikia kwa Lame Kilawi anakataa. Machego alikipa kwa Aisha Manula. Manula kwa na mashariki mwanja kule Machego Mendoza Fuentes Davids anacheza kule kwa Pascal hapana, yule ni Maikenda. Maikenda Machego kule na Midi Mao. Midi Mao anapigwa ribi tu moja kwa nyang'anya mpira pale Midi Mao. Wanao tena Simba kwa Mpanzo anafanya madhambi na kwa ni foul. Yuko chini pale Lim Mpanzo kibisa wala. Mpira utapigwa kuelekea katika lango la timu hii ya Azam. Dakika inakwenda ni 45 kwa mujibu wa kanuni imetaitwa hapa. Haya, anakwenda kucheza Simba mpira pale. Dakika tayari ni 45 zimekwisha ondoka. Dakika za nyongeza ni mbili. Dakika za nyongeza ni mbili. Pale Houston Marekani kuna mtu mmoja anatufuatilia akitakia Azam ushindi. Tobias Poe striker. Houston pale anafuatilia pambano hili. Inapigwa na Neo Maema katika lango la timu ya Azam na goma ndefu kuna vitu katika tari bado. Simba anakwenda kwa sasa kosha katika tari kwa sasa. Counter sasa Simba anapigwa nada na kwenda nada na kwenda nada na kwenda nada na kwenda nada na kwenda anafanya obstruction. Inakuwa ni foul. David Kameta Duchi anapewa kadi ya njano, ni kweli. Analalamika. Lakini anafanya obstruction Duchi. Mimi nimeiona. Kwa kadi ya njano tayari. Ali Glass akiwa pale Shauri Moyo jijini Dar es Salaam anafuatilia kwa makini TBC Taifa. Ukweli na uhakika kila ujanja bado. Makia Sijani Mtunduruni Singida kule akitakia Azam ushindi. Nuru Mtoto Babarudi katibu mwenezi wa CCM Lushoto Simba ushindi. RTO Mbeya Nautical Kilewa anasema Simba ushindi. Kamana Trafiki Hamidu Mtinginjola Mamba Lusaka Simba ushindi akiwa pale Mkuranga. Simba Rubereji Malima Rubereji Mpopo anasema naye Simba ushindi. Haya, anaanza kwa sasa Pascal Msindo. Gonga tena kumpiga kwa Chama anafika na chelewa kwa nakwenda Msindo. Pascal Msindo kwa na ucheza kule kwa kenani. Imidi Mao. Ana mwacha Pascal Msindo. Msindo anagonga tena kule kwa Imidi Mao. Imidi Mao anakwenda bado Imidi Mao anakwenda kule mpira unanyang'anywa ndio katika tali kwa bado Simba. Anaje na Nado, Idi Selman Nado na Macheni pia kule anaucheza hapa. Pascal Msindo huko sasa kwa Sop anakwenda Sop anakwenda kule. Anao tena huko Imidi Mao nani yule Nado. Nado na mpira Nado. Nado na Macheni na mpira huko anaucheza Sop. Anachukua tena mpira kwenda kule Yaya zaidi anakwenda zaidi alikuwa anakwenda pale mpira kule bado anatoka nje kuna kona ya kurusha kule kwa lango la timu ya Azam. Naam, ni mapumzi. Dakika 45 za kwanza zimemalizika. Hakuna timu ambayo imeona mlango mwenzake. Si Simba wala Azam katika pambano la fainali ya CRDB Bank Federation Cup. Mchezo mkali mtamu na mgumu kwa timu zote mbili. Ndani dakika 45 magoli ni bila kwa bila. Twende studio tupate maneno ya wadhamini wetu studio.
2: Ah, jamani kama tulivyokubaliana, Yembe ni
3: Hitmax.
2: Wote sema
3: Hitmax.
2: Ukuacha bila mwasho wala vipele baada ya kunyolea
3: Hitmax.
4: Ni Hitmax. Kiwembe namba moja kwa ubora wa ngozi yako.
3: Hitmax.
5: Kata kote kote.
6: Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa 3 au 4. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi na watatu. dawa tatu upatikana Tanzania nzima.
2: Ah jamani, kama tulivyokubaliana, iwembe ni
3: Hitmax.
2: Wote sema
3: Hitmax.
2: Ukuacha bila muasho wala vipele baada ya kunyolea.
3: Hitmax.
4: Ni Hitmax, kiwembe namba moja kwa ubora wa ngozi yako. Hitmax.
2: Kote kote.
4: I say, habari njema ni kwamba Hitmax inakufanya ujiamini baada ya kunyoa. Hiyo ni pindi utumiapo kiwembe cha Hitmax. Hakuna tena kutokwa vipele wala miwasho ya ajabu. Halafu Hitmax ni yenye ukali maradufu unaodumu zaidi kuliko viwembe vingine. Hitmax, kata kote kote.

Zaji bora sana. Madirisha na milango ya aluminium na PVC. Ndugu wateja wetu, tunawakaribisha katika ofisi zetu za makao makuu zilizopo Kinyerezi Mwisho Kabara na kanisa Katoliki, na kwenye tawi letu lililopo Kifuru Kabara na shule ya msingi Kifuru, pamoja na branch yetu iliyopo Segerea. Tuna tawi letu jipya lililoko Banana Kabara na stendi ya daladala. Vile vile tutakuzia

0: Kashbu wa Henga Aluminium. Kwa mwonekano mzuri wa nyumba na ofisi yako.
1: Oh, minakupa bari kusuwai.
2: Tanzania ni nchi yangu, ni ardhi ya mababu zangu.
3: Upendo, umoja na mshikamano ni tunu ya taifa langu.
2: Rasilimali zilizopo ni baraka kwa nchi yangu.
4: Bahari, maziwa, mito, mbuga na misitu ni mali ya taifa langu.
2: Kiswahili ni lugha yangu.
5: Najivunia kuwa Mtanzania. Mimi ni Mtanzania.
2: Mimi ni Mtanzania.
6: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
7: TBC Taifa. Ukweli na uhakika. Tunajivunia kuwa wa Tanzania. Katika jamhuri yetu tukufu ya muungano wa Tanzania. Leo tupo Gombani Pemba. Wakati mwingine tupo Amani Zanzibar. Wakati mwingine tupo Shinyanga, Mwanza, alikadhalika Sumbawanga kule. Shapeleka finali kama hizi pia. Ndio mambo ambayo tunajivunia katika jamhuri yetu ya muungano wa Tanzania. Yenye amani, heshima na mshikamano daima. Chini ya waasisi wetu Mwalimu Nyerere na Mzee Karume na waliofuata baada ya wao. Tunakwenda vizuri kabisa. Dakika ni 45 zimemalizika, mabao yakiwa ni 0-0, sekunde kadhaa kapina hata na sipingine dakika 45 zimezungumziaje.
8: Dakika 45 ni zimekuwa hafu hafu, nusu nusu, kwa maana ya kwamba tumeshuhudia zaidi mpira ukichezwa katikati ya uwanja, si Azam si Simba, wote wakishambuliana kwa vipindi vichache vichache pasipokuwa na mashambulizi yale yenye uhatari mkubwa. Tumeshuhudia mara moja nafikiri kama si mara mbili kwa Simba kuattempt. Kwa hiyo mchezo wa dakika 45 umekuwa ni nusu nusu kwa mimi nilipoutazama, lakini pia kwa kipindi cha pili, kitu ambacho pengine mwalimu Beka na mwalimu Jean Florai Benge wanachoweza kukifanya ni kuhakikisha kwamba wanaongeza nguvu zaidi katika eneo lao la ushambuliaji, kwa sababu dakika hizi 45 za kwanza safu zote za ushambuliaji zimeonekana kuwa na kitete. Hawana ule ujasiri wa kufanya maamuzi ya uhatari katika eneo la mpinzani.
7: Sio kwamba lazima anaposifia mtu anayekimbia lazima usifie na yule anayekimbiza. Mabeki wamekuwa imara kwa timu zote mbili.
8: Ndio maana nikasema kipindi cha pili walimu wote wanatakiwa kufanya mabadiliko katika safu zao za ushambuliaji, kwa maana kwa dakika 45 za kipindi cha kwanza safu za ulinzi zimeonekana kufanya vyema, safu za viungo wa ulinzi zimeonekana kufanya vyema, lakini tatizo kubwa limeanza kuonekana katika eneo la juu, kwa maana ya mstari kuanza viungo wa ushambuliaji mpaka ile striking force, yote imeonekana kuwa na kitete, kwa maana ya kuwa hawajawa na maamuzi thabiti, hawajawa na maamuzi magumu ambayo yanatengeneza uhatari katika eneo la mpinzani. Tumeshuhudia kwa Azam FC Faisal Salum na Jafte Bora Kitambala, wote bado wanakwenda, lakini hata kwa Simba pale juu tutamwona Clatous Chama, tutamwona Eli Mpanzo Kibisawala, bado hawajawa na uhatari. Pengine kwa Simba kipindi cha pili wakija na mabadiliko kama ya kumuongeza mwalimu Sulemani mwalimu anaweza akawa msaada, lakini pia Azam FC namuona wakimuona Jean-Jacques Ngita wakimuongeza katika eneo lao la ushambuliaji, pengine anaweza kutengeneza uhatari zaidi, kwa sababu rekodi zao za siku za hivi karibuni zimekuwa imara kweli kweli.
7: Hata na Sakina. Asante sana hata na Sakina. Tunazo message mbili tatu hapa. Mwalimu Richard Mtoni na Sipendeke pale Songea katika Zimbo ushindi katika mchezo wa leo. Sharif Salanga pale Kinyerezi boda boda huyo katika Zimbo ushindi katika mchezo wa leo. Heri Mbonde pale Kiro Kipatimo anasema TBC ukweli na uhakika tunawapata. Ibrahim Mtunzi Nyegezi Mwanza pale anasema TBC nawafuateni ukweli kwa uhakika. Sif Mapilau Tabata Msimbazi anasema Simba Sports Club ushindi. likukotecha pale Mwanza na Issa Jumanne senior driver anatakia Simba ushindi. Reverend Canon Charles Msinga KKKT mchungaji kiongozi huyu anaitakia Simba ushindi katika mchezo wa leo. Canon Tando katibu mkuu wa Dawson Center Tanganyika Dodoma anatakia Azam ushindi. Idi Rombe wa Stara pale Busuru Mwanza Simba ushindi. Mzee Maharage wa Kisupu sokoni akitakia Simba ushindi katika mchezo wa leo. Alikadhalika Sadala Kisutu pamoja na Tabi Mchande wanafuatilia kwa makini pambano hili, wanasema TBC ukweli na uhakika tunawapata. Bibi Rochungura akiwa kaburi moja maeneo ya Kimara Temboni anaitakia Azam ushindi katika mchezo wa leo. Sasa Bibi Rochungura pale kaburi moja Kimara Temboni, Azam ushindi. Mama Kidika majeshi majeshi alikadhalika Tito Shaban Tito pale Temeke Studio sokoni Azam ushindi. Reverend Canon Singano kwa watakatifu wote Temeke Simba ushindi sambamba na Reverend Canon Sydney Chinyuka mtakatifu Paul Ukonga kanisa la Anglikana Simba ushindi katika mchezo wa leo. Message ni nyingi sana, tuweze kuzimaliza hizi, jaribu kuzipunguza punguza pia tuone ambazo zina zinawezekana. Rukia kufichanika Azam ushindi katika mchezo wa leo. Hali kadhalika tunaye huyu anaitwa Ashim Kumwa Migera, Azam ushindi ajasema yuko wapi. Masawe wa TBC nasema naye anafuatilia kwa makini pambano hili. Mbaruku waji na Master anawatakia Azam ushindi akiwa kuchanika. Haya, China wa Gwata anatakia ushindi Azam katika mchezo wa leo. Mwingine huyo anaitwa Phineas Bona au Pape Sako anatakia Simba ushindi kwa kule Kivule. Anaitwa Mwiru wa Rombo akiwa Bahi, Simba ushindi Bahi Makuru. Mwingine huyo akiwa pale Morogoro, Baobao Kirumbi na Jeremia Kirumbi wakitakia Simba ushindi katika mchezo wa leo. Nyambani Asmani wa Iringa Musoma anawatakia Azam ushindi, anataka ushindi Simba leo kushinda presha ya miaka mitano. Mwingine huyu anaitwa Asma Mtunzi akiwa wapi, Machimbo jijini Dar es Salaam, anaitakia ushindi timu ya Simba katika mchezo wa leo. Imani Ima Beibe ama Imani Beibe wachanika Ima Beibe na Zavarani Mtepa, bila kusahau huyo anaitwa Saidi Lupinga wakiwa wanafuatilia kwa makini TBC Taifa ukweli na uhakika. Zavarani akitakia Simba ushindi katika mchezo wa leo. Mzee Mrupe Walilombe anatakia Azam ushindi katika mchezo huu wa leo. Ayubu Kimbe anaitakia ushindi timu ya Simba katika mchezo wa leo. Miro Boy akiwa pale Temeke Studio pamoja na Saidi Mandwanga wakitakia ushindi Simba katika mchezo huu wa leo. Message ni nyingi zikuzimaliza hatuwezi. Haya, mwingine wanaitwa MC Dr. Ndimbo Waduse anaitakia Simba ushindi katika mchezo wa leo. Askofu mstaafu Michael Afil anataka Simba ushindi wa dayosisi ya Zanzibari. Nyama wa kutupwa. Mwingine huyu anaitwa Musa Mikoroti Viwege Kivule, Azam Mkomae nanyi mbebe kombe. Mwingine huyu anaitwa Mwanga Mtando Ntafya Korogwe Tanga, Simba timu ushindi ni mkubwa leo. Haya, Juma Katua Gombani Mweza, Simba ushindi. Nataka hizi message fufu kama hizi. China wa Gwata huyo rudia tena, anatakia ushindi Azam katika mchezo wa leo. Timbo Palapa Kisarawe Pwani, Azam ushindi mabomba hiyo kwa sifuri. Mheshimiwa Rubereje Malima Rubereje Mpofu anasema Simba ushindi katika mchezo wa leo. Turejea kwanza studio tena tupate maneno ya wadhamini wetu. Studio, maneno ya wadhamini wetu.
9: Ah jamani, kama tulivyokubaliana, Kiwembe ni
10: Hitmax.
9: Wote sema
10: Hitmax.
9: Ukuacha bila muwasho wala vipele. Baada ya kunyolea
10: Hitmax.
11: Ni Hitmax, Kiwembe namba moja kwa ubora wa ngozi yako.
10: Hitmax.
12: Kata kote kote.
13: Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, mwone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu. Dawa tatu hupatikana Tanzania nzima.
9: Ah jamani, kama tulivyokubaliana, Kiwembe ni
10: Hitmax.
9: Wote sema
10: Hitmax.
9: Ukuacha bila muwasho wala vipele. Baada ya kunyolea
10: Hitmax.
11: Ni Hitmax, Kiwembe namba moja kwa ubora wa ngozi yako. Hitmax.
12: Kata kote kote.
11: I say, habari njema ni kwamba Hitmax inakufanya ujiamini baada ya kunyoa. Hiyo ni pindi utumiapo Kiwembe cha Hitmax. Hakuna tena kutokwa vipele wala miwasho ajabu. Halafu Hitmax ni yenye ukali maradufu unaodumu zaidi kuliko viwembe vingine. Hitmax, kata kote kote.
14: Yes, Mr. Choi. Mr. Choi, vipi tena mwana?
15: Kila siku bila mafundi. Mi hata sielewi hii gari itantoa roho.
14: Sijui nimenunulia mafuta.
15: Kiukweli nimechoka.
14: Mr. Choi,
15: shida sio gari lako.
14: Shida ni mafundi wanaolitengeneza gari lako bwana.
15: Peleka gari Ndovin Auto Works bwana.
14: Hao ndio mafundi na matabibu wa matatizo kama haya.
15: Jaribu kuwa mpya kabisa. Yaani ni jambo la kushangaza. Achana na mafuta vichochoroni. Peleka gari Ndovini wewe. Wacha niwe kazi.
16: Ndovini Auto Works. Tunapatikana Mandela Road, eneo la Sukota, karibu na Feeling Toto Station. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0744275223 au kwa barua pepe 4561 Dar es Salaam. Ndovini Auto Works. Tunajali na kuitambua thamani.

0: Naam, asante sana studio zetu barabara ya Nyerere jijini Dar es Salaam. Tumepata barabara kabisa. Kipindi cha pili Simba tayari amekwisha ingia. Musix. Tunakwenda kuanza kipindi cha pili. Ngwe Asam alala kwa mkono buriani pengine. Maoni yako ni yapi?
1: Jesse, kwa ujumla maoni yangu naweza nikasema kwamba sasa baada ya timu hizi kupata mawaidha naweza kusema ya walimu wako kila mmoja kwa upande wa Simba lakini pia Azam, tunaamini sasa kipindi cha pili kitakuwa kigumu zaidi kwa sababu ya timu zote hizi zinahitaji kupata matokeo katika mchezo. Na ukiangalia hii ni finali ambayo imekutanisha hizi timu na hasa ukiangalia rekodi pengine katika mwaka huu ni kwa maana kwa Azam inaonekana imepata matokeo mbele ya Simba. Lakini sasa huu mchezo Simba na wao wanahitaji kupata matokeo ili kuhakikisha basi wanaonesha pengine na wao msimu huu watakuwa msimu mzuri kwa upande wao. Lakini kumbuka Azam wanahitaji pia na wao kumaliza msimu wakiwa angalau na taji. Sasa hapo unakuja ugumu wa mchezo huu. Naamini kipindi cha pili kitakuwa ni kizuri kwa sababu ya kila timu itakuwa sasa imepata angalau mawili matatu kutoka kwa walimu na haya ndio ya msingi waweze kuyatumia ili kuweza kupata ushindi. Na nikiangalia pia kwa gharama naona sio ni labda kama kuna mabadiliko makubwa katika vikosi vyote viwili kwa upande wa Simba ama pia kwa upande wa Azam. Kwa hiyo tutegemee tu kwamba mchezo utakuwa ni mzuri kipindi cha pili na utakuwa ni mgumu kama ulivyokuwa katika kipindi cha kwanza. Jesse,
0: kabumbu limekuanza. Azam ndio ameanza hii sehemu ya pili ama ngo ya pili ya lala salama ama lala kwa mkono wa buriani, wakianzia upande wa kaskazini mwa uwanja wa Gombani huko kupeleka kusini mwa uwanja lipo lango la timu ya Simba ya mawekundu wa Msimbazi. Jina langu ni Jesse John nikiwa na mwenzangu hapa Letupe za Joseph Masanja kuwaletea maelezo moja kwa moja ya pambano hili. Mafundi wetu pale jijini Dar es Salaam barabara Nyerere, Nasib Musa fundi mitambo na Aldi Hudi mtangazaji wa zamu na Sabina Mpelo, na hii ni TBC Taifa ukweli na uhakika kwa udhamini wa Rungu dawa tatu kutoka maumivu na Rumax Gudi Gudi, bila kusahau Rungu spray na yuwa dudoto na uruka na wanaotambana, bila kusahau Rungu medicated soap sabini kufanya ngozi yako na kwenda njoro muda wote. Mbo wa mba chumusi na harara unakuona kurusha, unakuona kurusha mpio pale sasa Usaji Mwaikenda. Yaya zaidi katikati ya dimba kwa tiku kule sasa nani ule Lame Kilawi ana machefu Endes Mendoza. Mendoza na mpira naipiga moja ndefu juu juu lakini nakataa pale kibabaga na urudisha mpira pale unatoka nje upande wa magari mwanja na kuona kurusha ule. Na kwenda kurusha pale Lusaje Mwaikenda jezi kina mbali tena magari mwanja kule. Kontro pale Yaya zaidi sasa. Kwa Galame Kilawi. Bawe kwa kule Pascal Msindo. Msindo tena kule anaucheza kwa Galame Kilawi. Lawi na mpira huko sasa na mwachia tena pale Fuentes Mendoza. Fuentes Mendoza na kontro mpira Fuentes Mendoza. Mendoza anacheza kwa Galame Kilawi upande ule wa mashariki mwa Galame Kilawi. Anamwacha tena kule nani ule na kwa Dinado. Dinado anawekwa chini fulani anasema twende kule wewe mwenyewe ni uzembe wako anakwenda kule sana Neo Maema. Neo Maema Simba anakwenda Maema anakwenda kule. Anaingiza kana libase ke kule haya Simba anakwenda kule kana kuingiza. Ile ndio tu basi lakini akataa kule nani ule. Ili mpanzi yule kibisawa mpira umetoka nje kwenda kwa nini kona. Kona inapigwa kutoka upande wa kaskazini mashariki mwa uwanja kuelekea katika lango la timu ya Azam, lango lao iko upande wa kusini ya kaskazini mwa uwanja. Emmanuel Michael Afiz. Emmanuel Michael Afiz wa TIA. Na anafuatia kwa makini kwa Manuel juzi amechukua jiko. Asante sana huko. Naona yapiga kona ile. Itapigwa kona kutoka upande ule wa kaskazini. Inapigwa na wachezaji wa timu ya Simba. Wapo wanamshika mshika katika lango la timu ya Azam Simba wale wakishikana shikana. Wanasukumana sukumana. Jeff Kitembala anatumia mwamba sana. Amebeba mtu kule. Anafika ndani ya nyavu kule. Nani amembeba nani? Mwamba sana yule Kitembala. Yeye angalia nani amembeba yule. Nani? Chama mama. Bado Kitembala anawashika mshike mshike pale. Wao angalie mpira uko wapi? Wao wanasukumana sukumana tu. Haya, bado Kitambala tena anamfuata nani yule? Ture. Kitambala anamsukuma Ture bado. kama ugomvi fulani hivi, ni kama ugomvi fulani. Refari bado pale, lazima mtu atakaa chini sasa hivi hapo, bado kitambala ana kama vile anasema mimi nakugonga leo na kukata mtu sasa hivi hapo, bado anamsukuma sukuma vile, bado anapata tu mambo, bado anaanguka chini pale Ture anamgavua kana mshika shika. Refari anasema ni ishapiga kona chini chini kule fupi, ndio shika katika tayari mpio pale wewe. Haya, utemi na avandava wewe. Nafanya shambulizi moja la kushtukiza ile Manula anacheza mpira pale. Sopo anachukua mpira na yuko chini fulani, sema twende. Simba anakwenda sasa ufaya. Aura anaweza kumpia kwa nane. Bali pija shuti moja la mbali unatoka nje kule libasi geye. Inakuwa ni goal kick. Inakuwa ni goal kick. Anaweka chini pale goalkeeper Aisha Manula pata kucheza mpira ule pale ule. Nikisha anza kule kwake kwa Usaje Mwaikenda. Usaje Mwaikenda anachukua mpira kule kwa uzuri kule kwake ndani Mao, Imidi Mao. Mao anacheza kule kwake kuna na kucheza mpira pale sasa Simba anachukua tembea kuna leo anachukua yuni Aura. Anaweka chini ile falansi ni madhambi. Anapewa mtu kadi ya njano nani? Usaje Mwaikenda anapewa kadi ya njano. Kadi ya njano Usaje Mwaikenda. Asante sana Duvini Autoworks, watani Autoworks wataalam, gereji kubwa Mandela Road pale eneo la Sokota karibu na Thika filling station. Kazi yao ni

kuna mtu anayepewa kadi ya njano. Kadi ya njano leo Maema amemkata soup yuko chini. Na mwingine yuko chini kwa mchezaji wa Azam. Mwamuzi anaenda kumwangalia. Mtengenezaji bora na wataalamu wa madirisha na milango ya aluminium na PVC ni Wahenga Aluminium. Watakupa pia ushauri kinachofaa katika mjengo wako na kukuuzia vioo kwa bei nafuu. Mfumo wa malipo ni kidogo kidogo kwa kutengeneza mwisho mkabala na kanisa Katoliki, Kifuru mkabala na shule msingi Kifuru. Namba ya simu ni 0713 1858. Mpira umekwisha anza. Mchezo wa kwa Yaura. Chama anapoteza mpira kule, anachukua kwa mbili. Mao anakwenda kule sasa. Anapoteza kwa Libasi Gay. Libasi anapita katikati yao. Libasi anakwenda anaingiza pembeni kule kwa nani, anakwenda kwa Simba, anakwenda kwa kule. Lamek Elias Rowe anacheza kwa maridadi mkubwa kule. Dhambi hiyo tapiga kule kile lango la timu ya Simba. Pande ya mashariki mwa uwanja yuko chini mchezaji mmoja wa timu ya Azam. Anagaga lakini huenda tainuka huyo. Anainuka taratibu. Zaidi Faisal Sami kitoto ili TBC Taifa ukweli na wakweka inapigwa moja ndefu juu kwa kitamba la kwenda kena kataa kule Taura anapigwa kifua, anashika mdomo amegongo kule. Leo iko shughuli leo hapo kati ya kitambala bora na Ture. Anakwenda Lusajo Maikena kontrol pia Lusajo Maikena kwa sababu machezo pia kuna nani huyu Faisal ni kibonge cha mtu mwenye pale neko Faisal. Tukata dimba kule na chukua Lame Kilawi. Lame Kilawi anazunguka bado, Lame Kilawi na mchezaji na kunyima goli kipu wake ile Aishi Manula. Manula na mpira, kipa na ndani anaipiga moja ndefu huko juu huko unakwenda kwa gani? Ili Nado. Anakataa kule na nani yule tukata sasa Faisal Salum kwa kana Lusaji Mikenda. Mikenda anapiga dubu moja huko amekubali pale nani yule Kagoma. Anachukua na Faisal Salum. Fei anagonga ni bado Fei na mpira. Chelusaji Mikenda upande huo Mahrim Mwanja Lusaji. Usaji na mpira sasa anakwenda kule mchezo kwa kuzuru anakwenda kuna nani huyu Faisal Salum anazunguka bado Faisal na mpira bado nyuma tena kule kwake huko Fentus Mandoza. Mandoza na kwake Lame Kilawi kule pande ya mashaka manje. Lame Kilawi anagonga moja ndefu kule kwake nani anachukua kule Pascal Msindo na control pira kule bado pande mashariki mwanje. Vijana timu zangu kwake Lame Kilawi sasa anamwangalia goli wake pana anacheza nyuma huko na Aishi Manula. Aishi Salum Manula na mpira ule pale, angalia cheza wapi ngola kila kulia na ipige moja ndefu juu juu huko. Anacheza kwa kichwa kule ili Nado kule, lakini akataa kuna nani anacheza kule na Kibabaga na Tompira nje kule kuna kumshika katika lango la timu ya Simba ukundu Msimbazi. Mboka Omar Mboka pale Dodoma anafuatia kwa makini, anasema moja ikae mbili ikae namna gani kila saa anaenda kuunga ndio msani. Anachukua tena mpira kule sasa, huko anacheza hapa nani huyu? Haya, anacheza kwa uzuri kabisa sasa. Anakwenda Nado anafanya obstruction kule, anakuwa na madhambi na mpira utapiga kuelekea katika lango la timu ya Simba karibu na edge ya box na lango la timu ya Simba upande wa magharibi mwa uwanja. Hii ndio inaitwa kilile mwali kivika. Mwali imekuwa gumu na nikumbusha jana wakati vijana wa timu ile ya Cabo Verde ama Cabo Verde na goalkeeper wao Vozinha walivyokuwa wanawatoa kama wazee wa Simba. Bingwa watetezi Argentina jana walilala na viatu. Inakuwa ni foul na pigo pale na Idi Nado. Kwa mtu mchezaji wa Simba yuko chini kule na gagaa. Nani amefanya madhambi yale yuko chini? Kwa Ture yule na kitambara wanachezana ndavandava mwingi sana. Mpira umesimama kwa muda. Anainuka mmoja ambaye anamuita pale. Kusogeza ule mpira pale. Idi Nado sikiza hatari sana haya. Na ino moja ndefu hatari na kuna kama ndio goalkeeper. Cheza pale. Kanya mamduka sali. Kuna makosa kidogo pale. Kwa mpira ukute lakini usubiri mpira umenyosha mikono ukukute. Kaanza kapita nayo kwa mbele ikawa balaa kubwa. Haya. Ni mpanzo anakwenda kwa kile basi. Anaingiza majana moja katika kwa timu Azam kuna kwa nje kule kwa ni goal kick. Inakuwa ni goal kick. Dakika 50.

kisha ondoka, bado milango ni migumu kwa timu zote mbili. Lame Kilawe na mpira. Chakula hizi Salum Manula. Kwa Kimidi Mao kwa Lame Kilawe. Lame Kilawe na mpira kule tena kule kwake kule. Pascal Msindo, Shariki Mawanje, Pascal Msindo. Sopo anachukua kwa Sopo, anacheza kule kwake nani huko. Kitambara Bora. Kitambara anakwenda kule Kitambara. Kitambara anakwenda kule na mshiko kwa Kitambara kule Kitambara. Kwa Kidi Nado Magari Mawanja, Idi Nado, Nado anakwenda, Nado anakwenda, Nado naona ya, naiona hatari kule. Anakwenda Lusajo Mwekena, ingiza majalo moja kwa kule juu, anakwenda kwa ruka. Pia kule kitaka kule kule kule. Kwa kule goal kick. Kumbuka Sopo yupo pale tiki taka pale kama mambo aliyofanya Chama pale katika moja mechi pale. Meja Jenerali Samuyo. Hizi nyingine upiga unaweza kuvunjika shipa. Kwa time kama ambavyo nataka kumchinja Kobe. Nikakosea tu mwanangu. Ndio. Bonga moja hivyo ndio timu ya Simba huko sasa Mazambi anafanya pale Kitambara Bora dhidi ya Rushine De Rock. Na yuko chini Rushine De Rock. Watu wa huduma wa kwanza maamuzi anakwenda kumwangalia. Sasa si chuo cha afya Kange Tanga. Anatangazia nafasi za kozi ya diploma. Nursing and midwife. Clinical officer, medical laboratory, clinical dentist, radiology, computer information technology, social work, pharmacy and electrical engineering. Mbarika sim, 0767-66-66-61, ama 0672-1879-36. Ama yao ni 1,400,000, kimalika ndani ya awamu tano. Kwa kuwa bure godoro, kitanda, fili, hostel, na msaada wa kupata mkopo kutoka serikali. Waone chuo cha afya Kange kupata ajira mara baada tu ya kuhitimu. Kopia kule sasa ukiwa anacheza kule nani Ture Buchi anaingiza maji ndevu katika lango la timu ya Azam. Golikipa anakwenda juu kwa Heshima Nula, anakamata mpira pale ule. Heshima Nula dakika 58 zimekwishaondoka. Bado milango ni migumu kwa timu zote mbili. Kweli Nado anaigonga moja ndefu kule mpira pale, lakini anafika pale Ture. Anachia golikipa kule Tanja Mabuka sana, anaipiga moja ndefu kule kila kushoto. Anakwenda kule lakini anacheza kule Fetus Mendoza katikati, dimba kule ya Azaidi na kontrol jezi yake namba 21 mgoni ya Azaidi. Then anacheza kule kina Nasa pale Maema. Anaocheza kule kwa nani, anakwenda Nasa tena pale Dimedi Mao kwa kule Mendoza. Lucas Ezekiel Tekela wa Mwihila. Akiwa Pentagon ni Nyantira Kitunda. Anaitakia ushindi timu ya Simba. Na Nyambari Mseti akiwa kule wapi Nyantira. Nyambari Mseti anaitakia Simba ushindi katika mchezo wa leo. Gonga moja ndefu kule la Maki Lao upande mashariki maji pia anacheza kule Tura, anarudisha mpira pale ule. Kutoka kwenye kifua kule Aura. Lakini anafika pale anahamisha mpira pale tayari nani ule? Midi Mao. Haya. Leo pale anachukua mpira kuzaza na kwenda kule Lusaji Mwikenda. Mwikenda kule tena kwake Yaya Zaidi na mpira Yaya Zaidi anachukua mpira kwa Yaya Zaidi katika ile kule kwake na Nimidi Mama tena nyuma kule kwa Fetus Mendoza. Anaipeleka kule kwake huku Lusaji au Pascal Msindo. Msindo tena machia kule mpira pale anacheza Sopu yule. Sopu na mpira kwa machia Nimidi Mama. Nimidi Mama anaingiza moja ndefu kwa Kitambara na kutoka kwenye kifua cha Kitambara. Kitambara mbio kwa machete mbio kwa Msindo. Msindo panda mashariki manya Msindo anakuwa na Msindo. Msindo anacheza kule bado anakwenda kule Midi Mao kule bado. Wanacheza kwa upande wa mashariki mwanja kwa vijana timu ya Azam Sopu yule. Nyang'anya mpira pesa sasa huko na gonga moja ndefu sasa anakwenda kule Chama. Chama anagonga ndefu kule sasa anakwenda kwa Kenani na kwenda kule Kibabage pana. Wanapanda kwa kasi li best again na yuko chini na kwa ni madhambi. Inakuwa ni foul na pigo kuelekea katika lango la timu ya Azam kutoka upande wa mashariki mwa uwanja kule.

mzee Mwakambaya wa kanisa Anglikano Adrian pale Kitunda, mwenyekiti wa baba zikwaya Mr. Mlela anafuatia kwa makini pambano hili. Wazee wa baba zikitunda Anglican kwaya ya baba zikwaya, baba zikwaya Kitunda wakitokea ushindi. Timu ya Sam leo wakiwa wanajiandaa na kongamano la ubaki. Piga nefu kwa ere angola timu ya Sam.

0: Azam kimewalamba. Dakika 61 Simba wanakwenda kambani. Ulikuwa ni mpira wa foul ulipigwa kwa kutoka upande ule wa mashariki mwa uwanja. Ulikuwa unaonekana kama mpira wa mzaa hivi. Mo 6 yuko hapa. Mo 6, hebu tuelezee jinsi bao lilivyoingia hilo.
1: Jesse, ilikuwa ni unaweza kusema free kick ambayo kama Azam wanaonekana kama walijua haitakuwa na madhara kiasi hicho. Sasa Simba wakatumia nafasi ambayo bila shaka imezaa bao tayari sasa. Hii kama nilivyokuambia, huu mchezo ni mgumu kwa maana kwamba kila timu inacheza kwa utulivu, inacheza kwa tahadhari ili kutoruhusu mabao mengine ambayo yanaweza yakaathiri zaidi timu. Lakini mchezo uko wazi. Mchezo uko wazi kwa sababu Azam hawachezi vibaya sana. Wanacheza vizuri, isipokuwa tu hili bao unaweza ukasema ilikuwa ni bao la kushtukiza na ilikuwa ni mtego ambao Simba waliufanya, hatimaye ukawa umezaa bao na kuandikia Simba bao moja, Azam wakiwa hajapata kitu.
0: Waliudharau mpira walikuwa kwenda panashaka, walikuwa maingizo nani? Alikuwa nani seti ya ura ule? Simba moja. Wakabaki wanauangalia tu. Wakifikiri kama wanatoka nje. Simba moja. Na vijana wa timu hii ya Azam hawajapata kitu. Gongwa tena mpira huko sasa. Wanaucheza hapa Simba wanakwenda. Kati ya dimba hapo bado. Shika ya ura. Simba wanakwenda kinafanya madhambi pale. Inakuwa ni madhambi. Gongwa moja ndefu kule sasa. Wanakwenda Azam, wanakwenda kucheza na Lusajo Maikena. Maikena pia cross moja chini, kuna toka nje kwa kona kule. Inakuwa ni kona. Kwa lango la timu ya Simba. Wanapata kona. Azam inapigwa kona kutoka upande wa kusini. Mashariki magharibi uwanja, anapiga Faisal Salum Feitoto. Sikiliza kona hiyo. Kwa lango la timu ya Simba. Dakika 64. Inaingiza kona moja ndefu juu, anakwenda kona, anaruka juu kwa kona. Anaruka kona na ucheza mpira ule pale kwa kipa kule Tanje Mamadou Kasale, lakini wakati alikuwa ameshafanya madhambi hapa. Kitambara bora alisukuma kabla ya kukandamiza mpira pale kwa kichwa. Lakini kipande cha mtu hiki kikasafiri hewani. Na kupakua mpira ule pale ule. Anikumbusha mlinda mlango wa Australia ule anaitwa Bridge jana, pamoja na kwamba alitolewa, lakini kuna akaipakua ile afu akashuka ile. Spia Mbwembwe, mlinda mlango wa Manero Mango zamani na timu ya Simba na timu kadhaa za ligi kuu, pia Simba ya Zanzibar pia anasema zile unaita kuchuma embe.

on goal alifunga mwenyewe Yaya Zaidi, alijifunga mwenyewe Yaya Zaidi alijifunga mwenyewe bao lile, alisindikizwa ndani ya kamba. Asante sana Kapina Tanas. Kontrola Faisal Salim, mpira wa Faisal anakwenda Faisal sasa. Cheza kule kana katakule. Kagoma anatoa mpira nje kwa kona kurusha wewe. Cheza mpira kule sasa. Mbani ni madhami mpira kwa kona kurusha. Yuko chini Idi Nado. Chini Idi Nado. Nado yuko chini. Amari K. Nyange, baba Shadi wa Buza, akianza ushindi katika mchezo leo. Kenyanga ndiko ushindi Simba katika mchezo wa leo. Mari Kenyanga kuna kurusha mpira basi, sasa ni Kibabage rusha moja ndefu juu mpira pale, anacheza kwa kichwa kule na Aura, anakwenda Simba wanao tena kule, anapoteza, anachukua la Mikilawi Idi Nado tena kule sasa, anachukua Mao Imidi atapeleka katikati haya. Anakwenda free, anakwenda free na machia mpio kwa sisa, anakwenda Pascal Msindo. Msindo anaingiza moja ndefu juu juu kumpira, lakini nini madhambi, yuko chini kwa moja tuwa sefu. Kadi nyekundu, Faisal Salum, kadi nyekundu. Alikwenda kampa kiwiko mchezaji mmoja wa timu ya Simba, yuko chini pale na gaganta mbele. Nani huyu? Wanaitwa watu wa huduma kwanza. Wachezaji Simba wanaita watu huduma ya kwanza kabla maamuzi hajaruhusu. Yuko chini pale sana. Hapana shaka atakuwa ni hapana, si tu yule. Upende rock. Faisal Salum Faisal ampewa red card. Pilo umesimama kwa muda. Yuko chini mchezaji wa timu ya Simba pale. Na watatu kiboko mamivu na Rung Max Goody Goody. Bila kusahau Rungu spray na Iwodu Dote na Ruka na Natamba. Pia tumia Rung Max Goody Goody. Wembe bora na imara, bila kusahau wengi wa Hit Max. Unaokata kote kote. Temingos Himid. Mzee wa Rungu anafuatia kwa makini pambano hili. Itakia Zemba ushindi katika mchezo wa leo. Faisal hajatoka bado, anagoma wachezaji wake wenzake, anambia toka nje bana. Ameisha, refa anakuona. Mzamia hapo hapo Simba. Ndovini Autoworks Watalam, gereji kubwa Mandela Road, eneo la Sokota karibu na Fuga Filling Station. Shughulikia kunyosha magari, gearbox, suspension, upakaji rangi, service, umeme wa magari. Na pia wako Tabora. Kiprefi usule Malolo area. Kuna ugomvi hapa. Benchi la timu ya Azam linafanya fanya vurugu hapa. Haya. Faitoto anamwambia pale kibendera line one, toka kule anamwanishia kwa mkono hivi kama vipi. Alikuwa anagoma kutoka Faitoto. Nduvini, email yao ni nduvini@hotmail.com na Instagram ni Nduvini Autoworks. Nambari yao simu ni 0753 152 34. Mchezaji mwingine wa Simba pana Azam yuko chini na watu wa huduma kwanza, naitwa mpira bado hujaanza. Pana wa mashariki mwa uwanja kule, mpira kule mashariki mwa uwanja. Tunaendelea na mambo yetu. Chuo cha afya Kange Tanga kinakutangazia nafasi za masomo, kozi ya diploma.
nursing and midwife, clinical officer, medical laboratory, clinical dentist, radiology, computer information technology, social work, pharmacy and electrical engineering. Ada zao ni nafuu milioni moja na laki nne kwa mwaka, lakini unalipa ndani ya awamu tano. Watakupatia bure godoro, hosteli, kitanda, field, internet hostel na msaada wa kupata mkopo kutoka serikalini. Nambari zao simu ni 0767 366 661 na 0672 187936. Watengenezaji bora na wataalam wa madirisha na milango ya aluminium na PVC ni Wahenga Aluminium. Watakupa pia ushauri kinachofaa katika mjengo wako na kukuuzia vioo kwa bei nafuu. Mfumo wa malipo ni mdogo mdogo. Wapo Kinyerezi mkabala na kanisa Katoliki na wapo Kifuru mkabala na shule msingi Mfuru. Nambari zao za simu ni 0746 88 88 33 na 0733 14 58 58 na 0768 87 88 53. Simba amefanya mabadiliko, ameingia jezi nambari tano gongoni, ametoka na ni Kibabage, ila amekwisha anza kule. Chelsea katikati, dimba huku nyuma kule, usaji mwenyecha golikipa wake Aishi Manula. Simba ameingia jezi nambari tano, Anton Richard Mligo. Anthony Mligo ametoka Kibabage. Taa hizi zinaonekana kidogo kuwa ni FIFA FIFA kidogo, inaonekana si kama mimi sioni, kwa sababu hata usiku naona, ila tu na shida kidogo mwanga wake, ila zinatoa kivuli kwa mbali sana. Chambara bora, dakika inakwenda 73. Chama kwake Libase Gaye, Libase anakwenda kusasa kwake Chama tena, Claudius Chama, Mamba Lusaka. Chama anacheza kwa tahadhari kubwa. Haya, gile moja ndefu juu juu unatoka nje katika lango timu leo. Mahema yule alipiga mbali, mtoka nje. Mchezaji mwingine wa Simba yuko chini.

0: Orphan Martin Chusa, mlinda mlango wa zamani wa shirika ya Moshi na Kilimanjaro, akijulikana kama K1 Kilimanjaro 1, na Zimba ya Dar es Salaam, anasema namna ni gumu, anasema zile za kupakua zile, ukipakua zile lazima ukaoe. Yanga anataka kufanya, lazima anataka kufanya mabadiliko. Yanga anataka wapi tena? Leo walikuwa na show yao moja mbaya sana pale jijini Dar es Salaam. Kamingo anataka kuchukua nafasi ya mtu pamoja na Ngita. Anasema anataka kufanya mabadiliko. Jezi nambari 19 Idi Nado anakwenda katika bench. Anaingia Jean Jacques Kamanga Ngita. Jean Jacques Kamanga Ngita ameingia na Yaya Zidi amekwenda katika bench. Anaingia Akamiko. Ametoka Idi Nado. Ameingia jezi nambari 19 Jean Jacques Kamanga Ngita. Jean Jacques mashariki mwa uwanja, inakuwa ni foul, itapigwa kuelekea katika lango la timu hii ya vijana hawa wa Azam. Mpira ule mkoa na kurusha, haya bado pana mashariki anapigwa mthibiti mmoja kwa nabiduka mzima mzima, umetoka nje poko na kurushwa ile moja, Simba alipiga stop ile. Dakika inakwenda 75, bao ni moja kwa bila, Simba akiwa mbele. Aishi Manula na mpira. Aishi Manula anaangalia acheze wapi. Bado katika lango lake upande wa kaskazini mwa uwanja. Nje ndefu juu juu, mpira pale ule. Rushen Deroka anaruka na gonga kichwa kule akiwa na Kitambala Bora. Kitambala anafika anampa mtu mwili kule. Anachukua mpira kwa nani Kagoma, amepewa mwili yule. Anachukua tena kwa Rusajo Maikenda. Maikenda na mpira, Maikenda katika dimba kwa Kaminko. Na Kaminko mzee wa kazi cha kazi mbaya pale katika dadimba ameingia. Inagongwa tena kwa upande wa mashariki manya nani yule Rusajo Mwikenda. Hapana, ni Pascal Msindo kule. Anamwachia tena kule Akaminko. Anaocheza pale Fuentes David Mandoza. Mandoza na mpira, Fuentes Mandoza. Yves yule anachukua tena mpira kule, sasa huko ni Lawi. Kwake huko Pascal Msindo mashariki mwa uwanja. Anapiga maana ya moja nzuri juu juu, nakwenda na gonga kichwa kule Kitambala Bora kule. Anaanguka chini, anajifanya kama ile Kagongo alifalia muoni. Anayokuja kemfo pale Mandoza. Mandoza anapiga through pass moja kule kwake huko. Sopa anakwenda, Sopa anakwenda kule, Sopa kini chama anakataa. Haya, ndio wale Aura. Aura anakwenda kule. Aura anakwenda kule, anafahamiwa pale, anafanywa madhambi pale, anapiga mtoto pale, anakuwa ni madhambi pana, si mwanao mpira. Mpira sasa anakuwa ni vurugu mechi. Ai! Kitambala Bora amefika kamminya mtu, kamminyua. Haya, anaenda anarushiana mpira pale chama, anambia unaifanya sio mtu mzima. Refari sasa asipofuwa makini. Kisha mtawala hapa. Rami pia sabi ni miguu tu. Kama miguu ya farasi. Lucien Deroc. Anamacha goalkeeper kipaka kule na ucheza mpira ya pale ule. Tanja Mamadou Kassali. Kibrira. Kwake David Kameta Duchu. Duchu na mpira kule sasa. Anamacha na mpira kwa ndani. Neo Maema tena kule kwake nani. Nani nyuma kwa nchukua ule Mamadou Toure. Toure na mpira. Kule na mpira. Kule na mpira bado. Rushine Deroc. Rushine na mpira, anaangalia cheza wapi Rushine. Rushine ndio kwa nje moja ndefu juu kule kumtafuta nani huko Aura. Fika pale na kataa kule Yves. Haya, chama anakwenda. Chama anakwenda kule. Cheza mpira kule bado. Ah, anazunguka kule nani ya Kaminko. Ana control tena kwa kataa kule nani huko Simba. Haya, Mligo. Anthony Mligo anakwenda kule, amacha kule na Aura. Aura anakwenda, Aura anakwenda, Aura anakwenda, Aura. Aura na Mandoza, Aura anakwenda, Aura na Mandoza, Mandoza anakwenda, Aura. Aura anapiga chenga moja kwa Aura anakwenda, Aura amepenya, Aura anakwenda kule. Anaenda kule. Bado kule bado. Apoteza mpira kule bado Simba nao huko. Haya. Anao tena kule Antoine Mligo. Haya, Mligo anapiga cross moja kuna kwenda kule kata kule kutosha ile katali huko. Ah, Kaminko. Na anakata pale sasa huko anacheza kule kata tena kwa usiku kabisa kuna nani huyo? Toure. Rushin Dro Rushin. Rushin Dro kama mshego kipaka kule nyuma. Haya. Chelsea pale sasa kwa kwenye Rushine Deroka na nipige moja ndefu juu juu, mpira pale ule anakwenda kwa Aura. Kata hapa Mwikenda. Aura anakondoka kwenye kifua, anafanya production, anafalia na peta ile ameiacha. Akaminko kwa Mwikenda. Mwaikenda na mpira yuko chini pale Awa. Hakuna fair play. Elias Lawi. Selemani Mwalimu. Gomez anataka kuchukua nafasi ya mtu. Anakwenda kule sako. Hatari kule. Anaingia na kule. Pascal Msindo anakwenda kule anakataa kule Ture. Ambaye sokea mbele huko vijana wangu. Kati ya Dimba Kakaminko amefika. Zio kazi mbaya. Mwaikenda anaingiza majaribu mwenyewe anakataa tena kule nani ule? Mligo yule. Katika lango timu ya Simba anakwenda kule mpira pale kina kataa kule shende ruka anatoa mpira nje kwenda kwenye kona ile. Inakuwa ni kona. Inapiga kutoka upande wa kusini. Upande wa kusini magharibi mwa uwanja. Gomez na Alassane Kante ndio kuchukua nafasi ya mtu. Anapiga ni sop. Miss Suleiman. Sikiliza hiyo. Sopo anakwenda kupiga sopo. Ile moja ndefu juu inakwenda kule ruka kichwa kule ndio shughuli katari kule mabeki timu ya Simba mpira ile pale ule. Haya. Anao tena kule Lusajo. Ile moja ndefu inakwenda kutoka ile kule kwa tena kupiga kule. Tu mpira nje kule. Kama na timu ya Simba inakwenda goal kick. Jaribu kwa mbali ule Lusajo Mwaikenda. Alassane Kante Odo anaingia. Kwenda katika bench nitawaambia ni nani. Dimasa Gueye anakwenda katika bench. Pamoja na Chama. Naingia Kante jezi yake nambari 8. Anaingia Selemani Mwalimu. Gomez jezi nambari 40. Tanja Mamaduka Swali dakika 80 mlinda mlango wa timu ya Simba anaweka mpira pale katika eneo lake la kujidai. Apate kucheza. Oralu Bingi kocha wa timu ya Azam ameshika kiuno. Amekaa kama anataka kupigwa picha. Ya zile za zamani. Ameshika na ua. Gonga moja ndefu kwa sasa mpira upele ndio katika hatari kule. Simani Mwalimu anafanya madhambi mengi. Tuna kadi ya njano anapewa. Mbambikia mtu. Pambano ni gumu kali kwa timu zote mbili. Kesho mchezo wa kwanza ule wa fair playoff kati ya timu ya Mbeya City na Prisons utapigwa pale uwanja ule wa Sokoine Mbeya. Na TBC tutakuwa hewani kama kawaida. Kabla mchezo wa marudiano tarehe 8. Atakayeshindwa hapa atakwenda kucheza na mwingine chini huko, lakini atakayeshinda anabaki ligi kuu. Dabi hiyo ya Mbeya. Haya. Fika hapa Zaura. Pija kule. Simba anakwenda. Chombo kule Aura. Aura na mpira Aura. Aura anakwenda akata mbuga Aura. Nyang'anya mpira kwa sasa huku. Anachukua pale Kante nyuma huku. Anamwachia pale Rushine. Kwake kule Duchu. Duchu. Kwake kule mbele kule kwake Gomez. Anakwenda vijana wa timu ya Simba wanapanga huku mashambulizi. Bisawala leo sijaona kabisa leo. Nyuma huko Ture. Anamwachia tena mpira huku anaucheza hapa. Haya. Kante ule. Poteza mpira kwa Longita. Ngita anashika kwa mashariki mwa uwanja. Jackie Ngita. Gomez anafika kule lakini anakataa kwa Pascal Msindo. Kutoka mpira nje na kurusha kwa kuelekea lango la timu ya Simba. Lugendo Barnabas Lugendo kule Marusimba anafuatilia kwa makini pambano ile akitokea ushindi Simba katika mchezo wa leo. Anachukua mpira kule sana ucheza hapa goalkeeper Aishi Manula. Fuentes Manduza. Piga moja ndefu juu mpira kwa cheza kule kitambala bora juu juu kwa na mwachia mpira kwa nani midi Mao Mkami. Mao na mpira kwa Maya na kwenda kwa nanyanganya mpira kwa kina ambaye amefanya madhambi hapa na Yusuf Kagoma. Kamiko ameshaanza mpira pale sasa kwa kinani. Sop. Sopo anachukua mpira kwa machi mpira kule Pascal Msindo. Pascal Msindo anacheza katikati ya dimba kuza kwa Mendoza. Mendoza. Mendoza anaingiza through pass moja chini na kwenda kuna Kanyugi mtu kwa kule. Kija kwa hatari kule Ngita. Pia shuti mtu kwa kutoka jiko goal kick. Kitambara bora. Anakimbia kizembezembe hivi. Bado Simba wako mbele kwa bao moja. Michuano hii ya CRDB Bank Federation Cup. Dakika 84 zimekwisha ondoka. Bunga moja ndefu juu kusumu hapa kita bora makoma ni madhambi. Naanza pale Sopo pana Mendoza. David Nielsen Fuentes Mendoza. Kuna kucheza mpira ule pale. Kongo lake la kulia anapiga moja ndefu juu na kwenda kwenda kataa kule nyuma. Cheza mpira ule pale ule. Ni nani mema? Pana mashariki mawanja. Pascal Msindo. Fika mtu anabebwa foul. Simba anafanya foul. Itapigwa kutoka upande wa mashariki mwa uwanja. Na anakwenda kucheza mpira pale kule Pascal Msindo. Haya. Sopi yule anakwenda kupiga mpira pale kwa lango la timu ya Simba. Sikumana na nani yule na kitambala bora mligu mfupi kitambala mrefu mfupi anakuwa na majichari sana za mdani pia mwenye fete kala kutama Simba kuna ruka juu kule kataa kule nani yule Rushen Dero kujuu juu anaruka kule kama mkizi. Simba anakuwa na Gomez sasa Gomez Selemani Mwalimu. Selemani Mwalimu na mpira. Selemani Mwalimu anawachia mpira kuna nani Aura. Aura anakwenda Aura anakwenda pia through pass Simba anakwenda kule kwa kona anachelewa kunasa mpira pale eneo Maema anawai pale goalkeeper Aishi Manula. Aishi Manula katika semi seko anacheza mpira pale yule. Anambia sogea mbele na watu pia hiyo. Anaiburuza moja anaipiga moja ndefu juu mpira ule pale yule. Haya anaruka juu kule nani yule anacheza mpira pale Simba. Haya. Fika moja ndefu anapiga kule Ture. Haya anakwenda Somani Mwalimu Gomez. Na wapi pale goalkeeper yule? Aishi Manula. Aishi Manula. Mungu moja ndefu dakika 86. Ngita anapiga kichwa mpira pale sasa. Rushi na Doroka anacheza na kwa kichwa mpira na misho kule. Aura anapiga kule sasa Kamingo anakwenda anasukuma referee anasema ni dhambi. Pana amekataa. Haya. Anachukua mpira kwa sasa Simba anakwenda huku. Mpira ni papatu sana. Ufundi sasa hivi hakuna. Walianza vizuri lakini sasa hivi hamna ufundi. Sasa yeye Mwikenda. Mwikenda anakwenda Mwikenda anapiga majalo moja ndefu juu kuna ruka kichwa kule tarifa Kisha katika tari mpira pale yule Yusuf Kagoma yule kutoka nje kwa shiriki mwanja na kuona kurusha yule. Sharusha mpira ya karaka kwa sasa. Anao pale nani? Sopo anachukua mpira kwa Sopo anakwenda Sopo. Mendoza kati ya dimba. Simba analinda lango lao. Sopo anachukua mpira anazunguka Sopo anakwenda Sopo anakwenda Sopo anakwenda kule nyang'anya mpira kule sasa. Haya. Anakwenda Mwalimu anakwenda Mwalimu anakwenda kule mwacha nani sasa. Haya. Maema anaenda kwa Mwalimu. Mwalimu anakwenda Mwalimu anakwenda wekwa chini. Inakuwa ni madhambi. Dakari inatoka. Nao ilame kiule. Dakika 88 kwa majibu ya chronometer yetu hapa. Simba moja. Na vijana wa timu hii ya Azam hajapata kitu. Dawa tatu kidogo kwa maumivu. Tumia pia wembe wa Rumax Goody Goody na Hit Max. Wembe kali yote. Na unadumu kwa muda mrefu. inakuwa ni foul na pigo kuelekea katika lango la timu ya Chanza Simba la Karaka kwa sasa. Haya, Mligo anakwenda, Mligo anakwenda, anatoa mpira nje, kuna kurusha lango la timu ya Azam. Jinsi mpira ulivyosimama simama hapo ndakiwa zimeweza kama dakika 7 ama 8. Watu wanaanza kwa majukwaani. Narusha na Anthony Mligo. Narusha maji ndefu kwa Selemani Mwalimu Gomez. Kama wanataka Simba anakwenda ku anaingia nao tena kwa ananyang'anya mpira kule msitu wa defense ya timu ya Azam. Haya, Akaminko. Akaminko anakwenda kabla yuko chini huko. Haya, Simba anakataa, anachukua mpira pale ule. Anaweka tena mtu chini. Refaria hataki sasa hivi kucheza cheza na filimbi filimbi zake sasa hivi. Anawaachia tu anaomana wenyewe. Haya. Timu wapinzani hawa. Hii ni Mzizima Dabi. Na Kariakoo Dabi na Mzizima Dabi. Ngome ndefu kwa sasa. Selemani Mwalimu anachagama kule kina kataliwa. Ndio shule katari mpira kwa anakuwa na vijana wa timu Azam. Pascal Msinda na vijana ndefu kuna kataliwa kuna Yusuf Kagoma. Toa mpira nje kule na kurusha kwa dakika katika lango la timu ya Simba. Dakika ni 90 zimekwisha ondoka. Mmoja kati wa ratibu wa Simba Abbas naona anazunguka zunguka pamoja na Kai bila Kai. Katika lango timu ya Simba kuna kwenda kule ndani. Shambara bora anakwenda kutema pia kula toka nje goal kick. Dakika 6 za nyongeza. Aligeuka kidume kile pale kile lakini mpira unatoka sentimita kadhaa katika lango la timu ya Simba. Kushina ndiruka ndao kaa chini. Anapiga push hapo ama vipi? Ananyosha anafanya stretching. Ali Glass anaendelea sema na wapata bado na wapata Ali Glass washauri moyo pale. Anaendelea kuwapata TBC kwa na hakika. Mzee safe mapira hapo pale tapata msipaza anasema mpira na uishe. Natulia mzee. Piga filimbi yako. Gongo moja ndefu juu mpira katika lango la kona kule. Sema ni kumeza kina kataa kule. Haya, nyuma kule Akaminko na goalkeeper wake anaucheza pale Aisha Manula. Manula anaucheza pembeni kule sasa kwa kenani yule Lame Kilawi. Lawi na mpira mashariki mwanja Lawi anapiga mwenye ndefu sasa umetoka nyana kwa kurusha kule kilango la timu ya Simba ameotoa nani yule. Ducho Kameta. Tano chanza na Karaka kwenye ngome ndefu huku. Katikati elimu anakwenda kwa ruka juu anacheza kukuja mpira pale yule nani yule Kante yule. Simba anakwenda huko sasa. Aura anazunguka kwenda Aura anakwenda Aura anakata mtama lakini bado anatamaa. Anakwenda kwa Macheta mpira kwa Nduchu ule. Inaanga bado Simba anakwenda, Simba anakwenda ngine anaona pale nao kuna kuna ndio mpira kwa kuna kule ingia mwenyewe kwa Simba anakwenda kwa katika jebox anakwenda kule bado anazunguka bado. Hai bado Simba anakwenda kwa ingia anakwenda kwa chana kwa bado kule Simba anakwenda kwa anazunguka mtu kwa kalio pale ndio shule kataku na Kaminko ile pale ule. Anaondosha mpira pale ule sasa wanajipanga tena huko sasa. Makocha timu ya Simba wanacheza katika track yako wanapiga moja ndefu kwa madhambi. Hussein Deloka anafanya madhambi dhidi ya Sop na yuko chini. Nepewa kadi ya njano. Hussein Nero. Alifanya na mwangalia na mbaka ya mwangalia na mbaka vipi. Utaendelea wakati wameishika kadi ya sema na kupa. Nzima nzima. Kwa kiu mpina kwenye faulu. Mekisha inuka na kadi ya njano mpewa. Inakwenda kupigwa na Akaminko. Sikiliza anapigwa. Mchezaji mwingine wa Simba yuko chini katika semi seko kule. Gongana gongana pale. Haya. Anapigwa sasa. Mshanza fupi kule kwa Kenani. Pascal Msindo anaingiza majaro moja ndefu juu katika lango timu Simba kuna ruka juu kule Simba anapiga vitu wachezaji wawili mpira mmoja. Wanarudi katika lango timu Simba anafika kwa tatu kutoka timu Simba offside tayari. Mpigo offside moja ajabu hapa. Na line 1. Lakini amekomaa vile vile kama sanamu zile. Anaonyesha kibendera chake kama ndio offside tayari. Mamadou Tanja Kasali na yuko chini. Nimezia kwa shukuru wa dhamini wetu. Dawa tatu kidoko mamivu na Rungmax. Good, good block sa Rungu spray na iwarudu utu na ruka na wanao tambaa. Duvini Autowex wataalamu wa gereji kubwa kabisa wanayo pale Mandela Road, eneo la Sokota katika film station. Wananyosha magari, mwendo gearbox suspension, kwenye rangi service, umeme wa rangi, umeme wa magari na kadhalika. Na wako pia tambora, keep left of Sule Malolo area. Kwa leo simu ni 0744-27-53. Watengenezaji bora na wataalamu wa madirisha na milango ya aluminium na PVC ni Wahenga Aluminium. Wapo Kinyerezi mwisho mkabala na kanisa Katoliki Ifuru, mkabala na shule ya msingi Ifuru. Na banana pia wapo na Sagerea stendi pia wapo. Namba yao simu ni 0746-88-88-33. Pia wapo pale nambari ya simu nyingine 0768-87-88-33. Na mpira umesimama kituo cha afya Kange, kozi za diploma nursing midwife, nursing and midwife, mambo ya clinical dentist, radiology, computer information technology, medical laboratory, clinical dentist, social work, pharmacy, electrical engineering na kadhalika. Ada yao ni milioni moja na laki nne, malipo ndani ya awamu tano. Leo simu ni 0767-366-1-0672-1889-36. Nimekusha ika madutanja kasali. Kupoteza muda tu. Simba moja, Azam hajapata kitu. Azam akiwa pungufu. Mgongo moja ndefu juu huku. Aruka juu na cheza kitu, anapoteza mpira kule, kinakimbia kule lami kila anamchaga kule kipa kule Aishi Manula. Aishi Manula. Na utambaliza na upiga moja ndefu juu huku, anataka kuchomboa Azam jioni hii. Pija kichwa kule na ucheza hapa nani haya. Anapoteza sasa wanao Simba. Na kontro pale Maema. Haya, Simba anakwenda huko na yuko mtu mtama chini ile fanya sana madhambi atapiga kuelekea lango la timu ya Azam. Naona mashabiki wanafurahia Simba. Mashabiki wa Simba wanafurahia. Kuja kuwapata wachache baadaye tuongee nao. Sikia makelele hayo. Bado mpira umesimama pale. Mpira bado umesimama. Mpira bado umesimama. Mpira bado umesimama. Kisugu vipi? Kisugu mbona jasho nyingi sana kama mwagio maji?
1: Bado tunaendelea kushangilia kwa sababu unajua mpira dakika 90, lakini mpaka hivi sasa tunaongoza, imebaki dakika chache. Kikubwa kuona namna ambavyo tunafanikiwa kuchukua kombe la CRDB. Kwa sababu unajua Jesse tuna muda mrefu tumepata taji, lakini leo tunakuja Pemba dhahiri shari kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tunachukua ubingwa.
0: Mtakuwa na mpira ukiisha hapa. Kuna vurugu imetokea hapa jukwani. Imeshuka mtu hapa anapiga roba. Wamemshika jamaa mmoja hapa, ni Faki, rafiki yangu Faki huyo amemshika hapa. Yeye anapambana Faki hapa na watu kama watatu na bouncer hapa. Sijui kuna shida gani. Bado mpira unaendelea. Ngoma moja ndefu kusisa mpira hapa. Narudi kichwa kwa Simba na ukoa mpira pale nani yule. Pia kule. Haya, nyuma kule sasa. Pia moja ndefu kule Ismail Toure na toa mpira nje kule mashariki mwanja na kwenda kurusha ule. Anakwenda kurusha Azam. Defari anaangalia muda wake. Umekwisha. Simba wanashangilia hapa, wanamkumbatia kocha wao. Ubingwa Simba umetoa jasho sana. Simba wanashangilia kweli kweli hapa benchi la ufundi. Simba wanashangilia kweli kweli mpira huu. Zaramo vipi na
2: Savi, mambo anasemaje?
0: hivi. Naona wanashangilia, hebu shika na toy lako hapo.
2: Kwanza niseme tu kwa jina naitwa Abdalla Muomba aka Mzaramo wa Simba. Haiwezekani Mzaramo niko hapa siku sita alafu nikakosa kombe. Na ili kombe ilikuwa kila mwana Simba analitaka. Usifanye mchezo kuchukua makombe mawili mfululizo alafu mwenzangu nimemwachia na kombe moja. Lakini ukija ukiangalia hii kombe langu mijiwe, piga nikupige mpaka finali mtu uchukue. Mwenzangu nimesikitika, kanikimbia, kamwachia msiba Azam. Ila niwashukuru wamejitahidi, ndio hivyo. Nilipania kuchukua makombe, basi nimechukua.
0: Ulikuwa unafanya nini huko siku zote sita hizo? Ngoja kwanza, kuna vurugu kule zinatokea bado uwanjani. Wachezaji wa Azam kule wanapambana kule. Hapana, ni benchi la ufundi la Azam linaona zinapiga katikati ya dimba kule upande wa mashariki mwa uwanja. Wameshika watu wale wamevaa ni Azam wale. Benchi la ufundi la Azam wameingia kule katikati kule. Hao tuache mambo yao. Ulikuwa unafanya nini siku sita hizi huko wewe?
2: Hiki unachokiona ni kitu ambacho watu tunakishangaa. Hii kama akicheza na mtani wetu, haya mambo ya upinzani namna hii na kukaza hatuyaoni. Lakini leo tunaona wanataka kumpiga mwamuzi, lakini unakaa benchi zima la ufundi wameenda, unajua wamekosea nini? Labda Ventoto baada ya kurusha ngumi hakustahili kupewa kadi nyekundu, au labda goli tulofunga halikuwa sawa. Tunashangaa ndio wenyewe tunaangalia, tumemwona mwamuzi ana makosa sana, lakini mwisho wa yote kwamba wamechukizwa na hichi. Watawatakiri kucheza na Simba na kuchukizwa hichi, wanatakiwa wakicheza na kila timu wachukizwe, ili mradi waweze kutetea ubingwa na wao alau wachukue. Haiwezekani timu kubwa yenye uwekezaji mkubwa kama huu hapo wanakuja wanadhalilika kama hivi, na katika uwekezaji mkubwa waliofanya ni wao kuliko sio wengine. Lakini sio wengine tupo vizuri kuliko wao. Wao kila siku na Singida wanakuja kugombea nafasi ya tatu na ya nne.
0: Janijibu swali, unakuja kufanya nini huku?
2: Nimekuja kwa ajili ya maandalizi, kwa ajili ya kucheza timu yangu na kuchukua ubingwa. Kuna maandalizi ndani ya uwanja, kuna maandalizi nje ya uwanja. Tumefanya maandalizi mazuri ndani ya uwanja na nje ya uwanja, hivyo vyote vile tumehakikisha kwamba tumepata ile kombe.
0: Asante sana. Bado tena jukwani huku kuna watu wazo wanapambana na maaskari. Wapo hapa maaskari kwa ajili ya kutuliza ghasia.
2: Hapa kilichotokea, kuna mtu ni steward. Nilishangaa niliona ya mashabiki wa Azam wale steward walikuwa wamekaa wanamkunja, lakini yule alikuwa amekaa anatekeleza nafasi yake kwamba mtu utakiwi kutoka mara pengine kwenda kwingine. Kwa hiyo alipomzuia mmoja, basi wale kwa uchungu wao wakaona kama anadhalilishwa na matokeo haya, ndio wameenda kuanza vurugu hizo.
0: Sana sana Mzaramo.
2: Pamoja
0: hii ni TBC Taifa huko lina uhakika hapa, ndio hivyo, kwa maana limekwisha siku ameibuka ushindi wa CRDB Bank Federation Cup 2026 hapa Pemba katika Jamhuri yetu tukufu ya Muungano wa Tanzania kwa kuifunga Azam namba bao 1-0. Hivi sasa ndio ile jukwaa kwa ajili ya kuwakabidhi washindi ubingwa linawekwa pale katikati, inatengenezwa fasta ili ushereheshaji wa mwisho ule uweze kuendelea hapa uwanjani. Mosix mchambuzi huyu na mtangazaji wa ZBC, pengine shughuli imekwisha kama ambavyo tulikuwa tunaizungumza, pengine unawaambia nini wasikilizaji wetu?
3: Hakika ilikuwa ni moja kati ya mechi nzuri, na mchezo ulikuwa ni mzuri wa kuvutia, na kila timu ilikuwa inatafuta ushindi, lakini Simba ndio ambao wamefanikiwa kuweza kupata ushindi na kuibuka mabingwa wa kombe la shirikisho la CRDB kwa mwaka huu 2026. Na hakika ni kwa maana kwamba baada ya mchezo huu kumalizika, sasa ni wakati mzuri wa timu kuweza kujiandaa na msimu mpya wa mwakani, msimu wa 2026 2027. Lakini katika hicho ambacho kinafanyika, ni jambo zuri kuona namna ambavyo msimu umemalizika vizuri na timu zimepata mafanikio makubwa. Ukiangalia katika msimu huu ni kwa maana kwamba Simba amefanikiwa kushinda kombe la shirikisho, lakini vile vile msimu huu pia Simba alifanikiwa kushinda kombe la Muungano. Yanga amefanikiwa kushinda ligi kuu soka Tanzania bara, vile vile Yanga amefanikiwa pia kushinda kombe lile la Mapinduzi. Unaweza kuona namna ambavyo hizi katika msimu huu zimepata mafanikio makubwa, na huyo yote yanatokana na uwekezaji ambao wameufanya katika msimu huu. Sasa hii pelekee nao katika msimu ujao timu zina matayarisho mazuri hasa kwa maana kwamba hizi timu mbili ambazo zimefanikiwa kushinda katika michezo yake, nikizungumzia Yanga mabingwa, lakini Simba ameshika nafasi ya pili, lakini pia akiwa mshindi wa kombe la shirikisho. Wote hawa watawakilisha nchi katika michuano ile ya kimataifa ambayo ni Champions League ya Afrika. Sasa tayarisho huanza mapema ili kufanya vizuri katika huo msimu. Tunaamini hicho ambacho kimefanyika msimu huu ndio wamestahili, kwa maana kwamba waliofanikiwa kushinda ubingwa ndio vile ambavyo wachezaji wao umepelekea wameweza kushinda katika mchezo. Sasa hiyo ni kwa zote mbili, mashabiki wanaona nafasi yao ya kuona sasa katika msimu ujao pia na wao wanaanza msimu vizuri kwa timu zao zikifanya vizuri, lakini baada ya kumalizika hapa sasa imani ni kwa maana kwamba tayari ishaleta dabi ya kwanza katika msimu ujao, kwa maana kwamba Yanga ndio bingwa wa ligi kuu msimu huu na Simba ni mabingwa wa shirikisho msimu huu. Sasa watakwenda kufungua msimu kwa mwaka 2026-27 kwa kucheza katika mchezo wa ngao. Hakika ni moja kati ya tunasema mafanikio makubwa ambayo timu hizi imeyapata. Tunaamini katika msimu ujao nao pia utakuwa ni bora zaidi kama ambavyo msimu huu ulivyokuwa bora na mengi ambayo yamejitokeza. Kwa hiyo hakika ulikuwa ni msimu ambao umeacha historia, msimu ambao umeacha rekodi kwa timu mbalimbali. Kwa hiyo timu ambazo zimeshinda zimestahili kuweza kushinda, na ndio maana leo kila mmoja mashabiki wanafurahia hichi ambacho kimefanyika katika uwanja wa Gombani baada ya finali hii.
4: Naam, sasa labda pengine huko upande wa pili huu wa Jamhuri yetu tukufu ya Muungano wa Tanzania, mipira hapa Zanzibar kidogo bado ule mwamko sio kama zamani. Wanajifunza nini? Wanawaambia nini labda pengine wakiona changamoto kama hizi zinakuja kupigwa katika viwanja vya huku upande wa pili wa Muungano?
3: Hakika ni kweli Jesse unavyosema, katika jambo moja kubwa ambalo la kujivunia ambapo tumeshuhudia katika Tanzania yetu ni kubarikiwa kuwa na viwanja vingi katika nchi yetu hii. Leo ukizunguka katika nchi yetu Tanzania, ukienda mashariki, magharibi, kusini, kaskazini, bara, visiwani, kwa kweli tuna viwanja vizuri ambavyo viwanja hivi ni kwa maana kwamba vinaweza vika shuhudia mchezo wa aina yoyote wa kimataifa unachezwa pande zote mbili za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hakika ni kujivunia, na tuwapongeze basi viongozi wetu wa nchi yetu, Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, lakini pia vile vile Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Daktari Hussein Ali Mwinyi kwa uwekezaji ambao wamefanya katika kuwekeza viwanja vya kisasa ambavyo leo hivi vimekuwa vikichezewa michezo mikubwa ya kimataifa katika nchi yetu hii kwa pamoja. Kwa hiyo haya pia nao ni matayarisho mazuri ya kuona hata wakati tunafikiwa na AFCON ya mwakani 2027 itakuwa ni sehemu ambayo unaona tayari nchi iko tayari kwa ajili ya michezo hiyo mikubwa ya kimataifa. Kwa hiyo tunaamini leo Pemba nayo imeshuhudia mchezo mkubwa huo finali, ambao ukiangalia katika dimba hili la Gombani ukija miaka ya nyuma na sasa hivi ni tofauti. Gombani sasa hivi imekuwa ni mpya, Gombani ya kisasa, Gombani ambayo leo hii inaleta wachezaji mbalimbali wa kimataifa kuja kucheza katika michezo yao hapa kisiwani Pemba. Kwa hiyo hii hakika ni jambo la kufurahia kuona sasa serikali iendeleze jenga viwanja vingine vikubwa ili sasa soka lichezwe kote nchini, na jukumu letu vingine sisi raia wananchi tuhakikishe tunatunza miundombinu hii ili basi iweze kufaa, lakini pia iwe ni sehemu ya uwekezaji ambao nchi imefanya, na sehemu pia ukiangalia ni sehemu ya utalii ambao pingine nchi yetu inafanya katika uwekezaji kama huu. Tunaamini pingine katika miaka ijayo yawezekana pingine vilabu vikubwa barani Ulaya huko ama hata Amerika vinaweza vikafanya maandalizi ya misimu yao wakija hapa Tanzania na wakija pia Zanzibar kwa kutumia viwanja ambavyo tutakuwa navyo. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kuhakikisha tunatunza miundombinu hii ambayo tunayo, lakini pia tunaviendeleza hivi viwanja ili sasa vizazi vyetu vinavyokuja navyo viweze kuweka historia wakiamini kwa bana kwamba Tanzania miundombinu ya michezo ndio iliyofanikisha pingine nchi yetu hatimaye ishiriki pia michuano mikubwa ikiwemo AFCON. Tunaamini pia baadaye huko Mungu akitujalia tunaweza pia harakati zetu zikafanikiwa pia kufuzu katika michuano ya kombe la dunia. Ukiangalia sasa hivi tayari tumeshapiga hatua hata kwenye AFCON tunashiriki kwenye kati kadhaa. Kwa hiyo sasa kazi mbele yetu iliyokuwepo wa Tanzania kuhakikisha basi pia tunakwenda kushiriki katika michuano ile ya dunia ama michuano ile ya kombe la dunia. Kwa hiyo ukiangalia miundombinu ambayo sasa hivi nchi yetu inajivunia kwa kweli. Ni furaha kuona basi tunacheza michezo hii pande zote za Tanzania. Kwa hiyo hii inadhihirisha wazi viongozi wetu namna ambavyo wamefanikiwa katika uwekezaji wao, na malengo makubwa ni kuona kwamba nchi inakuwa na miundombinu mizuri, ukiachilia mbali pengine barabara ama pengine majengo makubwa mfano kama hoteli, lakini vile vile majengo mengine ukiangalia hapa hospitali ama shule za kisasa, lakini pia hata kwenye michezo. Na pia tunahitaji wana michezo wengi tupate, ukiachilia mbali timu za michezo mpira wa miguu, lakini vile vile viwanja vingine vya michezo ambapo vitashuhudia pia michezo mingine mikubwa ikifanyika hapa nchini Tanzania. Jesse.
4: Na asante sana Mo 6 kwa maelezo yako mujarabu hayo kulizie kuhusiana na masuala ya maendeleo ya mchezo mpira wa miguu katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na hasa hasa upande huu wa pili wa muungano. Zamani walikuwa ni moto sana kati ya watu ambao wamefurahi leo, rafiki yangu pale Mbeya, kamanda mkakamavu huyo RTO Nautical Kilewa anasema leo yambe yambe, leo ana furaha kupita maelezo. Asante sana kamanda Nautical Kilewa RTO pale Mbeya. Pia kamanda traffic pale Mkuranga, Hamidu Mtinginjola AK Mwamba Ruka, meno 38 yote nje na meno wa ziada ya moto ya pengine. Asante sana kamanda pale Mkuranga. Basi wakati sherehe zikuwa zinaendelea hapa hemwa hemwa, jukwaa lile tayari limeshapendeza pale. Simba wamekwenda pengine kubadilisha mavazi yao kuja kupokea kombe hili la CRDB Bank Federation Cup. Sisi kutoka katika uwanja huu wa Gombani hapa hatuna la ziada. Kuna mechi katika World Cup inaendelea mishale ya saa 2 ambapo TBC Taifa pia itakuwa hewani na TBC 1 mzunguko wa 16 bora unaanza sasa, Canada dhidi ya Morocco mishale ya saa 2. Kwa niaba ya fundi Nasib Musa pale jini Dar es Salaam barabara Nyerere, mtangazaji wa zamu

0: mpaka mwisho leo finali. Hatuna la ziada, alamsiki mpaka wakati mwingine. Salama.
1: Ah jamani, kama tulivyokubaliana, Iwembe ni
2: Hitmax.
1: Wote sema
2: Hitmax.
1: Ukuacha bila muasho wala vipele baada ya kunyolea.
2: Hitmax.
3: Ni Hitmax, kiwembe namba moja kwa ubora wa ngozi yako.
2: Hitmax.
1: Kata kote.
4: Watatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa 3 au 4. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu. Dawa tatu hupatikana Tanzania nzima.
1: Ah jamani, kama tulivyokubaliana, Iwembe ni
2: Hitmax.
1: Wote sema
2: Hitmax.
1: Ukuacha bila muasho wala vipele baada ya kunyolea.
2: Hitmax.
3: Ni Hitmax, kiwembe namba moja kwa ubora wa ngozi yako. Hitmax.
1: Kata kote kote.
3: I say, habari njema ni kwamba Hitmax inafanya ujaini baada ya kunyoa. Hiyo ni pindi utumiapo kiwembe cha Hitmax. Hakuna tena kutokwa vipele wala miwasho ya ajabu. Halafu Hitmax ni yenye ukali maradufu unaodumu zaidi kuliko viwembe vingine. Hitmax. Kata kote kote.
5: Tanzania ni nchi yangu, ni ardhi ya mababu zangu.
6: Upendo, umoja na mshikamano ni tunu ya taifa langu.
5: Rasilimali zilizopo ni baraka kwa nchi yangu.
7: Bahari, maziwa, mito, mbuga na misitu ni mali ya taifa langu.
5: Kiswahili ni lugha yangu.
8: Najivunia kuwa Mtanzania. Mimi ni Mtanzania.
5: Mimi ni Mtanzania.
9: Nami ni Mtanzania. Asante sana Jesse John kutoka uwanja wa Gombani Pemba. Hapo tumekupata vyema ndani ya simulizi ya mchezo wa Mzizima Derby, mchezo uliokutanisha Simba dhidi ya Azam. Ni kujulisha msikilizaji, Simba ndio mabingwa wa kombe la shirikisho la CRB msimu huu mara baada ya ushindi wa bao moja, na kombe hili moja kwa moja linaelekea Msimbazi, taji la kwanza kwa Simba tangu mwaka 2021. Mimi ni Khalid Huna, kiwa hivi sasa ni saa moja na dakika 15. Mtangazaji wangu, mtangazaji wa zamu wenzangu ni Sabina Mpelo, na hivi sasa tunajiunga naye Kalunde Mahimbo katika studio zetu za TBC Taifa Mikocheni jijini Dar es Salaam kutuletea maelezo ya awali mchezo wa Canada dhidi ya Morocco.
10: Asante sana Khalid Hudi pamoja na msikilizaji popote pale ulipo. Tayari ni saa moja na dakika 15. Karibu katika matangazo mbashara kuhusiana na uchambuzi wa mechi ya kombe la dunia, ambapo hii leo ni hatua ya 16 bora ikiwa inaanza. Canada wana kibarua kuwakaribisha Morocco. Tuna mengi ambayo tumekuandalia. Mimi ni Kalunde Binti Mahimbo. Awali ya yote, tupate maneno ya wadhamini.
11: Nani atashinda kombe la dunia? Habari nzuri ni kuwa unaweza kushinda Toyota ISP Hyundai, mdhamini wa matangazo.

sio hivyo tu, kila wiki wakati wa kombe la dunia tunatoa Toyota ISP gari sita aina ya Toyota ISP zinashindaniwa kwenye michuano hii.

0: sasa tumerejea tena msikilizaji wa TBC Taifa kwanza kuangazia ule uchambuzi wa awali wa mtanange huu ambao hii leo kama nilivyokuambia pale awali ni hatua ya 16 bora. Canada wana kibarua dhidi ya Morocco. Kalunde binti Mahimbo niko hapa nikishirikiana vizuri kabisa na mchambuzi Julius Simtete, lakini tukukumbushe unatupata uzuri kabisa YouTube, tunaonekana mbashara. Tayari ameshaifanya kazi yake Raymond kuhakikisha kwamba wewe popote pale ulipo unatusikiliza na kutuangalia, lakini fundi mitambo Renatus Kamuntu akiwa upande wangu wa kulia kwa mbali namuona namna hii tayari ameshaweka mambo sawa. Yule ambaye anashughulika na sisi katika mtandao wa kijamii Shio naye amehakikisha kule ukitembelea page zetu za Instagram, Facebook kote unatuona na tumekuweka uwe tayari kabisa kuweza kutufuatilia. Kumbuka msimamizi wa matangazo Evans Mwando akishirikiana na Mali Ocheto, kila kitu kimekaa sawa hapa kuhakikisha wewe unapata kile ambacho unakistahiki. Tupokee kijiti kutoka kwa Jesse John akitangazia basi matangazo yale ya mpira ambapo tunazungumza hivi sasa. Tayari Simba wamechukua kombe la shirikisho na mbwa ndo ubingwa ndo ya kwanza kwa msimu.
1: Ya kwanza?
0: Ya pili.
1: Sio na kombe la muungano.
0: La muungano. Nilisahau. Kwa hiyo la pili.
1: Baada ya muungano umechukua FA.
0: Kuna mshabiki nilimsikia sikujua ni wa timu gani. Anasema
1: ligi kuu haina thamani.
0: Anasema ungechukua ligi kuu ndo tungewaona wa maana. Tayari.
1: Anasema chochote unachokipata unashukuru.
0: Unashukuru Mungu. Kwa hiyo mashabiki wa Simba washukuru kile ambacho wamekipata. Kuna timu ambazo zilitamani kupata chochote katika msimu huu hawajapata chochote.
1: Yaani wewe ulikuwa una mipango yako nyumbani siku hiyo ni kula nyama. Lakini sivyo bahati umepata maharage. Shukuru kwa kile ambacho umekipata kwa sababu tumbo nalo halikukaa empty. Kuna kitu ambacho kimeingia. Kwa hiyo washukuru kwa hicho ambacho umekipata kwa msimu huu kwa sababu umetamatisha msimu kwa ndoo mbili kabatini.
0: Kabisa. Kwa hiyo washukuru kwa hicho.
1: Kabisa.
0: Ukipata kidogo unashukuru Mungu. Na Yanga nao washukuru Mungu mara tano mfululizo.
1: Yaani kila mtu anapaswa ku kwa kile ambacho amekipata.
0: Sisi bwana
1: ondoka na
0: turudi na yale ambayo ametuweka hapa. Pale awali nilimwambia msikilizaji kwanza tupate maneno ya udhamini, tukukumbushe kwamba tuko hapa na Mbet ndio anatuweka hapa. Kalunde binti Mahimbo nikasikika uzuri popote pale ulipo. Kwa hiyo tunachokuambia wewe ni kushinda tu ndinga ili uweze kupata gari aina ya ICT. Hivi leo ni juma ngapi? Jumamosi kwa hiyo kila Ijumaa maana yake jana tunatoa gari Toyota ICT. Unachotakiwa kufanya wewe ni kubonyeza tu nyota 149 nyota 23 alama ya reli. Baada ya hapo sasa unatengeneza nafasi yako ya kushinda. Kumbuka unaposhinda unapoweka mkeka wako vizuri unajiongezea nafasi ya kuwa ni moja kati ya watu ambao watapata ndinga aina ya ICT. Lakini tuna safari lagi. Hawa nao ni wadhamini wetu wako kifua mbele. Unachotakiwa kufanya wewe bwana ni kuhakikisha kwamba muda unavuadia pale saa 2 kamili, si ndio? Unaitazama mechi kwa uzuri kabisa, lakini baada ya kuitazama ile mechi sio unatazama tu. Unatazama huku unafuatilia kuweza kujua kwamba hivi leo ninavyoiangalia mechi unadhani nani anastahili kuwa mchezaji bora. Kwa hiyo unaitazama kwa jicho la uchambuzi.
1: Au tuweke kimombo man of the match.
0: Man of the match ni nani? Lakini huyu man of the match ni nani kwa namna gani?
1: Kwa nini amekuwa mchezaji bora?
0: Kwa sababu anafunga sana goli au ana nidhamu uwanjani ama ni mtu ambaye ana save sana na hii mara nyingi inatokea kwa goalkeeper, si ndio? Lakini wakati huo unakuwa unatakiwa uone kwamba umpost huyo mchezaji wako. Huyu sasa ndio mchezaji wangu bora katika hii mechi. Sasa ukiwa na uchambuzi bora unaovutia wewe shabiki, si ndio? Kutoka kwa shabiki mshiriki anaweza kupewa zawadi ya jezi. Kwa haya yote unayofanya utashinda zawadi ya jezi kutoka Safari Lada. Kwa hiyo mabingwa, angalia kwa makini, tunakwambia maoni yako kuhusu soka yanaweza kukusaidia tuzo za nini za kibingwa. Kwa ufupi sana kuhusiana na Safari Lada, tupe mchezaji bora, pata jezi yako. Kwa ufupi tunaishia hapo, sio? Lakini sisi tujishia kuanzia hapo tunao wadhamini watuzunguka kushoto na kule na katikati na wengine tunaendelea kuwapokea. Tuko na Strong Dry Gin. Hao ndugu wetu wanazalisha ama inazalisha kampuni na inazalisha na kampuni inaitwa March Super. Umeelewa? Yaani hao Strong Dry Gin inazalishwa na kampuni inayoitwa March Super Brands. Hii inapatikana Babati Manyara, product ya Strong Dry Gin inapatikana Tanzania nzima. Sasa sogea duka la mangi. Unajua duka la mangi? Au nenda bar. Au nenda supermarket ulitu Strong Dry Gin. Strong. Afu dry. Afu gin. Ufurahie kinywaji chenye ubora wa hali ya juu. Nilikuwa na muacha hapa mwalimu wangu master aweze kupoa kidogo. Manake Julius umeshapoa.
1: Habibi nimeshapoa.
0: Umeshapoa. Na mimi nimpandishie hapa. Na kupata kwa uzuri sana. Karibu.
2: Asante.
0: Uko vizuri?
2: Nashukuru Mungu niko vizuri.
0: Unajua ukiwa umetoka sehemu usote unaanza unasemeshwa. Kuna utulivu atakao upate. Kwa hiyo mwalimu wangu Charles Boniface Mkwasa umeshapata utulivu, si ndio?
2: Nimetulia vizuri.
0: Umetulia vizuri.
2: Tuko na wasikilizaji.
0: Uko mchakato wa kuwa nasi hapa kwa karibu kabisa. Bwana tunafahamu leo hatua ya 16 bora inaanza, si ndio? Kibarua kipo kati ya Canada na Morocco. Tuanze kwanza msikilizaji azifahamu hizi timu kwa nafasi ya FIFA ambayo tunaona Morocco kuna nafasi ya 7. Canada nafasi ya 30. Kwa hii tu hii nafasi hii unaweza ukapata picha kwamba kuna matokeo fulani yanapatikana ama tusijali sana nafasi. Nafasi na nafasi za FIFA zina nafasi gani kwenye nani?
1: Nafasi za FIFA kwenye hii michuano nadhani zitabakia kuhesabika kama nafasi ambazo zinatenganisha ama zinaweka ubora wa timu na timu. Lakini kuja ndani ya uwanja, mbinu haziwezi zikazungumza kile ambacho kimeonekana kwenye viwango cha FIFA. Tumeshuhudia moja ya mechi ambazo zimekuwa ni

0: dhidi ya Morocco ulikuwa ni mchezo mmoja mzuri sana wa kuvutia, lakini pia ukiangalia ranking kuna gap ambalo lipo. Njoo kwenye mchezo wa jana ambao Argentina wamekutana na Cape Verde, ambao unaweza kusema ni mbingu na ardhi kwenye FIFA ranking. Lakini umeona namna ambavyo kumekuwa na msukumo mkubwa sana, kumekuwa na ushindani mkubwa sana ambao umekuwa ukitolewa na hizi timu ambazo zinaonekana si lolote si chochote kwa vigogo, hasa wale ambao wapo kwenye ranking. Kwa hiyo kuna nyakati huwa siamini sana kwenye ranking kwamba zinaweza zikaamua matokeo ya mchezo yatakuwa kwa namna gani, lakini ni kwenye kile ambacho tunaamini kwamba timu ambayo ni bora, timu ambayo imejiandaa vizuri ndani ya uwanja ndio ambayo inastahili kupata matokeo kwenye nyakati kama hizi, kwenye hatua kama hizi za mtoano. Ni nyakati ambazo unapaswa kuzicheza mechi zako kabisa, kuzicheza
1: bila kujali chochote
0: kwa ustadi mkubwa sana.
1: Unajibu vizuri sana. Tuje kwako mwalimu Mkwasa, huyu ametumezungumzia nafasi. Tuje kwako, uzoefu kwenye kombe la dunia kati ya Canada na Morocco, unaweza ukaamua chochote? Tukiona kwa upande wa Canada wanashiriki ni mara ya tatu, lakini Morocco ni kama mara ya saba hivi. Unaweza ukaamua chochote, maana ule tu hali ya kuwa na uzoefu wewe?
2: Kwanza ni mradi kidogo kuchelewa, lakini nafikiri ni mambo ya kawaida mjini hapa. Kuna vitu vingi vinaleta changamoto.
1: Na mimi naomba ni kujibu hapo, umetupa somo sisi vijana. Yaani unaomba radhi bila hata kuambiwa umekosea. Yaani wewe mwenyewe sisi ndugu zako sisi. Sawa, ukiomba radhi huko hoi ushaendeshwa ndio unaomba radhi.
0: Daudi wana
2: anaendelea
1: nimepata somo, nashukuru sana.
2: Ya, tukija kwenye hizi timu mbili kwamba kwanza bila kiongezea kijana wangu amezungumza kuhusu FIFA ranking. Ni kwamba FIFA ranking maana yake ni mtandao umeandaliwa na FIFA wenyewe kwa ajili ya kupima viwango vya timu. Sasa kuna timu kwa mfano labda ziko kwenye tano bora au kumi bora. Sasa zikishana timu ambayo iko kwenye labda kwenye 40 bora kuna juu. Kwa hiyo timu kama inaifunga ile timu ambayo kwenye top juu kule, maana yake wanapata pointi nyingi. Sasa ikipata pointi nyingi, maana yake akija kwenye ranking naye anaongezeka na katika wale vigogo ambao wanaonekana kama wana. Sasa lakini hizi hazichezi mpira. Hazichezi isipokuwa zinakuwepo tu kutokana na zile status ambazo ziko nazo katika ranking za FIFA. Sasa ukiangalia hizi timu mbili, maana yake wako mbali. Morocco pamoja wamefanya vizuri katika mashindano ya kimataifa, especially wanaendelea na FIFA na CAF. Matokeo yake yamekuwa historia katika nafasi ya juu zaidi. Fikiri nafasi ya ngapi? Ya saba.
0: Ya saba.
2: Kitu ambacho nadhani kutoka labda ilikuwa wakati walikuwa washindi kwenye mwaka 2022 nafikiri walicheza kwenye robo final. Kwa hiyo ndio walipata points nyingi na
0: walicheza nusu.
2: Walicheza nusu, yes, walicheza nusu. Kwa hiyo wakapata alama nyingi na zikaweka katika nafasi kubwa. Kwa hiyo naye anaonekana kama mmoja wa giant katika mpira duniani. Kwa hiyo katika sasa ukimfunga Morocco katika mashindano unapata pointi nyingi zaidi. Kwa hiyo timu nyingine ambayo iko juu zaidi. Kwa hiyo unakuta kwamba ile inasaidia na ina ubora. Sasa mpaka upate pointi nyingi uwe katika top 10, maana yake wewe mpira unaujua. Yaani unaujua na unautendea haki. Sasa unapocheza na timu ambayo iko juu zaidi, maana yake wale wao wako mbali katika status ya ile performance ya timu na uwekezaji wake na uwezo wake. Wewe wako mbali sana. Kwa hiyo unapocheza nao, maana yake wewe unataka wewe lazima uwafunge. Na ukiwafunga wale wewe uweze kupata point. Unapata point tu zile ndogo za kawaida za ushindi. Lakini kama na mdogo na mfunga mkubwa, unazidi kupata point kubwa na nyingi na unakaa katika nafasi ambayo inakuwa ni nzuri. Kwa hiyo mechi ya leo ina timu mbili tofauti. Morocco of course wana record nzuri. Giant katika Afrika of course ni timu pekee ambayo pengine ilikuwa imeongezeka ukiongoza na timu nyingine ambayo zimeongezeka. Lakini Morocco ni timu ambayo imeshiriki mashindano haya mara nyingi na ina imewekeza zaidi na ina uwezo mkubwa wa kiuchezaji. Japo alifungwa na Senegal katika mashindano ya AFCON, lakini bado hata CAF wenyewe waliona kama Morocco ndio bingwa, japo ilikuwa sio kihalali, lakini waihalalisha kutokana na jinsi Morocco ambavyo ilikuwa nafahamika. Ina wachezaji wazuri wengi wako katika nchi za Ulaya na wana kiwango bora, kusema kweli wana kiwango kizuri na wanajua jinsi gani ya kuweza kupambana na timu nyingine ambazo ziko chini yake.
1: Sawa, Julius, tumkumbushe msikilizaji msikilizaji, na nafasi ya hizi timu zote mbili, historia zote timu zote mbili tangu mpaka wamefikia hapa hatua ya 16 bora, tukianza na Canada alafu tukaja na Morocco tu kwa ufupi, alafu tuje kuviangalia sasa vikosi kwako mwalimu. Tutaanza na kikosi cha Canada kama ambavyo ilivyo
0: kwenye mchezo wa kwanza kabisa wa hatua ya makundi, ambao Canada alicheza na Bosnia Herzegovina, na mchezo ni mchezo ambao ulimalizika kwa sare ya bao moja kwa moja. Mchezo ambao kidogo ulikuwa ni Canada walikuwa wanapewa nafasi kubwa sana, kwa sababu ni moja ya timu ambayo moja ya taifa ambalo lina hodhi hii michuano ya kombe la dunia mwaka huu 2026. Walimaliza kwa kupata alama moja kwenye ule mchezo, lakini pia kwenye mchezo wa pili ambao kwa ulikuwa ni mchezo wa umuhimu zaidi, mchezo ambao ulikuja kuzaa hat-trick ndani yake, mchezo ambao ulimalizika kwa Canada kuweza kupata ushindi wa bao 6-0 dhidi ya Qatar. Kwa hiyo unaweza ukaona kutoka sare ya bao moja kwa moja paka kuja kupata ushindi wa goli 6-0, maana yake ni kwamba kuna kitu ambacho walikuwa wanakihitaji. Na unajua kwenye timu nyingi sana ukizifuatilia kwenye michuano hii ya kombe la dunia, kwenye mchezo wa michezo yao ya mwanzo kabisa, michezo yao ya awali, hawakuwa na performance nzuri, lakini kwenye michezo wa pili, mchezo wa tatu walionekana kubadilika. Kwa hiyo Canada mchezo wa pili walishinda bao 6-0, lakini kwenye mchezo wao wa mwisho wa makundi ambao walicheza zidi ya Switzerland waliibuka na ushindi wa bao 2-1. Kwa hiyo unaweza ukaona kwenye hatua ya makundi yake wamemaliza wakiwa na alama 7 kwenye kundi lao, ambao walikuwa wana timu za Qatar, Bosnia pamoja na Switzerland. Kwa hiyo walikuwa na performance nzuri, lakini kwenye hatua ya mtoano ya 32 bora walikuja kukutana na Afrika ya Kusini. Utakumbuka namna ambavyo mchezo ulikuwa, Afrika Kusini alikuwa pia anajaribu anapigiwa chapuo baada ya Afrika kutoa timu 9 kwenye hii hatua ya mtoano ya 32 bora, lakini walikuwa ni Canada ambao waliweza kupata ushindi wa bao 1-0 na kuwafanya wasogee mpaka hatua ya 16 bora, ambayo leo hii wanakutana na manguli wengine kutoka barani Afrika, Morocco.
1: Sawa, saa 1:33 TBC Taifa, uchambuzi wa kina kabla ya kuelekea katika mchezo wa saa 2 kamili za usiku, ambapo utakuwa na wakati mzuri na ndugu yangu Swale Mwikalo, ambaye hivi sasa anaweka makabrasha yake vizuri kabisa kuhakikishia kwamba na kutangazia mtanange huo kwa kina kwa uzuri kabisa. Lakini hivi sasa Kalunde binti Mahimbo nikiwa na mwalimu ama coach Mkwasa na pamoja na ndugu yangu Julius Mtete tunakuletea uchambuzi awali. Kwa hivyo tukirejea mwalimu tutakuja kuangazia sasa kikosi. Unaweza kikosi gani?
2: Kikosi nafikiri tuanze na Morocco.
1: Sawa.
2: Ambacho hakina mabadiliko makubwa sana. Na mfumo wao unabaki kwa ule ule wa 4. Watacheza watu 4 nyuma, watu 2 mbele ya mstari ya mstari ulinzi, alafu kuna safu ya watu 3, alafu na kuna striker mmoja.
1: Kwa hiyo 4-2-3-1
2: ndio mfumo ambao mara nyingi wanatumia Morocco. Sasa tukija kwenye wachezaji, bado tutaanza na wachezaji wale almost timu yao haijabadilika sana, na nafikiri inaweza kuwa ni vile vile ambavyo watakuwa tunavyofahamu, kwa sababu
0: goalkeeper mmoja tu,
2: mmoja tu
0: beki wa kati Halahala ambaye amechukua nafasi ya Riyad.
2: Yes. Yeah. Kwa hiyo utakuta goalkeeper ameanza Bono ambaye anafahamika upande wa safu ya ulinzi, upande wa kulia Hakimi, na upande wa kushoto Mazraoui. Midfield za katikati pale anakuja Aynad, majina ya Kiarabu ya kidogo mpaka ukaikae maringo huko ndio unaweza kutamka vizuri, na Bouaradi Wadi ambao atacheza katika watu watatu, watu wawili watu wa juu yao. Sasa kuna atacheza Kano, afu katika upande kushoto katikati atakuwa Dina ambaye anavaa jezi namba 8 Duna, afu upande wa kulia anaanza Diaz unafahamika, alipiga penalty kama ali ya goalkeeper, kumbuka wakati wa AFCON
0: kabisa.
2: alafu ni mchezaji mzuri ambaye huwa ana switch na rotate anacheza kushoto na kuna kulia anaingia na tafuta nafasi pale katikati na ni mfungaji mzuri. Alafu juu kabisa tutakuwa na Saibari atakuwa amevaa jezi namba 11 ndio atakuwa kama mshambuliaji kinara mbele kabisa ndio anaye. Kwa hiyo atakuwa anacheza namna ambayo wanakuwa 4 2 3 1. Sasa namna gani atakuwa anacheza ni kwamba watategemea zaidi kina Hakimi na beki kushoto Masara Rui kuweza kupanda zaidi kuongeza mashambulizi safu ya mbele kwa sababu wakitegemea kwamba safu ya watu nyuma hapa inakuwa na uimara mkubwa na leo kuna mabadiliko ya beki moja katikati lakini wote wanaonekana kama wanakuwa na uzoefu na wanapokuwa wanashambuliwa sasa wanakuwa wanarudi kina Hakimi wanarudi nyuma wanakuwa wanatengeza wanne alafu kunakuwa na watu wawili mbele yao wanakuwa watu sita. Kwa hiyo kupita kwenye ukuta watu sita ni kufanya kazi ya ziada. Namna ambavyo watakuwa wanacheza. Sasa tukija upande wa Canada na nyewe nao timu yao nafikiri haijabadilika sana.
3: Yes,
1: sawa, hapo tutarejea kwako saa 1:36 tunakukumbusha kwamba shinda Toyota IST kila wiki. Tiza sasa kwenye PMBet piga nyota 149 nyota 23 alama ya reli kucheza kwenye PMBet zawadi ya gari kila wiki. Tiza sasa kwenye PMBet na ushinde Toyota IST. Tunachokukumbusha kwamba piga tu nyota 149 nyota 23 alama ya reli kucheza kwenye PMBet. Kwa hiyo shilingi milioni 3.4 tunazo. Na hizi ni kwako wewe, zawadi za fedha za kila wiki zinakusubiri. Anza kushinda sasa kwenye michezo kupitia PMBet. Piga hiyo hiyo nyota 149 nyota 23 alama ya rail. Magari sita ndani ya wiki sita tunakupatia beti kwenye michezo na ushinde gari lako kwenye PMBet. Piga tu nyota 149 nyota 23 alama ya rail. Gelia tuko pamoja kikosi cha Canada.
2: Ya Canada wao na mfumo wao ambao mara nyingi ndio wanaotumia na mifumo kama hii mara kina kwenda kutumika kama kitaifa, yani kuanzia ngazi za chini huko wanakuwa wanajifunza wanakuwa wanaenda na mfumo huu kwa kila timu inapokuja, labda vile vilabu vikubwa ndio vinaweza vikabadilisha mifumo ya uchezaji, lakini unapokuja kwenye swala la kitaifa mara nyingi wanakuwa na mfumo ambao unakuwa kama uniformity, yani unakuwa kama ni mfumo wa kitaifa.
1: Yani kama hawachezi mbali na mfumo
2: kwa sababu toka anavyofundishwa coaches wale wanakwenda na mfumo huo, na hata kocha anapokuja anaambia bwana sisi raia yetu hapa tunakwenda na 4-4-2
3: yani falsafa.
2: Na mfumo huu ni mzuri kwa sababu unajaribu sana kusaidia defense na unakuwa wepesi kusaidia watu washambuliaji wa mbele kwa sababu wanakuwa wako karibu na kushambulia mbele, na unapokuwa unashambulia maana yake inakuwa 4-2-4, unapokuwa unashambuliwa inakuwa 4-4-2, na wakati mwingine ukizidiwa zaidi inakuwa 1-4-5-1. Mbona kwa hiyo ni namna ambavyo wanafanya setup inategemea na timu gani anayo na wanataka kitu gani kutoka kwenye hayo mashindano kwenye hiyo mechi. Sasa tukija kwenye namna ambavyo watajipanga, goalkeeper atabaki kuwa Crepo ambaye alikuwepo jezi namba 16. Upande wa kulia yuko Johnston, kushoto yuko Rashid.
3: Yeah.
2: Alafu katikati kuna Cornelius na
3: Bombito.
2: Namba 4 wanakuwa wako nyuma katika mstari wa 4 na 5 hapo katikati. Bona sasa watu wa midfield, yani upande wa juu sasa, upande wa katikati, upande kulia Buchanan fikiri yupo, alafu kuna Saliba ndo mchezaji ambaye anatakiwa kuchungwa sana. Wasipomwangalia huyu nafikiri Morocco wanaweza wakapata shida kutafuta tiketi ya kurudi.
1: Wakijichanganya atawachanganya
2: kweli, maanake ni mchezaji ambaye ana talent na anaweza, anajua kusoma game, anajua kucommunicate, anajua kuorganize katikati, very good player, yani yuko katika ubora mzuri sana katika mashindano haya. Alafu tuna midfielder mwingine Rooster Quid upande wa kushoto kama namba 6 anakuwa hapa na jezi namba 7. Alafu kushoto anakuwa Mila. Sasa hapo mara kushatengeneza ukuta wa katikati wa midfielders ambao ndio wanapokuwa wanacheza hivi, maana wanashambuliwa wao. Wakishambulia sasa Uibucha na Milas wanakuwa wanaongezeka mbele, wanakuwa watu wa 4 katika mstari wa mbele. Kwa hiyo pale sio hata kujichanganya, huyu akimbia huku, huyu akimbia huku, mwezi kujua nani ataingia katika zile bila pamoja na Bushland wao kazi yao kuweza kupende kuingia sehemu ambayo wale wametoka. Unajua unaposoma namba 9 au namba 10 sasa ukitaka kumtoa beki yule lazima uende kutanua pembeni. Sasa unapotanua pembeni maana yule beki hawezi kukaa pale. Na kikwacha wewe utanua pembeni, ukitanua utapata mpira kwa utaleta madhara makubwa. Kwa hiyo unapotanua pembeni naye atafanya nini? Atakufuata. Atakapokufuata maana katengeneza gepu pale alipotoka. Kwa hiyo sasa kina Buchanani hawa ndio wanakuwa wanaingia katika zile nafasi ili kuweza kupenetrate na kupata magoli ya kiurahisi zaidi. Kwa hiyo angalie sana namna ambavyo wanaweza wakafunguliwa Morocco, alafu wahakikishe kwamba namna gani ambao wanarudi on time katika kublock yale maeneo. Na kama unavyojua wakati wa mabeki principle yao kubwa ni kulinda. Kwa hiyo wanapokuwa wanashambulia wanakuwa wanatanuka, yani wanatanuka kwenda mbele. Kujaribu kutanua upane, kwa sababu unaposhambulia lazima utanue kwa upana, kushambulia kwa upana. Unapopoteza mpira kule unarudi ku close down ile eneo la juu, mnarudi mnafinya, mnakuwa mnatengeneza ukuta block moja na kuwa mbele ya keeper pale. Kwa hiyo mnakuwa mnaziba njia zote za kupitisha mpira. Kwa hiyo namna ambavyo wanapocheza wanakuwa na ulinzi mzuri katikati, wanakuwa wako wengi na wanakuwa wanashirikiana sana katika kurotate zile positions.
1: Sawa. Umekuwa muda mrefu ukiitikia tu, lakini umeweza kukisikia vizuri vikosi vyote kupitia na uchambuzi wa kina kupitia kwa mwalimu Kwasa. Wewe sasa unapata dakika 45 kipindi cha kwanza cha kwako, namna gani kwa mifumo hii miwili yote kwa hizi timu?
4: Mabadiliko.
1: Unatarajia mchezo gani au
4: nadhani utakuwa ni mchezo wa kasi. Mchezo wa kasi na sizioni dakika 120 kwenye mchezo. Na nafasi kubwa naweza nikampa Morocco kwa aina ya mpira ambao amekuwa akicheza. Alikuwa na performance moja nzuri sana ya kuhakikisha anakuwa na umiliki mzuri wa mchezo dhidi ya Uholanzi, ambao wana wachezaji ambao wana majina makubwa, lakini mbinu ndizo ambazo zilikuja kuamua nani ambaye anaweza kaushinda mchezo. Lakini ilikuwa ni kwa mikwaju ya penalty, lakini Morocco walifanikiwa kwa kiasi kikubwa. Kuna sehemu ambazo zimekuwa ni dangerous attack kwa upande wa Morocco, hata kumtumia striker wao Saibari ambaye mpaka hivi sasa amekuwa na performance moja nzuri sana kwenye hii michuano. Lakini uwezo mkubwa ambao anaonyesha Ashraf Hakimi kwenye kuoverlap kwenda kuongeza idadi namba na kupiga cross, amekuwa na moment ambazo ni nzuri sana. Nadhani kwenye mchezo wa mwisho dhidi ya Haiti alionyesha hilo. Kwa hiyo kuna watu ambao ni key player kwa upande wa Morocco: Saibari, Ashraf Hakimi, Diop kwenye eneo la center back, lakini pia Ayub Bedu kwenye eneo la kiungo. Ni wachezaji Unai pia Zaidin kwenye hilo eneo. Kwa hiyo wana wachezaji ambao ukiwatazama wana uwezo wa kuamua mechi. Lakini kwa upande wa Canada, unajua wamekuwa wakitumia upande ambao anacheza Ali Ahmed, ndio upande ambao umekuwa una nguvu kubwa sana. Lakini mtu ambaye amekuwa na nyakati nzuri asipokuwa na mpira ni Jonathan David, na pamoja na yule Tony Awesu ambaye wanasimama pale mbele kama shambuliaji. Kwa hiyo nadhani kuna nyakati ambazo Morocco akiwa anashambulia anapaswa kukumbuka majukumu yake mama ya kiulinzi kwenye eneo lake la ulinzi.
1: Sawa. Saa moja dakika 44. Turudi tena tuangazie kwako. Kwa mifumo hiyo mwalimu, unaona mchezo utakuwaje? Tutapata kasi namna gani? Kuna udhaifu gani? Nini kifanyike zaidi?
2: Kwa mifumo hii japo mifumo ina tofautiana na ina kinzana, kwa sababu lengo kubwa hapa la kuangalia ni kwamba uwe na kikosi ambacho kinakuwa na mtu mmoja ziada. Bora, yani kwa mfano kama anacheza 4-3-3 maana yake unakuwa watu watatu katikati. Sasa wewe ukitaka kuwa outclass hapa inabidi lazima uweke watu uongeze mtu mmoja. Yani wale watu watatu utakuwa mtu na mtu, alafu unakuwa na mtu wa ziada. Kwa hiyo unakuta kwamba Morocco wana 4-2-3-1. Bora. Canada unakwenda 4-4-2. Kwa hiyo 4-4-2 maana yake kuna watu wanne katikati. Sasa na wale wana 4-2 wanakuwa na watu watano katikati. Umeona? Kwa hiyo maana Morocco watakuwa na advantage zaidi, kwa sababu wanakuwa na watu wa ziada pale mbele. Kwa hiyo katikati, na katikati ndio sehemu ndio nasema uti wa mgongo. Unaona? Ni sehemu ambayo ndio unategemea timu aidha kwenye kushambulia ama kwenye kushambuliwa. Kama katikati mna maintain vizuri na mnaweza mkawa na extra player, maana yake mtakuwa mna maintain pale katikati na kwa ni rahisi kwa labda kuna kushambulia kupata goli mapema, kwa sababu mnakuwa mko wengi na hata watu wa mbele wanakuwa very comfortable kwa sababu wanapata mpira kwa mara nyingi sana.
1: Wachezaji wa kuchungwa wa kuangaliwa zaidi, tuanze na Morocco.
4: Saibari kwenye eneo la ushambuliaji, unapompa chance ana uwezo mkubwa sana. Alifanya hivyo dhidi ya mchezo wa kwanza dhidi ya Brazil, tena kwenye dakika za mwanzo sana. Alifanya hivyo kwenye mchezo dhidi ya Haiti. Kwa hiyo unaweza ni mchezaji ambaye anapaswa kuchungwa sana na ni mchezaji ambaye anazungumzwa kwa sasa hivi ulimwenguni kutokana pia hata na uwezo wake wa ufungaji, transfer ambayo ameifanya kutoka Uholanzi kwenda Bayern Munich. Lakini kwenye eneo la kiuno nimegusia Unai Azidin, performance moja nzuri sana. Bedui, unajua Bedui moja ya kitu ambacho nadhani kimekuwa kikimlipa zaidi ni uwezo wake wa kuichezesha timu. Amekuwa ni soft touch, ana soft touch fulani hivi ambazo zina uhakika pasi kufika kwenye eneo husika, lakini namna ambavyo amekuwa anafanya organization baina ya eneo la kiungo na eneo la safu ya ulinzi kuhakikisha timu inatoka kwenye zoni yao kwenda kwenye zoni ya pili ya mshambuliaji ya timu pinzani, amekuwa na huo uwezo. Lakini Issa Diop namtazama kama moja ya wachezaji ambao wana uwezo wa kuhakikisha leo hii hawa kipa wao Bonu hafikiwi kiurahisi. Kwa hiyo Ashraf Hakimi pia kwenye upande wa kulia. Kwa hiyo hao ni wachezaji ambao kwangu mimi kwa Morocco nadhani ndio ambao wanapaswa kuchungwa zaidi kwa sababu wamekuwa wanahusika kwenye matukio mengi sana ya ndani ya uwanja. Lakini kwa Canada tumemgusia Ahmed, tumemgusia hapo Jonathan David, nyota ambaye akipiga kwenye klabu ya Juventus ya nchini Italia. Lakini leo hii kuna badiliko kwa beki wa kati, beki ambaye hakupata nafasi ya kucheza kwenye michezo iliyopita Luke, lakini leo mwalimu amemwamini, mwalimu Jesse Marsh amepata kumwamini na kumpa hiyo nafasi. Kwa hiyo kama watatumia udhaifu wa huyu beki ambaye leo hii ameingia kwa sababu hawana partnership baina yake yeye na Moses Bumbito, yawezekana Morocco wakanufaika kwenye eneo hilo kwa kumtumia Saibari.
1: Canada inaweza ikawashangaza, ikatushangaza Canada licha ya nafasi siyo uzoefu nini.
2: Unajua mtaani anasema mpira unaduna, yaani mpira ule ukicheza unaduna.
1: Na mimi nataka nikuongezee mpira dakika 90.
2: Sawa, lakini katika dakika 90 mpira unafanya nini?
1: Unaduna.
2: Sio kidunda hujui utaangukia wapi. Kwa hiyo lakini kwa mtazamo wangu na namna ambavyo nafahamu Morocco na Canada, kwa sababu Canada wanataka nao kujiwe kurudisha kuleta heshima yao for the first time wameingia katika hatua inayofuata. Na Morocco nao pia wanajaribu kusasa kuonesha kwamba mwaka 2022 haikuwa kama ndondokela, yani imetokezea tu, yani wanataka kuprove kwamba this time around wanataka wafike mpaka kwenye labda finali. Kwa hiyo sasa wanataka kuhakikisha kwamba pambano litakuwa kali, isipokuwa sasa ukali wake itakuwa ni kwamba Morocco watakuwa wanashambulia sana, wakina Hakimi watakuwa wanapanda, yani kama vile hawana akili nzuri, unakutana wanacheza kwa kutanua zaidi ili wapate space ya kufanya kupitisha mipira na watakuwa wanashambulia sana. Lakini pia atakuwa ameweka mitego ya namna gani ya kuzuia pale ambapo anapoteza mpira nyuma, kwa sababu hawezi kuna kitu kitoto kutoka kushambulia. Lazima mmoja anakwenda, mwingine anabaki. Mwingine akienda huku, huyo anabaki. Tena huyo akipora, huyo anabaki.
1: Sawa, niwashukuru sana, lakini mkumbushe msikilizaji dakika chache kutoka hivi sasa atakuwepo hapa Swalehe Mwikalo na ndugu yake Daudi Yohana. Sisi tunatakiwa tuondoke hapa, lakini tunaacha matangazo kama ilivyoada, alafu tunakuja kupata dakika 45 za kipindi cha kwanza. Strong Dry Gin inazalishwa kampuni inaitwa Smart Super Brands, inapatikana Babati Manyara. Product ya Strong Dry Gin inapatikana Tanzania nzima. Sogea duka la mangi, bar ama supermarket, uliza tu Strong Dry Gin, ufurahie kinywa chenye kinywaji chenye ubora. Saa moja dakika 50 tuko na PMB, vivyo tuko na safari la gama. Matangazo namna hii Swalehe. Kalo tayari hayuko tayari huko ambako aliko kuletea dakika 45 kipindi cha kwanza.
5: Atashinda kombe la dunia. Habari nzuri ni kuwa unaweza kwenda Toyota ISP Hindenburg, mdhamini wa matangazo bingwa ya dunia ya mpira wa miguu, Bashiri Michezo na Hindenburg. Kusanya point, nishindie zawadi za pesa taslimu kila wiki. Na sio hivyo tu, kila wiki wakati wa kombe la dunia toa Toyota IST gari sita aina ya Toyota IST zinashindaniwa kwenye michuano hii.

0: Laga, mdhamini rasmi wa kombe la dunia la FIFA 2026. Tafadhali, kunywa kistaarabu. Hairuhusiwi kwa wenye umri chini ya miaka 18.
1: Naam, asante sana msikilizaji wa TBC Taifa. Asante sana mdau wa kandanda, mdau wa guzi ila ng'ombe. Wakati huu ni mtanange mwingine tena, mtanange wa kwanza wa hatua ya 16 bora, makala ikiwa ni ya 23 michuano ya kombe la dunia. Siku nyingine tena muhimu kweli kweli, ni mchezo mwingine tena muhimu kweli kweli. Ni Morocco dhidi ya Canada. Ni Morocco ambao leo wanahitaji kuona namna gani ambavyo mambo yanakuwa ni mazuri kwa upande wao
2: kabisa. Bila shaka, kutokea Vancouver mpaka milima ya Atlas, wote wapo hapa kusubiri nini kitatokea. Lakini kama kuna kitu bora zaidi ambacho leo kinatarajiwa na dunia, ni kwenda kuiona mechi bora zaidi kwenye namna ambavyo mechi itakuwa ina kasi, ubunifu na katikati, watu watapishana na vitu vitakuwa vya namna hiyo. Kuna maswali mengi ya kujiuliza, lakini nyuma sio Morocco tu, wamebeba bendera ya Afrika. Yamebaki mataifa mawili tu, na unaweza kuiona shughuli ilivyo.

ni mchana kabisa, ndipo ambapo dakika 90 zitakwenda kwa uwanja ukiwa umependeza wapo wa Canada. Na michuano hiyo kumbuka kwamba inapigwa katika nchi tatu, ikiwa na maana ya kwamba Canada, Mexico pamoja na Marekani. Ni jambo lingine tena kwa upande wa Morocco kuibuka Afrika Mabegani, timu zote zikiwa zimeingia uwanjani sasa kujiandaa kwa ajili ya wimbo wa taifa kwa timu zote mbili. Na karibu sana hapa.

kuimbwa kwa upande wa taifa la Canada, na mashabiki wakiwa wanashangilia vizuri zaidi. Wakati huu sasa ni zamu ya Morocco.

0: Esther Vakio akiwa ameanza, bila shaka unaweza ukaona pia shughuli kwa upande wa pili. Ismail Saibari atakuwa na safari nzuri ya kuuliza maswali zaidi. Tunachokitarajia ni kuona mechi bora yenye kasi, waraka wa matendo, ubunifu pia, lakini ikiwa na tahadhari kubwa pia kwenye eneo la ulinzi, kwa sababu timu zote zinazoenda kukutana zinatambuana ubora kwa upande wote.
1: Mchezo mwingine ambao pasina shaka mambo yatakuwa ni mazuri zaidi kwa upande wa Morocco, golini akiwa ni Yassine Bounou, lakini eneo la ulinzi Ashraf Hakimi, Issa Diop, Ridwan Ali Alhali, Nousairi Mazraoui, lakini eneo la kiungo ni Ayubu Boudad, yupo Noel akiwa katika Nela Ela Anuai, lakini vile vile pia yupo Azdin Onai, Brahim Diaz, lakini mbavu ya kushoto Bilali Ela Kanous, mbele kabisa ni Ismail Saibari, lakini kwa upande wa Canada Maxim Crepo golini ama golikipa, eneo la ulinzi ni Richie Laria, Bons Bombito, yupo Luke the Frog, lakini vile vile yupo Alistair Johnston, eneo la viungo ni Ali Ahmedi Stefan, yupo pia Nico John Buchanan, eneo la mbele ni Tani pamoja na Jonathan David. Nini ambacho tukitarajia kwa vikosi vya timu zote mbili?
0: Mechi yenye kasi kubwa, utawala pia eneo la katikati ya uwanja, vile awali ambavyo nilisema, ndicho ambacho tunakitarajia. Ukitazama namba ya viungo wanne upande wa the red timu ya taifa ya Canada, lakini ukienda pia kwa upande wa walinzi ni wanne, tafsiri yake tahadhari itakuwa kubwa ulinzi, lakini wakitaka kulitawala pia eneo la katikati utakuwa na balance nzuri, wakati ambapo timu itakuwa haina mpira utaona wakiwa wengi kwenye eneo lao, kwa sababu ni mfumo ambao unaruhusu pia kuwa na watu wengi kwenye eneo lako, lakini watakuwa wanaenda kushambulia wakiwa na balance nzuri ama uwiano mzuri kati ya watu wanaoshambulia na kushambuliwa.
1: Morocco wakija na 4-2-3-1 katika mtindo wao wa kucheza, zaidi na udha Ashraf Hakim ndiye ambaye amepewa jukumu la kuiongoza leo hii Morocco, kama ambavyo wakati wote aliongoza, lakini Stefan Estagio naye vile vile pia akiwa na jukumu la kuiongoza Canada katika mchezo wa leo. Ni mchezo ambao kifungwa tu na kwenda kutusalimia nyumbani, yani ni ngumi cons, ni hakuna kupumua. Jana ama leo kitamatika ile ya 32, lakini 16 hapo hapo bila kupumzika, shughuli inaanza. Kinachosubiriwa hapa ni kipenga tu cha mwamuzi. Mashabiki wako tayari, dunia iko tayari, na atafika pia vile vile pia iko tayari wa Morocco, sala kwa timu yao, wakiwa wanaomba kwa dua zaidi kuna namna gani ambavyo jambo itakuwa ni zuri zaidi na zaidi. Houston, USA, ndipo ambapo ngoma hii leo inakwenda kupigwa, ndipo ambapo Mohamed Wahabi na vijana wake, ndipo ambapo jukumu ni lao la kuivusha Mohamed Wahabi, kuvusha vijana wake kwenda hatua ya robo fainali katika michuano hii. Si nyepesi hata kidogo, si rahisi hata kidogo, si nyepesi kwa upande wa Morocco. Wana kazi ya kufanya ili kuona namna gani ambavyo wanaweza kutunza rekodi yao mwaka 2022 pale Qatar.
0: Wakifika nusu fainali, Simba wa milima ya Atlas wanaitafuta tena rekodi yao kutoka ardhi ya Qatar mpaka hapa. Tunachokitarajia ni kile ambacho kitaendelea kuwa sanaa ya Simba wa milima ya Atlas, kuliki zaidi kushambulia kwa kasi na kutengeneza nafasi wakitumia eneo la katikati, lakini maeneo ya pembeni pia, ambapo walinzi wa pembeni wamekuwa wakioverlap hasa Ashraf Hakimi mwenye beji kushoto kwake. Lakini tunaweza tukawashuhudia Canada watatawala kwelikweli, watataka kucheza lakini kwa tahadhari kubwa, wakiongozwa kwenye eneo la katikati na Esther Vakio, nyota huyu ambaye ni nahodha kwa upande wa the red timu ya taifa ya Canada.
1: Tayari mwamuzi wa kati amepuliza kipenga kuashiria kwamba dakika 45 zimeanza, na ambao wameanza kukanyaga kandanda ni vijana wa Canada, akitoa mashambulizi yao kutokea kaskazini kupeleka kusini mwa dimba hili, wakivalia uzi mweupe, uzi mweusi juu mpaka chini, lakini kwa upande wa Morocco wakitoa kupeleka kaskazini wakivalia uzi mweupe wao. Sasa juu mpaka chini. Uwanja umependeza, ni full house. Upo sasa mali katika umiliki wao Baroko chini Bonu. Jaribu kanyage hapa kwa Redwan, lakini wakati kati huu ipo katikati. Timu zote mbili zimeanza kumtindo kama kusomana hivi
0: kabisa, wameanza kwa tahadhari. Unaweza kaona unaanza chini, lakini tutegemee mechi ambayo kadri muda utakavyokuwa unasogea kasi itazidi kwa kubwa. Ndicho ambacho tunakitarajia. Kwa namna yoyote haiwezi kuwa mechi ya kupoa. Canada chini ya Jazz wamekuwa ni watu ambao wanashambulia kwa kasi, wanatengeneza mashambulizi kwa uharaka mkubwa zaidi, na unapowapa nafasi kubwa unaweza kukuadhibu mabao mengi. Ndivyo hivyo hivyo pia kwa kina Ibrahim Diaz, Ismail Saibari, na bendera si ya Morocco tu bali kwa matumaini kwa Afrika nzima.
1: Bungi imeanza kwa taratibu sasa upo kwa Canada. Maxim Klepu cheza na Luke, jaribu kwa mbele lakini hakuna mtu. Dari sasa tarusho magharibi wa uwanja huku, mrushaji ni Nasairi Mazrui, cheza vizuri na bacha wake Ridwan. Ndipo ambapo pia anakanyaga Isa pembeni sasa kwa Ashraf, narejea tena kwa Isa. Wakiwa nyumbani wanacheza sasa kwa kuonana hapa. Isa Diop jaribu kushuka chini kabisa hapa kwa golikipa wake, wakati uipo kwa Ridwan Alhali, golikipa tena Ridwan Alhali. Zaidin Unai jaribu kurisivu mpira, lakini alicho ona yeye mwenyewe ni madhambi. Natari pia mwamuzi sema ianze tena hapo, na umeuanza tena Morocco. Wako nyumbani sasa, cheza kwa kuonana kwa Al Ahli pembeni kwa ambapo yupo kule Brahim Diaz. Mashariki wa dimba iko kwa Isa Diop, cheza kwa kuonana na Neil El Nawi. Ridwan Alhali jaribu kutaka kuondoka hapa, Azidino Nai, lakini amekataliwa. Unao sasa kwa upande wa Canada, ndipo mpira ambapo unashushwa chini vizuri kabisa. Lichirolea jaribu kuingia Larea, salio na mwamuzi anasema ni kona. Jaribu kuingia Larea ndani ya eneo la 18 kwa upande wa Morocco, ni kama aondoke, lakini ndo anaondoka. Kizuizi akawa ni Ibrahim Diaz. Ni kona sasa ambayo inakwenda kupigwa, ni kusini mashariki mwa uwanja, na ambao anakwenda kupigia mpira huu sasa ni vijana wa Jazz Canada. Wanajukumu la kuzuia kwa wivu mkubwa kwelikweli hapa Morocco katika dakika hizi za mwanzo mwanzo, dakika ikiwa ni 4. Wapo wengine ambao mapema wameondoka na PMBet, walikuwa ndani huku ndefu, cheza pale Sin Bunu, wengine mapema kupitia PMBet wameweka wabashiri wao. Yuko katika nafasi huku kwenda cheza kule, kipa ni kona, ni kama masiara masiara hivi wanavyoondoka Canada, na ni kama masiara masiara hivi ambavyo wanazuia, lakini sio kwa heshima kubwa. Morocco wachunge sana
0: mpaka sasa. Simba milima ya Atlas hawajapewa nafasi yoyote ya kuwa na uhuru, hasa pale ambapo wanaanza kucheza kutokea eneo la chini. Wanashindwa kuitoa timu, wanashindwa kuona machaguo na maeneo ya kupiga pasi ili timu iweze kuondoka, na pengine hiyo ndio inakuwa changamoto kubwa. Unaweza ukaona Canada umetawala na kama wanacheza kwenye robo ya Morocco, kitu ambacho kinawapa tabu na pressure imekuwa juu.
1: Nikuona sasa wapata na Canada chongo ndefu ku dolewa kwa kichwa ni Jonathan David, naye jaribu kuingia katika boksi na Morocco, lakini mambo yakawa si mazuri sana. Kwenda kuburuzika mtu hapa chini, mwamuzi anasema kali Ridwan Alali wa mwisho ulikuwa ni wewe na ni kona nyingine tena wakati wanakwenda kupiga sasa kona hii Sylvain Estaguir nahodha kwa upande wa Canada yeye anaomba jukumu la kwenda kupiga hii kona Tajoni yuko lakini Yasin Bonu Estaguir weka moja chini chini sasa kuweka uwendo bado ipo tena katika eneo lao wa kwanza na kwenye golikipa anacheza kwa ngumi umerejea tena kwa Canada ileko chini hapa kwa Stefan ndani ya 18 jaribu kuzuri kabisa hapa mabatizo ile mali kwenda kuondolewa alikwenda kuibabatiza look Defrogles lakini wamesimama vizuri hapa Morocco na mali imerejea tena kwao sasa Canada yuko chini mchezaji wa Morocco na mwamuzi anasema tuondoke Canada wanaretain position hapa nyumbani sasa Al Ahly yuko chini na mwamuzi anasema bunge ni kama mambo yanaanza kuchanganya taratibu taratibu hivi
0: kabisa kasi inaanza kuongezeka kwenye mchezo na pengine tukashuhudia mechi bora zaidi kuliko watu walivyokuwa wanatarajia ndani ya dakika 90 tofauti na kwenye makaratasi huenda walikuwa wanaona ni mechi ya upande mmoja zaidi lakini hapa kinachoonekana tunakwenda kushuhudia mechi bora sana kwenye kasi nishati pia itakuwa kubwa na watu wanavyofika kwenye maeneo
1: dakika ikiwa ni ya saba tayari imeondoka hivyo nikupe taarifa njema tu ya strong dry gin ni kinywaji inazalishwa na kampuni ambayo ya Mati Super brand inapatikana pale Babati Manyara bidhaa hii ya dry gin inapatikana Tanzania nzima sogea tu duka la mangi pale supermarket uliza tu strong dry gin ufurahie kinywaji chenye ubora ambacho inaendelea kuifanya siku yako kuwa nzuri na kinakuwa kinakuchangamsha changamsha kama unakuwa bado umelala na bado hujaamka kuendelea kuishuhudia michuano hii ya kombe la dunia makala 23 sifuri kwa sifuri mpaka hivi sasa sifuri ya Canada lakini vile vile pia ni sifuri kwa upande wao Morocco milango ya timu zote mbili bado ni migumu mchezo wa kwanza hatua ya 16 nani ambaye anasonga hapa ni kitendo kile ambacho hata mimi sina majibu inatupa na nafasi sasa jaribu kuondoka Canada lakini mambo yamekuwa ni magumu jaribu kuondoka tani uliwasei lakini kizuizi ni Isa Job kamwambia hakuna njia hapa chezo unapochezaga wanaanza tena chini hapa tena Shaf Hakim jaribu kutupa ndefu lakini Canada wanaumiliki wao mpira sasa jaribu kuondoka pembeni cha John kwenda katolio pale na Azawi kwenye mazambi na wanaanzisha haraka haraka Dail cheza nyumbani sasa Morocco malisho pembeni kabisa lakini pasi haijafika na wanaichukua Canada katika eneo zuri sasa anazunguka mpira bado anapiga acrobatic kick katika eneo lao inambamba John Tumichukua ni msako ambao anaendelea kwa upande wa Canada anaanguka chini Tajoa lakini mwamuzi anasema hapana umejiangusha unaweza kusifu kila ambacho amekifanya Yasin Bonu what is save
0: 1v1 anaenda anakataa Yasin Bonu mwingine yalikuwa ni maafa yaliyokuwa napelekwa Rabat kwa kile ambacho alikuwa nakifanya unaweza ukaona pasi ilianzia chini kabisa shambulizi likaanza kutengenezwa na ilikuwa ni second ball ambayo Morocco alipoteza, na wamekuwa wameshindwa kuwa na ufanisi mzuri kwenye eneo la katikati, hasa kwenye kuifanya timu isogee kutoka eneo la chini wakiwa wanafanya build up. Na safari hii hakuwa Issa Diop bali alikuwa Yassin Bono ambaye amekwenda kumfanya Jess ashike kichwa na kujutia. Bila shaka wanapaswa kuongeza umakini, hasa wanavyoitoa timu na kushinda mipira ya pili kwenye eneo lao. Kazi imekuwa kubwa, pressure imekuwa kubwa, mpaka hivi sasa wamefanikiwa zaidi kana.
1: Ya Morocco sasa katika eneo zuri ndani ya 18, lakini wanakwenda kukataliwa

0: moja kumi na moja. Wako salama Morocco, wako salama Canada. Bado hakuna Mbabe. Ben Diaz, pasi yake imekuwa ni butu. Wako nyumbani tena, lakini ni kama masiara ameendelea kuwa mengi kwa upande wa Morocco. Ashraf Hakim alitupa juu, lakini hakuna mtu. Namatiza ile mali tena, wamechukua wao, lakini wanakataa vizuri tena hapo tani ule asili. Kanda wao katika burudani hii ya kandanda. Pembeni ana jukumu la Alistair Johnston, weka moja ndefu huko. Ina mama Sivini katika nafasi. Bado mtu nzuri, lakini imekataliwa. Tajibu nini hapa? Haya, wanachofanyiwa Morocco, Daudi, kama wataendelea kukaa nyuma namna hii, basi muda wote ukisikia pa, hii itakuwa ija wakosa, na alilenga itakuwa sio kama hana shabaha, itawapata
1: na atakuwa hajafanya makosa. Pasi na shaka kile ambacho anaendelea kukifanya, wanapaswa kuongeza umakini. Pesha imekuwa kubwa, wanashindwa kuitoa timu. Ukiwatazama Canada wanakabia kwenye robo kabisa, ili kipande cha tatu cha uwanja, pale ndipo mstari wao unapokuwa unaanzia kukaba juu kabisa. Kina Jonathan Deby unaona akiwa amesimama na Luasei kwenye kuhakikisha kwamba wasogei, anapata kazi sana kiungo wa ulinzi kwenye namna ambavyo anaweza kuivusha timu, hawezi kupokea kwenye pressure. Wanajaribu kutumia maeneo ya pembeni kwa kina Mazrai, kwa walinzi wa kina Ashraf Hakim, lakini bado imekuwa nzito kuitoa timu. Morocco hawatoki kabisa, hawachezi. Pressure imekuwa kubwa, wananyimwa nafasi, wanalazimishwa kufanya makosa. Canada wamekuja tofauti na walivyotazama kwenye makaratasi.
0: Mazrai anakwenda kurusha mpira ikiwa ni magharibi mwa uwanja. Dakika ikiwa ni ya 13, ni 0-0. Mabingwa wote wanakuwa wanaendelea, mchezo ukiendelea, unamchagua pale nani mchezaji wako bora na kwa nini unasema, alafu unakwenda kuchapisha pale Instagram ukiwa unaandika hashtag safari laga, hashtag mabingwa, hashtag kombe la dunia, alafu ukiwa mshindi unaweza kuondoka na jezi, lakini vile vile pia na hata pia TV na vitu vingine vingi kupitia safari laga. Yuko chini na wote kwa upande wao Morocco. Na ni mpira wa adhabu ambao wananufaika na wao Morocco. Job tena mali po kwake. Kwa moja ndefu sasa kumtafuta, yuko wapi na odha Ashraf, lakini mpira umekuwa ni mwingi na umesimama vizuri eneo la ulinzi, umerejea tena kwao. Morocco wako nyumbani sasa, chini hapa kwa Bilali, ipo kwa Mazrui Alali, awaitu kwa pale kwa Diop. Mashariki wanajaribu kucheza nyumbani, zinapigwa tu square pass. Mashariki Madimba tena, ipo kwa Captain Hakimi, anayekuwa China. Mwamuzi anasema tayari ni madhambi, ni kama anamjua Canada, ama anaweza kusema Ali Ahmedi ni kama anajua ubora wa Ashraf Hakimi kumwachia nafasi wapi pa kwenda. Ni mzuri sana katika kupanda na kushuka, anachomfanya anamkabia juu huko huko kumalizana naye jumla jumla.
1: Unaiona nafasi kubwa sana iliyopo kati ya kiungo wa ulinzi kwa upande wa Morocco, lakini na safu ya viungo wa juu inakuwa ngumu sana, na katikati unaona anakuwa anazungukwa na watu watano wa Canada, yani washambuliaji wawili Jonathan David na Oluwaseyi wanaosimama juu, alafu kunakuwa kuna mstari wa watu wanne, inakuwa ni pressure kubwa sana. Wanafika kinamba Canada, na bado haujaona wakipata nafasi ya kuitoa timu kutokea chini, wanapata changamoto sana. Pressure imekuwa kubwa, Canada wanaendelea kuziba mianya kuanzia juu.
0: Yuko na nafasi sasa, anajaribu kuondoka wao Ismail Saibari, lakini namba tano umejenga kibanda, aliomba ndefu Ismail Saibari na akatupiwa katika nafasi. Kazi nzuri ya Isa Diop, lakini

0: ambao hatari ulishajenga kibanda. Moja pia ya nyota ambao ni hatari katika mbele sio kucheka cheka naye, Ismail Saibari. Fikum aliko sasa Canada, pembeni kwa Al Ahmedi, jaribu kucheza kwa Konana sasa katikati hapa. Boss to Alisa Johnson, kanyaga vizuri pembeni kwa Jonathan Davis, imetupo sasa kwa John Buchanan, kwenda kutuza kule. Moja nzuri pale Al Ahly, Ridwan Al Ahly alikwenda kumwambia kuna njia ya kupita, kuna makosa ambayo atafanya John Buchanan, moja kati ya nyota ambaye anahitaji nafasi tu ya kukimbia. John Buchanan ni kona ambayo sasa watanufaika nayo hapa Canada. Dakika ya 17 sifuri kwa sifuri, Canada sifuri, Morocco sifuri. Mpigaji wa kona ni Silva Isakui, jaribu kunyonga nani moja huko, kwenda kuondolewa ile, bado kuna kama matua nyingine tena. Ogisket naondoa harara chunusi na miwasho, hicho ambacho anaendelea kukifanya hapa Morocco.
1: Bado hawajawa na wakati mzuri kwenye kushambulia, wamelazimishwa kukaba zaidi, kitu ambacho ni tofauti zaidi kwa Morocco. Pengine utarejea Qatar 2022, ulikuwa mtindo wao wa kucheza kwa namna hii, lakini chini ya Wahabi imekuwa ni timu inayomiliki na kushambulia zaidi. Unaweza ukaona wamelazimishwa kuwa timu ya pili ndani ya mchezo, wana kibarua kizito kwelikweli.
0: Inachukuliwa mali sasa kwa Canada hapa, inapiga mali pembeni mashariki kule na kutoka katikati. Al Ahmedi echagua kuweka chini hapa na ameiomba Stefano Sakuyo, wanto nzuri kwa Bombito, anachagua kuweka chini huku kwa Tajan Buchanan, kuweka tena Boss, yomo tena kwa Boss, jaribu kwa katika space, kontrol nzuri tani Olasei iko sasa kwa Tajwan Buchanan, inanyonga katikati, lakini mwamuzi anakwenda kumwonyesha kadi ya njano Al Ahly, anakwenda kucheza mchezo ambao sio kiungwana dhidi ya tani Olasei, na wakati huu mwamuzi amesema nimeona mwa hivyo, kadi ya njano ya kwanza ya mchezo dakika 19. Bado iko ni sifuri kwa sifuri, inaenda kwa Morocco. Presha imeendelea kuwa kubwa, lakini wanachotakiwa kukifanya ni kuhimili hii presha
1: kabisa. Hakuna namna mpaka hivi sasa, hicho ndicho kitakuwa kitu bora kwenye kile ambacho ameendelea kukionyesha hapa. Kwanza kuimeza hiyo presha na kutazama mpango wa pili timu kuitoa, na wanaitoa kwa namna gani kwenda kushambulia. Bado swali limekuwa zito sana, ukitazama wanajaribu kupiga pasi za pembeni na kuwatumia walinzi wa pembeni kwenye kuitoa timu, lakini na wao wamekuwa hawana wakati mzuri kupita eneo la katikati, imekuwa ngumu. Inaonekana Canada wanafaidika zaidi na kuwa na idadi ya viungo wanne na kuwa na washambuliaji wawili juu ambao wanaendelea kuleta presha pale ambapo wanakuwa Morocco wanaumiliki na kuwa mpira.
0: Dakika ni 20, wapo mashabiki wa Morocco, na hiyo ambayo unaisikia shangilia ni wao, wanatokea Afrika lakini shangilia yao ni miaka ya mbele, shangilia ya kiulaya Ulaya, ni miongoni mwa taifa ambao wanajua kushangilia sababu ya lazima kwa upande wa Morocco. Ismail Saibar ameshindwa kuendelea, na ni sababu ya lazima kwao. Jukumu sasa ameachiwa Rahimi kuhakikisha kwamba anafanya mambo yanakuwa ni mazuri kiupande wao mapema mno. ameshindwa kuendelea. Ismail Sebar
1: mabao zaidi ya matatu akiwa amefanya vizuri sana kwenye hatua ya makundi, akifunga kwenye kila mchezo, kwenye mchezo mitatu. Saibari anaondoka na takwimu bora kiwanjani, lakini kwa aliyeingia pia ni mshambuliaji bora. Bado huwezi kuwazungumzia zaidi washambuliaji licha ya kwamba amekuwa na performance kwenye mechi ya leo, kwa sababu bado hauoni ufanisi kwenye eneo la kiungo kwa upande wa Morocco.
0: Umeanzishwa tena upo kwao Morocco, wako nyumbani sasa. Amewekewa Isa Mazraoui, jaribu kuwa katika nafasi mbongole Brahim Diaz, lakini bado shughuli imeendelea kuwa ni ngumu katika eneo la mbele. Wako wachezaji wawili chini, mwamuzi anasema tuendelee kwanza, hayo mengine tutaangalia baadaye. Ana jukumu Sufyan Rahim kwenda kwa safu ya ushambuliaji kwa upande wa Morocco, inakuwa ipo active sana, ama wako mbele ya muda. Miaka yake 30, akicheza pale Al Aini ndiyo ambaye amepewa jukumu na kwenda kuhudumu katika eneo hilo. Vita pia Raja Club hivi sasa ni 0-0, si Morocco wala si Canada. Aggression back kwa timu zote mbili ni kapitano.
1: Mechi bora zaidi kwa Canada, mechi ambayo imekuwa na pressure kubwa kwa upande wa Morocco. Mpaka sasa hivi hajaweza kutawala vile ambavyo inapaswa kutawala, vile ambavyo amekuwa na umiliki mkubwa wa mpira na kumuuliza maswali magumu wao. Leo ndo wanaulizwa maswali magumu. Haujaona changamoto yoyote ambayo Morocco ameenda kuipeleka kwa Moses Bobito? Wanacheza wakiwa wamerelax zaidi eneo la katikati ya kina Estevakio, wakiwa wanatawala zaidi kwa upande wa Canada. Naona unaona kina Azedin Unai wakiwa na shughuli nzito kwelikweli. Mechi imekuwa bora kwa Canada, tofauti na wengi walivyotarajia. Wanamiliki, wamemnyima nafasi, wanamzuia kuanzia eneo lao, wanamzuia asianze kufanya duda kuanzia kwenye eneo lao na kuanza kucheza, kutengeneza mipango ya kuja kushambulia. Pressure inakuwa kubwa. Mpaka hivi sasa wameshafanya mashambulizi ya maana, kama sio usika wa Yasin Bono basi tungekuwa tunazungumza mengine. Morocco pengine angekuwa nyuma dakika hizi ambazo mpaka sasa tunazungumza. Lakini kwa upande wa Wahabi, kocha wa Morocco, kuna kitu anatakiwa kukitazama kwenye mpango wake, hasa pale timu inapomiliki mpira. Wanaweza vipi ku escape from the pressure, yani kuondoka kwenye pressure wanawekewa na Canada, pale ambapo wanakuwa wanaanza kujenga shambulizi lao kutokea chini kabisa kwa Yasin Bono.
0: Unaweza pia kusifu namna ambavyo Bono aliweza kulipunguza lango ya shambulizi la tani uliwasee kwa kile ambacho amekifanya, akusimama katika eneo lake
1: kabisa. Ndiyo faida ya kuwa na mlinda mlango ambaye anakuwa anacheza kama sweeper pale ambapo timu inakuwa imeelemewa, anakuwa anahakikisha anawahi kulinda maeneo ya nyuma ya migongo ya ulinzi wake. Hiyo ndio faida kubwa kwa Yasin Bono ambacho amekifanya kwa dakika hizi. Alitoka kwa haraka mara baada ya kuhisi tu ile tukio, na ana uwezo mkubwa wa kunusa hatari, na hiyo imewaweka salama Simba milima ya Atlas. Sasa wangekuwa wamekwisha wingwa.
0: Dakika ikiwa ni ya 25, timu zote sasa zimerejea tena mara baada ya kutoka poza poza makoo hapa. Kuna namna gani ambavyo sasa mchakato unaendelea tena? Kuna namna gani ambavyo ni Morocco, ama kuna namna gani ambavyo ni Canada? Umeanzishwa tena pale kwa Bono, Yasin Bono. Issa Diop umeanza mali nyumbani sasa hapa Morocco. Ridwan Al Ahly kwa Bono. Taratibu taratibu tena mipango. Bono anajaribu kupiga mpira mrefu kuju. Magongo kichukuliwa. Bali ipo sasa kwa Canada. Razrui. Kuna juu pale Mazraoui. Mpira kichwa lakini kwenda juu tena Bilali, yeye na Alisa mwisho siku. Mali ipo sasa kwao tena Morocco, katikati inaichanja vizuri Unai kufuga mstari katikati kwao. Imekuwa ni shughuli sana kwa upande wa Morocco na inawalazimu kupiga mipira mirefu ambayo mara nyingi inakuwa haina faida, kama wanaitupa tu pale ambapo wanaangalia kumtafuta Sofyan Rahim ama kumwangalia kwa wapi Ibrahim Diaz. Bado haina manufaa long ball, na wala pia wamekuwa wachezi chini. Haya, kwenye nafasi anajaribu kupiga shuti lakini ameshindwa wenye kucheza mtu. Kuna namna gani ambavyo wanaweza kuwafungua mabeki wa Canada vijana wa Morocco kujiamini? Ni kama kumepungua kwa kiasi kikubwa sana kiupande wao, ama ndivyo namna ambavyo mechi kubwa ama ndio kikubwa inavyopaswa kuchezwa
1: kabisa. Ukitazama kwa upande wa Morocco unaweza ukaona mpango mkakati na namna ambavyo wameingia Canada kuhakikisha kwamba wapi nafasi ya kuanza kujenga mashambulizi kutoka eneo la chini kumekwenda kuumiza zaidi Morocco. Mpaka hivi sasa bado timu haichezi kwa ufanisi, bado hauoni wakiwa na mpira wanacheza kwa ufanisi kwa kiwango gani, hawajafanya hatari yoyote mpaka hivi sasa. Ninavyozungumza na wewe ni maajabu kwa hapa yanapotokea, hawana shoot on target mpaka tunavyozungumza, wala shoot off target Morocco.
0: Ni hilo ambalo limepigwa wakati huu sasa
1: kabisa
0: na Sofyan Rahim, target yao ya kwanza, licha haijakuwa kama vile ambavyo wangetamani na imekuwa ni nyepesi sana kwa Kripu. Ina mlango kwa upande wa Canada ndio imeingia hivyo katika hesabu. Utarusha sasa mpira na Johnson, uelekezo kwa Morocco pande wa magharibi. Utarusha sasa kuelekezo katika lango lao, niko chini pale Mazraoui. Mazambi wako salama Morocco, dakika 29 na kwenda 30 wako salama pia Canada. Ayobo Bogdaj Issa Diop Biyomba Nili Anwai Iko mali sasa kwa Issa, jaribu kuzunguka vizuri sasa hapa yupo Nili Anoi. Nakataa pale vizuri Tajon Bukana. Mazraoui tena ameanzisha nyumbani, anaichukua mali tena Mazraoui. Al Ahly kinyaga mali sasa kwa Issa Diop, chini kabisa anajaribu kuondoka hapa. Bondo taratibu Morocco, milango ni kama wameifunga kuanzia juu. Canada wako juu ya mstari na wanafanya Morocco kutokuona mapengo ya kupiga nafasi, wako scattered sana, hawaonani, kila wakiangalia wanaona ni nyeusi tu
1: kabisa. Unaweza ukafikiri Canada wapo wengi ndani ya uwanja, kumbe ni mpango kazi tu ambao umeingia nao.
0: Ukitazama wanaichora 4-4-2 kwa macho tu ya kawaida, unaona wanne wawili katika mstari wa juu. Raudi
1: Ole Wasai akiwa pamoja na Jonathan Debi ndio wao wanatengeneza, na kuna muda unakuwa unaona viungo wa pembeni wanakuja kuungana na mstari wa juu kina Jonathan Debi, unakuwa ni 4-2-4, yani watu wanne, viungo wawili na washambuliaji wanne ambao wanaendelea kuubana zaidi uwanja kwa na Morocco, na Morocco wanakosa machaguo ya kuondoka na namna nzuri ya kupiga pasi. Pressure ni kubwa.
0: Yani kwa namna ambavyo wanaendelea kucheza Canada ni mtindo kabisa ambao unaona kabisa umetoka mazoezini, ni mfumo unacheza mpira kwa kushoto, mfumo na mwivu na kushoto, wakiwa kulio na ama kulia, wakihitajwa katikati ya wili wapande wakawa nne wajua na kuwa juu nne
1: kabisa.
0: Ikihitajika juu ya wili katikati na kuwa nne nyuma na kuwa nne
1: kabisa,
0: unaweza kuiona kwa macho yako ya nyama kabisa.
1: Wanatengeneza ile mistari ambayo inahakikisha kwamba inaziba ile mianya. Wanacheza kwa system, wanacheza kwa mfumo, unaweza ukaona. Wanatengeneza uwanja kwenye eneo dogo la uwanja na wanaufinya, unaweza kuona pressure imekuwa kubwa. Bado unahitaji kuwa na kiungo ambaye anacheza chini, kiungo mkabaji ama kiungo wa ulinzi ambaye anaweza kuchezesha timu kutokea chini na kutembea na mpira kutoka kwenye pressure na kuchezesha timu. Mpaka sasa hivi bado hajafanikiwa, ndio maana wanatumia maeneo ya pembeni, kitu ambacho kimekuwa kigumu zaidi kwa Simba Milima ya Atlas.
0: Juu kabisa sasa wanajaribu nao kuanzia kwa kabia juu hapo Morocco, lakini utulivu umekuwa ni mkubwa sana kwao. Utulivu umekuwa ni mkubwa sana kwa Canada, lakini pia ukiitazama ile kapitano Morocco, tofauti yao ni ndogo sana, ni 4-1-3-2. Ndivyo namna ambavyo pia inajichora hivyo, unaweza kuona mmoja akasimama, watatu na mbili mbele.
1: Mfumo ambao unabadilika pia unakuwa unaona akiwa anacheza na walinzi wanne, viungo wawili wakati wakiona viungo watatu washambuliaji na mshambuliaji mmoja ambaye anacheza nyuma, nyuma yake kuna mshambuliaji mmoja, na hawa viungo wawili ndo wamekuwa mtihani zaidi, wameshindwa kuwa na performance bora kwenye kuitoa timu. Hapo unamzungumzia Wabwadin ambaye anacheza kwenye eneo hilo, Ayub pamoja na Elianus.
0: Wana kazi sana ya kufanya, Ayub ana kazi ya kufanya pia, Adedino naye ana kazi pia ya kufanya, Neo Anwai Ainawi Dabu Pivot inashindwa kufanya kazi mpaka sasa hivi, Ayub pamoja na Neo Ainawi katika eneo la ulinzi ama kiungo cha Morocco
1: kabisa. Mmoja anatakiwa kuwa kiungo wa ulinzi, lakini mwingine anatakiwa kuwa box to box midfielder kuisaidia timu kutembea. Wanagawana majukumu, lakini bado umeona kwenye jukumu la kuitembeza na kuitoa timu imekuwa changamoto. Hauoni timu ikitembea wanapokuwa wanamiliki mpira, hauoni wanaufanyia nini. Unapopewa mpira unashindwa, unanyima machaguo ya kufanyia kazi, ni kama unabaki tu natoa.
0: Kuna ambao anakwenda kuipiga hapa Canada, sikiliza kuelekezwa kwa lango la Morocco. Ndugu kuna bado na mbamba Diaz, bado ni madhambi na wameanzisha haraka haraka, ni Mungu bado yupo na wao Morocco mpaka hivi sasa. Bado wana shughuli ya kuendelea kufanya, shughuli imeendelea kuwa ni ngumu zaidi. Unaanzishwa nyuma tena, jaribu kuweka pembeni hapa sasa, Mazrawi Radwan anachagua kucheza pembeni sasa kwa Isa Anwai. Mazrawi taka kupiga chenga, amekataa Tajon Bukana, anakwenda anakataliwa tena na Mazrawi. Narusha sasa mpira magharibi mwa uwanja, kuelekezwa kwao tena Morocco. Ni jukumu kuna kurusha mpira, ikiwa ni kusini magharibi, na mrushaji ni Alisa Johnston, akirusha ni kama amepiga ndani ya eneo la 18 kwa upande wa Morocco. Alisa tena anakwenda anakataliwa, bado wanao tena wao, cheza mtu nzuri hapa, lakini Mazrawi ameupoka, jaribu kuondoka kwa Sufyan Rahimi, lakini mambo kama amekuwa magumu. Ugumu ni ule ule, nadhani mwalimu itakuwa ameliona, timu inashindwa kuondoka kuanzia chini kwenda juu.
1: Hauoni wakicheza, hauoni wakijongea, hauoni wakitengeneza mashambulizi. Yani unaona ni wazuri tu wanapojaribu kulinda, lakini kwenye namna ya kuisogeza timu kwanza build up chini kabisa imekuwa mtihani. Hauoni wakifika kwenye eneo la katikati ya uwanja kufanya progression ya kuendelea kwenda kushambulia. Hauoni pia wakifika juu kabisa. Mpaka sasa nazungumza na yeye, Sufyan Rahim juu amekuwa mzururaji tu ambaye amechukua nafasi ya Ismail Saibani.
0: Bono Isa anaitupa inawi kwa Ayubu, lakini imekwenda kubatiza pale. Ashraf Hakimi yeye ndo anakwenda kurusha mpira, jaribu kucheza na Ben Diaz. Bado kiminyano kimeendelea kwa kikubwa, kuna ladha ambayo tuipati wakati huu pia. Ni kama Canada wamepotea sana na wamekubali kuingia katika mfumo wa kucheza mpira papatu papatu. Ule ufundi na mipango ni kama imefungua
1: taratibu, unaweza ukaona kama wanajaribu kuimeza pressure Morocco, licha ambacho kakiona, lakini bado wanashindwa kuondoka. Yani Oluwasei pamoja na Jonathan David hawaondoki kwenye umbali wa yard 30 mpaka yard 25 hivi kutoka kwenye lango la Yassin Bono, na hiyo imekuwa inawalazimisha Morocco kutumia maeneo ya pembeni kufanya timu iende kushambulia, lakini wameshindwa kuwa na ufanisi na mara nyingi wanaitupa mpira. Huwezi kuamini leo Ashraf Hakimi kazini kwake kwa kasi.
0: Unavuta nikuvute hapa, joto limepanda, joto limepanda. Lich Area Ashraf Hakimi ni kama kuna kuto kuelewana hivi, mwamuzi anachukua jukumu la kuwaita na kuhitaji kuzungumza nao, anaambia mimi sinipo, njoo hapa Hakimi. Yo hapa Richard Larea Gazabu mmoja anakwenda kuzungumza na naudha hapa, na anamwonyesha kadi ya njano Hakimi, anamwita pia Richard Larea, anaambia msogea kwanza ukumjo. Vipi mama, unajua mimi bwana sijui alivyocheza sikuridhika, alikuja akanisukuma. Shughuli imeendelea kuwa si mchezo
1: kabisa, joto pia linapanda, joto linazidi kuwa kubwa, wanaume wakipepetuana hapa, hatari bwana, hatari. Hii ndio maana ya 16 bora. Usimchukulie poa mtu yeyote ambaye ameingia kwenye hatua mtoano ukasema kwamba ana timu ya kawaida, ondoka kabisa na hiyo kauli.
0: Amepewa Richard Lea
1: kabisa,
0: ameonyeshwa kadi ya njano,
1: manake leo mapema kabisa Argentina alitaka kustaajabishwa na Cape Verde. Achana kabisa na kauli ya kwamba timu imeingia kwenye hatua hii alafu ikawa si rahisi.
0: Anacheza vizuri sasa, hapa yuko chini
1: kabisa, naweza ukaona namna pia shughuli imeendelea kuanzia zaidi kwa upande wa Morocco. Mpaka hivi sasa mechi imeendelea kuwa bora kwa upande wa Canada, ambao wao wameendelea kushikilia boli zaidi, lakini kitu ambacho kinasikitisha, nafasi ambazo wamezitengeneza wameshindwa kuzitumia, na hapo ndipo nafasi inapozidi kuwa inaondoka. Lakini mechi imeendelea kuwa bora kwenye eneo la mbinu na mipango mikakati kwa upande wa Jess, kocha wa Canada.
0: Ulizungumza vizuri sana ile kapitano, na muda nafika sasa pressure kama tayari wameimeza Morocco, na wana kazi sasa kubadilika tena Canada, kuna namna gani ambavyo pia wataanza kushinikiza, ni kama pia nishati imepungua,
1: lazima ujue ku vigawa vipindi ndani ya dakika 45. Dakika 15, dakika 15. Alianza kwa juu, hawezi kuendelea kwa kasi hiyo hiyo. Lazima kuna wakati unajaribu kutunza nishati na unajaribu kubalance mchezo. Kuna wakati unaona kama umepoa, lakini unajaribu kutunza nishati ili wasiweze wakapoteza nishati yote, wakati ambao unajaribu kusomana. Dakika 15 za mwisho utaona unajaribu kufunguka tena kupata bao.
0: Labda tuone katika 15 za kipindi cha pili, dakika 42 hivi sasa zikiwa zimesalia dakika 3 kwenda 45, alafu kusubiria zile za kukamilisha zaidi ya mechi hii kwa kipindi cha kwanza. Wanamiliki kandanda hapa Morocco, ni kama timu zote mbili zinacheza kama wako mazoezini hivi, hakuna mwenye hamu ya kushambulia lango la mwenzake. Morocco akicheza zaidi wakiwa nyumbani. Wanachokifanya Canada ni kuifunga tu mechi. Kwa upande wa Morocco wanaambia chezeni, sisi tukitaka kuiba ili tuwafunge. Nicho ambacho kinafanyika katikati hapa, anazuiliwa katika njia Diaz na mwamuzi anaonyesha kadi ya njano hapa, kadi ya njano. Ilikuwa ni vita ya Johnston, lakini bado akaja kumaliza kazi zaidi Jonas Levy. Wambia hapi Brahim Diaz unakwenda, kadi nyingine ya njano kwao Canada, jasho linatoka. Pena adhabu sasa utapigwa kuelekezwa katika lango la Canada na Hakimi. Wamefanya hivyo kwa ndani huku kwenda kuondoa mpira, katika kitu ambacho natakiwa watazame kwa ukubwa mno. Morocco pia anajua kucheza sana katika hatua hizi, akipiga moja ilo basi lake. Tazungumza mengine hapa,
1: hawajatengeneza nafasi ya wazi mpaka hivi sasa, lakini watakapotengeneza nafasi ya wazi, ubaya sana wanajua kutumia kile wanachokitengeneza.
0: Kadi nyingine ya njano, Brahim Diaz. Wanai kwenda kumkwatua mtu na mwamuzi anachokifanya wakati sasa, sema amezoea, anaweza toa kama njugu. Na wewe makini sana katika kipindi cha pili, wenda tukazungumza mengine. Kadi za njano zikiendelea kwa nyingi
1: kabisa, pengine tukaishuhudia kadi nyekundu ya kwanza kwenye hatua ya 16 bora msimu huu wa kombe la dunia, kwa maana kadi zimeendelea kwa nyingi. Lakini unaona mechi inazidi kuwa na joto, pia presha inazidi kuwa juu,
0: kama ambavyo pia tulishuhudia katika mchezo wa ufunguzi. Kadi nyekundu zikitoka kama njugu,
1: kadi nyekundu tatu
0: dhidi ya hawa hawa
1: kwa Mexico na Afrika Kusini.
0: Mara haikuwa Canada. Mexico wakiwa nyumbani, jambo likawa jambo si jambo zuri sana. Dakika sita zikiwa zimeongezwa ili kukamilika kwa 45 za kipindi cha kwanza, mpaka sasa hivi ikiwa ni buyu buyu ama sifuri kwa sifuri. Huenda hizi sita ndizo pia zikaja na majibu tofauti. Ngoja tusubirie na kuona. Wenda katika hizi sita moja akazitumia vizuri, hivyo mali kwa Bono. Hiyo ndo ambaye ana jukumu, wapi mpira upige. Bono anacheza taratibu hivi kama hana cha kupoteza
1: kabisa, wanajaribu kupoza mchezo na wanajaribu kuleta kwenye mtindo wao kucheza Canada ambao walianza kwa kasi na taratibu wanaanza kuchukua mechi Morocco.
0: John Stone imwamele sasa kwa David wakati unieta John anakwenda kukataliwa na tali ni madhambi. Cheza vizuri sana Siguri kupambana Alhali, lakini kilichotokea ni madhambi tu. Watauanza tena Morocco kuanzia nyumbani, maua pia yapo ya kutosha
1: kabisa.
0: Mwenye macho ambaye tazama, mwenye sikio ambaye sikiliza, na hawa ikiwa inahitajika basi utapatiwa. Cheza nyumbani sasa Canada hapa, naweka mtu chini upande wa magharibi na utarusha tena mpira Canada, anazisha haraka haraka sasa katika nafasi ondoka hapa tano la sei Mazraoui amekuwa wa kwanza kwenda kuondoa mpira katika eneo lao la 18. Mechukua tena Canada pembeni sasa na Ali Ahmedi Nigeria anajaribu kuondoka. Ali Ahmedi cheza vizuri sasa kwa Ashraf anatubaria nafasi Joao sasa kwa Diaz jaribu kusogeza juu huku Morocco wanashindwa kumaliza shambulizi ambalo walianza nalo kutokea chini na hili leo ndio limekuwa tatizo kwa upande wao
1: kabisa. Hawakamilishi mpango ambao unapaswa kukamilishwa kwenye eneo la tatu, bado wao ni wakiwa na ufanisi kwenye eneo hilo. Morocco sasa wanajaribu kucheza, unaona kwenye eneo la katikati wanajaribu kupiga pasi na wanasogea, lakini bado wao ndio wakiwa na ufanisi kwenye eneo la tatu la uwanja ni final tatu.
0: Ikumali chini kwa Ala Neko kwa Bono Nikipa kwa upande wa Morocco, hii ndo ambayo mpango naanzia kwake Hakimi lakini anakwenda kuondoa nje pale sivi. Watarushwa sasa upande wa mashariki na vijana wa Morocco. Ashraf katika nyuma msara katikati duara katikati sasa ni wa Morocco. Anagongwa pembeni kwa Issa Diop. Mashariki sasa inaongezwa mwendo. Ashraf Fonto jaribu kuingia lakini amekataliwa. Mwamuzi Issa China nyota mwingine, nyota mwingine Bilali pasina shaka Alkanus ndio ambaye ameingia katika dhama hii ya kadi ya njano kwenda kukumbana na Luke De Fogles. Kadi za njano zimeendelea kutolewa nyingi
1: kabisa kwa sababu ya matumizi ya nguvu yamekuwa makubwa, watu wanafika sana pia kwenye miili mechi ya leo, na hiyo inapelekea fouls zinakuwa nyingi na mwamuzi ameamua tu kuzitoa kuzigawa kama za harusi.
0: Anaanza Maxim ule kipa kwa upande wa Canada, imeshuka kwa kapteni Steve na tayari mwamuzi wa kati anazimaliza dakika 45 za kipindi cha kwanza. Houston hapa Marekani, dimba la NRG ni sifuri kwa upande wa Morocco, ni sifuri vile vile pia kwa upande wa Canada. Mimi ni Swale Mwikano, mwenzangu hapa ni Daudi wa Eli Kapitano. Tukutane kipindi cha pili baadaye.

0: za vuta ni kuvute rafu za hapa na pale, hatimaye zimemalizika. Hakuna ambaye ametikisa nyavu za mwenzie. Saa 2:56. Asante kwa yeye ambaye unaendelea kuwa nasi katika uchambuzi mara tu baada ya 45 za kipindi cha kwanza. Ulikuwa na wakati mzuri hapa na Swalehe Mwika akishirikiana uzuri na Daudi Yohana. Bila shaka umepata masimulizi yaliyo mazuri kabisa. Lakini sasa ni kuangalia kwa kina mchezo huo, dakika 45 kipindi cha kwanza kimekuwa cha namna gani? Makosa gani yamewagharimu timu zote hizi mbili? Lakini je, dakika 45 kipindi cha pili waje vipi ili kuweza kupata ile ambacho tunakihitaji, matokeo kwa mpira mwanamke ilivyo dakika 90? Matokeo ni matatu
1: Ya matokeo ya mchezo ni matatu. Kushinda, kutoka sare ama kupoteza.
0: Hapo ukiangalia?
1: Kiangalia timu itakayofanya makosa ndio itakayoadhibiwa. Kwa hiyo zote makosa ukiwa nayo mengi ndio utakapata adhabu kubwa.
0: Ndio.
2: Masema matokeo yana tatu, sio?
0: Ila wewe ukizungumza unaanza kuwaza.
2: Bana, kuna kitu unajua mimi nimekiona kwa hizi timu mbili. Hakuna mtu ambaye anataka kumpa mzake umiliki wa mchezo. Yaani akakubali kuwa mimi ni timu ya pili ndani ya kiwanja. Kila mtu anaamini yeye ni bora kwa namna ambavyo amejitengenezea ufalme wake ndani ya uwanja. Canada bado mpango kazi wao unaonekana ni ule ule wa kila siku. Utaratibu wao unafahamika. Sehemu ambayo imekuwa ina nguvu zaidi ni kupitia upande ambao anacheza Ali Ahmed, winga huyo kutokea upande wa pembeni, lakini pia anapata support kubwa sana kutokea kwa nyota wao Oluyawesu, ambaye anacheza ni mshambuliaji, lakini amekuwa akiongeza nguvu kwenye eneo la pembeni. Kwa hiyo wameonekana kuwa bora, na ukitazama hata fouls nyingi ambazo zimechezwa kwenye huo upande ambao anacheza Ashraf Hakimi. Kuna nyakati unamuona pia Ibrahim Diaz amekuwa akienda ule upande kusupport, though kwamba ameonekana kwenye maeneo mengi, lakini ni upande ambao umeonekana kuwa na hatari nyingi sana, lakini pia fouls nyingi sana zimekuwa zikichezwa.
0: Sawa, tuziangalie kadi za njano mwalimu Mkwasa ambazo zimetoka. Ni takriban hivi ni 6
1: 4-6. Yeah, of course kadi za njano zinatoka kutoka mchezo usio kwa kiungwana. Kwa hiyo ni aidha amekusudia kufanya foul ama kutaka advantage fulani ya kutaka kupata mpira kwa njia ya mkato, basi utaadhibiwa. Kwa hiyo fouls ambazo zimefanyika ni za wakati mwingine za kusema kwamba za kujitakia, kwa sababu kuna nyingine sio lazima uingie kwenye vurugu ili upate mpira. Unaangalia jinsi gani ambavyo unaweza kwenda kwa utaratibu mzuri ili ukaweza kumnyang'anya adui yako mpira. Lakini kwa kadi ambazo zimetoka, ni refa alikuwa sahihi kabisa kutoa kadi, kwa sababu wengine inaonekana wazi kabisa mtu anaacha mpira na kusudia kumuua mtu, hasa kitu ambacho haitakiwi katika mchezo wa mpira miguu.
0: Kuna kadi za kukusudia kabisa.
1: Ya una sasa kama unaona mwenzako pengine amekaa kwenye nafasi nzuri, wewe unataka kumvamia, maana unataka kadi. Kwa hiyo kama mtu ambaye unajua na kitu gani unakaa, wewe unakaa kwenye ile mwelekeo ambao yeye anakwenda ili uweze kumnyang'anya mpira kwa njia rahisi. Lakini kama unataka kuingia kwenye yanga zake ambayo yeye ameutumia kuweka dopa na kushoto, wewe ukatumia force kwenda kumnyang'anya mpira, basi lazima utapata adhabu. Na wakati mwingine anakuja moja kwa moja ukapata nyekundu.
0: Mechi ilikuwa ngumu sana na ya kimwili zaidi, na Morocco ameonekana kumiliki sana mpira, ambao Canada wamecheza sana kwa haraka, ni kwa mashambulizi ya haraka, lakini hatujapata goli mpaka dakika 45 kipindi kinamalizika.
2: Mashambulizi ambayo kidogo yanaonekana kuwa ni hatari ni ya Canada, kwa sababu wamefika ndani ya 18, wamefanya attempts, lakini ubora wa goalkeeper Bonu amefanya saves 2 mpaka kwenye hiki kipindi cha kwanza kinatamatika. Unaweza ukaona kwamba Morocco wanafikika, lakini wanafikika zaidi ndani ya 18. Ni jambo ambalo kidogo linapaswa kumwamsha mwalimu Wabi kwa namna ambavyo wanacheza kwenye mchezo dhidi ya Morocco, dhidi ya Uholanzi kwenye 32 bora. Ilikuwa the same kipindi cha kwanza Uholanzi walitawala sana mchezo, lakini kipindi cha pili na zile dakika 30 za nyongeza zilikuwa kwa upande wao. Lakini kwa huu mchezo, kama Canada wangekuwa wana full mzuri ama uwezo mzuri wa kutumia nafasi ambazo wamezitengeneza. Tumekuwa tunazungumza sasa hivi goli mbili kwa sifuri, lakini haikuwa hivi. Ubora wa Bono amedhili kuzilisha ndani ya sita, ndani ya 18. Kwa hiyo Morocco nadhani wanapaswa kuamka kwa kiasi kikubwa sana. Hawako compact sana mabeki wao wawili wakati. Hal ambaye amepata nafasi ya kucheza leo pamoja na Diop. So nadhani njia pekee wao kuwafanya kuwa bora, kwanza ni kupunguza makosa ambayo yamekuwa yakionekana kwa walinzi wao wakati, lakini pia wanacheza fouls ambazo mwalimu amegusia hapa si za msingi sana. Kwa mfano alichokifanya Ashraf Hakimi kilikuwa hakina maana yoyote ya kwenda kufanya pushing kwa mchezaji wa Canada. Kwa hiyo kuwa bora zaidi ndani ya mchezo inategemea pia na viungo wao. Kidogo leo hii Bedui simuoni, yule Bedui ambaye mipira yake mingi amekuwa akicheza kwenye zone ya pili. Canada pia na wao wamekubali kwamba kama mmeamua kugusana basi tunaweza tukagusana kugungana kwenye eneo la katikati.
0: Tupambane.
2: Yes, kabisa.
0: Dakika nani, kadi za njano nyingi zinaashiria nini?
1: Utovu wa nidhamu kwenye mchezo. Sababu ukipata kadi nyingi za njano maana yake ni hauko vizuri, kwa maana ya kwamba sheria pengine zinakupa changamoto, ama pengine huzielewi vizuri, ama pengine tu ni aina ya wachezaji ambao wanakuwa namna hiyo. Unajua kuna wachezaji wengine bila kupata kadi hawajisikii. Kwa hiyo naona kama kadi ni part and parcel ya mchezo. Wengine tafuta kadi makusudi kwa sababu hajapata kadi. Lakini katika taratibu ni kwamba ukipata kadi nyingi timu yako haina nidhamu kimchezo kwa sababu hata sheria pengine hawazijui.
0: Na ukiangalia kwa pamoja dakika 45 za kipindi cha kwanza, timu gani zaidi imeonyesha ufanisi? Yaani ubora.
1: Ukiangalia sana utaona kwamba mwenye black wa
2: Canada
1: wameweza kushambulia sana na wame attempt nyingi. Na hata ukiangaza zile wanasema extended goals, zile ambazo wangeweza kupata walikuwa na 0.41. Wakati Canada nani Morocco walikuwa na 0.02. Kwa maana hiyo walikuwa wenye nafasi zaidi ya kupata magoli ni Canada. Kwa hiyo ndio unaona kwamba hata kwenye position wamekaa vizuri. Kwa sababu walikuwa wanaweza kumiliki mpira, wanapiga pasi na kuna vizuri mpaka wanapata mpira katika eneo lao. Na kama namba 12 kama angekuwa makini, kuna goli alikuwa analifunga kama angeweza kuchip, kama angekuwa ameangalia kipa alivyokuja, kwa sababu kipa wakati anamsogelea alikuwa amekaa amechuchumaa, kwa angeuchip kwa juu angeweza angepiga kama kavole kidogo hivi, kipa manake alikuwa yuko chini, yeye kapiga chini, kipa akajitanua na miguu, kwa sababu kipa anapokuwa kuzuia mpira anajitanua hivi, yani aidha atapiga kwa mkono, kwa miguu au kwa whatever, lakini hawezi kwenda tu flat footed. Kwa hiyo anakwenda anajitanua ili popote akapopiga anaweza. Sasa yeye angeweza kuchip kidogo. Yaani kidogo tu kama futi 4 hivi. Ulikuwa anampita goalkeeper kwa sababu kipa alishakaa chini tayari.
0: Mwalimu Kwasa anazungumzia namna ambavyo Canada ni wameonyesha mashambulizi ya hali ya juu. Sehemu gani wanafeli mpaka wanashindwa kumalizia na kuweza kupata chochote kitu? Licha kuonyesha mashambulizi ya hali ya juu katika dakika 45 kipindi cha kwanza. Na hapo hapo utaniambia kwamba sasa kocha wa Canada akija afanye nini katika kipindi cha pili, abadilishe nini?
2: Tukianzia kwenye swali lako la pili, nadhani nafasi pekee ambayo Jess Macha anaweza akaifanya kwenye mchezo wa leo ni kuangalia namna gani ambavyo anafungua pattern za wachezaji wa Morocco kwenye eneo lao la defense. Wameonekana hawako compact sana, lakini hawana wachezaji ambao wana uwezo wa kupiga cross. Magoli yao mengi wamefunga kwa mipira ya chini. Maana yake ni kwamba wanahitaji kuwa kwanza na composure kwenye final third, lakini pia kuwa na watu ambao ni clinical zaidi. Jonathan ni clinical, mchezaji ambaye anavaa jezi namba 7 STQ ni clinical, mchezaji mmoja mzuri sana. Kwa hiyo nadhani kwenye hiki kipindi cha pili,
0: pole
2: asante
0: au nikuache kidogo
2: sehemu pekee ya wao ambayo inaweza kufanya kuwa bora ni kwenye hizo hivyo vitu vitatu, kuwa na watu ambao uwezo wa kumalizia lakini pia kumpoja hali ya juu lakini pia kuwa na kujua nini ambacho wanakihitaji. Kama watakubali kwenda kwenye dakika 120 na Morocco, linaweza likawa anga kwao, kwa sababu kwenye hatua ya 32 bora waliumaliza mchezo ndani ya dakika 90 dhidi ya Afrika Kusini.
0: Hapo hapo Julius Mtete, msikilizaji, tuko na Strong Dry Gin. Hii inazalishwa na kampuni inaitwa Matsupa. Sasa Matsupa brand niweke hapo singitona kwa sasa. Hii inapatikana Babati pale Manyara. Kikubwa unachotakiwa kufanya wewe ni kuhakikisha kwamba unaenda dukani kwa Mangi ama bar ama supermarket yoyote, unaagiza Strong Dry Gin, ambayo hii sasa unafurahia kinywaji chako au chenye ubora wa hali ya hapo. Tunakukumbusha tuko na ndinga aina ya IST, unajipatia wewe hapo, ambayo utabonyeza nyota 149 nyota 23 alama ya reli, alafu baada ya hapo unaandaa vizuri mkeka wako ili uweze kushinda, na tunakupatia vile milioni 3.4 hizo hapa kwa ajili ya fedha hizo uweze kupata fedha za mafuta. Kumbuka tuna safari raga. Sasa tunakwambia katika kipindi hiki cha pili, kuelekea kipindi cha pili, bwana mabingwa, tumefika mapumzikoni, tumetulia, lakini kikubwa macho tayari tumetupia mambo mengi ya kuzungumzia hapa kupitia kwa wachambuzi. Kumbuka nataka kusikia kutoka kwako nani ambaye anaonekana kung'aa zaidi katika mchezo wa dakika 5 kipindi cha kwanza, yani mchezaji bora ni yupi na unaweza kushinda jezi ya mabingwa kutoka safari raga, kwa kutuambia tu mchezaji bora ni yupi. Kwa hiyo endelea kutazama, endelea kuchambua na uwe tayari kipindi cha pili kinakaribia kufanya nini, kuanza. Sitaki tuondoke hapa ili basi wenzetu waje hapa. Swali mkali. Hebu niambie kidogo kwa uchache. Dakika 45 kipindi cha pili, tutarajie chochote au tutarajie mchezo namna gani?
1: Kipindi cha pili inaonekana goli ni za kuwepo na atakayeweza kufunga, naamini kabisa kwamba anaweza kaanza Canada. Sasa nikiangalia kama kina Oluwesai kama atakuwa anatumia vizuri nafasi na utulivu, anaweza kaumiza Morocco. Lakini pia Morocco nao wanaweza wakaja kina Riazi hao wanapambana. Kisioni akipambana sana leo, sinaona amebanwa sana, kwa hiyo anashindwa kukukuta, lakini goli wanaweza kalipata na wenyewe, lakini sio wao watakaoanza kufunga.
0: Wewe kwa uchache kidogo.
2: Sio mabao mawili kwenye
0: mchezo. Asante. Pia ndio wadhamini wetu. Tarejea hapa mara tu baada ya dakika 45 kipindi cha pili. Maneno ya wadhamini walafu watakuja hapa. Swale Mwikalo na Daudi Yohana.
3: Nani atashinda kombe la dunia? Habari nzuri ni kuwa unaweza kushinda Toyota ISP. Mdhamini wa matangazo bingwa ya dunia ya mpira wa miguu, Bashiri Michezo na PMBet.

kuwa kwenye michuano hii. Wachezaji 100 bora wanaingia kwenye bahati nasibu ya draw ya gari kwa mfumo wa automatic. PMBet, zaidi ya miaka 12 ya kuaminiwa nchini

0: 45 za kipindi cha pili tayari zimeanza hapa na mwamuzi wa kati wakati wameruhusu kandanda ni 0-0 di Morocco 0 di Canada 0. Mimi ni Swaleh Mwikalo, mwenzangu ni Eli Kapitano Daudi Yohana. Bado hakuna mabadiliko yote katika dakika 45 za kipindi cha pili, licha ya kipindi cha kwanza mabadiliko ya lazima kwa upande wa Morocco ya Ismail Saibari kuingia Sufyan Rahim, kipi ambacho unakiona kipindi cha pili kwa timu zote mbili? Eli Kapitano na huweza mwadilifu,
1: bila shaka ni mechi ambayo timu zote zitafunguka zaidi. Sasa linaloenda kusakwa kutafuta ni bao, hivyo timu zote zitaingia zikitaka kushambulia zaidi na kutengeneza nafasi.
0: Mpira sasa unakwenda kupatizwa na Ashraf Hakim. Lakini bado umiliki unarejea tena. Mambo ni magumu baba.
1: Kabisa. Mambo ni magumu bado. Lakini ni mechi bora sana ambayo tumeshuhudia kwenye dakika 45 za kipindi cha kwanza. Lakini pia 45 za kipindi hiki cha pili tutarajie hivyo hivyo. Naona Morocco ambao wameanza chini wanapiga pasi, lakini tutarajie pia mechi ambayo itakuwa na maswali magumu yale yale ya kipindi cha kwanza. Na bila shaka tunaweza tukaliona hilo likitokea hapa. Pasi na shaka mambo yatakuwa mazuri.
0: Shikilia hapo hapo Daudi Yohana.

0: ni shughuli ambayo bado wanaendelea kung'ang'aniza zaidi na zaidi hapa, kuna namna gani ambavyo Canada wanaweza kupata bao katika dakika 45 za kipindi cha pili. Mapema zaidi, kona ni kona sasa, ambayo anakwenda kupiga ni Esegui, kuelekezwa katika lango la Morocco. Inaanzishwa kona fupi sasa, tena Stefan Asogio aliweka juu kabisa hapa, anapokea vizuri kabisa Ali Ahmedi pembeni. Sasa anajazwa kudari kwenda nje, kick.
1: Walijaribu kutengeneza shambulizi lao vizuri, lakini walikosa umakini kwenye mpira wa mwisho Canada, ambapo pengine wangeweza wakafanya, ilikuwa ni lucid
0: look
1: kabisa.
0: Kadi ya njano wakati huu inakwenda kwa look, yeye ambaye alikuwa anamzungumza kwenda kumchukua jumla Sofiane Rahim.

0: Because Faro likuwa nakwenda kupigwa na Brahim Diaz. Ukiotazama likuwa wengi kwenye eneo lao, lakini hawakusoma ama hawakukava eneo ambalo alikuwa amesimama Azzedine. Inapigwa pasi moja nzuri ya kuburuza, hakukuwa na mtu yoyote ambaye alikuwa amemkaba. Ni mpango ambao umetokea mazoezini katika wakati ambao pengine walikuwa nafikiri itachezwa cross, inakwenda kupigwa pasi ya chini karibu kwenye semi cycle, anakwenda kuitandika moja kwa moja, anaiunga, anapiga shuti la kuburuza chini. Hakukuwa na mtu ambaye alikuwa amekaba. Mpangilio wao kwenye namna ya kukaba ulikuwa umewakusanya zaidi kwenye eneo, na walikuwa wamewachia watu wengine free kwenye eneo la semi cycle, na wanakwenda kuumizwa. Mpango mzuri kabisa kwenye namna ambavyo unaweza kuitumia mipira iliyokufa set pieces kutafuta mabao. Hii imetokea mazoezini, walifikiri itapigwa cross, imepigwa pasi ya ndani, imeushuti.
1: Haya, dakika ya 51 kumechangamka. Ni Morocco na Afrika mabegani, wakiwa mbele kwa goli moja. Ni Canada wakiulizwa sasa maswali magumu katika mdundo. Haya, sisi tumepata, tumecheza mdundo wetu, zamu ya kwenu sasa, ama zamu yenu. Nimezungumza mapema nikakwambia Daudi au Morocco. Haya, katika nafasi sasa Canada ndio 18 jaribu kuingia wao. Bazraoui anaondoa ile mpira, unaongezwa mwendo. Diaz anao nyumbani sasa, anaondoka tena hapa. Hakimi magharibi sasa, anaondoka Hakimi bado anaondoka Hakimi kama anakwenda hivyo. Hakimi bado anaingia ndio, kuna nani? Hakimi ndio chini, mwamuzi anasema hapana, acha janja amka tondoke katika mdundo. Sasa Canada yuko mahali pembeni huko kwa Ali Ahmedi, jaribu kutaka kuondoka, bado na wao kwenda mdundo, duki kataliwa hapa.
0: Ukisikia mechi mkuku mkuku,
1: duki
0: ndio hii mechi, hakuna kulala. Yaani hii ni hakuna kulala. Alichukua Ashraf Hakimi, akaenda akaburuzwa chini, Ahmedi akaichukua mali, wakawa wanaondoka, wanajia kwa counter attack. Hakuna kulala. Sasa mechi imekubali,
1: ni kama wameamshwa Canada, ni kama wamepigiwa ile wake up call, amkeni, sisi ni Morocco na sisi ni wale ambao tulikuwa katika nne bora ya michuano ya kombe la dunia pale Katari.
0: Kabisa,
1: mataifa manne bora sisi tulikuwepo, wanahitaji kufanya tena kwa mara nyingine kuiambia dunia kwamba hatukubahatisha.
0: Nilisema wakipata nafasi moja tu wataonyesha wao ni akina nani, na imetokea hivyo. Nafasi moja tu walioipata wamekwenda kuadhibu.
1: Kama kile ambacho nilikwambia, huenda ndivyo ambavyo mechi kubwa zinapaswa kuchezwa,
0: kabisa
1: ambavyo mechi kubwa zinapaswa kufanyika. Mnalinda kwa wivu mkubwa, na mkipata nafasi mnaitumia hiyo hiyo, alafu mnakuja nyumbani mnasema naiishe sasa. Ndicho ambacho Morocco Hakimi wakifanya. Trikanti sasa zinaguswa Hakimi, hapa ndipo utaona sifa zao katika kugusa mpira. So wamepata na kipato kinaleta maudhi. Endelea pia kuondoka na ndinga kupitia EMBET kila Ijumaa. Mama mmoja anaondoka na IST wakiendelea kubashiri niko sasa katika nafasi. Sikiliza, wanajaribu kuondoka hapa nje ya 18. Cheza vizuri hapo Morocco Hakimi. EMBET wanakuambia kwamba

0: Diaz, itu mana nafasu kau yang mau kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali alikuwa kwenye njia wakai tu kublock, lakini walikuwa wachache kwa namba. Unapaswa kuwa makini wakati ambapo anakwenda kushambulia. Walikuwa wachache kwenye eneo lao, na hivyo walikuwa wametoa nafasi nzuri ya kufanya transition ya haraka kwa Morocco kuja kuwashambulia. Game iko on, mechi imechangamka.
1: Nikona sasa ambao wanakwenda kupiga hapa ni Morocco, dakika ya 54. Na mpigaji ni Ashraf Hakimi, mchezaji kiongozi na hodha kwa upande wa Morocco. Bungi imechangamka. Nasikiliza kona ambayo anapiga hapa Morocco, ile kwa kona chini chini, Grimaldo na bamba tena hapa. Anaweza tena hapa Hakimi. Mpira na kona mrefu ule. Goal kick.
0: Sasa kuondoka kwenye pressure, nilikuwa nakwambia Mwikalo. Hivi sasa Morocco wanacheza na wanafurahia zaidi. Wameweza kugundua mpango kazi wa Jess, na sasa wanatumia maeneo ya pembeni, lakini wanaondoka kwa kasi zaidi wakiwa wanajaribu kuwavuta kwenye maeneo. Kikubali kutoka, inapigwa mipira pembeni na wanajaribu kuondoka kwa kasi zaidi kwa ajili ya kwenda kuwashambulia Canada.
1: Iko mali nyuma sasa kwa Luke, jaribu kucheza tena wao nyumbani, lakini ni kama bado mambo yameendelea kuwa si mazuri sana kiupande wao. Dakika 56, waendelea tu kutuambia ni Morocco, alafu weka mkwanja wako kupitia PMBet uondoke na fedha, alafu kila Ijumaa pale unaingia katika ile draw kubwa kujishindia hiyo siku ya nafasi. Sasa Morocco wanakata Canada kwa Maxi Kripo. Mchezo nyumbani za saba katika eneo lao, jaribu kunyanyua mpira mmoja mrefu huko juu, unaongezwa mwendo lakini katika mikono ama katika miguu isadi, kama anataka kuchukua na mkono hivyo hapo, anagonga na kichwa, ndio katikati mwa dimba mduara katikati. Wanaikataa tena hapa Canada, imerejeshwa ni butu tubutue twende kwao. Bono jaribu kupiga mpira mrefu katika mduara katikati, Luke amekataa, lakini sasa Hakimi anajaribu kuondoka tena. Namba tano shatenda madhambi, lakini hawana cha kupoteza muda. Canada wameanzisha haraka haraka, mwamuzi anasema acheni haraka, wewe mali tuondoke. Wanakanyaga kandanda sasa, vijana wa Canada jaribu kutupa kwa njia kumtafuta Alhamedi. Alhamedi atoa, Alhamedi amejaribu kupatiza ile mali kwenye kona. Ni kaskazini magharibi wa uwanja, ngoja tuone watatumia vipi hii kona. Wa Canada ni kama hawaamini kile ambacho kinaendelea mpaka hivi sasa, wanajiuliza kwani wapi, wanaambua ni Afrika vipi, rekodi yao inasemaje? Wanaambua 2022 walifanya mabalaa, 2022 waulizi Ureno, watakwambia hawa ni akina nani.
0: Ya Hispania watakusimulia.
1: Ha, si Ureno tu, hata Hispania pia watakusimulia.
0: Kabisa. Hawa watakuhadithia, hawa watakusimulia. Na utakuwa ni mwendo wa kuendelea unaambiwa ambiwa tu. Kama ulikuwa bado ujui. Wasipokuwa makini Canada, watakuwa wenyeji wa kwanza kuondoka. Wasipokuwa makini.
1: Ndio makini ambao unahitajika kwa Canada. Mmoja ambaye anaendelea kusoma katika ubao mkubwa hapa uwanjani ni Morocco, na sifuri ambayo inaendelea kuhudumu mpaka hivi sasa kubwa zaidi ni Canada. Narusha mpira katika lango la Morocco, wanaotenda mali upande wa Lisa Johnson, jaribu kucheza lakini control inakuwa sio nzuri, wanarithi in position hapa Morocco. Haya, takuyu pembeni sasa, tarusha tena kuelekezwa katika lango la Morocco. Ni kama wameamia hivi, ama ni kama kipindi cha kwanza, namna ambavyo walikuwa wamepewa nafasi ya kuchezea sana. Jukumu la Morocco ni kulinda, wakati huu sasa walindi tu, bora wamelinda wanalinda alafu kwa wivu mkubwa mno
0: na wanacheza kwa counter attack
1: kwa sababu kipa ambacho amekipata. Halindi vivi, wanalinda alafu wanalinda kwa wivu mkubwa mno
0: kabisa. Ukisikia wivu mkubwa mno, mtu analinda kwa namna yoyote ile, usimfunge.
1: Mbona ukiwa unaendelea kuondoka hapa? Lingia ndani ya 18 John, mchezaji wa Morocco. Kama ingekuwa si offside, wena tungezungumza mengine. Daudi,
0: kabisa kabisa kabisa.
1: Ni mpira sasa ambao utaanza kwa golikipa ama utaanza kwa upande wa Morocco, na ndio upo kwa Bono. Wanaanza chini tena kwa golikipa, anaondoka katika eneo lake. Dakika 60 tayari zimetoka. Katikati, kontro nzuri sasa hapa Canada, wanazigusa lakini bado hazina mipango. Wanazuka mmoja mrefu huko, wa kwanza anakuwa ni wao Canada kwa golikipa wao Maxim Ayebo kwa pembeni kwa Lisa Johnson. Cheza nyumbani sasa hapa, wanapeana naonana vizuri kabisa katikati hapa kwa Nico Siguri. Wakati huu sasa ipo kwa Lok Zi Fogles, cheza na bacha wake Moise Bombito, jaribu kutaka kuondoka pembeni kabisa huko. Niko Siguri zunguka vizuri na Yesusa sasa hapa kwa Lok, yupo kwa Moise, jaribu kupiga pasi ambayo imevunja ukuta kwa upande wa Morocco, lakini imefika kwa golikipa Bono. Bado salama, anazunguka mtu hapa lakini anakwenda kukataliwa. Anayekuwa mtu chini na tayari ni madhambi, kwenda kwa chini. Ayub Bondad didi ya umu wasei Ayub Bondad mchicho unaninginia kisi nambari 6 kwa upande wa Morocco. Wanajua kucheza sana mechi za mtoano. Mabadiliko pia nje. Amrabat akienda kuchukua nafasi yake, ni vile vile pia Nelo akienda nje, atagombea nafasi yake. Imechukuliwa na nani? Mabadiliko ya wachezaji wawili
0: kabisa kwa Morocco. Mwanzo
1: kamati ya kwanza hapa, Daudi, shambulizi lingine ili hapa. Haya, yule yule tena Zidane naye alichofanya utupa tu
0: kabisa. Sasa kaingia Sofiane Amrabat, mwanzoni alikuwa anapambana na Ayub, yeye ni mvulana alijive. Sasa kwenye eneo la kiungo ni Sofiane Amrabat, mwanaume wa kazi, shughuli ipo, anakwenda kuongeza uzoefu, anakwenda kuongeza pia nguvu, uwezo mkubwa na utulivu pia. Hapo sasa utaona Morocco akiwa wanaondoka taratibu kwenye eneo la chini, mtu ambaye anaweza kutoka kuchezea timu kutoka kwenye pressure, uwezo mkubwa wa kupiga pasi kutoka kwa Sofiane Amrabat.
1: Vinaguswa visigino, ni kama wako mazoezini Morocco. Tazame Diaz anachokifanya, ni kujini pakubwa kwelikweli. Anaikiwa tena kwenye njia hapa Ibrahim Diaz, anajaribu kuondoka Diaz, nani kuna nani? Diaz yuko chini chini kwa kuna nani? Kuna mtu. Tari. Ah, Canada.
0: Kabisa, shughuli imekuwa ngumu kwenye mpango wao. Kiama kimewageukia. Sasa wanakuwa naingizwa kwenye mtego, wanakuja wengi juu na wanacheza counter. counter-attack. Morocco anaondoka kwa kasi kweli kweli. Brahim Diaz alipenyeza moja lakini kakataa. Utulivu anawaambia mgeja ndani. Bila shaka hicho ndicho ambacho kinapaswa kuwa cha thamani zaidi. Sasa mechi inazidi kuwa bora zaidi kwa Morocco, na utulivu utauona kwenye eneo la katikati, kwa sababu uzoefu wa mtu kama Sofiane Amrabat umeingia kwenda kutuliza majanga, kutuliza bahari zenye mawimbi.
1: Unaweza kutazama pia Oluwaseyi akienda nje kwa upande wa Canada. Cyril Larin akichukua nafasi yake. Ni mwalimu pia ameongeza nishati mpya katika eneo la ushambuliaji. Lakini kwa upande wa Morocco kama ambavyo nilisema, Amrabat lakini pia na James Dean Talibi, mwalimu pia akiongeza nishati mpya. Wamka Morocco, ni kama wanashambulia na washambulii tu hivi hivi, wanashambulia sasa pia kwa wivu mkubwa, kuona namna gani ambavyo watapata chingine cha kuimaliza hii mechi.
0: Sio kushambulia tu, bali ni kushambulia kwa wivu mkubwa.
1: Wanashambulia pia kwa wivu mkubwa,
0: na mwamko wao ni mkubwa. Mwamko wao wa kazi ni mkubwa mno.
1: Gopa sana, wakipata goli lingine hapa naamini hawezi kuwa yale ya Senegal. Kiongoza chuma mbili au 80 na 86, watu wanakuja kuchomoa 90, watu wanakuja kusawazisha, wanaotea tena, lakini ni kama wanalalamika kama kuna mtu ameshika. Bado wanaendelea kuwa salama Morocco katika yale makosa yanaumiza sana, kuona umeshika tu penalti. Gopa sana makaba zaidi, alafu inatokea tu umekugonga kidogo kwenye mkono
0: na ni penalti.
1: Watu wanatengewa, ni mmoja ambaye anaendelea kusimama mpaka hivi sasa ni Morocco na Afrika katika mabega yao. Nyuso zetu zitaendelea kutazama, ni kama hatuko nao, lakini ndani ya moyo wetu ama katika mioyo yetu tunafurahi na tuko sambamba nao.
0: Hatari kweli kweli
1: katika nafasi sasa, wanaingia kuna 18 hapa, yuko chini hapa Bono, kadi zingine njano, anakwenda kwenye kumwingilia vibaya vibaya Bono, kuna kumwingilia mkuku mkuku. Ashraf Hakimi kama aliacha hivi kwa hapa, kana kumwingilia vibaya vibaya, kumchukua jumla jumla, kapa hivi kimo fani hivi cha mbuzi, kimo kisika kimo cha mbuzi, ni mtu ambaye amenyanyuka, alafu ule urefu wa mbuzi hivi namna ambavyo alikwenda Bono, akatua chini. Mwamuzi akasema hapana.
0: Kuna maajabu ya mechi hii, itakapomalizika dakika 90 hamna kadi nyekundu na kuna kadi za njano zaidi ya 7, yani kadi za njano 8. Hapo sasa ndipo unaweza ukayaona maajabu. Mechi imezidi kuwa kugongana, mechi ina kasi na kila kitu. Mechi leo mechi bora sana kuishuhudia, imestahili kuwa mechi ya hatua ya kumi na sita bora.
1: Za njano 8 na mwalimu anazungumza vijana wake baadhi mabadiliko ambayo akayafanya huenda yakawa na tija sana katika eneo la katikati. Ni kama wakati huu pia anatazama pia kulinda zaidi.
0: Alikuwa anasema mwanzo alicheza na mvulana Ayubu, hivi sasa akaingia mwanaume Sofiane Amrabat, nyota wa zamani wa Manchester United, miongoni mwa viungo bora kabisa ambao walifanya vizuri kwenye kombe la dunia mwaka 2022 pale Qatar, miongoni mwali viungo ambao walikuwa wanatengeneza base ya timu na uimara kwenye eneo la katikati, na hasa timu inapokuwa haina mpira, lakini inapokuwa na mpira, namna ambavyo ilikuwa ni pasa mzuri, huo alikuwa anasaidia sana. Leo amenyanyuliwa ikiwa ndio mechi yake sasa ya kwanza kwa Sofiane Amrabat, kwa sababu eneo hili amekuwa akitumiwa Ayubu zaidi na mwalimu Wahabi, ila leo ameona kinachohitajika sio tu nishati, kasi, nguvu, inahitajika pia uzoefu. Wanasema kijiji hakikosi wazee,
1: mwenge uvuki kijiji
0: kabisa.
1: Dakika ikiwa ni ya 66, hydration drop hapo. Daudi, unisikia hydration drop afu umekaa kimya, hydration break.
2: kabisa.
1: Ni mwandamizi
2: tuko njema. Ni hydration break, watu wanapoza poza. Azadin anawaambia watu tumieni akili, tumieni akili. Bila shaka mechi ni bora sana, mechi imekuwa ya moto sana.
1: Na tumezungumza kwamba hakupaswa hata kidogo Morocco, Canada kuwaruhusu Morocco kutangulia. Hii ni mbaya sana kwao.
2: Kuna wakati unayemtanguliza anajua kukimbia, usikose kumtanguliza ukafikiri utamkuta. Atakuacha kwenye wakati ambao unaliona shati lake, kumbe ndo anakuacha kupitia miguu yake.
1: Kuna wakati ukiamini unamkaribia, kumbe ndo anaondoka. Ni kama umeboresha zaidi sasa hivi katika kucheza ya nyuma na kuondoka, na ulisema watabadilika kipindi cha pili Morocco.
2: Kabisa, kwa sababu walikwenda na kuwa stadi. Ni wapi ambapo Canada wanafanikiwa, na pengine hichi kitu ndicho nilikuja kukitarajia. Wakaji wakatumia maeneo ya pembeni, wakiwa wanaondoka kwa kasi zaidi, wakiwa wanajaribu kwanza kupiga pasi kwenye eneo lao, kuwavuta waje wasogee, wakiamini kwamba wanafanikiwa kwenye mpango wao wa kuwawekea pressure Morocco. Alafu zinapigwa mipira pembeni, unamwona Mazraoui pamoja na Ashraf Hakimi wanaondoka kwa kasi kwa kuidrive team. Ndio maana ulikuwa unaona anakimbia umbali mrefu na mpira, usi mwingine bali ni Ashraf Hakimi, kwenye namna nzuri ya kutengeneza mwelekeo wa kwenda kushambulia.
1: Timu zote sasa tayari zimerejea kwa ajili ya kwanza kuona namna gani ambavyo mambo yanakuwa ni mazuri zaidi katika kipindi cha pili. Dakika zikiwa zinaendelea kuondoka, 71 zikiwa hazipo mpaka hivi sasa. Mmoja ambaye akiendelea kusimama kwa upande wa vijana, mmoja akiendelea kusimama mpaka hivi sasa kwa Morocco, lakini sifuri kwa upande wa Canada. Mambo inahitajika abadilike kwao, ama wabadilike ili kuna namna gani ambavyo wanaweza kusawazisha na kupata bao la kuongoza. Amrabat, cheza nyumbani sasa hapa. Goalkeeper Hakimi unakataa, na mwamuzi anasema uanze kurusha. Mikili kama anaelekeza, anambia sogea nyuma hapo. Rushwa sasa upande wa magharibi na Canada. Mwamuzi anasema kutoa maelekezo, marushwa tena Larin kwa Amrabat, jaribu kuweka mbele hapa. Tupa katika nafasi, lakini mpira umekuwa ni mwingi.
2: Unaona bado shughuli imekuwa ngumu kwenye eneo la Canada, sasa kwenye namna ambavyo wanaweza kutawala mchezo na kusogea, kwa maana ni kama mtego wao umegunduliwa na Morocco, na Morocco sasa hivi wanaweza kutoka kwenye pesha na natawala eneo la katikati, kitu ambacho kimesababisha mpango wa mwalimu Jesse ufeli.
1: Ngoja tuone jambo itakuwaje hapa. Maxim Krepo alichokifanya kama kuhamisha tu ile mpira. Bono anarejeshwa kwa kichwa, amechukua na amewanzisha kwa Amrabat, yupo katika dimba la chini. anacheza pembeni hapa kwa Hakimi, jaribu kumtangulizia Diaz, lakini tayari mpira umekwenda nje. Unao tena wao Canada, anacheza kwa kuonana pembeni kabisa huko kwa Maria Luke. Niko Siguri tambaliza mali sasa, Bombito hebu kuchanga hapa, kile imekataliwa katika kutaji kupita,
2: wanajaribu kutengeneza nafasi Canada, na sasa hivi wameweka namba kubwa zaidi, wamesogea kwenye lango ukaona bado utulivu umekuwa haupo, na namna ambavyo wanapaswa kuwa na ubunifu kwenye kuwafungua Morocco. Wapo wengi kwenye eneo lao, unaona watu kwa haraka haraka, unaona watu takriban 6 mpaka 7 wapo kwenye eneo lao, kwenye boksi yao kabisa, timu ya taifa ya Morocco.
1: Mchezo mmoja ndani huko, lakini bwana amecheza vizuri, jaribu kuingia tena ndani Ahmed na Yaza, lakini mwongezo wa mwendo umerejea tena, chukulia mtu huku, mwamuzi amesema ni nje kidogo ya 18. Hivyo weka, nikajua mwamuzi tayari ameweka tuta
2: na mwelekeo wake. Kuna mitembeo ya mwamuzi inakuwa inatisha ndani ya uwanja, mitembeo hii, sio mikimbio sasa, mitembeo ya mwamuzi.
1: Sofia na Mrabat ataka afanye nini? Mataka kuiharibu, kuipeleka pasipotakiwa kuipeleka. Eneo zuri ni ndani ya nusu mwezi, yani ni ndani ya kile kijiduara, semi cycle, nusu duara fulani hivi. Ni eneo ambalo kwa mtu kama Lionel Messi ni penalty, lakini kwa vijana wa Canada kuwazungumzia.
2: Hatua tano kutoka kwenye alama ile ama kile kizio cha kupigia mkwaju wa penalti, unaweza kuona ni karibu kwa namna gani.
1: Macho manne Pemba akiwa wanatupata moja kwa moja ya matangazo ya TBC Taifa. Yupo nyuma ya kandanda sasa, sikiliza hii, ni mbaya. Jonathan David asikwambie mtu kama ipo, ipo tu, kama ipo, ipo tu, utea nini? Wapo wengine wamepigwa mbio, wamekwenda moyo
2: kabisa. Mali imechagua kwenda kwa mashabiki badala ya nyasi kwenye dimba hili la Houston, na hapo ndipo mambo yamekuwa tofauti tofauti tofauti. Wanapaswa kuongeza umakini. Kanuni ya kwanza kuvuta mpira alifanikiwa kwenye hilo Jonathan David, lakini kulenga lango alishindwa kwenye mpira ambao pengine kama wangekuwa wana ubunifu na sanaa zaidi ya mpira namna hii tungezungumza mengine.
1: Mkongwe Jesse John kicha yuko pale Pemba, mentafuta bwana huko, menambia mambo yako mazuri, unatupata vizuri kutokea pale. Namwambia vipi, tukualike Marekani? Anaambia endeleeni kupiga ndima. Niko moja duki duki chitela vizuri kubono,
2: uhusika bora kamili wakati sahihi, uwezo wa kunusa hatari, uwezo wa kuwa mlinda mlango, sweeper kwa mara nyingine tena, anakwenda kumkatalia Bukanal, anakwenda kusevu ile
1: jitajukna, alijaribu bunduki ya mbali, lakini umaridadi waya siwi bono, unaweka salama. Ni kona, dakika ya 79, moja ya Morocco 0 ya Canada. Tupo kuna ndani huku, unakataliwa kurejea tena umiliki wa kandanda di kandanda katika mbingo eneko moja ndefu kuu zambi alikwenda kwenye pesha mtu kichwa gaga kwa nje.
2: Wanapaswa kuwa makini. Morocco ni dakika za kupambania uhai, dakika za kupambania uhai kwa the red ya Canada, kwa the red wa Canada. Maana wanapaswa kuwa makini sana. Washukuru wanamlinda mlango mwenye ukomavu kama Yasin Bono kwenye milingoti mitatu. Hivi sasa ni kama wamewaruhusu zaidi Canada waje washambulie, ni kama wamewachia zaidi mchezo watawale, ni kama wamewachia zaidi wafanye majaribio, kitu ambacho ni cha hatari kwa Morocco.
1: Dakika ikiwa ni ya 80 wako mbele Morocco kwa goli moja. Wako mbele Morocco. Kinachohitajika ni kuendelea kulinda kile macho kipata ilikuwa na mambo yanakuaje. Ali Ahmedi na vile vile pia amekwenda nje, nafasi yake ilichukuliwa na Pomis Davids. Mwalimu amemwona mzishe Ali Ahmed kiongeza nishati mpya ya Pomis, lakini vile vile pia Inchilalea na amekwenda nje. Mariko chisaji kwa mpigyo, nafasi yake kichukuliwa ni Jacob

0: aliyekuwa ametrack back kuja kusoma mkimbio wa Azad Nonai amdhibiti ama ulinzi wakati kwa upande wa Canada. Safari hii si tu msumari unaoanzisha maumivu, bali unaoshindilia kabisa kilio kwa upande wa The Red. Nilisema wasipokuwa makini wanaweza kuwa wenyeji wa kwanza kwenye michuano kombe la dunia. Na kukumbusha tena, El Nadia, oh, maumivu kwa Canada.
1: Mungi ipo tena sasa katika sehemu ya kuchezwa na wanayo Canada ndani ya 18, lakini Bono amesimama vizuri. Ni mbili kwa upande wa Morocco, ni sifuri kwa upande wa Canada. Inahitajika miujiza, inahitajika maajabu ya michuano ya kombe la dunia kuyafanya Canada kama yale ambayo walifanyiwa Senegal. Ni Morocco na matumaini ya Afrika. Jazo tena ndani huko, lakini Bono amesimama vizuri. Hawashindi kwa bahati mbaya, wanashinda kwa mipango. Tena katika nafasi wanajaribu kuondoka wao. Haya, yule tena Onai Zedin alichoka katika nafasi kwa kichwa.
0: Wanashambulia kwa wivu mkubwa kwa counter attack. Morocco wanashambulia kwa wivu mkubwa, wanaacha nafasi kubwa nyuma migongo yao, wanakuja kushambulia, lakini hawawi na uwiano mzuri kati ya kushambulia na kulinda wakati ambapo wana mpira na wakiwa wana mpira. Canada ukitazama, watatu kwa wanne ni wengi mno. Wanaoshambulia wakiwa wanne, wanaoshambuliwa ni watatu. Uwiano mbaya kabisa wakati ambao mnafanya ama mnalinda.
1: Hawa ndo Morocco katika mechi za mtoano. Ukitaka kujua balaa lao, watafute Ureno, watafute Hispania. Wote hawa wanaijua ile ya mwaka 2022 michuano ya World Cup. Wakati huu wanataka tena kuiambia Afrika, sisi ni wale wale, utofauti tu ni namba. Hii ni 2026 na ile ilikuwa ni 2022
0: kabisa. Unaweza ukajiuliza Tanzania aliweza vipi kufungwa bao moja kwa sifuri, lakini hawa ndio Morocco waliofungua makucha yao. Unaweza kujiuliza maswali mengi sana, lakini huku Canada anateseka, ananyanyasika, anasimangwa, anafanywa manyanyaso ya kila aina.
1: Dakika ikiwa ni ya 86, dakika ya 86 ilikapita, huenda wakabadilika na kusawazisha magoli mawili.
0: Ni nyingi kwenye mechi za namna hii, lakini kwa namna ambavyo wametawala, kwa namna ambavyo wametawala, unaweza ukaiona mechi ni bora zaidi kwa upande wa Morocco, na Canada mechi inazidi kuondokea kwa upande wao.
1: Mabadiliko Onai Zedin, Onai anakwenda nje, ndagombia nani nani ambao wamekwenda kuchukua nafasi ya nyota wawili, na anachokifanya mwalimu hapa kujihadhari kucheza bora vizuri. Imeingia tena, lakini Bono yuko chini, golikipa hapa, yuko chini golikipa wa Morocco. Bono anaogeaogea maumivu mara baada ya shambulizi ambalo alikutana na kipande cha kibaba Promise Davis, nataka kuupiga ule mpira kwa kichwa, lakini Bono amekuwa wa kwanza amekucheza, alafu amerejea chini na kusema mengine yaendelee, majukumu yangu mama nimetekeleza.
0: Davis ukitazama mwikalo alikwenda kucheza mwili wa Yasin Bono badala ya mpira, wote walienda hewani, lakini kwenye timing yake alichelewa kwenye waraka wa kuliwahi lile tukio ama kuwahi ule mpira, na akaenda kucheza mwili wa Yasin Bono, mlinda mlango kwa upande wa timu ya taifa Morocco.
1: Ali akienda nje. Upande wa Canada mlimo kitaji kuingiza ni shati nyingine mpya, na kuamini ya kwamba dakika ambazo zimesalia lolote pia inawezekana. Jadon Nelson akiingia nafasi, anatajwa ni Bukana kendo kuongeza ni shati yake. Jonathan Osorio kingia nafasi ya Siguri, lakini kwa upande wa Morocco akienda nje. Diop Isa Marwan Saadai akichukua nafasi yake, lika eneo hilo unaweza kuona ni mabadiliko mengine ambayo wanalenga katika kuendelea kuboresha, lakini vile vile vya mfungaji wa magoli mawili ya Zaidin Wanai nafasi yake ilikuwa na Samiri El Mubari Murabit katika eneo la kiungo. Wanayo mali sasa upande wao Canada, nyuma ya Kanana yupo Stefan, weka mali chini sasa hapa kwa Jacob, weka ndani huko, inagonga kichwa na kwa chini chini, lakini bado wanaondoa ule mpira. Sofian, dakika ikiwa ni ya 89 zinaondoka dakika pia, kwa hivyo mkubwa sana kwa upande wa Canada
2: kabisa. Usinyanyue mabega mpendwa, yupo mbadala wako, ndicho ambacho Morocco wanawaambia Canada.
1: Wanao mali sana wao Canada, wanazigusa katika mstari wa katikati pembeni, sasa wamevuka hapa kuona namna gani ambavyo wanaweza kupata chochote kitu kwa saki tena hapa vijana wa Morocco, lakini wanajua sana kuzimaliza hizi game. Ulizungumza, wanajua sana kuzicheza hizi game za mtoano. Dakika nane zikiwa zimeongezwa, ni ufundi gani au ni maeneo gani ambayo mwalimu ameendelea kuwa bora kwa upande wa Morocco?
2: Ukiwatazama ni namna ambavyo ameweza kuimeza pesha, kuboresha eneo la katikati, kuingiza mtu ambaye anaweza kupiga pasi vizuri na kuibadilisha mechi kama Sofian Amrabat, lakini kutumia maeneo ya pembeni na kutumia counter attacks na quick transition kwenye kuwashambulia Canada, ambao kwa namna ambavyo walikuwa wanacheza walikuwa wanakuja kukabia juu na kuweka pressure, hivyo walikuwa wanaachia maeneo makubwa nyuma ya migongo yao, na hivyo kutumia maeneo ya pembeni na counter attack wakiwa na mawinga wenye kasi kama kina Mazraoui na kina Ashraf Hakimi, huku wakiwa na mawing back kama hao, lakini wakiwa na mawinga kama kina Brahimi Diaz ambao wamekwenda kuibadilisha kabisa mechi. Unaweza ukamwona Azadin Onai namna ambavyo alikuwa akishambulia kwenye maeneo yaliyokuwa wazi, akiwa na combination nzuri kabisa na Brahimi Diaz.
1: Geni tena wao Morocco jaribu kupambana hapa, Sofian Rahim anayekuwa nje, lakini bado mpira hujatoka, anakwenda kuweka mtu chini hapa kwa madhambi. Watacheza tena wao Canada, dakika zikiwa zimeongezwa nane katika nane, moja ikiwa imeondoka na tisini ukamilifu wake. Ni hizi nane ambazo zimeongezwa hapa mpaka hivi sasa, wako mbele kwa goli mbili Morocco, na pasina shaka ni kama umetanguliza mguu mmoja hatua ya robo fainali.
2: Kabisa kabisa, robo fainali na waita Morocco Atlas Lions, simba wa milima ya Atlas.
1: Kama wakifanikiwa kwa makala ya 23 michuano ya World Cup, itakuwa ni timu ya kwanza kufanikiwa kusonga mbele ama kuingia katika hatua ya robo fainali na kusubiria yule ambaye ajaye na aje, alafu tuzungumze naye.
2: Na kwa Afrika itakuwa timu ya kwanza kufuzu hatua robo fainali mara mbili mtawalia. Chukua hiyo, itakuwa mara ya kwanza kwa timu kutoka Afrika kufuzu hatua robo fainali mtawalia. Wapo wengine wameshawahi kufuzu robo fainali lakini mtawalia, kama Senegal, Cameroon, ikiwa na Senegal pamoja na Ghana ambao wamewahi kufanya hivyo,
1: na ile ambalo nalifanya na si kwa bahati mbaya, wachezaji wenye majina makubwa sana ulimwenguni, lakini ubora wao umeendelea kuzungumza kupitia miguu yao. Tupo kizomoja ndani huko Bono, niko ikipo pia amepanda alikuwa katika kushambulia Maximo Grepo alipanda pia katika kushambulia, golikipa wak
2: walichokuwa wanataka. Hatari kweli kweli, mlango uliachwa wazi huko na mlinda ile mlango alikuwa hayupo.
1: Siku ya kufanyia ni miti yote uteleza.
2: Hatari kweli kweli,
1: haka hii pia imekataa golikipa. Cheza mali tena katikati mwa dimba, unaona tena kanda jaribu kwa mali katika umiliki pale kwa yupo David Jonathan niyuma sasa kwa golikipa, lakini mpira umeutoa wenyewe na atarusha Morocco. Ana haraka sana, kibato kinaleta maudhi, wanasema jivu. Haya ni maudhi sasa, katika dakika nane zikiwa zimesalia dakika nne ili kuitangazia Afrika, ili kuitangazia dunia ya kwamba ni Morocco tu robo finali.
2: Nimekenda
1: kama akipita hapa anaumana na nani
2: kabisa, takuja nikwambie tu hapa wanaumana na nani.
1: Si Ufaransa,
2: shughuli itakuwa hadharani muda sio mrefu. Mikalo
1: maji, lazima tujue kizuizi, maana aiyo sasa hapa haihitaji sana miujiza ya kanana kuona ama kuambua Morocco kwa mechi nyingine ambayo ni ya Paraguay na Ufaransa, kwa atapita hapa na anakwenda kuimana na Morocco.
2: Hapa hiyo ukitazama, nikwambie tu sasa tayari mkeka ninao hapa,
1: ehe,
2: anayefuzu hapo anakwenda kukutana na Hispania.
1: Anayefuzu hapa ni Hispania,
2: anakwenda kukutana na mshindi kati ya Hispania na Morocco. Chukua hiyo,
1: Hispania na Morocco.
2: Jaribu kutazama hapa, najaribu kuweka hapa, ndio
1: kwa leo kuna mechi ya Paraguay,
2: ni mshindi kati ya Ufaransa
1: na Paraguay.
2: Na Paraguay huko vizuri, huko vizuri, mshindi kati ya
1: Ufaransa
2: na Paraguay,
1: baada ya nafasi kubwa kwenda kukutana na Ufaransa,
2: kabisa. Na baada ya hapo njia yao ndio yupo sasa huko Ureno na Hispania, Marekani na Ubelgiji.
1: Kwanza kama hapo hapo ambao wanakwenda kupiga hapa, vijana wa Kanada yupo nyuma 7 Esaguyo, jaribu kuweka chini chini kule buduki kile bali na mambo kubwa kule tena ugogole, kuna mtu kumalizia kuna kuzua mpira kuna kutoka kwa mpira ile njoo, na changilia hapa Morocco kwenye kipa bora, na changilia yani kwa maana naona kabisa yani kivyo vyote, yani hapa hakuna miujiza. Wewe bwana, wewe bwana, wewe
2: usinyanyue mabega mpendwa, yupo mbadala wako Yasin Bono hapo. Unawasikia tu wa Morocco anaanza kuimba El Nadi Nadia, El Nadi Nadia, Bono Bono Bono Bono Bono Bono. Hatari, hatari, asikwambie mtu,
1: watatulaza mapema sana Morocco kwa staili hii, tutawahi kupumzika. Hii ni tofauti ya ile ya kina Vuzinha na Lionel Messi, zilitajika sala na dua,
2: mechi ya kipimo cha imani na rehema.
1: Zimesalia sasa sekunde Morocco kwenda hatua ya robo finali, zimesalia sekunde, tofauti yao na robo finali ni kama uzi na sindano. Tofauti ya Morocco na robo finali ni kama nyusi na kope. Tofauti ya wewe robo finali utamalizia wewe mwenyewe ni kama nini na nini, lakini zimesalia sekunde tu kuiambia hapa ama tayari Diaz kwa nafasi, uonekane bila tatu kwa nafasi kubwa kwa

0: na ni shambulizi ambalo lilianzishwa na Sofyan Rahim, walikuwa wameondoka kwenye eneo wakati ambapo wakiwa wamerelax wanakwenda kushambulia Canada, wanapoteza mpira kwenye eneo la katikati na wakiwa hawapo kwenye mpangilio wao, pasi ya Nandvi pass inapigwa na Brahim Diaz, inamkuta Sofyan Rahim akiwa hajakabwa na mpote, anachagua engo tu ya kumninginiza ya kumnyanyasa Maxim. Kipa huyu wa timu ya taifa ya Canada watajuta sana, watajuta sana, kwa maana walikuwa hawana tahadhari nzuri ya ulinzi kwa upande wa Canada, na mwanaume ambaye ni jinamizi kwenye mchana wa leo.
1: Na mpira umekwisha, wametabika Canada, iambieni dunia Afrika inawakilishwa vizuri na Morocco, iambieni mataifa yote ya kwamba ni Morocco ambaye anaendelea kuandika historia. Rekodi ambazo zinaendelea kutengenezwa na magwiji hawa na majina sana. Hawa wanaendelea kutupa heshima. Mimi ni Mwikala mwenzangu na yeye ni kapitano. Hadi wakati mwingine wa bando katabafa ku

0: Magoli matatu kipindi cha pili, saa nne na dakika sita. Morocco amefanya kwao, ameonyesha namna ambavyo unaweza ukautawala mchezo na mchezo ukakubali na mambo yakawa yamemalizika hivi ambavyo yamemalizika. Tukwambie tu wadhamini wetu wakubwa hapa ni PMBet, lakini tuko na ndugu zetu wa Strong Dry Gin ambayo inazalishwa na kampuni inaitwa Mati Super Brands. Inapatikana Babati, Manyara. Product ya Strong Dry Gin inapatikana Tanzania nzima. Unataka kufanya wewe sogea duka la Mangi Bar ama supermarket, ulizia Strong Dry Gin. Ufurahie kinywaji chako chenye ubora wa hali ya juu. Tumerejea hapa baada ya 45 za kipindi cha pili. Unaangalia mpira unafurahia, alafu unasema ni timu kutoka Afrika.
1: Ni faraja kubwa kwa Afrika, na si tu faraja kwa Afrika, lakini pia kumtoa mtu nyumbani kwake, yani mtu ambaye yuko ana host mashindano afu kumfunga nyumbani kwake kwa magoli matatu sio kitu kidogo. Na ukiangalia namna ambavyo wamecheza especially kipindi cha pili, wameonekana kweli Morocco wako vizuri na wanastahili kweli kushinda hii mechi, kwa sababu walikuwa wanacheza vile ambavyo natakiwa kuchezwa kwa mchezo wa mpira wa miguu. Na ukiangalia hata Canada walikuwa wanashindwa kurudi on time wakati wakishambulia, kwa sababu wanaje kati ya defense na watu wa defense ya nyuma na ile line yake ya pili, walikuwa line ya pili ikishasogea mbele wanashindwa kurudi kwa haraka. Kwa hiyo Morocco ametumia advantage magoli mawili haraka haraka kuweza kufanya kama counter attack, counter pressing, counter attack, waweza kupata magoli mazuri ya uhakika kabisa ambayo yamewavuja nguvu kabisa, yani hawaamini macho yao.
0: Tuangalie magoli matatu ya Morocco, tukianza na goli la kwanza kabisa. Limekuwa goli la namna gani?
2: Nadhani ni kuzidi kuamini kwamba tuna uwezo wa kufanya kitu ndani ya kipindi cha pili, lakini tazama kwenye mazingira ambayo mfungaji wa bao Zaidini Unai kwenye utulivu mkubwa sana, jua wapi unapaswa kuupeleka huu mpira, kwa sababu hakuna pressure yoyote ambayo alikuwa nayo, pressure yoyote ambayo alikuwa anakumbana nayo kutoka kwa wachezaji wa Canada, na ilikuwa ni rahisi sana kwake kuweza kuchagua wapi ambapo mpira na uwezo wa kuupeleka. Unajua kwenye maeneo kama yale unaweza ukakuta ni mchezaji either au kevu mpira kwa juu, lakini kwake imekuwa ni rahisi zaidi kuupiga ule mpira kwa sababu ameupigia inside ndani ya mguu, na ndo maana mpira umenyooka moja kwa moja umeenda kwenye langu, na ni mpira ambao ulikuwa una kasi kwa sababu ukitazama kwenye zile namba inaonekana ni mpira ambao ulikuwa unatembea kwa kilomita 79 kwa lisali moja. Kwa hiyo unaweza kuona alikusanya nguvu ya mguu wake akaupresi mpira ukaenda kwenye nyavu, lakini game changer kuna sababu ambazo mwalimu amezifanya kwenye eneo la kiungo. Aliingia Amrabat akatoka Elhanous pamoja na Bedu ambao Elhanous alikuwa na kadi ya njano, lakini Bedu yupo hakuwa kwenye performance ile ambayo tulikuwa tumeizoea kutokea kwenye mchezo wa kwanza dhidi ya Brazil. Lakini baada ya kuingia Amrabat ambaye kidogo kwenye eneo la kiungo alienda akawapush kidogo, akapush team, lakini pia alikuwa anapiga pasi ambazo zilikuwa zinavunja ile mistari miwili ya kiulinzi kwa upande wa Canada, na ulikuwa unamuona ni kama alikuwa amemrahisishia sana kazi Brahim Diaz kwenye kutengeneza hizo nafasi mbili ambazo zimepatikana na goli la pili pamoja na goli la tatu ambalo amelifunga Sufiani Rahimi. Kwa hiyo Morocco wame deserve kuweza kupata huu ushindi. Wana performance moja nzuri sana. Nadhani mwalimu wao Wabi na kila pongezi, yani pongezi nyingi sana zinapaswa kwenda kwake kwa namna ambavyo amekuwa na uwezo mkubwa wa kufahamu namna gani ambavyo anaweza akatumia rasilimali watu ambao wanao kwenye benchi la ufundi.
0: Kipindi cha pili mchezo hususan kwa timu ya Morocco ulibadilika kabisa. Ni sababu ambazo amezifanya kocha.
1: Ya, ni kweli wachezaji walioingia wana uzoefu kutosha. Ukiangalia Amrabat ya mchezaji ambaye amekuwa muda mrefu kwenye timu na amekuwa akitendea mema sana na safu ya midfield pale, kwa sababu alikuwa anaweza kujua wakati tunatakiwa kuzuia, wakati gani tukipata mpira tutatakiwa tufanye nini, wakati tukinyang'anya mpira tutatakiwa tu move namna gani. Kwa hiyo nakuta kwamba ule ile combination yao ilikuwa ndio imerudi vizuri na imekaa vizuri, na kwa sababu kulikuwa kuna uzembe katika safu ya Canada, basi wakati ile fursa ndio maana tulisema mwanzo hapo kwamba mpira unadunda wakati mwingine, unaona unaona, kwa kutegemea Canada walitegemea kwa sababu kwa nyumbani wangeweza kupata matokeo, lakini imekuwa tofauti.
0: Na hapo hapo kabla ya kwenda mbele, Canada kimewagharimu nini hususan kipindi hiki cha pili? Kocha amefeli wapi?
1: Kocha amefeli, na si kocha, ni namna mchezaji wake ambaye amemwangusha, kwa sababu
0: wachezaji
1: kwa sababu yeye alikuwa anataka wacheze kwa namna ya kuweka ulinzi wa kutosha. Sasa kwa kuwa walikuwa kwenda kushambulia mbele, ile midfield ilipokwenda kushambulia mbele, wakipoteza mpira wanachelewa kurudi haraka, kwa nyuma anabaki mtu mmoja au watu wawili. Sasa watu wawili kwa watu watatu wakiona watu watatu wakiwa wanashambulia, wanakuwa na nafasi kubwa ya kuweza kupata nafasi ya kufunga. Ukiangalia hata amefungwa especially magoli ya haraka haraka ambayo ni goli la pili na goli la tatu, ni kwamba alikuwa amefanya kama counter attack, wamekwenda mbele, wamefika katika eneo ambalo kila mtu kamsitia mwenzake, akapreska wakati sahihi kwenye eneo sahihi, katumia technique sahihi, goli magoli akapata na kiurahisi. Kwa hiyo ni aina ya wachezaji ambao iko nao, wachezaji wana uwezo sana wa kutulia especially wakati wanataka kufunga goli.
0: Morocco yatoa somo gani hususan kwa timu za Afrika, kwa sababu tunaona ni mara ya pili sasa 2022 walivyoingia nusu finali, maana yake waliingia robo finali, na hii 2026 tayari wamesonga robo finali. Wanaonyesha, wanataka kuonyesha na wanawaambia nini hususan timu za Afrika?
2: Kalunde, kuna maneno waga yanaandikwa kwenye kanga yani wanasema kama mimi nimeweza, wewe unashindwa nini? Yapo maneno kama hayo. Na nadhani kwa timu kama timu hasa ambazo zinatoka ukanda wa Afrika, kuna namna ambavyo wanapaswa kujifunza kutoka kwa Morocco. Na mimi nadhani ni kufuata misingi sahihi ya soka. Unajua unamzungumzia mwalimu Wahbi ambaye alikuwa na timu ya taifa ya vijana chini ya miaka 23 kwenye kombe la dunia. Ametoa nao ubingwa, amekabidhiwa timu hii ya wakubwa senior. Unaona namna ambavyo ana drive, lakini tazama wachezaji ambao wapo nao, licha kwamba na wachezaji ambao baadhi hawajazaliwa ndani ya Morocco, wamezaliwa kwenye mataifa mengine lakini wana asili ya Morocco. Ni wachezaji ambao wamekuwa wakijitoa sana, hasa inapokuja kwenye issue ya timu ya taifa. Lakini hata wale ambao ni wachezaji ambao ni wandani pia, nimeona namna ambavyo wamekuwa na spiriti kubwa sana ya kupambana ndani ya uwanja, la

0: timu kuto kusafiri na mpishi wa timu. Kwa hiyo unakuta kuna sababu ndogo ndogo ambazo zinaweza zikapelekea nyinyi mwisho wa siku kuja kujikuta mnatoka mchezoni kiwepesi sana.
1: Kanada walivyoanza kipindi cha kwanza walionyeshwa na mashambulizi, walikuwa wako na kasi na haraka, lakini kipindi cha pili kimekuwa tofauti kabisa, wanashindwa kabisa kumalizia.
2: Ya ni kweli kama nilivyosema, kipindi cha kwanza walikuwa wamekuja juu sana na walipata walitengeneza nafasi nyingi lakini walishindwa kuzitumia. Sasa kocha wa Morocco ameangalia na ameona uzuri utatoli kipi, kwa hiyo akaona waweke watu wenye uzoefu wa kutosha, na ndivyo kama tulivyoona kwa kipindi cha pili wamebadilika, wamekuwa wakicheza open game, walikuwa wakishambulia zaidi na walikuwa wanafanya counter attack wakinyang'anya mpira tu, wakishaona kwamba kwa chache wana increase pace ile ya kukimbia mbele zaidi ili kisha kwamba wana outclass wale mabeki waliokuwepo pale, kwa sababu kama walibaki mabeki wale katikati wao wakiwa watatu tayari washapata advantage ya mtu mmoja. Kwa hiyo ndio maana uzembe ambao umefanywa na safu ya ulinzi ya Canada imewapa fursa Morocco kupata magoli mepesi haraka haraka.
1: Shinda Ndinga aina ya IST tunatoa kila Ijumaa katika wiki sita zote za kombe la dunia, kuhakikisha kwamba unabonyeza tu nyota 149 nyota 23 alama ya reli. Kumbuka tuna fedha taslimu milioni 3.4 tunakupatia kuhakikisha kwamba unapata ndinga lako usio na wasiwasi wote kuhusiana na mafuta. Saa 4:16 PMBet ni wadhamini wetu ambao tuko nao hapa. Tupate maneno wadhamini, tukirejea hapa utakuja kutuambia baada ya hapa safari ya Morocco ni nini nafuata kwa upande wao. Lakini tutaangalia pana michezo ya kesho kwa ufupi ili tuweze kuondoka. PMBet tunatweka namna

0: Asante kuendelea kuichagua TBC Taifa. Niko na Julius Mtete na mwalimu Charles Boniface Mkwasa Master. Mimi ni Kalunde Samson Jovin Mahimbo, Kalunde binti Mahimbo. Tukiwa tunamalizia dakika za mwishoni mwishoni katika uchambuzi, twende tukapumzike mara tu baada ya mtanange kati ya Canada na Morocco, na matokeo ni 3-3 kwa Morocco. Canada hawajambulia kitu mpaka dakika 90 na dakika 8 za nyongeza. Baada ya hapo Morocco nini kinafuata, wanasubiri nini?
1: Morocco wanasubiria mshindi wa mchezo kati ya Ufaransa dhidi ya Paraguay ambao unachezwa majira ya 6 PM. Kwa watamfahamu mtu ambaye anaenda kukutana naye kwenye hatua ya robo finali. Na ni wasawa wao benchi la ufundi, technical staff, kwenda kutazama huu mchezo na kujaribu kupitia pia rekodi za wapinzani wao ambao kati ya Paraguay ambaye ana nidhamu kubwa sana ya kiulinzi dhidi ya Ufaransa ambaye amekuwa na ubora mkubwa sana hasa kwenye kushambulia.
0: Katika magoli haya matatu, mwalimu, nataka uniambie kwa jicho la uchambuzi la walimu, vile vile limekuwa na mvuto sana.
2: Ya magoli yote mawili yamekuwa kwa mvuto, especially yale ya pili na la tatu yamekuwa na mvuto zaidi, kwa sababu kiangalia goli la kwanza ni kwamba mtu aliyotengeneza goli alikuwa angeweza kufunga, lakini alikuwa amekuwa mizingiro na mabeki wawili
0: badala yake.
2: Naona isiwe tabu. Akamsetea mwenzake akafunga. Lakini magoli mengine mawili yale yamefungwa kwa ustadi mzuri sana wa utulivu wa wachezaji wa Morocco, especially safu ya washambuliaji Riyad alikuwa kusema kweli ndio ametengeneza magoli yote mawili, na hata wafungaji pia wametumia very good wanasema right technique, yani amepress inavyotakiwa na ameangalia goli, ametulia, amejua ana press wapi, kwa sababu hata kipa amenyosha lakini hakuweza kufikia kwa sababu vipimo virefu.
0: Maybe nasi ukiniambia nimeona mchezo

0: ambao licha yote lakini umekuwa na kadi za njano nyingi, manake rafu za hapa na pale katika mchezo.
1: Unajua Karunde, kwenye kipindi cha kwanza ilikuwa ni lazima iwe kutokana na timu zote mbili. Tulizungusia hapa timu ambazo hazikutaka mmoja wao amiliki zaidi mpira, kwa sababu kama ungempa mpinzani wako nafasi ya kumiliki mchezo, maana yake misha wewe ufanye makosa ambayo yeye kwake yeye angemnufaisha zaidi. Lakini kipindi cha pili inaonekana walimu wote wawili waliamua sasa twende tukashambulie. Yaani tusikubali kukaa nyuma. Tupitie kwenye yale maeneo ambayo kwetu sisi yana nguvu zaidi, lakini tuangalie madhaifu ya mpinzani wetu yako wapi. Na ndio maana umeona kwenye kipindi cha pili Morocco namna ambavyo wamefanya mabadiliko yao, wamekuja wakiwa tofauti sana. Kina Amrabat, Ibrahim Diaz amepata uhuru mkubwa sana wa kucheza. Ukiwatazama Canada, mtu ambaye alikuwa na flow zaidi kwenye kipindi cha pili ni STQ, kapteni wao Ali Ahmed pamoja na Jonathan. Sio ndio watu ambao kidogo ulikuwa unaona wana uhai kwenye eneo la kushambulia, lakini ilikuwa ni ngumu kwa sababu walikuwa wanaondoka kwa idadi kubwa sana ya namba, alafu ikipigwa zile quick attack uko unamuona Amrabat alikuwa anapiga pasi ambazo of course zilikuwa ni za hatari zaidi, na Ibrahim ni kama alikuwa anazipata kwenye maeneo sahihi kwa sababu alikuwa anapata between the line then anaondoka kwenda kwenye zone ya wapinzani kiwepesi sana. Na maana tukiangalia Morocco walikuwa hawana idadi kubwa sana ya wachezaji ambao walikuwa wanaenda kushambulia. Walikuwa na wachezaji watatu mpaka wanne, lakini walikuwa wanafanya mashambulizi ambayo yalikuwa ni hatari na mashambulizi ambayo yalikuwa yana faida zaidi kwa upande wao.
0: Bwana, kesho tutakutangazia msikilizaji wa TBC Taifa mchezo wa Satano Brazil dhidi ya Norway, na atakushika kijiti hiki hapa ni Steven Mumbi. Pana majaliwa kila kitu Mwenyezi Mungu anapanga. Kwa hiyo lakini sisi mpango wetu uko hivyo. Kwa hiyo wachambuzi vile utakuwa nao hapa ili kuweza kufahamu kwa kina. Tutote tutakumalizia kuhusiana na mechi ya leo mwalimu.
2: Sina cha kusema kwa sababu watu tumewaambia vile ambavyo tumeona. Kwa hiyo wamesikia kitu gani kinatokea, na wazidi kukaa kwenye radio zao. Kama pengine beti zimepungua, basi wakae kwa umeme wa charge beti zao, beto na nyingine, ili wasikilize kwa fasaha hasa mechi za mkoa zinakwenda. Matangazo mazuri ambayo mnawapelekea vijijini,
0: vijana hapa Salenga, mambo safi kabisa. Hivi lazima mkaangalie kwa vibandani, mwezi kuangalia nyumbani, ujue paka mechi ya saa 7 saa 8 mnatoka tu. Nauliza,
1: kuna wale ambao wao wameshazoea,
0: kuna utofauti wa kuangalia nyumbani na familia na huko kibandani?
1: Unajua kuna watu wanaepuka yale kwamba yule anacheza namba ngapi yule, hivi yule story yake ilikuwaje? Unajua kwa kuna mwingine anasema mmoja nende zangu kibanda umiza ikiwa nimetulia na tazama TBC 1 burudani yote.
0: Yaani unaangalia na watu ambao mnazungumza
1: lugha moja.
0: Sawa, sisi tuna la ziada, tumekuwa na wakati mzuri kuletea uchambuzi kabla ya dakika 45 kipindi cha kwanza na dakika 45 kipindi cha pili, mechi kati ya Canada na Morocco. Kalunde binti Mahimbo nikishirikiana na wenzangu hapo
1: Julius Sintet.
2: Charles Boniface Mkwasa master.
0: Kwa uzuri kabisa master. Nawe mmoja msikilizaji umekuwa na wakati mzuri, na sisi tuwashukuru wale ambao wametusababishia kuweza kuonekana YouTube, ndugu yetu Raymond. Lakini vile vile katika mitandao ya kijamii Shio amekuwa na wakati mzuri kabisa. Fundi mitambo ni Renatus Kamutu mkongwe katika fani, ukiwepo naye mambo hayaribiki. Na vile vile tumekuwa na wakati mzuri na wasimamizi wa matangazo Mario Cheto na Venus Muhando. Tunarudisha studio kule barabara ya Nyerere jijini Dar es Salaam kwa ajili ya kuendeleza basi vipindi vyetu TBC Taifa, ukweli na uhakika.
3: Ilikuwa ni simulizi ya michuano ya kombe la dunia ambayo imeendelea tena leo, timu ya taifa ya Morocco dhidi ya timu ya taifa ya Canada, na matokeo ni Morocco imejipatia goli 3 na Canada haikubahatika. Na michuano hiyo ya leo ama mechi hiyo imetangazwa naye Swalehe Mwikalo. Hapa studio kuna mimi Johari Mayoka na mwenzangu ni Medrack Mhalwa. Tumerejea katika vipindi vyetu vya kawaida, na itakapotimia saa 4 na dakika 30 kwa saa za Afrika Mashariki, utasikiliza kipindi cha afya ya uzazi.

Uchungu wa kujifungua ni mikazo ya misuli ya mfuko wa uzazi, yani uterus, inayotokea wakati wa kujifungua ili kusaidia kufungua mlango wa kizazi na mtoto kuzaliwa. Karibu katika afya ya uzazi, ambapo leo tutajikita kwenye uchungu wa kuanzishiwa, kwa kitaalamu inaitwa labor induction. Mpendwa mgweno, jina langu, tuanze namna hii.

0: kunitakia. Kuanzishiwa kwa uchungu wa kujifungua, yani labor induction, ni mchakato wa kitabibu wa kuchochea au kuanzisha uchungu wa kujifungua kabla hajaanza wenyewe. Dr. Munawar Kakuta ni bingwa magonjwa ya wanawake na uzazi kutoka hospitali ya Aga Khan hapa jijini Dar es Salaam, anaelezea zaidi.
1: Kuanzisha kwa uchungu ni mfumo ambao tunautumia hospitali kumfanya mwanamke ambaye uchungu wake umechelewa au tunahitaji kwamba azae kutokana na matatizo ambayo alionao, tunampa dawa au tunamwekea dawa inafanya kile kizazi kinaanza uchungu au contraction, hatimaye inapelekea anajifungua mtoto. Unajua mtu akishika ujauzito tunategemea baada ya muda fulani ajifungue, na mahusiano ya mama na kiumbe kule ndani tumboni pia yana kikomo chake. Kwa hiyo kuna muda ambao sisi tunajua ni maalum, ufika wiki 41 au 42, tunaamini kwamba mahusiano au ule muungano wa mama na mtoto unaanza kupungua, mtoto anakuwa hapati virutubisho vizuri kama kawaida kwa mama. Kwa hiyo tukiendelea kufanya kae huko ndani, kuna uwezekano tukampoteza ule mtoto. Kwa hiyo muda ukafika au ikitokea hatari yoyote, inabidi tufanye hizo njia ili kufanya ule mtoto atoke.
0: Yapo mazingira ambayo husababisha mjamzito kuanzishiwa uchungu. Lakini kabla ya hapo, wahudumu wa afya hufanya tathmini ya mambo mbalimbali. Hapa daktari anazitaja baadhi ya sababu za kuanzishiwa uchungu.
1: Kuna sababu nyingi ambazo tunazitumia. Sababu kubwa kama nilivyosema, mtu ambaye anachelewa kuanza uchungu, mtu ameanza uchungu leo, ameshika mimba, anafika mpaka wiki ya 41, 42 kimya bila kushika uchungu, tunamwanzishia uchungu ili aanze kujifungua. Labda mtu tumeona kwamba pressure ile ya ujauzito inapanda sana, unahitaji kumpa dawa lakini pressure haishuki, na unaona kwamba ukizidi kumwachia inaweza ikahatarisha maisha mtoto wao, na huyo inabidi kumwanzishia uchungu ili aanze kujifungua. Mama ambaye amekuja mtoto amefia tumboni, wiki zimeenda sana, uwezi kumsubiria. Unajua ukishamwambia mtu mtoto wako amekufa tumboni, basi anakuwa kisaikolojia, anakuwa klasi anawadha, mimi nimebeba kiumbe ambacho hakiko hai, sasa cha nini nakaa nacho? Kwa hiyo mtu kama mara nyingi tunamwekea, tunamwanzishia uchungu ili aweze kujifungua kuliko kaa kusubiri mpaka uchungu uanze mwingine. Na kuna wengine ambao labda mtu amekuja tunahisi kwamba maji labda yamepungua, yanaanza kupungua katika maji ya uzazi yamepungua, na tunaona kwamba akizidi kukaa atapungua zaidi, na maji unajua kama ni muhimu kwa uhai wa mtoto. Pia watu kama hao tunawaanzishia uchungu ili waweze kujifungua. Hizo ni baadhi tu ya sababu, zipo zingine ambazo zingine zinatokea bila sisi kutegemea, na tunakuwa tunalazimika kumwanzishia mtu uchungu. Lakini wasikilizaji waelewe kwamba sisi nia yetu ni nzuri, mtu asije akaambiwa anataka kuanzishia uchungu akaanza kuleta malalamishi mengi. Ni hali yake kuelezwa, lakini mara nyingi tunakuwa tuna nia nzuri ya kumsaidia yeye na mtoto wake. Ndio maana tunafanya hizo njia na kutosubiri uchungu uanze wenyewe.
0: Ikijitokeza hali ya kupungua kwa maji ya uzazi ama placenta kutofanya kazi vizuri, daktari anaweza kuamua kuanzisha uchungu wa kujifungua endapo afya ya mtoto ipo hatarini.
1: Kule ndani mtoto anakaa kwenye mfuko wa maji, na unatakiwa yale maji yawe kiasi fulani. Kwa kama yakipimwa kwa njia ultrasound kana yamepungua, ukiba unampa tena baada ya wiki moja mbili unampona yanazidi kupungua, ina maana hapa kuna shida. Shida inaweza kuwa ya mtoto mwenyewe au ya muungano wa mama na mtoto, labda ile mishipa ya damu inakuwa inabana haifanyi kazi vizuri, au mtoto ana shida hapa kwenye kibofu, atoe mkojo unaotakiwa, kwa hiyo maji yanazidi kwenda yanazidi kupungua. Na kama yanapungua ina maana kuna shida. Kwa hiyo hiyo shida huwezi kuisubiria mpaka maji yakauke, ndio mtoto lazima ufanye njia ya kumtoa mwai ili asije akapata madhara zaidi.
0: Njia zinazotumika kuanzisha uchungu wa kujifungua zinaweza kufanywa katika makundi mawili, anasema bingwa huyu wa magonjwa ya wanawake na uzazi.
1: Kuna njia vidonge, kuna dawa ambazo ziko katika mfumo wa vidonge tutumia kumwekea mama kwenye njia ya kizazi. Inategemea kwamba ule mtu mwili wake ukoje. Kuna wengine wanamwekea mara moja, mara mbili, wengine mpaka mara nne ndio uchungu unaanza. Njia nyingine ni ya kuweka dawa kwenye mishipa ya damu. Unamwekea mtu hiyo dawa, baada ya kuvunja chupa, baada ya muda uchungu unaanza, anaendelea kujifungua. Kwa hiyo kifupi, hizo njia siku hizi ziko kubwa mbili, za hiyo dawa ya maji au mishipa ya damu na hiyo vidonge kwenye njia ya uzazi. Kama mtu ambaye hana shida yoyote hizo za maradhi wa nini, kabla hujamwekea kwanza inabidi umpime, uangalie shingo yake ya kizazi kwamba iko katika hali gani. Unajua shingo ya kizazi siku zinavyozidi kwenda wakati wa ujauzito, kwanza mwanzo inakuwa ngumu, baadaye inakuwa laini, inakuwa fupi, baadaye inaanza kuwa yani kama inataka kama kule kama kufunguka. Mtu kama huyo ukimuona, ndio kuna uwezekano mkubwa sana kufanikisha ile zoezi la kumwanzia uchungu. Lakini mtu ambaye labda ana wiki 42, kuna ile shingo yake kizazi bado ni ndefu na ni ngumu, kuna baadhi ya muda hali kama hiyo inapelekea ugumu hata ukimwanzishia uchungu, wachache wao wanakuwa mara nyingi uchungu uendelee na wanaishia baada kupasuliwa. Ingawa kutokana na dawa za squeeze kidogo imebadilisha hali, hata kama mtu ana shingo ya kizazi imekuwa ni ngumu ngumu, ukimwekea vile vidonge mara nyingi vinabadilika, shingo kizazi inakuwa laini na kuwa fupi, baadaye inaanza njia kufunguka na uchungu unaanza. Kwa hiyo kikawaida, kabla ya kumwekea mtu dawa, unatakiwa umpime ujue shingo ya kizazi ikoje, na pia la muhimu zaidi uhakikishe kweli yule mtu amefikisha hizo wiki 41 42, kwa sababu kama ukikosea labda sasa umwanzishia mtu uchungu ukadhani ana wiki 41 kumbe ana wiki 36, unaweza kutoa mtoto ambaye bado haja.
0: Kwa kawaida mtu wa kawaida ambaye hahitaji kuongezewa dawa ya uchungu wala nini, shingo ya kizazi inabidi ifunguke baada ya masaa mangapi labda anapoanza kujisikia uchungu?
1: Inatofautiana na kama ni mimba ya kwanza au ya pili, lakini kwa wastani mpaka masaa 12 mtu anatakiwa amejifungua. Ingawa wengine mpaka anatumia labda masaa 8 tu anajifungua. Kwa hiyo inategemea na mtu na mtu na mimba ni ngapi. Lakini ukifuatilia sana katika hizi mambo ya habari, huyu ni ana asili ya Kiarabu ya Kiafrika kwa nini, pia kuna tofauti kidogo. Ukiangalia sana kutoka kama wabantu kidogo wanachelewa kidogo kupata uchungu. Yaani uchungu unakuwa kidogo taratibu kuliko kwa mtu Mwarabu hivi au Mhindi au Mzungu. Lakini yote hiyo inatokana na tulivyoumbwa. Tunaamini kwamba kuna baadhi ya binadamu wana misuli au unasema collagen tofauti kuliko binadamu wengine. Kwa sababu hiyo pia inachangia katika ile nini ya kuanzisha uchungu labda induction. Tuna maumbile kidogo tofauti ambayo yanachelewesha ile dawa isiweze kufanya kazi haraka au ufungukaji wa njia usiwe haraka kama watu wengine. Kama unavyoona kwa mfano katika hizi mashindano ya marathon, wana mara nyingi sana wanaoshinda sio watu upo, wanaoshinda kwa bantu. Kwa maelezo yake ndio hayo katika induction of labor. Unajua mtu kishika mimba, mtu ameshika mimba akakufuata daktari akakuta mimi ni mjamzito, nimeanza kuanza kliniki hospitalini kwenu, lengo lako na lake ni mwisho wa siku aondoke ametoka na mtoto wake analia anacheka. Kwa hiyo lengo ni usalama wa kumtoa mtoto mzima. Unajua ukisubiri uchungu uje siku nyingine hauji. Kwa hiyo ukisema ukifanya ubishi unatoa mtoto ambaye amesha. Kwa hiyo lengo letu ni moja tu, kufanya mtoto mama au aondoke hospitali na mtoto mzima.
0: Ikiwa uchungu wa kujifungua utaanzishwa bila sababu sahihi ya kitabibu au kabla ya muda unaofaa ama pengine bila tathmini stahiki ya mama na mtoto, kunaweza kutokea madhara, anasema Dr. Kaguta.
1: Hasara zipo kwa kama kutakuwa hakuna uangalifu. Uangalifu naosema ni kwamba ile una mtu ambaye umjui vizuri, hujamhoji, hujafanya vipimo vizuri, hujachukua historia vizuri, unamwanzishia tu uchungu, kumbe labda ana wiki 34 kwao anatoka mtoto njiti au premature. Na mara nyingi premature wanakufa au wanapata athari, hawezi kuwa anakuwa na matatizo katika maisha yake. Kwa hiyo moja hasara ni kutoa mtoto ambaye hajakomaa. Hasara nyingine ambayo si sana kutokana na madawa siku hizi, pia ikaongeza ile idadi ya watu kupasuliwa, kwa sababu mtu mwingine labda asingewekewa, angesubiri kwa sababu hesabu zilikosewa kidogo za kupiga, kuna mwanzishia uchungu nakataa. Na mara nyingi sana ukisha mwanzishia mtu uchungu huwezi ukasubiria baada ya hapo, inabidi kama umegoma inabidi umfanyie operation. Kwa hiyo saa zingine pia inaweza ikaongeza idadi.
0: Lakini katika uzoefu wako daktari, unadhani hii ni njia bora ya kumsaidia mama kujifungua?
1: Sisi tunaamini ni njia bora, kwa sababu mtu akishika ujauzito lengo ni mama ajifungue. Njia za kujifungua ziko mbili, kwa kawaida au kwa operation, lakini tunaamini njia ya kawaida ndio bora, haina misukosuko mengi, haina hatari nyingi kwa mama hata kwa mtoto. Kwa hiyo ndio maana tunasema tunafanya labda ima ajifungue kawaida kuliko kusubiri labda useme mama huu uchungu ana peleka hela ukapasue. Kwa hiyo unajua operation ina matatizo yake, ingawa kuna watu wengine wanaona kama ni njia rahisi, lakini kiukweli wa kisayansi mama anatakiwa ajifungue tu kawaida, labda tu ikibidi ndio akafanyia operation.
0: Kwa mfano mwanamke ameanza kujifungua kwa kuanzishiwa uchungu,
2: ili zoezi linaweza likawa linajirudia, ikawa ndio kama tabia yake katika muda wake wote wa uzazi?
1: Si mara nyingi, unajua kila mimba inakuja na kidogo tofauti. Kwa hiyo hatuwezi kusema kwamba huyu mimba iliyopita umeanzishia uchungu kwa safari, wala tusubiri sana tumwanzie uchungu, hapana. Tutafuta utaratibu ule ule, tunasubiria, tukiwa na muda unapita, kama bahati mbaya uchungu jana ndio tunamwanzishia. Lakini sio wote ambao wanarudi waredio kuwekewa uchungu kila mara. Wengine ndio mimba inawafuata, anaanza uchungu ghafla, basi anajifungua kawaida.
2: Ufanye nini kama wewe ni mjamzito? Kwa sababu hili zoezi la kuanzisha uchungu, wanawake wengi wajawazito wanalizungumzia kwamba kuwa uchungu unauma sana, uchungu wa kuanzishiwa. Sasa ili kuepukana na adha hiyo ya kuwa na maumivu makali au uchungu mkali wa mfululizo, tunamsaidiaje mama anayekuwa mjamzito asiepukane na zoezi hili la kuongezwa uchungu?
1: Kiufupi ni vigumu, unajua mtu kuepuka, labda useme mimi nitafanya jambo fulani ili nisije nikaanzishwa uchungu. Sio kitu rahisi, unajua. Kwa sababu unajua kwa nini uchungu unaanza, ina maelezo yake ya kisayansi kwamba kuna vitu vinaitwa receptors za kwenye kizazi, inabidi zifikie idadi fulani ndio automatically uchungu unaanza. Sasa kuna wengine labda tunaamini zile receptor hazitengenezwi kama inavyotakiwa, kwa hiyo uchungu hauanzi. Kwa hiyo mama mjamzito hawezi kufanya chochote hapo, makazi sio kama ni vidonge utakunywa ndio receptor ziwe nyingi au ndenda kuzinua wapi, amna. Kwa hiyo ni vitu tu vya kuomba Mungu tu, kama na imani na Mungu kwamba naomba Mungu anijalie mimi nijifungue bila kuanzishwa uchungu, unasubiri basi. Lakini jambo la kufanya maalum kuzuia kuanzishwa uchungu hakuna, kwa kweli
2: hakuna. Ni masuala ya kusema labda unafanya mazoezi ili kulainisha hiyo njia, au pengine baadhi ya vyakula vinaweza vikasaidia kusaidia ukapata leba ambayo iko ina unafuu kidogo.
1: Unajua mazoezi watu wanayosema hayasaidii sana kuanzisha uchungu. Mazoezi, kitu cha wazi ambacho kinasaidia ni kufanya zile maungio ya kwenye nyonga yasishikane. Unajua mtu akishikambia maungio anaanza kuachana kuongeza ile njia katika mfumo wa kuzaliwa. Kwa hiyo unapofanya mazoezi ni kama vile maungio unafanya CS kakamae au unasema sio stiff. Kwa hiyo itakusaidia wakati ule uchungu umeanza, mtoto aweze kushuka vizuri taratibu, aweze kutoka. Lakini sio kama inasaidia direct kuanzisha mtu uchungu, hapana. Sio rahisi hivyo.
2: Tumezungumza mengi kuhusiana na kuanzishiwa uchungu. Nini wito wako kwa jamii na kwa wale ambao wanakaa na wajawazito katika kipindi chote kabla mama hajajifungua, ili asije akapata matatizo mengine iwapo muda wake unakuwa umefika?
1: Na watu wanabidi waelewe kwamba mtu akishika mimba, mwisho wa siku itabidi ajifungue. Na kujifungua kwa aina mbili, kujifungua kwa kawaida au kwa operation. Na kujifungua kwa kawaida kunatokea tu pale mtu uchungu utakapoanza. Na uchungu sio mara zote unaanza. Lazima kuna baadhi ya watu uchungu unakuwa hauanzi, inabidi tuanzishe. Na mtoto ukakaa kule tumboni kuna muda wake. Kwa hiyo usiambie sasa muda mama umeisha, usije ukasema tena naomba tu nisubiri kidogo, hapana. Hiyo sio sahihi. Mara unaposhauriwa kama muda umekwisha, inabidi ufuate maelekezo, uanzishe uchungu ili mtoto atoke salama. Wapo ambao kidogo wanakuwa wanapingana na sisi, anataka akajaribu kwamba asubiri, mwisho wa siku na muda hospitali mtoto ameshakufa. Kwa hiyo hiyo jambo si zuri, hatupendi likamtokea kila mtu au mtu mwingine lisimtokee. Wao wanatusikiliza, nia yetu ni nzuri kufanya uondoke hospitali na mtoto wako yuko mzima. Kwa hiyo tukwambia muda umeisha, ujue umeisha kweli, usikate na ukasubiri aina ya kusubiri. Kwa hiyo lazima ili jambo wasilichukue kwamba ni baya, sijui itafanya mimi nitaumwa sana uchungu sana, sijui nitaishia kupasuliwa, hapana. Hatuna nia hiyo. Tena uzuri siku kuna dawa nzuri uwekewa, sio kama una watu kitandani unatembea tembea uchungu kama bado unaongezewa tena. Kwa hivyo mara nyingi dawa za siku hizi watu wengi uchungu unaanza na unajifungua bila shida yoyote. Kwa hiyo watu ule uoga waondoe kwamba dawa ni mbaya, sio ni maji yana hatari, atamfanya kwa taira, sio atafanyaje, hapana. Hicho kitu hamna, hakina ushahidi wowote, sio cha kweli, ila ni vitu muhimu sana kukusaidia wewe na upate mtoto mzima kwa wakati ambao tunao sisi sahihi.
3: Ili kujifunza ni vyema kuhakikisha unazingatia.
4: Ingine pia inaweza kusababisha usipate ujauzito kabisa, ukapata kitu tunaita primary infertility.
3: Zingatia.
5: Malengo yangu mimi hapo baadaye nije kuani mwanasheria mkubwa sana. Sitaendapo pale ambapo nitapata mimba sasa hivi. Kwa hiyo zile ndoto zangu sitaweza kutimiza. Lazima kwanza nijifungue nianze kumlea mtoto wangu. Kwa hiyo nakuwa nimeshaathiri mzazi.
3: Zingatia.
0: Ni kipengele cha zingatia wakati huu, msikilizaji, karibu tufuatilie. majibu ya maswali ya wasikilizaji. Maswali yote yanajibiwa na bingwa wa magonjwa ya wanawake na uzazi, Dr. Munawar Kaguta. Tuanze na malalamiko kutoka baadhi ya wanawake kwamba wanapositisha matumizi ya njia za uzazi wa mpango, huchukua muda mrefu kupata ujauzito au pengine kukosa kabisa. Bingwa huyu anafafanua.
1: Hali kama hiyo huwa inatokea kwa baadhi ya watu ambao wanatumia njia za madawa za kuzuia ujauzito. Lakini mtu ambaye anatumia vidonge ni mara chache sana kupata shida kama hiyo. Labda alikuwa anatumia vidonge vile ambavyo ni vya aina moja. Kwa ninachomshauri mimi aende kwenye hospitali, kuna vipimo ambavyo vinapimwa vya kemikali za mwili wake. Kama ndio vinaelezeka vinamfanya ashikie ujauzito, kuna dawa mtu anapewa, mara nyingi sana uwezekano wa kupata ujauzito unarudi pale pale.
2: Lakini dokta, tatizo hili limekuwa likizungumzwa sana na wanawake, kwa maana kwamba baada ya kutumia njia moja ya kufanya uzazi wa mpango, mara nyingi kuja kupata ujauzito inachukua muda mrefu. Ni kusema kwamba zile kemikali ambazo ziko katika ile njia anayotumia inabaki mwilini kwa muda mrefu?
1: Ni kweli zile, kuna baadhi ya njia kama za vipandikizi au sindano, zile kemikali kama ukiacha leo kutumia zinachukua muda mrefu kuweza kuisha. Kwa inaeleweka kwamba zinafanya kwa baadhi ya watu kwamba akishaacha, akiamua kwamba anataka kujikushika mimba wakati huo inachukua muda mrefu, wengine miezi sita mpaka mwaka ndio anashika. Lakini uzuri ni vitu ambavyo vinarekebishika, kwa hiyo namshauri aende kusema usika, atapewa dawa za kurekebisha ili aweze kushika ujauzito.
2: Swali lingine linaulizwa, tunawezaje kuzuia mimba kwa kufuata siku za kubleed kwa mwanamke?
1: Jambo hilo linawezekana tu ikiwa mtu siku zake hazibadiliki badiliki. Kwa hiyo mtu kama huyo, kuna njia ya kumhesabia, kumwambia kwamba siku hizi ndio kuna uwezekano wa kushika mimba, anakuwa anaziepuka. Kwa hiyo ni vizuri afike kwenye kituo cha afya, awe na maelezo labda ya tarehe za siku zake kwa muda wa miezi mitatu. Daktari au nesi mambo ya uzazi anaweza akampigia hesabu na akamweza kwamba kipindi hichi ndio anabidi aepuke. Kwa hiyo hicho kitu kinawezekana, lakini lazima zile siku ziwe ambazo za kawaida, hazibadiliki badiliki.
2: Kuna mwingine anauliza, dokta, mimi na mke wangu ana mimba ya kwanza ya muda wa wiki tatu. Je, anastahili kwenda zahanati? Yaani kwa maana kwamba anastahili kwenda kwanza kliniki?
1: Ni vizuri mtu akijiona amepitisha siku zake anatakiwa afike kwenye kituo cha afya, kwa sababu unajua unaweza kuwa umeshika mimba lakini kwa bahati mbaya hiyo mimba haiko kwenye kizazi, iko nje ya kizazi. Kwa ukakaa nyumbani ukajiona kumbe una mimba, kumbe una mimba ile ambazo baadaye zikaita hatari ya maisha. Kwa hiyo ni vyema mara mtu anapata siku zake afike kwenye kituo cha afya, aelezwe kwamba ni utapimwa kwa kufanya ultrasound. Kama tunavyoelewa siku hizi hizi mashine za ultrasound ziko karibu kila hospitali za wilaya, kwa ni jambo ambalo sio la kusumbua. Atapimwa, ataelezwa kwamba mimba iko salama na atapewa muda gani wa kurudi ili aweze kuendelea na kliniki.
2: Huyu anasema, hongera daktari kwa kazi nzuri. Swali langu ni kwamba eti ni kweli mtu akiumwa UTI mara kwa mara anaweza asiwe na uwezo wa kupata mimba?
1: Labda nipende kuwarekebisha, watu wengi wanachanganya ile neno UTI. UTI maana yake matatizo ya maambukizi ya bakteria kwenye njia ya mkojo. Sasa njia ya mkojo na kizazi ni vitu ambavyo havihusiani. Kwa kama mtu ana UTI uweze kufanya kusema kwamba atashindwa kuzaa, labda awe na matatizo kwenye njia ya kizazi, bwana atakaji maji, ndio tutasema kuna uwezekano akapata matatizo yakampelekea asishike ujauzito. Lakini kwa UTI kama UTI haimsababishi mtu kutoshika mimba.
2: Huyu mwingine anasema, ni ugonjwa gani unaweza kumsababishia mwanamume asimpe mwanamke ujauzito?
1: Kuna sababu nyingi ambazo zitapelekea mwanamume asiweze kumpa mwanamke ujauzito. Kama nguvu zake za kiume hazifanyi kazi inavyotakiwa, au zile mbegu hazitengenezwi au hazitoshi au hazina ile uwezo wa kutembea kama inavyotakiwa. Lakini vitu vyote hivyo vinasababishwa na baadhi fulani ya maradhi. Kwa hiyo mtu akijiona kwamba anashindwa kumpa mtu mwanamke ujauzito, ni vizuri akaenda akapima mbegu au akajieleza na shida gani. Mara nyingi tatizo linapatikana na atasaidiwa na kuweza kufanikisha kupata mtoto.
2: Hili ni tatizo gani la kutoka damu kila wakati wa kufanya tendo la ndoa? Swali hilo.
1: Hiyo ni dalili moja ambayo inatokea kwa baadhi ya watu, lakini kubwa zaidi tunachoogopa sana ni mtu kuwa amepata kansa ya shingo ya kizazi. Kwa hiyo mwanamke yote akiona anatoka damu baada ya tendo la ndoa, ni vizuri akachekiwa, hususan akaangaliwa shingo ya kizazi. wapime kama kuna dalili au amepata kansa shingo ya kizazi. Kama hamna, vitakavyobakia ni magonjwa ambayo yanatibika tu bila shida yoyote.
2: Mtoto wangu alianza kutambaa ila alipofika umri wa mwaka na nusu akaanza kutembea moja kwa moja bila kusimama. Je, dokta, ana matatizo gani mtoto huyu?
1: Sidhani kama ana matatizo, kwa sababu ili mtu afikie kutambaa ndo anaanza ile kukaa, anatambaa, anasimama, ndo anatembea. Yote hivi ni stage ambazo mtu anapitia. Lakini kama mtu amejaliwa kusimama, kutambaa na kutembea, sidhani kama kuna tatizo, sababu lengo mwisho wa siku mtoto akishakuwa aweze kutembea. Kwa hivyo katikati ya kama mtu akovipitia sio jambo la kupata wasiwasi. Kama sasa anatembea, miguu yake iko sawa, asihofu, hiyo ni kawaida tu.
2: Kwa hiyo kuna wengine wanaruka tu.
1: Wapo ambao tunaona hapo, na anakuta mtoto labda anasimama tu anaanza kutembea, aanze ile kushikashika vitu, atembee moja kwa moja.
2: Mrija wangu mmoja umeziba, nitapata mtoto au kuna dawa ya kuzibua?
1: Lazima uelewe kwamba mirija iko miwili. Kwa kama ni mmoja tu umeziba na mwingine uko mzima, ina maana ule mwingine utakusaidia ushike mimba, sababu kuna baadhi ya watu ambao wanashika mimba ile ya mirija na huwa tunaikata, lakini baadaye anarudi ameshika ujauzito. Kwa hiyo muhimu tu kujua huo mwingine una hali gani. Kama ni mzima usipate wasiwasi, utashika ujauzito.
2: Mimi ni dada wa miaka 25. Hapo nyuma nilitoa mimba 3, ila kwa sasa nina mtoto. Tatizo langu sijisikii hamu ya tendo la ndoa. Tatizo ni nini, daktari?
1: Kama kuna siku nyingine kujaribu kukutana na sisi au kutuuliza, utuelezee kwamba hiyo hali imekuanza lini, ni baada ya kujifungua au kabla ya kujifungua, kwa sababu vyote hivi vinakuwa maelezo yake. Lakini usivihusishe na kutoa mimba, kwa sababu kuna watu ambao wanashika mimba zinatoka tu zenyewe 4-5, lakini hawaji na shida kama hiyo. Kwa hiyo ni vizuri ufike hospitali uweze kuojiwa zaidi na uweze kusaidiwa zaidi.
2: Mwanamke ambaye hazai lakini mkewe ana mtoto, tatizo lake ni nini?
1: Hakuna tatizo hapo, kumetokea tu mfarakano katika familia, labda yule mwanamke ameona mume wake hawezi kumfanya akashika mimba, basi akafanya kukutana na mtu mwingine ameshika mimba. Ni wazi kwamba yule mwanaume atakuwa na tatizo na mwanamke amelielewa, kwa akaamua kwenda kushika. Sasa hivi ni vitu vya kifamilia, sidhani kama vinahusiana sana na kazi yetu ya udaktari. Lakini ni vitu ambavyo kama nilivyosema ni vya kifamilia, kwa hiyo sisi hapa hatuwezi kumwambia mtu kwa sababu anaona kwamba hapati mimba akajaribu kushika mimba kwa mtu mwingine. Hiyo ni vitu ambavyo sisi haturuhusiwi kuvisema, viko nje ya kazi yetu. Sisi tunachoangalia tu ni kuwasaidia wote waweze kushika mimba yao ya pamoja.
2: Huyu anasema, mke wangu tangu agundue kuwa ana ujauzito ana miezi 3 mpaka sasa, lakini wakati wote tumbo limekuwa na maumivu makali na damu bado inaendelea kutoka. Hii inatokana na nini?
1: Vitu kama hivyo tunaviona kwa baadhi ya wajawazito. Mtu anakuwa ni mjamzito, damu zinatoka, kuna hali ambayo tunaiona kwa kwenye kizazi ambayo inahusiana na ile kondo la nyuma, au kuna vitu vingine vidogodogo vinafanya hiyo damu zinatoka. Lakini kikawaida inatokea baadaye iache, na kama inaendelea hivyo atakuwa mtu ambaye anatakiwa akae hospitali kuwa katika uangalizi wa karibu. Ni vitu ambavyo vinatokea ingawa si sana, lakini vinahitaji sana uangalizi wa karibu ili kufanya mimba isiweze kutoka.
2: Nina ujauzito wa miezi 2, nikifanya mapenzi nasikia maumivu sana na kiuno kuuma. Nina matatizo gani? Naona swali hili watu wanauliza sana.
1: Hii hali ipo na itaendelea kuwepo, inatokea wajawazito wengi pale wanaposhika ujauzito na baada ya kujifungua, lakini muda unavyozidi kwenda, baada ya muda wanarudi hali ya kawaida. Kwa hiyo asione kama amepata ugonjwa, ni hali ambayo ipo, inatokea kwa watu wengi. Ni muhimu mtu alielewe jambo lipo na litapita, na aweze kuongea na mwenzie kwamba sio kama anafanya makusudi kutopenda ile jambo, ni kutokana na badiliko ya ujauzito. Kwa hiyo siku zinazozidi kwenda baada ya kujifungua tunaamini atarudi sawa.
2: Kwa hiyo daktari, ni mchango wa homoni au basi tu mtu fikra zake?
1: Ni mabadiliko. Unajua mtu akishika ujauzito, kama nilivyosema zamani, kwamba anakuwa na mawazo mengi, anaanza kile kiumbe kile ndaba kitatingishwa au kitaumizwa au mimba itatoka, kwa hiyo hafanyi ile tendo katika hali ya kawaida. Kwa hiyo kunatokea ile misuli labda inabana au ina contact katika, automatically inakuwa anasikia maumivu na kwa baadaye hapendi kufanya hilo jambo mpaka atakapojifungua.
2: Kwa hiyo nayo hiyo tunaiweka katika matatizo ya kisaikolojia mama anapokuwa mjamzito.
1: Ni kweli hiyo iko sana kwenye upande wa kisaikolojia.
0: Ni bingwa wa magonjwa ya wanawake na uzazi, Dr. Munawar Kaguta, akikamilisha kipengele cha zingatia kwa kujibu maswali ya wasikilizaji, na ndio anatufikisha tamati ya kipindi cha afya uzazi kwa leo. Hadi juma lijalo, jina langu mpendwa Mgweno, masalamu.

Hivi sasa ni saa 5 kamili. Hii ni taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita kutoka TBC Taifa. Msomaji Johari Mayoka, kwanza muktasari wake. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali itapeleka fedha za utekelezaji wa miradi ya maendeleo katika mifuko inayotekeleza miradi hiyo ili kuleta ufanisi katika miradi. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi ametoa wito kwa wamachinga, bodaboda na waendesha bajaji kutotumika kufanikisha maandamano yanayopangwa kufanyika. Naibu waziri wa afya Dr. Florence Samizi amesema serikali itaendelea kuimarisha vyuo vya afya kwa kuboresha miundombinu na kushughulikia changamoto zinazojitokeza. Rais Evariste Ndayishimiye wa Burundi amewaalika viongozi wa vyama vya upinzani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kwa mashauriano kuhusu mgogoro wa nchi hiyo. Habari kamili. Mara. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali itapeleka fedha za miradi ya maendeleo katika mifuko inayotekeleza miradi hiyo ili kuleta ufanisi katika miradi. Akihutubia mkutano wa hadhara uliofanyika katika halmashauri ya wilaya ya Musoma, jimbo la Musoma vijijini mkoani Mara, Waziri Mkuu Dr. Mwigulu ameitaja mifuko hiyo kuwa ni mfuko wa barabara, maji, umeme vijijini, yani REA. Waziri Mkuu amesema katika kuwawezesha wananchi kiuchumi wajasiriamali, serikali imeongeza 5% ya mapato ya ndani ambayo itatekelezwa katika uendelezaji wa miundombinu ya biashara. Aidha amesema ili kuboresha mazingira ya biashara, serikali inatekeleza mapendekezo ya tume ya rais wale ya kikodi, ambapo wafanyabiashara watapewa muda wa mwaka mmoja kufanya biashara kabla ya kuanza kulipa kodi. Ameongeza kwa kusema kuwa serikali kwa kuzingatia falsafa ya kazi na utu imefanya kufuta sheria inayozipa mamlaka husika madaraka kutaifisha mali ikiwemo mifugo na bidhaa nyingine za wajasiriamali. Mara. Wakazi wa halmashauri ya wilaya ya Musoma vijijini wameiomba serikali kuipandisha hadhi halmashauri hiyo na kuwa wilaya kamili ili kurahisisha na kusogeza huduma kwa wananchi. Aidha wananchi wamesema jiografia ya halmashauri hiyo inawalazimu kufuata huduma za serikali kuu mjini Musoma, ambapo hutumia muda mwingi na gharama kusafiri kuzifuata huduma hizo. Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM Musoma vijijini Denis Kwabe na mbunge wa Musoma vijijini Profesa Sospita Mhongo wamesema wako tayari kushirikiana na wananchi kujenga majengo ya utawala endapo ombi hilo litakubaliwa. Dar es Salaam. Wamachinga, bodaboda na waendesha bajaji jijini Dar es Salaam kwa kauli moja wamesema hawako tayari kutumika kama mgongo wa wengine kufanikisha maandamano yanayopangwa kufanyika jijini. Kundi hilo linaloundwa na wajasiriamali na wamachinga limetoa ahadi hiyo katika mkutano na waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi, ambaye amewaasa kuwa mstari wa mbele kuwafichua wote wenye nia ovu. Akizungumza na kundi hilo katika viwanja vya Mnazi Mmoja jijini Dar es Salaam, waziri Katambi ametoa wito kuwa wazalendo kuilinda na kuitunza amani ya nchi. Aidha waziri Katambi amehimiza maafisa usafirishaji maarufu bodaboda kuzingatia na kutii sheria za usalama barabarani ili kupunguza ajali zisizo za lazima ambazo mara kadhaa zimekuwa zikigharimu maisha ya watu. Mtwara. Waziri wa Ujenzi Abdalla Ulega amemwagiza mkandarasi anayejenga barabara ya Mvinata Tandahimba na wala Masasi kukamilisha ujenzi ifikapo Oktoba mwaka huu angalau kilomita 50 kwa kiwango cha lami. Akizungumza katika kijiji cha Mbamba Kofi, halmashauri ya mji Nanyamba, wakati wa ukaguzi wa maendeleo ya mradi huo, waziri Ulega
ameagiza kuwekwa taa za barabarani katika maeneo yanayopitiwa na barabara hiyo ili kuimarisha usalama na kuwezesha shughuli za kiuchumi. Kwa upande wake, mkuu wa mkoa wa Mtwara Kanali Donald Msengi amewahimiza wananchi kulinda na kutunza miundombinu ili kuleta tija iliyokusudiwa kwa kukuza uchumi wa mkoa na taifa. Baadhi ya wananchi wameishukuru serikali kwa kujenga barabara hiyo katika ukuaji wa uchumi wa mkoa huo. Dar es Salaam. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora, Ridhiwani Kikwete, amekitaka Chuo cha Utumishi wa Umma TPSC kuimarisha ubora wa mafunzo, ubunifu na tafiti ili kiendelee kuzalisha watumishi wa umma wenye weledi, maadili na uwezo wa kukidhi mahitaji ya serikali. Wakizungumza jijini Dar es Salaam katika kilele cha maadhimisho ya miaka 25 ya chuo hicho, Waziri Kikwete amesema TPSC kina nafasi muhimu ya kuandaa rasilimali watu wenye ujuzi, weledi na maadili ya hali ya juu, hatua itakayochangia kuongeza ufanisi katika taasisi za umma. Kwa upande wake, mkuu wa Chuo cha Utumishi wa Umma Ernest Mabonesho amesema chuo hicho kitaendelea kuboresha mitaala, kuimarisha mazingira ya kujifunzia na kuongeza tafiti zenye tija nchini. Dar es Salaam. Naibu Waziri wa Afya Dr. Florence Samizi amesema serikali itaendelea kuimarisha vyuo vya afya kwa kuboresha miundombinu na kushughulikia changamoto zinazojitokeza ili kuongeza ubora wa mafunzo na huduma za afya kwa wananchi. Dr. Samizi amesema hayo jijini Dar es Salaam wakati wa ziara ya kukagua miundombinu katika Chuo cha Afya na Sayansi Shirikishi Muhimbili MUHAS, na kuwataka watumishi wa afya kuwa waadilifu, kushirikiana katika utendaji wa kazi na kutumia mitandao ya kijamii kutoa elimu kuhusu kinga na mapambano dhidi ya magonjwa yasiyoambukiza. Katika ziara hiyo, naibu waziri wa afya ametunukiwa tuzo ya heshima ya kinara wa kutembelea na kulinda vyuo vya afya 2026. Simiyu. Mkuu wa mkoa wa Simiyu Anna Mringi Macha ametoa muda wa siku 7 kwa mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Maswa kujibu hoja zote zilizobainishwa na mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG. Moja ya hoja inazohitaji kujibiwa ni uagizaji wa dawa kutoka bohari kuu ya dawa MSD mwaka 2025 ambazo zililenga kuwahudumia wananchi. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita kutoka TBC Taifa. Arusha. Katibu mkuu ofisi ya waziri mkuu, tawala za mikoa na serikali za mitaa TAMISEMI, Adolf Ndunguru amesema licha ya mafanikio ya kuboresha huduma za maji vijijini, lakini bado 1.2% ya kaya nchini hazina vyoo bora. Akizungumza jijini Arusha wakati wa tathmini ya utekelezaji wa afua za afya na usafi wa mazingira, Ndunguru amesema shule na vituo vingi vya afya havina huduma ya maji na miundombinu ya kunawa mikono, hali inayohitaji juhudi za pamoja ili kudhibiti magonjwa ya mlipuko ikiwemo kipindupindu. Kufuatia hali hiyo, Ndunguru amewataka wadau kuimarisha usimamizi na kuongeza elimu ya afya kwa jamii. Akifunga mjadala na wataalamu mbalimbali jijini Arusha, Ndunguru amesema mafanikio yaliyopatikana katika sekta ya maji yanapaswa kwenda sambamba na kuimarisha usafi wa mazingira. Mbeya. Halmashauri ya wilaya ya Chunya mkoani Mbeya imetoa zaidi ya shilingi milioni 300 kwa vikundi 31 vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu wakiwa wanufaika wa mikopo ya 10%. Akizungumza hayo wakati wa hafla ya kukabidhi hundi yenye thamani ya shilingi milioni 300 kwa vikundi 31 vya wanawake, vijana na wenye ulemavu. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya hiyo amesema wanufaika wanapaswa kuitumia mikopo hiyo kwa malengo yaliyokusudiwa na kuchangamkia fursa mbalimbali za kiuchumi ikiwemo
uwekezaji na biashara zilizopo ndani ya wilaya hiyo ili kujikwamua kiuchumi. Baadhi ya wanufaika wa mikopo wamesema fedha walizozipata zitawezesha kuongeza mitaji ya biashara zao, kupunguza utegemezi wa mikopo yenye riba kubwa, pamoja na kuimarisha shughuli zao za kujiongezea kipato. Mwanza. Baadhi ya wafanyabiashara waliounguliwa na maduka yao kwenye jengo la Salva Plaza lililoko katika mtaa wa Lumumba mjini Mwanza wameiomba serikali kuwasaidia ili kurejea kwenye biashara zao. Wakizungumza na TBC, wafanyabiashara Ana Obedi na Hansbert Moses wamesema kufuatia tukio la moto wamepoteza mali zao na bado wana madeni, hivyo wanahitaji kusaidiwa. Kamanda jeshi la zimamoto na uokoaji Mwanza Elisa Mugisha amesema bado anaendelea na uchunguzi ili kujua chanzo cha moto huo uliozuka kuanzia saa 1 jioni hapo jana, ambapo zaidi ya maduka 40 yameteketea kwa moto. Mbeya. Mkuu wa mkoa wa Mbeya Beno Malisa amevishauri vyuo vya elimu ya juu mkoani humo kuanzisha madarasa ya matumizi ya akili unde, yani AI, kwa lengo la kuenda kwa na wakati wa teknolojia iliyopo kwa sasa duniani. Malisa ametoa kauli hiyo jijini Mbeya wakati wa maonyesho ya bunifu mbalimbali zilizoandaliwa na wanafunzi wa chuo kikuu cha Kikatoliki Mbeya, ambapo amewaeleza wanafunzi wa chuo hicho kuwa teknolojia ya akili unde haikwepeki na itamsaidia kusoma kwa bidii. Baadhi ya wanafunzi wa chuo hicho wamesema wananufaika na wanafunzi wao kwenda na teknolojia za kisasa zilizopo ili kusaidia kujiajiri na kuajiriwa katika maeneo mengine duniani. Addis Ababa. Umoja wa Afrika AU umeitisha mkutano wa dharura kujadili hatma ya operesheni zake katika kikosi cha umoja huo cha kulinda amani nchini Somalia, EUSOM, kufuatia tamko la Rais Donald Trump wa Marekani la kutoa ufadhili wake katika kikosi hicho kuanzia mwakani. Maafisa wa AU wamesema kujiondoa kwa Marekani katika ufadhili wake kwenye kikosi hicho kinachoundwa na wanajeshi wapatao 12,000 kutoka mataifa mbalimbali ya Afrika ikiwemo Kenya, Uganda na Ethiopia kutaathiri shughuli zake na kudhoofisha amani nchini Somalia. Akitoa tamko hilo, Rais Trump amesema nchi yake itaondoa ufadhili wake katika kikosi hicho kupitia Umoja wa Mataifa kutokana na kile alichosema ni kutokuri kisha maendeleo ya kikosi hicho katika kupambana na makundi yenye itikadi kali za kidini likiwemo la Al-Qaeda linaloendesha mapambano na serikali ya Somalia. Ulinzi katika serikali ya Somalia inayoongozwa na Rais Hassan Sheikh Mahmud inategemea kwa sehemu kubwa mchango unaotolewa na kikosi hicho cha Umoja wa Afrika. Bujumbura. Rais Evariste Ndayishimiye wa Burundi amealika viongozi wa upinzani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kwa ajili ya mashauriano kuhusu mgogoro wa nchi hiyo. Muungano wa viongozi kadhaa wa upinzani C64 umesema umekubali mwaliko kutoka kwa Rais Ndayishimiye ambaye kwa sasa ni mwenyekiti wa Umoja wa Afrika AU kwa ajili ya mashauriano kuhusu mgogoro wa kisiasa, usalama na taasisi nchini DRC. Miongoni mwa viongozi wa upinzani waliokubali mwaliko huo ni mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel Denis Mukwege, pamoja na baraza kuu la maaskofu wa kanisa Katoliki nchini Kongo na kanisa la Kristo nchini humo. Kambi ya rais ya zamani ya Kongo Joseph Kabila, ambayo inapinga jukumu la Burundi la usuluhishi katika mgogoro wa usalama mashariki mwa Kongo, pia limetangaza kushiriki kikao hicho japokuwa haijapewa mwaliko wowote. Aidha, muungano huo wa viongozi kadhaa wa upinzani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC umeahirisha maandamano yake ya amani ambayo awali yalipangwa kufanyika Julai 8 hadi Julai 22 mwaka huu. Kwa kumaliza taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita, sikiliza tena muhtasari wake. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali
itaanza kupeleka fedha za utekelezaji wa miradi ya maendeleo katika mifuko inayotekeleza miradi ili

mainjo wa muziki. Na kualika ututegee sikio, usiondoke. Wiki hii tunaanza na miondoko ya country music USA. Na tutamuangalia mwanamke huyu anayecheza country asilia kutoka Nashville na sio lile country la kisasa toka Texas. Huyu ni Skeeter Davis. Jina lake la kuzaliwa ni Mary Frances Penick na alizaliwa December 30 mwaka 1931 mjini Dry Ridge, Kentucky na kufariki September 19 mwaka 2004. Alisifika sana nchini Marekani kwa kulichanganya country lake na vionjo vya pop na kuunda crossover fusion ya country Nashville. Alianza kutambulika rasmi mwaka 62 alipotoa kibao End of the World. Kabla ya hapo miaka ya 40 alitoroka kwao baada ya mamake mzazi kutaka kumuua. Akahamia Nashville alipokutana na Betty Jack Davis. Wawili hao wakaanzisha kundi la wasichana walikijulikana kama the Davis Sisters, yeye na mwenzie huyo Betty Davis. Jina Skeeter alipewa na baba yake kutokana na utundu na wembamba wake. Alikuwa ni kimbau mbau hasa. Tafsiri ya Skeeter Kiingereza ni mbu. Agosti 1 mwaka 53, kwa bahati mbaya, mwenziwe Betty Davis alifariki katika ajali ya gari wakielekea katika onyesho moja West Virginia. Baada ya hapo, kwa mapenzi na rafiki yake huyo, akajiita jina lake la utotoni Skeeter na akachukua ubini wa mwenzi huyo akajiita Skeeter Davis. Na kwa kuwa alishakimbia kwao na akampata rafiki yake huyo aliyekuwa anaishi naye pamoja, akaanza kujitegemea peke yake. Kwa ihsani aliyofanya na Betty, akaamua kumchukua mama yake Betty akamfanya mama yake wa kufikia. Alipopata mafanikio makubwa akahamia mjini Nashville, kitovu cha muziki wa country, mwaka 61. Alipohama hapo akahama na mama yake huyo mpya. Kwa kweli Skeeter Davis alikuwa ni mwanamke wa kwanza kuvuma Marekani katika muziki wa country na ndiye aliyovutia wengi kuanzia Dolly Parton, Tammy Wynette, Connie Francis na wengine wengi wakaingia katika muziki wa country. Baada ya mafanikio haya akaamua kutulia. Akamtungia shosti wake Betty Davis wimbo huu unaoitwa Just When I Needed You, akiimba maneno yanayoumiza sana. Anasema, just when I needed you, you left and went away. You made my life so blue, both night and day. You left me here behind with a troubled, worried mind, so broken, heartaches too. I tried to forget you. I never called your name. What a shame. You are the one who was to blame. You are the one who proved untrue just when I needed you. Maneno yanaumiza sana.

Hata hivyo, Skeeter Davis mwaka 2001 aligundulika na saratani ya titi lake la kulia, na alipofanyiwa vipimo ikagundulika ugonjwa huo ushafika kiwango cha kutopona tena. Kitaalamu wanasema umemetastasize, yani umesambaa mwili mzima na kuathiri viungo vyote. Mwaka uliofuata alifanya onyesho lake la mwisho akiwaaga wapenzi wake Grand Ole Opry, akiwaimbia kwa mara ya mwisho wimbo wake End of the World, ukiwa na maana huu ndio mwisho wa maisha duniani. Akavuta pumzi yake ya mwisho nyumbani kwake Hospice mjini Nashville, jimbo la Tennessee. Akafariki dunia akiwa na umri wa miaka 72. Huyo ndio malkia wa mwanzo wa country Nashville, USA.

bali Sidi alifariki akiwa hospitali ya Tumbi Kibaha alipokuwa amelazwa kutokana na kusita kazi viungo vyote vya mwili, multiple organ failure. Hata hivyo hapa alikuwa kundi zima la Afro Sabini Band Radio Tanzania Dar es Salaam alipokuja tarehe 26 Machi akiwa na vijana wenzio 10. Patrick Akima na kupiga solo, Owen Francis Liganga second solo, Jacques Monte Makangila rhythm na Charles George is guitar, Teji Chulufia, Shaban Botonyi na Said Nassor katika ala za upepo, Paul Mdashas kwenye ngoma, na wengine walikuwa ni Didi, Zuberi Mosekeni na Tumba akipiga ndugu ya Steven Balisidia na Montgomery Makangila. Wimbo huu unaitwa Wapi Heshima.

Patrick Balisidia msikilizaji alizikwa kwenye makaburi ya Anglikana Buguruni Malapa. Vijana wengine miaka hiyo waliokuwa wakitikisa medani ya muziki wa rumba miaka hiyo ni wana Coca Coca, vijana jazz band. Vibao hivi walivirikodi nchini Kenya kwenye chapa ya Polido mjini Kericho kwa mfanya biashara wa Kihindi Arvind Popatlal, kifupi akijulikana kama AP Chandarana. Waimbaji walikuwa vijana watupu kama jina lao. Walikuwa na Hemedi Maneti Ulaya, Pasco Pius na George Ngereza kwenye sauti, solo la Komando Hamza Kalala, Hassan Dalali solo la pili, Abdalla Kwesa rhythm na Besi Manitu Musa baba watoto, Hussein Abdalla alto saxi, Tarumbeta Bure Musa, David Chalamila na Mtoro Ramadhani kwenye congas na Richard Kiondo kwenye drums. Wimbo unaitwa Natikisa Kibiriti. Msikilize Hamza Kalala humu wakikupigia gita la kutumia bendi na chord progression zile za Tak Bazooka, Rhythm Bidunda Dunda la soloisti Mandiangu Paul Pesi wale Trio Majesi. Unani

Naam, tunatoka kwa vijana hao wa Coca-Cola na kuletea sasa matao yenye asili ya Kiarabu. Hii ni Taarab. Gwiji huyu tunakutana naye eneo la Snake Valley, mtaani Soko Mjinga, eneo liitwalo Bunge la Kisauni, mjini Mombasa. Ni Maulid Juma Mritibu Mkongwe, ambaye mtunzi, mshairi na kiimba nyimbo zao zote. Wimbo huu unaitwa Sugar Daddy, akikemea mijitu mizima yenye nyadhifa zao waliokuwa wakijitoa fahamu kutembea na vitoto vidogo mithili ya mabanati zao, akiwafananisha na vinyago. Bwana huyu atakumbukwa kwa mchango wake katika uimbaji wa nyimbo za taarab, vibao vyake kama Vishindo vya Mashua, Waringia Nini, Kibogoyo, Yule Hana Maumivu, Mashallah. Ilikuwa ni mishororo iliyotungwa kwa umalenga na ustadi wa hali ya juu. Mohamed Mbwana humu akipiga keyboards. Rajab Pilao ndiye mtunzi na mcharaza bongos. Almarhumu Alimuadhamu akipiga tabla na harmonium. Baadhi Mfaume akiwa kwenye accordion. Bakari Azizi katika percussion. Juma Bakari katika gitaa. Na Shembwa na Anas alikuwa stage master. Hawa ndio safu kamili iliyoanzishwa mwaka 72 ikijulikana kama Maulid and Party. Mitindo yao ilikuwa ni Bhangra, Kuchipudi, Bharata, yote toka Punjab, Bara Hindi, na pia wakitumia makamu za muziki wa Kiarabu wakati mwingine kama Hijaz, Arthri, Kurti na makamu ya Nahwandi. Hata hivyo, katika wimbo huu wameucheza katika mtindo wa Bhangra. Wimbo huu ni kama ule wa Daudi Kabaka unaoitwa jina hilo hilo, Sugar Daddies. Wao huu wameufyatua mwaka 79.

Mtangazaji Maulid Juma hivi sasa amestaafu muziki na ana umri wa takriban miaka 80, na hali yake ya kiafya si njema. Naam, bila shaka usajua na kupeleka nchini Kongo ya Kibelgiji wakati huo, Belgian Congo. Huyu ajaye sasa ni wa zamani kuliko akina Wendo Kolosoi, Paul Kamba, Rafael Kabangu. Huyu ni Feruz Kamile na kundi lake la Mysterio Jazz. Kamile alizaliwa Stanleyville, Katanga mwaka 1919. Alijifunza kupiga accordion akifuata nyayo za baba yake. Mzee wake akienda kazini huku nyuma, yeye alikuwa akiingia ndani mwake anatoa ile accordion ya baba yake anapiga, mwenye anaona raha. Kumbe ndio ikaja kuwa amali yake maishani. Alipotimiza umri wa miaka 15 akahamia Kinshasa, Leopoldville. Baada ya miaka 10 akiwa na umri wa miaka 25 sasa, akakutana na mpiga clarinet toka Guadeloupe, wakaanzisha kundi la muziki. Baadaye wakapata wenzao wawili, mpiga sax na mpiga gitaa. Wakaanza kuupiga muziki wao vilabuni na maharusini. Mwaka 48 wakasainiwa na chapa ya ngoma ya Henry Bowane. Ndipo walipoanza kupata umaarufu na kipato chenye tija. Ilipoingia teknolojia mpya, likapanuka kundi. Akaongezeka mpiga bass Marcel Taumani, waimbaji Bea Moko na Oscar Mariola. Kundi likapaa angani. Nyimbo kama Nabali, Muluba, Emyama na Motendili Mokanda zilipotoka, tayari walikuwa washajijengea heshima katika rumba la Kongo. Huyu ni Feruz Kamile na wimbo unaitwa Fatuma, uliochezwa katika mtindo wa chacha. Huu ni mwaka 57.

Feruz Kamile katika mtindo wa Chacha. Mtindo wa Chacha nao asili yake ni Latin America. Na kupeleka sasa huko huko kwenye kitovu cha muziki huu uliozaa rumba Locongo. Tunatua mjini Santiago de Cuba, kitongoji kidogo kilichopo jirani mwa jiji la Havana nchini humo. Hapa ni mwanzoni mwa miaka 20 hadi 30. Vikundi vilivyokuwa vikivuma miaka hiyo ni Sexteto Habanero, Los Guararechos de Oriente, Donas Piazu na hiki Trio Matamoros. Trio Matamoros ni kundi lililoundwa mwaka 25 likicheza mtindo wa son cubano na bolero. Kundi hili lilifanya ziara miji yote Latin America na hata ubara Ulaya, na rekodi nyimbo zao New York Marekani. Kundi hili lilianza kama jina lake, Trio, yani utatu. Walikuwa na muziki watatu tu, Miguel Matamoros, Rafael Cuerto na Ciro Rodriguez. Walipofika Mexico mwaka 40, wakabadili jina wakajita Conjunto Matamoros. Na hapa ndipo walipomuingiza kundini mwimbaji machachari kijana Benny Moree. Walileta changamoto kali kwenye muziki wa vijana miaka hiyo. Kwa takriban miongo mine, Conjunto Matamoros waliupandisha muziki wa Kilatino juu, wakijifinyanga kwa sura tofauti, mara quartet, mara septet, mara orchestra, ili mradi kukidhi mahitaji hadhira yao. Historia itawakumbuka kama mabalozi wa muziki wa Cuba duniani, wakiupeleka muziki wao katika jukwaa la kimataifa na kufanya upendwe na kujulikana ulimwengu mzima. Kiongozi wao Miguel Matamoros ni mmoja wa watu wenye heshima kubwa nchini humo. Huwezi kuacha vibao kuvipenda kama El Que Siembre Sumei, yani mkulima wa mahindi, au kile Le Grimas Negras, machozi ya mtu mweusi. Kundi hili lilidumu kwa miaka 35. Mei mwaka 60 walifanya onesho la kihistoria New York, Madison Square Garden. Hiki moja ya vibao vyao matata sana kinaitwa El Paralitico, yani ugonjwa wa kupooza akili.

0: Msikilizaji, hao ni Conjunto Matamoros. Na kwa mshangao wa maelfu wa mashabiki wao waliohudhuria onyesho hili la bei mbaya, jamaa wakatangaza kuachana na muziki, just like that. Walipoulizwa baadaye na vyombo vya habari, wakasema umaarufu na fedha walizozipata zilianza kuonesha dalili ya kumkufuru Mungu. Wakaamua kuachana na mambo ya shetani, wakamrudia mrumba wao. Na hapo wanasikiliza kibao chao kinachoitwa El Paralitico, yani ugonjwa wa kupooza akili. Na tafsiri yake, ugonjwa wa kupooza akili ni pale ambapo unashindwa kumtambua Mungu na nini malengo ya wewe kuletwa duniani. Ndiyo tafsiri ya wimbo huo. Sasa tuelekee nchini Italy.
1: Marina, Marina, Marina, ti voglio più presto sposa.
0: Ni wanamuziki wachache sana wa kimataifa wanatoka Italy. Huyu alikuwa wa aina yake. Jina lake linaweza kuwa geni, lakini sio kibao chake hiki. Ni wimbo Marina wa mwaka 59. Kishindo cha wimbo huu ni pale kilipoungua wimbo O Carol wa Neil Sedaka wa mwaka 60 na kugonga namba moja kwenye chati za Billboard Marekani, Uingereza, Ujerumani, Ufaransa, Italy, Norway, Uholanzi kwa mwaka mzima mtawalio. Haijawahi kutokea kabla yake na haitotokea mpaka leo, wimbo ulioshika nambari moja katika chati za mataifa zaidi ya 10. Wimbo huu unausikia leo ukiwa na miaka 60 toka ufyatuliwe. Huyu ni mwanamuziki Rocco Granata, half caste wa Kitaliano na Kibelgiji, aliyezaliwa katika mji wa Figilini, Vegliaturo, Italy, tarehe 16 Agosti mwaka 1938. Wimbo huu ukapata umaarufu mkubwa kwa Ubelgiji na Uholanzi, kiasi cha wazazi wengi waliozaa watoto wao mwaka huo wakawabatiza jina la Marina. Kwa mujibu wa idara ya uzazi na vifo ya mbili hizo, mwaka 59 kabla wimbo huu haujatoka, walirekodi majina 156 Uholanzi na majina 190 Ubelgiji. Baada ya wimbo huu kutoka rasmi mwaka 60, nchi mbili hizi zilishuhudia kupanda kwa rekodi za majina 350 nchini Uholanzi na 363 nchini Ubelgiji, ongezeko la takriban 27%. Msikilizaji, utaona ni nyimbo chache sana zilizokuwa na mvuto, ushawishi na mapokezi ya aina hii katika jamii na wasikilizaji wake. Wimbo huu umeimbwa katika lugha hizi mbili, Kibelgiji na Kitaliano, na hiki ndio kibao chenyewe asilia, original. Rocco anaimba humu na kupiga accordion.

Msikilizaji, wimbo huu ukitembea mitaani mabara yote ya Asia, Ulaya na Marekani, ukamkuta mpiga gitaa yoyote mtaani, ukamuuliza kuhusu wimbo huu, atakuimbia. Ni sana laika unavyojulikana barani Afrika. Wimbo huu mwaka 61 wakati Kennedy anafanya kampeni za kuingia uraisi, aliuimba jukwani na alisema kuna wimbo na upenda kuliko Marina. Hadhira ikimshangilia. Cha kushangaza ni kwamba hakuna wimbo uendao taratibu kama huu ukapendwa kiasi hiki. Marina umechezwa katika mtindo wa Camelot key, R&B, G major na una beats per minute au BPM 103. Ni slow tempo. Hiki ni kiwango cha hatua za kutembea mwanadamu. Wanasema kitaalamu andante, walking pace.

0: Alafu hii accordion aloicheza humo ipigiki kwa kinanda, synthesizer wala piano. Rocco Granata msikilizaji bado yuhai na hivi sasa ana umri wa miaka 83.
1: Titi na benda nzoto,
2: titi yeah,
1: ora tutatolo.
0: Na kupeleka ukumbi wa usiku, nightclub hii itwayo VV Center, Kinshasa, ambapo upo mtambo wake wa kufyatulia santuri, uitwao Zadis, kifupi cha Zaire Disco, katika jengo lake maarufu Place Victoire. Huu ni mwaka 73, na huyu ni Mr. Dynamite Explosion, kia mwangana mateta.
3: Hivi sasa ni saa 6 kamili.
4: Habari kwa fupi. Habari za utafiti zimekuwa na mchango muhimu katika kuendeleza, kukuza na kusaidia mchakato wa maendeleo kwenye jamii husika na taifa kwa ujumla. Naibu Waziri wa Fedha na Mipango Zanzibar Dr. Hamadi Omar Bakar amesema hayo wakati akitoa tuzo kwa waandishi hodari katika habari za takwimu kwenye sekta za afya na elimu visiwani Zanzibar. Ametoa wito kwa waandishi wa habari kujikita kwenye kuandika habari zinazochochea maendeleo. Mkuu wa mkoa wa Simiyu Anna Mringi Macha amewaagiza mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Maswa ahakikishe kuwa hoja zote zilizobainishwa na mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hisabu za serikali CAG zinajibiwa na wataalamu ndani ya siku 7. Moja ya hoja ni uagizaji wa dawa kutoka bohari kuu ya dawa MSD mwaka 2025 ambazo zililenga kuwahudumia wananchi. Na Rais Evariste Ndayishimiye wa Burundi amewaalika viongozi wa upinzani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kwa ajili ya mashauriano kuhusu mgogoro wa nchi hiyo. Muungano wa viongozi kadhaa wa upinzani C64 umesema umekubali mwaliko kutoka kwa Rais Ndayishimiye ambaye kwa sasa ni mwenyekiti wa Umoja wa Afrika AU kwa ajili ya mashauriano kuhusu mgogoro wa kisiasa, usalama na taasisi nchini DRC. Mwisho wa habari kwa ufupi.
5: Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal mushrikun. Thumma as-salatu was-salamu 'ala mab'uuthi rahmatan lil 'alamin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi al-ghur al-yamin wa ba'd. Dua ya usiku huu. Wasikilizaji wapendwa wa TBC Taifa, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni mara nyingine tena katika usiku mwingine tukikutana, na muda ni ule ule wa kawaida ambao muda huu mara nyingi tunazungumza kwamba katika Tanzania milioni 60 kuna watu wenye shida mbalimbali. Hatuna haja moja, hatuna kazi moja, kama vile ambavyo katika sisi kazi zetu za shughuli zinabadilika, zinatofauti. Kuna wafanyabiashara katika sisi, kuna mainjinia katika sisi, wana madaktari wamo, walimu wamo, kuna mabodaboda wamo, kuna mbalimbali wamo, kwa namna kuna majeshi wamo katika sisi hao milioni 60. Tuko shata shata, tuko aina kwa aina tofauti, na vile vile hata hali zetu za uchumi ni hivyo hivyo. Kuna watu wenye kipato kikubwa alhamdulillah, kuna watu kipato cha kati alhamdulillah, kuna watu wastani alhamdulillah, kuna watu wa chini kabisa. Hivyo ndivyo ilivyo. Hayo ni makadirio ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Watu wote hatuwezi kuwa katika level moja, na hili si kwetu tu, katika ulimwengu wote. Hakuna mahala, hakuna nchi hata moja duniani kwamba watu wake wote wanalingana hali. Halipo jambo hilo, halipo nchi hata moja kwamba nchi hii hali zao zote ziko sawa sawa. Hapana, bali kuna baadhi ya nchi ambazo raia wake alhamdulillah wana nafuu, lakini sio kama nafuu yenyewe kwamba watu wote wanalingana. Hapana, bado kuna wengine pia nao pia wana hali ngumu kule kule. Kijana mmoja nimezana hapa kwetu Tanzania alikemueleza kwamba kadari ya Mwenyezi Mungu, wewe ukiona wa raia wa kutoka wa kigeni wakiwa hapa unadhani kule kwao wote na hali nzuri? Hapana. Nikamwambia hata ukifika huko China pia kuna wezi nao wa mifukoni. Mainjinia wako wanaojenga mabarabara, wako wanajenga barabara juu ya maji, juu ya maji. China wanajenga barabara zinapita juu ya maji, daraja juu ya maji yanapita. Wanajenga madaraja chini ya maji yanapita. Lakini huko pia kuna wezi wa mifukoni. Ndio kadri ya Mwenyezi Mungu. Huko kwa China kuna wezi wa mifukoni. Usidhani wa China wote ni mainjinia. Hapana, hapana, hapana. Kweli mainjinia walobobezi wapo sana, sana. Wahandisi wakubwa kubwa wako sana. Lakini wafanyabiashara wakubwa pia wapo, lakini pia katika wao kuna wezi pia mifukoni. Wako.
6: hiyo na kadari ya Mwenyezi Mungu. Hata sisi wa Tanzania hatuko sawa hivyo kwamba tuna hali moja, bana. Kuna watu ni kipato kikubwa alhamdulillah, na wastani katikati, na tupo sisi wa hali ya chini. Hivyo hivyo tuna shida mbalimbali. Sasa na sisi tunamwomba Mwenyezi Mungu kwamba atunusuru katika hatu kwa nazo. Yule mwenye hali kubwa sana ya biashara au maisha mazuri, si kwamba hamhitaji Mwenyezi Mungu. Hapana. Si kwamba huyo ameshafika mahala hapo yeye sasa hahitaji dua ya Mwenyezi Mungu, kwa Mwenyezi Mungu, hapana. Wala si kwamba yule ambaye yuko chini kabisa kwamba aombe dua ya nini na hali yake ni ngumu. Hapana. Dua inahitajika kwa watu wote. Yule mwenye hali ya juu sana anahitaji dua kwa Mwenyezi Mungu, wakati kati wa wastani na wa chini na wa chini kabisa. Kwa hivyo hakuna mahala ambapo utasema kwamba mimi tena basi kwamba yule bwana hana haja ya kuomba tena. Hapana. Kwa sababu amejaliwa na Mungu, ataomba nini? Hapana. Na wala hakuna mahala ambapo utafikia mahala kwamba mimi kwa umaskini wangu ni muombe nini Mwenyezi Mungu. Sina haja ya kuomba, hapana. Kwa hivyo wote tunamelekea Mwenyezi Mungu na kumwelekea na kumlalamikia shida zetu. Sasa kwa yule ambaye ana jambo kubwa limemzidi zaidi, jambo kubwa sana limemshinda, limefika shingoni, hana namna, tunamfundisha dua amlilie Mwenyezi Mungu. Una jambo ambalo limelikukwaza, ujenzi umesimama, hauendi, biashara zimefungika, hakuna kinachojulikana, subhanallah, utafanyaje sasa? Na mara nyingi ukisema mambo kama haya huwa nazungumza mara nyingi kwamba si mambo ya kwenda mahakamani kwenda kulalamika kwamba biashara zangu haziendi, mahakamani ifanyeje? Lakini si jambo la kwenda polisi kulalamika kwamba mimi nauza maandazi hayaishi, wafanyeje polisi? Hawawezi. Kwa hili ni jambo la kumuelekea Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa tunatoa elimu katika kipindi cha dua kwamba yule ambaye shida zake zimekuwa nyingi na akahisi kwamba hakuna msaada, basi tunamuelekeza dua asome uradi huu, na kwa idhini Allah ataona nusura ya Mwenyezi Mungu. Asomeje? Atie udhu kwanza bwana huyo. Awekwa na udhu kamili, akiweza kuswali rakaa mbili, aswali rakaa mbili, kisha asome uradi huu kwa namna ambayo ataona maajabu katika maisha yake. Na maana kusoma si mara moja kwamba kifanye leo basi, kwa sababu watu wengi tunataraji kwamba sisi maombi yetu yaende kama kuzima taa. Shida zetu sisi kama ziwe kama kuzima taa. Kwamba zima taa ya nje, washa taa ya nje. Tap tayari, tap, hapana. Unaposema kuomba ni kitu kinachoendelea, si kitu cha mara moja kwamba leo kishaomba basi. Natakiwa kwamba iwe ni uradi wako kuomba kwa Mwenyezi Mungu kila siku. Na Allah anapenda kuombwa tofauti na binadamu. Yeye mwenyewe Allah anasema anapenda kuombwa, na Mungu anakasika anapokuona kwamba una haja naye kumomba Mwenyezi Mungu Subhanahu. Binadamu anakasika kwa kuombwa, ila Mungu anakasika kwa kutokuombwa. Sasa ukiwa na haja iliyokuzidi kimo, basi mwelekee Mwenyezi Mungu, sema maneno haya. Mara nyingi nazungumza, chukua karatasi na kalamu. Chukua karatasi na kalamu, uandike maneno haya na uyatumie. Ipo siku utapiga simu, sema alim sahibu, Allah akupe kila la kheri. Uradi huu uradi gani? Sema bismillahirrahmanirrahim, ya hayu ya qayyumu, anta hasbi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maneno machache sana. Bismillahirrahmanirrahim, ya hayu ya qayyumu, anta hasbi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maneno haya unaweza kuchukua simu ukarekodi katika simu yako, uyatumie mara kwa mara. Bismillahirrahmanirrahim, ya hayu ya qayyumu, anta hasbi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maneno haya dua hii nasoma mara saba. Ukisoma mara saba kwa hali ya kawaida, ya inawezekana dua hii inasoma kwa dakika mbili, dakika mbili sekunde 120. Ya dua hii unaweza kusoma kwa sekunde 120. Lakini ikakidhi haja ambayo pengine binadamu ameshindwa kuitatua. Ya hayu ya qayyum, anta hasbi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allah, tunakuomba tulaze kwa amani katika nchi yetu na tuamshe kwa amani katika nchi yetu. Wale ambao kesho tuna mipango ya kazi, Allah tupe nguvu ya kufanya kazi. Na wale ambao tuna mipango ya kwenda katika shughuli za kheri, tia shughuli zetu zinyepesi. Na wale ambao tuna shughuli za kwenda kudhulumu haki ya watu, Allah tuwe uzito kesho, tusiwe na nia hiyo. Wabila tawfiq, mimi ni Maalim Sahib. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, walhamdulillahi rabbil alamin.

0: cha Kumekucha, na hii leo tutakwenda kusikia na kutafakari ujumbe wa neno la Mungu kama ambavyo utaletwa kwetu na mchungaji Anu Msongoli wa kanisa la Anglikana Tanzania, Dayosisi ya Morogoro. Na ninayekuletea matangazo haya ni David Anderson Madimilo kutoka idara ya habari na mawasiliano Jumuiya ya Kristo Tanzania CCT.
1: Bwana asifiwe. Mungu kwa ajili ya neema yake na upendo wake, kutupa nguvu, kutupa uzima, kutupa afya kipekee, tunasema Mungu ametupendelea. Basi moja kwa moja tutakwenda kutafakari Zaburi ya 27 mistari miwili tu. Napenda sana leo tutafakari hiyo mistari, kutiana moyo, kutiana nguvu katika kutumikia na kumngoja Bwana. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu tunasema asante, wewe ni mwema, fadhili za milele, limidiwe litukuzwe jina lako, maana yote kwako yanawezekana. Ni katika jina lako Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wetu, tunapokwenda kusikia neno lako, likawe baraka, likawe chakula katika mioyo yetu. Ni katika jina lako Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wetu, amen. Tutasoma Zaburi ya 27. Maneno ya Mungu yanasema hivi: Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu, ni muogope nani? Bwana ni ngome ya uzima wangu, ni muofu nani? Wow. Ni neno ambalo kwa kweli linatutia nguvu, linatuongoza, linatusaidia. Anasema Bwana ni nuru yangu, ni muogope nani? Si tunajua nuru siku zote huwa inawaka kwenye giza. Yaani nuru, nikisema nuru manake inawaka kwenye giza ambalo lilikuwa totoro. Sasa nuru inapoingia hapo tunaona mwanga. Lakini tukisema giza ni yale matendo mabaya yanayofanyika, maovu yanayofanyika. Lakini nuru inapokuja manake maovu yanakuwa mbali, mbali kabisa, nuru ndio inatawala. Haleluya. Sasa tunasema huyu Yesu ndiye nuru yangu, ni muogope nani? Nani wa kumuogopa? Kwa sababu ninamtumaini Yesu. Lakini pia anasema pia mstari wa pili, mstari wa kwanza anasema Bwana ni ngome yangu na uzima wangu, ni muofu nani? Nani ni muofu? Hakuna wa kumuofu, kwa sababu Mungu ndio uzima wangu. Na mimi mara nyingi wanasema hivi, mtu asikutishie maisha, mtu usimuogope, kwa sababu huyo mtu hana mbingu ya kukupeleka, huyo mtu hana sehemu ya kukuweka, ni Mungu peke yake. Wengine wanaogopa wenzao, wengine wanamuogopa eti kwa sababu ni mtu mwenye uwezo, eti ni kwa sababu ni mtu mwenye cheo fulani, eti ni kwa sababu ni mtu mwenye, yani vitu ambavyo havieleweki. Lakini mimi nataka kusema kwamba hivi, peke yake Mungu anatosha kwenye maisha ya kwako, kwa sababu yeye ndio anajua ukifa utaenda wapi, kwa sababu yeye ndio anayejua ukifa wewe utakaa mahali wapi. Huyo ndio Mungu wa kumhofia, sio mwanadamu, sio mwanadamu. Mungu atusaidie sana. Lakini anasema watenda mabaya waliponikaribia wanile nyama yangu, watesi wangu na adui zangu walijikwaa wakaanguka chini kabisa, mimi namalizia. Kwa hiyo kumbe, Mungu akiwa tumaini lako, Mungu akiwa ndio kila kitu kwako, hata watenda mabaya waje kwa namna gani kwenye maisha yako, hawataweza kufanikiwa. Na mimi ninachojua kwenye maisha yetu tunaishi na watesi kuliko unavyoelewa, tunaishi na watesi kibao, lakini kwa sababu Bwana yuko pamoja nasi, hatuwezi kuogopa wala hatuwezi kumhofu mtu yoyote. Jamani, wengine wana hofu na wachawi, wengine wana hofu eti sijui yule amenyoshia kidole. Hao hawana mbingu wapendwa, mwenye mbingu ni Mungu peke yake, na yeye ndo anajua namna gani anakuepusha na watesi wako, ni namna gani hata unakaa na watesi lakini Mungu anakuepusha nao. Ni yeye mwenyewe Mungu anayejua, wala sio wewe, wala sio mwanadamu yoyote. Hey, haleluya. Kwa hiyo Mungu atusaidie sana. Tumaini la kwako, tumaini la kwangu, tumuangalie Mungu peke yake, kwa sababu yeye ndio anatutunza na kutulinda na mabaya na uharibifu wote. Neno hili likawe chakula, neno hili likakutie nguvu, na neno hili likakusaidie katikati ya maisha yako. Ni katika jina la Baba na Mwana na Mtakatifu. Amen. Uwe na wakati mwema.
0: Mpenzi msikilizaji wa TBC Taifa, ni matumaini yangu umebarikiwa na ujumbe mzuri wa neno la Mungu kama ambavyo umeletwa kwetu na mchungaji Ana Singoli kutoka kanisa la Anglikana Tanzania, Dayosisi ya Morogoro. Mpaka hapa hatuna cha ziada. Ulikuwa nami David Anderson Madimilo kutoka idara ya habari na mawasiliano wa Jumuiya ya Kristo Tanzania CCT. Endelea kufuatilia vipindi vinavyoendelea ndani ya TBC Taifa. Asante.

0: Empoguzi.
1: Na msikilizaji, wasaa huu ni wakati wa kipindi cha Pwagu na Pwaguzi. Pwagu na Pwaguzi ni hawa jamaa wawili ambao wanakuja na vichekesho mbalimbali. Wakati huo unapata nafasi ya kuelimika kwa namna moja ama nyingine. Leo hii msikilizaji, Pwagu na Pwaguzi wanakuletea mradi wa uganga. Watafanya nini? Karibu.
2: Hello, Mr. Pavis. Welcome. Oh, yes.
3: Kamu ya nini una mtu na kuja?
2: Iyo mambo ya.
3: Na hapa naona utabii.
2: Unaona sasa?
3: Astrologia.
2: Unaona sasa?
3: Sijui na nini. Wapi tena unapolipata?
2: Asia ya. Iyo upande wa sitolo ya yo. Iyo sitolo ya inyewe. Unaona? Sasa nikumbuzie mpango wake kilogo hapa. Mnajua mapesa yako mengi na mafengi hapo. Ya gumba.
3: Ah.
2: Halafu.
3: Sasa hapa.
2: Yes.
3: Tinamuona huyu. Huyu mwenzetu anatangaza habari za utabii huyu.
2: Tena kafa mawani unamuona?
3: Sasa yeye. Oh. Anikumbusha Pwagu.
2: Yes.
3: Kumbe huyu anafanya mradi kama sisi huyu.
2: Sana kabisa. Naam.
3: Unaona matangazo yake yanaonekana tena na wachaji watu fedha kweli kwa kuwatabiria mambo.
2: Wasi wasi inaonekana.
3: Hizo za bure hizi. He bwana.
2: Wagusi.
3: Hata mimi nadhani shughuli hii naikumbuka kwa sababu marehemu babu mzee Mkaba alikuwa mganga mkuu akinshughulikia haya mambo.
2: Kumbe kasi, kumbe tunayo ndani ya kichwa yetu bila kuselewa selewa sisi. Mambo tunayaelewa. Na, moja kwa moja tena hapo.
3: Mimi nakumbuka.
2: Naikumbuka?
3: Hata nyumbani kwangu ninavyo vitabu vyake vile vya utabii maemu.
2: Na kile
3: aliyekuwa ameniachia, nitakwenda kubukua kupikua pekua kama titakubaliana tifanye mpango.
2: Tutafanya hiyo kazi. Mimi napenda matendo. Unafikiri bana sasa hapo?
3: Tena nanikumbusha, ni kiasi cha kutia ubani tu nijikisha jifukiza. Halafu nikizungumza, nitarudiwa na maruhani wa mzee. Basi na moja shughuli hii naiandaa bila matatizo.
2: Mimi suka nyekundu ninayo.
3: Unayo?
2: Ah sana.
3: Asi. Hakuna taabu. Sasa atifanye umpa.
2: Ah yes.
3: Wewe unaonaje?
2: Hapana taabu. Hapana taabu.
3: Sasa wewe nisubia papo hapo, mimi naenda kule nyumbani mara moja nikachukue wewe mitabu na misafu yake marehemu kisha nije kuyaona.
2: Ndio.
3: Ah yes. Na alomwachia huyu mwanawe wa sasa huyu.
2: Kasikue wewe na yeye.
3: Baba huyu.
2: Kasikue.
3: Haya. Wewe endelea na mambo.
2: Ah ndio. Wawezi wae, wawezi, usisahau unyawa ayoga ule nkia naifu ule.
4: Haya.
2: Haya isi. Haya mimi ntaandika kabisa wawa kia hapa nakuta yeye mnishaandika kabisa. Pwagu and Pwaguzi. Waganga wa utabii. Zao pesi. Haraka kadiri unapowezekana. Ulia hotelewa na sosote. Pwili mwangone.
3: Pwagu! Tayari mambo?
2: Yes!
3: Tangu saa zile ulikuwa bado unamalilika tu.
2: Tayari sasa naona hii kasi.
3: Anamalishi ni mbani ongeza ku company limited. Alafu pale tia na kiingereza chake astrologers.
2: Oh yes.
3: Chini hapo manake watabii.
2: Company limited.

0: kapangusa huko, kapangusa sijui nenda ukagongomele huko huko nje.
1: Sala ya ya.
0: Kagongome.
1: Haya ni kawaike kabisa huko nje.
0: Sasa mambo haya yatakuwa sasa timeisha kamilika, huyo akirudi tinaanza kazi moja kwa moja. Na hapa panaonekana mkono na mdomo, ukiushika hivi huyu chapa ya nyoka hii maana yake ni mtu anataka kufa. Na hii chapa ya paka maana yake ni mtu mjanja mjanja huyo. Sasa akija nitamtabiria na nini? Sasa
1: nini?
0: Namna gani pwagu unarudi? Tamaliza kazi.
1: Ah, ilaje na.
0: Haya sasa.
1: Yes.
0: Na vitu ndio hivi. Tisha andaa hapa.
1: Ndio.
0: Ubao si ushapigilia?
1: Najua ndio sanduku iko nini?
0: Mali hiyo.
1: Ah.
0: Sasa waache wateja waje.
1: Ndio hiyo ndio sanduku.
0: Ndio hiyo.
1: Ah.
0: Waache wateja waje. Na ukumbuke kwamba alama ya paka maana yake unamtabilia mtu kuwa atakuwa mwelevu mjanja, bila shaka anaweza kupata vyeo.
1: Ah,
0: huku kwingine vile vile unamtabilia katika hali yake ile utakayoiona kama mpumbavu au mjinga.
1: Ah, yes.
0: Sasa karibu. Waitikie watu.
1: Yes, coming. Karibu.
2: Asante.
1: Ah, karibu.
2: Amjambo.
1: Asante. Karibu mama.
2: Asante.
1: Kaja. Come on. Kaja hapa. Karibuni.
2: Asante sana.
1: Shauri gani mnataka shauri yenu?
2: Shauri yetu nimekuja kutabiri, nimepotelewa na vyombo vya dhahabu. Sasa nyumbani sikufanya chochote wala sikuma halali. Naona kuwa labda tutaumizana ndani.
1: Ah, oh, yes. Yeye habari yote anayoona kwa usi angaya kilago. Jina yako?
2: Jina langu Amina.
1: Amina. Na wewe mama nini?
3: Na mimi nimekuja kuangalia utabiri. Yake kila jambo nalofanya haliniendei vizuri.
1: Ah, jina yako?
3: Fatuma.
1: Ah, jina yake Fatuma. Hapa ni Zabaris. Wewe Zabaris?
4: Ah.
1: Kuna wageni wanakuja huko.
4: Haya walete.
1: Ah. Mama.
2: Oh.
1: Pigeni huko ndani.
0: Aha. Karibuni akina mama.
2: Asante.
5: Hodi. Jamani tumeona ubao wa utabiri.
1: Karibu nse. Karibu.
5: Ni mnatabiri.
1: Karibu. Hapana shaka. Karibu nse.
5: Karibu. Kiasi gani?
1: Karibu. Karibu. Karibu. Karibu nse.
6: Hodi.
1: Yes.
6: Salamu alaykum.
1: Salamu.
6: Sabah kunu heri wana. Mlikuwa mjambo?
1: Yes.
6: Tuiko.
1: Karibu baba. Karibu.
6: Jomba nimekuja.
1: Yes. Karibu baba. Nende gani? Sauri yako nini? Ulikuwa nataka nini?
6: Karibu potelewa na mangombe wana.
1: Aha. Jina lako?
6: Jina langu. Funga meza.
1: Haa. Funga meza, mepotelewa na ngombe.
5: Hodi njomba, hodi.
1: Karibu.
5: Ajande njomba.
1: Aha.
5: Nabajari bwana.
1: Nende gani?
5: Nimeona ubao nje huko njomba.
1: Ulikuwa nataka nini?
5: Nataka utabiriwa njomba nabajari.
1: Aha. Jina yako nani?
5: Kologoji.
1: Yes.
0: Pwagu?
1: Yes.
0: Hebu sasa tina wateja wengi, hebu tafadhali niachie shughuli. Akina mama tinaanza kazi. Mje huko ndani tianze kuwatabilia. Wewe utasubiri huko nje utawaandika.
1: Ah, yes.
0: Wewe fedha umekuja chukua?
1: Hapa iko shilingi 50 na ile nimepata pale si manaki yake makubwa sana, nimesukua shilingi 100 kule. Ah, ni shilingi completed now. Ah, yes.
0: Haya, akina mama hebu njooni.
1: Njooni shambani.
0: Haya, hebu weka mkono hapa, nipe mkono wako. Una shida gani hasa?
2: Shida yangu nimepotelewa na kibati changu cha dhahabu. Sasa nimeona kule nyumbani kufaa kusoma halal badili haifai, pengine tutaumizana wenyewe kwa wenyewe.
0: Kweli na.
2: Sasa nimeona bora nje hapa
0: kwa. Nakiona. Hiki kibati unakiona hasa hakikufika mbali. Hiki ulikiangalia chini ya mchago?
2: Moto nimetafuta sikukiona.
0: Alafu uliangalia chini ya tendegu kidogo angalau kwa
2: sababu mahali kwa ufagio tena nimefagia nyumba nzima vyombo nimetoa nje.
0: Sasa bila shaka hiki kimechukuliwa na kijana mdogodogo kidogo. Amenyoa lakini subiri. Nisubiri kidogo niendelee na mama alafu tutaendelea maana ukurasa umevuka. Mama na wewe hebu shida yako nini hasa?
3: Shida yangu mimi nimesema kila kitu ambacho ninachofanya hakiniendei vizuri. Sasa sijui kwa sababu gani.
0: Aha. Sasa hebu kidogo inua ugayo ni uone.
3: Oh.
0: Aha. Na kiganja chako kigeuze kwa mgongoni.
3: Ya, hicho.
0: Ya, naona ndiyo. Mambo.
1: Karibu. Hey, karibu.
7: Habari za hapa jamani.
1: Safi tu. Karibu baba.
7: Asante.
1: Karibu.
7: Eh bana, mimi nimeona ubao wenu nje hapa.
1: Ndio, ndio, ndio.
7: Lakini na matatizo yangu na mimi.
1: Ehe.
7: Mambo yangu kidogo yanakwenda si mazuri.
1: Nani gani?
7: Eh?
1: Uliko unataka katika shughuli yako
7: eh?
1: Ah, yini kani?
7: Ni jina langu mimi. Tandika binaondoa.
1: Ah, Tandika binaondoa. Huyu kazi yake kubwa kweli. Hata shilingi 200 mara moja.
7: Eh?
1: 200?
7: 200?
1: Mm.
7: Ah, hizi hapa.
1: Ah, sana.
0: Bwagu. Hebu yes. Niache dakika moja na maliza, huyo mama anakuja ah. Utampa na dawa nyingine kabisa ale. Sasa bibi, katika bahati yako mbaya nimeigundua si jambo kubwa linalokupa shida, isipokuwa tu ni kwamba uso wako mbaya. Na hapa ndivyo ninavyoona, maana kaka mdudu mbaya. Usicheke, maana tabia ndio nazungumza. Haya, tangulia akakupe dawa. Pwagu. Aje huyo.
1: Ya.
0: Haya, bimkubwa. Sasa mambo nishayapata sawa sawa. Na hiki kidude kila nikikitazama nakiona kama kwako kinakuwa na nuksi. Maana ukizidi kuwa nacho kuna hatari ya wewe ukaja ukajikwaa ukavunjika mguu. Sasa ungekisahau. Pwagu.
2: Sasa ufanyeje?
0: Kisahau, akupe dawa ya kusahau. Mpe dawa ya kusahau.
2: Ah, mtasahau vipi?
0: Sasa kisha uendelee na wanaume kwa sababu ninatengeneza kombe na dawa.
1: Ah, kama ni niko hapo.
5: Haya bwana, nitazamie na mimi.
1: Aha. Sida yako na yule mzee. Hebu tawa ulimi wako. Huu bwana. Ah, ya mambo yapo ndani ya ulimi. Pana mtu mmoja namuona kasimama ndani ya nguo yako. Na huyo mtu amesukua nsanga kati nguo yako kushoto. Huyo mtu nguo wake umepinda wa kulia. Akenda na gongo yake. Unanikumbuka huyo?
5: Huyo babu yangu mzee wa mama.
1: Basi huyo huyo.
5: Ndio
1: kufanyaje? Mdali apindika nguo huyo, ndio huyo anao kufanyia kazi hiyo. Kabisa. Huyo huyo. Na wewe sasa yake.
5: Nalikwambia mang'ombe bana.
1: Hapana, una si una ng'ombe? Mbona
5: mang'ombe imetoroka bana?
1: Yule ndali asikua ya ng'ombe, amejifunika nguo nyeusi. Bila shaka huyo jirani yako huyo. Unanichukua wewe?
7: Sasa mimi nataka kuondoka
1: bwana, mzangu mbili umetoka. Ngoja kidogo. Inamisa kisa yako ngutazame kisogoni.
7: Iki
1: hapo. Kumbe hapa kisogoni pana kuwai hapa, mbona peusi sana?
7: Sasa.
1: Lazima unatakiwa unyolewe alafu uchape sale mbili katika kisogo.
7: Sasa ndio
1: maana
7: yake nini?
1: Maana yake inakuonyesha mambo yako wewe. Wewe unakufa tu.
7: Wacha. Nikate njoma
0: na mimi na mimi
1: na
0: njoma.
1: Hayo siwa.
0: Kuna nini huko?
1: Hayo siwa.
0: Nini?
1: Nimemwambia yule. Hautande kwanza huko katika pembe. Ndande huko kwanza.
0: Sasa imekuaje?
1: Baba ya.
0: Kwanza nyamaza pwagu.
1: Bwana bwana. Mambo aliyekuwa kuye. Unanifundisha mambo ya soroge hizi soroge.
0: Afuta machozi.
1: Mimi nimemwambia wewe ngoja basi.
0: Hebu mtulize.
1: Hapana, niwe kaniambia mimi karibu nitakupa.
0: Ngoja nikupuzie umtulize.
1: Ah, hiyo sasa nipuzie na nini? Ngoja na wewe nikupuzie mimi. Ah, na wewe.
0: Sasa pumzika.
1: Hapana, wewe unajua.
0: Haya, kisa nini?
1: Ngoja yule mimi nimwambia sisi yake atakupa.
0: Kisa nini?
1: Kisa nini na ngoja na wewe nikupige kwa kidogo. Ndio. Hapana, acha akili yangu.
0: Basi sikupi tena pesa.
1: Haya, mimi ndiani.
8: Naam, msikilizaji. Ndo hivyo tena, kama ulivyowasikia Pwagu na Pwaguzi, mara zote jamaa hawa huja na miradi mbali mbali, lakini mwishowe huishia patupu. Na leo kama ulivyosikia mradi wa uganga, mambo ndivyo yalivyokuwa. Kipindi hiki msikilizaji, leo tumekirejea kwani kilirekodiwa miaka ya 1980, na leo tumekuletea uweze kusikia namna ambavyo sana hii ilivyokuwa ikiandaliwa. Hadi wakati mwingine, endelea kututegea sikio.

0: Bwana, mambo vipi msikizaji wangu? Nataka kutoka karibu sana. Leo ni siku nyingine tunakutana hapa kuzungumza na wanetu ambao wamefika hapa kuongea masuala mbalimbali ya muziki. Na leo humu ndani nina mwanetu mmoja ambaye amefika hapa kuja kutambulisha magoma yake. Huu si mwingine, anaitwa Rizzy Boy na tayari amefika humu ndani na nitazungumza naye mambo mingi sana kuhusiana na muziki, lakini dhumuni kuu la kufika hapa katika nataka kutoka. Bwana, mimi naitwa Kulwa Mkwiji Babu Kijana, unaweza kunifuata katika mitandao ya kijamii Babu Kijana kule Facebook, kule Instagram andika Babu Kijana 12, pia kwa WhatsApp napatikana kwa namba 0786587223. Basi ukinifuata humo unaweza kuniandikia ujumbe wowote kuhusiana na hichi ambacho kinaendelea humo ndani. Kwanza tukaanze na wale wanetu ambao wamebahatika kututumia nyimbo zao hapa kwa ajili ya kutambulisha kwa siku ya leo.
1: Naitwa Man Tornado, ngome ni Tokarogetina, ipo kwenye digital platform zote. Ukienda Audio Mark, Boom Play, YouTube, kote ngoma unaipata. Kwenye mitandao ya kijamii napatikana Instagram natumia Man Tornado TZ, Facebook Man Tornado, YouTube Man Tornado, TikTok pia Man Tornado. Kwa namba za simu napatikana 0676634844. Mashabiki, naomba support yenu. Ngoma ipo kila sehemu, ukiandika Man Tornado karoge tena ngoma unaipata. Yeah. Tornado. Soda.

Yo, kwa majina naitwa Koya TZ, mwanamuziki toka wilayani Tunduru mkoa wa Ruvuma. Leo niko natambulisha timi singo mayangu mpya ambayo inaitwa Nalia. Nalia nimemshirikishia msanii toka Mbeya anaitwa Papi Kila. So nikaona mbaya nikiingia studio nikafanya ngoma ambayo imezungumzia Nalia, imezungumzia mapenzi yale jinsi yalivyo, ni jinsi yanavyoumiza endapo mtu ambaye unampenda akikuacha. Nalia inapatikana mtandao wote wa kijamii, YouTube Koya TZ, Shazam Deezer, Play Koya, inapatikana kwa majina ya Koya TZ. Ila kwa nambari ya simu ambayo nataka tubadilishane mawazo labda tupige story ni 0710 34 42 15. Asanteni, nawapenda sana, nawapenda tena sana sana. Nami mtaenjoy.

0: Ebana, tayari tumemaliza na wanetu ambao wamebahatika kututumia nyimbo hapa na tayari tumetambulisha kwa siku ya leo. Na humo ndani leo ninaye mwanangu mmoja anaitwa Rizzy Boy. Karibu sana kaka.
1: Asante sana.
0: Kimesha zinasemaje?
1: Ah bwana, Mungu mwema na mama nazo hivyo.
0: Harakati za muziki.
1: Harakati za muziki zinaendelea. Kama kawaida.
0: Hakuna ugumu wowote, maana watu nao wanalalamika bwana muziki ni mgumu, muziki ni mgumu sana.
1: Mziki ni mgumu, ila sema kwa sisi wengine bwana tushajitoa kiasi kwamba tunaona ugumu ni kawaida.
0: Kwa ushazoea ugumu ni kawaida.
1: Yaani nishazoea sana mpaka.
0: Mpaka sasa hivi ukija kukilitazama soko la mziki unalizungumziaje?
1: Soko la mziki bwana, kwa mimi naweza nikazungumza kidogo tu soko la mziki, yani tuseme ni Mungu mwenyewe, Mungu akisema utaenda. Mungu ataamua.
0: Na huyo ni Rizzy Boy, tayari amefika humo ndani na tayari kuna nyimbo ambazo amekuja nazo hapa. Kuna kwanza inaitwa Follow You, nyingine inaitwa Yanaumiza, na ipi ambayo imeanza kutangulia hapa?
1: Hapa Yanaumiza.
0: Yanaumiza
1: eh? Yanaumiza ndio imeanza.
0: Basi sawa, hamna noma. Sisi tunaanzisha kama ilivyo ili msikilizaji aweze kupata burudani kutoka kwako. Kwa vipi?
1: Sawa sawa.
0: Yeah.

0: Bwana, huyu ni Rizzy Boy, ngoma inaitwa Yanaumiza. Kwa nini yanaumiza?
1: Bwana, mapenzi. Sana, yani hapo kwanza nilikuwa nakumbuka kisa fulani hivi. Basi nikaa kiwaza, nikasema, kwa nini nisifanye kitu, kwa sababu ni kweli chikisa kinaniuma hichi.
0: Kwa hiyo ni miongoni mwa watu ambao walikuwa wanateseka na mapenzi.
1: Acha baba. Ni true story.
0: Ilikuwaje?
1: Unakuta ndo hivyo, mtu anakuongopea, bwana mimi nipo na wewe, mwingine hakuna, unaweka bajeti zako, unajitoa huko na kule, mishe zenyewe mwenyewe unajua sasa hivi hazieleweki. Nambana mzee, usionyeshe udhaifu, si unajua si wanaume tunajifanya matembo. Basi mwisho wa siku nakuja kugundua da, bwana hamna mtu.
0: Hamna mtu.
1: Na ushapigika.
0: Alikuwa anakuletea kona nyingi sana.
1: Basi na anakwambia serious, yani unamwamini kai?

0: za muziki zilianzia Iringa.
1: Yeah, zilianzia Iringa.
0: Mm. Ilikuwaje?
1: Basi ni kutana na mwana mmoja anaitwa Eznice, hadi sasa hivi ni msanii mkubwa tu. Mwamba alikuwa ni producer pia, nikawa nimefahamiana naye, nikamwambia brother natamani sana kufanya kazi ya muziki. Niambia basi utakuja nije nikuangalie, nikikuta unalizisha naweza nikakutreni na wewe ukapata vitu, kwa sababu mimi pale sina home studio. Nasema okay sawa. Nilivyoenda pale, yani ndo mara ya kwanza najaribu, ananiambia dogo naona kitu. Yani naona kitu, yani umekosa vitu ambavyo kwamba umekosa, kuna vitu fulani ambavyo hivyo vinanipa moyo kuendelea kuorganize na wewe.
0: Kwa mpaka leo bado anahusika katika hizi ngoma?
1: Hapana, nilikuja nikapotezana naye 2019. Ndio huyo mwamba nikapotezana naye, baada ya kuona maisha yamebadilika sasa Iringa mjini pale sipo tena. Nipo huku na si unajua ukija Dar es Salaam lazima upigwe kwanza. Nikakosa mawasiliano.
0: Umekaribishwa na kipigo kabisa da jiji la da ile.
1: Acha.
0: Kwa huku da unafanya kabisa muziki?
1: Hapana, nina shughuli zangu ambazo najiajiri kama kijana kwamba kufanya hapa na pale. Napatikana muda mwingi sana Kariakoo pale. Kuna mishe, tunaelewa Kariakoo mishe.
0: Kwao wana wa Kariakoo wanajua kabisa kwamba kuna mwanetu mwanamuziki anaitwa Riz Boy.
1: Yaani sasa hivi hapa wanasikiliza.
0: Kwao wanaelewa kabisa kuna mwanetu Riz Boy ipo TBC Taifa.
1: Yaani wanaelewa kabisa. Ndio.
0: Riz Boy ni nani?
1: Riz Boy ni Riziki.
0: Riziki.
1: Riziki ndio hapo tumekaa na producer wangu. Sasa ngoja tunatakiwa tutafute jina la usanii hapa. Sasa jina la msanii tuiteje? Nikamwambia sasa okay, jina la msanii lakini sitaki kutoka sana kwenye jina langu. Yani hivyo. Enda basi sawa, ngoja tuumize akili hapa tuone tunatafuta jina gani hapa. Ndio hii. Tukapata Lizi, tukasema hapana, itwe Riz Boy.
0: Na mpaka sasa hivi umebahatika kukutana na wasanii wangapi?
1: Wasanii wengi sana, sana nakutana nao, wengi sana. Kwa sababu pia hapa pia kuna kazi sijaileta, nimeifanya Prize Music pale, kwa pale tunayo uhakika tena. Kwao nakutana na watu wengi sana.
0: Katika kuandaa muziki kuna watu wanakuwa wanasema bwana kuandaa muziki ni gharama. Kwako wewe unaionaje?
1: Bila shaka ni kweli kabisa, kuandaa muziki inahitaji kwanza uwe na balance. Uwezi kusema unaandaa tu
0: una furus.
1: Kwa sababu hicho ni kitu ambacho umalizi wewe peke yako. Unatakiwa kuna mtu mwite aje akusikilize, bwana hebu usikilize hii idea hii imekaaje. Sasa uwezi kutoa tu mtu from nowhere aje akusikilize wewe, acha mambo yake. Basi ndio hivyo, afu studio pia hivyo.
0: Kumpaka sasa hivi umekutana na magumu mangapi katika muziki?
1: Mengi sana, kwa sababu unakuta hasa tunatamani kufanya kazi na watu wengi. Unakutana na msanii mkubwa anaanza kuzungusha, dogo tafanya hivi, dogo tafanya hivi, dogo tafanya hivi. Unakutana nao na wanakuahidi tu. Mtu kwa kawaida kikuahidi ndio umekutana nao, ukamwomba kitu kwambia dogo basi bila shaka nimeelewa, pia nimependa kazi zako hivi na hivi. Kwao unakuwa unategemea, ila sasa kutegemea pia kuna muda.
0: Kuna wale ambao wanakuambia oa nitakucheki mwanangu, tutaongea nitakucheki ishe kutokea.
1: Yani wengi sana,
0: afu jamaa haja kucheki sasa,
1: wengi sana. Na kwenye safari zetu hizi za muziki, yani hivyo vitu vinatokea yani anytime.
0: Na msikizaji wa Nanda Kutoka anataka kufahamu nini leo Riz Boy amefika hapa.
1: Nimefika hapa kwanza ujue hapa ni redio kubwa pia. Zinatu interest mtaani huko mkiwa mnafanya hivi. Kwa hiyo nikasema hapana, mbona watu wanaenda TBC na tunaona kabisa mambo yanabadilika. Wakati wa Mungu ni wakati sahihi. Let's go. Niende afu majibu ya kweli nitayapata hapo hapo.
0: Mpaka sasa hivi vipi kuhusu usimamizi? Hakuna mtu ambaye anakusimamia?
1: Hapana. Hapana. Hapo kuna wengi nilikuwa kwenye mazungumzo nao, lakini hapana ambaye kawa serious.
0: Kwa kuna ambaye ipo serious kabisa.
1: Lakini japo wengi naongea nao naniambia dogo sawa, naelewa unachokifanya na nakubali, basi tutafanya hivi tutafanya vile. Unakuta mwisho siku tena msanii unaingia studio mwenyewe tena.
0: Kwani kwenye mazungumzo na mtu kuweza kusimamia huwa mnazingatia nini?
1: Vitendo kaka. Hey, unajua hata mimi

0: Mwambia blaza nitakuja nisinge kuwepo hapa sasa hivi. Mm. Oh, mtu it means mkiongea basi fine ije kwamba mtu aje sasa. Mm. Na kama hivi ambavyo mimi nimekuja hapa.
1: Mm. Kwa mtu ambaye anatamani kumtafuta Rizzy Boy anampataje katika mitandao ya kijamii?
0: Mitandao ya kijamii yote nipo Facebook, sio TikTok, Instagram, YouTube.
1: Namba ya simu
0: 0692138385. Namba nirudie
1: tena
0: 0692138385.
1: Tangu umeanza kutunga hizi nyimbo mbili, kuna hii Naumiza na Follow You, ulipitia magumu gani au changamoto zipi ambazo unazikumbuka?
0: Changamoto kwanza kwenye kuandaa nyimbo, mimi yani nikiandaa nyimbo sawa, mimi nimeikubali, lakini pia naandaa kwa ajili ya watu, sio kwa ajili yangu. Kukusanya mawazo, sasa hiyo ndio changamoto, kwa sababu yeye mimi mwenyewe kuna watu ambao nawakubali, ambao wewe akiniambia mwanangu uhakika, ni uhakika. Basi sasa watu kama hao ndio unakuta afiki kwa wakati, yani on time hamna. Ndio hivyo, inabidi usikilizie, unatamani uende studio hata sasa hivi, lakini unaona si ingeenda huko nikatoa boko, bora nimsikilizie kabisa, mwanangu narudi lini? Mwanangu hivi. Basi ndio hivyo, upambane mradi afike ili kusudi mara una trust kwamba huyu mwana ana sikio la kusikia muziki. Wakiniambia uhakika, ni uhakika. Basi hivyo, changamoto ndio hizo.
1: Sawa, msikilizaji wa TBC Taifa, una nafasi kubwa sana ya kuniandikia ujumbe mfupi kupitia namba ya simu 0786587223, lakini pia namba hiyo inapatikana kwa njia ya WhatsApp. Ukinicheki WhatsApp pia mambo yatakuwa mazuri sana. Vipi familia? Familia wamekuonesha njia gani katika muziki?
0: Ujue sisi wengine tumezaliwa katika familia ambazo haziamini muziki wa kawaida. Mimi familia yangu wanataka niimbe nyimbo za dini. Lakini
1: wewe ni miongoni mwa wasanii ambao umetokea katika familia za dini ambazo hawapendi uende nje na maadili ya dini.
0: Bila shaka, yani wazazi wangu mimi ni watu wa dini sana, na bahati nzuri kipindi hicho naanza muziki walikuwa hai wote. Yani ni kitendo ambacho hawakuelewa kabisa, sana maana sikiliza, kama utaimba sisi tunataka umuimbie Mungu. Lakini sasa na mimi huko sina interest nako, yani sielewi. Saba na azaji. Kasema hapana. Mimi bwana nataka nifanye kitu ambacho roho yangu pia inapenda. Ujue yani uleta hapa. Hata ukija nyumbani kwangu ndio muziki ambao unausikiliza. Yani nafanya kitu roho inapenda. Ndio hivyo. Sasa nitakuwa nafanya kitu ambacho mimi mwenyewe baada ya kukifanya siangalii maendeleo wala sisikilizi, siangalii makosa nilizingua wapi. Hamna. Kaona sio kweli.
1: Ukikutana na wasanii wenzako ambao mnachipukia, huwa mnazungumza nini?
0: Tunazungumza jinsi ya kupata kazi nzuri ili kusudi na sisi wakubwa kama ambavyo wengine wamekuwa wakubwa. Kwa hicho ni kitu ambacho tunakiongea sana, kwamba kushirikiana, kuona namna gani tunafanya nani na sisi tujaribu kuleta kitu tofauti.
1: La mwisho kwa kumalizia, unalipi sasa la kuambia mashabiki wako ambao wanakusikiliza, lakini pia kwa msikilizaji wa TBC Taifa ambaye anasikiliza sasa hivi nataka kutoka?
0: Mimi bwana, ambacho cha kuwaomba wasikilizaji wangu, naomba kitu kimoja, support jamani, mtu support, sisi wote ni wasanii wenu, mtu support. Hata mnaoona wakubwa walianza kama sisi hivi. Kwao naomba sana support yenu, bila nyinyi sisi hatuwezi kukua.
1: Bado tuna safari ndefu sana kwa siku ya leo, na kuacha na wimbo mwingine tukiwa tunamkaribisha msanii mwingine ambaye amefika hivi sasa.

0: bwana, maisha ni mazuri sana humu ndani leo katika Nataka Kutoka. Na hiyo ngoma inaitwa Jiandae ya mwanetu Chimunga Boy. Karibu sana.
1: Bwana asante sana.
0: Mambo yanasemaje?
1: I see fresh brother.
0: Hapa nimeona kuna kiruga fulani umechana humo. Hapo ulikuwa unamaanisha nini?
1: Hiyo ni lugha asili ya kwetu Dodoma, hicho ni Kigogo.
0: Kigogo.
1: Yeah.
0: Kwa hapo ulikuwa unamaanisha nini hapo?
1: Yaani kwamba mtoto nimpeleke Dodoma, sinajua kwenda kumtambulisha kwa wazazi pale. Yaani mtoto ambao nimemuelewa mimi nini, niende nikamtambulishe kwetu, yani akawaone wazazi wangu, baba na mama, pamoja na ndugu wote kwa jumla.
0: Sawa sawa, mambo ni aje lakini?
1: I say fresh brother.
0: Karibu sana ndugu yangu, imekuwa siku nzuri sana kukutana na wewe. Kwa sababu tumekuwa tukiwasiliana sana na hatimaye umefika hapa katika Nataka Kutoka.
1: Da, I say nashukuru sana. Yaani nafasi da nimetafuta kwa muda mrefu sana. Sana ese. Yaani siku ya leo ni siku kubwa sana kwangu ese. Yaani ni historia kwenye maisha yangu.
0: Ni nani ambaye kwanza alimwambia kwamba unakuja hapa leo?
1: Kiukweli nilimwambia sister nyumbani. Sister anajua bwana, mimi nitaenda leo TBC Taifa pale. Kidogo utasikia, kama utasikiliza uhakika utasikia.
0: Sawa. Chimunga Boy ni nani?
1: Chimunga Boy ni jina ambalo natumia kwa sababu katika familia yetu sisi tumezaliwa watoto watano, sawa. Mimi ni wa mwisho na mimi ndo mwanaume, wote ni wasichana dada zangu. Kwa hiyo ile Chimunga sisi kwetu ni mmoja, yani mwanaume mmoja, ndio maana nimejiita Chimunga Boy.
0: Chimunga Boy.
1: Yes.
0: Kwa ni mmoja.
1: Ni mmoja katika familia ya watoto watano, ila mimi ndo mwanaume pekee. Kwa ndo maana nikajiita Chimunga Boy, yani ni mmoja, mwanaume mmoja.
0: Sawa, ilikuwaje ukaamua kufanya muziki?
1: Muziki ni kipaji ambacho yani kwamba nilikuwa yani kimekuja tu from nowhere, unajua. Kimekuja tu, nikajihisi kwamba mimi najua kuimba, nitaimba uhakika yani.
0: Ni tukio gani unalikumbuka kwa sema mimi najua kuimba?
1: Unajua ni hisia. Muziki ni hisia. Sawa. Kwa nilikuwa nasikiliza sana nyimbo za wasanii nini radio nasikiliza, nikakutana na mimi na kwamba nikahisi kwamba na mimi naweza. Ikabidi na mimi nifanye. Ndo kama hivyo unavyosikia.
0: Bwana huyu anaitwa Chimunga Boy, ni mwanetu kutoka kule Dodoma. Kwa uzuri kwamba nishaanza na kufanya naye mazungumzo hapa, nitakuwa na mengi sana kuzungumza kuhusiana na muziki. Ilikuwaje ukaandika huu wimbo wa Jiandae?
1: Ilitokea tu, yani unajua sisi tunafanya mziki lakini inakuwepo katika jamii, maisha ambayo yapo katika jamii. Kwa hiyo haya mashairi inawezekana si kwangu, ila kuna mshikaji mwingine anaweza akaa na yaishi haya anayoandika mimi. Kwa hiyo ndio hicho kitu kama hicho yani.
0: Watu wanaweza kumtafsiri vipi huyu Chimunga Boy?
1: Chimunga Boy ni kijana ambao yani ana hisia ya muziki na anafanya kwa idea, yani kama anahisi kitu kitakuwa hivi na kuwa hivyo kweli uhakika yani.
0: Kwa Chimunga hanaga kona kona nyingi.
1: Hana kona nyingi brother. Yani kanyoka.
0: Mashabiki wanasemaje?
1: Mashabiki ndo kama hivyo. Mtaani kule ninapoishi support bwana, wewe pambana, skate tamaa, unajua.
0: Show vipi, asijaye kutokea hata mara moja?
1: Da brother, kweli sijaye kupata show
0: hata moja. Hata mtaani pale kukupenyezea mwanangu Chimunga, kuna show bwana ya 5,000 tunzetu tupige.
1: Yaani mimi hapa sio, kiukweli sijawahi kupata hizo show samsani. Ila kwa sasa nimekuja hapa kwa ajili ya kuzitambulisha. Nadhani nitapata show, yani na uhakika kwamba nitaweza nikapata show kwa sababu ya kuzitambulisha hizi watu wakazielewa. Unajua kuna wengi wazifahamu. Yaani ndo kwanza wengine ndo wanazisikiliza sana.
0: Ndo kwanza ukurasa mpya.
1: Ndo ukurasa ndo unaanza yani.
0: Ni yupi ambaye amekushawishi kufanya muziki?
1: Wasanii ni wengi brother. Yaani wasanii ni wengi.
0: Hesabiki?
1: Wapo wengi sana. Yaani mimi nikianza kukutajia hapa list hapa, Naweza tukakesha kwa sababu ni wengi sana.
0: Unajua wapo wengi, wachache ambao unaona hawa ni watu wangu ambao unatembea nao kila siku.
1: Yaani wa kwanza labda tuseme kwenye kuimba labda Alikiba.
0: King Kiba.
1: Yes. Bwana kuna brother pale anaitwa Chidi Benz. Wapo kama hao wa kutosha sana.
0: Kupitia hawa wawili labda Alikiba, Chidi Benz, kuna mambo gani ambayo unajifunza kutoka kwao?
1: Najifunza kutokana na jinsi maisha yao wanavyoishi na jinsi wanavyotengeneza muziki yao. Ya, kwa hiyo nikikaa nikasikiliza na mimi najua hapa kuna kitu nitaokota hapa. Brother kapitaje pale na mimi nasikiliza kwamba kumbe hapa nitakiwa na mimi nishuke hivi. Yeah, yani kama hivyo yani.
0: Sasa kuna ugumu gani wa kuandika nyimbo?
1: Brother, kiufupi mimi kwanza siandikaagi.
0: Auandiki?
1: Yeah.
0: Kwa unafanyaje kama uandiki?
1: Yani mimi nakuja from tukiwani moja kwa moja yani inyoka. Yani hapa mimi niweza nikaenda studio sasa hivi.
0: Yeah.
1: Siwezi kwenda na daftari wala chochote kile wala peni.
0: Dada anasemaje sasa katika supporti za muziki?
1: Sister bwana ana tu ananiombea tu Mwenyezi Mungu kwa sababu nini? Si unajua haya maisha. Labda bwana mdogo wangu pambana. Sawa. Mungu yupo, amini Mungu anaweza kila kitu. Kitawezekana ukimuomba Mungu kila kitu kitawezekana. Koo ni hivyo yani.
0: Hapa da unakaa mitaa gani?
1: Hapa da mimi nakaa Kigamboni.
0: Kigamboni.
1: Yeah.
0: Kwa shua kule. Maana Kigamboni kwa shua kule.
1: Hivyo wao hakika vina bana nakaa Kigamboni.
0: Sehemu gani Kigamboni?
1: Sehemu panaitwa Mtengu, Mwembe Mtengu.
0: Mwembe Mtengu.
1: Yes.
0: Watu Kigamboni Mwembe Mtengu maneno Chimonga Boy yupo mondani na amekuja kutambulisha nyimbo zake. Sasa tunaenda kutambulisha nyimbo nyingine inaitwa Topic Yako.
1: Yeah.
0: Ni miongoni mwa nyimbo ambazo amekuja nazo humu ndani leo. Wacha tukaicheze, tukirejea nitakuja kuendelea na mazungumzo naye. Nina mengi sana hapa ya kuongea na Chimonga Boy mwanetu kutokea kule Dodoma.

0: Na msikilizaji, katika dunia hii uwe ndio uko peke yako, una nafasi kubwa sana ya kushiriki nami kwa kuniandikia ujumbe mfupi kupitia nambari ya simu 0786587223, kunijulisha kwa hiki ambacho kinachoendelea hapa studio. Sasa Chimonga, mpaka sasa hivi kuna matukio gani ambayo unayakumbuka ukiyafikiria yanakufikirisha mbali sana katika maisha, katika muziki?
1: Matukio yako mengi brother. Yaani matukio mengi. Tukio la kwanza bwana, si unajua bwana mtaani hapa, mimi nilikuwa naishi maisha fulani hivi uswahilini huko, si unajua.
0: Tumeishi sana huko mwanangu uswahilini.
1: Ya kupanga. Si unajua. Sasa nilikuwa nimepanga ghetto, alafu job langu mimi sina job la uhakika, si unajua. Kwa hiyo nikisikiliza simu kwa washua, labda njoo kuna kazi yangu nifanyie. Unaona? Naenda. Sasa nikapataga kazi moja, mshua moja alinipigia simu bwana, alikuwa yule ni mwanajeshi fulani. Bwana, na eneo langu ni njoo nifanyie usafi hapa, nataka nijenge, si unajua. Sasa kumbe bwana, lile eneo bwana lina migogoro. Unaona? Mimi nikaenda nikapiga kazi siku ya kwanza, nikarudi. Siku ya pili nikarudi. Sasa siku ya tatu nimeenda kumalizia kazi bwana. Saa tano tano fulani hivi naona kuna askari wanakuja, kanikamata pale bwana. Wewe bwana, tumekukamata mkaje bosi wako, ndo tutakuachia. Mpigie simu. Kumpigia simu brother, ambia nitakuja bwana, hamna shida dogo. Nikachukuliwa pale pale mpaka kwenye gari pale, chukulieni, tukapelekwa mpaka nani,
0: kituo cha polisi
1: pale. Kaenda pale nikakaa mle, nikalala asubuhi tena kalala. Yani hilo tukio wangu
0: ulisahau mpaka leo?
1: Silisahau, na nilitengeneza nyimbo kupitia lile tukio. Kwa hiyo mle mimi nilikuwa naishi, lakini naimba, si unajua washikaji mle wanapokea ni wanaitikia. Basi nikajulikana sana kwenye kile kituo. Yaani hata kama sasa hivi ukienda kuniulizia pale
0: unajulikana.
1: Uhakika sana. Yani polisi hamna mbovu. Juu pale yani.
0: So, kwa hiyo pia kule mkoani Dodoma ulianza mziki huko pia?
1: Kule Dodoma nilianza, nilikuwa naimba lakini sikufanikiwa kurekodi, si unajua? Mambo yalikuwa magumu, sikufanikiwa kurekodi. Nimekuja da huko ndo
0: mambo kama mazuri
1: kidogo pia. Kama afadhali nikabidi niende studio.
0: Dodoma ugumu ulikuwa wapi?
1: Dodoma issue ni hela bro.
0: Kwa issue ni maokoto.
1: Maokoto mpaka tu sasa hivi ndio yanaita changamoto. Unaona yani mpaka sasa hivi yani ni haso nyingi sana mwangu nimezipitia.
0: Kwa hapa unaona kuna mpaka ili ni muda gani unatumia kutoa nyimbo moja?
1: Aisee bwana, naweza nikakaa hata miezi mitano au sita.
0: Kutoa nyimbo moja tu.
1: Yani kutokana na kipato chenye kipengele. Unajua ukiwa umepanga. Halafu pia wewe unajitegemea kwa kila kitu wewe. Una mtu kukuangalia, labda atakusaidia, hauna. Unaona? Yani kwamba ufanye wewe kazi, labda ufanye mazingira yako mwenyewe binafsi. Yaende sawa, alafu ndo uende tena studio, unajua? Kipengele kipo hapo bro.
0: Kwa msikilizaji ambaye anakusikiliza hivi sasa, nataka kufahamu kwa nini Chimonga Boy leo amekuja ametia nanga hapa katika Nataka Kutoka.
1: Msikilizaji ambaye anataka kujua bana, mimi nimekuja hapa kwa sababu unajua mimi ni mpambanaji. Sawa. Nimekuja hapa kwa Watanzania wote wanaosikiliza, na nahitaji support zao bana, si unajua. Yaani bila wao mimi hamna lolote bwana. Yaani kama kuna Watanzania wote wanaonisikiliza katika TBC Taifa hapa, yaani uhakika nahitaji sana support zao.
0: Wataka support katika upande gani?
1: Yaani katika upande wote, ana kuna mashabiki au kuna atakayejitokeza mtu yote, labda akanipa company, si unajua. Nikaenda zangu mimi studio nikafanya kazi. Masuala ya video pia akazingatia. Hivyo yani brother.
0: Hakuna masharti yote ambayo unayo labda kwa mtu ambaye atakaye kuja?
1: Bwana, mimi sina masharti brother.
0: Hauna masharti eh?
1: Sina hata masharti yoyote yani yetu. Uhakika.
0: Kwa mtu ambaye anatamani kumtafuta Chimonga Boy katika mitandao ya kijamii anampataje?
1: Bwana, YouTube pale unaandika Chimonga Jackson. Katika TikTok Chimonga Jackson pia. Kiingia Facebook kuna Chimonga Boy na Instagram Chimonga Boy.
0: Namba ya simu,
1: namba ya simu 0774 05 300 mwisho 2.
0: Irudia tena hiyo.
1: 0774 05 300 mwisho 2.
0: Sawa, unalipi la kuambia mashabiki ambao wanakusikiza hivi sasa?
1: Mashabiki zangu bwana na watu wote wa muziki kwa ujumla. Bwana, mimi nahitaji tu support zao yani. Yaani support zao ndio kitu muhimu sana kwangu. Yeah.
0: Bwana Chimonga Boy, mimi nikushukuru sana, nikukaribisha sana katika Naka Kutoka.
1: Bwana, nashukuru sana brother.
0: Karibu sana ndugu yangu hapa ni nyumbani.
1: Yeah.
0: Na najua safari ndio kwanza inaanza. Safari ikianza basi tunaambatana pamoja kabisa. Au vipi?
1: La, shukrani sana brother. Ninashukuru sana.
0: Karibu sana ndugu yangu.
1: Yeah, yeah.
0: Bwana, mimi namaliza hivyo na Chimonga Boy nilikuwa naye hapa katika Kutoka, nimezungumza naye kwa undani sana. Basi muhimu ni kwamba una nafasi kubwa sana ya kuendelea kuniandikia ujumbe wako kupitia namba ya simu 0786587223. Langu jina Babu Kijana, kule Instagram andika Babu Kijana 12, kule Facebook andika Babu Kijana. Ukinitafuta basi utakuwa umenipata kabisa. Unaweza kunipata kwa WhatsApp 0786587223. Namaliza na ngoma yake tena hapa Chimonga Boy, jiandae kabisa. Natumai umejiandaa vizuri sana kwa ajili ya kuendelea kusikiliza vipindi vinavyofuata kutoka hapa TBC Taifa.
2: Yeah. On the beach.

Karibu msikilizaji, ni kiashirio chetu cha tambo za kale. Wakati kukuletea midundo motomoto iliyopromoshwa na wanamuziki wetu mahiri, ni tambo za kale. Mimi ni kamarada Mbazigu Hassan, na hii ni TBC Taifa inayokutangazia kutoka barabara ya Nyerere, jirani na daraja la Juu la Mfugale, Dar es Salaam. Karibu tuende pamoja kwa takriban saa nzima nikikuletea burudani hii. Tunaanza na bendi ya Orchestra Kiam. Hii ni bendi yenye makao yake makuu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakati ule wanasema mtindo wa Kavasha. Tutakumbuka wakati ule mambo yalipokuwa katika kumbi mbalimbali hapa nchini. Tukisikiliza kibao hicho cha Mbale.

0: Naam, hiyo ni Mbale Orchestra Kiam, na tunarudi hapa nyumbani ambako tunawakuta Dar es Salaam Jazz Band Majini Bahari. Mmoja kati ya wakongwe waimbaji katika bendi hii ni Juma Zawayai. Juma Zawayai amefanya kazi kubwa sana katika bendi hii, na hapa kuna kibao kinachoitwa Hi-Fi. Atatupigia akapela na kutueleza kidogo nini maudhui hasa ya wimbo huu, lakini mengi zaidi.
1: Hi-Fi, kwenda kusimama juu ya milima, kupata mapesa kwa mabepari, kwa kutaka kuiangamiza inchi. Hi-Fi, tizameni nyie, mambo mnayotaka kuyafanya ni mabaya sana. Tanzania itakuja haribika, Tanzania itakuja chanika. Hi-Fi.
2: Huu wimbo ulipokelewaje? Wananchi wale wapenzi wa muziki waliupokeaje huo?
1: Waliupokea vizuri.
2: Ndio.
1: Kwa sababu maneno yake yalikuwa yanaleta taswira fulani ya upendo kwenye nchi.
2: Sawa sawa.
1: Sasa ina maana kwamba sisi tunaitetea nchi. Watu wasijaribu kupokea vitu ili kwa kutaka kuiangamiza nchi, inakuwa haifai.
2: Sawa sawa.
1: Mimi nilipoingia Jazi nilimkuta kwenye solo alikuwa King Enoch, kwenye rhythm alikuwa Meklin Ibrahim, kwenye bass alikuwa Makwaya Sudi. Kiingia kwenye maracas alikuwa Uporoto, na kwenda kwenye saxophone alikuwa Jim Town tena sax. Dixon Grogli alikuwa kwenye alto sax. Hoseni alikuwa kwenye soprano, kulikuwa na sax kidogo. Sasa mimi kwenye trumpet, ndio hiyo trumpet yangu ilikuwa mbovu. Kawa sasa mimi niko kwenye uimbaji.

Naam, ni Dar es Salaam Jazz Band walitabiri mambo mengi huko mbele ya safari, kwamba huenda ukatokea milima na mabonde. Haya ndio kazi ya wasanii na ndio kazi ya sanaa. Tunaondoka Dar es Salaam hapa, tunakwenda mkoani Morogoro ambako tunamkuta Mbaraka Mwaruka Mwishee akiwa na Morogoro Jazz Band. Yeye anakuja na kibao kinachoitwa Mzese. Kabla tujasikia kibao hicho, tupate kwanza walioshiriki katika wimbo huo uliorekodiwa tarehe 19 mwezi wa 4 mwaka 1970 na iliyokuwa studio Radio Tanzania Dar es Salaam wakati huo. Katika solo gitaa yuko Mbaraka Mwaruka Mwishee ambaye pia huwa anaimba. Kula Salum yuko katika saxophone namba 1. Gideon Banda yupo katika saxophone namba 2 na Isa Halfan yupo katika rhythm namba 1. Halfan Kunambi halikadhalika kwenye gitaa la rhythm. Edward Mondo naye alikuwa ni mpigaji wa rhythm. Walikuwa wamesheheni hapa watu mahiri katika fani hiyo. Athumani Hassan katika bass. Maneno Shabani katika tumba, Abdalla Hussein katika maracas, Choka Mzee katika timing au mkwasa, Koko Bile ni mwimbaji aliyekuwa akishirikiana na Mbaraka Mwishee kama nilivyokueleza hapo awali.

0: Naam. Ni Mzese, Morogoro Jazz Band. Tunakwenda huko ni Lindi ambako tunawakuta Mitonga Jazz Band. Bendi ambayo ilikuwa na maarufu mkubwa pale mjini Lindi. Tunazungumza hapa na mmoja kati ya washiriki wa bendi hiyo. Huyo ni Ali Matwaya. Yeye alikuwa mpigaji wa gitaa la rhythm. Yeye atatueleza mengi hapa pamoja na kutueleza bendi hiyo ilikuwa sehemu gani hapo mjini Lindi, na tutakisikiliza kibao hicho baada ya maelezo yake mafupi. Karibu Ali Matwaya.
1: Kwa bendi yetu ya Lindi mjini ambayo ilikuwa inaitwa Mitonga Jazz Band, kiongozi wetu mkuu alikuwa Ali Hamisi, solisti alikuwa Ali Hassan Pambo, mpiga rizmo Ali Hamisi Kajori, lakini alikijulikana sana Ali Matwaya kwa sababu hilo ni jina la Matwaya. Hili ni wamenikabidhi tu vijana nami nikalipokea, basi ikawa sasa limekuwa jina kuu kabisa kuliko hili jina la baba na babu. Mpiga besi alikuwa Ari Rajab, waimbaji alikuwa Morris Lukanga, Saidiana na Mkarama, na watatu wake alikuwa Kayus ambaye yeye alikuwa na section mbili, kuimba na saxophone. Mpiga tumba alikuwa ni Omari, yeye alikuwa anapiga tumba.
0: Huyu ndio Omari Saidi.
1: Ehe.
0: Bendi ya Mitonga makao yake makuu yalikuwa wapi?
1: Yalikuwa Lindi, barabara ya Nigeria.
0: Barabara ya Nigeria.
1: Ehe.

Naam, ni Julieta Isaya Mwinamo. Tunarudi hapa nyumbani Dar es Salaam, tunawakuta jumuiya wafanyakazi Tanzania Juata. Kibao cha bahati ndicho ambacho tunakisikiliza kutoka Juata Jazz Band. Haya, tukisikiliza kibao cha bahati.

ni maneno maneno ya nini Mlimani Park Orchestra. Tunahitimisha tambo za kale kwa siku ya leo kwa kuelekea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunawakuta orchestra Le Puisa Oke Jazz. Hapa tunapata kibao kinachoitwa Monzo. Oke Jazz ni moja kati ya bendi maarufu zilizokuwa na ukumbi wake hapo katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ukumbi uliokuwa ukitambulika kwa jina la Adetra. Hilo ni jina la Kifaransa, manake sawa sana kwa sababu 1, 2, 3. Haya, msikilizaji, hatuna la ziada. Tukushukuru kwa kututegea sikio kwa takriban saa nzima. Utakuwa umekumbuka mengi sana. Mimi ni Kamarada Mbazigu Hassan. Tuwashukuru wenzetu katika maktaba yetu kubwa kabisa, Omari Rimbo kutubi huyo, Neema George na Lina Case wakisaidiana katika kazi hiyo. Tukutakia usikilizaji mwema kwa vipindi vyetu vijavyo katika TBC Taifa na vyombo vyetu vingine vyote, runinga zetu zote na redio zetu zote. Mwanzo wanaitisha tambo za kale kwa siku ya leo. Asante na kwa heri.

tunawaletea hisia na muziki. Hujambo msikilizaji. Kiashiria hiki ni ukaribisho kwako msikilizaji uweze kusogea jirani ya redio yako tayari tayari kufuatia mfululizo wa hisia na muziki. Kipindi kinachokujia kila wiki wakati kama huu kutoka TBC Taifa. Ni kuombe tu msikilizaji uwe pamoja nami hadi mwisho wa kipindi hiki. Mimi ni Ashiri Chipa. Bila shaka unakumbuka yaliyojiri katika kipindi kilichotangulia kabla ya hiki. Katika kipindi kilichotangulia, mfalme na mzee Mwaijibe walihitimisha mazungumzo yao na Mama Tukae ambaye walimfuata nyumbani kwake. Hao wawili walimkanya kwa mara nyingine tena Mama Tukae ambaye ni mkewe Mzinga dhidi ya tabia yake ya kuchafua wengine na hasa mtindo aliouanza sasa wa kujenga chuki kwa familia za wengine. Juju naye aliyeamua kumsubiria Fatuma barabarani na kuendelea kueleza hisia zake kwa binti huyo wa mfaume na Chema, kwa mara nyingine tena aligonga mwamba baada ya Fatuma kumwacha barabarani pasi na kumpatia jibu. Jibu lolote kuhusiana na hoja zake. Mfaume naye alichanganyikiwa baada ya kupewa jibu kuwa kazi aliyoitarajia ambayo cha kupewa ndiye alikuwa akihangaikia jambo hilo imeshindikana kwa kuwa waliokuwa wakijadili majina ya walioomba kazi hizo walishindwa kupitisha jina la mfaume kutokana na sifa mbaya zilizoenea dhidi ya bwana huyo mfaume. Jinsi mfaume alivyopokea taarifa hiyo ilimtia wasiwasi sana cha kupewa na kumfanya ajawe na huruma na wasiwasi kuhusu mfaume ambaye kwa wakati huo alionekana kukata tamaa kabisa ya maisha. Na sasa karibu katika mfululizo wa leo. Ilikuwa saa za jioni, kaka wa Mzinga akiwa ametoka kwenye kusimamia ukarabati wa fremu za duka. Kaka huyu akamkabili shemeji yake na kumuuliza maendeleo ya ukarabati, kwamba fundi analalamika kwamba vifaa alivyopelekewa havina ubora na baadhi yake ameshindwa hata kuendelea kuvitumia. Kwa mfano anasema rangi iliyopelekwa inaonekana kama vile imechanganywa na maji, haieleweki.